sričių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jo

0: vakarų Europos lyderio vizitas Sirijoje po Bašaro Lasado nuvertimo 2024 metais. Naujoji šalies valdžia siekia atkurti tarptautinį prestižą po daugiau nei dešimtmetį trukusio karo. Vizitas vyksta po neseniai Damaske įvykusio sprogimo nusinešusio 10 gyvybių. Jungtinės valstijos teigia esančios susirūpinusios dėl Kinijos branduolinio ginklavimosi. Tokia žinia pasirodė po to, kai Pekinas iš povandeninio laivo į ramų į vandenyną paleido bandomąją raketą. Amerikos valstybės departamento teigimus sparčios ir neaiškios Kinijos branduolinio ginklavimosi pastangos kelia didelį susirūpinimą. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių saugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra, praneša Rūta Ribačiauskinė.
1: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešos. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
2: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortą išskirtinį, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
1: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Vilniuje, Klaipėdoje ir Utenoje 13, šilumos naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas bus 10-15 šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vės pietvakarių pietų iki 13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. 3:05.

0: popietė.
1: Vasaros popietė, mėlyjei, tiesiogiai per LRT radiją. Sveiki tie, kurie dabar tik prisijungė, mes su Gabriele esam prie mikrofono ir laukiam tų, kurie norės gaudyti šios dienos žodį su mumis po tokio gero, kiek į mažesnę pusę pusvalanduko. Bet dabar mes prisiminsim ir kas muzikos pasaulyje šiandien įdomaus vyksta.
2: Taip, tai jau yra vasaros popietės tradicija, kai laikrodžiai rodo maždaug 15 valandų 8 ar 9 minutės, kaip yra dabar. Mes nuolatos čia turime muzikos svečią ir iš tiesų labai malonu bus pasisveikinti su kompozitoriumi, dirigentu, ansamblio Niko įkūrėju Gediminu Gelgotu. Labas, Gediminai.
3: Labą dieną.
2: Gera tave girdėti ir mes žinome, kad iš tiesų tai esi kelyje, pakeliui į šventinį jūsų koncertą, bet jeigu tu leisi, aš iš pradžių norėčiau jūs pasveikinti, jeigu mūsų žinios nemeluoja, tai 20-ąjį sezoną mini ansamblis Niko.
3: Taip, iš tiesų tai tiesa, yra 20-as mūsų koncertų sezonas, vyksta šiemet, nes pirmas mūsų koncertas įvyko 2006 metais.
2: Tai irgi vasarą.
3: Dabar jubiliejinis sezonas. Ne, tai buvo spalio mėno, tai dėl to gaunasi, kad šiemet švenčiam 20-ą koncertų sezoną, o spalio 6-ą dieną bus 20-as gimtadienis.
2: O kur buvo pirmas koncertas, atsimeni?
3: Taip, atsimenu labai gerai Šventų Jonų bažnyčiai, čia kur priklauso Vilniaus universitetui. Ir jau tada tokia mintis buvo sukurti programą, kur ne tik mano muzika skambėjo, bet ir Johano Sebastiano Bacho kūryba. Ir mes jau tada truputį taip eksperimentavom, jungiam tokias dvi kontrastingas muzikas ir improvizavom. Na, tai turbūt tokia buvo gera pradžia.
2: Tada atrodė, kad 20 metų sueis per akimirką.
3: Ne, bet iš kitos pusės ir man ir dabar netrodo, kad per akimirką tai įvyko. Kažkaip aš negaliu pasakyti, kad nesu žmogus, kad galėčiau pasakyti, kad laikas greitai bėga, nes tikrai kiekvieni metai užpildyti labai daug visokių įvykių ir kartais atrodo į dalyką, kuris buvo prieš 2 metus, atrodo, kad buvo prieš 10 metų. Tai tikrai tas laikas, nesakyčiau, kad greitai prabėgo.
2: Gediminai, turbūt sutiksi, 20 sezonų yra na, tikrai tas laiko tarpsnis, kuris turėjo to ne vieną gyvenimišką pamoką ar patarimą įteikti, ar pasidalintum su mumis, ką tau kaip žmogui, o gal net ir kaip kūrėjui bendraja prasme, padovanoja ši tikrai ilga 20 mečius trunkantį kelionę.
3: Šiaip tai taip įdomu, tas procesas jisai niekada nesibaigia. Vienas dalykas, mūsų darbo dėka tikrai pamatėme ir toliau matome labai daug pasaulio. Keliaujame, sutinkame daug žmonių įvairių, tai tas labai plečia akiratį. Gal taip asmeniškai, tai man atrodo, kad aš visada buvau labai reiklus tokiam profesionalizmui bet ir perfekcionizmui. Bet iš tiesų ne visada perfekcionizmas yra geras dalykas. Kitą kartą reikia taip labiau išmokti pasitikėti žmonėmis ir intuicija ir muzikiniais instinktais. Tai sakyčiau, kad galbūt šiandien po tų 20 sezonų dirbu kažkaip truputį ramiau, bet su daugiau pasitikėjimo ir tokios vis išlaikydamas tokį romantinį ir maksimalistinį požiūrį į muziką.
2: Šiemet švenčiate 20-ąjį sezoną ir, manau, labai įprasta yra paklausti, o kas toliau? Ar tu esi iš tas kūrėjas ir meno vadovas, kuris vizualizuoja, mato, planuoja dar 10-metį ar 20-metį į priekį? O galbūt gyveni šią dieną?
3: Ne, yra planų ir įdomu tas, kad kažkaip kartais jau vienu metu atrodė lyg, tai padarėme, nu, kažkaip tas mes viską, ką norėjome, nes mes turėjom tam tikrus kolektyvinius norus ir svajonės, kaip tenai New Yorko Carnegie Hall'e pagroti ar kažkokiuose festivaliuose ir panašiai. Atrodo, vis tos dalykus pasiekėme, bet dabar žiūriu į mūsų kitų metų planą ir matau, kad visgi dar viena nuostabi salė planuose yra gastrolės į valstybę, kurioje niekad nesam buvę.
2: Tai nei valstybės, nei salės kol kas mes dar ir negalim išgirsti, ar jau
3: Elbės Filharmonija Hamburge. Elbės Filharmonija tai yra tokia viena iš įspūdingiausių koncertų salių, nes pastatyta Hamburgo upės Elbės viduryje ir tai buvo toks Vokietijos didžiausias kultūrinis investicija didžiausia.
2: Na to didžiojo, nes aš pavyzdžiui esu buvus ten tokioj mažoj, buvo be galo gera akustika, bet pati salė buvo maža Elbės Filharmonija.
3: Mes grojom visada kamerinėse salėse, kadangi ansamblis esam. Tai, o Vokietijoje kamerinės muzikos koncertai turi vykti kamerinėse salėse, o simfoninėse. Tai Elbės filharmonija turi keletą salių, mes grosim toj kameriniai muzikai pritaikytai, kur iš tiesų yra ta akustika nuostabi. O po to mes, kadangi Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai kitais metais, tai turime kažkaip taip gavus, kad pirmą kartą vyksime koncertuoti į Ispaniją. Niekai kažkaip buvom aplenkę šitą šalį.
2: Gediminai, bet sugrįžkime šią dieną. Mes tikrai dar kartą sveikiname jūs su šiuo jubiliejiniu sezonu, bet sugrįžkime šią dieną. Žinau, kad keliauji į Palangą ir koks koncertas laukia šiandien visų žmonių, kurie atvyks jūsų pasiklausyti?
3: Šiandien mes grojame taip, Palangoje vyksiančiame Čiurlionio festivalyje ir tenai atliksim programą 5 įkvėpimai. Taip aš ją pavadinau dėl to, kad atliksim 5 kompozitorių muziką, kuri Niko repertuare yra labai svarbi reikšminga, sakyčiau, užima turbūt iš viso 80% mūsų repertuaro. Tai yra tokia, šalia mano kūrybos, tai yra kitų, kurie minimalistų, postminimalistų muziką. Arvo Pertas, Maksas Richteris, Liudovikas Einaudi, Filipas Glasas. Tai mes grosim tokius, nu, ryškiausius šitų kūrėjų pavyzdžius muzikos tokiai sudėčiai. Ir dar galbūt ypatinga tuo, kad taip, šiandien yra Liepos 6. Ir mes tą progą, koncertas 8 vakaro, 9 vakaro mes trumpam tą programą sustabdysime tam, kad visi drauge sugiedotume tautišką giesmę.
1: Ir tada programa tęsis, ar ne, pabaigus giedot
3: himną? Taip, ir tada dar kiek bus likę, kiek bus nepagroja. Tai tokia neįprasta situacija dėl to, kad aš turėsiu vienaip ar kitaip sekti laiką, turbūt turėti laikrodį kažkur netoliese, ko senai tikrai niekada šiaip nedarau, tam, kad būtų, na, kad mums pavyktų atitaikyti tą momentą 9 valandos.
2: Na, aš net nebejoju, kad galėsiu susitarti su visais jūsų klausytojais, kad kartu taip žvilgteltumėt ir šio ypatingo momento nepraleistumėte. Gediminai, mes norėjom ir LRT radio klausytams padovanoti jausmą, kaip jūs skambate, ar ne, galbūt tiem žmonėms, kurie negali šiandien atvykti jūsų koncertą, ir išrinkome iš LRT radiotekos, mediatekos muzikinių klodų kūrinį An End is a Beginning. Ką apie jį galėtų mums pasakyti?
3: Vienas iš tokių ankstyviausių, gal sakyčiau, mano kūrinių, kurį aš parašiau dar studijuodamas styginio orkestrui, bet jau jame yra tas mano toks tikrai kūrybinis raižas, na, grinai tokia minimalistinė repetityvi muzika, bet to pačiu, sakyčiau, svajingai romantinė ir turėtų, na, žmonėm leisti pasvajoti.
2: To mes ir norim, ar ne? Kiekvieną dieną šiek tiek pasvajoti ir būti romantikoje. Ačiū, Gediminai, nuostabaus koncerto, dar kartelį sveikinimai, linkėjimai, ačiū už skirtą laiką, na dabar jau viskas, užsimerkiam ir svajojam.

0: Vasaros popietė.
1: Žaidžiam savo mėgstamą žaidimą ir tikrai tikimės, kad bus su kuo jį žaisti.
2: Taip, nes mes turim puikų prizą, LRT šimtmečio puodelį. Mes norime šiandien čia gražią, prasmingą, reikšmingą mums visiems dieną LRT šimtmečio puodelį įteikti vienam ar vienai iš jūsų, tai mes laukiame jūsų skambučių jau dabar. Štai, va, matau, ir kažkas mums skambina, tai jau mes esame labai dėkingos, o žaisime turbūt iš kokių 10 minučių.
1: Ir per jas imkim ir pleptelkim su Egita Skurdauskiene, kuri yra Laukių ąžuolo kampanijos vadovė, ir kai tą pasakai, nebūtinai iš karto gali būti klausytojams aišku, bet priminsiu, kad prieš kurį laiką neseniai Laukių ąžuolas, esantis Žemaitijoje, laimėjo Europos metų medžio rinkimus. Ir tada, kai sulaukė daug dėmesio, jo atstovai sakė, dabar mes visas šventes minėsim tik prie šio ąžuolo, švesim, susibursim ir viskas vyks čia. Ėmėm ir prisiminėm juos, nes visgi šiandien visi kur nors bursimės. Egida Skurdauskienė su mumis, laba diena.
3: Labai diena.
1: Gerai jūs girdėt, gera žinot, kad turbūt, kad šiandien
3: malonu.
1: Jums vis tiek šventė yra didelė. Ar teisingai mes spėjam, kad jūs susibursit prie numylėto išrinkto ąžuolo
3: metų medžio? Taip, teisingai. Šiandieną mūsų bendruomenė ir ne tik bendruomenė renkamės 8 valandą jau prie Laukių ąžuolo. Gėduosime tautišką giesmę, virsime bendrystės košę, bendrausime, būsime, prisiminsime. Tikrai laukia tokia jauki ir graži šventė.
1: Kokia tai yra vietovė, nes mes su Gabrielė pasižiūrėjom nuotraukas ir visgi nes nesam buvusios prie to ąžuolo, nors Gabrielė ir turi giminių Žemaitijoje. Bet
2: taip, kiek... bet ąžuolo dar nelankiau, o reikėtų.
1: Ir matyti, kad tas ąžuolas ne taip ir toli nuo gyvenamųjų namų, tai kad mes suprastumėm, kur jis yra.
3: Taip, nu čia yra Skuodo rajonas, Rūkų kaimas, jisai auga pačioje gyvenvietėje, Ąžuolo gatvėje, Ąžuolo 9, tai yra privati teritorija, šiek tiek ir matosi pastatai, bet tikrai nereikia klampot laukais kažkur ieškoto ąžuolo, tiesiog privažiuoja prie pat ąžuolo.
2: Egida, mums smalsu taip pat sužinoti, leiskit pajokat, kaip pasikeitė ąžuolo gyvenimas, kai jis tapo Europos metų medžiu. Ar ten plūsta turistai, smalsautai, fotografuoja viską?
1: Eurovizijos fanai. Nes...
3: Jeigu prieš metus šito ąžuolo nežinojo niekas ir nebuvo nei vieno įrašo, nebūtume atradę niekur, tai dabar šitas ąžuolas tikrai sulaukia labai daug žmonių, labai daug lankytojų, labai daug turistų, važiuoja ir pavienės mašinos, ir autobusai.

0: iš tikrųjų sulaukia didžiulio dėmesio.
1: Netgi mums autobusai.
0: Labai malonu. Taip, ir autobusai didžiausi. Ir iš tikrųjų labai malonu. Ir kai žmonės, sakykime, ateina prie šito ąžuolo ir jau tik kaip tie žmonės džiaugiasi. Žinot, tave toks nepaaiškinamas jausmas. Ąžuolas suteikia žmonėms džiaugsmą, kažkokį tai jausmą įdomą, nesakyčiau, gal todėl, kad jie jaučia, kad tai yra jų lietuviškumo simbolis, kad tai yra jų šaknės, kad tai yra pagarba, sakykime, mūsų protėviams, mūsų šaknėms, mūsų pačiai kultūrai. Ir iš tikrųjų žmonės pakilėtai jaučiasi atvykę į šitą vietą.
1: Šitas ąžuolas skaičiuoja 400 metų ir papasakokit, be šito fakto, be to, kad užfiksuoji išrinktas, gražus, senas, užfiksuoji, ką tu ten dar atvykęs gali veikti? Ar kaip nors pasikeitė ir pačios gyvenvietės infrastruktūra, atsirado veiklos ir išlipa žmonės iš autobuso, nusifotografuoja ąžuolą, kaip jūs sakot, pasidžiaugia ir sėda atgal į autobusą?
0: Na, žinot, kas ko tos didelės infrastruktūros tikrai nėra. Aišku, padarėme ir stovėjimą aikštelę, kad būtų patogu ir tiek automobiliams, tiek autobusams. Jeigu tai yra didesnės grupės, tai aš pati stengiuosi tiesiog ir papasakoti priimtos žmonės. Dažnai, kai būna, sakykime, savaitgaliai, jeigu dar yra kažkokia šventė įkrenta į tą savaitgalį, mes visada užkaičiam gilių kavą. Tiesiog atvykę žmonės gali gilių kavos.
1: Iš to ąžuolo gilių?
0: Šiaip pernai neturėjo jisai gilių, bet yra gilių kava. Šiemet tikimės, kad turėsim. Nes tikrai matėsi, kad ąžuolo žydėjo ir turėtų būti.
2: Gida, ar būtent toks garbaus amžiaus ąžuolas reikalauja ir, na, galbūt priežiūros, o dar ir tiek konkursų jis laimėjęs, ar yra galbūt žmonės, specialistai, kurie vis, na, stebi, kaip ąžuolui sekasi gyventi ir žaliuoti, ir ar gilės jis augina?
0: Iš tikrųjų priežiūros reikia ir stengiamės saugoti ir iš tikrųjų ir mokslininkai dabar labai įsijungia ir padarė šito ąžuolo vadinamą tomografiją, ištyrė, kaip jisai gyvuoja iš vidaus, kokios šaknys, kokia laja, koks kamienas. Iš tikrųjų rūpinamės labai.
2: Ir kokie rezultatai mes dabar suklusom? Kokie tyrimų rezultatai atėjo?
0: Rezultatai, jau tokio brandaus amžiaus, nors jisai kaip ir jaunolė skaitos 400 metų. Ypatingai džiaugiamės to, kad yra labai gyvybingos šaknis, visiškai nepažeistos. Ir jeigu įdomu klausytojams, tai šaknų sistema yra 30 kažkur vienas metras.
1: Gylio, ar ne?
0: Atima,
1: į gylį tiek eina.
0: Jo, šaknės yra be galo puikios, nepažįstos, laja labai gera, bet kamienė jau šiek tiek turi problemėlių.
2: Taip, na kaip ir mes visi, ar ne su amžiumi.
0: Ir perkūno ne vieną, ne kitą kartą, jo.
2: Egida, mes norim padėkoti jums už pasakojimą, bet turbūt yra geriau vieną kartą pamatyti, ar ne, negu 100 kartų apie ąžuolą pakalbėti. Tai turbūt geriausia būtų atvykti pas jus, turbūt lengvai galima susirasti žemėlapį Laukių ąžuolą.
0: Labai labai lengva, tiesiog jūs privažiuosit ir kaip žmonės sako, mes privažiuojam, o ten tiesiog kilimas nutiestas akmenukų prie pat ąžuolą.
1: Ir aš dar sugalvojau vieną aspektą, man šią vasarą teko netikėtai aplankyti Barstyčio akmenį, kuris irgi yra tam pačiam rajone. Jis yra vienas irgi savo nelabai, ne tiek daug, bent jau panašu, kad lankomas kaip puntukas Anykščiuose, nes jis yra nutolęs, bet kodėlgi nesusiplanavus tokios kelionės. Vienas medis, vienas akmuo ir tada dar kokia nors pramogėlė.
2: Ir tikrai Žemaitijoje
0: yra. Europos medis, didžiausias Lietuvos akmuo, Apolės piliakalnis. Tiesa, vat, mes rugpjūčio 9 dieną rengėme ąžuolo pagerbimo šventę, tai bus labai graži šventė. Ir pagerbsim visus tos žmonės, kurie labai prisidėjo prie šitos visos kampanijos, prie darbų tvarkymo aplinkos ir prie visos, tos reklaminės kampanijos kūrimo ir taip toliau. Bus tikrai labai nuostabi šventė. Rugpjūčio 9 dieną.
2: Taip,
0: tai mes įdomu ir girdite, tikrai atvykite.
2: Mes lauksime šventės kartu su jumis, linkime, kad jis sėkmingai praeitų, linkime ir gero oro ir dėkojame jums, kad buvote kartu su mumis. Ir turbūt tikrai galima įsitraukti šios vasaros vasaros norų sąrašą, ar ne, keliauti Žemaitiją, aplankyti ne vieną momentą, kadangi mano seneliai iš Mosėdžio, tai aš dar siūlau ir Mosėdžio akmenų muziejų.
1: Taip, tau tikrai tada reikės ir pačiai, manau, nukakti prie šio ąžalo.
2: Bet
1: tie, kas mus šiandien girdi ir gal irgi yra Žemaitijoje ir nežino, kur giedot himną, tai šiandien priminsim 21 valandą, jį kviečia irgi susiburti būtent ten Rūkų kaimą, Laukių ąžuolas su mumis buvo jo kampanijos vadovė Gita Skurdauskinė.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė ir pagaliau žodžio gaudymo metas. Viktorina edukacinė pagauk žodį, per kurią ir paspėliot galim, ir sužinom daug visko, ir būna intrigos, ir dramos.
2: Adrenalino.
1: Būna. Jo, visko, kas yra tik tai jums dabar
2: naudinga,
1: patrauklu, norisi. Tai žodžiu, mes turim jau kas ir žais su mumis šioje viktorinoje, bet aš priminsiu, Gabrielė, nežinau, kiek tau atrodo, kad žmonės jau įsisąmoninę, kaip žaisti visgi šitą viktoriną.
2: Aš mūsų klausytojais tikiu, kad jie yra įsisąmoninę, bet galim dar kartą priminti.
1: Tai mes tiesiog pasakykim, kad tikslas bus atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, kitaip tariant pavadinimas arba tiesiog paprastas žodis, daugiskaita arba vienaskaita, atspėti jį reikia taip, kaip užrašytas prieš mus, žodis iki spėjimo bent kartą nuskambės eteryje. Tai galima klausyti atidžiai ir imti ir anksčiau jį pagaut, negu jūs arba mes.
2: Bet garsiai nesakyti, taip, jeigu numanysite, kad aš arba Živilė, nes mes neišduosime, kur iš mūsų ištarsta magišką žodį, ištarsime jį. Susiturėkit, susilaikykit, žinau, bus sunku, bet pasistengit. Ir tik atėjus laikui, kai mes paprašysime gaudyti tą žodį, tą ir padarykit.
1: Apie kągi tas žodis, tai mums padės išsiaiškinti 5 klausimai, kuriuos su Gabriele užduosim. Jie visi, artimiau ar tolimiau, su tuo žodžiu susiję. Pavyzdžiui, mėgstam šitą pavyzdį cituot, jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą. Jeigu žodis būtų mokykla, klausimai gali būti apie mokinius, mokytoją,
2: biblioteką,
1: liniuotę ir panašius dalykus. Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidės 6, pirmos neverčiam, nes manom, kad taip gali būti per daug lengva, bet yra buvę atvejų, kai ir atvertėm raidę, kad būtų šiek tiek lengviau. Svarbiausia, net jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks žodis, kaip sakė Gabrielė, jokių būdų į eterį nesakykit, spėti galėsim tik po visų klausimų, apie viską mes tikrai priminsime su Gabrielė eigoje.
2: Taip, o dabar metas yra susipažinti su pagrindiniais šio žaidimo herojais, mūsų šio žaidimo žvaigždėmis. Nors ištarti, laba diena, Rūta.
3: Taip, klausom.
2: Labai gera, kad pasirinkote būti kartu šiandien su mumis šiame žaidime. Sakykite, iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Nu, bus iš akių.
2: Iš akių. Ar turite jau susiplanavusi, kur būsite šiandien vakare, kur giedosi tautišką giesmę?
3: Oi, pas mumi organizuojam kiekvienais metais bendruomenį, giedam 9 valandą, turim suėjimą tokį prie tokio kryžiuko savo kaimo ir ten sugiedam.
2: Šaunu, laukia tikrai. Taip, tikrai labai malonus, turbūt ir na, širdį šildantis laikas mūsų visų šiandien, bet Rūta yra šiandien ne viena su mumis.
1: Su mumis taip pat yra ir Vidas, jis mums paskambino iš Alytaus, laba diena, pane Vidai.
4: Labą dieną.
1: Ar jūs iš paties Alytaus, ar iš apylinkių, kur giedosit tautišką giesmę?
4: Nu, tikriausiai pačiam Alytui, bet gyvenu tai šiek tiek prie Alytaus.
1: Tai važiuosit, sėsit į automobilį ar eisit peščiom?
4: Nu, tai gal ir peškom.
2: Taip, čia apsisprendimas, ar ne, priklausys nuo oro ir nuo noro. Na, dabar brangiai, mes jau džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, visai netrukus išgirsite ir pirmąjį klausimą, bet prieš klausimus mes turime tokį apšilimą, ar ne, kaip kiekvienam sporte, žaidimuose reikia šiek tiek ir apšilti. Mes paprašysime jūsų išsirinkti tiesiog po vieną lietuvę abėcėlės raidę, o mes už Živilę jums pasakysime, ar ši raidė yra, ar nėra žodį. Rūta, pradėkime nuo jūsų. Tarkit raidę, kuri na, jums dabar atrodo, kad reikia pasibandyti, yra jie ar ne. Tai kokia ta raidė galėtų būti?
3: N raidė.
2: N kaip namas?
3: Taip.
2: N raidė, mes pasižymim, pasižiūrim. Taip, visaip čia žiūriu, tiesiai iš kairės, iš dešinės. N raidės, niekur nematau. Tai nėra blogas pasirinkimas, mums tai padeda eliminuoti iš galvos visus žodžius, kurie savyje turi, bet kurioje pozicijose raidė N kaip namas.
1: Galima eliminavimą atlikti ir raštu.
2: Galima nusibraukti tiesiog.
1: Kur nors pasižyminti, raudonai ar kita spalva, kuri rodytų, kad tikrai šitos raidės nėra ir mes ją pamirškim. Vidai, kokią dar mums pamiršti arba rasti žodį į raidę?
4: Aš tikriausiai tolinį ieškosiu, tai bus raidė V.
1: Raidė V, kaip vėjas.
4: Taip, taip, taip, ja.
1: Ir šalia jūsų vardo, kai sakot, toli neieškosiu Vidas. Taip,
4: taip, taip, ja, ja, ja.
1: Žinokit, Vidai, nebus irgi.
2: Svarbiausia, jūsų vardo raidė puošia pirmąją, o V raidės, kaip voras, kaip vėjas, irgi nėra. Tai mes gavome tikrai reikšmingą pagalbą, ar ne? Visus žodžius su raidėmis N arba V išbraukiam, pamirštam ir apšilimo raundas baigtas. Dabar jau brangieji metas pradėti kelionę tą klausimų, kelionę klausimų ir teisingų atsakymų. Tikiuosi, kadangi mes tik pradedame, jokio pirmumo jūs neturite, tai tik tai Živilei baigus skaityti pirmąjį klausimą, kviesime iškart, na, sakyti savo poziciją, savo atsakymo variantą.
1: Ir dar mano toks trumpas klausimas arba Vidui, arba Rūtai, kai klausot, kaip kiti žaidžia, arba patys esat žaidžia, raidę, jūs bandot pagauti bendram sraute žodį, kuris gali būti vėliau teisingas atsakymas. Ar čia toks visiškas, nežinau, apsunkinimas mums priminti, kad jį galima gaudyti ir anksčiau?
3: Taip, aš tai gaudau, nes ne vieną spėjau.
1: Gerai, tai ir čia tas galioja, tas žodis tikrai nuskambės, o paskui mes vartaliosim raides, bet tam, kad galėtumėm tą padaryti, turim pasiekti tašką, kai jau turim galimybę jas verst, užsidirbę teisingą

0: atsakymų. Tai dabar klausimas, kuris leistų atverti antrąją iš šešių raidžių. Šios tradicijos ištakos siekia 5 amžių viduramžius. Tai buvo žiaurokas paprotys santuoką pagrobiant. Jaunikis pagrobdavo nuotaką, siekdamas ją apvaisinti be jos šeimos sutikimo. Jaunikis laikydavo nuotaką nelaisvėje, kol šeima arba nustodavo jos ieškoti, arba nuotaka pastodavo ir tada visi klausimai dėl jos sugrįžimo tapdavo nebeaktualūs. Istorikai pažymi, kad vargšai vyrai Kinijoje, Pietų Amerikoje, Rytų ir Pietų Azijoje, Afrikoje, kai kur Europos šalyse laikydavosi šio papročio, kad nereikėtų už mylimosios širdį ir ranką atiduoti savo turtų. Kokia vestuvių tradicija, kurios pavadinimas pirmą kartą paminėtas 16 amžiaus vidury Anglijoje, atsirado iš šio taip pat kelių vėlesnių papročių. Kokia tradicija atsirado su visu tuo, ką paskaičiau, susijusi? Niekas neturi pirmumo teisę, sakykit, kuris norit.
1: Rūta, vidai.
2: Galvojam. Piršlymas.
1: Vidai, užfiksavom jūs, Rūta, ką jūs mastot?
2: Dabar negaliu pasakyti.
0: Kokia tradicija?
2: Taip, linksmybės kokios.
1: Taip, linksmybės ir šokiai, tokį maždaug užfiksuojame variantą. Na, o dabar jau sužinokim visi ir kartu praplėskim žinias.
0: Gerai, čia šokius pridėjai.
1: Taip, man linksmybės ir šokiai.
0: Anglų žodynas, kuriame pirmą kartą paminėtas šios tradicijos pavadinimas, teigia, kad tai yra vulgarių žmonių paprotys. Vėliau Viktorijos laikais tradicija buvo apibūdinama kaip priverstinis nuotaikos izoliavimas, dėl kurio, jeigu vestuvės vyko žiemą, nuotaikos turėdavo sėdėti namuose baisiai nuobodžiaudamos. 19 amžiaus Anglijoje ir Amerikoje jaunieji po vestuvių vykdavo lankyti draugų ir artimųjų, kurie negalėjo dalyvauti jaunavedžių šventėje. Bet šios tradicijos pavadinimas kildinamas iš 5 amžiuje Europoje gyvavusio papročio, kai vestuvių svečiai jauniesiems padovanodavo daug midaus, tiek, kad užtektų visam mėnesiui gerti kasdien. Buvo tikima, kad midus padidina pastojimo tikimybę, dar jis buvo laikomas afrodiziaku. Iš čia ir tradicija. Tik ne midaus, o medaus mėnu.
1: Taip, sako, reikia kopinėti tą medų. Tokią tradiciją mes žinom ir dėja neišgirdome teisingo atsakymo, bet mes nenusiminkime, tai tik pradžia.
0: Visi... Aš tai galvau, gal tu pritempsi šokius ir linksmybės prie
1: taip,
0: medaus mėnesio.
1: Taip, aš ir pritempiu. Bet dabar jau gal antrąjį klausimą mes esam pasiruošę išgirsti. Ir jis bus... Man atrodo, kad rekordiškai trumpas. Tokio trumpo dar niekada neturėjom. Tai klausimas skamba štai taip, susitėtais iš 4 žodžių.
0: Galiu patikėti.
1: Taip. Ką reguliuoja kraujo teisė? Kaip jūs manote, vidai, rūta, ką reguliuoja kraujo teisė? Širdį, sakote jūs. Vidai, o kaip jūs galvojat, kraujo teisė, apie ką mes šią kalbam? Ką reguliuoja kraujo teisė?
3: Žinok, nepasakysiu.
1: Gerai, mes tokį variantą taip pat priimame. Pasižiūrėkim, ką reguliuoja kraujo teisė. Šiuose teisės aktuose nėra numatyta kokių nors bausmių. Mes ne apie tai mes čia kalbame. Kraujo teisė galioja ir Lietuvoje. Tiesa, ši teisė papildyta ir saulės teisės elementais. Saulės teisė dar vadinama žemės teisė ir jau turėtų būti truputį aiškiau galbūt apie ką mes čia kalbame. Štai pavyzdžiui, saulės teisė galioja Brazilijoje, Jungtinėse valstijose, na, kur prezidentas šį teisės principą norėtų panaikinti dėl to, kad pagal šį teisės principą čia pasaulį išvydęs naujagimis, kad ir kokia būtų jo tėvų pilietybė, gauna Jungtinių valstijų pilietybę. Lietuva toks naujagimis irgi gautų mūsų šalies pilietybę, jeigu jo tėvai neturėtų jokios šalies pilietybės. Bet jeigu lietuvių šeimoje gimtų kūdikis kitoje, pavyzdžiui, šalyje, kartais kūdikiai, nežinau, gimsta ir lėktuve, pavyzdžiui, naujagimis iš karto taptų Lietuvos piliečių, nes galioja kraujo teisės principas. Kai pilietybė suteikiama pagal giminystės ryšius, kraujo ir saulės teisė reguliuoja pilietybės klausimą. Štai taip įdomiai čia viskas yra. Kraujo teisė Širdies gal ir nereguliuoja, na, bet gimusių vaikučių pilietybė, tai tikrai reguliuoja.
0: Bet žmonės mąstė logiškai, tik tai ne apie teisę, labiau galvojo apie mediciną. Tai, turbūt, kad dabar visiems viskas mums atrodo čia susėdus akivaizdu, ar ne?
1: Kai sužinai atsakymą.
0: Bet keliaukim tada į kitą klausimą, jis atverstų ketvirtą raidę ir yra toks. Rutina yra visur, jos nematyti. Rutina mus prisijaukina, atbukina, užliuliuoja. Jokių ambicijų, jokių pokyčių, jokių Amerikų. Mano paminklo pjedestalas nukirsta piramidė, tarsi tam tikra užuomena, kad rutina yra nematoma. Prieš 12 metų, sakė architektas Audrys Karalius, atidengiant jo paminklą rutinai. Ant konteinerį primenančio paminklo iškaltas užrašas čia, šioje vietoje, 2014 metų, gegužės 11-ąją, nieko ypatingo neįvyko. Klausimas labai paprastas. Kokiame mieste stovi šis paminklas?
3: Kaune.
1: Vidai, užfiksavom, ką jūs galvojate, Rūta?
2: Gal Šiauliai kokie?
0: Taip, fiksuojam Šiaulius.
1: Kaunas ir Šiauliai.
0: Paminklo autorius Audrys Karalius, dabar jau priminkim amžinatilsį, kuris paklaustas, kam reikia šitokio paminklo, tada sakė, iš principo nereikia, bet kaip smagu daryti nereikalingus dalykus, juk iš buitinio nereikalingumo ir gimsta menas, o apie patį miestą architektas kalbėjo taip, šis miestas yra kietiems vyrukams, ne kokiems euromėmėms, išmokęs jį, bet kuriame pasaulio mieste tapsi lyderiu ir jis įeis į istoriją kaip drąsus miestas, garsiai ištaręs rutinos vardą be rimto reikalo. Jeigu ir jūs norėsite pažiūrėti į vietą, kurioje prieš 12 metų nieko ypatingo neįvyko, nuvykite į šalia rotušės aikštės esantį skverelį, o kai sakau rotušės aikštės, tai turiu galvoje Kauną. Tai man atrodo, kad jūsų geras buvo taiklus ir toks spartus ir iš karto spėjimas ir dar taip pat šiandien skaitėm rekomendaciją radiotekos Ryto Allegro galima pasiklausyti, kaip tik dabar yra ten nesenas pokalbis architekto, architektūros publicisto ir urbanisto Audriaus Karaliaus šeima paskelbė neseniai parduodant jo puoselėtą pastatą Kauno senamestyje, tai nepraleiskit galimybės pasiklausyti ir šitos laidos ir žinoma, kad tai yra Kaunas, vidai puiku.
1: Taip, mes sveikiname jūs, šaunuolis, teisingas atsakymas užfiksuotas ir tai ne tik galimybė jums vėliau atversti raidę, tai taip pat yra ir pirmumo teisė, kai išgirsite ketvirtąjį klausimą. Mes kreipsimės visų pirma į jūs, o po jūsų tuomet jau į Rūtą. Na, tokios mūsų žaidimo taisyklės. Ketvirtasis klausimas skamba štai taip.
0: Kuris galėtų atversti penktą raidę, jeigu būtų atsakytas teisingai.
1: Kitąmet Kanada prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso ir taps pirmąją naują dalyvę nuo 2015-ųjų, kai prie konkurso prisijungė Australija. Eurovizijoje dalyvauti gali ne tik geografinės Europos šalys, bet ir visi Europos transliuotojų sąjungos nariai, kuriuo Kanada tapo prieš porą savaičių. Taigi jau kitą gegužę Sofijoje mes turėsime vienu konkurentu daugiau ir, na, žinoma, daugiau muzikos. Bet štai įdomus faktas. Kanada ne tik jau yra dalyvavusi Eurovizijoje, bet yra netgi laimėjusi 1988-aisiais. Taip yra todėl, kad Kanados atlikėjai atstovavo kitoms Europos šalims. Ir tąsyk kalbu apie 88-uosius, Šveicarijai. Dabar prisiminkim, pagalvokim, pasitikrinkim. Ar žinome atlikėją dėl Eurovizijos, na, ar dėl to, kad jį yra įdainavusi neužmirštamą hitą filmui apie tragišką meilę, ar mes atsiminsime, kas ji tokia, apie kokią žinoma dainininkę aš čia kalbu. Vidai, kaip jūs galvojat?
3: Celine Dion.
1: Taip, Celine Dion iškilo jūsų atmintyje, galvoje, akise, Rūta, kaip jūsų mintys dėliojasi?
2: Tyler, gal?
0: Bonnie Tyler, ar koks?
2: Bonnie, taip.
1: Mhm. Gerai, dvi žinomos atlikėjos užfiksuotos, belieka nukreipti akis į teisingą atsakymą ir jį jums pristatyti. Gimtoji jos kalba yra prancūzų, bet ji taip pat kalba angliškai, o dainavusi yra ir kitomis kalbomis. Pavyzdžiui, ispanų, italų, vokiečių, latinų, japonų, net mandarinų. Eurovizijoje sudainuota pergalinga daina vadinosi Nepalik manęs. Dainininkei ji atnešė ir tarptautinę šlovę, nors sako žmonės, kad kai ji pirmą kartą pati išgirdo šią dainą, ji jai iš tiesų itin nepatiko. Bet nepaisant to, kad jai nepatiko, pirmasis įspūdis toks buvo, daina laimėjo Oscarą, kaip ir pats filmas. Išleistas dainos singlas tapo visų laikų geriausiai parduodamu singlu. Dainos pavadinimas My Heart Will Go On. Na, ir daina, kurios sėkmė jį pati pradžioje netikėjo, dabar tikrai yra įsiminta visame pasaulyje ir žinoma yra išgarsinusi vienintelę tokią kanadietę Celine Dion. Vidai, puikus spėjimas, antrasis teisingas jūsų bandymas ir jūs toliau keliaujate šiuo klausimu atsakymų keliu su pirmenybė atsakyti į penktąjį klausimą.
0: Penktas klausimas, kuris atverstų šeštą, tai yra paskutinė žodžio susidedančio iš šešių raidžių, kurį mes šiandien spėliojame raidę, skamba taip. Žmogaus kūne yra maždaug 650 raumenų. Kai kuriuose šaltiniuose nurodoma didesnis skaičius, nes viskas priklauso nuo to, kaip skaičiuosi. Pavyzdžiui, dvigalvis žasto raumuo priekinėje žasto dalyje esantis raumuo sudarytas iš dviejų galvų – ilgosios ir trumposios. Tai kaip čia reikėtų skaičiuoti? Raumuo vienas ar du? Bet yra vienas raumuo, dėl kurio niekas nesiginčia, kad toks yra tiesiog vienintelis. Jis yra pritvirtintas tik iš vieno galo. Mes, žinoma, galėtume paprašyti pasakyti lotynišką pavadinimą, bet galbūt ir pačias jo nebūtinai žinome. Gal ir žinome, bet neapsunkinkim žmonėm ir taip daug detalių. Nereikia, kaip sako Gabrielė, bet prašome pasakyti paprastai, kas tai per raumuo. Kur jis yra? Vidai.
3: Tai yra širdis tikriausia.
1: Mhm. Gerai, užsirašom, pasižymim. Rūta.
2: Taip ir aš galvoju, kad širdis jau mano paminėta.
1: Tai tada siūlom jums tiesiog bandyti galbūt laimę ir tiesiog kitą pasirinkti.
2: Aha, tai raumuo.
0: Prie vieno galo pritvirtintas, tik iš vieno galo pritvirtintas raumuo. Vienas toks.
1: Na, rūdė.
2: Liežinas.
1: Taip, gerai. Sugalvojot, mes tikrai pasižymim ir, na, pasižiūrėkime, apie kokius šiandien raumenis gi kalbam.
0: Daug įdomių dalykų būtų galima pasakoti apie raumenis, bet kalbant apie šį, moteris manoma, kai kurie tyrimai rodo, kad treniruoja jį labiau negu vyrai, kiti gal pasakytų visai kitaip, tai yra stereotipas. Daugybė mokslinių tyrimų šito įrodyti visgi nesugebėjo. Tiesa, ką mokslas tikrai žino, yra tai, kad vidutinė moters maksimali raumenų jėga sudaro apie 60% vidutinio vyro raumenų jėgos. Atsakymas taip pat, bet jis kelia naujų klausimų. Jeigu treniruojami raumenys auga ir didėja, tai įdomu, kaip yra su šiuo. Viena iš įdomiausių mūsų kūno anatominių ypatybių iš tikrųjų net nėra vienas raumuo, o sudėtingas 8 skirtingų tarpusavyje susipynusių raumenų tinklas, kuris yra pritvirtintas tik viename gale, būtent prie kaklo esančio kaulo, kuris beje irgi nesijungia su jokių kitų kaulų. Kokia autonomija, gal dėl to sakoma, kad liežuvis šneka, ką nori.
1: Taip, Rūta, na šiaip ne taip, ar ne? Išgirdom tą teisingą atsakymą, gerai jūsų mintys dėliojosi, dėl to, kaip sakom, visuomet verta pabandyti spėti. Kartais net, na, pati netikėčiausia mintis gali būti absoliučiai teisinga. Tai nutiko ir jums, na, ir dabar jau apžvelgia rezultatų lentelę, galim pasidžiaugti, puikiai sekėsi jums abiems. Vidas turi du teisingus atsakymus, jūs, Rūta, turite vieną teisingą atsakymą.
0: Bet... Ir šis Rūtos pasirinkimas paskutinis rodo, kad iš tikrųjų neapsimoka spėti taip pat, kaip prieš tai buvęs.
1: Taip.
0: Nieko iš to vis tiek nepešim.
1: Jokios naudos.
0: Geriau sakykim, ką nors kito ir pasiteisino šitą naktį karūtai šiandien.
1: Taip, bet prieš perinant į kitą žaidimo etapą. Gal prisiminkim, apie ką šiandien kalbėjom. Taip ilgai čia ir taip įvairiai mes keliavom, kad tikrai galėjo, na, kokią vieną kitą detalį ir pasimiršti.
0: Prisiminkim, apie ką kalbėjom. Mes kalbėjom iš pat pradžių apie tai, kad medaus mėno yra vestuvių tradicija, kurios pavadinimas pirmą kartą paminėta 16 amžiaus vidury Anglijoje.
1: Taip, kad kraujo teisė reguliuoja ne širdį, o pasirodo pilietybės klausimą. Taip pat prisiminėm ir Celine Dion kelionę Eurovizijos dainų konkurse.
0: Ir prisiminėm jos dainą My Heart Will Go On.
1: Taip, skamba mano galvoje dabar.
0: Kaunas irgi buvo miestas skambantis ir matomas vizualiai galvose mūsų, kai kalbėjom apie karalių architektą. Ir taip pat mes neseniai aptarėm stereotipus vyrų ir moterų plepėjimo ir pasisakėm apie liežuvį. Tai toksai kratinys klausimų ir atsakymų, kurio kontekste mes gyvename ir bandysime išpešti žodį laimėtoje iš Vido ir Rūtos.
1: Taip. Kadangi jūs vidai turite daugiau teisingų atsakymų, mes jums už du teisingus atsakymus atversime ir dvi žodžio raides. Bet atsiminkim jūsų pagalbą, kurią patys judu susikūrėt, kad raidės N ir V žodyje nėra. Taigi, na ką, žiūrim. Trečiasis klausimas ir teisingas atsakymas atverčia ketvirtąją raidę. Ketvirta žodžio raidė yra D kaip dėdė.
0: Vidai, ar jaučiatės priartėjęs prie spėjimo, ar dar verčiam ketvirtą?
3: Dar ne.
0: Tiksliau penktą. Tai ketvirta yra D, o penkta žodžio, kurį spėjame raidę, yra I, kaip inkilas. Gerai.
1: Taip, dabar jau Vidai pamastykit.
3: D ir I.
0: D kaip dronas, I kaip igarka. Ketvirta ir penkta raidės. Antras žodžio skiemuo. Ar dabar spėsim? Ir paskui turėsim galimybę atversti dar vieną, tik čia jau Rūta pareguliuos, ar ne, Gabrielė?
3: Ne, gal nespėsim.
1: Taip, Rūta, mes jums norime atversti dar vieną papildomą raidę. Ir tai yra paskutinė mūsų žodžio raidė ir ji yra S kaip saulė.
0: Rūta, ar jūs dar su mumis?
2: Taip, tai gal čia bus širdis.
1: Galbūt. Man atrodo, kad gali būti širdis.
0: Man atrodo, kad pagaliau galėjo jį būti. Kiek kartų mes apie ją kalbėjom.
1: Tai kiek tą širdį čia bandėm. Ir Rūta sakė, irgi aš ir širdį turėjau mintį, o turėjau likti su liežuviu.
0: Ir paskui netgi daina, pagalvo Gabrielė, Celine Dion daina, taip. My Heart Will Go On, juk irgi yra apie širdį.
1: Taip, ir tu sakė irgi, kad na, pirmajame klausime Živilė ištarė žodį, kad mylimosios širdį, ar ne mylimosios širdį. Būtent šis raktinis žodis nuskambėjo jau pirmame klausime. Ačiū jums už atidumą, už žaidimą. Buvo smagu praleisti kartu jį su jumis ir jumis Vidai siunčiam jums tikrai linkėjimus. Puikiai sekėsi jums šiame kelyje. Rūta Šaunuolė, mes norime jums įteikti LRT šimtmečio puodelį. Na, o dabar laikrodis jau mums liepia artėti prie to atsisveikinimo ir užbaigti visas padėkas.
0: Visai greit čia artėsim, dar tik aš tokį noriu sau įsidėmėti ir mūsų klausytojom apjungimą, kad visgi širdis yra meilės simbolis, Kaunas Lietuvos širdis, o apie širdį kalbėjom dar ir todėl, kalbėdami apie raumenis, irgi taip viską susiejom. Tai tokia dar yra sąsaja, kuri vis akivaizdesnė, kai sužinai tos teisingus atsakymus ir kitą kartą klausytojams galbūt irgi padėsianti būti nuovokiems ir tiesiog visą logiką sekti ir būti tokiame gerame kontekste, kokiame šiandien buvo Rūta ir Vidas. Tai labai ačiū jiems ir labai ačiū visiems, kad buvo su mumis. Susirinkite šiandien savo miestelių širdyse.
1: Taip, širdyse, o na rytoj vasaros popietė taip pat su jumis. Čia studijoje su jumis bus Živilė ir Richardas, tad būkite kartu su jais. Aš tai tikrai būsiu. Tikiuosi ir jūs prisijungsit, o dabar mes sakome ačiū ir iki pasimatymo.
0: Iki.

0: radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai. Krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketą. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą.
3: Čim i jak zatiaguoti čia vynų.
1: Ukrainos prezidentas.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią parą per Rusijos ataką Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, keliasdešimt buvo sužeista. Krašto apsaugos ministerija praneša,

branduolinio ginklavimosi. Tokia žinia pasirodė po to, kai Pekinas iš povandeninio laivo į Ramųjį vandenyną paleido bandomąją raketą. Amerikos valstybės departamento teigimu, sparčios ir neaiškios Kinijos branduolinio ginklavimosi pastangos kelia didelį susirūpinimą. Izraelio parlamentas per pirmą balsavimą pritarė siūlymui įkurti komisiją, kuri tirtų saugumo spragas galėjusias lemti grupuotės Hamas ataką 2023 metais. Opozicijos parlamentarai balsavimą boikotavo, nes siekė, kad būtų sudaryta komisija, kurios nariai nebūtų skiriami politikų. Pasaulio futbolo čempionate Ispanija 1-0 įveikė Portugaliją ir pateko į ketvirtfinalį. Įvartis pelnytas 91 minutę. Ispanija ketvirtfinalyje susikaus su Jungtinių valstijų ir Belgijos rinktinių poros laimėtoje. Šių rungtynių dvikovoje po pirmo kėlinio Belgija pirmauja 2-1. Temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietūs, galima per kūniją, vės vakarinių krypčių iki 13, pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę. Bus 10-15 laipsnių šilumos, antradienį dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis gniaudės per kūniją, pus pietvakarių pietų vidutinio stiprumo vės, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkės atliko pirmąjį reprezentatyvų tyrimą, kuris vertina ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje.
1: Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, nelabai stipriai paliestoje geografinėje zonai.
0: Mokslininkės taip pat tyrė ekologinio nerimo ryšius su emocinė gerove, aplinkosauginė elgsena ir noru susilaukti vaikų.
2: Svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitį, kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų.
0: Kas yra ekologinis nerimas, dėl ko jis kyla, kaip atliepti kito ir savąją ekologinį nerimą, apie tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Tyrimą atliko trys mokslininkės – profesorė Rita Žukauskienė, daktarė Audra Balundė ir daktarė Aistė Bakaitytė Baktonė. Su ja šiandien ir kalbamės.
1: Tai nėra pats pirmasis tyrimas, tokių pavienių tyrimų Lietuvoje jau buvo atlikta, tačiau šis tyrimas išsiskiria tuo, kad mes surinkome reprezentatyvę imtį, kurie atspindi Lietuvos populiaciją ir tai yra pirmas būtent tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje.
0: Mokslininkės naudojosi visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos paslaugomis. Ši kompanija apklausė daugiau nei 2000 Lietuvos gyventojų.
1: 41% Lietuvos gyventojų nurodo patiriantys bent kažkiek ekologinio nerimo. Kai išskyrėme na, tokius jau stipraus ekologinio nerimo lygius, pamatėme, kad būtent tuos stiprius ekologinio nerimo simptomus patiria 1,4% gyventojų.
0: Kitaip tariant, nestiprų ekologinį nerimą patiria 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, o stiprų ir trikdantį gyvenimą kiek daugiau nei 1 iš 100. Šie rodikliai tyrime beveik nesiskyrė pagal respondentų lytį, išsilavinimą ar gyvenamąją vietą.
1: Mes tyrime ekologinį nerimą apibrėžiam gana plačiai. Tai yra na, žmogaus psichologinė reakcija, stresas, kylantis sunkumai būtent dėl ekologinės krizės ir su ja susijusių veiksnių. Tai gali būti labai tiesioginiai veiksniai, kaip matymas ar ne tų pokyčių, kurie

0: vyksta gamtoje, patyrimas įvairių stichinių nelaimių susijusių su klimato pokyčiais. Taip pat šalia gali eiti netiesioginiai veiksniai, tokie kaip skaitimas apie tai, kalbėjimas su kitais žmonėmis apie tai, diskutavimas ir panašus dalykai. Tai yra tam tikras spektras, jeigu galima sakyti, ar ne, į tai įeina ir normali reakcija, kaip ir į bet kokį stresą, tačiau labai stipriai išreikšti simptomai gali rodyti, ir jau tam tikro sutrikimo požymis.
1: Įvairios organizacijos, klimato psichologijos organizacijos, pavyzdžiui, klimato psichologų asociacija netgi pabrėžia, kad ekologinis nerimas yra normali reakcija, adekvati reakcija į vykstančią klimato krizę, ekologinę krizę, bet kaip ir kolegė Aistė minėjo, kad kai kada pasireiškia ir rimtesnių šio nerimo apraiškų.
2: Į laidą pakviečiau ir gydytoją, vaikų ir paauglių psichiatrę bei suaugusiųjų psichoterapeutę Neringą Čenaitę.
1: Ir mokslinė literatūra yra aprašyta ir depresijos atveju, nerimo sutrikimo, valgymo sutrikimo atveju, kuomet klimato nerimas yra ganėtinai išreikštas, bet kalbant apie sveikatą labai sunku atsekti, kur yra priežastiniai ryšiai, bet mokslinė literatūroje galima aptikti tendencijų, jog žmonės, kurie patiria daugiau nerimo simptomų, depresiškumo daugiau, gali patirti daugiau ir ekologinio nerimo. O galbūt ir atvirkščiai, galbūt tie, kurie daugiau patiria ekologinio nerimo, gali šalia patirti ir daugiau nerimo ir depresiškumo. Tai iš esmės tai yra susiję, bet nelabai aišku, kas nuo ko priklauso.
2: Tai kitaip sakant, tai nėra diagnozė, sakykime.
1: Ne, tai nėra diagnozė ir jokias klasifikacijas tai nėra įtraukta. Turbūt panašu būtų kalbėti apie egzistencinį nerimą. Juk nekalbame apie egzistencinį nerimą ar nerimą dėl karo, kaip apie kažkokią ligą.
2: Neringa Čenaitė taip pat yra Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantė ir bene vienintelė psichiatrė šalyje, kalbanti apie ekologinį ir klimato kaitos nerimą. Kaip pasakoja, ji pati jau daug metų su juo gyvena.
1: Aš su ekologiniu nerimu gyvenu daugiau negu pusę savo gyvenimo ir pasirinkusiu profesinį kelią kaip medikė, po to kaip psichikos sveikatos specialistė, vis galvoju apie tai, kaip galbūt profesiškai kažkaip galėčiau šitą temą įtraukti į savo profesinį gyvenimą, į tas temas, kuriomis domiuosi ir kažkaip pradėjau domėtis ekologiniu nerimu ir pasirinkau būtent tokią sublimaciją. Tai yra domėjimas, žinių rinkimą apie ekologinį nerimą ir panašias temas bei šių temų viešinimą.
2: O tai, tarkim, tas stiprus nerimas, ekologinis nerimas, kokie būtų, nežinau, požymiai ar kokios tai būtų emocijos, jausmai, kokia būsena?
1: Stiprus ekologinis nerimas, kuris jau tarsi peržengia normalaus įprasto atsako ribas, būtų tas, kuris žmogui trukdo funkcionuoti svarbiose gyvenimo sritise. Pavyzdžiui, dirbti, mokytis, nes sunku susikaupti dėl nuolat ateinančių minčių apie klimato krizę ar ekologinę krizę ar panašius aspektus arba užkylančio nerimo apie tai jaučiamo net ir tokiais labiau fiziniais ar psichosomatiniais simptomais. Taip pat gali atsirasti ir miego sunkumų, apetito sunkumų, didelis intensyvus bejėgystės jausmas, beviltiškumas. Ir dar svarbi sąvoka, kalbant šią temą, yra ekologinis paralyžius. Tai kai kuriais atvejais žmonės gali patirti ne tiek ekologinį nerimą, kiek būti tiesiog paralyžuoti nuo nusivylimo dabartiniu pasauliu, dabartinę situaciją, nematydami galimybių, kad kažkas pasikeis, taip pat kai kurie žmonės gali būti tiesiog suparalyžuoti ir savo ekologinės kaltės, jaustis labai intensyviai prisidedantis prie egzistuojančių problemų. Tai jeigu šie ar panašus požymiai trukdo žmogui dirbti, mokytis, kurti santykius, socializuotis, atsipalaiduoti, užsimti hobijas, tuomet jau tai yra ganėtinai rimta būsena, kuriai reikėtų specialistų pagalbos. Tuomet verta kreiptis į psichologą, psichoterapeutą, kai kuriais atvejais ir gydytojo psichiatrą.
2: Mokslininkės savo tyrime atrado ekologinio nerimo sąsajų su bendruoju nerimu, depresija ir vaikystėje patirtų smurtu. Daktarė Aistė Bakaitytė Bagdonė pasakoja, kad šie duomenys paaiškėjo atskiram tyme apklausus 560 jaunų 18-29 metų žmonių.
0: Kadangi aš pati šiaip ne iš aplinkos psichologijos ir tiesa, aš esu teisės traumų ir krizių psichologija, tai iš mano tyrimų lauko perspektyvos man kilo mintis, kad apskritai krizes mes vertiname ne tik tai kaip pavienius reiškinius, bet kaip per savo gyvenimo prizmę. Ir tie žmonės, kurie vaikystėje susidūrė su sunkumais, tai smurtu ar kažkokiais nepritekliais, nepriežiūra, literatūra sako, kad tokie žmonės paprastai yra jautresni ir kažkokiems tai kitiems gyvenimo įvykiams tolimesnėje gyvenimo eigoje. Ir man buvo svarbu pasižiūrėti tai, kas vyksta su jų ekologiniu nerimu. Ir rezultatai parodė, kad būtent verbalinis smurtas buvo susijęs su didesniu rizikos suvokimu, kad ekologinė krizė turės kažkokį tai didesnį poveikį jų gyvenimui. Ir tai buvo susiję būtent su ekologinio nerimo stipresniu patyrimu. Tai rodo, kad apskritai, ankstyvosios patirtis, tarsi pagrindžia tą faktą, kad turi tam tikrą poveikį, kaip mes vėliau suvokiame įvairius įvykius, tai rodo tam tikrą jautrę populiacijos grupę, kad šie žmonės tikrai gali susidurti su daugiau sunkumų kažkokių, būtent ir ekologinės krizės akivaizdoje. Kad apskritai tai yra, kadangi mūsų visuomenėje, čia jau iš kito tyrimo, mes radome, kai atlikome taip pat reprezentatyvų tyrimą ir matavome, kiek jaunų suaugusiųjų Lietuvoje yra patyrę vaikystėje įvairiaus rūšių smurtą, tai tas procentas buvo didelis, virš 80% bent vienos rūšies, bent kartą gyvenime patyrė smurtą, tai mes turime tokią visuomenę, ir tada, kai žiūrime būtent per šią prizmę, kad tai yra susiję ir su ekologiniu nerimu, tai čia yra tik ekologinis nerimas, bet yra visokie geopolitiniai neramumai, ir visi kiti dalykai, ir visa tai yra tarpusavyje susiję. Į nieką negalime žiūrėti izoliuotai.
2: Jūs nerenka linksit, irgi matot tą ryšį?
1: Taip susijungia kelios mintas apie tai, kaip svarbu iš tikrųjų kurti tokią palankesnę, draugiškesnę, psichologiškai šiltesnę aplinką vaikams, žiūrint ir į ateities perspektyvas, žinant, kad tikėtina, jog klimato krizė dar, jeigu ir bus pažabota, tikrai negreitai ir patiriant tiek ir suaugusiems, tiek ir vaikams tą tokį neužtikrintumą dėl ateities, kaip yra svarbu auginti kartą, kuri bus psichologiškai atsparesnė. Tai kaip siejasi net ir smurto šeimoje prevencija su to, kaip žmonės išgyvens klimato krizę.
2: Kartu mokslininkės atrado, kad ekologinį nerimą patirianti žmonės daug apie tai kalba su kitais ir skatina aplinkinius tausoti aplinką, bet nerado sąsajos tarp nerimo ir nerimaujančiųjų kasdienių įpročių.
0: Vienas iš tokių pagrindinių projekto tikslų apskritai buvo analizuoti, ką ekologinis nerimas su mumis padaro. Tai yra, kaip jis demotyvuoja arba motyvuoja mus veikti. Ir čia, kaip kolegė Neringa minėjo, paralyžiaus klausimas atsiranda, tai mums buvo svarbu pasižiūrėti, ar tas nerimas aktyvuoja mus veikti, ar vis tik tai kažkaip tai paralyžuoja. labiau ir, na, daugelis veiksnių su tuo gali būti susiję. Tai tokia, na, gal pagrindinė žinutė, ką mes, ką mūsų duomenis mums sako. Mes išskyrėme tokius du vartojimo tipus. Tai vienas yra toks, na, kas

0: Dienis vartojimas tausojant aplinką. Tai čia įeitų tokie veiksmai, kaip pavyzdžiui, maudantis duše, išjungti ar ne vandenį, kol ten muiluojamės, pavyzdžiui, ir įjungti vandenį tada, kai mes jau jį tikrai naudojame. Pavyzdžiui, ištraukti elektros kištukus iš lizdų, kai nenaudojame tam tikrų prietaisų. Tai tokie, kasdieniai veiksmai. Kita vartojimo forma buvo į aktyvizmą orientuotas vartojimas. Tai čia jau toksai daugiausiai pastangų reikalaujantis, kur ne tik pats žmogus stengiasi tausoti tuos išteklius, tačiau skatina ir kitus daryti tą patį. Tai yra savo šeimos nariams, draugams kalba apie tai, kad labai svarbu taip daryti, skatina tausoti, ten taupyti elektrą, vandenį ir panašiai. Tai tyrimo duomenys parodė, kad su tuo kasdieniu vartojimu ekologinis nerimas nėra taip stipriai susijęs, tačiau visai yra susijęs su būtent tuo į aktyvizmą orientuotu vartojimu, kai mes skatiname ir kitus įsitraukti į aplinką tausojantį elgesį, jis yra reikšmingai susijęs su ekologiniu nerimu, ir tai rodo, kad ekologinis nerimas toksai, turi aktyvuojančių savybių savyje, kur skatinamas kažkaip tai veikti.
1: Apklausa taip pat rodo, kad maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad ekologinė krizė jų gyvenimo nepalies.
0: Taip, tai mes dar klausime atskirai, ar ne, kiek jūs manote, kad ekologinė krizė turės kažkokių rimtų pasiekmių jūsų gyvenimui. Tai iš tiesų, 30% ten maždaug gyventojų nurodė, kad tai, kažkaip jau tiesiogiai neliečia, jie to nejaučia. 10%, jeigu neklystų, nurodė, kad labai stipriai jų gyvena, jie mano, kad labai stipriai jų gyvenimą galės tai paliesti. Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, nelabai stipriai paliestoje geografiniai zonai. Mes nepatiriam, nors dabar jau atsiranda, ir karščio bangų, liučių stiprių, jau čia ir viesulai, tie vadinami, kas toks yra labai neįprastas reiškinys mūsų geografiniai zonai, tai mes šiek tiek to patiriame, bet tikrai kur kas mažiau negu kitose pasaulio vietose, kurie yra labiau pietuose arba ties pusiaujų. Ten tie padariniai yra labai ryškus, tai yra žmonių kasdienybė ir į tyrimus pasižiūrėjus, pavyzdžiui, palyginus mūsų duomenis su kitomis pasaulio vietomis, tokiomis kaip Indija, Australija, tai tenai ir ekologinio nerimo rodikliai yra tikrai aukštesni negu mūsų.
1: Užsienio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, jog stiprų ekologinį nerimą Vokietijoje patiria daugiau nei pusę šalies gyventojų. Australijoje ir Indijoje maždaug kas dešimtas, Amerikoje 3%. Tuo metu mažiau nei Lietuvoje stipraus ekologinio nerimo patiriama Japonijoje. Jį patiriantis sako 0,5% gyventojų.
2: Neringa, ką jums šie skaičiai sako? Ar kažkaip atsispindi jūsų darbe?
3: Sunku pasakyti, ar atspindi, dėl to, kad į psichoterapeutų arba vaikų psichiatro kabinetą ateina žmonės dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ši tema kažkiek atsispindi konsultacijose. Tai turbūt tyrimo duomenis tai atspindi, kad tikrai ne kiekvienoje konsultacijoje arba kad nėra, kad visai šita tema negirdima. Tai dirbant su vaikais ir paaugliais galima išgirsti jų nerimą dėl įvairiausių aplinkosaugos problemų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų iš kelių paauglių girdėjau nerimą dėl galimo atominės elektrinės sprogimo ir kaip kokią tai įtaką padarytų mūsų aplinkai ir žmonių saugumui. Tai labiau matau kaip vieną iš atspalvių, kurie nuspalvina sutrikimą ir į ką svarbu atsižvelgti tiek artimiesiams, tiek specialistams, kurie būna šalia žmogaus, kuris patiria tam tikrų iššūkių ar sunkumų, dėl to, kad būtų sunku padėti ar būti šalia to žmogaus, ignoruojant, kad šios temos yra svarbios. O dirbant su saugusiai žmonėmis, ši tema kartais atsispindi pasvarstymuose dėl ateities, dėl šeimos planavimo, nuskamba nusivylimas bendra situacija, politikų abejingumu ne tik aplinkosaugos, bet ir kitoms problemams.

0: Bet tikrai šita problema nuskamba, kad žmonės yra neužtikrinti dėl savo ateities, nežino, kas laukia jų, kas laukia jų potencialių palikuonių, tai ar verta atnešti dar vieną gyvybę į šį pasaulį.
1: Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkės taip pat respondentams uždavė klausimą, kaip ekologinė krizė paveikė jų norą susilaukti vaikų. Dalyvių grupėje iki 49 metų 13% atsakė, kad nerimas dėl ekologinės krizės mažino norą susilaukti vaikų. 62% su tuo nesutiko ir maždaug penktadalis nei sutiko, nei nesutiko.
0: Gimstamumo klausimas paskutiniu metu viešajam diskurse yra labai karšta tema, tai iškart noriu pasakyti, kad tai yra kompleksinis klausimas ir sprendimas susilaukti ar nesusilaukti vaikų yra labai sudėtingas.
1: Psichiatrė ir psichoterapeutė Neringa Čenaitė.
0: Tai lemia begalę veiksnių, tiek žmogaus vidinių veiksnių, tiek išorinių, kokioje aplinkoje, kultūroje, su kokiais lūkesčiais tas žmogus gyvena ar susiranda partnerį, su kurio kur šeima ar ne. Na ir tų veiksmų yra begalė. Tačiau svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitį, kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų. Nes demografiniuose tyrimuose dažnai yra aptariamas finansinis nerimas ir finansinis nesaugumas, lyčių lygybės aspektai ir įvairiausi kiti psichologiniai, socialiniai aspektai, tačiau paskutiniu metu tikrai nuskamba ir susirūpinimo klimato ar ekologinė krize aspektas. Tai Aistės ir kolegių tyrime atsispindėjo duomenis yra ganėtinai panašus į kitų šalių tyrimų duomenis, pavyzdžiui, Švedijoje, Estijoje ir Suomijoje neseniai buvo atliktas tyrimas irgi reprezentatyvio imtį, tai ten buvo stebėtos panašios tendencijos, kad žmonės, kurie labiau pergyvena dėl klimato krizės, svarsto nesusilaukti vaikų ar jų susilaukti mažiau. Na, tokie svarstymai yra tarp nerimaujančių dėl klimato krizės dažnesni negu tarp tų žmonių, kurie neišsako, neišreiškia susirūpinimo klimato krizę ir panašios tendencijos iš tikrųjų atsispindi dar ir kitų šalių tyrimuose.
1: Pašnekovas sako, kad ekologinis nerimas visuomenėje yra pakankamai nauja tema. Jį atliepti, kaip ir kitus psichikos sveikatos sunkumus, gali būti nelengva. Jaučiantiems tokį nerimą, jūs patarė daugiau laiko praleisti gamtoje, skaityti ir geras naujienas, bei pasistengti išklausyti kitą, be vertinimo.
2: Tik tai literatūrai yra pabrėžiama, kad vaikai ir paaugliai yra ta jautrioji grupė didelėje rizikoje patirti stiprų ekologinį nerimą. Ir būtent jiems na, yra tikrai svarbu transliuoti tą žinutę, kad apart visų tų baugių dalykų, kas na, tikrai vyksta gamtoje ir tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai patiriama, vis dėlto labai daug žmonių ir labai daug energijos ir resursų yra skiriama būtent kovai su ekologinė krize ir būtent tų padarinių mažinimui ir na, bandymui keisti tiek savo įpročius, tiek viską. Tai, man atrodo, tai yra tikrai labai svarbi žinutė, kuri na, ir vaikams yra svarbi, ir čia tiek pedagogai ar ne, tam turėtų būti ruošiami kaip dirbti su vaikų tokiu, na, nebūtinai ekologiniu nerimu, bet nuo tomis reakcijomis susijusiomis su ekologinė krize. Bet lygiai tas pats ir mums suaugusiems yra svarbu tikrai nepamiršti pasidomėti, na, ne tik tai tuo, kas blogai, bet ir kas gerai.
0: Šiuose temose svarbus ir gedulo aspektas yra normalu gedėti savo įsivaizdavimu apie pasaulį, jog pasaulis na, galbūt nebus toks, kokį mes įsivaizdavome būdami vaikais, ar dar prieš keletą metų, kad jis keičiasi ir tikrai galima gedėti dėl įvairiausių aspektų, dėl bio įvairovės nikimo. Tai gedulas yra svarbi tema. Ir net ir pokalbiuose ar darbe su vaikais, paaugliais irgi svarbu.

svarbu į tai atsižvelgti, kad vaikas ar paauglys gali gedėti, nes tikrai aplinka keičiasi, gali, kaip ir minėjau, gedėti ir to įsivaizdavimo pasaulį, bet ir jau ir realiai įvykusių matomų pokyčių, gali kilti pyktas, gali kilti daug bejėgystės, kalties ar na, kažkokie kiti jausmai, pavyzdžiui, gėdos, kalties jausmai dėl to, kad nesu tobulas ir na, kažką vartoju, naudoju ar perku, kas netitinka mano aplinkosauginių įsitikinimų. Tai tame labai svarbus ir atlaidumas savo, svarbu kiekvienam prisiminti, kad na, tikrai svarbu stengtas individualiam šeimos ar bendruomenės lygmenį kiek įmanoma prisidėti prie klimato krizės pasiekmių sumažinimo, prie ar ekologinės krizės pasiekmių sumažinimo, bet mes esame žmonės, mes esame riboti, tikrai yra normalu kartais pavargti, atsitraukti, tikrai pravartu kartais tiesiog sąmoningai atsiriboti, sumažinti informacijos srautą. Kalbant būtent apie ekologinį nerimą, tikrai yra svarbus įgalinimas tiek aplinkinių, tiek savęs. Tai yra, jeigu jaučiate, kad na, yra tų vidinių resursų užsiimti kažkokią dar papildomą veiklą, kuri galėtų būti naudinga aplinkai, pirmin, nes tai tikrai gali sumažinti tokį asmeninį bejėgystės jausmą, padidinti kontrolės jausmą, taip pat suteikti daugiau vilties. Kita vertus, jeigu jau ir taip daug darote, daug mąstote, daug užsiemate, ką ir Aistė minėjo, kad yra rizika perdegti, tai vėlgi labai svarbu atrasti tą balansą ir visame tame gyvenime, klimato krizės kontekste ir su ekologiniu nerimu atrasti atjautos savo ir tam tikro dėkingumo, kad na, stengiuosi, darau, kiek galiu.

Girdėjote vaikų ir paauglių psichiatrę, suaugusiųjų psichoterapeutę ir Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantę Neringą Čenaitę bei Mykolo Romerio universiteto tyrėją daktarę Aistę Bakaitytę Bagdonę, kuri su kolegėmis tyrė ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje ir su tuo susijusius veiksnius. Laidą Vienkartinė planeta parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Šią ir kitas mūsų laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Radijas.
1: 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą, joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus ir tai, pasak politikų, yra silpnoji programos dalis.
3: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trašų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trašų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Mes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trašų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekels šito klausimo.
1: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumo dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Prezidento Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis planuoja prisijungti prie lyderių vakarienės. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
1: Lenkijos gynybos ministras pranešė, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis Jungtinių Amerikos valstijų karių atvykimas

0: pasirašant sutartį tarp Amerikos ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
1: Prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio į naftos tanklaivį pataikė nežinomas sviedinys, kuris sukėlė gaisrą, apie aukas ar poveikį aplinkai nepranešama. Incidentas įvyko prie vieno intensyviausių laivybos maršrutų galiojant paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Ispanai šiandien 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija, ką tik pasibaigusiose rungtynėse 4-1, nugalėjo Jungtinės valstijas. Temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:05.
2: Čia LRT radijas.
3: Sušra.

0: Žinios trumpai.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimai ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas ir normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl aljanso ateities. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Jungtinės valstijos teigia esančios susirūpinusios dėl Kinijos branduolinio ginklavimosi. Tokia žinia pasirodė po to, kai Pekinas iš po vandeninio laivo į Ramųjį vandenyną paleido bandomąją raketą. Amerikos valstybės departamento teigimus sparčios ir neaiškios Kinijos branduolinio ginklavimosi pastangos kelia didelį susirūpinimą. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 1/4 finalo pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Ispanai 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija 4-1 nugalėjo vieną iš pirmenybių šeimininkių Jungtinių valstijų ekipą. Temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vės pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, diena bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:32.
2: Su aušra.

Sveiki, gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Šiuos Jėzaus žodžius negausiam mokinių būriui spėjų guosdamasis Dievui mintyse galėjo 1918 metais tarti vyskupas Jurgis Matulaitis, žvelgdamas pro langą Vilniuje iš Pilies gatvės 8 numerio. Beje, visai prie pat mažosios studijos. Kai popiežius paskyrė ganyti jam vyskupiją su milijonu gyventojų, kupina tautinių, religinių ir politinių įtampų. Šią savaitę Marijampolėje netoli palaiminto arkivyskupo gimtinės vykstant atlaidams, mažosios studijos rytinėse laidose istorikas Liudas Jovaiša pasakos apie šį kuklų dvasios milžiną, prašiusi malonės sudegti kaip tą žvakę ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Dievui ir bažnyčiai. Bet pradėsime laidą įprastai atversdami Evangeliją pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją.

0: Jėzui atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė, dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų. O fariziejai kalbėjo, jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avis be piemens. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.
1: Visais laikais aktualiu išlieka klausimas, kokia yra Dievo laikysena tų žmonių atžvilgių, kurie jo nepripažįsta, gyvena taip, lyg jo nebūtų, ar net sąmoningai jį atmeta. Ar jis jais rūpinasi, ar nurašo kaip neišvengiamus nuostolius. Įvairios pasaulio religijos skirtingai atsako į šį klausimą. Kai kurios iš jų Dievo rūpestį apriboja jam atsidavusiais ištikimaisiais. Kitosgi pabrėžia, kad Dievui svarbus yra kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo šio įsitikinimų. Pozicija šio klausimu nulemia religijos santykio su pasauliu pobūdį bei tikslą. Šios dienos mišių evangelijoje girdėjome. Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Jis supranta save kaip tėvo atsiųsta į pagelbėti tiems, kurie yra suvargę, apleisti ir pasimetę. Pacituoti žodžiai atskleidžia ir Dievo laikyseną. Šis nenusišalina nuo pareibiuose esančių, bet atjaučia ir gaili. Jam brangus kiekvienas. Kalbėdami apie Jėzaus minimus suvargusius ir apleistus žmonės, neturėtume manyti, jog čia omenyje turima tik nepritekliaus varginami ligoniai ar benamiai. Tarp jo mokinių buvo ir materialinėje gerovėje gyvenusių muitininkų ir net anuometinės aukštuomenės atstovų. Apleistos kaimenės vaizdas labiau iliustruoja paminėtų žmonių dvasios būklę. Avis neturinti piemens yra pasimetusi, be orientacijos, nepajėgi susirasti ganyklos, vandens ar saugios priebėgos. Tačiau ir tokioje būsenoje Jėzus pastebi šitą viltingą. Šie žmonės, kaip kad girdėjome Evangelijoje, yra ne vien suvargusi užuojautos verta kaimenė, bet ir gerą derlių žadantys laukas. Dar daugiau, derlius jau prinokęs ir laukia pjovėjų. Dievo karalystė čia pat, laikas kviesti į tėvo namus. Šie suvargę ir apleisti žmonės ir yra pribrendęs derlius. Jie pasirengę priimti gerąją naujieną, išganingą pasiūlymą. Visa Jėzaus veikla turėtų būti suprantama kaip naujos prisiartinusios tikrovės ženklas, liūdintis Dievo palankumą žmogui. Reikalinga tik atsiliepti į šį kvietimą. Jei prinokęs derlius šiuo palankiu metu nebus nuimtas, bus patirta nuostolių. Todėl Jėzus ieško pjūčiai darbininkų ir netragina mokinius melsti šeimininką, kad šis atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį. Kaip turėtume šiandien interpretuoti evangelinį įsireiškimą apie suvargusią kaimenę? Išgirdus apie tai, ne vieno iš mūsų žvilgsnį spontaniškai krypsta į skurdžius, nepritekliaus varginamus Afrikos ir Azijos kraštus. Jėzaus mokymas, kaip jau minėjau, neleidžia mums apsistoti vien tik ties materialiniu skurdu ir vargu. Juk žmogus gyvas ne vien duona. Nemažiau svarbus yra Dievo žodis. Tai yra žinojimas apie Dievo palankumą, kad esi mylimas ir priimtas, nepaisant turimų trūkumų ir silpnybių. Dangaus karalystė, kurią Jėzus mokiniams paveda skelbti, reiškia ne ką kita kaip gerojo ganytojo pastangas ieškoti pasimetusios kaimenės, net kiekvieno paskiro nuklydėlio ir sugražinti juos į tėvo namus. Šioje šviesoje bažnyčios pasiuntinybė pirmiausiai suprastina ne kaip jėgos ar dvasinės galios demonstravimas, bet kaip Dievo gailestingumo ir išganingo plano skelbimas. Nors ir baugina šio laikinio pasaulio dvasios skurdumas ir sumaterialėjimas, bet viltį turėtų suteikti šios dienos Evangelijos žodžiai apie Dievo užuojautą ir rūpestį. Dvasinėme skurde esančių jis neatstumė, bet atvirkščiai kviečia į bendrystę su savimi. Kiekvienas krikščionis turi įsijungti į minėtą bažnyčios pasiuntinybę ir perteikti savo laikmečio žmonėms išganingą Dievo kvietimą. Tam mus įpareigoja sakramentai, ypatingai krikštas ir sutvirtinimas. Čia neužtenka perteikti tik mokslą, tikėjimo žinias. Be gyvenimo liudijimo tai liks negyva raide. Nuo to, kaip atliksime šį uždavinį, didelė dalimi priklausys mūsų ir pasaulio ateitis.
2: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Mėly klausytojai, čia mažoji studija, tęsiame laidą. Vykstant palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidams, jūsų dėmesio istoriko Liudo Jovaišos pasakojimas apie Vilniaus vyskupiją, kai ją ganyti popiežius pasiuntė marijonų vienuolį kunigą vyskupą Jurgį Matulaitį.
3: Vyskupijos paprastai yra dalis didesnių bažnytinių administracinių teritorinių darinių, kurie yra vadinami metropolijomis. Tai yra pats stambiausias toks teritorinis administracinis vienetas, kuriam vadovauja toks vyriausias vyskupas, vadinamas arkivyskupų metropolitu. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais Lietuvoje nebuvo jokio metropolijos centro. Lietuvos vyskupai buvo pavaldus Gniezno arkivyskupui metropolitui arba tam tikrų metų ir dalis jų Lvovo metropolijai. Po abiejų tautų respublikos padalyjimo Rusijos imperijoje atsidūrusios katalikiškos teritorijos jas apima naujai kurta Mogiliavo metropolija arba sinonimiškai galime ją vadinti bažnytinę provinciją. Ir formaliai jinai egzistuoja beveik 200 metų galutinai tos teritorijos, kurios priklausė Mogiliavo bažnytiniai provincijai yra pertvarkomos tik tai visai neseniais laikais. Taigi Vilniaus vyskupija ir nuo 18 amžiaus pabaigos yra tos Mogiliavo bažnytinės provincijos dalis. Iki 1925 metų, kai vyskupas Jurgis Matulaitis atsistatydina iš savo pareigų ir kai Vilniuje yra steigiamas jau metropolijos centras. Vilniaus vyskupija iš tų visų vyskupijų, kurios priklausė vienu ar kitu metu šitai Mogiliavo metropolijai, buvo pati gausiausia, didžiausia teritorija ir katalikų ir kunigų skaičiumi. Šiaurės rytuose vyskupija rėmėsi į Dauguvos upę, ties Dysna ir Drūja. Pietvakarinė vyskupijos dalis ėjo ir didžioji jos dalis Baltarusijos teritorija, vakarinė dalis dabartinė Lenkijos teritorija, vėlgi mėlyna linija, ir rėmėsi į Bugo upę pietvakariuose ir siekė Bresto miestą pačiame vyskupijos kampe, pietvakariniame, taip dabar prie Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos sienos. Taigi didžioji tos arkivyskupijos teritorijos dalis būtent yra dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Matulaičio vyskupijos kampas ir jam taip pat reikšminga vieta yra Drūjos miestas prie Dauguvos upės. Sapiegų funduota Bernardinų vienuolyno bažnyčia, kurioje Matulaitis įkurdino savo įkurtų vienuolyjų tokią buveinę centrą, marijonų ir seserų eucharistiečių, Jėzaus eucharistijoje tarnaičių. Ir kairėje, Piedruje, yra to miesto dalis kitoje Dauguvos pusėje. Kažkada buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tai buvo to paties Drūjos miesto kita dalis. Esu tokia Vilniaus vėlyvojo baroko dvibokštės bažnyčios fasadu. Tai dabar yra toks, tarsi irgi toks, geopolitinis civilizacinis lūžis ir kuris taip pat mena Matulaičio laikų Vilniaus vyskupijos teritorinės ribas. Dabar Piedruje yra Latvijos Respublikos teritorija, Drūja yra Baltarusijos teritorija. Geopolitinio, civilizacinio, galim sakyti, lūžio vieta. Matulaitis ateina į vyskupiją, kurioje 19 amžiuje vyskupas, visateisis vyskupas, kuris galėdavo vyskupiją valdyti, turėdamas visus įgaliojimus buvo gana retai. Ne? Tai mažiau negu trečdalį laiko ta vyskupija turėjo normalų, sakysime, taip vyskupą. Kitais atvejais ją valdydavo laikini administratoriai. Ir tai lemia, aišku, irgi tam tikrą padėtį vyskupijoje, ne? Kuri neturi točio visą teisio šeimininko, ta padėtis tai būna sudėtingesnė. Pastaroji vakancija prieš paskiriant Matulaitį trunka šiek tiek daugiau negu dešimtmetį, kai vyskupas Eduardas Ropas yra ištremiamas iš savo vyskupijos. Taigi čia gyvenę šitose rūmose, šitoje buveinėje Matulaičio pirmtakai per tą 110 metų, tik tai keli iš jų čia galėjo baigti savo gyvenimą. Andriejus Benediktas Klangevičius, pirmasis čia apsigyvenęs Vilniaus vyskupas, čia pasimirė ir kitas tapytas portretas 19 amžiaus pabaigoje vyskupo Antano Audzevičiaus. Du iš lietuvių valstiečių kilę Vilniaus vyskupai, jie galėjo čia ramiai baigti gyvenimą. Visi kiti buvo ištremti ir čia į Vilnių daugiau nebegrįžo. Tai į tą pačią gretą galime įrikiuoti ir Jurgį Matulaitį, kuris nebuvo ištremtas, pats atsistatydino, bet irgi nebaigė savo gyvenimo kaip įprasta vyskupo pareigose. Tai vėl tos vyskupų biografijos, vyskupų likimai atspindi sudėtingą tos vyskupijos likimą. Ir Matulaičio įpėdiniai irgi neturės tos laimės. Arkivyskupas Jelbžikovskis, arkivyskupas Mečislovas Reinys, taip, tremtis, išvykimai, Balstogė, į Sibirą. Tai ta atspindi gerai dramatišką 19-20 amžiaus Vilniaus vyskupijos ir apskritai katalikų bažnyčios istoriją.
2: Tai tiek šiandien istoriko Liudo Jovaišos pasakojimų apie bažnyčios Lietuvoje istoriją 20 amžiaus pradžioje, kai į Vilniaus vyskupiją ganyti Kristaus kaimenės buvo paskirtas vyskupas Jurgis Matulaitis. Šią iškilę asmenybę prisiminsim ir ateinančiose laidose, o jo užtarimo melsti esate kviečiami į palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus, kurie vyksta Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje. Kiekviena diena unikali. Meldžiamasi už Lietuvą, taiką pasaulyje, bendruomenės, švietimo ir komunikacijos darbuotojus, medikus, kunigus, pašvestuosius, tarnaujančius gėriui. Kviečiami dalyvauti kasdienėje maldoje, išgirsti liudijimus, dalyvauti šventose mišiose ir užtarimo pamaldose. Palaiminto Jurgio tėviškėje Lūginėje maldininkai laukiami kasdien nuo 10 iki 18 valandos, o palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus bus atviras lankytojams nuo 9 iki 16 valandos. Ši informacija su jumis iki rytojaus. Atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Este radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio. Ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus ir tai, pasak politiko, yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimų klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
3: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trąšų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trąšų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Mes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trąšų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekel šito klausimo.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Seimui bus pateiktas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti 137 straipsnį, tokiu būdu sudarant galimybės prireikus Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigia,

0: Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Prezidento Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis planuoja prisijungti prie lyderių vakarienės. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
0: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams paremti. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiuo metu temperatūra apie 11-12 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vės pietvakarių pietų vidutinio stiprumo, bus 16-21 laipsnių šilumos. 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Sveiki visi, šį rytą įsijungę LRT radiją. Aš, Kristina Tolikienė, Liepos 7-osios antradienio ryto laidai parengiau štai tokias temas. Pažangaus mėsinių galvijų ūkio savininko tikslas – išmaniusios technologijos, tačiau nemažiau svarbu ir jautinos vartojimo kultūros sukūrimas Lietuvoje.
4: Degustacijas tai darom, kaip aš jokauju, kad ir festivalį tuo tikslu darom, kad kaip yra Lietuvoje 3 milijonai krepšinio trenerių, tai kad būtų 3 milijonai suprantančių, kas yra jautina, kas yra gera jautina ir kaip tas teikas, kad neįsikep žinot.
3: Fotografės akiratė – bažnyčia lankantis kaimo žmonės.
5: Kai fotografuojamos bažnyčios, visą kitą yra daug to fasadinio, kaip aš sakau, grožio. Na, ten ta fasadinė pusė, kažkokie orus kunigai, viską. Aš fotografuodama atlaidus ar kokias bažnytinės šventes, aš stengiuosi pirmiausia pamatyti tą žmogų, kuris ateina.
3: Vaistinių augalų augintoje patarė vasarą geriausia gerti šviežių mėtų arbatą.
6: Yra sperminto, vertmojitos, maroko, šaltmėtės, dar turi šokoladinės mėtos, variegatinės mėtos, vandeninės mėtos.
3: Nežinau, kokių turite mėtų, bet pats laikas užsiplikyti arbatos padelį ir likti su LRT radiju.
2: Gimtoji žemė.
3: Žemės ūkio duomenų centro pateikta statistika rodo, kad lietuviai per metus suvartoja 52 kg kiaulienos, 37 kg paukštienos, o jautinus vos 6 kg. Mėsinių galvijų augintojas Mindaugas Kinderis, ūkininkaujantis Leliūnų kaime Utenos rajone, sako, žmonių gerai žinančių, kas yra kokybiška jautiena, Lietuvoje nėra dar daug, tad būtina kurti šios mėsos vartojimo kultūrą.
4: Su mėsiniais galvijais pradėjom nuo 13 metų. Ir jau nuo 22 metų 4 metus turim trumpą grandinę, turim savo cechą, patys brandinam, išpjaustam ir pristatom klientams jautieną į namus. Limuzinus pasirinkom dėl jų tam tikrų savybių, dėl to, kad jų labai stipriai motiniškos savybės iš

0: išreikštos. Yra stambesnė, intensyvesnė veislė, gera skerdenos išyga, liesa skani mėsa, gražus gyvūnas. Kaip aš juokauju, mes nuo viršiuko gimimo, nuo žolės spjovimo iki net kaip tą kepsnį išsikepti ir kokį pasirinkti ir tą visą procesą darom ir pasakojam, dalinamės.
1: Užsiema ta tokia švietėjiška veikla, jinai būtinai yra dar Lietuvoje.
0: Nu jo, Lietuvoje mes neturim jautienos valgymo tradicijų, pas mus vis tiek vyrauja kiauliena, paukštiena daugiau. Lietuvoje nėra dar tos rinkos, viskas, kas nuvažiuoja į kažkokį skerdiklą ar cechą, išvažiuoja jautieną. Kad ten ar kastratų būtų, ar bulių, ar telyčių mėsą, ar karvių parduotuvėse viskas pasidaro jautieną. Tai va, o degustacijas tai darom, kaip aš juokauju, kad ir festivalį tą tuo tikslu darom, kad kaip yra Lietuvoje 3 milijonai krepšinio trenerių, tai kad būtų 3 milijonai suprantančių, kas yra jautiena, kas yra gera jautiena ir kaip tas teikas, kad neįsikep žinot.
1: Kiek jau metų festivaliui?
0: Tai pernai pirmas vyko, svajojau senai, kad kažkokį tokį renginį, kuris jautienos populiarinimui būtų skirtas ir tiesiog švietėjišką renginį tokį padaryti, tai va, tai pernai pavyko, pasisekė, tai šiemet rugsėjo 19 dieną Leliūnuose vyks antras jautienos festivalis, kurio tema bus jautiena pasaulio virtuvėse, tai ragausim įvairių pasaulio valstybių, nuo Japonijos iki Brazilijos, Argentinos, tų valstybių tradiciškais būdais paruoštos jautienos.
1: Tikrai labai gilios tradicijos. Iš kur pats sėmėtės žinių?
0: Kai dabar dar ir dirbtinis atsirado intelektas ir kai internetas yra, nu, tai tik noro reikia ieškok tos informacijos, domėkis, skaityk, nes, sakykim, išpjaustimo Lietuvoje irgi, gal Kaune yra tik viena mokytoja, kuris supranta, kaip jautieną pjaustyti, tai mokėmės viską per internetą.
1: Dabar pabandykim atkurti tą jūsų mokymasi.
0: Stovi, žiūri, ten tas raumuo, ir čia gysla atrodo, ir čia yra gysla, tai per kurią ten reikia dalinti, kaip ką, kad čia tą raumenį būtent išpjaut, kur steikas yra, ar dar kažkas, tai pusę metų buvo tas gyvūnas, tie raumenys kažkokie neaiškus, nesuprantami, kas ten kur, bet po truputį. Pasidėdė kompiuterį prieš akis, žiūri tenais, stabdaisi video, žiūri, kur čia pats matai randi ir tada jau po truputį išmokom.
1: Tame festivalyje ar jau ir kiti ūkininkai įsijungs, ar tik tai limuzino veislės galima mėsos paragauti ir įvertinti jos skoninės savybės?
0: Pagrindė dalyvaus grilistai, Lietuvos geriausi grilistai, kepėjai. Mes duodam jautieną, o jie jau kiekvienas šefas pagal save, kur yra stiprus, keps, gamins, vaišins. Tai tikrai atsirado Lietuvoje tų šefų, meistrų, suprantančių, žinančių ir mokančių skaniai pagaminti. Tik gal tada atsiranda problema kokybiškos jautienos tiekimas. Lietuviškos kokybiškos jautienos tiekimas. Kaip mes pjaustam, tai sakykim, pjaustam dar Lietuvoje unikaliai užsienį, tai yra normali praktika tokio pjaustimo, kad kiekvieną raumenį išnaudot kaip galima geriausiai.
1: Na, sakote, sukūrėte ir tą trumpąją grandinę, tai čia buvo ir ta būtinybė?
0: Matot, Lietuvoje maža rinka, nors ta maža rinka netiek lemia, nes ir Amerikoje tas pats yra supirkėjo oligopolinė rinka, ir Amerikoje tas pats keli dideli supirkėjai. Kainos supirkimo Lietuvoje yra vienos žemiausių Europoje ir labai sviruoja. Pernai, sakykim, buvo labai geros, šiemet jau pakritusios 20-30%, siekiant išvengti to netolygumo. Ir aišku, noras dalintis tuo, kad turi geriausia, ne tik dėl savęs, bet ir su kitais. Žoliniais pašarais šertų galvijų, ekologiškais, brandintais, puikiais kepsniais norisi pasidalinti.
1: Projektą kokį gyvendinat?
0: Su kaimynu, su ūkininku bendradarbiavimo projektas buvo. Įsteigiam kaip tarpininką įmonę, skerdiklėlį ir cechas, kurią mes skerdžiam, brandinam ir išpjaustom jautieną. Dar tas svarbu, nes tas ir skerdimo procesas labai svarbus, jeigu ten kažką netinkamai padarėjai ar stresas per didelis gyvūnas, tada ir brandinimui nebetinka tą jautieną. Tai kiekvienas žingsnis yra labai svarbus, gali auginti 2 metus ar ten 1,5 metų gyvūną užauginti, bet per minutę sugadinti visą.
1: Yra jau tas pirkėjas, yra ta tokia grupė žmonių, jau kurie turi tą tokį supratimą išsiugdę.
0: Tikrai yra jau išprūsusių klientų, dar būna, kad net pasako kažką, nu, dabar gal jau rečiau, bet pradžiai tikrai buvo, kad kadangi esam mažas cechas, tai mes pagal klientų norus galim padaryti laisvai, ką nori, tai tikrai būna, kad diskutuoji dar ir sužinai kažką tais iš klientų, tai tikrai yra, kurie domisi, žino ir supranta apie jautieną. Pas mus virš 25 skirtingų steikų. Pas mus, sakykime, mažiau kumpio, mažiau mentės, mažiau smulkintos jautienos yra, bet net iš kulninės sugeba sugebam padaryti, išpjauti tam tikrą dalis yra, kur gali išsikepti steiką net iš kulinės. Šiaip su jautienos gamyba yra paprastai arba trumpai labai, arba turi ilgai gaminti. Ilgai tai jau bent virš 2 valandų troškinti. Yra 5 dalys, iš kurių jau neišėjai steiko išsikepti, tai kulinė viena iš jų, bet vat, iš kulinės tam tikros dalies gali irgi steiką net išsikepti.
1: Na, o dabar vasaros tie darbai, pašarų ruošimas.
0: Kiekvienam žingsnį net ir su tais pašarais labai svarbu laiku ir vietoje viską daryti, nes kokybiškiausi, geriausi pašarai yra pjauti gegužės pabaigoje, birželio pirmą savaitę, paskui jau jie nauginėja, jau kokybė žolės prastėja, masė dar didėja, bet kai mėsinių galvijų ūkis, pats svarbu užtrukusiam karviam prieš veršiavimąsi, neperšerti gerų pašarų, nes tada užaugins labai stambius veršiukus, tai tada, sakykim, tinka ir tas truputį naugęs pašaras. Aišku, birželio pradžia buvo lietinga, tai tik ką anksčiau pjovė, spėjai pasimti geriausio pašaro. Bent jau pas mus Utenos krašte buvo toks momentas, kad kiekvieną dieną lijo ir neišėjo nieko padaryti.
1: Truputį apie ateities planus. Ką auginsit, festivalį ar ūkį didinsit?
0: Ūkio kažkaip didint dabar neplanuojam, taip įvairinam veiklas, mes ir mėšlą kompostuojam, granuliuojam, turim tą trumpą grandinę, edukacijas darom, dabar ateina į žemės ūkio skaitmeninimas, tai ten visokių įdomių dalykų yra. Virtualios tvoros, dabar tveriam rankas su virvute, ateina virtualios tvoros, tai pasiteisinus technologiją, tik dar kažkas brangi palyginus, kad ūkiai įsijaisi. Tik tai tas pats veršiavimo sistebėjimas kameromis ar davykliais tam tikrai sveikai. Tingumo stebėjimas, sverimas, kur irgi ateina ar prie girdiklos pasisvert, ar dar kažką tau nereikia papildomai varinėti gyvūnų. Sąnaudas ir darbo sąnaudas mažintų ir tu turėtum duomenis, ten jeigu sveikatingumą stebėti, tai tu jau ne iš kažkokių jau lygos požymių pastebi, galėtum tą pastebėti, kad jau prasideda kažkas gyvūnui ne taip, ar dar tokie dalykai, tai jie tikrai tokį efektyvumui ir darbo paprastumui duoda naudą.
1: O Lietuvoje jau yra tų technologijų, ar tenka važiuoti dar pasižiūrėti, kas užsienyje, ar parodose tam matote ir bandote skaičiuoti ir galvoti, kaip tai veiktų Lietuvoje?
0: Lietuvoje su technologijom tom sudėtingiau, jos biški vėliau ateina, sakykime, Amerikoje, ten Australijoje yra, bet dar Europoje ar Lietuvoje nėra kai kurie dalykai. Tai irgi apriboja tą pasirinkimą, bet su laiku ateina. Mes jau darom be dirbtinio toks, sakykime, Amerikoje, skaičiau, čia praeitą savaitę pripažino, kaip siektina regeneracinis tas ūkininkavimas, rotacinis ganimas pagal tam tikras taisyklės, nes mes tą rotacinį Lietuvoje visi taikom, bet ne visai pagal tas taisyklės, kaip 100% reikėtų. Tai va, šiemet bandom rotacinį ganimą pritaikyti, ganom per 5 bandas, tai yra reikalų visur prisitaikyti skirtingai. Kas to rotacinio ganimo metu vyksta, tai tu neperganai, nevalgo jos kelis kartus, gyvūnas nevalgo to žolės ir jinai nepatiria tiek streso ir tada šaknis auga giliau. Tada ir sausros netokios baisios yra, ir augalas auga pats didesnis, maistingesnis, nes šaknis geresnis, gilesnis. Tai vat bandom tokius dalykus pritaikyti, kur tiesiog darbo organizavimo technologiškai pakeiti ir gausi kitus rezultatus.
1: Apie pažangaus mėsinių galvijų ūkio planus pasakojo ūkininkas Mindaugas Kinderis iš Utenos rajono, turintis tikslą, kad mėsos ekspertų Lietuvoje būtų kokie 3 milijonai.
2: Gimtoji žemė.
1: Vaiva Narušienė iš Kauno persikraustė į Kaišiadorių rajone esantį Pašalių kaimą, kad gyventų arčiau gamtos. Pavasarį jį gelbėja rupūžės, vaikus ir suaugusius moko baleto savo įkurtoje studijoje Rumšiškėse ir fotografuoja. Viena jos pasirinktų fotografijos temų neįprasta.
3: Bažnyčios gyvenimą, na, tiesiog atlaidus. Na, aš esu bažnyčios žmogus, lankau bažnyčią, kaip aš pati sakau, esu nekondicinė krikščionė, sakramento eit negaliu, tačiau tikėjimas man yra labai svarbus. Aš jį gan vėlai atradau, paauglystį ir po truputį gilinausi vis labiau, nuolat pradėjau skaityti šventą įraštą, visą šventą įraštą nuo pradžių iki galo. Ir ta fotografija bažnyčios gyvenimo yra kaip būdas, na, ne tik parodyti, kas yra gražu toje bažnyčioje, bet pasižiūrėti į tą gyvenimą iš vidaus. Na, sakykime, yra labai daug fotografuojamos bažnyčios, visą kitą yra daug to fasadinio, kaip aš sakau, grožio. Na, ten ta fasadinė pusė, kažkokie orus kunigai, viską. Aš fotografuodama atlaidus ar kokias bažnytinės šventes, Aš stengiuosi pirmiausia pamatyti tą žmogų, kuris ateina.
1: Koks Dievo namus?
3: Taip, į Dievo namus. Ir kiti neina. Kiti, pavyzdžiui, per atlaidus yra dalis, kur ateina sėdi šventoriuose, jie plepa. Jie susitinka galbūt po metų pertraukų su kažkokiais giminaičiais atvažiavusiais. Ir tas irgi yra gražu. Ten ateina kažkas, ten tyliai alaus bonką tvarko prie tvoros. Irgi tai yra gyvenimas ir... Ta bažnyčia, jinai nėra pastatai ir kunigai, ne. Tai yra žmonės, tie yra tikintieji ir jie yra labai visoki. Labiausiai ir domina tie mažutėliai, tie tokie paprasti žmonės. Man jie yra patys gražiausiai, patys nuostabiausiai. Ir kitas dalykas, na, aš kadangi labiausiai fotografijoje vertinu šviesą. Fotografijoje pirmiausia, man turi būti graži šviesa. Tai toj gražioj šviesoj, vat parodyti žmogų, tą tikintį, kartais galvoju, nu, gal jo tikėjimą kažkaip atskleisti, bet, na, nežinau, čia gal per drąsu, čia jau yra sudėtinga.
1: Fiksuojate, ką jie tuo metu galbūt ir jaučia ir ką veikia ten?
3: Daug kas sako, va, tu pagauni. Na, gaudimas tas. Na, tikriausiai tai yra ne tik gaudimas, bet ieškojimas. Ieškojimas tų žmogiškų jausmų, žmogiškų išraiškų kažkokių, ką žmogus jaučia toj bažnyčioj. Lygiai taip pat tas jų bendravimas, ta žmogiška šiluma, kuri atsiskleidžia per santykį. Vaikai, pavyzdžiui, jie labai natūralūs, jie ten, jis būna visokie ir pavargiai, ir pikti, natūralūs neapsimetę. Aš įpratus pirmą užmėgst santykį su žmogumi. Tai yra nusišypsoti, pasisveikinti galbūt, nes daug kas bijo to fotoaparato, bet kai tu iš pradžių nusišypsai ir pasižiūri, ar žmogus nenusisuko, neišsigando, tada tas kadras jau būna kitoks. Tas žmogus jau tau nusišypso, tu jau gali nufotografuoti, atskleistą jo vidaus dalelę, ar ne, tą jo šilumą vidinę. Ir kitas, kai atvažiuoju, jau žiūriu, man šypsos moteriškė, ai galvoju, čia gita, pernai jinai irgi buvo, tik su kitokia kepurė. Tai yra be galo smagu, tas toksai lengvas bendruomeniškumo jausmo išgyvenimas, nes aš net nežinau nei kas jinai tokia, nei ką, bet...
1: Neklausėte?
3: Dažniausiai nebūna kada. Na, to turbūt labiausiai ir ieškau, to žmogiškumo, to vidinio pasaulio žmogaus atsiskleidimo, jo jausmų, man tai yra gražiausia.
1: Norėtumėt kokią parodą surengti, išleisti knygą? Jaučiat, kad jau yra kažką parodyti?
3: Tikriausiai yra ką pamatyti, tačiau kas ją vartytų, suprantat? Na, kol kas mano podiumas, kaip aš sakau, yra Facebookas ir ten dedu ir bažnyčios nuotraukas ir savo darytas fotosesijas su žmonėmis.
1: Fotografė Vaiva Narušienė iš Pašulių kaimo Kaišiadorių rajone pasakojo apie fotografuojamus paprastus kaimo žmonės, kur gyvenimas sukasi apie bažnyčią.
2: Gimtoji žemė.
1: Apie vasaros dosnumą, augalus, žalumynus ir uogas. Kas užaugo, ką ir kaip reikėtų valgyti, gerti, norint stiprinti sveikatą, pasakoja agronomijos mokslų daktarė Ingrida Virbilienė.
4: Turiu mažą ūkį, vadinasi vasaros ir pievų ūkis. Auginam uogas, žalumynus, visokias žalias, prieskoninius vaistinius augalus ir paskui perdirbam. Tai vat gaminam uogienės, arbatas, hidrolatus, prieskonius, cukatus, vaisių juosteles, sirupus.
1: Daug labai, ar ne? Viską, ką galima geriausio gauti iš gamtos ir sodo. Ką dabar mums reikėtų vasarą, kokius augalus pasirinkti, ar arbatas, ar ką valgyti, ką skanauti, kad sustiprintumėm savo sveikatą, pasipildytumėm vitaminus.
4: Tai ir valgykit. Aišku, tai kas valgoma, ne tai kas nevalgoma. Šiaip tai prasideda uogos, prasideda daržovės, prasideda žolės. Tai dabar jau kaip ir sezono metu viskas, kas augo, tai ir valgykit.
1: Matau, vat žemogės.
4: Auginam patys, čia ne miško, čia sodo, remontantinės, Regina, veislė žemogės.
1: Bet matau, va tokia kainų skirtumą, ten žemogės, na, tris kart brangesnės už raudonosius serbentus. Jie tokie nepopuliarūs dabar?
4: Šiaip, kadangi raudonų serbentų yra didesnis kiekis ant krūmo ir mes auginam 50 krūmų, virš 50, o žemogių tai vis tiek ir daug priežiūros, ir jos tik antrais metais dera, pirmais metais pasodini. Nu, rudenį bus kažkiek tai uogelių, bet tik tai kitais metais ir du metus dera, o paskui vėl reikia išrauti, vėl sodini naujas. O raudonis serbentai jos pasodinai ir 30 metų galbūt derės.
1: O renkasi žmonės raudonuosius serbentus?
4: Renkasi, kadangi dabar kaip ir grįžta į madą. Visi serbentai ir balti, ir raudoni, ir juodi. Nors yra ir šilauogių gerbėjų, yra sausmedžių gerbėjų, bet raudonus serbentus taip pat renkasi. Dabar va čia va pirmą kartą šiais metais atsivežėm, nes ankstyvieji sunoko. Nu ir bus kažkiek, tai kokį mėnesį ir viskas.
1: Kokias turi tas gerasias savybės serbentai, kodėl mes jas turime valgyti, gal ne veltui? Vėl jie, kaip sakot, ateina į madą.
4: Žiniausiai visi ateina dėl to, kad oi, močiutės augino, oi, ten mamas augino, kažkas tai augino ir dabar jau mes norim. O šiaip tai kaip ir visos uogos turi daug vitaminų, ypač vitamino C, vat raudonos uogos kraujui stiprinti irgi visas, kas raudona. Ir pomidorai, ir braškės, raudoni serbentai, žemuogės, kraujui stiprinti turi geležies. Aš tai gaminu dar ir uogienę su raudonais serbentais ir rožių žiedlapiais. Čia mano ūkio jau kaip ir topinė tokia uogienė.
1: Vizitinė kortelė?
4: Taip, vizitinė kortelė, bet ir su baltais serbentais ir rožėm gaminu. Daug visko su rožėm. Ir daug ir arbatų su rožių žiedlapiais, yra ir eškėtrožių žiedlapiais.
1: Nes sakėt, čia yra jau ir šiemet surinktų arbatų pas jūs. Iš kokių augalų surinktos arbatos ir ko jos irgi mums būtų tokio sveikatinimuisi naudingos, nes kažkaip ir vasarą žmonės kaip ir negeria tų arbatų, vis įsivaizduoja geria.
4: Geria, taip. Ir šviežias mes turim va ir šviežių, ir mėtų, šiaip atsivežam ir kitokių mėtų, šiaip aš 5 veislių turiu mėtų, šį kartą, kadangi čia ir bazilikų, ir kalendrų turiu, tai mėtų mažiau atsivežiau. Yra sperminto, vertmojitos, maroko, šaltmėtės, dar turiu šokoladinės mėtos, variegatinės mėtos, vandeninės mėtos. Paskui yra su čiobreliais, yra su pankoliais, yra pelyno, vaistinio šalavijo.
1: Bet matau, kitos yra ir su komponuotos, tokios jau arbatos taip. Padaryti, kaip mišiniai
4: grožio,
1: gerti.
4: Taip, dėl grožio.
1: Dėl grožio?
4: Pavyzdžiui, yra šaltmėtė ir eškėtrožių žiedlapiai. Nu tai va, jinai jau daug gražesnė, negu būtų vien tik tai šaltmėtė, va pavyzdžiui. Va žiūrėkit, kur šitas, o kur tas?
1: Bet labai patys augalai gražus. Čia kažkaip reikia ir sudžiovinti jos, na, kad jie tokie vat, liktų gražus.
4: Taip, daugiausia tai vat, žiedus, medetkų, sirenčių, rožių, šlamučio džiavinam džiavyklėje. Natūraliai tai džiavinasi tik dilgėlės, vingiorykštės, kai kurios mėtos, kurių yra daugiau, taip pat ant stelažų džiūsta natūraliai, o visa kita džiovyklėse džiavinam.
1: Sako, kada čia iki tų joninių geriausia jos rinkti, ar ir po joninių, kaip
4: ne? Nebūtinai iki joninių, ne visi augalai žydi iki joninių. Ir pavyzdžiui, mėtas, tai gali rinkti visą sezoną, jos atauga ir vėl rinki, atauga ir vėl nuskini ir vėl džiavini, tai vat. O iki joninių, tai jonažolės, vat, kurios dabar jau pradeda žydėti, irgi jau jonės praėjo, bet jonažolės skaitos joninių. Dabar jau kaip ir nebetitinka tie metų laikai, kaip buvo anksčiau, kaip joninės, tai jau kažkas tai žydė būtent prieš ar po, šiais laikais jau žydė 2 savaitės prieš arba 2 savaitės po, dar vat, pavyzdžiui, liepos irgi jau liepa, dar liepos kai kurios žydė, kai kurios nežydė.
1: Irgi rinksite liepžydžius?
4: Ne, nerinksime. Neturim liepų, turim kelias, bet dar visai mažulytas, tai kai jau užaugs. Po dar po 10 metų pradėsim rinkti. Panašus augalas kaip liepžydžiai yra ir čiobrelis vaistinės, ir vingiorykštė pelkinė. Paskui vaistinis šalavijas, tai vat irgi jie visi ir nuo peršalimo, ir temperatūros mažinimo, tai galima arba derinti, arba rinktis kažką ką lengviau, užauginti patiems, arba kur susirinkti, kur matai, kur galima rinkti.
1: Vasara yra tokia mums kaip atvira vaistinėlė.
4: Taip. Taip pas mus vat ir ūkis, todėl taip ir vadinasi. Logotipas toksai kiaulpinės, kadangi visas ciklas yra ūkio. Pumpuras, lapai, žiedas, pūkas ir nuskrido. Visas tas ciklas, tai vat ūkis kaip ir gyvena tuo vat ciklu tokiu.
5: Apie savo ūkį ir auginamus vaistinius augalus, jų naudą mūsų organizmui pasakojo agronomijos mokslo daktarė Ingrida Virbilienė. Gražaus ryto, darbingos dienos, atokvėpio valandėlę būtinai užsukite į LRT radioteką. Netrukus joje bus galima klausytis ir šios laidos, kaip ir visų ankstesnių gimtosios žemės ir kitų LRT radio laidų. Iki rytojaus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė be kita ko žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikiai didindami gyventojų pajamas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku iš kokių pinigų, naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Ankaroje šiandien prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje, sukėlė neaiškumų dėl alijansų ateities. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Ispanai 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. 6:31.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, Liepos 7-oji antradienis, 6:00 ir jau beveik 32 minutės. Jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9-os su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Apie orus netrukus kalbinsiu sinoptiką, girdėsite sporto naujienas ir reportažą apie vis dažniau miestuose apsigyvenančius paukščius. Kodėl jie traukia pas žmonės, papasakos kolega Dominikas Rimaitis. Nuo rugsėjo šalies mokyklose keisės mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje tvarka, daugies veiklų, už kurias bus skiriamos vadinamosios socialinės valandos, o vyriausiams mokiniams tų valandų reikės surinkti mažiau. Taigi, kas ir kaip keisis, 7:15 kalbėsime išsamiau. Seimui pateiktas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems 2 ar daugiau vaikų. Ar toks siūlymas pagrįstas ir ar pasiteisins vaikų turinčioms šeimoms, aptarsime po 7:30 žinių. Kitos valandos pabaigoje lauksime jūsų skambučių į studiją. Justas Buividas pristatys įdomius faktus, užduos klausimų ir jums, ir galėsite atsakyti ir laimėti LRT prizų. Įdomus faktai maždaug be 10:08. Ankaroje šiandien prasideda 36-asis NATO viršūnių susitikimas, ko iš jo tikėtis tiek alijansui, tiek į NATO norinčiai įstoti Ukrainai, pokalbis po 8:00 žinių. Tiek visko ir dar daugiau šiandien bus ryto garsuose iki pat 9:00. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Vilniuje lyja, kaip kitose miestuose ir kaip šiandien, ar lis visą dieną?
4: Na taip, Vilniuje lyja, kaip ir galima sakyti, visoje šalyje, išskyrus pačius šiaurinius rajonus, ten dabar lietaus nėra ir net yra pragiedrulių. Panašiai išliks ir visą šiandienos dieną, aišku, vakare užtrauks ir šiaurinius rajonus, bet ten diena bus gražesnė. Bet lietaus sulauksime galų gale visoje Lietuvoje, trumpo daugiausia bus galima ir per Kūniją. Vėjas bus pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, na, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Kokio rytoj oro galima tikėtis, bus kažkokių permainų ar taip ir lis?
4: Permainos bus tik tokios, kad lis jau tikrai visoje Lietuvoje ir lietus bus ištisinio pobūdžio, kaip ir šiandien Vilniuje, kai kuris bus smarkesnis vietomis su perkūnija. Vėjas išlieka smarkus, na, o pajūryje naktį, o dieną vakarinėse rajonuose gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros naktį 9-14, dieną vos 15-20 laipsnių šilumos.
3: Mhm. Ko galima tada tikėtis toliau šią savaitę, kiek dar to lietaus bus?
4: Na, kadangi turime dabar tokią situaciją, kad juda grandinė ciklonų, tai jie judės ir ketvirtadienį, ir penktadienį, net ir šeštadienį išlieka daug lietaus, bet šeštadienį jau

0: O gerėja orai, lietus bus trumpo pobūdžio ir temperatūra kyla 19-24 laipsnių šilumos, bet iki tol išlieka labai lietinga.
1: Dėkui Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius. Su mumis 6:35, netrukus sporto naujienas girdėsite.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje šią naktį Ispanija 1-0 palaužė Portugaliją, o Belgija 4-1 sutriuškino Jungtinės valstijas. Daugiau sporto įveikių Barboros Jekilaitės pranešime.
2: Jau šiandien prasidės pirmasis UEFA čempionų lygos atrankos etapas. Debiutų jame rengiasi Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionų laukia Kosovo čempionų Džilanio Dritos iššūkis. Pirmosios rungtynės įvyks Dariaus ir Girėno stadione. Prieš kiek daugiau nei savaitę Kauno komandos trenerio vairą perėmęs kroatas Želkas Sopičius pabrėžė, laukia stiprus varžovas.
3: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėtie žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupio etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
2: Dritos komanda praėjusiame sezone rungtyniavo UEFA konferencijų lygos pagrindinėme turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų. Žalgirietis Aminas Benšaibas kalbėjo ir apie ilgai lauktą čempionų lygos atranką, bei vėliau išskyrė stipresias varžovų puses.
3: Žinome, kad tai yra gera komanda, kuri žino savo stipresias puses ir jas kokybiškai išnaudoja. Jie žais intensyviai, bandys laimėti kuo daugiau dvikovų. Daug juos analizavome, todėl žinome, kas mūsų laukia ir turėsime laikytis rungtynių plano.
2: Atsakomosios rungtynės vyks Kosove. Romoje finišavusiame ralyje Markui Buteikiui ir Titui Čapkauskui netrūko nuotykių. Lietuviai susidūrė su techninėmis problemomis. Nuo pirmosios lenktynių dienos trasoje gedo automobilis. Tačiau lietuviai šalia Vatikano pasiekė finišą Europos ralio čempionato etape Italijoje.
4: Ta patirtis tikrai naudinga. Buvo sunku, žiauriai sunku, bet tą patirtį suguldysim. Ir manau, tikrai patapsim stipresni šitoje vietoje. Ir gal ant kito etapo asfaltinio, gal čiut-čiut būsim greitesni. Tikiuosi, bet šiaip patiko.
2: Kitas Europos ralio čempionato etapas, kuriame varžysis Buteikis ir Čapkauskas, vyks Lenkijoje. Liepos 24-26 dienomis.
1: Sporto įvykius pranešė Barbora Jekilaitė.
5: Ryto garsai.
1: Kodėl vieni žmonės prasme randa anksti, o kiti jos ieško visą gyvenimą? Ar jis slypi dideliuose tiksluose ar mažose kasdienybės akimirkose? Apie tai tinklalaidėje Mokslas be pamokslų Darius Matas kalba su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi psichiatru Eugenijumi Laurinaičiu. Paklausykime laidos ištraukos.
6: Žinot, labai neblogą receptą, kaip sau kasdieną padėti daryti sprendimus, kuomet iškyla prasmė to, ką aš darau. Yra Albero Kamiu pasiūlytas receptas. Pabandykit suprasti, kaip jūs savo šitą planuojamą poelgį vertinsit 4 minutės prieš mirtį. Ir tada iš tikrųjų iškyla labai daug egzistencinių išmatavimų tam mano poelgiui, kurį aš ruošiuos daryti, ir gali atsirasti visiškai naujų apmąstymų apie tai, tai kaipgi aš gyvenu savo gyvenimą.
7: Bet jeigu kiekvieną poelgį vertinsime per šią prizmę, ar nebus taip, kad visi tuomet mūsų poelgiai atrodys tokie nesvarbus?
6: Galbūt pradėkim nuo to, kad didžioji dalis mūsų gyvenimo sprendimų ir veiksmų yra apie paprastus kasdienius dalykus, kurie nėra taip išskirtinai reikšmingi ir svarbus, bet jie būtini. Mums reikia kiekvieną dieną nusipirkti maisto, mums reikia kiekvieną dieną išsivalyti batus ir dantis, mums reikia kiekvieną dieną kažkaip tai susitikti su savo bendradarbiais, draugais arba pažįstamais, ir visa tai nereikalauja ryškių filosofinių permastymų arba pakeitimų. Bet kiekvieną dieną iškyla bent keli klausimai savo pačiam, o ką aš čia dabar ruošiuos daryti? Pala. Nes kas yra? Mes labai dažnai darom kažkokius veiksmus tarsi automatiškai. Kaip sakome, kaip pripratęs. Ir nebereikalogiai yra lietuviška patarlė, pripratimas antras prigimimas. Bet yra ir kita patarlė. Norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. Ir tai yra dalykas, kuris kalba apie mūsų įpročių tą negatyvėją įtaką mano gyvenimo sprendimams, todėl kad aš nepagalvoju, o kas bus po to, kai aš jau kažką padarysiu. Ir aš galvoju, kad kai kalbam apie gyvenimo prasmę, kaip klausimą savo pačiam, apie savo poelgius, tai vis tik mes tikrai turim nuojautą, kas iš tų poelgių yra paprastieji, kai mes parduotuvės

0: tomilė ir galvojom, paėmiau viską, ne viską, ką reikėjo iš lentynų namo atnešti ir čia jau jokios egzistencinės prasmės neieškosim. Ir visiškai kas kita, kai aš stovė eilėje ties kažkokiu, pavyzdžiui, koncertu ir aš noriu ar nenoriu šitos muzikos klausytis ar šito aktoriaus matyti ir čia jau truputį daugiau egzistencinės reikšmės yra. O gali būti, kad aš stoviu eilėje, pavyzdžiui, lėktuvo, kuris skrenda toli, ir aš net nesu visai tikras, ar iš tos kelionės aš grįšiu ar negrįšiu. Ir tai yra pakankamai egzistencinis momentas. Taip kad net ir kasdienybėje savo sprendimų apmąstymas gali būti labai skirtingas. Jis gali būti labai paviršutiniškas ir iš tikrųjų įpročio rėmose, ir jis gali būti pakankamai gilus su klausimais savo pačiam, tai kągi aš dabar darau.
1: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien 13:05 per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: Ryto garsai.
1: Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ir kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnuočius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama, pasakojo Dominikas Rimaitis.
2: Eiguliuose sukilėlių prospekte prie vieno iš daugiabučių namų auga eilė medžių. Po jais gyventojai stato automobilius. Vieno jų savininkė sako, kad valyti automobilį tenka dažnai, nes jį apdergia paukščiai.
3: Taip, ir tankiai.
4: Valumo ką daryti. Plaunam.
3: Anksčiau tai ten prie šiukšlių konteinerio būdavo, o dabar kažkaip tai nesimato. Čia tai tikrai nieks nešeria.
2: Neries krantinėje ir Dainavoje kalbinti kauniečiai taip pat susiduria su ne itin malone paukščių kaimynyste.
5: Balandžiai tai yra iš tiesų baisi, labai problema. Balkoną pas save namie pasižiūrėt, viskas tikrai nudergta, jokie ultragarso ir ten infragarso prietaisiukai neveikia, balandžiai labai greitai pripranta, tada visokios švieselės irgi niekas nepadeda, lizdus tik tai suka. Ir nieko negalima padaryti. Realiai vienintelis būdas pačiam purkšt vandeniu, bet nu kiek tu to vandeniu purkšti be sustojimų.
6: Aš gyvenu 5 aukštį, balkonas pilnas būdavo, bet aš žinau, kaip juos nubaidyti.
7: Patarkit klausyti.
6: Ant šniurelių raudona polietileno maišą perpiau ir pakabin, kad plevėsuotų. Dingo, jau kokie 2 metai nieko nėra. Švaru. O 5 aukštas burkoja į ten ant stogo. Nepastebėjau varnų, pas mane niekada. O čia tai skundžiasi, kad balandžiai apdergia labai.
8: Pas man visai nėra paukščių. Prie veterinarijos vaistinės gyvenu, karvelės koks neleidžia šerti.
2: Anot Kauno savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio vedėjo Rimanto Vilimo, lesinti laukinius paukščius draudžiama.
9: 25 metais buvo gauti 9 skundai. 26 metais 5. Pati atsakomybė yra numatyta administracinių kodeksų 366 straipsnėje. Sankcija numatyta įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Jei nusižengimas padarytas pakartotinai, tada būna bauda nuo 140 iki 600. Vienas iš patarimų tai pateikti faktinius įrodymus, nuotraukas ar video įrašus per elektroninį paslaugų sistemą e-policija.lt arba per internetinė sistema e-paslaugos.kaunas.lt. Siūlyčiau, jeigu nėra konfliktiška asmenybė, tiesiog su juo pakalbėti. Jeigu nenorima kalbėti, galima paprašyti namo administratoriaus arba pirmininko. Taip pat namo administratoriai arba pirmininkai, atlikdami prevencinę tokią priemonę, galėtų skelbimo lentuose parašyti gyventojams apie šitą draudimą.
2: Ekspertai pastebi, kad paukščiai yra priverčiami apleisti savo natūralias buveines, todėl renkasi gyventi kitur. Ornitologas Gediminas Petkus.
10: Visų pirma, reikėtų suprasti, kad paukščiai tai daro ne veltui. Paukščiai pasirenka namų stogus, jeigu kalbame apie kirus, kaip tokias ramesnes oazės, kurie galėtų išsiperėti, vesti jauniklius, nes dažnai upių salose jie ramybės to neturi. Žvejai, turistai, kurie plaukia Nemune ar Neryje, jie būna išlipo tose salelėse, praleidžia laiko vat, būtent kirų kolonijose, žuvėdrų kolonijose. Na ir paukščiai tiesiog yra išvejami iš natūralių vietų. Ir jeigu, sakykime, žmonės elgtųsi atsakingai gamtoje, matytų, kad paukščiai peri ir nelįstų į tas teritorijas arba užsibūtų kuo trumpiau, nevaikytų jų, tikrai paukščiai taip, jie nesirinktų tų miestų kaip tokių buveinių. Na, o miestuose, tai kad neturėtumėm mes daug varninių paukščių, neturėtumėm tų pačių kirų, tai taip pat turėtumėm elgtis atsakingai, jokių būdų nemaitinti paukščių, nešerti ten, ne palikti maisto atliekų, konteinerius tvarkingai laikyti, rūšiuoti atliekas ir jokiais būdais nepalikti šalia konteinerių maišų. Būtų geriausia, aišku, šiukšliadėžės, kad būtų uždaromos. Pirma, reikėtų žmonėms elgtis atsakingai, na, po mūsų atsakingo elgesio, tai ir paukščiai visai kitaip jie pasirinktų, jie gyventų natūraliose vietose, jeigu nebūtų trikdomi ir tikrai nesikeltų taip arti mūsų.
2: Ornitologas Gediminas Petkus. Kauno savivaldybė bando reguliuoti varninių paukščių populiaciją viešosiose erdvėse. Kaip tai daroma, pasakoja aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickė.

0: Savivaldybė priemų įmasi tik dėl varninių paukščių, konkrečių baidimo, sakykime, lizdų arbimo genėjimo. Turime gauti aplinkos apsaugos departamento suderintą leidimą tai atlikti iki kovo pirmos dienos. Mes priemonės taikome ne kiemuose, o, sakykime, viešuosiuose erdvėse, dažniausiai laisvės alėjai, kitose susibūrimo vietose. Dėl paukščių šitų nepageidaujamų yra vienintelis būdas, kaip juos valdyti, tai gyventojai turi jų nešerti, nelesinti. Įvairios įmonės, kai kurie gyventojai kelia įvairius, sakykime, aitvarus ar kažkokias atbaidimo priemonės negarsinės. Varniniai paukščiai yra be galo protingi paukščiai ir jie net ir prie to ultragarso, kuris irgi yra plėšriųjų paukščių imitacija, pradžioje labai aktyviai jo bijo, po to reikia kaitalioti, todėl kad jie pripranta ir varnos labai atskiria, kur tai yra tikras pavojus ir kur netikras.
1: Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
2: 4 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias, po jų užsienio naujienas, o po to pakalbėsim apie tai, jog nuo rugsėjo šalies mokyklose keisis mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje tvarka. Daugės veiklų, už kurias bus skiriamos vadinamosios socialinės valandos, vyriausiams mokiniams tų valandų reikės surinkti mažiau. Taigi, kas ir kaip keisis, 7:15 kalbėsime išsamiau.

0: LRT radijas. 7 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
1: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus ir taip pasak politikoje yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimu klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
2: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trašų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trašų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Nes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trašų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekels šito klausimo.
0: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Ankaroje šiandien prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
3: Prezidento Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis planuoja prisijungti prie lyderių vakarienės. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
0: Maskvos meras tvirtina, kad Ukraina nuo vakar vakaro paleido daugiau nei 400 dronų Maskvos kryptimi. Tuo metu praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, 40 sužeisti. Pasak Zelenskio, Rusija paleido beveik 70 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės ir per 350 dronų. Ukrainos prezidentas priduria, kad jeigu šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugo nuo Rusijos tiek partneriams. Venesueloje po žemės drebėjimų naujausiais duomenėmis žuvusių žmonių skaičius viršijo 1,5 tūkstančio, beveik 18 tūkstančių gyventojų sužeisti. Daugelis stichiją išgyvenusių žmonių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose, kitose viešose vietose. Tarptautinės gelbėjimo ir paieškos komandos pamažu palieka šalį. 2 labai stiprus žemės drebėjimai Venesueloje įvyko prieš 2 savaites. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose Panevėžyje 12 šilumos, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūras

0: sutartis. Ko dar tikimasi iš šio susitikimo?
1: Na, tai galima sakyti, kad NATO susitikimai pastaruosius keletą metų yra apie vieną esminę misiją, kaip nesupykdyti Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Na, jis į Ankarą išskrido tarp sąjungininkų tvyrant įtampą ir teigia, kad nebuvo net linkęs važiuoti, jis būtų organizuotas susitikimas ne Turkijos prezidento. Na, kaip žinia, Trumpas nuolat kritikuoja sąjungininkus dėl to, kad čia esą nepadėjo kare su Iranu, taip pat dėl menkų lėšų skiriamų gynybai, kiek anksčiau įtampa buvo išaugusi dėl Danijos autonominės salos Grenlandijos, kurią Trumpas teigia norintis perimti ir tam padaryti svarstė net karinę intervenciją. Na ir Jungtinės valstijos yra paskelbusios, kad dalį amerikiečių karių išves iš Europos ir peržiūrės esamas karinės bazės. Na, tai visame šiame kontekste, kaip pažymė ekspertai, europiečiai pirmiausia sieks šią įtampą švelninti ir parodyti Donaldui Trumpui, kad Europa pati gali ginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Na ir tai, kad alijansas Jungtinėms valstijoms yra naudingas. Prieš susitikimui prasidedant, NATO generalinis sekretorius Markas Riutė paskelbė, kad laikosi savo pažadų dėl gynybos išlaidų ir kad Ankaroje bus paskelbta apie naujas milijardinės vertės ginklų pirkimo sutartis.
2: NATO viršūnių susitikimo gynybos pramonės forumas taps vieta, kur parodysime, kaip kartu su pramonės įmonėmis stipriname pajėgumus būtinus patikimam atgrasimui ir gynybai. Paskelbsime apie 10 milijardų vertės naujas sutartis, kurios užtikrins svarbiausią įrangą reikalingą atgrasimui ir gynybai. Po daugelio metų nepakankamų investicijų dabar kuriame realius gynybos pajėgumus. Europos sąjungininkės ir Kanada jau artėja prie tokio gynybos finansavimo lygio, kuris prilygtų Jungtinių Valstijų išlaidoms.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO nariai spaudžiami Trumpo įsipareigojo su saugumu susijusias išlaidas iki 2035 metų padidinti iki 5% bendro vidaus produkto, na kai kurios šalys yra daugiau padidinusios, kitos ne. Tikimasi, kad pasikartos pernai metų Hagos scenarius, kai Donaldas Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių Valstijų įsipareigojimą alijansui bei penktojo straipsnio nuostatoms.
0: Į Turkiją atvyksta ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Planuojamas ir jo tiesioginis susitikimas su tuo pačiu Donaldu Trumpu. Ko dar Ukraina tikisi iš šio susitikimo?
1: Na taip, iš ties NATO viršūnėse Ukrainai bus skiriamas dėmesys ir ji tikisi užsitikrinti daugiau paramos, ypač oro gynybai. Dar generalinis sekretorius Markas Riutė taip pat kalbėjo apie Ukrainą. Jis akcentavo, kad Europos šalis ne tik prisiima didesnę atsakomybę už savo gynybą, bet ir pirmauja šiandien teikdamas paramą Ukrainai. Ir pasak jo, parama oro gynybai, ypač po pastarųjų dviejų didelių Rusijos atakų Kijeve, kurių metu 10 žmonių žuvo ir buvo sužeistų, turi būti stiprinama.
2: Šiuo metu Ukraina keičia padėtį mūšio lauke. Tai lemia jos karių drąsa, atsidavimas ir išradingumas. Tačiau jiems ir toliau būtina mūsų parama, ypač oro gynybos srityje. Rusija tęsia dronų raketų atakas prieš Ukrainos miestus, todėl Ukrainai toliau ginant savo suverenitetą, sąjungininkės ir NATO partnerės privalo užtikrinti, kad ji gautų viską, ko reikia. Noriu aiškiai pasakyti, kiekviena sąjungininkė turi prisimti dalį atsakomybės.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. NATO sąjungininkai taip pat planuoja suteikti Ukrainai 70 milijardų eurų karinės paramos paketą ir tikimasi pasirašyti šį dokumentą. Nu, kaip minėjai, Volodymyras Zelenskis yra pakviestas į susitikimą. Jis kaip ir ketina pasinaudoti šiuo susitikimu Turkijoje, kad paragintų sąjungininkus pristatyti oro gynybos sistemas. Taip pat, kaip minėjai, susitiks su Donaldu Trumpu, nėra aišku, kiek laiko ir kokiu formatu, tačiau taip pat yra proga Zelenskiui įtikinti Trumpą tiek dėl paramos, tiek dėl spaudimo, kurį tikimasi, kad Trumpas darytų didesnį spaudimą Vladimirui Putinui, su kuriuo prieš keletą dienų Trumpas kalbėjosi telefonu, taip pat ir su Zelenskiu kalbėjosi. Nuo Zelenskis teikia, kad Patriot sistemos yra šaliai būtinos ir leidus jas gaminti pajėgumų užtektų ginti visą Europą, ne tik Ukrainą.
3: Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai rodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis.

0: prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na, vakar prieš prasidant NATO susitikimui, Ukraina dronai smogė Rusijos Omsko naftos perdirbimo gamyklai, tai giliai Sibire esanti gamykla, ji yra didžiausia šalyje ir skelbiama, kad joje kilo gaisras, tai yra vienas tolimiausių Ukrainos smūgių nuo plataus masto karo pradžios, nes nuo Ukrainos sienos iki tos gamyklos yra apie 2700 km, na, ir pastaruoju metu Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos energetikos ir karinius objektus šalies gilumoje, taip pat ir okupuotose žemėse. Na, tai taip pat gali tapti svarbiu argumentu, kalbant su sąjungininkais, nes Ukraina rodo, kad pati gali ne tik gintis, bet ir atakuoti, o Rusijoje dėl šių atakų įmastyti degalų, tai pasilpnėja ekonomika.
2: Dėkoju užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė, o apie Ankaroje šiandien prasidedantį 36-ąjį NATO viršūnių susitikimą ir ko iš jo tikėtis tiek aljansui, tiek į NATO stojančiai, norinčiai stoti Ukrainai, dar kalbėsime po 8 valandos žinių, o po kelių minučių pakalbėsime apie tai, kad nuo rugsėjo šalies mokyklose keisis mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje tvarka.

0: LRT radijas. Nuo rugsėjo šalies mokyklose keisės mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje tvarka. Daugies veiklų, už kurias bus skiriamos vadinamosios socialinės valandos, o vyriausiams mokiniams tų valandų reikės surinkti mažiau. Taigi, kas ir kaip keisis, netrukus kalbėsime išsamiau su mumis švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ir Lietuvos Moksleivių Sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sveiki. Taigi, tai viceministrė, tada nuo jūsų norėčiau pradėti, kad truputėlį paaiškintumėte, kas konkrečiai pasikeis nuo rugsėjo, kad mokiniai nebesiektų tik, kaip anksčiau buvo sakoma, susirinkti tas privalomas valandas, o ta veikla prasmingesnė taptų.
1: Pirmiausiai, švietimo ministerija keitėme tas tvarkas, kad mokyklos mokiniai ir tėvai kritikavo ankstinę tvarką dėl pradėlio formalumo, nepakankamo lankstumo, nevienodo taikymo ir nešių kriterijų. Tai todėl ta tvarka buvo pakeista ir dabar mokyklos vadovas labai aiškiai paskyręs asmenį, tai yra mokyklos dažniausiai klasės auklėtojas arba gal jį net ir kitą asmenį paskyrius, jisai vaikams turės nusikliai išaiškinti, kam tas tvarkos reikalingos, kam reikalinga ta socialinė pilietinė veikla, kad vaikų dalyvavimas būtų pagrįstas, suprantamas, kodėl jie tai daro. Vaikai turėtų aiškiausiai suprasti, ką tos veiklas duoda ir pasirinkti veiklas pagal savo galimybės, pagal savo poreikis, ko jie nori pasiekti gyvenimą, kokios jų yra labiausiai mėgstamos rytis. Ir tada vaikams bus daugiau vaiškumo, nes mokyklose buvo labai skirtinga veikla, nevienodai organizuota, vertinimas, reikalavimai, tapas labai formaliai, vaikai tik atlikdavo, truko lankstumo, nes vaikams iki 14 metų buvo savarankiškai sunku rasti veiklas už mokyklos ribų, todėl nusprendė anksčiau laiškiau diferencijuoti tas visas veiklas. 12-okams buvo per didelis valandų skaičius, kai vaikai daugiau nori siekti jo akademinių rezultatų, ruošiasi egzaminams, jiems buvo per daug mokėta ir žinoma daugiau veiklų, kuriuose konkursuose, koncertuose, parodose, minėjimas vaikams dalyvavimas. Tai visas šitas veiklas buvo apjungtas tam, kad vaikai jaustųsi labiau atsakingi už savo mokymasi, prasmingiau suprastų veiklų pobūdį, prisidėti prie bendruomenės tobulėjimo ir būtų lengviau paprasčiau įgyvendinti tikslus mokyklose.
0: Mhm. Tai aš taip suprantu, kad tie vaikai, kurie čia pavyzdžiui šį savaitgalį dalyvavo moksleivių dainų šventėje, jau principe visas tas valandas galėtų ir susirinkti.
1: Už dalyvavimą tokiose šventėse, jeigu vaikai yra atlikėjas, organizatorius, kas savanoris, skiriame vieną valandą už tas valandas nesirinkti. Vis tiek veikla yra organizuota į tai, kad vaikai atliktų daugiau savęs ugdymo veiklos. O čia jie ir taip dalyvavo neformaliajame ugdyme, jie ugdo savo menės gebėjimas. Už šias veiklas, tarkime, kurie dalyvavo dainų šventėje, gaus po vieną valandą tik tais. Mhm. O kitas valandas vis reikia surinkti.
0: Taip, tai ponia Nemanienė, kaip jūsų mokykloje iki šiol tos socialinė, ta pilietinė veikla buvo organizuojama ir kokie tie didžiausi iššūkiai būdavo tiek mokiniams, tiek mokytojams ir ko jūs tikitės, kad pasikeis nuo rugsėjo?
2: Galėčiau pritarti ministerijos iniciatyvai apskritai organizuoti štai šitas socialinės pilietinės valandas, nes žinoma, labai priklauso nuo bendruomenės požiūrio, kaip ar formaliai, ar tiesų, iš tiesų prasmingai tai žvelgia, bet visumoje tai, kad skatina savanorystę, skatina atsakingą veiklą ne tik tai nukreiptą į save, bet ir į kitus, tai prisideda prie ugdymo, na, tokio pilietiško žmogaus. Taigi visumoje tai yra labai puiki iniciatyva ir bent jau mūsų mokykloje tai viskas vyko sklandžiai.
0: Mhm. Nebūdavo tų tokių kažkokių kritikų iš tėvų, kad labai čia reikia tokių veiklų, kurios sunku mokiniams susirinkti tas valandas ir gegužės mėnesį jie dar net neturi jų pilnai.
2: Na, galbūt yra buvę kokie išimtiniai atvejai, kai buvo sudėtingiau, bet visumoje tai galėčiau pastebėti tokią tendenciją. Jeigu ir tėvai mato prasmingumą šitoje veikloje, jie taipogi kalbėdamiesi ir tarpusavį ir su savo vaikais tai vardina, kad tai yra naudinga, tai viskas ir gerai vyksta. Bet žinoma, jeigu vaikai girdi na, tokį negatyvą, kad kam čia visą tai reikia, kad čia turėtų būti savanorystė tik savanorystė, niekur neturėtų būti forminama. Na, tai galbūt tokiu būdu ir formuojamas požiūris na, labai kritiškas ir na, tiesiog patys vaikai gali nesutikti su tokia tendencija. Bet manyčiau, kad jeigu požiūriai sutampa ir mokyklos ir tėvų šitą klausimą, tai tikrai neįvyksta jokių problemų ir jokių iššūkių.
0: Priminsiu, kad su mumis yra ir Lietuvos Moksleivių Sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė. Taigi, ponia Levinskaitė, kaip patys moksleiviai vertina pakeitimus, na, ar lengviau ir prasmingiau dabar bus renkamos tos socialinės valandos ir tas dalyvavimas socialinėje veikloje daugiau prasmės įgaus?
3: Taip, tai matome pokyčiai šiaip iš tiesų tikrai labai džiugina, ypač dėl sumažinto socialinio valandų renkamo kiekio 11-12 klasiai, bei visa iniciatyva dėl to, kad gali mokiniai jas rinkti vasaros laikotarpio. Patys mokiniai tikrai išvelgia visame tame prasme ir nori atlieka tas veiklas, tačiau matome, kad dar vis yra šiek tiek tų sisteminių klaidų, kurias galima ateityje taisyti kaip tiesiog vienodą skaitmeninę kažkokią registravimo sistemą ar daugiau pasirinkimų bei aprašomi tie pasirinkimai, bet apart to pokyčiai tikrai labai labai teigiamai vertinami.
0: Ar tarp tų pakeitimų yra tokių, kurie būtų jūsų pačių moksleivių pasiūlyti?
3: Tikrai išskirti vieną ar dviejų negalėčiau, bet apie tos pokyčius yra tikrai daug kalbėta ir ne vieni metai, tai vis tiek kiekvienais metais tie pasiūlymai keičiasi ir skiriasi, tačiau tikrai vienas ryškiausių turbūt būtų, kad sumažinti tą kiekį vyresnių klasių mokiniams bei dėl vasaros laikotarpio.
0: Tai čia dabar tai ir padaryta ir mokiniams tiem vyresniesiems egzaminam besiruošiantiems per pus tų valandų sumažinti ir dabar, vat, kaip štai sakė viceministras, už dalyvavimo moksleivių dainų šventėje irgi gaus socialinių valandų. Taip. Pone Petkevičiau, kaip bus užtikrinta, kad nekiltų piktnaudžiavimo rizika, nes dabar irgi buvo girdėta atveju, kai mokiniai ar iš tėvų, kurie yra mokytojai, susirenka tas valandas, ar pas buvusius mokytojus nueina išsiprašyti, aplanko, pakalba ir gauna socialinės valandas. Na, kaip bus sužiūrima, kad ta veikla tikrai atitinka tai, ką galima pavadinti socialinė veikla?
1: Pirmiausiai, vienas svarbiausiai dalykų, kad buvo veikla diferencijuota pagal amžių. Nes, tarkime, penktų klasių mokiniams pačioje mokykloje bus suvykdomas grupinis iniciatyvos, kai vaikai kurs projektus įvairias veiklas, gerai apgalvoja, įtraukiant jaunesnių klasių mokinius jiems padės, tai iš karto tai bus stebima pačių mokytojų ir kartusios bendruomės matoma. Šeštos ir aštuntos klasės vaikams taip pat grupinės individualios veiklos iniciatyvos visokios mokykloje pirmiausiai bus, tai vėl bus stebima pačių mokinių. Jeigu vaikams jaunesniems 14 metų galės būti ir individuali veikla už mokyklos ribų su tėvų lydėjimo, kad ir tėvai įsitrauktų ir kad šitas veiklas turėtų patvirtinti savo parašų organizacijos, kurios organizuoja įvairias savanorystės veiklas, įvairius projektus, jie tikrai vaikai atvykę, jiems bus fiksuojamas valandos ir organizatoriai pasirašys ant šitose veiklose, kad vaikai tikrai tas veiklas atliko, kad tikrai dirbo. O 9-12 klasėm bus ne tik mokykloje, kur sėdint mokytojams, bet taip pat ir už jos ribų. Tai daugiau bus nukreipta į nevyriausybės organizacijas. Nevyriausybės organizacijos tikrai prisideda prie pilietiškumo ugdymo ir jos tikrai fiksuoja, ar vaikai ateina, ar vaikai tikrai daro tas veiklas ir sąžiningai

0: valandos vykdomas, be to, prieš įskaitant valandas jos bus aptariamas su klasių vadovais arba kitų mokyklų atsakingo asmeniu, kuris kuruoja šitą dalyką, ir bus aptariamas, ką vaikas iš tikrųjų darė, ką jisai veikia, ką jisai mato. Vaikas tikrai turės papasakoti apie tas savo veiklas atsiskaitydamas. Tai šita, tai ir užtikrins, kad tikrai vaikas, vaiko refleksija apie valandas, užtikrins, kad mokyklose bus tikrai fiksuojama tai, ką vaikai atliko, ką atliko prasmingai, nes yra labai svarbus momentas tas aptarimas prieš veiklas atliekant. Jos reikia būti suplanuojama, sudaromas planas, kur vaikai eis, o ne chaotiškai bėgiojama, kur papuolė, tai ieškoma, sakysim, pažįstama ar kur. Ir taip pat po to grįžus viską aptariant, tikrai bus įstikinta mokyklose, kad vaikai tikrai atliko tas valandas, kad jos buvo naudingos ir ką vaikas iš tos gavo, iš tos vietų veiklų, ką jisai kokias savo kompetencijas išvystė. Tai taip visapusiškai aptariant ir planuojant, mano veiklas tikrai bus sąžiningai atliktos ir užfiksuotos.
1: Mhm, tai ponia Nemanienė, kaip suprantu, štai va mokytojams, klasių vadovams atsiras daugiau darbo su tais vaikais ir pabendrauti ir tas veiklas paplanuoti, ar atsiras, na, tų pakankamai prasmingų veiklų vaikams, ypač tiems jaunesniems?
2: Manyčiau, kad prasmingų veiklų visą laiką yra ir bus. Ir čia kalbama apie socialinės pilietinės valandas nuo penktos klasės. Taigi jau penktokėliai visada gali iniciatyvas rodyti padėdami mažesniem, tai yra pradinukam. Ir kaip ir minėjau, tai yra tiesiog požiūrio klausimas ir tai, kad ir anksčiau auklėtojai dirbo su vaikais organizuodami socialinių pilietinių valandų veiklą, tai lygiai taip pat ir dabar dirbs, tai nemanau, kad čia didelis pokytis dėl to. Galbūt paminėčiau, kur viceministras kaip ir minėjo, žinoma, kad pritariu, kad mokyklos aplinkoje mažesniem, jaunesniem vaikam, o kaip yra įvardinta aprašę mokykloje ar už mokyklos ribų jau vyresnėse klasėse. Tačiau jeigu taip pažodžiui skaitant, juk mokyklos aplinkoje, kaip fizinėje aplinkoje, turbūt ne viskas įvyksta. Galbūt ne mokyklos aplinkoje ir su jaunesniais vaikais galima organizuoti socialinės pilietinės veiklas, pavyzdžiui, pas socialinius partnerius. Tai čia suprantu, kad reikėtų žiūrėti plačiau, bet na, dokumente norisi, kad pakankamai tiksliai būtų parašyta. Ir kita vertus, taip, mokyklai nurodyta tokie žingsniai labai prasmingi dėl kur ir kaip reikia atlikti tas veiklas, tačiau numatytos išimtis. Na, viena vertus suprantu, tai dėl to lankstumo, ką ir kalbėjo viceministras, kaip reikėtų kuo lanksčiau organizuoti, bet pačiame apraše dabar yra numatyta, kad proporcija, kokia dalis socialinės pilietinės veiklos atliekama mokykloje, o kokia už jos ribų nėra nustatoma, mokinys pats laisvai renkasi socialinės pilietinės veiklos atlikimo vietą. Tai kaip ir mokinys renkasi, tačiau mokykla organizuoja jau pagal numatytus amžiaus tarpsnius. Na, tai viena vertus lanksčiau, kita vertus ar nepainiau tampa.
1: Mhm. Aušrinė, kokiu dar pakeitimu reikėtų? Jūs truputėlį užsiminėte, kad reikėtų na, padaryti šiokių tokių vienodų, ne tai kad kriterijų, bet tokių vietų, kaip pažymėti tas veiklas. Na, ko dar jums reikėtų, ko dar trūkstų šitoj tvarkoj?
3: Taip. Pagrindinė, kaip ir minėjau, ir tada tiesiog numatyti aiškią veiklos patvirtinimo tvarką, tai tos tiesiog vienodus reikalavimus visoms mokykloms, kaip įskaityti tas socialinės valandas ir kaip mokiniams atsiskaityti ar kuratoriams, ar klasės vadovams, nes vis tiek trūksta tos informacijos ir neužtenka visuomet skirtingi mokyklose, ar tik tais įrašo, kad ta veikla buvo atlikta ir kiek laiko buvo atlikta, kartais reikia ir išsiplėsti. Tai būtų gerai, kad ši sistema būtų tiesiog vienoda.
1: Dėkui Jums, Lietuvos Moksleivių Sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė, su mumis taip pat buvo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė ir švietimo mokslo bei sporto viceministras Jonas Petkevičius. Su jais kalbėjom apie tai, kas ir kaip keisis nuo rugsėjo, kai šalies mokyklose pasikeis tvarka mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje. 7:30, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie Seimui pateiktą prezidento siūlymą laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Ar toks siūlymas pagrįstas ir ar pasiteisins vaikų turinčioms šeimoms? Pokalbis jau po kelių minučių.
4: Žinios trumpai. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė be kita ko žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį, didindami gyventojų pajamas. Konservatorių pirmininkas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Ankaroje šiandien prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Ispanai 1-0 įveikė Portugaliją, o Belgija 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 12, Klaipėdoje 14 šilumos. 7:32.
5: Ryto garsai.
1: Taigi Seimui pateiktas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Ar toks siūlymas pagrįstas ir pasiteisins vaikų turinčioms šeimoms? Netrukus apie tai kalbėsiu su Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesore Eglė Stonkutė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Taip, laukiam prie mūsų prisijungiant dar vieno pašnekovo, bet kol kas su ponios Tonkutė norėčiau aptarti, na, kaip jūs matote, kritikuoja finansų ministras, tiesa, nueinantis jau tokias iniciatyvas, viešai išsakė abejones dėl biudžeto galimybių priėmus tokią lengvatą, ar patiems valstybės biudžetas didinamas gynybos išlaidas ir dar vieną lengvatą?
6: Tiesą sakant, šita naujas pasiūlymas, jisai tikrai nėra pigus. Tenai svertinimu, kad per 10 metų neva tai sudarys 0,3% BVP. Tačiau, jeigu taip skaičiais įsivaizduoti, tai jau 5 metais, nes kadangi pradėjus mokėti ar ne, kiekvienam tam papildomui vaikui mokama, tai yra iki 5 metų, taip yra numatyta, tai jau tai 5 metais šitos, vadinkim, lengvatos įgyvendinimo metu išlaidos sieks jau šimtų milijonų per metus. Tai yra reikšminga suma tam, kad mes įsivaizduotumėm kokio dydžio tai suma, tai įsivaizduokite, kad jeigu dabartinė paskutinė mokesčių reforma siekia ten viso grubiai apie 500 milijonų, tai maždaug pusę tos reformos reikėtų skirti ar ne šitos lengvatos finansavimui. Tai yra dideli pinigai, manyčiau. Arba dar kitaip pasakysiu, šita reforma galėtų reikšti maždaug 1% GPM padidinimą visiems kitiems. Ateitie, ten, pavyzdžiui, po 5 metų, manyčiau, kad finansinė prasme tai yra reikšminga finansinės išlaidos valstybei. Tada klausimas yra didysis, nes kadangi tikslas yra siekiamas tikrai labai svarbus, tai yra gimstamumo didinimas. Tačiau čia reikėtų pasakyti tokį dalyką. Šitas tikriausiai prezidento pasiūlymas, aš nesu tikra, bet taip galėčiau manyti, kad jisai yra galbūt įkvėptas ar ne, tai yra Singapūre taikytos vaikų bonusų schemos, kuri veikia nuo 2001 metų, toje schemoje yra numatyta, ir iki šiol ta schema yra veikianti, tai yra numatyta, nuo pirmo vaiko skiriama tam tikra bonusai, finansinė, iš esmės piniginė kažkokia tai paskata, ir jinai gana reikšminga, apimtimi ir ta reikšmė jinai galima prilyginti prie tai, kas šiandien yra siūloma prezidento jau nuo 2-3 vaiko. Tai ir kokią išvadą tenais Singapūras padarė būtent šiais metais ir visiškai nesenai, šios vasaros daros pradžioje, kad schema neveikia. Tai jeigu 2001 metais gimstamumo rodikliai Singapūrė siekė 1,4 vaiko moteriai tenkančio vidutiniškai, tai šiais metais, paskutiniais 2024 metų duomenys yra, tai vienas vaikas vienai moteriai. Tai yra, rodikliai yra nukritę.
1: Sumažėjo tai, dar netgi tas gimstamumas.
6: Sumažėjo, va būtent, jisai šiek tiek dar pradžioje laikėsi, ten 1,4, 1,3, bet dabar jau yra jisai vėlgi toliau sumažėjęs. Ką rodo visokie paramų rėmimų šeimos gimstamumų rėmimo tyrimai. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad iš esmės ne viena pasaulio šalis nerado sprendimo, ir tai yra, aišku, labai gaila, bet neranda sprendimo, kaip tą gimstamumą padidinti tenais reikšmingai, ar ne, kad šalyje vėlgi mes turėtume tą vadinamą 2,1 vaiko tenkančio moteriai tam, kad galėtume palaikyti savo demografinis populiacijos tos išaugimą, išlaikymą bent jau skaičiaus. Tai čia šiuo atveju visos kitos paramos, kokios jos bebūtų, dažniausiai tai yra kova dėl 0,2 procento to paaugimo, ar ne, vaiko, tai yra 0,2 vaiko. Tai yra, ir tos investicijos, aišku, yra labai brangios. Tai, ką siūlo prezidentas, žiūrint į kitų šalių patirtis, tai kiek buvo skiriama pinigų ir kiek buvo skiriama pinigų, tai istorija turbūt yra negailestinga, kad greičiausiai, jeigu yra priemonė skirta gimstamumui padidinti, tai jinai greičiausiai jo kažkaip nepadidins reikšmingai, arba tas pokytis bus labai menkas, jeigu kalbėti apie tai, apie kokių rodiklių mes norėtumėm. Mhm. Tačiau, bet bijonė, tokia priemonė gali, aišku, padėti žmonėms, šeimoms, kurios augina vaikus finansiškai. Tačiau, sakau, jeigu mes kalbam apie gimstamumo rodiklių padidinimą, tai tikriausiai jinai nesuveiks.
1: Mhm. Priminsiu, kad kalbu su Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesore Eglė Stonkutė, o prie mūsų prisijungia ir Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys, demokratas Algirdas Butkevičius. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Štai, žiūrėkit, ir finansų ministras, baigiantis jau kadenciją savo, pavadinkim taip, kritikuoja, bejoja dėl biudžeto galimybių priėmus tokią lengvatą, ir štai ekonomistė profesorė sako, kad na, nėra didelės tikimybės, kad padidins gimstamumą štai tokia lengvata. Kokia yra reali tikimybė, kad šis siūlymas bus priimtas? Na, kokie yra pagrindiniai argumentai už ir prieš jį, tarkim, svarstant jūsų komitete?
5: Galiu pasakyti, kad tikimybė bus tikrai labai nedidelė. Pirmiausia, dėl to, kad vis dėlto tokios įstatymo pataisos turėtų būti teikiamos aptarus kartu su vyriausybės kabineto nariais, pirmiausia, su finansų ministru. Ir aš manau, kad vis tiek rūdienį mes sulauksim tam tikrų mokestinių įstatymų pataisų ir sulauksim dėl paprastos priežasties, dėl to, kad norint išlaikyti 3 procentų deficitą, skaičiuojant nuo bendro vidaus produkto, pagal valstybės kontrolės pateiktą paskutinę informaciją, tai 26 metų pažangos ataskaita, jau mums vien šiais metais, norint neperžengti 3 procentų deficito ribą, jau reikia papildomai 70 milijonų eurų arba gauti papildomų pajamų arba mažinti tam tikras išlaidas arba metų pabaigoje jų nedafinansuot, bet kiti metai tai yra tokie iššūkių gal metai, pasakyčiau, keisti pareigojimai iš ankstesnių metų priimtų įstatymų ir vyriausybės nutarimų reikalauja vien dėl tam tikrų indeksavimų, darbo užmokesčių ir kitų išmokų indeksavimų, reikia 700 milijonų eurų, kas pagal valstybės kontrolės išvada, jos dar nėra numatytos padengti ateinančių metų tvariomis pajamomis. Tai reiškia, kad čia kompleksiškai, jeigu prezidentas ir norėjo šitą sritį, kaip teisingiau šeimas, kurios augina vaikus, dar paskatinti papildomom lėšomis, tai vis dėlto turėjo būti kompleksiškai aptariama, jeigu šitas įstatymas yra priimamas, tai kokie bus kiti sprendimai, ar tai bus biurokratizmo aparatas mažinamas, ar tai kažkur tai ras kažkokia galimybė pritraukti valstybės biudžeto kitas pajamas. Aš šiuo metu labiau esu linkęs, kad tokiam vienam įstatymo projektui be ateinačių metų valstybės biudžeto įstatymo pateikimo ir jos svarstymo tikrai biudžeto ir finansų komitetas neskubės pritarti.
1: Mhm. Tai aš taip suprantu, kad šita valdančioji koalicija, kuri tuoj pradės darbą ir kuri sako, kad vienas iš tų darbų, svarbiausių jos darbų yra būtent demografijos gerinimas, šitam prezidento pasiūlymui gali nepritarti, nes jūs patys matot, kad jis truputėlį ekonomiškai neveikia.
5: Matot, norint tam tikrą demografinę situaciją gerinti, reikia kompleksiškai pažiūrėti tą, ką padarė visiškai nesenai Vokietijos vyriausybė. Aš manau, kad atėjo laikas vis dėlto, kad naujoji vyriausybė pateiktų ekonominės reformos naują programą. Tai apimtų ir, kaip sakiau, kalbant apie ekonomikos skatinimo tam tikras priemonės, taip pat apimtų ir, aš manau, apie tam tikrų gal išlaidų mažinimą, tas, kas matom. Taip pat atsispindėtų geresnis viešųjų finansų valdymas efektyvumo požiūriu, nes atėjom jau mes praktiškai tarybą, kada 35 metus Lietuva labai sėkmingai gyveno ir integravosi į Europos Sąjungos, kaip sakyt, bendrą sistemą ir iš to Lietuva tikrai laimėjo, galima pripažinti, kad tai buvo viena iš lyderysčių krypčių, kas buvo pasiekta, bet šiuo metu jau viso Europoje reikalauja tam tikrų stiprių permainų, kurios būtų pagrįstos sveiku protu, sveika analizė, bet nesim tam tikrų populistinių žingsnių, kaip sakyt, pataikaujant vienai ar kitai veiklos ryčiai.
1: Tai kuo keisi tada šitą prezidento siūlymą? Ar jį kažkaip bandysite tobulinti, ar apskritai bandysite kažkokią kitą naują dalyką, naują paketą siūlyti?
5: Matot, man būtų sunku atsakyti, nes aš manau, naujas finansų ministras turėtų pateikti tam tikrą paketą, nes šitas klausimas tikrai bus vienas iš aktualių klausimų, tai pasakyčiau, rudenį svarstant tiek, kaip sakiau, biudžeto pajamas, tiek ir išlaidas, bet vis dėlto šiuo metu yra prioritetas gynyba ir saugumas, nors šitas sritis yra finansuojama valstybės daugiausiai skolintomis lėšomis, kad bando papiknaudžiauti ir sakyti, kad ten mokytojams, gydytojams negalima kelti atlyginimą, nes yra prioritetas gynyba ir saugumas. Tai čia turbūt tai prasilenkė su tam tikrais sveika logika ir arba tiesiog bandoma apsiginti tam tikrus veiklose, kur matom, trūksta efektyvumo ir geros valstybės valdysenos. O taip tai kompleksiškai, aš manau, bus svarstamas šitas klausimas.
1: Tai ponia Stonkutė, štai matom, kad iš ties net tarp valdančiųjų nėra tokio labai aiškaus sutarimo, ką daryti su šito prezidento pasiūlymu. Kuo jį galima būtų pakeisti ir kaip jį galima būtų patobulinti?
6: Aš dėl jo keitimo nežinau, bet manyčiau čia, ką pradėjo sakyti Seimo narys gerbiamas, iš tiesų yra tiesa, tai pirmiausia yra nustatyta irgi daugelio šalių patirtis ir istoriniai jau rezultatai pasiekti. Akivaizdžiai rodo, kas palaiko ar ne, ir didina galbūt, palaiko labiau, nes šiandien dienai demografijos specialistai, gimstamumo specialistai labiau kalba ne apie to gimstamumo didinimo, bet apie jo pasiekmių, mažėjimų pasiekmių švelninį. Tai jau pripažįstant, kad ta kova su pasaulyje su gimstamumu iš esmės yra mūsų tos vadinamo pasaulio gyventojai kaip ir pralaimėta. Tai, bet kas yra svarbu? Svarbu yra trys dalykai. Kas veikia vis tik tais tą gimstamumą arba jį bent jau padeda palaikyti, tai pagrindė yra jau nustatyta irgi visų šalių istorija, patirtis rodo, kad pirmiausia bendras saugumas, tai yra ekonominis, socialinis saugumas ir čia šiuo atveju mūsų atveju tai yra geopolitinis saugumas šalyje. Tai pirmiausia Lietuva ką turėtų padaryti? Tai perkratyti tikriausiai visą savo tą paketą šeimoms, ką siūlo, tai yra, kad tikrai žmonės būtų ramus, kad turės darbą. Mūsų atveju labai yra saugu, kad mes šiaip geopolitiškai saugus būtumėm ir jeigu mes prisimintumėm tai, kas vyko iki Seimo rinkimų vyriausybei, kuri vadovavo, tai tuo metu buvo kuriama tikrai viešoje erdvėje nemenka panika tarp gyventojų, nes politikai nuolat kalbėjo, kaip šitoj tai kažkas ateis pas mus. Tai šitie dalykai tikrai pirmiausia, jeigu žmogus nesijaučia vidui saugus, tai yra pagrindas, pamatas, kada jis įkur šeimą, tada, kada jis jausi saugus. Tai pirma. Antras dalykas, kuris vis tik tai veikia iš visų kitų ten kažkokių tai priemonių, kurios yra taikomos, tai yra labiausiai gimstamumui vis tik tais efektą kažkokį tai duoda moters galimybės derinti karjerą su darbu. Tai pirmiausia, tikriausiai reikėtų pasižiūrėti, jeigu Lietuvoje investuoti į tuos dalykus, tai pirmiausia, reikėtų pažiūrėti, ar mes viską padarėme, ką galime, tam, kad moteris turėtų laisvę, galimybės, lankstumą spręsti dėl savo karjeros ir galimybės derinti su motinyste. Tai antras dalykas, trečias dalykas, kuris veikia mažiau, tačiau irgi šiek tiek, bet jisai labiau prisideda prie to, kad šeimų kūrimas jis yra šiek tiek pankstinamas, tai yra būsto kažkokios tai įsigijimo, neįsigijimo arba nuomos kažkokios lengvatos, tai yra, kad šeimoms tai būtų labiau prieinama. Ką tai padaro? Dažniausiai tai padaro, kad šeimos anksčiau susilaukia vaikų, galbūt ne daugiau, bet šiek tiek anksčiau. Bet tas ankstumas jisai turi irgi savo privalumų, nes ankstesnis amžius jisai reiškia, kad žmogaus vadinama reprodukcinė sveikata yra geresnė ir tikimybė, ar ne? Ta prasme, kad tie vaikučiai ir gims ir greičiau ir sveikai, tai irgi yra didesnė. Tai yra tie trys dalykai, taigi prioritetiškai sakyčiau, pirmas saugumo dalykai, antra moteris, trečias, jeigu dar, tai žiūrėti apie būstą, bet sakau, nesitikint, kad tie rodikliai gimstamumo kažkaip tai ženkliai padidės.
1: Mhm, tai ponia Butkevičiu, štai gairės turite. Trys dalykai, tai kurių dabar bandysit imtis?
5: Ne, aš tik manau, kad pritariu tam trim, reiškia, kryptims numatytoms ir įvardytoms profesorės, bet aš manau, kad turi būti ir dar kitos labai numatytos veiklos rytis, kaip ir motivacija, tai, kad Lietuva yra šalis maža atvira ir čia tikrai vyriausybė ruošiasi pritraukti didžiulės investicijas ir čia šalies klestėjimas priklauso irgi nuo talentų, tai reikalingi tam tikri ir motivaciniai dalykai, o ne kaip šiuo metu, pastaruoju metu girdisi didžiausias pesimizmas ir dėl tam tikrų geopolitinių, dėl tam tikrų, tai pasakyčiau, geopolitinių situacijų. Tas irgi labai svarbu yra tai, kad žmogus jaunas ar vyresnis ar jau senyvų amžių žmogus būtų sumotyvuotas tai, kad jis yra svarbus mūsų šaliai. Jis turi tikrai čia išreikšti savo gebėjimus ir kurti mūsų valstybę. Nes jeigu žmogus jaunas nematys tam tikros ateities mūsų šalyje, tai jisai pasirinka ir išvažiuoja į kitą valstybę. Taip. Čia irgi šitas aspektas yra labai svarbus.
1: Taip, tai ponia Stankutė, dar trumpai kažką pridurt norėt.
6: Gal tik tais tokį, nes yra aišku dar daug visokių kitokių priemonių, kurios yra taikomos ir vaikams, ir šeimos, mokestinės, vaiko pinigai, visokie kitokie dalykai. Tas priemonės irgi reikia peržiūrėti, pasitikrinti, jos gimstamumo neveikia, tačiau jos padeda išlaikyti ir auginti tuos vaikus, kurie gimė ar kurios šeimos suplanavo. Jos tos priemonės irgi yra svarbios dėl vaiko skurdo mažinimo, dėl lygių galimybių išsilavinimo.
1: Nu ir tų pačių vaikų galimybių ateityje.
6: Taip, vat būtent. Ir tų pačių vaikų galimybė ateityje, jos yra svarbios, tačiau, sakau, jos jau čia šiuo atveju reikėtų sakyti, aiškiai, tai yra jos padeda auginti vaikus, išlaikyti, suteikti vienodas galimybės, tačiau jos tikrai tiesiogiai kažkokių tai gimstamumo rodiklių nekeičia. Dar vieną dalyką, Karlai, labai svarbu atkreipti dėmesį, kai mes labai daug kalbame apie gimstamumą, labai svarbu, kad mes nepamirštumėm aplamai demografinių kitų elementų, tai čia šiuo atveju ir gyventojų sveikata, ir ta pati imigracija. Norime mes, nenorime apie tai kalbėti, tačiau manau, kad gyvenimas galiausiai mus privers apie tą imigraciją kalbėti. Imigracija irgi visų problemų neįsprendžia, tačiau padeda irgi amortizuoti tos vadinamos neigiamos demografijos pasekmes. Tai čia šiuo atveju mes, manyčiau, kartu su gimstamumo sveikatos rodikliais mes tik tais kompleksiniu būdu galime išspręsti šitas problemas.
1: Dėkui Jums, Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stankutė, taip pat su mumis buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius, o su jais pradėjom kalbėti apie tai, kad Seimui pateiktas prezidento Gitano Nausėdos siūlymas laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą tėvams, auginantiems dar daugiau vaikų, o iš esmės aptarėm, kaip gerinti gimstamumą ir vaikų bei šeimų padėtį Lietuvoje. 7:48, netrukus Justas Buivydas ir įdomus faktai.

0: kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: LRT radijas. Įdomus faktai.
3: Taip, pasimkit savo telefonus 05-2363-111 studijos telefonos, o studijoje Justas Buividas, kuris neatsinešė šiandien šokolado.
4: Labai atsiprašau. Labai iš karto atsiprašau. Tikrai netaktiškai pasielgiau. Taip, tarptautinė šokolado diena, faktas apie šokoladą, o aš tuščiomis. Na, bent jau čia studijoje tuščiomis, bet prizą turime, LRT gertuvę ir labai kviečiu ją laimėti. Kalbėsim apie šokoladą ir skambinkit 05-2363-111. Papasakokit man, kokį šokoladą mėgstate valgyti ir atsakykite klausimą, kokios šalies gyventojai suvalgo daugiausiai šokolado. Tai visai manau, kad įdomi tema ir toli čia labai jau galbūt taip išduosiu iš karto ieškoti nereikia, visgi tai yra Europos šalis, pati šokoladą gaminanti, na, natūraliai jo nemažai ir suvalganti. Tai paskambinkit, atsakykite klausimą ir laimėkit prizą. Liuda, tu kokį šokoladą mėgsti? Ir apskritai, ar pavyzdžiui, na, žmonės kalba
3: pieniška
4: apie...
3: Pieniška su riešutais.
4: Pieniška, vat aš norėjau sakyti, kai kurie žmonės sako, kad pieniškas šokoladas iš vis nėra šokoladas, ne, ne. Na, ar labiau gal apie baltą. Negu kad apie pienišką, bet taip, aš tai atradau visai neseniai 70% šokoladą ir tai yra kažkas įspūdingo. tai papasakosiu beje apie tai, kaip atkeliavo šokoladas į Europą, bet dabar turime, matau, pirmąjį skambutį. Labas rytas, su kuo kalbuosi?
5: Labas, iš Anykščių, Feliksas.
4: Feliksai, sveiki, ar mėgstat šokoladą?
5: Taip, būtinai į savaitę vieną plytutę.
4: Kokio šokolado labiausiai mėgstate, kokį valgote?
5: Kur daugiausia ten to kofeino, ar ko ten 70...
3: Kakavos.
4: Kakavos turbūt.
5: Kakavos, atsiprašau.
4: Bet žinokit...
5: Sakėt
4: 70, bet žinokit, būna ir 100% ar tekia tokį ragauti?
5: Pas mus kaimą tokio netveža.
4: Ai, žinokit, ir nereikia, labai jau kartus. Feliksai, ar žinot, arba bent jau apie ką galvojat, kokios šalies gyventojai, na, skaičiuojant vienam žmogui, suvalgo daugiausiai šokolado visam pasaulyje?
5: Man kažko... Australija ar Argentina?
3: Europoje, žinokit, Feliksai, Europoje ieškokit, jūs tą sakė Europoje.
4: Išdaviau, Liuda duoda pasitaisyti. Europoje ir viena iš šalių gaminanti nemažai šokolado. Ten toks...
5: Europoje.
4: Taip, gal į kalnus kur nors galima skristi, ieškoti karvučių besiganančių.
5: Iš pamėgų, tai dar galva nelabai veikia.
4: Veikia.
5: Ai. Europoje, 26 šalis, kiek Europoje?
4: Gal net ir ne Europos Sąjungoje.
3: Ne Europos Sąjungoje, bet sakykit, Feliksai, žinokit, prakalbėsim visą laiką. Spėkit, kuri pirma šalis, kai tik kalbam apie šokoladą, iškart kas ateina į galvą Europoje?
5: Nu, kuri, turbūt šita... Nu, negaliu užsikirti, atsiprašau, negaliu niekas.
4: Viskas gerai, kitą rytą pasiskambinkim.
3: Taip, suvalgykit šokolado ir skambinkit mums kitą dieną.
4: Ir kitą rytą turim ir dar klausytojų. Labas rytas, su kuo kalbamės?
6: Labas rytas, Gintaras.
4: Gintarai, gal jūs žinot, kur šokolado labiausiai valgo žmonės?
6: Na, gal Belgija turbūt, ar ne?
4: Antroji vieta, jeigu neklystu, yra Belgija, tai duodu pasitaisyti, bet netoli.
6: Aš taip mėgstu šokoladą, tai kas čia tada lieka? Šveicarija?
4: Visiškai teisingai šveicarai ir savo tabuleronę turintis. Ir, o pats Milka. Ar mėgsta šokoladą?
6: Taip mėgstu labai juodą, natūralų, na gal šitą 70... Retokai, nes, na, truputį skartus, bet labai skanus, ačiū.
4: Supratau. Jo. Tai skanau šokolado, geros dienos, nepadėkit ragelio, užsirašysim, kaip jums perduoti LRT

0: Gertuvė, na, o dabar apie istoriją, kaip Ispanija beveik šimtmetį slėpė šokoladą nuo Europos. Viskas prasidėjo 16 amžiuje, kai ispanų konkistadorai užkariavo Actekų imperiją. Ten jie atrado visai kitokį šokoladą, negu mes iš tiesų dabar pažįstame. Actekai gėrė tokį kartų kakavos gėrimą, jį dėdavo į triųjų pipirų, kitų prieskonių, o kavos popelės ten buvo tokios vertingos, kad jomis net atsiskaitydavo kaip pinigais. Ir kai kakava pasiekė Ispaniją, valdovai labai greit suprato, kokį lobį jie čia parsivežė, tačiau užuot pasidalyję naujovę su Europa, jie nusprendė saugoti šią paslaptį ir maždaug 100 metų šokoladas buvo išskirtinai tik ispanų didikų ir dvasininkų privilegija. Ispanija kontroliavo kakavos plantaciją savo kolonijos ir nenorėjo, kad kitos Europos valstybės įsitrauktų į šį pelningą verslą, bet to ispanai ir patį receptą pakeitė. Į karčią kakavą pradėjo dėti cukraus, cinamono, vanilės ir taip gimė daug gardesnis gėrimas, kurį jie laikė tikra valstybės paslaptimi, o tas jau plytelėmis šokoladas, kurį jau mes tikrai geriausiai turbūt žinome, tai atsirado dar šiek tiek vėliau, bet na, visgi ir ta šokolado paslaptis amžinai negalėjo būti paslaptimi ir galiausiai šokoladai kitas šalis išvežiojo pirkliai, keliautojai ir net vienuoliai. Ir iš pradžių šokoladas buvo toks brangus, kad jį galėjo savo leisti tik aristokratai, o gydytojai ir tikėjo, kad jis gydo įvairias ligas. Beje, ir dabar yra kalbama daug apie šokolado naudą, aišku, ne to, kuriame yra labai daug cukraus, kurį mėgsta Liuda.
1: Tai saldu... Šokoladas sielą gydo šalį.
0: Taip, saldų rytą pradėkim ir su saldžia Kristinos Agileros daina. Gražios dienos.

0: LRT radijas. 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Tarp lyderių bus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje sukėlė dvejonių dėl alijanso ateities. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Donaldo Trumpo administracijai peržiūrint karių skaičių Europoje, sąjungininkai Ankaroje sieks užglaistyti nesutarimus su Jungtinėmis valstijomis. Pasak ekspertų, bus bandoma įtikinti Trumpą, kad NATO amerikiečiams naudingas, o Europa yra pajėgi apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Tikimasi, kad bus pakartotas Hagos viršūnių susitikimo scenarijus, kai Trumpas dar kartą patvirtino Jungtinių valstijų įsipareigojimą alijansui ir 5 straipsnio nuostatoms. Viršūnių susitikimo metu turėtų būti pasirašyti 10 milijardų dolerių vertės ginkluotės sandoriai, daugiausia susiję su gynybos pramonės stiprinimu. Taip pat tikimasi, kad sąjungininkai įsipareigos toliau remti Ukrainą. Jos vadovas Volodymyras Zelenskis pakviestas dalyvauti viršūnėse, planuoja susitikti su Donaldu Trumpu. Susitikime dalyvaus 32 valstybės.
0: Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis Jungtinių valstijų karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
2: Amerikos viceambasadorė Varšuvoje ir karinis atašė patikino Lenkijos politikus, kad planuota maždaug 4000 Amerikos karių rotacija bus tęsiama. Dar gegužę žiniasklaidos duomenimis Amerikos karo sekretorius Pitas Heksetas atšaukė kavalerijos brigados pamainą ir tuo sumažino Amerikos karių skaičių Lenkijoje iki maždaug 6000. Po sprendimo kilus ažiotažui abipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinės amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, pasirašant sutartį tarp Amerikos ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą, joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus, ir tai, pasak politiko, yra silpnoji programos dalis. Kasčiūno teigimu klausimų kelia ir programoje pakeistas tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos.
4: Nesinorėtų galvoti, kad vyriausybė ruošia dirvą tam tikrų sprendimų dėl Baltarusijos peržiūrai. Pirmiausia, kalbu apie trašų tranzitą, kurio peržiūra natūraliai vyks, kai baigsis ES sankcijų trašų tranzitų įgaliojimas kitų metų pavasarį. Mes turim būti tie, kurie labai aiškiai pasakytų, kad sankcijos trašų tranzitui toliau turi būti tęsiamos. Ką perskaitau programoje, gali būti, kad Lietuva tiesiog nebus lyderė šio klausimo ir tiesiog nebekel šito klausimo.
0: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Ispanija susitiks su Belgijos futbolininkais. Jie aštuntfinalyje sutriuškino čempionato šeimininkus Jungtinių valstijų futbolininkus. Nuo pat pirmų minučių aktyviau rungtyniavo ir progas kūrėsi belgai. Jie 4-1 įveikė Ameriką, taip iš čempionato pašalindami paskutinę šeimininkų komandą. Tuo metu Ispanija po Mikelio Merino įvarčio 1-0 įveikė Portugaliją. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. 8:05.
5: Ryto garsai. aktualus pokalbis.
6: Turkijoje Ankaroje šiandien prasideda 36-asis NATO viršūnių susitikimas. Ko iš jo tikėtis tiek aljansui, tiek į NATO norinčiai įstoti Ukrainai, šiandien aptarsime išsamiau. Studijoje prezidento vyriausiasis patarėjas, buvęs Lietuvos ambasadorius NATO, Deividas Matulionis. Labas rytas.
7: Labas rytas.

0: mėnesių amerikiečių pajėgų Europoje peržiūrė. Mes matome dabar naujienas iš Lenkijos, kad tarsi gerėja situacija, grįžta ta rotacija. Kaip tokia žinia, na, sutinkama ir ką mes žinome, pavyzdžiui, apie tas rotacijas ir ką tai reiškia tolimesniai perspektyvoje, kas gali dar paaiškėti to susitikimo metu?
1: Tai mes jau ne kartą transliavom žinę, kad ir Lietuvoje mes labai tikimės, kad artimiausiu metu sugrįš amerikiečių pajėgos ir gal net bus didesnės, negu buvo iki šiol. Iš tikrųjų, žinia iš Lenkijos kaip tik ir demonstruoja tai, nes na, pajėgos Lenkijoje yra tos, kurios užtikrina buvimą Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tai yra pirmas svarbus reikalingas žingsnis, artimiausiu metu bus padarytas. Ir mes daug kartų esame įvairiais kanalais. Tylioji diplomatija veikė ir su amerikiečiais buvo kalbama. Ir na, aš labai viliuosi, kad artimiausiu metu tą žinią išgirsim.
0: Ar gali būti, kad Ankaroje prezidentas ir išgirs tuos patikinimus?
1: Na, sunku pasakyti, gali būti ir taip, gal šiek tiek ir vėliau, bet šiomis dienomis turėtų spręstis.
0: Ar yra numatytas atskiras Nausėdos ir Donaldo Trumpo susitikimas ar dvišaliu ar kažkokiu kitu formatu?
1: Na, kažkokia tai forma mes tikrai pasikalbėsim. Na, tai atskiro susitikimo nėra numatyta, bet galimybė tikrai bus trumpam susitikimui ir manau, kad jeigu taip, tai ir tas klausimas bus iškeltas ir manau, kad prezidentas Trumpas puikiai žino viską, ką mes darom. Nekartą prezidentas Nausėda yra siuntęs laiškus su atitinkamai patikinimais dėl gynybos finansavimo, dėl mūsų galimybės prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio laisvos laivybos užtikrinimo, dėl galimybės naudotis Lietuvoje esančią infrastruktūrą Amerikos karinė misija. Tai, na, šioje vietoje mes tikrai atrodom tikri nuoširdus Amerikos sąjungininkai.
0: Čia bandysite ir pakalbėti šitom temom su Donaldu Trumpu, galbūt kažkokių tai atsakymų iš jo irgi tikitės be to, kad karių nesumažės.
1: Tai aš manau, kad matyt bus galimybė ir apie tai pašnekėti, bet dabar garantuoti iki galo negaliu, nes nežinia koks tas bus susitikimas, kokios trukmės, kadangi formalaus susitikimo nėra numatyta.
0: Apskritai, na, koks šio suvažiavimo NATO susitikimo pagrindinis tikslas, pagrindinė tema turėtų būti tam komunikate pasakyta?
1: Tai komunikatas bus labai trumpas, vienas puslapis, bet kartais yra visai neblogai turėti esmę komunikate, kur išskiriamos esminės problemos ir esminės kryptis. Ir aš manau, kad tai, kas dabar yra ir artimiausiu metu komunikatas bus paskelbtas, yra dalykų, kurių, pavyzdžiui, Hagos viršūnių susitikime nebuvo. Pavyzdžiui, nebuvo konstatuojama, kad visam aljansui Rusija yra ilgalaikė grėsmė. Taip pat pakankamai stiprus ir aiškus yra susitelkimo vienybės ir mūsų ryšto ginti aljanso teritoriją įsipareigojimas. Penktas straipsnis irgi labai aiškiai vienareikšmiškai yra vertinamas kaip mūsų įsipareigojimas, mūsų visų įsipareigojimas aljanso teritorijos gynybai. Taip pat daug dėmesio vėl bus skiriama gynybos finansavimo didinimui, bus įvertintas progresas, kas padaryta po Hagos viršūnių susitikimo ir taip pat, na, bus atitinkamai paraginta toliau didinti gynybos biudžetus. Ir tai taip pat ketinama nemažai dėmesio skirti gynybos pramonė. Ir kaip tik vakar prasidėjo ir šiandien tęsis NATO gynybos pramonės forumas, kurio tikslas ir yra paskatinti gynybos pramonę judėti greičiau. Nes realiai šalis su gynybos finansavimu juda pakankamai sparčiai, tačiau galim pasakyti, kad na, šiek tiek atsilieka gynybos pramonė. Ir kaip ir generalinis sekretorius Markas Rutė yra pasakęs, ne pinigai ir ne planai apgins mus, bet konkretus pajėgumai. Tai yra, tie pinigai turi būti paversti pajėgumais, kurie būtų atitinkamai skirti mūsų gynybai ir atgrasimui.
0: Ir jūs štai ir užsiminėte, kad komunikate kaip tik, na, bus kalbama apie tą bendrą gynybą, taps patikinimas, kad mes išties būsim ginami NATO. Kai koks ta bus kažkokia gal suformuluotas konkretus atsakymas?

0: Sakymas, kaip NATO atsakys į hybridinės provokacijas, ypač tas, kurias mes patiriame Baltijos valstybėse, ar tai bus apibrėžta kaip bendras NATO gynybos klausimas, ar vis dėlto kiekviena šalis atskirai?
1: Tai pagal NATO doktriną tiek konvencinės atakos, tiek hybridinės atakos ar rimtos kibernetinės atakos, jos yra, gali susilaukti 5 straipsnio situacijos ir gali būti priimti sprendimai, imtis konkrečių kolektyvinių veiksmų. Šiai dienai taip, tie hybridiniai veiksmai arba piktybiški veiksmai, aš juos taip pavadinčiau, hybridinis žodis truputį man nelabai patinka. Tie piktybiški Rusijos ar kitų valstybių veiksmai, juos atsakoma daugiausiai nacionalinėmis priemonėmis ir atitinkamai yra koordinuojami veiksmai su kitais alijanso nariais ir atitinkamai papildomai yra aptariamas tas klausimas NATO Šiaurės Atlanto tarybos posėdžiuose ir čia turbūt svarbiausias ir pavojingiausias dalykas, tai yra nuolat pasikartojantis įskridimai į mūsų teritoriją ir šiuo požiūriu irgi NATO gynybos planuotojai savo gynybos taip vadinamuose pajėgumų tiksluose irgi jau pradeda gerokai daugiau dėmesio skirti antidroninėms sistemoms, bandoma jas kiek galima labiau unifikuoti, kad jos viena su kita susikalbėtų, bet kol kas patys tie sprendimai, ką reikia daryti konkrečioj valstybei, yra nacionaliniai. Ir vyksta tam tikras koordinavimas tarp NATO valstybių.
0: Dėl 5% bendrojo vidaus produkto tikslo vykdymo, alianso viduje yra kalbama, kad na tos valstybės, kurios atsilieka nuo įsipareigojimo, bus, na, sunku joms bus tose uždarose pokalbėse, Lietuva įsipareigojimą vykdo, kokių, sakykim, sankcijų ar na, spaudimo mechanizmo reikėtų toms šalims, kurios vangiau žiūri į šitą prievolę?
1: Na, sunku pasakyti, kokius sankcijų. Tai vis dėlto yra politinis procesas, tai nėra teisinis. Ir jeigu mes kalbam apie kolektyvinę gynybą, apie solidarumą ir gynybą remiantis 360 laipsnių principų, tai visi turėtume vienodai skirti išlaidų gynybai. Tai yra grėsmė, tai nėra grėsmė tik Baltijos valstybėm, tai yra grėsmė visai alijanso teritorijai. Lygiai taip pat gali būti, sakysim, jeigu kas nors įvyksta, tai paleista raketa į kokį tai uostą, Rotterdame ar kur nors Vokietijai, yra nemažesnė grėsmė. Ir todėl mes turėtume suvokti. Visi turime kovoti už vieną, vienas už visus, visi už vieną. Principas turėtų galioti ir gynybos finansavimo didinimas yra dabar vienas iš svarbiausių tikslų.
0: O kaip mes matom, kaip tos valstybės, kurios, pavyzdžiui, pernai praėjusiais metais Ispanija nelabai norėjo šito tikslo prisijimti, kaip jie šiemet dabar reaguoja, ką jie daro ir jie truputėlį kelia tuos reikalavimus.
1: Taip, tai
0: savo.
1: Iš tikrųjų tos valstybės, kurios labai mažai skirdavo gynybai, jos juda į priekį ir šiai dienai jau praktiškai nebėra nei vienos valstybės, kuri nepasiektų 2% gynybai, ta pati Ispanija, Portugalija ir kai kurios kitos mažesnės šalis. Na, yra dar trys šalis, kurių gal neminėsiu, kurios atrodo nepasiekusios yra 2% ir taip joms bus daug kritikos, nes jeigu net ir po tokio sprendimo, kuris buvo priimtas praeitais metais Hagoje, na, valstybės neturi politinės valios, tai tada kyla klausimas, na, kas užtikrins jų gynybą, vis tiek tai yra kolektyvinis sprendimas. O šioje vietoje Lietuva išsiskiria, Lietuva skiria šiuo metu daugiausia gynybai iš visų NATO valstybių, tai 5,38% tai vadinamai tikrosioms gynybos išlaidoms ir dar 1,5% su gynyba susijusioms išlaidoms. Tai Lietuva gali kalbėti apie tai, kad pagal Hagos viršūnių susitikimo įsipareigojimą beveik 7% BVP skiriame gynybai ir saugumui, civiliniai saugai, dvigubos paskirties infrastruktūros vystymui.
0: Ir štai jūs irgi užsiminėt, kad na, kas mus gins, jeigu ne mes patys, tai kol kas mus gina Ukraina, kaip mes matome, ir praėjusių metų susitikime Hagos deklaracija narystė, Ukrainos narystė, alijansė pavadino negrįžtame, bet nėra nei konkretaus laikotarpio, nei konkrečių žingsnių. Ar ankoroje?

0: Lietuva kartu su sąjungininkėmis sieks, kad būtų įrašyti bent kažkokie pitiksliai orientyrai Ukrainai?
1: Mes visada to siekiam, bet turime pripažinti faktą, kad sutarimo NATO viduje šiuo metu nėra. Bet šiai dienai pačioje deklaracijoje yra visa pastraipa skirta Ukrainai. Ir aiškiai pirmas sakinys įvardina, kad Ukrainos saugumas prisideda prie euroatlantinio saugumo. Na ir už tai mes privalome toliau tęsti paramą, karinę paramą. Ir bus konkretus įsipareigojimas Europos ir Kanados įsipareigojimas skirti šiais metais 70 milijardų eurų Ukrainos kariniai paramai, apmokymams ir apskritai viskas, kas susiję su gynyba. Ir taip pat yra aiškiai pabrėžiama, kad tęsime tokiu pačiu mastu ir 27 metais. Tai bet dėl narystės šią dieną mes jokių gerų žinių neturime, na, bet tuo pačiu ir durys nėra uždarytos. Nėra pasakoma, kad Ukraina neįstos į NATO, tokio neigiamo aspekto nėra.
0: Mhm. Ir iš tai dabar irgi minit, kad nuo Ukrainai kas Europa ir Kanada labiausiai padėti nori. Kur apskritai šitame klausime ir apskritai NATO klausime dabar mes matome Jungtinės valstijas?
1: Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų iki šiol yra skyrusios milžinišką karinę paramą, tačiau šiuo metu dabartinės administracijos požiūrė šiek tiek pasikeitė. Ta parama teikiama, bet teikiama neatlygintinai, bet na, Europos valstybės perka ir atitinkamai dovanoja Ukrainai konkrečias priemonės, pavyzdžiui, Patriot sistemas ar raketas, kurios yra amerikietiškos ir europiečiai jų neturi. Tai na, yra taip vadinama pool sistema, į kurią investuojami tam tikri pinigai ir po to iš Amerikos ginkluotė tiesiogiai tiekiama Ukrainai, bet jau apmokėta yra Europos sąjungininkų. Tai yra geriau negu nieko. Ir, na, tam tikras, kaip čia pasakyti, įsipareigojimas už pinigus išlieka.
0: Mhm. Tai vis dėlto, kur Jungtinės valstijos stovi dabar NATO klausimu?
1: NATO klausimu, taip mes labai tikimės, kad Ankaros samitas bus susitelkimo vienybės ir ryšto viršūnių susitikimas. Ir tai turbūt yra pagrindinis uždavinys, nes pastaruosius kelis mėnesius matėme didėjančias įtampas tarp kai kurių Europos valstybių ir Jungtinių Amerikos valstybių. Reikia vėl ramiai visiems sutarti, kad NATO yra ypatingai svarbi gynybinė organizacija ir ji yra svarbi ne tik Europai, bet ir Jungtinėms Amerikos valstijams. Ir manau vėl į tą normalią mūsų bendradarbiavimo vagą turėtume atvesti NATO visą darbotvarkę.
0: Mhm, dėkoju Jums, prezidento vyriausiasis patarėjas, buvęs Lietuvos ambasadorius NATO, Deividas Matulionis. Dabar apibendrintą pokalbį norėčiau su profesore Dovile Jakniūnaite. Tai ponė Jakniūnaite, štai kaip tik pabaigiam su ponu Matulioniu kalbėti apie tai, kur Jungtinės valstijos stovi NATO klausimu. Tai ar per artimiausius kelius metus NATO Europos dalis realiai sugebės kompensuoti tą Amerikos dvejojimą, pavadinkime. Taip.
2: Turbūt reikia turėti mintyje, kad JAV, klausimas dėl JAV buvimo Europoje yra labai stiprus, labai ryškus ir labai aštrus. Ir prezidento patarėjas pakankamai aptakiai yra sargiai kalbėjo, bet ir optimistiškai galima sakyti, bet reikia turėti mintyje, kad yra paskelbta, kad gynybos sekretorius paskelbė, kad per artimiausius 6 mėnesius bus vertinamas ir formuluojama strategija JAV buvimo Europoje ir JAV įsipareigojimų NATO kontekste peržiūrėjimas. Kokiu mastu ir kas bus padaryta, mes tikrai nežinome, galime tikrai tikėtis ir užuominos yra dėl rytinio flango visgi stiprinimo arba tai, kad čia turbūt kažkaip galiausiai tiesiai pareigomai sumažės, bet bendrai JAV buvimas Europoje, JAV buvimo Europoje mažėjimo klausimas, tai yra tik laiko klausimas. Šiuo atveju tada ir šis samitas yra toksai kartu bandymas padaryti taip, kad tas procesas nevyktų greičiau, kad visi išeitų patenkinti, kad vėl įvyktų tas nuolatinis bandymas ir sėkmingas bandymas padaryti taip, kad Trumpas būtų patenkintas, tačiau reikia turėti mintyje, kad tos įtampos per šitos metus dar labiau išryškėjo iš Trumpo pusės nepasitenkinimas didžiosiomis Europos valstybėmis tikrai yra ir bendrai tas skepticizmas NATO atžvilgiu labai smarkiai išlieka, nepaisant to aišku, kad diplomatinė sėkmė jog, na, panašu, kad bus diplomatinė sėkmė dėl NATO gautinio to pareiškimo, kuriame bus tas pranešimas apie įsipareigojimą dėl 5% ir to bendros gynybos įsipareigojimo lieka, bet politinis kontekstas tikrai yra labai neoptimistiškas.
0: Uhum. Ir štai, mat, treti metai kartojama tą pati formuluotė, kai mes čia užsiminėm apie tą Ukrainos narystės kelią, negrįžtama, tačiau to konkretaus turinio nėra, nenori kai kurios valstybės Ukrainos priimti abejonės ir panašiai, na, kokios aplinkybės lemtų būtent to konkretumo atsiradimą?
2: Taip, šis savoka dėl negrįžtamos įsipareigojimo narystė, na, man atrodo, ar nuo Vašingtono, dar Vilniaus samito tuo metu buvo pradėta formuluoti, bet tai jau keli metai vis kartojama, tai šia prasme, tai na, gerai, kad jis bent jau tas teiginys išlieka, bet reikia pripažinti, kad Jungtinės Amerikos valstijos visada buvo prieš, niekada galbūt neoficialiai nepasakyta, prieš tai, kad būtų aiškus įsipareigojimas Ukrainai pasakytas su kažkokiam konkrečiomis datomis. Ir, na, už jos, aišku, yra ir kitos Europos valstybės, kurios tikrai bejautų Ukrainos narystės ją artimiausiai perspektyvoje prasmingumu. Tai šitoje vietoje reikia tai turėti mintyje ir tai turbūt net nebūtinai būtų susijęs su Ukrainos pergalė arba tiesiog karo veiksmų pasibaigimu. Tai ir lemia dar ir kiti veiksmai įsivaizdavimas apie labai didelės, labai dabar šiuo metu labai smarkiai karinė pramonė iš plėtosios valstybės buvimas alijanse. Teoriškai taip stiprina alijansą, bet kartu politinė prasme valstybės tikrai turi dar įsipareigojimą. Galėtų turėti ir turi visokiausių vertinimo dėl narystės buvimo, skaitant ir galvojimo apie Rusiją, kuris vis tiek vyksta, norim to mes ar nenorime.
0: Ir matom dabar tas tokias aplinkybės. Trumpo administracijos kritika, konkretumo tam tikrais klausimais nebuvimas, valstybių nenoras didinti išlaidas gynybai arba na, jas mažiau didinti negu kad reikalaujama. Kas jūsų manimu išvestų alijansą iš šitos padėties?
2: Na, aišku, jeigu mes žiūrim, tai net absoliučius skaičius gynybos biudžeto didinimai, tai aišku, labai jie dideli, labai reikšmingi, 25 metai, na, geri skaičiai, bet aišku, jeigu mes žiūrime į skirtingų valstybių įsipareigojimus, tai labai viskas nelygu. Bet reikia vis tiek pripažinti tai, kad, na, yra labai toks aiškus supratimas Europoje, Europos valstybių vadovų, kad, na, nieko pasirinkimo nėra. Reikės daryti sprendimus ir reikia juos priimti ir gyvendinti tuos sprendimus dėl gynybos biudžetų didinimo, dėl įsigijimų, dėl savarankiškėjimo saugumo politikos kontekste. Šiuo atveju turbūt tas suvokimas tikrai yra, tik tai labai daug dar, aišku, lemia ir na, skirtingų valstybių vidinės situacijos ir politinės nuostatos vidinė galvojamas apie visokius rinkiminius ciklus, tai kas be ko, tai štai labai svarbus įskaičiavimai. Ir aišku, tai visada mes kartuojam tą, kad pietinės valstybės na, tikrai kitaip jaučia tą grėsmę, bet tas suvokimas yra, tik tai dabar klausimas, iššūkis yra tas, kad Jungtinės Amerikos valstijos labai daug dalykų daro vienašališkai, labai daug dalykų daro ne pagal mums suprantama strategija, pavyzdžiui, ten įsivaizdavimo apie savo grėsmes ir pagal jas skaičiavimo buvimo Europoje, bet labai daug ką paverčia, bet jau dabartinė administracija tokia politiniai sprendimais patinka, nepatinka. Štai, nes, pavyzdžiui, tikrai negalima būtų turėti Vokietijai šiuo metu kokio nors didelių priekaištų dėl gynybos pramonės, gynybos politikos, ar ne, įsipareigojimų, bet politinė prasme, na, prasis užsitarnavo rūstybę iš Trumpo ir mes va, tame kontekste ir gyvename, kad tas pasiruošimas savarankiškumui vyksta labai greitai, labai kūriamos labai didelis neaiškumas ir va tas va tarpas tarp to, kada Europa bus pasiruošusi, kas aišku užtruks, ir Amerikos noro tęsti įsipareigojimus yra didesnis ir tai kuria daug didesnį nerimą. Ir galbūt tas griežtesnis Amerikos dar išėjimas arba kategoriškumas kaip tik ir paradoksaliai gali prisidėti prie greitesnių sprendimų. Mhm.
0: Dėkui Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė buvo su mumis, prieš tai kalbėjau su prezidento vyriausiųjų patarėjų, buvusiu Lietuvos ambasadoriumi. ambasadoriumi NATO Deividu Matulioniu. Ankaroje šiandien prasideda NATO viršūnių susitikimas. Aptarėme, ko iš jo tikėtis tiek aljansui, tiek į NATO norinčiai įstoti Ukrainą.

0: Ukrainai. Priminsiu, kad po 9 valandos žinių girdėsite LRT radio aktualijų studiją. Ten Marius Jokubaitis taip pat nagrinės šią temą. 8 valandos 26 minutės netrukus girdėsite sporto naujienas.
1: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
2: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje šią naktį Ispanija 1-0 palaužė Portugaliją, Belgija 4-1 sutriuškino Jungtinės valstijas. O plačiau apie kitus sporto įvykius Barbara Jekilaitė.
4: Jau šiandien prasidės pirmasis UEFA čempionų lygos atrankos etapas. Debiutu jame rengiasi Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionų laukia Kosovo čempionų Džilanio Dritos iššūkis. Pirmosios rungtynės įvyks Dariaus ir Girėno stadione. Prieš kiek daugiau nei savaitę Kauno komandos trenerio vairą perėmęs kroatas Želkas Sopičius pabrėžė, laukia stiprus varžovas.
5: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėties žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupio etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
4: Dritos komanda praėjusiame sezone rungtyniavo UEFA konferencijų lygos pagrindinėme turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų. Žalgirietis Aminas Benšaibas kalbėjo ir apie ilgai lauktą čempionų lygos atranką, bei vėliau išskyrė stipresias varžovų puses.
5: Žinome, kad tai yra gera komanda, kuri žino savo stipresias puses ir jas kokybiškai išnaudoja. Jie žais intensyviai, bandys laimėti kuo daugiau dvikovų. Daug jos analizavome, todėl žinome, kas mūsų laukia. Ir turėsime laikytis rungtynių plano.
4: Atsakomosios rungtynės vyks Kosove. Romoje finišavusiame ralyje Markui Buteikiui ir Titui Čapkauskui netrūko nuotykių. Lietuviai susidūrė su techninėmis problemomis. Nuo pirmosios lenktynių dienos trasoje gedo automobilis. Tačiau lietuviai šalia Vatikano pasiekė finišą Europos ralio čempionato etape Italijoje.
6: Ta patirtis tikrai naudinga. Buvo sunku, žiauriai sunku, bet tą patirtį suguldysim. Ir manau, tikrai patapsim stipresni šitoje vietoje. Ir gal ant kito etapo asfaltinio, gal čiut-čiut būsim greitesni. Tikiuosi, bet šiaip patiko.
4: Kitas Europos ralio čempionato etapas, kuriame varžysis Buteikis ir Čapkauskas, vyks Lenkijoje. Liepos 24-26 dienomis.
0: Sporto naujienas parengė Barbara Jekilaitė. 8 valandos 29 minutės netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų reportažą apie vis dažniau miestuose apsigyvenančius paukščius. Kodėl jie traukia pas žmonės, papasakos kolega Dominykas Rimaitis jau po kelių minučių.
3: Žinios trumpai.
7: Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad šalys turėtų įvardyti Rusiją kaip viso alijanso grėsmę. Jis LRT radijui priduria, kad Lietuva šiuo metu yra lyderė pagal gynybai skiriamus pinigus. Matulionis mano, jog Ankaroje neformaliai pavyks pasikalbėti Lietuvos ir Amerikos vadovams, būtų keliamas amerikiečių karių rotacijos klausimas. Maskvos meras tvirtina, kad Ukraina nuo vakar vakaro paleido daugiau nei 400 dronų Maskvos kryptimi. Tuo metu praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, kelias dešimt buvo sužeista. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Sinkevičiaus vyriausybė be kita ko žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas. Konservatorių pirmininkas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Seimui bus pateiktas siūlymas iš Konstitucijos išbraukti 137 straipsnį, tokiu būdu sudarant galimybės prireikus Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Teigiama, kad priėmus įstatymo projektą būtų sudarytos teisinės prielaidos užtikrinti Lietuvos visavertį dalyvavimą NATO kolektyvinės gynybos ir atgrasymo sistemoje. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 12, Panevėžyje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių. 8:32.
0: Ryto garsai. Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais kirais, varnomis, balandžiais ar kitais paukščiais, kurie triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologai teigia, kad paukščiai išstumiami iš savo natūralių buveinių, todėl suka lizdus neįprastose vietose, pavyzdžiui, ant daugiabučių stogų. Į kiemus sparnuočius vilioja ir lesintojai, nors lesinti laukinius paukščius draudžiama, pasakojo Dominikas Rimaitis.
8: Eiguliuose sukilėlių prospekte prie vieno iš daugiabučių namų auga eilė medžių. Po jais gyventojai stato automobilius. Vieno jų savininkė sako, kad valyti automobilį tenka dažnai, nes jį apdergia paukščiai.
9: Taip, ir tankiai. Valumo, ką daryti. Plaunam. Anksčiau tai ten prie šiukšlių konteinerio būdavo, o dabar kažkaip tai nesimato. Čia tai tikrai nieks nešeria.
8: Neries krantinėje ir Dainavoje kalbinti kauniečiai taip pat susiduria su ne itin malone paukščių kaimynyste.
10: Balandžiai tai yra iš tiesų baisi, labai problema. Balkoną pasave namie pasižiūrėt, viskas tikrai nudergta, jokie ultragarso ir ten infragarso prietaisiukai neveikia, balandžiai labai greitai pripranta, tada visokios švieselės irgi niekas nepadeda, lizdus tik tai suka. Ir nieko negalima padaryti. Realiai vienintelis būdas pačiam purkšt vandeniu, bet nu kiek tu to vandeniu purkšti be sustojimų.
11: Aš gyvenu 5 aukštį, balkonas pilnas būdavo, bet aš žinau, kaip jos nubaidyti. Ant šniurelių raudona palėtėja namaišę perpėjau ir pakabin, kad plevesuotų. Dingo, jau kokie 2 metai nieko nėra. Švaru. O 5 aukštas balkoje burkoja į ten ant stogo. Nepastebėjau varnų, pas mane niekada. O čia tai skundžiasi, kad balandžiai apdergia labai.
12: Pas man visai nėra paukščių. Prie veterinarijos vaistinės gyvenu, karvelės koks pralend, neleidžia šerti.
8: Anot Kauno savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio vedėjo Rimanto Vilimo, lesinti laukinius paukščius draudžiama.
13: 25 metais buvo gauti 9 skundai. 26 metais 5. Pati atsakomybė yra numatyta administracinių kodeksų 366 straipsnėje. Sankcija numatyta įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Jei nusižengimas padarytas pakartotinai, tada būna bauda nuo 140 iki 600. Vienas iš patarimų tai pateikti faktinius įrodymus, nuotraukas ar video įrašus per elektroninį paslaugų sistemą e-policija.lt arba per internetinė sistema e-paslaugos.kaunas.lt. Siūlyčiau, jeigu nėra konfliktiška asmenybė, tiesiog su juo pakalbėti. Jeigu nenorima kalbėti, galima paprašyti namo administratoriaus arba pirmininko. Taip pat namo administratoriai arba pirmininkai, atlikdami prevencinę tokią priemonę, galėtų skelbimo lentuose parašyti gyventojams apie šitą draudimą.
8: Ekspertai pastebi, kad paukščiai yra priverčiami apleisti savo natūralias buveines, todėl renkasi gyventi kitur. Ornitologas Gediminas Petkus.
14: Visų pirma, reikėtų suprasti, kad paukščiai tai daro ne veltui. Paukščiai pasirenka namų stogus, jeigu kalbame apie kirus, kaip tokias ramesnes oazės, kurie galėtų išsiperėti, vesti jauniklius, nes dažnai upių salose jie ramybės to neturi. Žvejai, turistai, kurie plaukia Nemune ar Neryje, jie būna išlipo tose salelėse, praleidžia laiko vat, būtent kirų kolonijose, žuvėdrų kolonijose. Na ir paukščiai tiesiog yra išvejami iš natūralių vietų. Ir jeigu, sakykime, žmonės elgtųsi atsakingai gamtoje, matytų, kad paukščiai peri ir nelįstų į tas teritorijas arba užsibūtų kuo trumpiau, nevaikytų jų, tikrai paukščiai taip, jie nesirinktų tų miestų kaip tokių buveinių. Na, o miestuose, tai

0: kad neturėtume mes daug varninių paukščių, neturėtumėm tų pačių kirų, tai taip pat turėtumėm elgtis atsakingai, jokių būdų nemaitinti paukščių, nešerti ten, nepalikti maisto atliekų, konteinerius tvarkingai laikyti, rušiuoti atliekas ir jokiais būdais nepalikti šalia konteinerių maišų. Būtų geriausia, aišku, šiukšliadėžės, kad būtų uždaromos. Pirma, reikėtų žmonėms elgtis atsakingai, na, po mūsų atsakingo elgesio, tai ir paukščiai visai kitaip jie pasirinktų, jie gyventų natūraliose vietose, jeigu nebūtų trikdomi ir tikrai nesikeltų taip arti mūsų.
1: Ornitologas Gediminas Petkus. Kauno savivaldybė bando reguliuoti varninių paukščių populiaciją viešosiose erdvėse. Kaip tai daroma, pasakoja aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
2: Savivaldybė priemų įmasta tik dėl varninių paukščių, konkrečių baidimo, sakykime, lizdų arbimo genėjimo. Turime gauti aplinkos apsaugos departamento suderintą leidimą ir tai atlikti iki kovo pirmos dienos. Mes priemonės taikome ne kiemuose, o, sakykime, viešuosiuose erdvėse, dažniausiai laisvės alėjai, kitose susibūrimo vietose. Dėl paukščių šitų nepageidaujamų yra vienintelis būdas, kaip juos valdyti, tai gyventojai turi jų nešerti, nelesinti. Įvairios įmonės, kai kurie gyventojai kelia įvairius, sakykime, aitvarus ar kažkokias atbaidimo priemonės negarsinės. Varniniai paukščiai yra be galo protingi paukščiai ir jie net ir prie to ultragarso, kuris irgi yra plėšriųjų paukščių imitacija, pradžioje labai aktyviai jo bijo, po to reikia kaitalioti, todėl kad jie pripranta ir varnos labai atskiria, kur tai yra tikras pavojus ir kur netikras.
1: Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
2: LRT Radijas.
3: Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius politologas Alvydas Medalinskas.
4: Savaitgalį, kai Jungtinės valstijos minėjo 250 metų jubiliejų, šių šalies prezidentui Donaldui Trumpui paskambino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to įvyko ir Trumpo pokalbis su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos ir Rusijos prezidentai ne tik sveikino Jungtinių valstijų vadovą su gražių valstybės įkūrimo jubiliejumi, abu skubėjo pranešti, kad turi naujas kortas kare, todėl taika gali būti tik jų siūlomomis sąlygomis. Putinas pranešė, kad Rusijos armija užėmė labai stipriai įtvirtintą Donbaso miestą Konstantinovką, ką Ukrainos pusė paneigė. Ukrainos armija laikosi, o benzino krizė akivaizdi Rusijoje. Krymas izoliuojamas. Visa tai yra pasekmė sumanios Ukrainos strategijos. Krymo atžvilgių, kuri įgyvendinta ne vienerius metus. Smūgiai prieš Rusijos naftos objektus pradėti vėliau. Kryme pasirinktas smogti iš pradžių prieš radarus, po to prieš Rusijos oro gynybą. Nuolat naikinamas Rusijos karo laivynas Juodojoje jūroje, o pastaraisiais metais ir logistikos keliai vedantis Krymą. Ne tik Rusija, bet ir nemaža dalis vakarų analitikų nepastebėjo, kaip sumani yra ši Kijevo linija. Tik dabar visi aikčioja. Benzino krizė visoje Rusijoje kilo po to, kai Ukraina pasirinko dar vieną strateginį žingsnį – smogti Rusijos naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrai ir išvedė iš rikiuotės virš 60% Rusijos naftos, o tai reiškia benzino ir kito kuro potencialo. Daug memų internete pašaipų dabar sklinda Rusijos atžvilgių dėl silpnumo, kas aišku nepatinka Putinui, ypač įsibėgėjant Rusijos dūmos rinkimų kampanijai. O kur dar perspektyva vėl pamatyti Ukrainos dronus virš Maskvos ir Peterburgo bei kitų Rusijos miestų? Kaip prezidentas Zelenskis paskelbė, kad Ukraina pradeda 40 dienų trūksančią oro atakų prieš Rusiją kampaniją. Nesugebėjimas šių Ukrainos oro atakų stabdyti, ypač prieš Rusijos sostinę, yra laikomas dar vienu Putino režimo silpnumo įrodymu. Matyti ir su balistiniu, sparnuotų raketų atsargomis, Rusijai buvo ne visai gerai, jeigu užtruko laiko, kol Putinas vėl ėmė rengti masinį smūgį su Ukrainai, kurie, kaip ir Rusijos analitikai suvokė, neprivers Kijevo kapituliuoti. Gali vesti tik prie karo eskalacijos. Dabar jau ir prie atsakomųjų smūgių Rusijoje. Suvokiant tai, Maskvoje vėl garsinama branduoliniu ginklu, bet Pekinas prieš. Ukraina visai neatsitiktinai pasirinko oro smūgius Krymui ir Rusijos strateginiams naftos objektams kaip svarbiausia priemonė įrodyti, kad turi dar karo kortų. Nepaisant Ukrainos pareiškimų, kad Donbase ir kitur karo fronte padėtis stabilizuota, tai nėra visai taip. Padėtis Ukrainos sunki ir tai supranta tiek Putinas, tiek Zelenskis. To vėlgi nelabai supokia dalis vakarų ekspertų, kurie važinėja nuolat iš vienos konferencijos į kitą, kalba kiekvieno iš jų apie Ukrainą, nors tik laikas nuo laiko po 2022 metų buvo Kijeve, Lvive ar kituose Ukrainos miestuose. O gal visai Ukrainoje nebuvo. Bet yra Ukrainos žinovai. Šie ekspertai vėl pratruko euforinėmis nuotaikomis, kad Putinas pralaimi, o Ukraina ir Zelenskis laimi. Apie tai kalbėjo Prancūzija ir G7 šalių vadovai. Putinas nurodė skubiai užimti Konstantinovką ir savo propagandai liepė skelbti, kad tai padaryta, kad tai strateginis Ukrainos miestas Donbase. Bet net Rusijos ekspertai pripažįsta, kad tai daugiau noras paskelbti apie šį laimėjimą iki Jungtinių valstijų jubiliejaus minėjimo ir NATO viršūnių sutikimo nei realybė fronte. Kad galėtų pranešti Trumpui ir kitiems NATO šalių vadovams prieš sutikimą Ankaroje, jog turi kortas. Dabar yra svarbu, kad NATO nepakiptų ant šios Kremliaus žinios, kuri panaši į anksčiau skelbtą atseit apie Kupiansko užėmimą, kurį iki šiol kontroliuoja Ukraina. Daugiau nei 4 metus vyksta plataus masto Putino Rusijos karas prieš Ukrainą. Nežinia, ar jį būtų atlaikę vakarai. Ukraina rodo stiprų ryštą kovoti ir neįtikėtinį išmanumą, ieškant stiprių pusių šiame kare, net ir tada, kai ją vakaruose į Rusiją nekartą nurašė. Vakarams vieną kartą reikia suvokti. Svarbu ne reikšti susirūpinimą ar sužavėjimą Ukrainą, o nustatyti savo strategiją Europos gynybai ir saugumui. Stipri, karinė prasme Ukraina, turi būti svarbi šios strategijos dalis. Ar šia linkime bus žengta per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje? Matysime. Bet Rusija nepasiekus tikslų Donbase, kalbama apie tolesnę galimą eskalaciją, įskaitant oro smūgius karo gamykloms NATO šalyse. Todėl svarbu nesupainioti taikos ir eskalacijos kortų. Čia Alvydas Medalinskas.
2: Ryto garsai.
3: Nuo rugsėjo šalies mokyklose keisis mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje tvarka. Daugies veiklų, už kurias bus skiriamos vadinamosios socialinės valandos. O vyriausiams mokiniams tų valandų reikės surinkti mažiau. Kas ir kaip keisis, šį rytą kalbu su švietimo mokslo ir sporto viceministru Jonu Petkevičiumi, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė ir Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos nare Aušrinė Levinskaitė. Viceministrė, kas konkrečiai pasikeis nuo rugsėjo, kad mokiniai nebesiektų tik, kaip anksčiau buvo sakoma, susirinkti tas privalomas valandas, o ta veikla prasmingesnė taptų?
5: Pirmiausiai, švietimo ministerija keitėme tas tvarkas, kad mokyklos mokiniai ir tėvai kritikavo ankstinė tvarka dėl per didelio formalumo, nepakankamo lankstumo, ne vienodo taikymo ir ne šių kriterijų, todėl tvarka buvo pakeista ir dabar mokyklos vadovas labai aiškiai paskyręs asmenį, tai yra dažniausiai klasės auklėtojas arba gal jį net ir kitą asmenį paskyrius, jisai vaikams turės nusikliai išaiškinti, kam tas tvarkos reikalingos, kam reikalinga ta socialinė pilietinė veikla, kad vaikų dalyvavimas būtų pagrįstas, suprantamas, kodėl jie tai daro. Vaikai turėtų aiškiau suprasti, ką tos veiklas duoda ir pasirinkti veiklas pagal savo galimybės, pagal savo poreikius, ko jie nori pasiekti gyvenimą, kokios jų yra labiausiai mėgstamos rytis. Vaikams bus daugiau vaiškumo, nes mokyklose buvo labai skirtinga veikla, nevienodai organizuota, vertinimas, reikalavimai, tapas labai formaliai, vaikai tik atlikdavo, truko lankstumo, nes vaikams iki 14 metų buvo savarankiškai sunku rasti veiklas už mokyklos ribų, todėl nusprendė laiškiau diferencijuoti tas visas veiklas. Dvyliktokams buvo per didelis valandų skaičius, kai vaikai daugelį nori siekti jau akademinių rezultatų, ruošis egzaminams, jiems buvo per daug mokėta ir žinoma daugiau veiklų, kuriuose konkursuose, koncertuose, parodose, minėjimas vaikams dalyvavimas. Tai visas šitas veiklas buvo apjungtas tam, kad vaikai jaustųsi labiau atsakingi už savo mokymasi, prasmingiau suprastų veiklų pobūdį, prisidėti prie bendruomenės tobulėjimo ir būtų lengviau paprasčiau įgyvendinti tikslus mokyklose.
3: Ponia Nemanienė, kaip jūsų mokykloje iki šiol socialinė ta pilietinė veikla buvo organizuojama ir kokie tie didžiausi iššūkiai būdavo tiek mokiniams, tiek mokytojams ir ko jūs tikitės, kad pasikeis nuo rugsėjo?
6: Galėčiau pritarti ministerijos iniciatyvai apskritai organizuoti štai šitas socialinės pilietinės valandas, nes labai priklauso nuo bendruomenės požiūrio, ar formaliai, ar iš tiesų prasmingai tai žvelgia, bet visumoje tai, kad skatina savanorystę, skatina atsakyti veiklą ne tik tai nukreipta į save, bet ir į kitus, tai prisideda prie ugdymo na tokio pilietiško žmogaus. Taigi visumoje tai yra labai puikia iniciatyva ir bent jau mūsų mokykloje tai viskas vyko sklandžiai. Galėčiau pastebėti tokią tendenciją, jeigu ir tėvai mato prasmingumą šitoje veikloje, jie taipogi kalbėdamies ir tarpusavį ir su savo vaikais tai vardina, kad tai yra naudinga, tai viskas ir gerai vyksta. Bet žinoma, jeigu vaikai girdi na tokį negatyvą, kad kam čia visa tai reikia, kad čia turėtų būti savanorystė tik savanorystė, niekur neturėtų būti forminama, na tai galbūt tokiu būdu ir formuojamas požiūris na labai kritiškas ir na tiesiog patys vaikai gali nesutikti su tokia tendencija, bet manyčiau, kad jeigu požiūriai sutampa ir mokyklos ir tėvų šitą klausimą, tai tikrai neįvyksta jokių problemų ir jokių iššūkių.
3: Su mumis yra ir Lietuvos Moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė, taigi ponia Levinskaitė, kaip patys moksleiviai vertina pakeitimus, na ar lengviau ir prasmingiau dabar bus renkamos tos socialinės valandos ir tas dalyvavimas socialinėje veikloje daugiau prasmės įgaus?
7: Pokyčiai šiaip iš tiesų tikrai labai džiugina, ypač dėl sumažinto socialinio valandų dar renkamo kiekio 11-12 klasiai, bei visa iniciatyva dėl to, kad gali mokiniai jas rinkti vasaros laikotarpio. Patys mokiniai tikrai įžvelgia visame tame prasme ir nori sėkmingai atlieka tas veiklas, tačiau matome, kad dar vis yra šiek tiek tų sisteminių klaidų, kurias galima ateityje taisyti kaip tiesiog vienodą skaitmeninę kažkokią registravimo sistemą ar daugiau pasirinkimų bei aprašomi tie pasirinkimai, bet apart to pokyčiai tikrai labai labai teigiamai vertinami.
3: Ar tarp tų pakeitimų yra tokių, kurie būtų jūsų pačių moksleivių pasiūlyti?
7: Vienas ryškiausių turbūt būtų, kad sumažinti tą kiekį vyresnių klasių mokiniams bei dėl vasaros laikotarpio.
3: Pone Petkevičiau, kaip bus užtikrinta, kad nekiltų piktnaudžiavimo rizika, nes dabar irgi buvo girdėta atvejų, kai mokiniai ar iš tėvų, kurie yra mokytojai, susirenka tas valandas, ar pas buvusius mokytojus nueina išsiprašyti, aplanko, pakalba ir gauna socialinės valandas. Na, kaip bus sužiūrima, kad ta veikla tikrai atitinka tai, ką galima pavadinti socialinė veikla?
5: Vienas svarbiausių dalykų, kad buvo veikla diferencijuota pagal amžių, nes tarkime, penktų klasių mokiniams pačioje mokykloje bus suvykdomas grupinis iniciatyvos, kai vaikai kurs projektus įvairias veiklas, gerai apgalvoja, įtraukiant jaunesnių klasių mokinius jiems padės, tai iš karto tai bus stebima pačių mokytojų ir kartusios bendruomės matoma. 6-8 klasės vaikams taip pat grupinės individualios veiklos iniciatyvos mokykloje pirmiausiai bus, tai vėl bus stebima pačių mokinių. Jeigu vaikams jaunesniems 14 metų galės būti ir individuali veikla už mokyklos ribų su tėvų lydėjimo, kad ir tėvai įsitrauktų ir kad šitas veiklas turėtų patvirtinti savo parašų organizacijos, kurios organizuoja įvairias savo norystės veiklas, įvairius projektus, jie tikrai vaikai atvykę, jiems bus fiksuojamos valandos ir organizatoriai pasirašys, kad vaikai tikrai tas veiklas atliko, kad tikrai dirbo, o 9-12 klasėm bus ne tik mokykloje, kur sėdint mokytojams, bet taip pat ir už jos ribų. Tai daugiau bus nukreipta į nevyriausybės organizacijas. Nevyriausybės organizacijos tikrai prisideda prie pilietiškumo ugdymo ir jos tikrai fiksuoja, ar vaikai ateina, ar vaikai tikrai daro tas veiklas ir sąžiningai valandas vykdomas. Be to, įskaitant valandas, jos bus aptariamas su klasių vadovais arba kitų mokyklų atsakingo asmeniu, kuris kuruoja šitą dalyką ir bus aptariamas, ką vaikas iš tikrųjų darė, ką jisai veikia, ką jisai mato, vaikas tikrai turės papasakoti apie savo veiklas atsiskaitydamas. Tai ir užtikrins, kad tikrai vaikas vaiko refleksija apie valandas, užtikrins, kad mokyklose bus tikrai fiksuojama tai, ką vaikai atliko, ką atliko prasmingai.
3: Ponia Nemanienė, kaip suprantu, štai va mokytojams, klasių vadovams atsiras daugiau darbo su tais vaikais ir pabendrauti ir tas veiklas paplanuoti, ar atsiras na, tų pakankamai prasmingų veiklų vaikams, ypač tiems jaunesniems?
6: Manyčiau, kad prasmingų veiklų visą laiką yra ir bus. Ir čia kalbama apie socialinės pilietinės valandas nuo penktos klasės, taigi jau penktokėliai visada gali iniciatyvas rodyti padėdami mažesniem, tai yra pradinukam. Tai yra tiesiog požiūrio klausimas ir tai, kad ir anksčiau auklėtojai dirbo su vaikais organizuodami socialinių pilietinių valandų veiklą, tai lygiai taip pat ir dabar dirbs, tai nemanau, kad čia didelis pokytis dėl to. Galbūt paminėčiau, pritariu, kad mokyklos aplinkoje mažesniem, jaunesniem vaikam, o kaip yra įvardinta apraše mokykloje ar už mokyklos ribų jau vyresnėse klasėse, tačiau jeigu taip pažodžiui skaitant, juk mokyklos aplinkoje, kaip fizinėje aplinkoje, turbūt ne viskas įvyksta, galbūt ne mokyklos aplinkoje ir su jaunesniais vaikais galima organizuoti socialinės pilietinės veiklas, pavyzdžiui, pas socialinius partnerius. Tai čia suprantu, kad reikėtų žiūrėti plačiau, bet na, dokumente norisi, kad pakankamai tiksliai būtų parašyta. Ir kita vertus, taip, mokyklai nurodyta tokie žingsniai, labai prasmingi dėl kur ir kaip reikia atlikti tas veiklas, tačiau numatytos išimtis, na viena vertus suprantu, tai dėl to lankstumo, bet pačiame apraše dabar yra numatyta, kad proporcija, kokia dalis socialinės pilietinės veiklos atliekama mokykloje, o kokia už jos ribų nėra nustatoma, mokinys pats laisvai renkasi socialinės pilietinės veiklos atlikimo vietą. Tai kaip ir mokinys renkasi, tačiau mokykla organizuoja jau pagal numatytus amžiaus tarpsnius. Na, tai viena vertus lanksčiau, kita vertus ar nepainiau tampa.
3: Aušrinė, kokiu dar pakeitimu reikėtų?
7: Tiesiog numatyti aiškią veiklos patvirtinimo tvarką, tiesiog vienodus reikalavimus visoms mokykloms, kaip įskaityti tas socialines valandas ir kaip mokiniams atsiskaityti ar kuratoriams, ar klasės vadovams, nes vis tiek trūksta tos informacijos ir neužtenka visuomet skirtingi mokyklose, ar tik tais įrašo, kad ta veikla buvo atlikta ir kiek laiko buvo atlikta, kartais reikia ir išsiplėsti. Tai būtų gerai, kad ši sistema būtų tiesiog vienoda.
3: Sako Lietuvos moksleivių sąjungos valdybos narė Aušrinė Levinskaitė, su ja taip pat Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė, švietimo mokslo ir sporto viceministru Jonu Petkevičiumi šį rytą kalbėjome apie tai, kad nuo rugsėjo šalies mokyklose keisis mokinių dalyvavimo socialinėje veikloje

0: tvarka. Keturios minutės lieka iki 9 valandos. Prieš ryto garsų pabaigą dar trumpai paklausom, kokius orus šiandien žada sinoptikas Janas Vaitkevičius. Vilniuje lyja, kaip kitose miestuose ir kaip šiandien, ar lis visą dieną?
1: Vilniuje lyja, kaip ir galima sakyti, visoje šalyje, išskyrus pačius šiaurinius rajonus. Ten dabar lietaus nėra ir net yra pragiedrulių. Panašiai išliks ir visą šiandienos dieną. Aišku, vakare užtrauks ir šiaurinius rajonus, bet ten diena bus gražesnė. Bet lietaus sulauksime galų gale visoje Lietuvoje, trumpo. Daugiausia bus galima ir perkūnija. Vėjas bus pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Na, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: Štai tokius lietingus orus šiai dienai prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. O ryto garsuose tai jau viskas, laidą vedžiau aš Liuda Kudinova, ją paruošti padėjo Urtė Korsakovaitė, ačiū jai už tai. Netrukus, kaip minėjau, girdėsite žinias, po to LRT aktualijų studija, kurios vedėjas Marius Jokubaitis šiandien klaus, ko tikėtis iš NATO viršūnių susitikimo Ankoroje. Linkiu jums gražios dienos ir iki susitikimo kitomis dienomis.

0: Radijas.
1: 9 valandos, su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lenkijai pranešus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tikisi panašios žinios artimiausių metų. Sprendimas atnaujinti rotaciją Lenkijoje paskelbtas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos.
2: Lietuvoje mes labai tikimės, kad artimiausių metų sugrįš amerikiečių pajėgos ir gal net bus didesnės negu buvo iki šiol. Iš tikrųjų, žinia iš Lenkijos kaip tik ir demonstruoja tai, nes pajėgos Lenkijoje

0: yra tos, kurios užtikrina buvimą Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tai yra pirmas svarbus reikalingas žingsnis, artimiausiu metu bus padarytas. Mes daug kartų esame įvairiais kanalais. Tylioji diplomatija veikia ir su amerikiečiais buvo kalbama. Labai viliuosi, kad artimiausiu metu tą žinią išgirsim.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Kanados premjeras skelbia, kad jo šalis iš Vokietijos įmonės ketina įsigyti 12 povandeninių laivų. Jų skaičius gali keistis po derybų su pasirinktu tiekėju. Markas Karnis apie tai paskelbė prieš NATO viršūnių susitikimą. Pasak Karnio, tai bus didžiausias povandeninių laivų pirkimas Kanados istorijoje.
2: Tai vieni pažangiausių, kada nors pastatytų povandeninių laivų. Jų kuro elementais varoma nuo oro nepriklausoma varomoji sistema leidžia išbūti visiškai panirus daugiau nei 40 dienų, beveik visiškoje tyloje. Prielaidos, kuriomis dešimtmečius buvo grindžiama Kanados gynybos ir užsienio politika, buvo iš esmės sugriautos. Kitaip tariant, istorija sugrįžo su nauja jėga. Susidurėme su daugybe vis didėjančių grėsmių, nuo įsibrovimų į mūsų arktį iki atakų kibernetinėje erdvėje. Pasaulis pasikeitė, Kanada turi keistis kartu su juo.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Jam raginant mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstybių saugumo srityje, Kanada tapo pirmąją ne Europos Sąjungos šalimi, kuri prisijungė prie Europos gynybos pirkimų programos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikiui didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES narėse. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Saugumas, nuo šitos temos neatsitrauksim. Turim dar ir kitą saugumo aspektą. Ne per gynybą, bet ir apie tai, kaip žmogus regione, mieste jaučiasi saugus ir apsaugotas nuo ligos, socialinių sudėtingumų, kaip jis jaučiasi, kada šeima susilaukia kūdikio, ar jis turi infrastruktūrą savo rajone, savo teritorijoje, ar viešosios paslaugos, kas tai bebūtų, jam prieinamos, kokybiškos. Ieškosim balanso tarp saugumo gynybos prasme ir žmogaus saugumo užtikrinimo tą socialinę prasme.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad nėra aišku, iš kokių pinigų naujoji vyriausybė planuoja įgyvendinti pažadus. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos svarbu turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Jie gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Valstybinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus laikinoji vedėja Viktorija Klinavičinė sako, kad net ir užmiršus kortelę ar pasibaigus jos galiojimui, keliautojai ligonių kasų tinklapyje gali išsiimti sertifikatą, kuris suteikia tokias pačias teises į būtinąją medicinos pagalbą.
4: Sertifikatas yra tokios pačios galios dokumentas kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė. Vienintelis skirtumas jis yra trumpo galiojimo. Sertifikatas yra išduodamas iki einamojo mėnesio pabaigos. Tai jo prisireikt gali tuo met, kai asmuo pamiršta Europos sveikatos draudimo kortelę namuose, neturi jos. Galima sertifikatą susiformuoti savarankiškai kreipiantis į ligonių kasas.
1: Viktorija Klinavičienė iš Valstybinės ligonių kasos. Šiandien daug ko trumpai palis, galima per kūnyje vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, eteri aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, prasidedantis šiandien, šiuo kaip tik metu, žada naujų intrigų. Dar prieš susitikimą JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad valstijoms yra absurdiška tęsti santykius su NATO. Vis dar nepamiršta nuoskauda dėl Europos neįsitraukimo į Irano karą, neslepiama ir Grenlandijos korta, kuri gali būti irgi ištraukta. Europai auga spaudimas didinti išlaidas, išlieka klausimas dėl Amerikos valstijų karių sename kontinente ir kokia bus tolimesnė karinė parama Ukrainai. Na, apie tai bus kalbama Ankaroje ir ne tik žinoma apie tai, žinoma ir daugiau yra klausimų, nes darbotvarkė jau... Na,

0: narys Petras Auštrevičius taip pat su mumis. Labas rytas.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir taip pat LRT žurnalistas Mindaugas Laukagalis iš Ankaros mums pristatys, kas jau, na, jau kas kalbam ir atmosfera, kokia yra. Sveiki, Mindaugai. Labas, Mindaugai.
2: Labas rytas, Mariau.
0: Ką manote, jūs, mėly klausytojai, matote apklausą portale po transliacijos langų, ar tikite, kad Jungtinės Amerikos valstijos išves karius arba dalį karių iš Europos? Taip, trys atsakymai, taip, išves didelę dalį karių, ne, nes išvesti karius valstijoms nenaudinga ir sunku pasakyti, tai priklausys nuo gynybos finansavimo pačioje Europoje, kalbu apie NATO narės. Paskambinkite mums, jeigu nėra jūsų mėgstamo atsakymo ir, žinoma, jūsų nuomonė iš klausysime, galbūt ir turėsite klausimų, 0523631111. Mindaugai, pradėkime nuo tavęs, kokia atmosfera tvyro prieš susitikimą? Suprantu, kad jau beveik pakeliui į pagrindinį konferencijos centrą.
2: Taip, Donaldas Trumpas ir visi kiti NATO lyderiai turėtų į Ankarą atvykti artimiausiomis valandomis po pietų. Na, atmosfera yra žinoma laukimas. Niekas nežino, kokios nuotaikos Donaldas Trumpas atvyks čia. Tu jau išvardėjai pristatydamas temą tuos konfliktus, tas trintis, kurie pastaruoju metu skaldė transatlantinius santykius nuo Grenlandijos iki karo Irane, iki kritikos europiečiams dėl išlaidų gynybai. Taigi, visi laukia Trumpo atvykimo ir laukia, ką jisai pasakys.
0: Po vakarykščio futbolo, na, skandalo, kaip čia galima pavadinti, šio savaitgalio nebus jisai prastesnės nuotaikos negu tikimosi. Ką šneka žurnalistai?
2: Nežinau. Trumpas sakė, kad jisai yra didis sporto ir futbolo fanas, nors sakė, kad iki rungtynių nežinojo, kas yra raudono kortelė, tai aš spėju, kad gal nestebėjo labai atidžiai ir nebus nusiminęs dėl Jungtinių valstijų rinktinės pralaimėjimo Trumpas. Bet, na, žinoma, prieš šį viršūnių susitikimą matėme NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutės vizitą Vašingtone, kur jis visai bandė įtikinėti Trumpą, kad NATO yra jam naudingas, buvo net pasiruošęs diagramas, ant kurių buvo parašyta Trumpo trilijonas, neva tai sąjungininkai į gynybą investavo trilijoną daugiau nuo pirmosios Trumpo kadencijos. Okay. Ir kitas aspektas tai yra tai, kad šis viršūnių susitikimas vyksta Turkijoje, o Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas yra, na, sakyčiau, geras Donaldo Trumpo bičiulis. Trumpas yra sakęs, kad jis netgi nebūtų vykęs į NATO viršūnių susitikimą, jeigu jis būtų vykęs kažkur kitur, tad tai irgi gali būti aspektas, taip spėliojama, galbūt Trumpas, na, bus geriau nusiteikęs atvykęs būtent į Ankarą, nei kažkurią kitą sostinę.
0: Kaip tik dėl Turkijos ir norėjau paklausti, Mindaugai, o ar tai, kad NATO viršūnių susitikimas vyksta Ankaroje, ar tai kažkaip keičia pačią darbotvarkę, kant tam tikrus prioritetus, na, kažkokius tai galbūt akcentus į kai kuriuos klausimus, na, tarkime, NATO viršūnių susitikimas Vilniuje ir Ankaroje, ko gero, absoliučiai skirtingi ar neskirtingų tematikų.
2: Na, ne ta valstybė, kuri šeimininkauja susitikimui, žinoma, dėlioja darbotvarkę, tą daro NATO generalinis sekretorius ir visas jo, visa jo administracija. Šiais metais pagrindinį aspektą Markas Rutė nori sutelkti, pagrindinį dėmesį Markas Rutė nori sutelkti į gynybos pramonę, kuri tiek Europoje, tiek Amerikoje, štai einant penktiems karo Ukrainoje metams, vis dar nėra įsibėgėjusi taip, kaip būtų, kaip norėtų kai kas. Ir, na, žinoma, šiame viršūnių susitikime kalbama, kad bus labai didelis dėmesys tam, kad planuojama pasirašyti ginklų įsigijimo sutarčių už, kaip teigiama, milijardus eurų. Mes kol kas daugiau detalių apie tai neturime, bet ir pačiai Turkijai tai irgi yra prioritetas, kadangi Turkijos gynybos pramonė yra išties stipri. Jie turi daug interesų tiek su Jungtinėmis valstijomis, tiek su Europa, nori prieiti prie europinių pinigų, kurie dabar plaukia štai gynybos stiprinimui. Tad, na, ir pačiai Turkijai pasireklamuoti gynybos pramonės srityje, be jokios abejonės, yra labai svarbu.
0: Ir dar vienas klausimas, na, vakarų žiniasklaida šį savaitgalį nemažai rašė apie reidus pačioje Ankaroje, galbūt toks kitoks klausimas, bet apie sulaikymus, susidorojimus su protestuotojais ir panašiai. Ar teko pajusti, kad taisyklės, na, šiame viršūnių susitikime yra tikrai gerokai griežtesnės, turiu minėti ir patekimo, ir galbūt, nežinau, protestų organizavimo ar kažkaip tai kitaip, palyginti su kitais susitikimais, panašiais viršūnių susitikimais.
2: Na, mes patys su kažkokiais nesklandumais nesusidūrėme, kadangi, bet nežinau, gal šiandien tą padarysime, kadangi būtent šiandien prasideda ir yra ta viena iš pagrindinių

0: Dviejų dienų, kita diena bus rytoj. Mieste Ankaroje yra labai daug saugumo pareigūnų dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai žinoma, na, Turkija apskritai nori pasirodyti kaip na, tokia valstybė, kuri moka kokybiškai suorganizuoti viršūnių susitikimą ir iš tikrųjų iš logistinės pusės, bent jau iš mūsų žurnalistų perspektyvos, kol kas viskas atrodo tiesiog tobulai arba arti tobulumo. Kitas dalykas yra tavo paminėti protestai ir na, pavadinkime griežtos rankos valdymas Turkijoje. Taip. Recepas Tayyipas Erdoganas nori užkirsti kelią bet kokiem nesklandumam, bet kokiem protestam. Mes patys savo akimis tik atvykę į Ankarą matėme, kaip policija vaiko nedidelę, bet protestuotojų grupelę, kurie protestavo prieš NATO. Tai, na, išties, mieste jaučiasi, kad vyksta NATO viršūnių susitikimas, daug labai saugumo pareigūnų ir visas miestas 5-6 milijonai gyventojų alsuoja NATO ritmu, bent jau taip atrodo mums.
1: Taip, dėkuoju, ar tai žurnalistui Mindaugui Laukagaliui iš Ankaros, mes jį dar šiandien nekartą girdėsime ir rytoj, nes NATO viršūnių susitikimas vyksta dvi dienas. Ponia Šakalienė, tai Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda dar prieš išvykstant į Ankarą sakė besitikintis, kad penktasis NATO straipsnis yra neginčiamas. Šis klausimas apie penktąjį NATO alijanso straipsnį tikrai bus kalbama apie tai, ką tai rodo, ar čia dėl to reikėtų nerimauti, ar tiesiog dar kartą užtvirtinti, kad jis yra neginčiamas ir na, tai yra iš esmės jokių negali būti kažkokių tai kitokių versijų, negu kad yra įrašyta alijanso susitarime, kaip jūs manot?
2: Na, akivaizdu, kad tai yra turbūt mūsų aštriausia tema jau kurį laiką ir ne tik šiais metais, bet taip pat ir praeitais metais. Tai dėl to vis tai turėti labai aišku sutarimą, kuris būtų visų lyderių patvirtintas ir vis tik tai susitarimo juodraštį yra aiškiai parašyta, kad vienas iš esminių punktų, na, sakyčiau, turbūt matyti ir esminis punktas yra, kad mes susirinkome Ankaroje patvirtinti mūsų nepajudinamą įsipareigojimą kolektyvinį gynybai pagal penktą Vašingtono sutarties straipsnį ir transatlantiniam ryšiui ir užpuolimas prieš vieną ir užpuolimas prieš visus. Tai iš tiesų čia yra tikrai labai svarbus pareiškimas, bet reikia taip pat labai aiškiai atskirti, kas yra politinė komunikacija, kas yra politiniai sprendimai ir kas yra mūšio lauko sprendimai. Tai šiuo atveju politinė komunikacija, aišku, vis tiek išlieka labai svarbi, todėl kad Rusijai bet koks mūsų esamas ar subjektyviai suvokiamas nesutarimas, bet koks nuomonių išsiskirimas, jisai tampa tiesioginė prasme informacinio mūšio lauku ir, kaip žinome, valia priešintis, pasitikėjimas sąjungininkais yra kritiškai svarbu. Ne tik tai pats mūšio laukas, ne tik logistika, kuri, kaip jau žinome, tikrai tapo kritiškai svarbu dalyku ir ypatingai aprūpinimo klausimas. Bet vis tik tai ta pagrindinė žinutė turi ten būti užtikrinta. Tačiau aš sakyčiau, kad vis tik tai labiau turbūt šiais metais mes kalbėsim apie tai, ar Ankaroje aiškiai yra sutariama dėl gebėjimo realizuoti tuos įsipareigojimus. Jeigu praeitais metais pagrindinis tikslas buvo sutarti dėl pinigų kiekio, dėl tų 5%, 3,5 plus pusantro, tai šiais metais ar tas sutartas lėšų kiekis, ar tie sutarti gynybos biudžetai galės būti pakankamai greitai realizuojami į mūšio lauko poreikius ir turint omenyje, kad vis tik tai tiek smarkiai aštrėjanti situacija hibridinio karo fronte, tiek vis tiek tvarkingai judanti Rusija su savo karinėmis reformomis, nors ir ačiū Dievui tikrai patiriant jau labai rimtų sunkumų dėl Ukrainos deep strike'ų, bet taip pat vis labiau aštrėjantis to tamsiojo ketverto ar blogio šies bendradarbiavimas, kai Kinija moko, treniruoja rusų karius, kurie tiek kovoja po to Ukrainos fronte, tiek mokina kitus rusų karius tikrai svarbių taktinių įgūdžių. Ir tuo pačiu Šiaurės Korejos kariai ten yra ir taip toliau, tik kitaip tariant, mes taip pat matome ir Indo-Pacifiko ir Euroatlantinio frontų susiliejimą jau praktinėme lygmenyje, o nebe tik teorinėme lygmenyje. Taigi todėl šiais metais į Ankarą grįžtantis IP4 arba Indo-Pacifiko Indijos Ramio vandenino šalių ketvertukas, kurių nebuvo pernai Hagoje, tai irgi yra labai svarbus aspektas.
1: Taip, apie įsipareigojimus ir mes pakalbėsime, nes iš tiesų, jeigu yra tie pažadai ir įsipareigojimai iki 35 metų pasiekti 5% bendro vidaus produkto gynybai, tai dabar kalbama jau apie gynybos pramonę, kitaip tariant, ar turime tam pakankamai, na, technologinių pajėgumų, turbūt taip galima pavadinti, nes Ankaroje bus daug apie tai kalbama, turbūt ne pinigai, vien tik tai tai lemia. Pone Auštrevičiau, dar šiek tiek dėl to penktojo straipsnio, iš tiesų jūsų požiūrį, tai kam alijansui save vis reikia įtikinėti, įtikinti tokio lygio susitikimuose, kad penktas straipsnis veikia ir suveiktų, jeigu įvyktų invazija į vieną iš jų NATO valstybių narių?
3: Žinot, aš NATO susitikimą, viršūnį susitikimą Ankaroje pavadinčiau savotiškai politinės ir gynybinės sveikatos pasitikrinimu NATO. Iš tikrųjų, duota daug pažadų, išsakyta daug įsipareigojančių frazių, visos sutartys galioja, bet matome, kad realybėje kartais interpretacijos ir tas sąranga veikiant kartu kelia tam tikrų klausimų. Ir ypatingai įvairios interpretacijos iš prezidento Trumpo pusės, na, tikrai kelia tam tikrų bangų, nepasitikėjimo netgi pasakyčiau, ar ne, ir įtampų. Teisiškai viskas galioja. Europiečiai tvirtai pasisako už penkto straipsnio gerbimą, jo laikymasi ir panašiai. Tačiau štai karas prieš Iraną parodė, kad ne viskas taip yra lengva. Jungtinės Amerikos valstijos tikėjosi besąlygiško Europos partnerių įsitraukimo, pagalbos, nebūtinai tiesioginės, bet pavyzdžiui, pasinaudojant jų karinę infrastruktūrą, kas yra labai svarbu, žinant geografiją, konflikto ir panašiai. Tačiau taip nebūtinai lengvai viskas įvyko. Ir žinoma, tai kelia tam tikrų pagrįstų klausimų Vašingtone, ant kiek Europos ir kiti partneriai laikosi įsipareigojimų ir kiek turėtų atitinkamai proporcingai laikytis įsipareigojimų Vašingtonas šitų partnerių atžvilgių. Tačiau, suprantat, vienas dalykas yra labai aiškus ir nesikeičiantis. Grėsmės, kurios iškilusios prieš NATO, prieš pavienės valstybės ir visas kartu nesikeičia. Tiek Rusija, tiek terorizmas, tiek hybridinės atakos ir grėsmės. Todėl bandyti čia interpretuoti, kiek kas mažiau padėjo, daugiau padėjo, matyt, turi mažiau reikšmės. Aš labai tikiuosi, kad Ankaroje bus besąlygiškai patvirtinto ne tik tai penkto straipsnio dvasia, bet ir jo mechanizmas, įgyvendinimo mechanizmas. Kitu atveju, iš tikrųjų, NATO pradės prarasti savo, aš sakyčiau, prasmę. Atsiras daugiau visokių nereikalingų klausimų, išlygų ir panašiai, todėl čia reikėtų matyti palinkėti vadovams NATO valstybių tikrai išminties ir bendro sutarimo, siunčiant labai aiškų signalą visam pasauliu.
1: Taip, ponė Liškevičiau, kaip jums atrodo, bus įsklaidytos tos abejonės dėl penktojo straipsnio Ankaroje, ar neteks čia grįžti prie to klausimo kitame NATO viršūnių susitikime?
4: Pirmiausia, tai pritariu kuo labiausia tiek Dovilės, tiek pono Petro pastebėjimams, kokia yra padėtis prieš Ankaros samitui prasidedant ir ko galima tikėtis ir kokia yra atmosfera. Bet pridursiu, kad taip, samitai visada yra visų pirma apie optiką ir atmosferą. Mhm. Kaip buvęs bent dešimtie sametų tiesiogiai, tai galiu kuo labiausia paliūdyti. Na, kiekviename samete ar būdavo labai neproblemiški iš pirmo žvilgsnio, ar būdavo problemiškesni, mano galo problemiškesni po kokiais 2018 metais. Na, tas įsipareigojimas penktam straipsniui vienu ar kitu būdu būdavo patvirtinamas, tik tai skiriasi, tik tai tonacija kaip paties susitikimo. Ir bent kiek skiriasi žodynas, kuriuo yra tai patvirtinama, nes tai yra, kaip Dovilė pastebėjo, na, tai yra esminiai strateginiai žinialiai, pirma, mūsų pačių visuomenėms, kitaip tariant, europinių NATO sąjungininkų plus Kanados visuomeniai žinia, antra, Amerikos visuomeniai žinia, trečia, na, visų mūsų strateginių oponentų, visų pirma, Rusijos visuomeniai ir pavadinkime, režimui žinia. Tai niekiek nebejoju, kad šis patvirtinimas yra reikalingas ir kiekviename samite, kiek galiu prisiminti, tai yra pasakoma pačioje pradžioje. Mes susirinkome dar kartą tai paliudyti. Mhm. Na, čia bent kiek primena.
1: Kad nekiltų abejonių, taip sakant, kaip per mišes praktiškai.
4: Na taip, taip, taip, taip.

0: Na taip, norite kaip tikėjimo išpažinimą, kuris matyt turi kažkokią prasmę, čia taip pat turi didelę prasmę. Visi mes esame toje pačioje vietoje ir niekas čia nesikeičia.
1: Taip, ponia Šakalinė, aš šiek tiek noriu vėlgi grįžti prie to, ką ir užsiminė Mindaugas iš Ankaros ir jūs dėl gynybos pramonės. Na, ar tai rodo, kad iš tiesų, jeigu mūsų įsipareigojimai, turiu minį NATO šalių įsipareigojimai, iki 35 metų pasiekti tuos 5%, kai kam tai lengviau sekasi, kai kas jau tai jau senokai jau yra pasiekęs. Ar tai rodo, kad gynybos pramonė, na, iš dalies ir nesuspėja, arba yra tokių ženklų, kad nesuspėja gaminti, arba ateityje, žiūrint į ateitį, gaminti tiek gynybos įvairių priemonių didėjant finansavimui ir galbūt šiek tiek tas klausimas ir buvo truputėlį, ne tai kad užmirštas, bet labiau šešėlyje liko, o dabar štai stengtis tą klausimą ir paktualizuoti. Ar iš kitos pusės tą patį klausimą apvertus, gal tai yra Turkijos, kur yra be galo stipri gynybos pramonė, ar ne, ką sako ir ekspertai, gal tai yra jos vienas iš pastangų įtraukti šį klausimą į NATO viršūnių sutikimo darbotvarkę, nes tai jai yra iš esmės tai irgi aktualu.
2: Be jokios abejonės, Turkija yra aktualu, bet tai tikrai nėra priežastis, kodėl gynybos pramonė yra tarp top prioritetų, apie kuriuos bus kalbama Ankaroje. Nes iš esmės tikrai, ką mes matome nuo 22 metų, kad gynybos pramonė tampa pagrindinė prielaida, kiek truks karas, kokios apimties bus nuostoliai ir kaip pagaliau vyks atgrasymas nuo tolesnių imperijos plėtros žingsnių. Ką mes pamatėme, kad vis tik tai NATO aljanso gebėjimas konvertuoti politinius įsipareigojimus į pinigus buvo per lėtas, gebėjimas konvertuoti pinigus į ginklus yra vis dar per lėtas. Tai todėl mes privalome kalbėti apie gynybos pramonę. Mažo to, na, ką ir tikrai ir aš ir turbūt nemažai kitų ekspertų kalbėjo, kad reikia nustoti bražyti raudonas linijas, iš ko mes perkam. Iš visų pirksime į demokratinėse valstybėse, nes paklausa yra milžiniška, o pasiūla yra vis dar per maža. Tai dėl to džiaugiuosi, kad Ankaroje mes matome ir Indijos Ramiojo vandenino regiono šalių ne tik dalyvavimą, bet ir tam tikrus, na, jau tokius įsipareigojimus, deklaracijas dėl pasijungimo į alijanso gynybos pramonės sistemą. Pavyzdžiui, Seulo buvo tiesioginiai pareiškimai, kad jie yra pasiruošę įsijungti į alijanso gynybos pramonę ir tai mums yra labai svarbu, nes korejiečių gamybos apimtis, korejiečių naujausių ginklų efektyvumas yra iš tikrųjų labai geras. Ir kai mes matėme, kaip Patriotai buvo patraukti iš Korejos dėl Irano karo, tai Korejos turimos sistemos atrodo labai neblogai. Ar tai reiškia, kad gerai, kad patraukti Patriotai? Ne. Bet kad tam tikrų alternatyvų pradedame turėti tame demokratinėme bloke, net jeigu ne alijanso bloke, tai yra vis tik tai gera žinia. Bet yra kitas dalykas. Vat prieš kiek čia turbūt pusantro mėnesio buvau Berlyno Deep Tech Summit'e, kur kalbėjome būtent apie gynybos pramonės tą inovatyvųjų technologijų bloką. Ir vienas iš tokių nykių dalykų yra vis dar kainos skirtumas. Per brangiai alijanse gaminame ginklus. Ukraina tampa nebe tik saugumo prasme pamokų davėja, kaip vis tik tai vystosi mūšio laukas. Ir mes vis dar labai paviršutiniškai tas pamokas imame, labai copy-paste'u. Pavyzdžiui, sakome, kad na, tik tai dronai yra aktualu, dronai žiauri aktualu. Mes atsilinkome dronų aktualiją įvesdami į savo mokymus, į savo ginkluotę ir taip toliau. Bet ne tik dronai yra aktualūs, nes kitaip ukrainiečiai nekeltų iš tikrųjų tokių aštrių klausimų, kad jiems trūksta ir didžiųjų sistemų, ir tam tikrų kitų ginklų. Bet ką mes sugebėjome praleisti, tai yra, kad Ukrainos gebėjimas tiek pramonę pagreitinti, tai yra gamybos mastus išplėsti, tiek kainą vis tiek išlaikyti tokią, kad perėmėjai versus dronai, kuriais yra puolama, vis tiek yra daug geresnėme santykėje, negu kad mūsų gynybos priemonės. Tai yra labai liūdna. Nors reikia pasakyti, Europoje, toje pačioje Vokietijoje, atsiranda dronų perėmėjų, kurie kainos ir efektyvumo prasme iš esmės pradeda tikrai, gal sakyčiau, stovėti ant to paties laiptelio kaip ukrainiečiai. Na, Lietuva vis dar nesugebėjo šitoje vietoje padaryti tam tikrų sprendimų ir įsigijimų, žiūrėsime, gal vis tik tai pajudėsim, bet gynybos pramonė tampa esminiu veiksniu, kuris

0: tiek nulems mūsų atgrasymo efektyvumą, ar Rusija naudos 2029 metų langą, ar gal nustumsime juos kažkiek tai toliau. Ir jeigu vis dėlto neužteks atgrasymo ir teks gintis, ar tas karas bus trumpas ir chirurgiškas, ar ilgas, sekinantis ir be galo žalojantis.
1: Taip, užsiminė Dovilė Šakalienė dėl Ukrainos. Pone Bauštrevičiau, Zelenskis dalyvaus irgi NATO lyderių vakarienėje, tačiau tiesa nedalyvaus pagrindinėjame viršūnių susitikime tą dieną. Iš tikrųjų jo laukiama, na, kaip tai gali paveikti darbotvarkę Ankaroje, juk vis dėlto NATO narės ketina, sako, įsipareigoti, na, šiais metais Ukrainai skirti po 70 milijardų karinės paramos NATO narės Europoje ir Kanada. Turiu omenyje, ar jo pasirodymas Ankaroje gali, na, Ukrainos klausimą dar labiau aktualizuoti, turiu meni tai, kad, na, jis nevirstų antrų trečių po kažkur kitų klausimų, ypač tai, žinant tai, kas įvyko savaitgėlį Kyjeve, bombarduojant gyvenamuosius pastatus ir civilių žūtis dešimtimis skaičiuojamas šį savaitgėlį, kaip, kiek jo pasirodymas ir jo tas buvimas šalia NATO viršūnių susitikimo aktualizuos šį susitikimą?
2: Tiesiog reikia pripažinti, kad Ukrainos klausimas yra pirmenybinės svarbos ir prezidento Zelenskio dalyvavimas dar kartą pabrėžiant, iš kur ateina grėsmės, kaip reikia kovoti su šitomis grėsmėmis konkrečiai ir mūšio lauke, yra, na, kaip sakyt, nepaneigiama tiesa, nepaneigiama mūsų dėja saugumo realybės dalis. Todėl, iš tikrųjų, prezidento Zelenskio dalyvavimas yra, na, ypatingai svarbus susitikrinant būtent tą ilgalaikę paramą. Jinai negali būti, na, sakykime taip, jau buvusių metų reikalas, reikia kalbėti apie, na, sakykime, bent jau vidutinės trukmės laikotarpį, kuomet NATO, aš jau nekalbu apie europinę NATO dalį, tu privalo įsipareigoti remti Ukrainą, kitaip mes arba nesuprantame grėsmių, arba iš tikrųjų nesimam jokių priemonių joms spręsti. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad, žinoma, prezidentas Zelenskis matyt nekalbės apie NATO plėtrą. Prezidentui Zelenskiui daug svarbiau užsitikrinti NATO paramą, ginkluotę ir finansais. Ir apskritai Ankaroje matyt NATO plėtros klausimas nebus keliamas, jis iš esmės bus NATO konsolidavimo susitikimų ir pokalbių vieta. Ir galbūt tai atspindi irgi dabartinę situaciją, kadangi, žinot, 21 amžiuje, kaip čia vat kalbėjo Davilė, reikia kalbėti apie 21 amžiaus ginkluotę. Ir ne tik tai, kaip sakyti, kurti naują, bet apskritai atkurti savo gynybinius pajėgumus. Reikia pripažinti, kad prieš pilno masto Rusijos invaziją Ukrainą vakarai buvo rimtai nusiginklavę, rimtai nusirytę į labai žemas ginkluotės atsargų ir apskritai technologijų pirminybiškumo, technologinės pažangos lygmenį. Ir šiai dienai, tarp kitko, vakarai, ypač Europa, yra neatkūrusi net 21 metų gynybinių atsargų. Kitaip tariant, daug atsargų iškeliavo į Ukrainą ir gerąją linkme, gerąją prasme. Tačiau visą tą atkurti, čia mes ir kalbame, kaip užkurti visą gynybos pramonę, nes sukurti darbo vietas gynybos pramonėje, žinot, finansų eilutėje sako apie gražius skaičius, bet sukurti šiuolaikinės darbo vietas, naujas technologijas, tai yra visai kas kitas dalykas, visai kito laikotarpio reikalai. Todėl aš manau, kad prezidentas Zelenskis tikrai turės apie ką pasišnekėti ir su kuo, ir aš labai tikiuosi, kad nebus, žinot, tokių bandymų nusisukti arba panašiai. Aš tiesą sakant, tikiuosi lyderystės atitinkamos ir labai palankios iš Turkijos pusės, kuri, na, sakyčiau, kai kuriais atvejais žaidžia dvigubą žaidimą. Pavyzdžiui, sankcijų, ekonominių sankcijų prasme, kaip žinia, Turkija nesilaiko Europos Sąjungos arba netgi, sakykime, bendrųjų NATO taisyklių. Todėl Turkijai taip pat reikia pasitempti ir padaryti savo namų darbus.
1: Mm. Taip, iš tiesų, ponė Leškevičiau, to panašiai norėjau jūsų klausti, galbūt ne tiek Turkijos, bet Petras Auštrevičius šiek tiek užvedė tą potėmę. Na, kaip po kiekvienos, kaip jūs puikiai irgi žinote, dalyvauti ne kartą NATO žūnių susitikimuose, per kiekvieną ar ne susitikimą arba po jo priimamas tam tikrą deklaraciją, ar ne. Na ir naujienų agentūra Reuters ir kitos agentūros savaitgalį pranešė mačius Ankaros susitikimo deklaracijos juodraštį, jeigu taip galima pavadinti, ir jisai yra, kalbama, rekordiškai trumpas, palyginti su tais, kokie buvo Hagoje, kitose vietose ir kitur. Ką tai gali parodyti? Iš tiesų, gal, na, kaip sako Petras Auštrevičius, Turkija žaidžia dvigubus žaidimus ir, na, nenorima čia daug labai prirašyti tas naujas deklaracijas, tai, kas jau yra sutarta, tai jau yra sutarta, o naujų įpareigojimų galbūt ir nenorima plėsti. Ką rodo tas faktas, jeigu tai pasitvirtinti, žinoma, mes tik tai rytoj apie tai sužinosime oficialiai, kad tai yra rekordiškai trumpas, na, trumpa deklaracija.
3: Rodo, kad mano galva judame teisinga, tačiau sunkesnė linkme. Parašyti ilgą deklaraciją yra gerokai paprasčiau. Na, pamenu Varšuvos samito kito labai labai transformatyvaus visam aljansui viršūnių susitikimo deklaracija. Ir na, negaliu sakyti, kad būtų ypač daug vargo sutarti dėl 156 paragrafų ir kokių 30 lapų teksto. Nes kiekvienas, kas ką norėjo pasakyti, turėjo savo vietelę ir savo eilutę pasakyti jam tai šaliai esmingą sakinį. O tai viską sukompresuoti į vieną, visus vienijantį vienlapį, čia jau meistrystė, čia tai yra žymiai sunkesnis dalykas, tai nėra tiesiog žaidimas.
1: O gal kažkas neišklausytas bus?
3: Ir tuomet bus tų, kurie sakys, ai, mes norėjom dar tą 17 ar 238 dalyką paminėti, mes taip pat. Be abejo, visuomet kokių dalykų rasis. Tačiau esminis dalykas yra surasti tuos kelius punktus, kurie vienė ir kurie yra patys prioritiškiausi ir kuriuos reikia sutarti, įrašyti ir įgyvendinti, kaip čia buvo pasakyta taip, apie šį sametą kalbama kaip apie įgyvendinimo, ne naujų sutarimų, vizijų, įsipareigojimų ar koncepcijų prieimimą.
1: O nuo ko labiausiai priklauso, jūsų patirtis rodo, nuo ko labiausiai priklauso, ponia Liškevičiau, kas yra įtraukiama į tą, na, į tą deklaraciją, ar tai, na, nežinau, to meto aktualijos, ar to meto, nežinau, kas yra tie lyderiai, kurie programą iš tikrųjų diktuoja, nuo ko tai priklauso?
3: Būna įvairiai, tačiau mano patirtis liudė, kad sulik prezidento Trumpo jau pirmąją kadenciją deklaracijos ėmė trumpėti. Taip tariant, tapdavo vis labiau ir labiau perskaitomos. Šiaip 30 lapų, na, jos yra viešos, jos yra visuomeniai.
1: Taip.
3: Ieškoti tau brangios eilutės gali būti kaip bloką. Tai gali perskaityti visi.
1: Kitais metais ir dar kitais metais, ko gero, pusė puslapio tilps deklaracija. Žinoma, juokai, čia ponia Šakalienė, noriu šiek tiek aktualizuoti mūsų, dar labiau aktualizuoti mūsų diskusiją, tai kokios žinios ateina iš partnerių, NATO šalių partnerių, tai kad Rusija gali netrukus greitai, dar galbūt ir šią vasarą, pabandyti patikrinti NATO vienybę Lenkijoje, o galbūt ir Baltijos šalyse. Na, dabar jau daugiau kalbame apie Lenkiją. Na, kalbama apie kažkokius žvaliuosius žmogeliukus, apie sienos pažeidimus, apie tam tikras provokacijas, ne tai pasiklydusius karius, taigi realų įsiveržimą, ar tai gali irgi priversti dar labiau kalbėti apie tą penktąjį NATO straipsnį, apie ką mes kalbėjome laidos pradžioje, tačiau šiuo atveju regionalizuoti šitą klausimą, tai, kad kas dabar mums ypač rūpi.
0: Šiaip iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga. Man atrodo, kad pastaruoju metu mes Lietuvoje dėl nacionalinės politikos kovų šiek tiek pametėm iš akių vaizdą, kokiame geopolitinės įtampos taške mes esame. Lenkai atrodo, kad nepaisant savo gal net tam tikrose situacijose dar aštresnių politinių kovų, tą suvokia geriau. Tai taip, iš tikrųjų, yra čia du tokie aspektai. Tai vienas dalykas, ką aš jau minėjau, mes turim jau praktinėme lygyje daugia dimensinį Indijos ramiojo vandenino ir euroatlantinio frontų susiliejimą. Ir tai yra, kaip ir jau minėjau, bet tą tikrai verta žinoti visiems, kad Kinija moko šimtus rusų karių, labai svarbių technikų ir taktikų. Kariai Šiaurės Korejos yra Ukrainos fronte Rusijos pusėje. Mes turime Irano šahedus, kurie ne tik tai yra Ukrainoje, bet technologijos parduotos Rusija masiškai jos gamina. Ir turim situaciją Irane, kuri taip pat ir siunčia tam tikras politinės žinutes. Šiaip jau Irano žuvusio lyderio laidotuvės labai tvarkingai suorganizuotos, taip kad apimtų būtent ir Jungtinių Amerikos valstijų jubiliejus 250-mečio minėjimą ir Ankaros samitą nuo 3 iki 9 Liepos vyksta. Tuo pat metu mes turime Kinijos kontekstą, kai Liepos 6 dienos rytą Kinijos laivynas įvykdė pirmą viešai pripažintą strateginį branduolinio ginklo, tiesa su tuščia galvute, tačiau paleidimą iš povandeninio laivo. Tai mes, ką mes turim, tai labai aiškiai siunčiama žinutė, kad šiaip tai yra antras apskritai strateginis tokios pobūdžio raketos bandymas ir pirmasis buvo 24-ais. O prieš tai buvo, kada ten 80-ais, man atrodo, ta prasme, tikrai labai senai. Tai turim nepaprastai ryškų aštrėjimą situacijos Indijos ramiojo vandenino regione. Jau akivaizdu, kas prieš keletą metų kai kam atrodė kaip gal pritempinėjimas, dabar visiškai akivaizdu, kad dviejų frontų buvimas yra faktiškai neišvengiamas. Rusijos ir Kinijos veiksmų derinimas yra neišvengiamas. Kinija baigė savo kariuomenės reformą 27-ais, nebūtinai jie tikrai iš karto sausio pirmą tai gyvenins, 27-ais Kinai bus pasiruošę puolimui Taivano sąsiaurėje. Ką tai reiškia, tai atidaro galimybių langus Rusijai, net ir nepatraukus visų karių iš Ukrainos fronto linijos. Jeigu mes turėsime tą blogiausią scenarijų, kad jums, tarkim, vykti spaudimas Ukrainai tam tikras blogas sąlygas priimti, o Rusijai geresnėmis sąlygomis sustoti fronte, tai net atokvėpio nereikės, iš tikrųjų bus pakankamų pajėgumų suorganizuoti mažesnės apimties testą NATO. Mūsų dabar elgesys trim aspektais. Pirmas dalykas, ir čia va dėl to ir tampa svarbus pakartojimas dėl 5 straipsnio, politinės žinutės siuntimas iš viso alijanso, kad kolektyvinė gynyba yra nekvestionuojama. Antras aspektas yra pinigų judėjimas į gamybą, tai yra pinigų srauto augimas ir gamybos plėtra, ir čia Indo-Pasifikas tampa labai svarbiu partneriu, nes to paties, pavyzdžiui, Seulo pasiūlymas gamybos apimties plėtros pagalbos teikimo Ukrainos tam tikrų gynybos technologijų ir bendrų investicijų ir bendrų gamybos linijų pagaliau išvystymas, tai yra kritiškai svarbu. Na ir trečias dalykas, kas būtų fantastika, nežinau, ar tai pavyks, visų nacionalinės politikos kovų truputį pristabdymas Europoje ir Jungtinėse valstijose, suvokiant, kad mes artėjame prie taško, kai peštynės namuose gali sutrukdyti atmušti priešą iš išorės. Tai dėl to trečio matyt turėsim daugiausiai problemų.
1: Taip, čia ko gero ir rinkiminiai laikai, rinkiminiai metai tai diktuoja savo, bet vėlgi, kas dar mums yra labai aktualu, na, turbūt ypač aktualu, ponia Uširevičiau, Jungtinių Amerikos valstijų karių, ar ne, buvimas Europoje, buvimas šiame visame pafrontės valstybėse. Lenkai lyg ir gavo patvirtinimą, kad amerikiečiai kariai liks, grįš į Lenkiją. Kaip yra su Lietuva, vėlgi ta rotacija kelia daug klausimų ir čia ministras irgi negali sakyti visus klausimus, kuriuos užduoda žurnalistai ir opozicija. Jūsų požiūriu, ar šiame sutikime, NATO viršūnių sutikime, gali paaiškėti daugiau detalių apie amerikiečių karių buvimą arba iš dalies buvimą Europoje ir tuo pačiu ir Lenkijoje ir Baltijos šalyse?
2: Galbūt pradėkime nuo to, kad jeigu mes pripažįstame, kad didžiausia grėsmė kyla iš Rusijos ir jos sąjungininkų, reiškia NATO gynybinė koncentracija, sakykime taip, pirmenybiškai labiausiai pasiruošusių atremti priešininką puolant alijansų valstybės turi būti rytuose, o ne Atlanto vakariniai pakrantė. Ar ne? Tai jeigu mes šitą dalyką pripažįstame, reiškia, Ankaroje turi būti dar kartą patvirtintas apskritai NATO ir Europos Sąjungos rytinės sienos arba taip vadinamo rytinio flango stiprinimo programa, stiprinimo nusiteikimas ir labai aiški politinė žinia. Ir tiesą sakant, štai tada ir ateina antras klausimas į darbotvarkę, ar alijanso partnerių kariai pasiliks kuo arčiau rytinės sienos. Lenkija viena iš tų valstybių, ten atrodo klostosi reikalai palankiau, bet Lietuvoje mes neturime dar gal, bent jau viešai nepaskelbta žinia apie Amerikos karių sugrįžimą rotacinių pagrindų. Todėl Ankara yra puiki vieta, kur prezidentas Nausėda turėtų rasti galimybę persimesti vienu ar kitu žodžiu su prezidentu Trumpu arba komandos susėsti, pasikalbėti dar kartą, nes, matot, sprendimus vis tiek priima politika. Jie paskui įpareigoja kariškių komandas tą dalyką suplanuoti ir įgyvendinti infrastruktūriškai, laiko prasme ir panašiai. Bet politinė žinia, aš labai tikiuosi, kad, tiesą sakant, tai vėlgi nebus vien tik tai Lietuvos reikalas, nes mes kalbame apie Baltijos valstybės, Suomiją ir Lenkiją ir tą pačią Švediją ir taip toliau buvo, matėme, koordinaciniai susitikimai Vokietijoje, kas yra labai palanku ir taip partneriškai taip reikia dirbti, bet aš labai tikiuosi, kad tas politinis supratimas ir pritarimas tam visam reikalui Ankaroje nebus paliktas paraštėse ir apie tai bus kalbama, kadangi šiuo metu Europos rytinė siena yra karščiausias taškas ir, ir nuo to negalima niekur pabėgti. Visa kita yra papildoma, o čia mes turime koncentruoti savo konkretų dėmesį.
1: Taip, ponia Leškevičiau, panašus klausimas ir jums. Vėlgi iš jūsų patirties NATO viršūnių susitikimuose uždaviau tą patį klausimą pradžioje mūsų korespondentui Ankaroje Mindaugui Laukagaliui, kiek darbotvarkė gali keisti arba keičia tai, kad tas sutikimas vyksta ten ar ten, šiuo atveju Ankaroje. Ar, tarkime, rytinio flango stiprinimas gali būti prioritetas Ankaroje, nors galbūt Turkija turi galbūt ir kitų prioritetų, kalbant apie gynybos pramonė ir panašiai. Pane Škevičiau, kaip jums atrodo iš tos patirties, netrodo, kaip buvo iš tos patirties, kiek esate dalyvavęs šalis priimanti, kažkiek tai lemia, ar čia visiškai apie tai mes nekalbame?
3: Taip, politinis simbolizmas lemia, kur vyksta pats sametas, kai vyksta Vilniuje. Tai be abejo visi tikėsi, kad bus daugiau apie rytus ar labiau apie Baltijos regioną. Na, tai buvo paliudyta Suomijos nominaliu prisijungimu prie tuo metu prie alijanso ir sutarimu dėl Švedijos prisijungimo parametrų. Tai, kad vyksta Turkijoje, na, tai nepamirškime kitą artimų rytų aspektą. Ten dalyvaus, taip pat neformaliuoja dalyje, ministrų sutikimuose regioninės šalys. Vadinamojo Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvos šalių narių ministrai. Tai regionas aplink Turkiją, kuris jai natūralu yra esminiai svarbos, ten bus atstovaujamas, apie jį bus kalbama, ten veikiausiai išnirs ir Irano karo dalykai vienu ar kitu pavidalu. Bet norėčiau dar kiek plačiau žvilgtelti. Tegu ir kaip manytume ir norėtume, ir NATO generalinis sekretorius pabrėžė, kad tai apie implementaciją, tai apie įgyvendinimą šis sametas, ne apie kokius naujus įsipareigojimus, ne apie kažkai kokius milžiniškus transformacinius judesius. Mano galva, vis dėl to, tai gali būti labai ir labai esminis samitas, tegu ir apie kiekvieną samitą sakome, kad jis yra visiškai pats svarbiausias iš visų iki tol buvusių, tą patį sakėme ir apie Vilniaus NATO samitą. Na, prasidėjo vadinamasis pasidalimas našta, burden sharing. Vėliau jis transformavosi į kitą dalyką, burden shifting, pasidalimą atsakomybėmis. Dabar atrodo, kad mes jau judame į dar vieną dalyką, atsidalėjimą atsakomybėmis. Tai labai ir labai transformatyvus dalykas. Nemanau, kad jis būtų kaip nors nominaliai įtvirtintas jau, įžodintas NATO deklaracijose, tačiau pati atmosfera, nuotaika ir užkulisiniai, o gal ir ne tik užkulisiniai susitarimai ar krypties uždavimas, kur link alijansas juda ir būtent juda šią linkmę. Manau, kaip tik apie tai ir būsęs šis summitas, apie atsidalymą atsakomybėmis, nes, kiek pamenu, amerikiečiai, na, nuo gerų 2015-ųjų sako, kad na, mes, tai yra, mes amerikiečiai negalime būti visur. Mes negalime padengti vien savo pastangomis, pajėgomis, valia ir pajėgumais abiejų didžiųjų tatų. Rusijos ir tai, kas vyksta ramio vandenino baseine, kitaip tariant, Kinijos. Na, prašome, mieloji Europa, gal ir jūs galėtumėte prisiimti atsakomybę, būtent prisiimti atsakomybę už konvencinę Europos gynybą, o palikite mums vadinamuosius jau strateginius įgalintojus, na, ištisa paletė ir branduolinį atgrasymą. Kaip tik šiame kontekste žiūrėtina ir į globalų JAV pajėgų redislokavimo debatą, kuris niekaip nemanau, kad būtų kaip nors pabaigtas ar būtų anonsuotas kaip pabaigtas Ankaroje. Kaip tik šio debato padarinys ir bus vienoks ar kitoks JAV pajėgų Europoje sumažėjimas, didesnis ar mažesnis.
1: Taip, bet jisai bus vis dėlto. Kažkoks tai. Taip, apie atsakomybių dalymas, jis, ponia Šakalinė, dar labai svarbu, netiek jau daug liko mums laiko. Na, Donaldas Trumpas, ko gero, į Ankarą atvyks netokios jau geros nuotaikos, turi minį tai, kad, na, turbūt primins tą Irano karą ir tą Europos šalių, didžiųjų šalių reakciją, ar ne, ir primins, kas yra atsakomybių dalymasis, kodėl Europos šalis neprisijungė prie to Irano karo, nors paskui lygtai retorika šiek tiek ir sušvelnio ir pakeitė. Ar tai gali kažkaip tai, na, tą susitikimo atmosferą, tą nuotaiką, ypač tarp Europos, santykiuose tarp Europos lyderių ir tarp Donaldo Trumpo tą tokį šaltuką išlaikyti? Ar vis dėlto ne, čia nebus apie tai labai kalbama ir ką Donaldas Trumpas kalbės, tiesiog kiti stengsis nereaguoti bent jau viešai Ankaroje, o galbūt tik tai grįžę į savo valstybės, kažkokia tai bus reakcija. Kaip jūs manote apie tam tikras?
0: Na, aišku, tas vaikščiamas ant pirštų galvų, jisai tikrai bus neišvengiamai. Mes matėm jau prieš summitą vykdytas NATO generalinio sekretoriaus tas prezentacijos vaizdas, kuomet buvo siekiama Trumpui parodyti, kad viską čia mes darom judami priekį. Ir tikrai JAV prezidento poveikis Europos atsakomybės prisėjimimui tiesiog yra kaip čia groundbreaking, keičiantis viską. Nu, kas mūsų kai kuriems Europos lyderiams gal nėra labai malonu, bet iš tikrųjų tai tas tiesa. Čia toks liūdnas dalykas vyko, kad be spyrio į vieną vietą Europa judėjo labai lietai. Kai susinervinom, kad amerikiečiai, kurie šiaip iš esmės yra berods trečdalis viso pasaulinio gynybos biudžeto, yra amerikiečiai, tai nu, šiaip į tą pasako, ar ne? Apie Europos skaičius globaliam kontekste kalbėti truputį nepatogu. Tai, kad vis dėlto sugebėjom pajudėti, palyginti su 24 metais, 25 metais 20% daugiau išleidom, kad dabar mes turim dar papildomai apie 260, atrodo, milijardų investicijoms ir kad jau metai po dešimties, tarsi, Hagui buvo sudėliotas 10 metų projekcijos planas, kiek mes turim skirti gynybai. Ir per vienerius metus jau maždaug 4% BVP vidutiniškai gaunasi. Tai, nu, aišku, tik tai tiek, tai kas iš to, kad mažiukai turi daug didesnius skaičius, jeigu didžiųjų skaičiai dar to nesiekia. Nu, bet vat, pabandyta buvo parodyti, čia net pasižymėjau, kad Rūtė, žodžiu, aiškiai vat, demonstravo, kad aiškus, konkretus ir patikimi planai. Nu, tai ką rodo, kad komunikacija vėl, komunikacija su prezidentu Trumpu bus vienas iš esminių veiksnių, kuris nulems gerai ar blogai baigsti šitas samitas. Tikrai sutinku su gerbiamu Vytautu, kad tikrai šitas samitas nėra mažiau svarbus dėl to, kad mes kalbam apie praktinius dalykus ir apie jų įgyvendinimą, sakyčiau, net labiau svarbus, nes tai jau tampa supratimu, kad tai nėra teorinis pratimas, tai yra praktinis pasirengimas tam, kas mūsų laukia. Ir prieš tai, kai manęs klausėt, galvojau, gal čia diplomatiškiau kalbėti, bet vis dėlto vienas iš dalykų, kas yra labai svarbu, tai visuomenės suvokimas, kur mes esam. Tai šį kartą papildysiu savo atsakymą. Aš manau, kad taip, iki šių metų pabaigos mes turim realią tikimybę, kad mūsų regione bent jau ketvirto straipsnio klausimas tikriausiai bus. Ta prasme, kad turėsim incidentų, kurie

0: reikalaus ketvirto straipsnio konsultacijų. Tai tampa labai realu. Ir ypatingai turint omenyje, kad, kaip matot, Rusija labai proaktyviai stengiasi falsifikuoti mūšio lauko duomenis, kad Amerika nepereitų į situacijos matymą Rusijos kaip pralaimėtų, Ukrainos kaip laimėtojos, kas jau pradėjo judėti tą linkmę. Tai aišku, tam tikri pasispardymai gali būti, bet atsakant jiems, kurie ką nors kalbėtų apie gal nereikia eskaluoti, va čia gal nereikia spausti Rusijos, Rusija vis tiek juda į priekį, tik tai greičiau arba lėčiau. Ir nuo to, jeigu vis tik turėsim tą ketvirtą straipsnį, nuo mūsų reagavimo, greičio, vienybės ir, kaip čia pasakius, smūgio atgal turint omenyje, kad nubražimo raudonos linijos, priemonių Rusijai pritaikymo ir turėsim tą seką, ar po ketvirto straipsnio jis penktas. Ar tai bus vis dėlto pauzė, kuri leis mums dar truputį greičiau pajudėti su savo gynybos pramonė. Ir dar vienas momentas, iš tikrųjų, mums reikės tikrai labai daug padaryti namų darbų ir teisiniam kontekste. Nieks nemėgsta šnekėti apie teisės aktus, atrodo labai nuobodu, bet tai yra ta platforma, ant kurios stovi tam tikri kritiškai svarbus mūšio lauke procesai. Tai pasirengimas brandolinio atgrasimo skėčio užtikrinimui per visą alijansą bus tai, kas yra namų darbai per artimiausius kelis mėnesius. Tai kad Suomija Liepos 1 jau pakeitė įstatymą, o mes Liepos 3 sugebėjom užregistruoti savo konstitucijos 137 straipsnio pakeitimą. Tai bus kritiškai svarbus namų darbai ir nebūkim naivus. Rusija dės didžiulės pastangas, tai sustabdyti, diskredituoti, dezinformacijos kampanija tikrai bus aktyvi. Nepamirškime, kaip Rusija elgiasi, kai brigados, Vokietijos brigados inauguracija Lietuvoje vyko, kokios buvo dramos, nes tikrai yra tas suvokimas, kad mes jau praktiškai ruošiamės atmušti bet kokias Rusijos pastangas mūšio lauke. Ir dar vienas momentas. Taip pat manau, kad ir iki metų pabaigos mes matysime ir iš Kinijos daug aktyvesnių veiksmų Taivano regione. Ir tai tada bus išbandymas ir Indo-Pacifikui. Kaip ir sakiau, šalia einantis frontai. Ketvirtas straipsnis tikimybė reali NATO aljansui ir Indo-Pacifikui smūgis, žiūrint, kiek ir kaip reaguos nuo Japonijos iki kitų šalių į Taivano sąsiaurio įtampos augimą, nenoriu sakyti sprogimą.
1: Taip. Gerai, šiek tiek grįšiu į Europą. Gediminas rašo, mums labai teisingai pasielgė Europa, jeigu nepuolė, jog nepuolė stačia galva remti Trumpo karo, nes ji tai būtų išaudžiusi visas raketas, panaudojusi didžiulius pinigus ir palikusi Ukrainą likimo valiai, bei sumažinusi NATO rytinio sparno gynimą. Pone Auštrevičiau, visai pabaigai, na, gal po šiame sutikime, gal tikrai bus pasinaudota proga šiek tiek Europos lyderių nuotaikas, ne nuotaikas, Europos lyderių tam tikrus santykius pagerinti su Trumpu. Ar vis dėlto ne apie tai čia kalba ir nereikia tikėtis, kad Mercas grįš labai geros nuotaikos iš sutikimo?
2: Matot, ko reikėtų matyti išvengti, išvengti tokių personifikuotų Trumpo užsipuolimų prieš kai kuriuos lyderius, o rizikų turime, tiek Meloni, tiek Sančesas Ispanijos. Čia atrodo šiuo metu yra du tokie taikiniai iš Trumpo pusės, galbūt Belgija bus palikta čia po FIFA, kaip sakant, istorijų ir taip toliau paraštėse, bet suprantat, mums reikia išvengti, kad tie personifikuoti galbūt vėl tokie užsipuolimai nevirstų užsipuolimu prieš visą Europą. Ir čia yra visiškai skirtingi dalykai. Kai kurios valstybės iš tikrųjų turi tam tikrų keistų, sakyčiau, savo politikos viražų ir panašiai. Mums reikia koncentruotis į kertinius esminius dalykus. Ko mums reikėtų iš Ankaros, tai iš tikrųjų, pirmiausia, Baltijos regiono, tai yra Baltijos valstybių, Lenkijos investicijų į gynybą pripažinimo ir paramos, papildomos paramos iš alijanso, arba sakykime taip, iš stipriausio alijanso partnerio, JTV buvimo, karinio buvimo mūsų regione. Jeigu mes tą sugebėsime dar kartą parodyti, kaip Riutė tarp kitko padarė didžiulį darbą, reikėtų jam didžiulio pripažinimo, bendrauti Baltosiuose rūmose ir sugebėti pozityviai pateikti europiečių, sakykime, tas augančias investicijas, yra savotiškas mažas stebuklas. Reikia pripažinimo, tikrai, Riutėj, šią prasme, be jokios abejonės. O antras dalykas, mums nereikia silpninti, bet reikia stiprinti, ir nereikia skaldinti, bet reikia telkti. Kitaip tariant, tiem tos

0: Mažos žiežirbos tarp atskirų galbūt lyderių Ankaroje neturėtų virsti bendru tokiu nesutarimu. Iš Ankaros lyderiai turi išvažiuoti, vadovai NATO valstybių labiau sutelkti ir žinoti, kur investuoti šiuo metu dar vis, sakyčiau taip, nepakankamas, bet rimtas karinės pajėgas, gynybinį potencialą į tuos regionus, kurie gali lemti visos NATO likimą.
1: Taip, ponas Skevičiau, visiškai apibendrinant mūsų diskusiją, tai ką kalbėjome po šio susitikimo Ankaroje, Donaldas Trumpas bus ramesnis dėl įsipareigojimų Europos, būtent įsipareigojimų gynybai, kaip jūs manot?
2: Svarbu, kad Europa būtų ramesnė dėl įsipareigojimų bendrųjų Europos gynybai.
1: Taip pat.
2: Bet nebejoju, kad bus puikus summitas kaip ir kiekvienas. Ir bet kurios, kiek alarmistinės, ypač Lietuvos žiniasklaidoje, mano galva, antraštės apie transatlantisticizmo ar alianso pabaigą ar beveik merdėjimą, yra, parafrazuojant klasiką, smarkiai perdėtos ar per ankstyvos.
1: Taip, bet apie smegenų mirtį antraštė ne Lietuvoje sugalvojo Lietuvos lyderiai. Ne Lietuvos lyderiai tiesiog pasakė.
2: Ne, tačiau labai abejoju, kad norėtų dabar kas nors tai pakartoti.
1: Taip, tikiuosi, mes tai to ir nereikės. Šiandien klausime, ar tikite, kad Jungtinės Amerikos valstijos išves karius iš Europos? 42% balsavusiųjų mano, kad taip, išves didelę dalį karių, ne. Nes išvesti karius nenaudinga, mano tai 34%, o 24% sako, sunku pasakyti, tai priklausys nuo gynybos finansavimo Europoje. Ko gero, apie tai mes daugiau kalbėsimės šiomis dienomis, nes būtent apie gynybos finansavimą ir įsipareigojimų vykdymą bus kalbama nemažai Ankaroje NATO viršūnių sutikime. Dėkuoju visiems tiems, kurie dalyvavo šiandien laidoje. Petrui Ošerevičiui, Doviliai Šakalienė ir Vytautui Leškevičiui, buvusiam ambasadoriui NATO, taip pat LRT žurnalistas Mindaugas Laukagalis buvo iš Ankaros, su kuriuo dar kalbėsime. Iki.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
5: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.

0: Lrt radijas.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šią valandą Seimui pristatys 21-osios vyriausybės programą. Joje 795 punktai. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Taip pat pažaboti kainų poveikį didindami gyventojų pajamas, normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks yra kitose ES narėse. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sako, kad šalies vadovas žada prisimti atsakomybę už naujosios vyriausybės veiklą. Kalbėdama žinių radijui, jis sako, kad Gitanas Nausėda toliau laikosi pozicijos, jog bent trečdalį pozicijų ministrų kabinete turėtų užimti moterys. Tuo metu viešojoje erdvėje kritikos sulaukus socialdemokratui Martynui Katelynui, kurio kandidatūrą vidaus reikalų ministerijai vadovauti patvirtino prezidentas, Baltokas tikina, kad Katelynas turi pakankamai patirties. Vokietijos vyriausybė patvirtino pirmąjį kitų metų biudžeto projektą. Jo dydis maždaug 5,5 milijardų eurų. Numatoma didinti investicijas ir gynybos išlaidas. Vokietijos ekonomika susiduria su iššūkiais dėl ilgalaikio investicijų trūkumo bei energetikos sukrėtimo sukeltų Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Finansų ministras Larsas Klingbailas teigia, kad svarbu atkurti Vokietijos ekonomikos augimą ir sukurti darbo vietų. Per artimiausius trejus metus šalis taip pat numato skolintis daugiau nei 800 milijardų eurų. Gynybos biudžetas didėja nuo 82 iki 109 milijardų eurų, o su parama Ukrainai ir kitais saugumo įsipareigojimais jis sieks 130 milijardų.
2: Tai, kai Europoje dėl Putino imperialistinių iliuzijų kyla pavojus, kokio nebuvo jau seniai, noriu labai aiškiai pasakyti, negalime apsiginti nuo Putino laikydamiesi subalansuoto biudžeto politikos. Todėl per kuo trumpesnį laiką turime kompensuoti 30 mečius, per kuriuos mūsų bundesveras buvo mažinamas dėl taupimo. Turime kompensuoti 10 mečius, per kuriuos nesugebėjome investuoti į savo gynybos pajėgumus, o tą padaryti nesusiduriant su naujomis skolomis tiesiog neįmanoma. Tarsi bandymas nuskristi į mėnulį be raketos.
1: Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbailas. Biudžete numatoma didinti mokesčius alkoholiu, mažinti socialinės išmokas. Parlamente biudžeto svarstymas turėtų prasidėti rugsėjį. Dalis kauniečių susiduria su pulkais balandžių, kirų, varnų ir kitų paukščių, kurie daugiabučių namuose triukšmauja, apdergia automobilius ir balkonus. Ornitologas Gediminas Petkus teigia, kad paukščiai stumiami iš natūralių buveinių, o prie daugiabučių kai kurie žmonės juos lesina, nors tai daryti draudžiama.
3: Jokių būdų nemaitinti paukščių, nešerti ten, nepalikti maisto atliekų, konteinerius tvarkingai laikyti, rušiuoti atliekas ir jokiais būdais nepalikti šalia konteinerių maišų. Pirma, reikėtų žmonėms elgtis atsakingai, na, po mūsų atsakingo elgesio, tai ir paukščiai visai kitaip jie pasirinktų, jie gyventų natūraliose vietose, jeigu nebūtų trikdomi ir tikrai nesikeltų taip arti mūsų.
1: Ornitologas Gediminas Petkus. Anot Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Raditos Savickienės taikomos įvairios priemonės skirtos reguliuoti varninių paukščių populiaciją viešosiose erdvėse.
4: Savivaldybė priemų įmasi tik dėl varninių paukščių, baidimo, sakykime, lizdų arbimo, genėjimo. Turime gauti aplinkos apsaugos departamento suderintą leidimą, tai atlikti iki kovo pirmos dienos. Mes priemonės taikome ne kiemuose, o, sakykime, viešosios erdvėse, dažniausiai laisvės alėjai, kitose susibūrimo vietose.
1: Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
5: 10:12.
0: Sveiki visi, kas klausotės LRT radijo. Liepos 7 dieną prie laidos 10.12 mikrofono esu Giedrė Čiužaitė. Bendrausime iki vidurdienio. Pasibaigus didžiuliai moksleivių dainų šventei, kalbėsime apie jos skaičius, pamokas, įspūdžius. Labai kviečiu jais dalintis visos laidos metu elektroniniu paštu studija eta LRT.lt, o baigiantis laidai prieš 12 čia išgirsite dainų šventės vadovą. Taip pat laidoje 10.12 šiandien viešės knygos apie pykti autorė Ingrida Alonderė. Jis sako, kad pykti būtina, kodėl paklausinėsiu po 11. Kaip kuriama muzika filmams, tai dar viena tema šiandien. Po 10.30 laidos svečias bus kompozitorius Titas Petrikis. Jo kurtas garso takelis režisierės Eglės Vertelytės filmui Gardutė pateko į muzikos apdovanojimų Intercontinental finalą, kodėl tai svarbu, išgirsite jau po gero pusvalandžio, o visai netrukus su mūsų laidoje apie žemyninių kopų atvėrimą Dzūkijoje. Prieš 3 metus Dzūkijos nacionalinėme parke buvo imtasi gamtotvarkos priemonių, kurioms ne visi pritarė, tačiau ekspertai sako, kad jau pradeda atsikurti šilumą mėgstančios atvirų smėlynų augalų bei vabzdžių rūšis. Daugiau apie tai išgirsite po dainos.

0: 10 12.
1: Sveiki dar sykį, kas dabar įsijungėte LRT radiją, gamtosauginė tema laidoje 10 12. Aplinkotvarkos srityje dirbantys žmonės sako, kad kontroliuojamas miško deginimas ir prakirtimas bei kiti žemyninių kopų atvėrimo būdai Dzūkijos saugomose teritorijose duoda gerų rezultatų. Čia palaipsniui didėja biologinė įvairovė. Prieš 3 metus Dzūkijos nacionalinėme parke šalia Marcinkonių Varėnos buvo imtasi gamtotvarkos priemonių, kurioms ne visi pritarė ir ne visi pritarė iki šiol. Tuo metu čia dirbantys ekspertai sako, kad jau atsikuria šilumą mėgstančios atvirų smėlynų augalų bei vabzdžių rūšis. Dabar apie tai mes kalbėsime mūsų laidoje. Su mumis Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcijos direktorius Eimutis Gudelevičius. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat laukiame prisijungiant Žydrūno Prikšos, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos lektorius, visai netrukus, tačiau pirmiausia, nuo jūsų, ponia Gudelevičiau, noriu pradėti. Tiems, kurie seniai važiavo per Dzūkiją ir sako, kokios žemyninės kopos, Dzūkija tai yra miškai, papasakokit, kas tai yra ir kodėl dėl to dirba aplinkosaugos žmonės.
2: Na, žemyninės kopos jos susiformavo atsitraukus ledynui. Kaip žinom, maždaug 16 tūkstančių metų pas mus atėjo ledynas, vėliau jis atsitraukė ir liko smulkaus smėlio klodai, kurie užima maždaug 15 metrų gylio, taip pat ir buvo pustamos smėlis, toks pats kaip prie jūros, ir dabar jisai, tas smėlis buvo, kadangi buvo labai nederlingas, buvo pasodinti miškai arba natūraliai užaugo ir vat būtent ta teritorija, kadangi nelabai tinkama žemės ūkiui, buvo apsodinta miškais, todėl reiškia, tie kopynai svarbu, kad jie būtų, reiškia, nu kaip čia pasakyt,
1: kad jų būtų svarbu.
2: Kad jų būtų, kad nebūtų, reiškia, kad būtų kaip seniau, kad būtų ir miškų, ir kopynų, ir atvirų vietų, ir aikštelių. Tai vat būtent tas kopų atvirimas ir lemia tą biologinę įvairovę.
1: Kada dar žmonės matė kopas, turbūt vyresnių kartų Dzūkijos gyventojai atsimena, kas tai yra, tik dabar mes labiau pratę prie vientisesnio miško.
2: Jo, mes dabar važiuodami, matydami tuos miškus, kertamus miškus, beaugančius miškus, mes įsivaizduojam, kad taip ir buvo. Bet iš tikrųjų, tai jeigu panagrinėt

0: matome miškotvarkos medžiagą, matome, kad dar prieš kelis dešimtmečius buvo labai daug atvirų plotų. Ir vat būtent tose teritorijose, kur mes skirtom, nu, tarkim, Marcinkonių kopą, tai Mančiagirės ir Zervynų kaimo gyventojai sako, mes ten dar grikius sėjom. Tai vat tų teritorijų atvirų vietų, kopynų, pustomų buvo, jų tiesiog labai greitai tai pamirštame, nes jų nematome.
1: Ir prieš 3 metus, kaip suprantu, jau imtasi būtent kirtimo, taip pat kontroliuojamo deginimo. 2 pagrindinės šios priemonės, kai buvo vėl bandoma atverti kopas.
0: Taip. Čia būtent siekiant išsaugoti nesusivėrusių žemynių smilpievių buveinės buvo imtasi atverti kopyną ir tenais dalį nemažiau 20% nudeginti. Tas kontroliuojamos miško paklotės deginimas buvo kaip mokslinis eksperimentas toksai, nes mes žinome, kad kitose Europos šalyse, ypač Skandinavijos šalyse, tai tas kontroliuojamos paklotės deginimas yra vykdomas jau seniau ir pasiekiama labai neblogų rezultatų, padidėja bioįvairovė. Kadangi 90% miškingumas mūsų nacionalinėme parke, tai tiesiog tuose sausuose pušynuose biologinės įvairovės labai nedaug. Tai vat būtent tie darbai ir pradėti daryti. Nu, čia atėjus Naturalito projektui. O šiaip tai ta mintis, kad reikėtų atverti ir parodyti žmonėm kopynus, tai jau turbūt 20 metų atgal buvo susiformavusi pas parko direkcijos ekologus, biologus, kad būtina tai padaryti dėl biologinės įvairovės ir dėl tos pačios rekreacijos, dėl kad žmonės suprastų, kas tai per teritorijos, kad ten kaip tie atrodo, reiškia, kopynai. Ir tie kirtimai iš tikrųjų nebuvo atliekami bet kur, bet tai buvo pasirinkta reiškia kopų atverimas genetiniuose draustiniuose, kurie yra, tarkim, Marcinkonių genetinis draustinis, tai kompaktiškųjų kontinentinių kopų etalonas, Alkūnės kampo genetinis draustinis, tai parabolinių kopų etalonas, Drevių kampo genetinis draustinis, tai gubriškųjų kontinentinių kopų etalonas. Būtent tokiose vietose, kad tai gali būti, kad tai būtų ir matoma, ir tiesiog vėlgi, tai, kaip sakome, eksperimentas. Mes lyg ir suprantame, kad tai pasiteisins, mes matome, ką kiti daro, bet būtent reikia būtinai ir pas mus tai padaryti, kad galima būtų įteisinti tokius darbus ateityje.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05, mėly klausytojai, ypač iš Dzūkijos, gal jūs stebite šios procesus, pritarėte jiems, ar ne, galite paskambinti, pasidalinti, arba studija eta lrt.lt mums parašyti. Taip pat dabar labai kviečiu tiems, kas galite žiūrėti transliaciją su vaizdu, įsijungti ją, nes mes parodysime šiose teritorijose Dzūkijos, apie kurias kalbam, darytų fotografijų, kaipgi atsiveria tos žemyninės kopos, gamtininkai lankosi ten fotografuoja, yra arnikos ir vėjalandžių šilagėlių, yra smiltyninio gvazdiko nuotraukų ir tie tokie vaizdai, kurie, na, ne miškas, tikrai tai galima sakyti kopos, tik ne prie jūros. Priminsiu, kad su mumis ir Dzūkijos nacionalinio parko Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius, taip pat Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos lektorius, gamtosaugos ekspertas Žydrūnas Prikša. Sveiki, ponė Prikša, su jumis dar neturėjom progos pasisveikinti.
2: Sveiki.
1: Ir ką jūs sakot, ar tikrai per šiuos 3 metus jau galima sakyti, kad eksperimentas ima pasiteisinti?
2: Be abejo, 3 metai dar nėra labai didelis laiko tarpas, nes augalyje, kai kur metų dar augalyje nėra pilnai susiformavusi, dar tik formavusi mūsų stadijose, tai kai kuriom rūšim dar yra truputį per anksti, kaip pavyzdžiui, drugiams. Jiems jau reikia, kad jau būtų daugiau žydinčių augalų, bet dabar dar augalai tikrai pradeda atsirasti. Bet kai kuriom rūšim, be abejo, mes jau matom labai gerą situacija žymiai pagerėjusi negu anksčiau buvo prieš kokius 3 metus, tai yra plėviosparniai, tai yra bitės arba vapslos. Tai monitoringo, aš be abejo, mes vykdom monitoringą, žiūrim, kaip keičiasi daug įvairių grupių organizmų, ne tik tai ten kokie paukščiai augalai, bet ir vabalai, ir kerpės, ir grybai, kaip ir taip pat ir drugiai, ir plėviosparniai, ir plėviosparniai.

0: visuomenės rezultatai rodo, kad, pavyzdžiui, po, iš karto po atvėrimo buvo rastos 38 matų vapsvų arba ten bišių rūšys. Tuo tarpu jau pernai metais, jau praėjus jau dar po 2 metų, jau mes matom pagausėjimą 2-gubai, tai yra 78 rūšys. Tai va, matosi, kad yra iš tikrųjų efektas yra labai didelis. Jeigu paimsim tas, kas buvo, tie vidutinio amžiaus arba jauni pušynai, tai ten gali būti tik kelios rūšys iš viso.
1: Taip, tie, kurie mažiau susiję su gamtosauga, klauso mūsų galbūt ir svarsto. Tai jeigu natūraliai tos kopos nebus susiformuoja, jeigu ten buvo užaugęs miškas, tai gal reikėjo ir palikti, ar dėl tų, ar visur mes turim žiūrėti, kiek anksčiau buvo bičių, kiek dabar, ir žmogui reikia kištis, kad jų liktų panaši rūšinė įvairovė ir visa kita.
0: Nu, tai visų pirma, tai jeigu pažiūrėt ankstesnius metus, tai tos tų kopų būdavo, jos nebuvo, kad jų nebūtų, jeigu jų iš viso nebūtų buvę, tai aišku, gal tada nėra prasmės ten kištis, bet kadangi jų buvo ir mes būtent savo veikla labai stipriai sutankinom visus pušynus arba užsodinom tas ankstesnės buvusias kopas arba kopų kažkokius gabaliukus atvirus. Čia yra kalba apie atvirus plotus. Problema ta, kad jeigu sutankė miškas, tai tada pasidaro jis labai vienodas ir praktiškai biologiniai įvairovai pasidaro ypatingai žema, nuskursta. Tai va, tai mes tiesiog norim palaikyti atvirus plotus, kad kadangi miškuose jau anksčiau, kai buvo ganimas, tai tie plotai savaime pasilaikė. Dabar, kai ganimo nebevyksta, tai praktiškai vis pasidaro tankus miškas ir tada prarandam labai daug smėlynų biologinės įvairovės. O smėlynų buveinės yra Lietuvoje vienos iš rečiausių buveinių, kur galima sutikti, neskaitant pajūrio, ne kopų, tai turbūt tik tai kariniai poligonai belieka. Ir daugiau niekur kitur, anksčiau, kur anksčiau buvo ganimas miškuose, jų buvo dar daug kur Dzūkijoje, bet paskutinį metu būtent ir jų praktiškai nebeliko apleisti plotai, jau niekas nebegano ir užaugo miškų arba užaugo aukštą žolę augmenį, kokiais ten drūnais pavyzdžiui, ir va, tokia buveinė, praktiškai tos rūšys išnyksta, tai va, mes per gamtotvarką bandom kažkiek tai va, tas buveinės atkurti.
1: Grįžtu prie pono Gudelevičiaus. Kas susidomėjo iš klausytojų dabar, o bus daugiau gal šilagėlių, gal va, tų smiltininių gvazdikų, ar jau dabar galima važiuoti tas teritorijas, pasižiūrėti, kaip jos atrodo?
2: Jo, galima ir nuvažiuoti ir pasižiūrėti turbūt, bet galiu pasakyti tik tais, kada kol nebuvo iškirsti miškai, netliktas kontroliuojamos pakuotės deginimas, tai vat Marcinkonių kopoje buvo tik viena vieta, kur augo šilagėlės. Dabar jau mes ten šiemet priskaičiavom 5 vietas. Tai iš tikrųjų pokyčiai labai gražūs, nu aišku, šilagėlės žydė kovo pabaigoje.
1: Taip, ne dabar.
2: Tiesiog tam tikrų metų reikia, bet vat, labai gražiai žydė smiltininės gvazdikas ir lygutės skraido. Tai ta prasme, tikrai pokyčių yra, juos galima pamatyti. Bet aišku, tas žmogus, kuris nesusiję su gamta, kuris nesidomėjo kažkaip tai augaliukų, tai jam gal būtų ir sudėtingiau tuos pokyčius pamatyti.
1: Ir vis dėlto grįžtant prie paties metodo, kaip tos kopos buvo aptvertos. Ne vieną kartą jau į radiją mes diskutavom ir ypač tarp miškininkų buvo nepritarimo šiai gamtotvarkos priemoniai. Sako, na ką reiškia kontroliuojamas paklotės deginimas. Taigi netyčia gali užsidegti didesnis miško plotas. Ir ką jūs darot? Mes mišką saugom, o nedeginam šiais laikais. Kaip atsakytumėt, ponė Gudelevičiu, ar buvo rizikos, kad užsidegs daugiau negu jūs norit?
2: Na, iš tikrųjų, tai didelė atsakomybė užgulė mus, kai mes sužinojom, kad mes turėsime tai padaryti. Tai ėmėmės veiksmų, važinėjom, reiškia, tobulintis ir Suomijoje, buvome Lenkijoje, tai gavome taikuose kontroliuojamo pakuotės deginimo darbuose, praktiškai patys ten bandėme deginti, bandėme gesintis ten iš įvairių šalių, Europos atvažiavusiais, reiškia, specialistais. Ir tos patirties turėjau. Kadangi ir pats esu miškininkas ir dalyvavęs gesinant gaisrus, turiu tokios patirties ir vykdant prieš gaisrinę miškų apsaugą. Todėl, nu, vis tiek kažkam tai reikėjo tai atlikti ir ėmėmės, pasirinkėm dokumentus reikalingus. Aišku, labai svarbu buvo viešinimas ir informavimas.

0: Mes, reiškia, dirbome kartu su, darbus kartu atlikome su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ugniagesiais, su valstybinių miškų urėdijos specialistais. Na, jeigu mes atlikome tuos padegimo ir deginimo darbus, tai vat būtent mūsų kolegos, jie stovėjo aplink perimetrą ir žiūrėjo, kad ugnis neperšoktų į kitus plotus, reiškia, už tos deginimo ploto ribos. Taip kad mes jau buvome tikrai užsigarantavę, kad ugnis neperšoks į kitus plotus. Kitas dalykas, kad norint atlikti tuos deginimo darbus, reikia, kad gamtoje būtų tam tikros ir klimatinės sąlygos, ir vėjo greitis, drėgnumas, reiškia, visa teritorija turi būti aparta, padaryti barjerai, reiškia, iškirsta, nu, tarkim, jeigu kontroliuojamo paklotės deginimo darbai atliekami miškuose, tai turi būti ir pašalinta visa augmenija, kuri gali pakelti gaisrą į viršų. Ir tai nėra toksai paprastas darbas. Ir tik galbūt net gali nepavykti tais metais, reiškia, deginti, jeigu netitiks tų konkrečių sąlygų.
1: Bus, pavyzdžiui, per sausą.
0: Per sausą nieko negalėsim daryti, vėjo kryptis, vėjo greitis, reiškia, galbūt per drėgną ir vėlgi negalėsim daryti. Tai čia yra labai didelis toksai pasirengimo darbas. Kitas dalykas yra labai svarbu įtikinti visuomenę, bendruomenės.
1: Apie tai norėjau klausti, tikrai buvo vietos, bent jau sodybas turinčių žmonių ir gyvenančių nuolat, na, susirūpinimo, ką jūs čia darot, ar dabar palankumo daugiau, kokias nuotaikas jaučiat?
0: Na, mes iš pačių pradžių žinojame, jautėme, kad nu, tarkim, mūsų aplinkiniai kaimai, juose gyvena daug miškininkų, jie gyvena miške, tai tiesiog, aišku, jie susirūpinimą išreiškė, bet kada organizavome prieš tuos deginimo darbus susitikimus, vat ir su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais, ir mes kartu dalyvavo ir priešgaisrinės gelbėjimo departamento atstovai ir miškininkai, ir kada jie pamatė, kad mes tai darome ne vieni, visi kartu, mes esame pasirengę, pristatėme mūsų visas tas ir deginimo schemas, ką mes turime, kokius reikalavimus turime atitikti. Tai žmonės patikėjo mumis ir tada jau, kai ruošėmės kitiems deginimams, tai netgi nesusirinkdavo ir, kaip seniūnė sakė, sako, nu, žmonės pamatė, suprato, kad viskas tvarkoje, tiesiog tos baimės, ir tos baimės gal daugiau buvo ne iš mūsų vietinių žmonių, bet iš tų, kurie atvykę iš miestų gyventi ir jie bijojosi, nugastavo, kad galbūt mes paleisime tą ugnį per Dzūkijos miškus, taip kad, nu, bet taip niekas nesielgė ir taip čia turi būti labai viskas saugu iš tikrųjų.
1: Ponė Priekšė, dar jūs kaip gamtosaugos ekspertą irgi dėl tos ugnies noriu kreiptis, juk žūna kai kurie vabalai ir augalai, kai kam skamba žiauru, ar spėja pabėgti iš to kontroliuojamo gaisro visos rūšys, ar net čia tokia jau pusiausvyra turi būti, kad kai kas nukenčia, kai kas laimi?
2: Be abejo, kad gaisras, reikia nepamiršti, kad yra visi katastrofinis veiksnys, tai jis, aišku, jis praktiškai viską naikinantis, kas ten yra, bet dalis, aišku, tų stambesnių rūšių, kurių tai jos be abejo gali nesunkiai pasitraukti. Aš sutinku, kad viena kita rūšis arba individas, kažkoks, pavyzdžiui, kad tų pačių vabalų gali žūti. Bet tikslas yra vis tiek, pagrindinis tikslas yra gamtos auginis tikslas, reiškia, kad išsaugoti arba atkurti buveinės būtent retom rūšim. Tai jeigu bus kokia reta rūšis, tai be abejo mes kontroliuojam situaciją, mes žiūrim, kur ten kas paplitę, tai aišku, ten jau toj vietoj gaisro nedarom, kad jeigu sunaikinti retą rūšį. Bet tikslas yra būtent atkurti retas rūšis, sudaryti sąlygas. Tai jeigu ir viena kita dažna rūšis, ten, arba individas tiksliau, neina kalba apie išlaikinimą rūšies, ten eina kalba, gal koks vienas kitas individas gali žūti, kuris nespės pabėgti. Tai, bet tai jeigu vardant to, kad įsikurs retos rūšys, tai čia nieko gal baisaus nėra. Ir kitas dalykas, vis tiek mes deginam, pavyzdžiui, irgi tam tikras laikas parenkamas, nedeginam, ne pavasarį, kai būna ten paukščiai
1: perėjimas, taip.
2: apirėjimo metu, tai mes tokius dalykus jau vis tiek jau laiką tą parenkam, kad tos įvairovėje, kad būtų jau tas nu, baigėsis veisimosi periodas praktiškai.
1: Atsakingai tai, žiūrint, o apibendrinant mūsų pokalbį ir šiek tiek žvilgsnis į Lietuvą, ar yra daugiau teritorijų, kur jeigu Dzūkijai pasiteisina eksperimentas, irgi reikėtų taikyti šį metodą?
2: Mažai tokių, kad tai miškų deginimas, jeigu kalbant apie miškų deginimą, apie kokų deginimas, tai mes šitų kokų plokų labai daug neturim, tai nebent kariniai poligonai gali, bet ten ir taip atskirai jau vyksta veikla. Bet jeigu kalba apie miškų deginimą, tai mes turim kelis buveinių tipus, kaip pavyzdžiui vakarų taiga arba kerpeniai pušynai, kuris gaisras istoriškai buvo reguliariai vykdavo ir jis yra tik tai naudingas tom rūšim. Kai kuriom rūšim, kurios be gaisro praktiškai arba tam pačiam miškai atsikūrti, arba čia ir to vadinamos sporofilinės rūšys, kurios susiję būtent su degimvietėm ir jeigu jų nėra, tai tos rūšys išnyksta praktiškai.
1: Vadinasi, toliau diskutuojama bus, kad šią priemonę būtų galima taikyti ir kitur.
2: Taip, čia būtent taip yra tikslas, čia vidi, kadangi eksperimentas yra, tai po to rezultatai parodys, kokie ir tada gali būti rekomendacijos tam tikrose buveinėse, retose buveinėse taikyti irgi priemonę pagerinti jų būklę.
1: Ačiū Jums už pokalbį, tai Žydrūnas Preikša, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos lektorius, gamtosaugos ekspertas ir Eimutis Gudelevičius, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius. Mes kalbėjome apie žemyninės kopos, kurios atvertos Dzūkijoje, pasitelkiant kontroliuojamą miško deginimą, kirtimą. Šie metodai prieštaringai vertinami, tačiau girdim, kad kai kurie ekspertai sako, jog jie labai reikalingi, ypač tam tikrose teritorijose. Čia laida 10.12. Netrukus išgirsite trumpąsias LRT radijo žinias, o vėliau kalbėsime apie muziką filmams, kaip ji kuriama.
3: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija, bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
5: Žinios trumpai.
6: Seimo 21-osios vyriausybės programą pristatantis paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, jog didžiausia pavojų valstybė bei demokratija kelia visuomenės susiskaldymas. Anot jo, tai silpnina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti išorės grėsmes. Sinkevičiaus vyriausybė žada apsaugoti gyventojus nuo išorės grėsmių, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, pažaboti kainų poveikį, didindami gyventojų pajamas ir normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ragina valdyti lūkesčius. Anot jo, Turkijoje nebus priimti ypatingos reikšmės sprendimai. Greičiausiai bus apsitarta, kaip sėkmingai vykdomi anksčiau priimti įsipareigojimai. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Ankarą važiuojama su siekiu be kitako pristatyti ir įtikinti NATO partnerės stiprinti oro gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Lenkijai pranešus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tikisi panašios žinios artimiausių metų. Sprendimas atnaujinti rotaciją Lenkijoje paskelbtas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatus. Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išplėstinių kursų išlaikė 97,5% abiturientų, 3% daugiau nei pernai. Matematikos egzaminą išplėstinių kursų 85,1% laikiusiųjų, beveik procentų išlaikė daugiau nei pernai. Sinoptikų teigimu šiuo metu visoje šalyje debesuota, pietiniuose rajonuose lietus, Utenoje yra 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Varėnoje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo, o temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 10:32 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Giedrė Čiužaitė su prie laidos 10.12 mikrofono ir dabar kalbėsime apie muziką filmams. Kompozitoriaus Tito Petrikio kurtas garso takelis Finaliniai kerai, režisierės Eglės Vertelytės filmui Gardutė, pateko į muzikos apdovanojimų Intercontinental šių metų 2026 finalą. Vėliau dar bus aišku nugalėtojai, tačiau mes jau dabar pasikvietėm Tito Petrikį į LRT radiją. Sveiki, Titai.
2: Labą dieną.
1: Vien patekimas į finalą, man atrodo, nėra savaime suprantama. Tai jau pasiekimas.
2: Taip, tikrai ten yra didelis kiekis muzikos, kai pasižiūri ir tą patį finalininkų sąrašą, tai yra per visas kategorijas, stilius ir tu supranti, kiek daug pasaulyje yra įvairios muzikos. Ir aišku, labai smagu, kad ten suskamba ir Gardutės lietuviškos intonacijos.
1: Koks tai dar konkursas, kokie tai apdovanojimai tiem, kas iš vis nesiorientuoja, kiek pasaulyje yra muzikos filmams apdovanojimų?
2: Mes turim turbūt suprast, kad jų yra labai daug ir įvairių, ir tai, kad tie apdovanojimai yra Los Andželė, Holivude, na tai mes turim suprast, kad tai yra tiesiog geografinė vieta Holivudas ir ten tikrai vyksta visko daug. Ir aš pats, žinot, kaip pateikiau tą paraišką, na pasižiūrėjau, kas tai yra per konkursas ir jis vyksta 10 metų, aš labai daug apie tą konkursą nežinau, tai bet galvoju, nu, kodėlgi ne, gal tai reikia pabandyti ir ta atranka yra maloni staigmena, tikrai.
1: Patys kompozitoriai turi rūpintis vėliau, po to, kai pasirodo filmas, dar savo kūrybos klaida, jinai gyvena savo gyvenimą.
2: Aš manau, kad jeigu tu turi agentą ar kažką vadybininką, tai tau ta pagalba tikrai yra reikšminga. Mano atveju aš daugeliu kartų darau pats, na kartais prie kokių projektų būna prideda ranką ir filmų kūrėjo komanda, tai bet iš esmės taip, mes esame atsakingi už tą sklaidą ir jeigu yra kažkur galimybė dalyvauti, ten ir stengiasi pabandyti. Jėgas.
1: Patį kūrinį, kuris atkreipė dėmesį ir ekspertų, mes išgirsime visai netrukus, jis vadinasi Uoga Spanguolėlė ir įdomu, kad filme komedijoje apie kulinariją skamba garso takelis su sutartiniu motyvais. Jau tuoj, mėly klausytojai, jūs išgirsit, bet dar papasakokit prieš istoriją, kaip kilo mintis, kad apskritai reikėtų įnešti sutartines į tokį žanrą.
2: Mes norėjome lietuviško palytėjimą į filme ir sutartinės yra labai moteriškas, dažniausiai toks ritualas ir kadangi veikėjos yra dvi moteris ir jos ten verda ir jos tokiam tikram gaivališkam gyvenime yra, pagalvojom su režisierė Eglė Vertelytė, kad yra gal visai geras raktas eit per sutartinės. Bet čia buvo atspirties taškas, mes nepaėmėm kažkokios egzistuojančios sutartinės, nes jį gal ir ne visai tiktų, bet paėmėm patį principą ir sukūrėm tom sutartinėms tekstus, kurie tinka pagal filmą. Ir jeigu iš tikrųjų mes išgirstume, kas ten dainuojama, mes galėtume suprasti filmo siužetą ir visus tos moterų sudėtingus santykius.
1: Kviečiu pasiklausyti fragmento.

0: Noriu, kad toliau mūsų pokalbio fone su šios muzikos autoriumi Titu Petrikiu skambėtų Uoga spanguolėlė, kaip ir skamba filme, gardutė, fone, vykstant kitam veiksmui. Ir šiuo atveju pasakėt, kad tai nėra tikra sutartinė, sukurta ir moterų santykių tema ten tikrai yra ryški. Vis dėlto tas kūrinys vis kitur išlenda. Tai kokia drama, tai intriga ir jisai suskamba kiek kitaip. Tiesa, reikia kelių versijų. Filmai.
1: Taip, yra keletą versijų ir jos gan ryškiai pakomentuoja tai, kas įvyko. Jis, filme stengiamas, kadangi sutartinis yra ryškus kūrinys, tai nėra tipinis kino muzikos pavyzdys, kur tu fone gali leisti gražią atmosferą ir ten gali viršui kažkokius dialogus turėti. Tai taip nėra, sutartinės jos dainuoja ryškiai ir žymi ryškius veikėjų gyvenimo etapus tame filme.
0: Paklausom vėl truputį ir dar apie sutartinės ir drąsą jas naudoti. Kaip pavyzdžiui, Eurovizijoje nuskambėjo Monikos Linkytės daina. Žinau, kad buvo etno ekspertų, kurie ir džiaugiasi, bet kartu turėjo pretenzijų. Sako, nu, pavyzdžiui, čiūto tūto nėra tokio junginio nei vienoj sutartiniai. Čiūto vienose būna, tūto kitose. Ir klausia, ar gali suleisti pop muzikos atlikėjas, va, imti, va, šitaip ir padaryti. Čia reikia drąsos, imant tokį etno jau lobį.
1: Mes turime iš tikrųjų tokį didelį lobį sutartinės. Ir man apskritai gal yra didžiulis džiugesys, kad kažkur pasaulyje žmonės išgirdo ir jiems pati, kurie pamanė, kad tai yra verta pastebėti mūsų šitą unikalų dainavimo stilių. Tai aš, kaip sakoma, gink dieve, nesu muzikologas ir nesistengiu atkurti tokio tikrovės sutartinės, kaip jinai yra, jeigu tai, manau, tas yra irgi padaryta ir yra užfiksuotos, bet įkvėpti ir kurti naujas dainas, juk ir sutartinės jos greičiausiai keitėsi ir žmonės iš lūpų lūpas, kaip perimdavo, vis kažkaip jos vystydavosi ir būdavo vis kitokios. Tai aš tiesiog drąsiai kaip kūrėjas interpretuoju, priimu tą įkvėpimą ir taikau, kaip manau, tinkama būtų taikyti filme apie kulinariją.
0: Ką sakė jūsų kolegos iš kitų šalių, ar jie atkreipė dėmesio, kad čia kažkoks kitoks skambesys?
1: Tikrai taip, ieško ir panašių sąskambių savo dainavimuose kultūrose, nes iš esmės vis tiek mes esame tam europiniam kontekste ir kažkas panašaus yra, bet tas kanoninis prieimas ir intonavimai, jie yra nuostabūs, jie yra unikalūs Lietuvai. Na ir turbūt turim pasakyti ir Latvijos dainavimo tradicijoje tas yra ryšku.
0: Tos susimušančios sekundos.
1: Taip, susirašančios sekundos, jeigu taip, tie muzikiniais terminais, tie visi tokie čaižus tarsi, bet jie kartu ir labai spalvingi, harmoningi. Man, žinot, kai aš klausausi sutartinės, man kartais atrodo kaip mūsų drabužių raštai tautinių. Tai vat, yra tas grožis per vizualumą, per garsą yra sinergija. Tai man yra nuostabu, tai yra didžiulis turtas ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad aš galiu kaip lietuvis tą vis panaudoti ir savo kūrybai.
0: Mes po dainų šventės kalbam moksleivių, kur labai matėsi etnomotyvų ir išiolaikintų ir tokių bandymų atkurti, kokie jie buvo ir atrodo, kad viskas labai dera.
1: Aš manau, tai yra vienas iš būdų išsaugoti mūsų unikalumą, nes mes esam gyvenanti šiandieną, nebe praeitį ir turim paimti praeities tą turtą ir pritaikyti šiandienos aktualijom. Tai kad kas daroma, yra sveikintina. Aš manau, patys geriausi darbai jie išliks.
0: LRT radio laidoje 10.12 kompozitorius, profesorius Titas Petrikis. Jeigu turite klausimų Titui arba apskritai apie filmų muzikos kūrimą, 2363111 Vilniaus kodas 05 arba studija eta LRT.lt, parašykit ir mes į juos sureaguosim, atsakysit. Jeigu tiesiog vasariškai lengvai klausotės radio, nieko tokio, tikrai mes čia klausimų nepritrūksim, nes kalbant apie muzika filmams, jau yra labai daug, kai susimastai, tai kartais gal muzika gali būti profesionalesnė už patį filmą. Ar jums tenka tokiu atveju matyti?
1: Labai įdomus klausimas ir aš vis dėlto ateinu iš tos pozicijos, kad filmas yra visuma ir kiekvienas, kuris ateina kaip kūrėjas ar operatorius ar aktoriai ar muzika, jie sukuria visumą ir kažkaip išskirti vieną elementą, kad yra dominuojantis, tada gal tai būtų ir jau ne visai sėkmingas pats bendras komandinis darbas. Tai galbūt ne, bet yra atvejų, kai muzika yra tokia jautri ir taip paveikianti, kad tu ją prisimeni. Bet dėl to, kad jinai tau kažkaip palėtė sielos gelmes.
0: Pavyzdžiui, Amelija iš Monmartro ir jos garso takelis, kompistoriaus Mantriero, man
1: taip,
0: atrodo. Daugybė...
1: Tyrsino.
0: Tyrsino, o, čia režisierio kitą pardę pasakiau.
1: Taip, labai panašiai skamba, taip.
0: Taip, neapsimėsiu, mega ekspertė, bet kad vaikai, kurie nematė to filmo, sėda ir groja šitą melodiją, na vienas iš pavyzdžių, kad muzika gali gyventi visišką savo gyvenimą.
1: Fantastika, ir kiek tai, su, va, kaip jūs sakote, visoms kartoms, tai paliečia šių laikiniam žmogui būtent tas skambesys, paprastumas, bet ir kartu trapumas ir gražumas. Bet negali pasakyti, kad filmas yra kažkoks prastesnis negu muzika.
0: Ne, tiesiog jo, kai kas, taip, ir kai tiesiog kas jo net nematė, vis tiek priima muziką.
1: Taip.
0: Dar įdomu, kada, jau čia atskleiskit mums užkulisių kino industrijos, kada režisieriai apsisprendžia, kad mums reikia dar ir hito. Na, tarkime, Ledo šalis arba Frozen vadinamas ir ta Let It Go, Tebūnie, irgi mergaitės iš viso pasaulio visokiais balsais bando tą ariją sudainuoti ir man atrodo, tai jau buvo kuriant filmą nuspręsta, kad mums reikia ir hitų, kurie būtų dainuojami nežiūrint filmo.
1: Čia ir greičiausiai netgi ir prodiuserinis sprendimas yra, nes tos dainos labai populiarina filmą. Ar taip visą laiką pavyksta, tai klausimas, nes tu gali visus turėti ingredientus patiekalui, bet patiekalas, nu, taip, gauni jį, suvalgai, bet jis nėra kažkoms ypatingas ir netampa hitu. Tai tikrai yra negi tom visom sudėtingom studijom kartais iššūkis atlikti norą, kad tai būtų hitus, kad visi dainuotų. Frozen atveju tai jiems pavyko padaryti, bet kiek mes turime filmų, animacijų, kur irgi hitiniai visi elementai, bet mes jų kažkada nebeniuniuojam.
0: Nebeniuniuojam. Ir kartais mes nežinom, kas sukūrė, tarkim, ar jūs kaip muzikos, na, kaip kompozitorių, erzina tai, kas, o, čia daina iš Frozen, bet niekas nepasakys, arba atlieka tas ir tas, bet kas ją sukūrė, daug kas nežinos.
1: Tai kartais žmonės net nepastebi, kad muzika buvo filme. Tai, kas jūs kompozitorius, a, ten buvo muzika? A, o, gerai, buvo.
0: Buvo, bet jeigu nebūtų, turbūt mes visai kitaip žiūrėtume.
1: Be abejo.

0: Be abejo, jeigu pasižiūri filmą pačioj pradžioj kūrybos, kai jame nėra jokios muzikos, yra tyla ir tos scenos, ir tu galvoji, kaip tai atrodytų, jeigu ne visai nebūtų muzikos, tai tikrai yra didelis skirtumas.
1: Gerai, kaip įvyksta susitikimas su režisieriumi? Sugalvoja, kad man reikia muzikos ir kreipiasi į kompozitorių? Papasakoja dalį siužeto? Kaip jūs dirbat?
0: Labai dažnai pradedam net nuo scenarijaus, kuomet jau yra pasakojama istorija ir kas toje istorijoje bus, ir kartais muzika gimsta jau tuo metu, nebūtinai ir jį lieka filme, kartais pas to būna, kad viskas keičiasi. O būna ir tokiu atveju, kai jau filmas yra nufilmuotas, viskas yra sudėliota ir reikia pagalvoti, kokia tiktų muzika. Man visą laiką patinka pirmas variantas labiau, nes yra daugiau išieškojimo ir kūrybinio prisilietimo prie pačio filmo.
1: Jūsų Rolandas klausė, kuri muzika buvo sukurta greičiausiai, o kurią užtruko ilgiausiai sukurti ir kiek gali užtrukti sukurti muziką filmui, Titui Petrikiui, kompozitoriui, klausimas.
0: Jeigu yra tokia prabanga ir dirbti bent pusę metų, tai yra nuostabu, nes tu gali atsitraukti, grįžti prie projekto. Pats trumpiausias projektas, kur buvo ir sukurta muzika, ir įrašyta, nes tai yra irgi fizinis procesas, buvo, jeigu dabar teisingai prisimenu, 9 ar 11 dienų. Tai jau yra ekstremalu, nes tai yra jau nebe dienos, o tiesiog valandomis skaičiuoji visą laiką, nes tiesiog buvo kritinė situacija, filmas jau yra paskelbtas, kad yra kino teatras, reklamos jau visos yra, dėl techninės situacijos ta muzika užvėlavo. Tai čia buvo trumpiausias laikas, bet tikrai tai yra labai sudėtinga.
1: Šiek tiek apie jūsų biografiją. Rašot, kad nuo 99-ųjų, tai reiškia daugiau negu 20 metų, jau esat kuriantis muziką filmams, teatrams, televizijoms, laidoms, bet baigėt ir mokslus šios ryties. Kodėl jūs nusprendėt, kad būsit filmų muzikos kūrėjas?
0: Mane visą laiką tiesiog magiškai žavėjo, kad atsitinka, kai susijungia garsas ir muzika. Ir mano visi ankstyvieji projektai, kur aš pats dariau, tai buvo būtent apie tai, kad aš kuriu kažkokį vaizdelį ir jam kuriu muziką. Tai tas pašaukimas yra jau nuo tų 90-ųjų metų, nuo tų pirmųjų vaizdinių kamerų, kur tu bandydavai su...
1: Bet jūs čia buvot mokinys tada, studentas?
0: Tuo metu aš mokinys, taip, o mano studijos vėliau, ieškant gyvenimo prasmės, nusileido į Didžiąją Britaniją, kur aš pabaigiau magistrą kino muzikos kūrimo, o vėliau ir daktaro laipsnį apgyniau šioje srityje.
1: Ir ko jūs ten moko? Kokių klaidų gali padaryti filmo muzikos?
0: Mano pradinė profesoriaus pamoka buvo kurk mažiau muzikos.
1: Kuo ką
0: mažiau
1: tai
0: muzikos, kodėl tu nori šitoje scenoje turėti muziką? Tai man tai yra pati nuostabiausia dovana, nes aš vis dar kartais jas ir mokosi, turiu pasakyti, kad kaip filmas gali būti pats sėkmingiausias su mažiausiai muzikos.
1: Bet jūs ironiška, tada jūs turite režisierių pasakyti, sako, aš čia noriu muzikos, jūs sakot, ne, čia nereikia muzikos.
0: Taip, ir kartais bandai jos mažinti ir atsakyti klausimą, kodėl ta muzika toje scenoje yra, režisieriai kartais nežino, tiesiog jeigu tu nežinai, tai gal jos nereikia.
1: Oho, įdomus
0: pokalbis.
1: Taip, dar įdomu klausyti, atkreipti dėmesį, kad kartais filmuose leidžiama klasikinė muzika, kuri atrodo, kad ten nebūtinai labai tinka. Ar taip daroma dėl to, kad ten jau pasibaigusios autorinės teisės vadina, nebereikia nieką mokėti, nei kompozitorių, nei kažkokių mokesčių ir tu imi Mozartą, Bachą ir tiesiog dedi jų savo nuožiūrą.
0: Bethoveno mėnesienos sonata buvo viena iš lyderių šitoj srity ir... Iš ties, klasikinė muzika turi labai stiprų kultūrinį bagažą, iš kurio ateina. Ir naudoti, žinoma, apskritai kūrinį filme, reikia labai stipriai pamastyti, o ką tas kūrinys reiškia be filmo, kokią turi prasme, reikšmę. Ir klasikinė muzika, gal daugelį atvejų atrodo, kad tai yra gražu, ir galbūt kartais labai tinka, bet tikrai reikia keletą kartų pamastyti, ar tu čia tikslingai pataikai su savo projektu, naudodamas tą muziką. Ir aišku, filmai yra nuostabi meno rūšis dėl to, kad gali apjungti labai didelę įvairovę. Mes galime tam pačiam filme girdėti ir modernę elektroniką, tonalę, ir kartu klasikinę muziką, ir kartu hip-hopą netgi. Tai čia yra, turbūt dėl to filmai yra tokie paveikus ir įdomus yra, nes yra labai turtingi.
1: Taip, ir dar kyla klausimas, ką veikia filmų muzikos kompozitoriai, kai neturi užsakymo sukurti muzikos kokiam nors kinui. Jūs tai ir dėstot, ir mokot kitus universitetuose, Lietuvos ir užsienio įvairiose mokymuose, turbūt nemažai užima laiką.

0: laiko.
1: Taip, tai tikrai daug užima laiko, tai yra, man labai patinka bendrauti su jaunais žmonėms šiuo klausimu. O kai yra laisva minutė, taip būna gera grįžti prie savų projektų ir juos įgyvendinti pagaliau. Nes iš tikrųjų per 20 metų man labai džiaugiuosi, kad pavyko sukurti tikrai, teisingai suskaičiuoju, virš 50 filmų muziką. Tai kai yra galimybė kurti savo albumus ar tai projektus, aš mielai prie to grįžtu ir tą darau.
0: Mes kaip tik dabar pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Žvaigždėvaikis, yra iš albumo Šiaurė. Pasakykit, tai yra jūsų būtent toks albumas koncertinis, kuris neskambėjo jokiam kine?
1: Taip, tai yra mano koncertinis albumas, neskambėjo jokiam kine, bet kaip koncerte, audiovizualinis koncertas apie vidinę tylą, ramybę įkvėptą skandinaviškų, šiaurietiškų, didingų vaizdų, bet kartu ir labai trapių vaizdų. Tai tokia vidinė kelionė. Ir mes galėtume išgirsti finalinį kūrinį Žvaigždėvaikis.

0: Tai Tito Petrikio kūrinys Žvaigždėvaikis. Tito, jūs dar sulaukėt komplimento, kad esat lietuviškas Ennio Morricone. Ir klausė jūsų, kokių kompozitorių ir kino kūryba jums pačiam yra įkvėpinti.
1: Širdingai ačiū už tokį kilnų įvertinimą. Man labai patinka skandinaviška muzika. Jis įkvėptas tiek Johan Johansson, tiek Olafur Arnolds kūrybos minimalizmo ir galbūt šiaurė atsirado dėl to, kad yra tam tikras ryšys. Bet taip pat patinka ir vokiečių Maksas Richteris savo minimalizmu, prancūzas Alexander Desplat savo melodingumu, kuris, jeigu vat, klausytojai patinka Ennio Morricone, tai yra, manau, šiuolaikinis Ennio Morricone. Tai Europoje tie žmonės yra mano kelrodžiai. O mano kūryba prasidėjo nuo Vangelio kūrybos. Vangelis yra mano įkvėpėjas. Aš kaip tikriausiai pajutau tą nesustabdomą norą kurti, išgirdęs Vangelio Voices, The Mask yra šie albumai, kurie galbūt net ir mažiau žinomi kaip jo kūriniai, bet jie yra, mano manimo, didingi. Leidžia žmonėms pakilti truputį iš tos galbūt kasdienybės rutinos sunkumo ir įsikvėpti didesningiems darbams.
0: Ir fone skamba Tito Petrikio muzika, apie kurią kalbam, ir štai dar klausytojas rašo, kad kartais muzika tampa kino filmo šaukiniu, kaip Twin Peaks'o Angelo Badalamenti, tas pradinis motyvas. Ir, na, tada taip ir pažinimas ir režisieriui, kad jo filmas yra garsus, bet ir kompozitoriui, kad va, jie taip sutapo.
1: Taip, tai yra turbūt sėkmė, dovana, ir, žinot, aš kaip pagalvoju, tai pats kūrybinis procesas yra pati didžiausia laimė. Jeigu kažkam pavyksta pasiekti, vat, kaip jūsų minėti atvejį, tokį pripažinimą, tai yra sėkmė, tai yra dovana, bet pats kūrybinis procesas, jo metu tu tiesiog tau šiurpukai eina per nugarą, kai tu atrandi intonacijas, melodijas. Ir tai yra, vyksta studijoje, kartais su režisieriu, kartais tiesiog ir užplūsta didžiausias dėkingumas, kad tu gali tai patirti.
0: Dabar tokį aš šiuolaikinį vėją nešiu, dirbtinis intelektas. Kai kurie pasiteltų, sakytų, sukurkite man lyrišką muziką, meilės scenai ir pasitenkintų to rezultatu. Kuo skiriasi rezultatas? Ar visada skiriasi?
1: Ir tikrai mes irgi žiūrim, kas čia bus su dirbtinio intelekto tokia karšta tema. Aš kol kas matau kaip nuostabų įrankį padėti išspręsti techninius dalykus. Dirbtinio intelekto rezultatai, jie yra galbūt techniškai puikiai apipavidalinti, bet jau tu pradedi suprasti ir jausti, kur tai yra vat, dirbtinio intelekto rezultatas. Ir
0: o iš ko jūs suprantate? Iš ko profesionalų jūs suprantate?
1: Įrankis turi savo intonavimo stilių. Ir taip pat iš struktūrinių dalykų, kaip yra jungiami elementai. Ir kartais netgi žmonės kuria tokią muziką ir tu supranti, kad joje nėra jokio gylio, tas kūrinys nesiskiria vienas nuo kito. Yra, kad žmonės taip tokią muziką kuria ir jie... Ir tada galvoja, tai gerai, tai ar žmogus kuria dirbtinis intelektas, jeigu ta muzika neturi to gylio, tai kur problema? Tai kuria tiek jie, tiek tie, kas čia tokio. Tai, bet žinot, kita vertus, dirbtinis intelektas, tu gali chorą turėti, tu gali suvesti tekstą ir tu jau gali pasižiūrėti, pabandyti, kaip tai dainuos.
0: Irgi galimybė.
1: Tas pats kūrinis Žvaigždėvaikis, kur mes girdėjome, ten buvo pradžioje dirbtinio intelekto, aš pasitikrinau, kaip sopranai intonuos. Ir aš supratau, kai kurios intonacijos bus probleminės ir gyvam atlikėjui. Ir aš jų nebedarėjau.
0: Baigiant visai mūsų pokalbį, nelengvas klausimas, bet prašysiu trumpo atsakymo. Ar lengva sukurti originalią melodiją, kurios dar nebuvo, Valentino žinutė?
1: Klausimas, ar tu nori tokią originalią, kad jinai bus tikrai jos nebuvo, bet niekas ir negeres jos klausyti, nes jinai bus tokia tragiškai nežmogiška, ar tu nori žmonėms norimą gražią melodiją sukurti ir tada greičiausiai bus panaši į 100 anksčiau girdėtų melodijų. Tai mes tą balanso visą laiką ir ieškome, kaip kūrėjai.
0: Ačiū labai, tai Titas Petrikis, kompozitorius, profesorius, kurio garso takelis filmui Gardutė pateko į tarptautinius muzikos apdovanojimus, į jų finalą, linkime sėkmės ir ačiū už tą muziką ir aš labai džiaugiuosi, kad jos galima rasti, pavyzdžiui, tinklalaidžių platformose, supratau, kad ten galima ieškoti ne tik atlikėjų, bet ir kompozitorių.
1: Tikrai taip, prašome klausytis, domėtis įvairiausi lietuviška muzika, kurios įvairovė yra milžininkai šiuo metu, tai Tai ačiū Jums labai už pokalbį.
0: Ačiū labai ir kviečiu likti su LRT radiju. Netrukus eteryje žinios, vėliau kalbėsime apie pyktį ir jo raišką.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo širdis. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimo pirmininkas atmeto opozicijos kritiką dėl šiandien Seime pristatomos vyriausybės programos. Pasak Juozo Oleko, socialdemokratams tenka daryti darbus, kurios oponentai turėjo padaryti anksčiau. Tuo metu kreipdamasis į parlamentarus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį didėjantį radikalų visuomenės susiskaldymą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
1: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jo sudėties. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei vidaus reikalų ministrus paskirto Martyno Katelino kompetencijos.
2: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris neatrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas ponas Katelinas į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Prezidentui siūlant daliai tėvų taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, Seimo biudžeto

0: Finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad šiuo metu tokiam pokyčiui pinigų nėra. Ieškant, kaip gerinti demografinę situaciją, lengvata galiotų tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Pasak politikos, svarstymai būtų rimtesni, vertinant situaciją biudžete plačiau.
1: Aš šiuo metu labiau esu linkęs, kad tokiam vienam įstatymų projektui be ateinančių metų valstybės biudžeto įstatymų pateikimo biudžeto ir finansų komitetas neskubės pritarti. Norint tam tikrą demografinę situaciją gerinti, reikia kompleksiškai pažiūrėti tą, ką padarė visiškai nesenai Vokietijos vyriausybė. Aš manau, kad atėjo laikas, kad naujoji vyriausybė pateiktų ekonominės reformos naują programą.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius. Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė taip pat skeptiškai vertina nulinio GPM tarifo siūlymą.
2: Naujas pasiūlymas, jisai tikrai nėra pigus. Penktais metais šitos lengvatos įgyvendinimo metu išlaidos sieks jau šimtų milijonų per metus. Tai yra reikšminga suma. Arba dar kitaip pasakysiu, šita reforma galėtų reikšti maždaug 1% GPM padidinimą visiems kitiems.
0: Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Ankoroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ragina valdyti lūkesčius. Anot jo, Turkijoje nebus priimti ypatingos reikšmės sprendimai, greičiausiai bus apsitarta, kaip sėkmingai vykdomi anksčiau priimti įsipareigojimai. Interviu agentūrai Elta Linkevičius teikia, kad būtina atkreipti dėmesį į Vašingtono norą perleisti Europai daugiau užduočių. Anot jo, Europa jau gali perimti dalį atsakomybės iš jungtinių valstijų, tačiau pastaroji šalis vis dar užtikrina žvalgybą, strateginę aviaciją, oro raketinę gynybą. Savo ruoštų laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Ankarą važiuojama su siekiu pristatyti ir įtikinti NATO partnerės, stiprinti oro gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Be to, kaip pabrėžia laikinasis ministras, tikimasi pasiekti susitarimą su Norvegais dėl modulinių laivų įsigijimo. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatus. Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių kursų išlaikė 97,5% abiturientų, 3% daugiau nei pernai. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų 85,1% laikiusiųjų, beveik procentų daugiau nei pernai. Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 14 valandos, prisijungę prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos. Sinoptikų duomenimis dabar Utenoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Alytuje 15, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietų, pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 11:05.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
4: Tiesiu laidą 10:12, šiandien prie mikrofono Giedrė Čiužaitė. Ir šį gerą pusvalandį kviečiu visus pagalvoti, kiek laiko jūs gyvenime pykstat, kaip jūs pykstat, ar jūs patinkat savo, kaip pykstat, nes šia tema yra išleista nauja knyga, kurios pavadinimas Pykstu vadinasi esu, kaip nustoti taisyti save ir pradėti gyventi. Knygos autorė Ingrida Alonderė, laidos 10:12 viešne, dabar laba diena Ingrida.
5: Laba diena.
4: Sveikinu su knyga su dar vienu vaiku, mano jau prikaišėta lapelių, nes skaičiau, žymėjusi, kogi čia jūsų paklausti, tačiau tai toks vasaros, ar ne, naujiena ir jums pačiai.
5: Taip, pačiai ir mano naujiena, ir vasaros naujiena.
4: Ir, mėly klausytojai, viso pokalbio metu 2363111, Vilniaus kodas 05 arba elektroniniais laiškais studija eta lrt.lt, kviečiu dalyvauti mūsų pašnekesyje. Kaip jūs reaguojat į pyktį? Ar jūs nervina pykstantys žmonės? Bet kokios patirtys ir klausimai? Pašnekoviai, knygos autoriai yra laukiami. Aš pristatysiu, kad Ingrida Alonderė, tai muzikologė, choro jauna muzika vadovė, taip pat studijuoja sielovadą Ignaco Loyolos kolegijoje Kaune, kartu su mama, veda įvairias savęs pažinimo praktikas. Tad galima būtų pradėti nuo to, kad įsivaizduotume, jog knygą apie pyktį turėtų rašyti psichologas šiais laikais. Jūs iš kitos srities ateinat į savęs pažinimo temą.
5: Taip,

Ačiū už pristatymą. Iš ties ateinu iš tos pusės, kai viskas eina per patirtį. Aš suprantu, kad...

0: ir leidimą savo pykti. Ir aš prieinu tiesiog iš tos pusės, kad aš pagaliau sau leidžiu pykti. Tai vat štai mano priėjimas, nei kažkoks psichologinis, nei kažkoks, aišku, tai yra labai daug psichologijos, normalu. Bet tai yra mano patirtis asmeninė, ši knyga iš daugybės įvairių epizodų, situacijų per visą gyvenimą einant su tuo pykčiu, kuris tiesiog kartais būdavo pernelyg didelis ir aišku, mano geros mergaitės tas sindromas, žinoma, daug kas jį žino, jį suspausdavo, supresuodavo įvairiausiais ten ir kur nors giliai įdėdavo ir aišku, atėjo tokia riba, kai tu to nebegali laikyti ir taip ir iš tikrųjų po truputėlį pykstant vis labiau atsirado poreikis kažkurį išlieti, tai taip labai trumpai apie tai, kad iš to išliejimo ir leidimo savo pagaliau pykti ir atsirado ir šie knygos puslapiai ir tai, ką aš jaučiu, leisdama savo pykti.
1: Kodėl vis dėlto reikėjo ir knygos apie pykti, atrodo, nemažai kalbama, bet jau pajautėt, kad trūksta?
0: Tai buvo tiesiog momento tokia pagautas momentas, kai kur padėta pykti, aš jaučiu daug, kūryba, mes visi esam labai kūrybiški, mes esam kurianti žmonės kiekvieną dieną. Ir man reikėjo kažkokio taško, kur aš galiu galbūt nusikreipti, nes dažniausiai mes tą energiją geriausiai yra kažkur nukreipti, kai darome, susidegę kažkokį projektą ar kažką, mes nusikreipiam, ar ne? Mes nusikreipiam į vaikus, į darbą, į projektus. Ir čia buvo toks momentas, kai man kažkur reikėjo jį padėti, tą pyktį, kuris tikrai veržiasi ir aš jaučiu, kad jau man reikia su tuo kažkaip kažkur įprasminti tą. Ir buvo toksai frazė, tai gal tu parašyk knygą apie pyktį ir eik rašyt ir gal tau viskas susitvarkys. Ir tai buvo mano mamos žodžiai. Ir štai čia prasidėjo, aišku, kad aš nenorėjau, aišku, kad aš neplanavau rašyti, bet aš esu muzikologė, aš rašau recenzijas, interviu, straipsnius ir man rašymas tarsi natūrali kūrybos forma, mano raiškos tam tikras būdas. Ir aišku, aš pasiėmiau ir lapą, ir telefoną, ir balso įrašą ir tiesiog po truputį pradėjau kurti. Nei galvodama, kas bus, nei man to reikia, nei planuodama, kad aš rašysiu knygą, tiesiog sako, tu rašyk knygą. Galbūt galėjo pasakyti, tu tiesiog užsirašyk ką nors apie pyktį, bet vat taip aš ir pradėjau kurti ir iš tikrųjų tikrai daug to pykčio, tai daug ir puslapių gavos daug daugiau negu dabar knyga yra.
1: Taip, ir Ingrida, čia turbūt labai svarbu atkreipti dėmesį ir kai jūs rašot ir kaip jūs dabar nekartą jau pasakėt, kad jūs pati jaučiat pykčio. Juk daugybė žmonių sako, kad aš nepykstu, arba aš stengiuosi nepykti. Jūs atkreipia dėmesį, kad apskritai dabar visuomenėje vyro pyktis pateisinamas, o moters pyktis traktuojamas kaip problema ir neprofesionalumas. Susiduriat su tuo dažnai?
0: Taip, mes vis dėlto esam tikrai linkę sakyti, kad moteris yra emocionalesnė, jautresnė ir turbūt daugeliu atveju aš sutikčiau, kad mes turime to jautrumo, negaliu galbūt sakyti, kad daugiau negu vyrai, bet tai yra tam tikras stereotipas ir žinoma, kad jeigu moteris supyksta, tai jau problema, jeigu vyras, tai turbūt kažkas jau išvedė iš kantrybės. Aš esu daug kartų tą girdėjus iš tiesų kitokiam įvairiom formom ir tikrai susiduriu nuolatos su tuo, ypač kai kalbame apie tą temą dabar paskutiniu metu išėjus tai knygai ir kažkaip tai tarsi tapo kažkokia tai norma ir mes bandom prisitaikyti ir todėl mes sakom, aš stengiuosi nepykti, bet ar tikrai pyktis yra blogai, va čia klausimas. Vat štai šita knyga ir parodo, kad nėra pykti, nepykti yra blogai. Man buvo pasakyta nuo vaikystės, kad pyktis tai yra blogai, negalima pykti. Ir galbūt aš visiškai kitaip išgirdau, bet tuo metu man taip suskambėjo, kad pyktis yra blogai. Ir aišku, kad aš supratau, man reikėjo to žodžio, kad tai yra blogis ir aš kaip gera mergaitė, kaip ta, kuri teisinga, kuri turi būti gera, pasitempusi nuolatos, jinai negali pykti. Tai vat mes iš tiesų ir gyvenam

0: kai visuomenėje, kur yra tie standartai nusistovėję ir tas pyktis yra, na, nepriimtinas ir tu turi keistis ir tu turi būtinai keistis ir lankyti kažką ir klausytis ir skaityti, kad tu galbūt pritaptum, galbūt paleistum, nežinau, įvairių žodžiai yra tam dabar. Bet esmė, kad ši knyga sako, kad ne, kad pykti reikia. Tai yra normali, visiškai normali. Aš myliu, aš pykstu, aš nekinčiu, aš džiaugiuosi. Tai yra normali, normali emocija. Taip pat ir pykti. Ir aišku, kad aš ir dabar supykstu. Žinot, ir du mažiukus vaikučius. Tai va, tiesiog galbūt kitaip šiek tiek pykstu.
1: Taip. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 arba studija eta lrt.lt. Mėly klausytojai, reaguokit. Kviečiu į tai, ką sako Ingrida Alonderė, parašiusi knygą Pykstu, vadinasi esu. Įdomu būtų išgirsti jūsų argumentus, na, svarbiausius, kodėl pykti būtina išreikšti. Jūs rašot knygoje, kad jis vis tiek išsilies kitais būdais. Kokiais būdais?
0: Tai pirmiausia, mes esame be galo visi skirtingi. Kaip man suskambėjo, kad pykti negalima, kitas pasakytų, čia yra visiška nesąmonė, tai aš pykstu ir aš sau leidžiu pykti. Tai pyktis tiesiog yra normalu jausti jį ir normalu išreikšti kažkokiu tau tinkamu būdu, ar ne? Bet pyktis gali būti labai įvairus, į kažką nukreiptas. Pavyzdžiui, pyktis nukreiptas į knygą ir pyktis nukreiptas į žmogų. Arba aš labai pykstu ant vaikų, kad jie visiškai manęs neklauso, rėkia ir aš ant jų pradedu rėkti ir aš tą pyktį, aš tampu tuo pykčiu. Suprantat, ką turiu meni? Aš tiesiog tampu, aš juo susilyginu, susitapatinu su juo. Arba aš galiu griežtai pasakyti, galbūt tai atrodys pakeltas tonas ir tam tikra gal vaikui pykčio forma, bet aš jaučiu, kad aš esu viduj visiškai rami. Tai kiekvienas mes iš tiesų labai labai skirtingai jį išgyvenam ir skirtingai jį išleidžiam į pasaulį. Tai aš manau, kad čia svarbiau yra pirmiausia, suprasti, kad tai yra normali emocija ir leisti savo pykti, supykti. Galbūt pirmi kartai, jeigu mes linkę slopinti, bus labai neharmoningi. Ir man buvo labai, labai daug metų tai neharmoninga. Bet po to, po truputį, tu suprasi, kas tai yra, kas tave labiausiai valdo ir kur link tu gali jį nukreipti, galbūt savo būdu.
1: Ingrida Alonderė, laidos 10.12 viešnė, kviečiu Ingridą užsidėti šalia esančias ausines.
0: Taip.
1: Va čia jos po knyga ir mums jau paskambino klausytojas Petras iš Vilniaus. Sveiki, Petrai.
2: Labas rytas.
1: Klausom jūsų.
2: Man esu skaitęs daug filosofų ir Šopenhaueris yra pasakęs, kad pyktis tai yra kvailystės būsena. Ar tai tiesa?
1: Kaip jūs manot, Petrai?
2: Aš manau taip.
1: Ar jūs nepykstat?
2: Pykstu, bet po to gailiuosi.
1: Ačiū labai, kad pasidalinot. Štai, kvailystės būsena ir gailestis po pykčio.
0: Tai aš turbūt grįšiu prie savo tos minties. Ačiū labai už pamąstymą šį ir prisiminimą Šopenhauerio. Labai sutinku, bet jūs pasakėt irgi, kad jūs, kai supykstate, po to gailitės. Tai galbūt jis ir kalbėjo būtent apie šitą būseną, kai aš supykstu ir gailiuosi. Ir ką aš sakau šioje knygoje, arba aš susitapatinu su pykčiu ir toliau gailiuosi, kad vis pykstu ir vis įsiveržia man jisai ir vis neharmoningai ant žmonių situacijų ir tai mane naikina, nes aš tampu kvailys, aš sau leidžiu supykti tiek, kad aš save išbalansuoju ir tuodu begalę daug energijos. Arba aš išmokstu supykti taip, kad aš netampu tas pyktis, kad ir kaip tai keistai gali skambėti. O ką tai reiškia? Tiesiog leidžiu jam ateiti ir praeiti. Aš esu aš, o tai yra dar viena emocija. Kaip aš myliu, kaip aš džiaugiuosi, bet tai aš tiesiog tam pykčiui leidžiu būti, bet taip, kad aš jį sąmoningai suprantu, kad aš supratau, dabar turbūt pyksiu. Aha, jeigu aš supratau, kad dabar pyksiu, aš galiu visiškai kitaip iš tikrųjų pasakyti vaikams, žmogui
1: tą pykti. O kaip pasakyti, na, vaikai mušasi ir tu gali aprėkti, baikit muštis, jau nusibodo šiandien 10 kartas, o ką jūs
0: siūlo daryti? Tai galima pasakyti, baikit muštis ir būti piktai vidui, kunkuliuoti, bet kai tu supranti, kad tu tuo iškunkuliuosi ir tu pagauni tą pykčio momentą savo viduje, kai tau to įplyš, kai tu tą supranti, tau šiek tiek kažkas atsitraukia, nurimsta. Bet tai yra mano, ar ne, vaistas. Aš suprantu, aš pagaunu jį. Aha, jeigu aš dabar supyksiu tikrai taip, ne taip, kad, vat, o, kaip man bus blogai. Ne, bet man tai bus, aš tapsiu kvailys. Nes aš išnaudosiu begalę daug energijos. Mano vaikai tikrai verks. Arba aš galiu, aha, vaikai, baikit, baikit. Ir aš galiu pasakyti labai, labai ramiai, bet su pakeltu tonu, su griežtu tonu, bet neišliejant pykti, žinant, kad aš dabar būčiau supykus, bet mano viduje niekas nekunkuliuoja. Žinot, tai yra treniruotė. Va tai ir sakau, leiskite savo pykti, leiskite, įsileiskite pykti, iš pradžių tai bus baisu, o po to bus labai gerai, kai jūs jai tai išmoksite. Ir aš nesakau, kad aš esu dabar įvaldžiusi, oi ne.
1: Aš dėl vaikų dar užsilenkiu pirštą, nes man atrodo, svarbu čia, na, ir neneigti, ar ne, ne visą laiką vien tik švelniai kalbėti ir glostyti, jeigu kažkas tikrai erzina, bet dar Audronė iš Vilniaus laukia progos pasisakyti. Sveiki.
3: Labdieną.
1: Girdime jūs, prisijunkite.
3: Norėčiau jums pritarti kaip socialinė darbuotoja. Piktis yra normalus dalykas, bet nereikia vaikui rodyti pakelto tono, jis turi teisę ir muštis, jis turi teisę ir pažinti pasaulį, bet tai reikia suprasti, kad tai jo yra emocija ir jis reikia jam padėti užaugti.
1: Apie mažus vaikus kalbot, Audronė?
3: Taip, taip, taip. Nemuškit, nerėkit, tegul jie skraido kaip karsonai. Tokia yra metodika.
1: Taip, o Audronė, kaip jūs pykstat?
3: Aš nepykstu, aš šypsausi. Jei aš supykstu, aš šypsausi.
1: Kodėl?
3: Šypsena gydo.
1: Taip. Ir jūs pačia?
3: Taip.
1: Ačiū labai, štai tokia filosofija. Ar pritarėt Audronei?
0: Taip, tai Audronė yra atradusi savo raktą. Aš kaip ir sakau, mes kiekvienas randame, kaip savo tą pyktį pažaboti, kaip nepažaboti, nelabai jo pažabos, tai yra normali emocija. Ir aš labai pritariu dėl vaikų. Iš tikrųjų, jiems reikia leisti, bet jie turi turėti ribas, jiems reikia parodyti, kur yra tam tikros ribos, ar ne?
1: Ką... Nes aš gal, kaip paklausiu, nuskamba kartais pasakymu, kad reikalinga na, labai švelni tėvystė. Kita vertus, yra ir kritikos tokiam požiūriu. Ir sako, klausykit, vaikai turi žinot, kad tėvai yra žmonės, kad ir jie pyksta ir kad sveika yra kartais supykti net ant savo mažų vaikų.
0: Taip, yra dabar švelni tėvystė, taip vadinasi, dar kažkaip kitaip.
1: Na, įvairių tų terminų.
0: Įvairių terminų. Iš tiesų, vaikas turi tikrai visas pamatyti emocijas. Ir normalu, kad jis pamatys, mes galime apsimesti, kad mes nepykstam. O jie puikiai jaučia, jie tikrai puikiai jaus, jie viską tą atkartos, jie pradės lėpti, jie pradės apsimetinėti laikui bėgant. Mažiukai gal dar to nesupranta, bet pasąmoningai, aš manau, jie tikrai labai labai gerai jaučia. Ir aš sutinku, kad turi vaikai augti pakankamai laisvai, bet kaip jie užauks, jie neturėdami ir pavyzdžių, ir rėmų. Aš manau, kad visur turi būti tam tikros ribos ir jie turi tą suprasti, išmokti kaip, kur, ką daryti ir kaip su to elgtis. Ir emocijas yra ta pati istorija, iš tiesų reikia parodyti, bet reikia jam paaiškinti, kaip galima. Galima supykti, galima nepykti, galima tą pykti labai labai gražiai, supykę labai stipriai, išskleisti į kažką gražaus, į kūrybą, ištaškyti visą lego po visą kambarį ir pasidžiaugti. Ir kad mums pyktis kainavo tik tiek, tik susitvarkyti reikės po to, ar ne?
1: Tik susitvarkyti kainą, ar ne? Yra visada kaina.
0: Taip.
1: Ir mes, kadangi apie knygą kalbam, nepamirškim to, Ingridos Alonderės, pastebėjau tokią pasikartojančią visų skirelių struktūrą. Parašoma apie patį pyktį, vėliau rašot apie humoro ir ironijos šokį ir tada yra švelnios išminties. Ir daug kur nuskamba antikinės mitologijos motyvai, pateikėt pavyzdžių, kaip kai kurie herojai, kai kada elgiasi ir na, ką tai parodo ir apie šiuolaikinio gyvenimo situacijas. Humoras ir ironija pykčio temoje, kodėl jums tai yra taip svarbu?
0: Turbūt tai yra mano tam tikras būdas irgi suprasti, kas manyje vyksta ir kaip aš pykstu. Bet apskritai ironija ir humoras yra tas, kuris nuginkluoja visada. Tu supyksti, bet jeigu tikrai pamatai, kas tau surezonuoja labai labai juokingo arba išgirsti, tai tu tiesiog pamiršti tą pykstį. pyktį. Tai tikrai pereisi į visai, visai kitokią greitai būseną, na, nebent labai labai kažkas tikrai blogo atsitiko. Kaip aš kaip tik šįrytą skaičiau tokį, aš tikiuosi, kad žmogus, kuris, tarkim, atėjo apiplėšti namų, čia kad ir kaip baisiai gal skamba, nepasakys ar nepadarys nieko jokingo, kol aš būsiu spintoje, nes aš tikrai pradėsiu juoktis. Ir yra tokių žmonių, kuriem tas ta ironija, humoras yra būtent tai atsipalaidavimas, paleidimas visų tų įtampių, sunkių emocijų. Ir man, aš kaip pradėjau rašyti, aš tiesiog norėjau pasijuokti iš visko, kas buvo. Ir tai buvo sunku iš pradžių. Ir tai buvo per skausmą, ta ironija. Ir, bet aš kai dabar vat, skaitinėjai pati dar pati tą knygą, karts nuo karto, ir aišku, daug redaguota, buvo žinoma mintinai beveik, aš tikrai dabar juokiuosi. Tuo metu, kai rašiau, man tai buvo tam tikra terapija. Todėl ir sakau, vat, ar kvailys, kaip sako, ar šypsena, ar ironija, kas kam tinka. Ir svarbiausia leisti savo supykti ir ieškoti, neišsigasti, baisu viskas, kas nauja, viskas, kas nepažinta, viskas, kas atrodo greuna ir kas tave verčia jaustis nemaloniai, yra baisu. Aišku, kad mes nuo to bėgam, slepiamės, užgniaužiame. Tai aš lygiai tą patį dariau daugybę metų, dėl to yra visos daug dalykų, kurie tiesiog vilko mane atgal, laikė mane praeityje, ar ne, nepaleisti skausmas, neatleistas skausmas kažkokiem žmonėm ir taip toliau. Yra dalykai, kurie ilgai laikėsi. Ir būtent šita knyga labai daug padėjo per ironiją, per skausmą su ironija paleisti. Tai yra mano iš tikrųjų būdas.
1: Kartu jūs aprašot daug įvairių būdų. Žmonės eina į mokymus, ten saviugdos, visa industrija Lietuvoje dabar veikia. Ir parašot, kad neneigėte šių praktikų, tačiau tam tikrą prasme ir pasišaipoti savęs, kad tiek visko daug išbandėt. Ir sakot, kad nesišaipau išbandymų gyventi geriau, bet noriu parodyti, kaip įsisuka ta absurdo spiralė. Pateikit kokį pavyzdį, kur jums atrodo, kad žmonės persistengia bandydami tobulinti save.
0: Tai labai daug iš tikrųjų turėjau savo aplinkoje, kadangi pati tą dariau. Pirmiausia, viskas prasidėjo tiesiog nuo sąmoningo kvėpavimo.
1: Bet jūs šį metodą girėt, kaip
0: ir
1: veikianti.
0: Aš taip, tai viskas prasidėjo nuo to, tai buvo mano mama, kuri išmoko to ir jinai ir knygą yra parašęs apie tai. Ir tai buvo mano pirmoji tokia praktika, kuri iki šiol yra pati man geriausia, labiausiai padedanti.
1: Jūsų mama Lina Rudaitinė, galima paminėti.
0: Taip, Lina Rudaitinė ir jinai daugybę metų su to dirbo su žmonėmis ir su manimi tame tarpe. Ir aš pirmoji ta tokia jos kvepuoklė, kaip jį vadina, kvepuokliais, labai gražus žodis. Ir viskas nuo to iš tikrųjų prasidėjo. Po truputėlį, aišku, aš pradėjau studijuoti, ieškoti įvairiausi sunkumai, normalu. Žmogus iš pradžio labai visko džiaugiasi, jaunimas, po to ateina sunkumai, kažkokie įtampos, užsispaudimai, žmonės, konfliktai. Ir po truputėlį įsivažiuoja, ieškai kažko, tai kvepavimas, gongai, kažkokios mandalų piešimai, astrologija ir bandai non-stop, nes visko yra labai daug. Pasiūlos yra labai, visi labai daug ko siūlo. Ir tai yra iš tiesų nuostabu, ką mes turim čia Lietuvoje. Bet, kadangi aš esu tas žmogus, kuriam, jeigu aš jau užsidegu, tai man reikia. Ir aplinkoje tikrai turiu tokių draugų, kai vat, aš einu dvasiniu keliu, ir, žinot, viskas tampa dvasiška. Turiu menį, dvasia iš pat žodis yra labai gražus, bet kai tai yra pritempinėjama, kad va kažkas buvo, bet koks ženklas, bet koks duris, spalva, kažkas žmogus tampa ženklų gyvenime ir tu iš to statai savo dieną, kaip tu elgsies, kaip tu jausies galų gale, tai čia dar viena saviapgaulė, kaip mes gyvename tame uždarame rate ir vėl užsisukame, kad va čia ženklai, čia žmonės, čia taip, tai kur aš esu tame visame? Ir iš tiesų tikrai labai daug tokių draugų turiu ir aš pati tame labai ilgą laiką buvau, turbūt pernelyg ilgai ir viena turbūt ilgiausiai maratoną nubėgusiu.
1: O sakot, reikia pradėti gyventi, ne
0: bet
1: tik.
0: Ir, taip, ir reikia pradėti gyventi ir man labai daug technikų padėjo. Labai jos buvo įdomios, bet dėja, tai buvo kai daug kur persistengta ir vat kaip kada surasti, kur ta riba, turbūt va vėl kaip ir pykčio leidimas pykti, taip reikia surasti pačiam savo asmeniškai.
1: Ir dar sakot, kad yra dalykų, na, pykčio, kurio negali išreikšti žodžiais, jūs dar ir tapot. Tai padeda valdyti, ar tinka žodis valdyti pykti, nežinau, ar jūs sakytume taip.
0: Galbūt, gal ir galima sakyti valdyti pykti, bet turbūt čia jau, nežinau, iš tikrųjų, aš manau, kad mes galime įvairiai žodžiais apkabinti tą žodį, tą emociją, bet svarbiausia, kad tai veiktų tau pačiam. Aš tapau ir tai padeda visiškai kitaip pykti išreikšti, kai tiesiog kažkas, žinot, ir va, lygiai vieną, galiu pavyzdį pasakyti, aš įsisukau į tam tikrą ritualą internetu, tiesiog va, kiekvieną dieną ten, kaip žinot, kaip būna mantros kalbėti, ar ten sveika Marija kalba, ar ne, ir aš įsisukau ir aš klausau tos muzikos ir jinai iš tiesų, jinai yra ne, tiesiog neharmoninga ir aš kažkaip to nepastebėjau, kad jinai man įplėskė daugiau to pykčio ir kažkokios tokios savidestrukcijos net ir ir aš ilgą laiką to nepastebėjau, kol galiausiai nepasidalinau su artimu ir jis pasakė, kad pala, kažkaip čia negerai viskas skamba. Kodėl tu nuolat darais vis piktesnė, jautresnė?
1: Tai net nuo muzikos galima
0: nuo muzikos labai priklauso. Taip, labai muzika iš vis garsas, žinokite, yra skrodžiantis. Ir aš supykusi, kad aš taip leidau savo, vat kažką tai per internetą žiūriu ir aš nežinau, kur man padėti, su kuo pakalbėti, niekas nesupras, sakys, nu tu vėl nusivažiavai vėl į kažkokias lankas, taip gražiai tariant, aš paėmiau tiesiog drobę, nutapiau visą tą pyktį, visą tą apmaudą ir taip kartais man ir visiškai absoliučiai buvo nuostabi patirtis, nes aš paleidau tą akimirką, baigtas paveiktas per pusę valandos gal, didelis, nemažas ir buvo viskas baigta. Baigta istorija. Tai taip, man spalvos drobė tam padeda taip pat.
1: Ingrida Alonderė, kuri parašė knygą Pykstu, vadinasi Esu, kalbinu laidoje 10.12, dar galite spėti užduoti klausimą apie pyktį elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Po trumpųjų žinių LRT radio eteryje dar grįšim pasikalbėti, ką daryti, kai tave piktina biurokratija, sveikatos sistema. Jūs irgi apie tai rašot savo knygoje, tad kviečiu likti kartu.
4: Trumpai. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius sako, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Jis pabrėžė, kad jo vadovaujama vyriausybė nepažeis fiskalinės drausmės. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad antradienį Lietuvą pasieks dar 153 milijonai eurų paramos iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Paskutinį mokėjimo prašymą planuojama pateikti rugsėjo mėnesį dėl dar 995 milijonų. Pinigai skiriami sveikatos apsaugos, tvarios pagaminamos elektros gamybos, pastatų renovacijos, viešo ir privataus sektoriaus skaitmeninimo, socialinės atskirties mažinimo sritims. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėja, kad Rusija gali surengti provokaciją prieš NATO, net jeigu ir neturi pakankamai karinių pajėgų didelio masto puolimui. Provokacijas gali būti pasitelktos netikros vėliavos ir dronai, o paskui apsimetant, kad tai atsakas į Lenkų neegzistuojančią ataką. Vis dėlto NATO viršūnį susitikimo Turkijoje išvakarėse kalbėdamas televizijai CNN Sikorskis sakė, kad Rusija negali užpulti NATO visą jėgą. Sirijos sostinė Damaske nugriaudėjo du sprogimai viešbutyje, kuriame oficialaus vizito metu apsistojo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Sprogimų metu Macronas dalyvavo susitikime su laikinuoju Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Shara prezidentūroje, todėl jo viešbutyje nebuvo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad du sprogimus sostinės centre sukėlė sprogstami įtaisai. Nukentėjusiųjų skaičius nežinomas, atsakomybės kol kas neprisėmė jokie grupuotė. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. 11.32 minutės.
5: Šiandien Lietuvos dienoje. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristato 21-osios vyriausybės programą, kurioje beveik 800 punktų. NATO viršūnių susitikime Ankaroje pasaulio lyderiai be kitų klausimų turėtų aptarti saugumo iššūkius, gynybos finansavimą, besikeičiantį Vašingtono vaidmenį aljanse. Ką keičia Ukrainos smūgiai Omsko naftos perdirbimo gamyklai, paskutinė iš 11 didžiausių Rusijos benziną gaminančių įmonių iki šiol išvengusi etapų. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
6: Jis augojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniformą pakeičia sportinė apranga, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Dar keli akcentai apie pyktį su Ingrida Alonderė, kuri parašė knygą. Šia tema vadinasi Pykstu, vadinasi Esu, pristatymai knygos dar laukia, tai visiška naujiena, džiaugiamės, kad mes čia apie ją kalbam laidoje. Ir Ingrida, jūs pati dirbate su kolektyvais, vadovaujat chorų Jauna muzika. Ir rašote savo knygoje ir apie įvairias situacijas, kai tu esi, pavyzdžiui, darbo susirinkime, ir leidžia tau pasakyti, kad na, ten vyksta darbo susitikimo teatras. Tikrai būna piktumo, kai tu 2 valandas sėdi, kažkas nesivysto, bet vis tiek sėdi ir žinai, kad sėdėsi po savaitės. Kur tada dėti tą pyktį?
0: Taip, darbas kolektyvose reikalauja daug kantrybės. Ten, kur žmonės, ten yra daug chaoso. Tam tikromis akimirkomis, kai yra neaiškumų. Žinot, kiekvienas tikrai esame susidūrę daugumą, ne kiekvienas su posėdžiais, su tai, kas atrodo man visiškai nereikalinga, bet aš turiu būti, turiu klausyti, bet kur tas vat, pyktis kyla iš to, kad atrodo, kad man to nereikia, aš tam nepriklausau, aš to nedarysiu, kas čia, žinot, prasideda ir tada vėl vienas ant kito klausimai, sluoksniai, bet mes, aš kaip pagalvoju, taip pat kaip šeimoje, mes esame visi be proto skirtingi, ar ne? Taip pat ir darbe, dar daugiau žmonių ir visi vis dėlto esame dėl vieno tikslo kažkokio. Žinoma, kad tai yra svarbu žinoti, ką daro vienas žmogus, ką daro kitas, bet mes sau leidžiame pykti ir sakyti, kad man to nereikia. Ir kur
1: taip, bet va kur ta riba tarp supykimo ir nuolat, tarkim, kelimo, kad jūs čia visi nesąmonės darot ir pasidavimo, kur tu sėdi tiesiog ir lauki, kol tai praeis. Nei viena, nei kita nėra gerai.
0: Taip, tai yra turbūt 2 pusės. Viena, kur tikrai vyksta darbas su intencija, kad mes padarom kaip galima geriau ir greičiau, o kita, kur tiesiog galbūt taip yra laiko švaistimas kai kuriam dalykam ir to, aišku, norisi išvengti. Tada pyktis ir kyla, kai tu jautiesi, kad tai yra tiesiog laiko gaišimas. Ką daryti su to kantrybė? Netapti apatišku. Tu vis dėlto esi to kolektyvo dalis. Aš nei vieno negali išmokyti, kaip jaustis, kaip reaguoti, kaip pykti. Tiesiog žinau, kad tiesiog kantrybė. Pyktis absoliučiai nepadės tame. Supyk gerai, supyk.
1: Visi čia kvailiai, visi čia nežino, kaip daryti.
0: Taip, pasakyk savo garsiai, bet nereikia kažkam kitam to, ar ne garsiai. Va tas ir yra, kur tu nukreipi tą savo pyktį. Aš supykstu gerai, nueisiu į tualetą, aš suplosiu garsiai, aš pasakysiu kokį garsą garsiai. Turiu labai gerų daug praktikų garso, kadangi sakiau, kad garsas, kur gali per 2 minutės pakeisti savo būseną, į tą pyktį visiškai išlieti, išgargaliuoti, išzvimti tiesiog. Tai tiesiog kur tą pyktį nukreipti? Va čia svarbiausias momentas. Ir aišku, gali žmonės ir jūs visi blogi iš šiandien sąmonės kalbat, kas čia dabar yra, kur aš iš visi esu, jūs net nesupratot, kad
1: darot. Dar daugiau to pykčio pasigamins.
0: Ir taip, ir tu sėdi, ir tu tame verdi. Tai palauk, sustok, kur aš galiu greit nukreipti, ką aš galiu, einu, aš truputį atsiprašau, aš einu į tualetą. Kažką padarau, tai kas man tinka, mano praktika, mano bet kas, suploju, pasidžiaugiu, išeinu, pakvepuoju, išgeriu arbatos, nežinau. Tai yra nukreipimas pykčio. Vat šitoj vietai tik tai turbūt gali padėti.
1: Ir dar pokalbio pabaigai Petro klausimas. Rašo mums, kad kartais jaučia pykti ir neteisybę, kai mato, kad kaimynas, nors ir prašytas, vis tiek rūko balkone. Kažkas vėl išmetė šiukšles į tą konteinerį, kažkas sustatė praėjimą, kažkas šunį didelį bensunkio paleido, o gal jis mane dabar atšoliuoja. Ir kaip paskui atgauti ramybę?
0: Oi, tai yra labai, labai daug klausimų viename klausime ir yra labai sudėtinga atsakyti turbūt, nes mes visi labai skirtingai pasiemame iš tos situacijos kažką. Pykti ar kažkokią tą emociją, ar tą baimę, nes dabar kalba apie baimę, tai yra kaip iš baimės po to išeiti atsitikus tokiai situacijai. Tai aš manau, kad tai yra labai individualu. Ir aš tikrai negaliu atsakyti, kaip iš to išeiti. Pirmiausia, tai aišku, taip neturėtų būti. Aš irgi labai supykčiau, kad taip atsitinka. Bet kita vertus, jeigu viskas baigėsi gerai, su tuo tiesiog pabūt, paklausti, kaip aš jaučiuosi pirmoje vietoje, ar aš pykstu, ar aš visgi bijau, ar aš dabar nerimaučiu.
1: Ir dar jūs klausot būtent knygo apie tai, kad patyrinėt, ar ne, dėl ko taip, man šį kartą buvo
0: taip, pykti. Taip, vat tai ir sakau, jeigu viskas baigėsi, aš atsisėdu ir aš pabandau pajausti, bet paklauskit savęs nuo širdžiai ir nemeluokit savo. Vat nuostabiausias dalykas, o kaip gerai pabaigai pasakyti, kai tu suvoki, kad ilgą laiką savo melavai, apsimetinėjai, aš stengiuosi nepykti ir kažką, vat paklauskite, ar aš dabar bijau po to šuns, ar aš pykstu, kas iš tikrųjų, kokia yra ta pirminė emocija. Jeigu aš tik pykstu ir man nėra jokio nerimo ir aš nebebijau tų šunų, tada gerai, aš nueisiu ir pasakysiu taip ir taip, kad taip daugiau nebūtų, ar ne, ir kažkaip bandom spręsti situaciją. O jeigu aš jaučiu nerimą, įvardinkite, dėl ko aš jaudu, kad mane vėl užpuls ir tada su tuo galima kažką padaryti.
1: Ingrida Alonderė, kuri yra muzikologė, bet šį kartą kalbėjom ne apie muziką, parašė knygą Pykstu vadinasi esu. Ačiū Jums už šią knygą ir už šį pokalbį laidoje 10.12. Visai netrukus mes kalbėsim apie muziką čia laidoje 10.12, nes aptarsime Lietuvos moksleivių dainų šventę, kuri vakar gražiai pasibaigė. Kviečiu mano kolegą dabar eteryje paleisti Vilties dainą, kurią atlieka chorai dainų šventėje, vienoje iš dainų švenčių, ir per tą laiką į studiją pasikviesiu Dainių Numgaudį, šių metų moksleivių dainų šventės direktorių, su kuriuo ir sudėliosime akcentus ir suskaičiuosime viščiukus.

0: Vienas iš mokinių chorinės muzikos kūrinių LRT radiotekoje, fonotekoje esančių skamba dabar eteryje, todėl kad norisi apibendrinti šitą gražią Lietuvos moksleivių dainų šventę, kuri vakar pasibaigė, verkiančių daug vaikų mes matėme ekrane. Bet neverkia dabar, o šypsosi mūsų radio studijoje moksleivių dainų šventės direktorius, nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos vadovas Dainius Numgaudis. Džiaugiatės pavykusiu renginiu?
1: Taip, džiaugiasi mano širdis. Tikrai taip.
0: Pirmas klausimas, kuris kyla, kaip jums pavyko pasiekti, kad du paskutinius vakarus, vakar, kai vyko finalinis renginys, lietus pradėjo lyti, kai jisai pasibaigė. Taip pat buvo per generalinę repeticiją Vingio parke, už vakar, irgi visi sausi, atlikę laimingi vaikai, tik eidami namo, jau gavo šiek tiek lietaus. Ką darėt?
1: Manau, kad čia mums vakar tai iš tikrųjų iš dangaus padėjo, nes 5 minutės po šventės pabaigos pradėjo lyti, bet buvo gi visko. Kalnų parkas, pliaupiant lietui buvo, bet aš tame žiūriu dar ir tokį žymiai svarbesnį momentą. Tada pasimatė, labai išryškėjo vaikų entuziazmas ir nusiteikimas ir žiūrovų solidarumas. Todėl, kad buvo vienetai išeinančių, o lietus tikrai pliaupė, tikrai to žodžio prasme. Ir aš galvoju, kad tas išbandymas irgi buvo siūstas iš dangaus, kad dar kartą įsitikinti, kad vaikai yra pasirinkę teisingai. Ir tas vėl galpu apie solidarumą žiūrovų, kuris buvo, kuris ne tik, kad neišgazino, bet kiekvienas matė reikalą palaikyti vaikus ir ploti taktą ir rankomis mojuoti su šviečiančiomis apyrankėmis. Tai yra nepakartojamas jausmas ir norėčiau dar kada nors gyvenime tą patį turėti.
0: Priminkit skaičius, kokius mes čia juos turėjom, ir dalyvių, ir žiūrovų.
1: Tai 24 008 dalyviai buvo užsiregistravę. Žinot, niekas iki vieneto nesuskaičiuoja, nes tai susirga, tai net važiavo, čia staiga paaiškėjo, kai kurie vadovai pradėjo rodyti iniciatyvas ir atsivežė daugiau. O žinot, 900 kolektyvų ir jeigu bent vieną atsiveža daugiau vaiką, jam atrodo, kas čia tokio? Ar čia neras iš to paties podo pavalgyti ar čiužinio atsigulti salėje, bet kai tai susideda į didelius skaičius iš karto per visos šventės, tai yra didelis dalykas, bet 24 tūkstančiai dalyvių buvo 1770 lydinčiųjų, tai yra vadovai, mes taip skaičiavom irgi, kiek gali būti lydinčiųjų. Maždaug buvom nustatę 15, bet aišku, nepavyko ir vidutiniškai 12,2 moksleivio vienas lydintysis buvo, nes žinot, 42 nuošimčiai buvo pradinukų, jaunučių, kuriems į galvą šauti gali daug ko ir juos suvaldyti ir visa kita iš tikrųjų buvo didžiulis iššūkis ir už tai ir lydinčiųjų buvo daugiau. Na, ką dar galiu pasakyti, įdomu faktą, kad 770 autobusų buvo atvažiavę į Vilnių ir čia iš tikrųjų savivaldybė ir policija ir visos tarnybos padarė kolosalinį darbą ir mūsų koordinatoriai transporto, kad iš esmės nebuvo nedidelių kamščių ir na, pavyko šitą dalyką išspręsti. Na, o žiūrovai, žinot, aišku, visada yra daugiausia Vingio parkas ir šiaip yra istorinis faktas, kad pirmą kartą žinome, kiek Vingio parke dalyvių. Todėl, kad
0: nes registravot, visi turėjo turėti bilietą.
1: Tai buvo dėl saugumo daryta, bet kiekvienas pasiėmė, tai mes skaičiuojame, kad vakar dalyvavo 35 tūkstančiai dalyvių ir jau tai rodo tikrasias Vingio parko galimybės, nes praktiškai labai nedaug buvo tokių vietų šviesesnių, buvo sausakimša beveik, ir iš jų buvo 7 tūkstančiai sėdinčiųjų, taip kad, o kitur apie 7 tūkstančius buvo žiūrovų šokių dienoj, 6 tūkstančiai buvo ansamblių vakare, buvo apie 5 tūkstančius pučiamųjų orkestrų šventėje, to apie 1000 žiūrovų buvo akordeonų koncerte. Na ir maždaug taip taip iš akies žiūrėjome, buvo apie 10 tūkstančių vilniečių atėję paploti Gedimino prospektą praeinančiams eitynėms.
0: Eitynės, iš tiesų, viena iš idėjų, kurią girdėjau iš žmonių, kad eitynės būtų galima dar labiau sureikšminti dainų šventėse, rodyti ir per LRT televiziją. Pati aš buvau stebinti žmogus ir man atrodo, per pastaraisiais metais išaugo išradingumas, padaugėjo entuziastingų, skanduojančių, dainuojančių žmonių tos eitynių dvasios.
1: Aš nenoriu kalbėti už visas dainų šventės istorijas, bet mes apsiribuojam sakydami, kad pirmą kartą moksleivių dainų šventėje vyko atskiras renginys, ten pažiūrėjau Latvijoje, Estijoje, tai yra įprasta. Pas mus būdavo dažniausiai įprasta paskutinė diena, kai jau yra išvažiavę ansambliečiai, šokėjai, visi kiti, kai yra likę tik dainų dienos dalyviai ir eina nuo katedros paprastai iki Tauro kalno, tai mes tai darėme apgalvotai ir matėme mums didžiulis pasitenkinimas iš eitynių, nes pradedant nuo to, kad atvažiavo 44 merai su regalijomis ir tai, kad buvo pirmas renginys ir aš manau, kad daugeliui buvo vaikų dalyvių buvo didžiulė emocija ir pasididžiavimas ir aš galvoju, kad šioje vietoje mes tam tikrą prasme koreguojame dainų švenčių istoriją ir bandau įsivaizduoti, kuris dabar kitas organizatorius nepradės nuo eitinių.
0: 28 metais, po 2 metų, tai jau didžioji dainų šventė, kuri regis planuojama vienu metu net visose trijose Baltijos šalyse, bent dalis renginių Lietuvoje, taip, Latvijoje ir Estijoje. Ar manytumėt, kad jau tada galėtų organizatoriai įtraukti eitinės?
1: Sunku pasakyti, ką organizatoriai
0: sugalvos. Tai kiti organizatoriai.
1: Taip, bet nacionalinis kultūros centras turi labai daug idėjų ir aš manau, kad bus, bet aš dar čia norėčiau dėl eitinių pasakyti, kad tas išratingumas, nes mes tik tai sakėm, kad labai sveikintumėm kiekvieną iniciatyvą savai pristatyti savivaldybės. Ir buvo labai daug ir išradingų prisistatymų. Turbūt pamenate, prieš Šilutę ėjo robotas šuo.
0: Taip, Ignalinos buvo lelijos. Ir dabar kaip tik, ponė Numgodė, mus paskambino klausytojai iš Ignalinos, kviečius pasinaudoti ausinėmis šalia esančiamis. Sveiki.
2: Labadiena,
0: kokie jūsų įspūdžiai iš dainų šventės?
2: Labai geri ir jokių kitokių priekaištų absoliutiškai nėra, tik tai vienas dalykas, kad vaikai, mažiukai, darželiniai ir renginys tęsiasi iki pusės pirmos vakaro, tai jau yra blogai.
0: Sakot, kad kitaip planuoti. Ačiū labai iš jūsų skambuoti.
1: Na, visų pirma, darželinių nebuvo.
0: Taip, atrodo, žiūrint per ekraną, atrodo, pradinukai taip, mažiausiai.
1: Buvo pradinukai ir aš manau, kad turėti, mes tai darėme apgalvotai, kad vaikai irgi turėtų, ir tik viena šventė buvo, kuri prasidėjo 22 valandą, tai Kalnų parke.
0: Ansamblių vakarą dėl apšvietimo.
1: Dėl apšvietimo, dėl visų efektų, ir galų galia tai yra tokia labai graži tradicija, ir tikrai mes nepralošėm darydami, nepaisant lietaus, mes nepralošėm darydami nuo 22 valandos, ir tas prisiminimas vaikams, klausykit, nu, yra vieną kartą per ketverius metus dainų šventė, į kurią vaikai, kur jie yra centras, ir aš labai džiaugiuosi irgi, kad mes, nes aš neslėpsiu, kad čia hygienistų abejonių buvo, bet mes čia tokį gana vienasmenišką sprendimą priėmėm daryti.
0: Ir turbūt tėvai turi pasirinkimą, neleisti taip, vaiko, jeigu mano, kad
1: taip,
0: per vėlu.
1: Taip, jeigu per vėlu ar dar kažką, tai jo labiau, kad ansamblių vakare tų pačių mažiausiai buvo labai, labai nedaug, ir aš manau, kad tie, kurie nebuvo Kalnų parke, vis tiek sėdėjo prie televizorių.
0: Mums dar Audronė parašė, kad širdis dainavo stebint jaunimo energiją, atsidavimo muzikai, akių gyvybę ir tapo ramiau dėl Lietuvos, dėkoja visiems tęsintiems tikėjimą muzikinių ugdymų, organizatoriams ir dalyviams tikėjimas muzikinių ugdymų. Tai man atrodo svarbus labai terminas, nes taip ilgai nebuvo moksleivių dainų šventės.
1: 10 metų.
0: Ir kolektyvams iš naujo prisiminti, na, ką tai reiškia jauniems mokytams, tai galėjo būti ir pirma dainų šventė, kai jie atsako už mokinių vežimą į Vilnių, nakvojimą. Ar ta dvasia lieka, ar yra daugiau tų, kurie skūstusi, kad na, gal norėtume patogesnės nakvynės, skanesnio maisto, ar daugiau tų, kurie sako, kad susiemėm, pabuvom ir čia vaikai dabar dar labiau norės eiti į mūsų pamokas?
1: Aš jums galiu pasakyti tiek, kad jeigu iš ko ir girdėjom pabambenimus, tai iš suaugusių. Tiek kam tiesiogiai skirta šitų šventė, jūs sužiūrėkite į socialinius tinklus pasižiūrėti. Beje, galiu pasakyti, kad socialiniuose tinkluose buvo peržiūrų 5,5 milijono, daugiau kaip 5,5 milijono kartų. Ir tai yra būtent šita karta, kai mes sakom, kad visa karta išaugo mokyklinė be dainų šventės, bet mes užmirštame vieną, kad iš esmės atėjo karta, kuri yra jau net nebe Facebook karta, o kuri yra TikToko ir Instagramo karta, ir mes tą gerai jautėm ir mes labai tam skiriame didelį dėmesį, mūsų komunikacija buvo į tą nemažą dalimi nukreipta ir šitą egzaminą irgi išlaikėme ir iš tikrųjų ta karta, ir aš netgi ne tiek apie muzikinį, aš apie bendrą kultūrinį ir tautinį auklėjimą kalbėčiau, nes turim daug pasidaryti namų darbų, yra daug įvairiausių apmąstymų ir kaip ir vakar čia jau po renginio kalbėjomės, kad čia nereikia atidėti iki rudens, kai užsimiršta ir visa kita. Viena, dvi dienos yra komplimentams, o kitos dienos yra apmąstymui, ką darysim toliau, nes
0: kada kita dainų šventė mokinių?
1: Nėra dar tokio grafiko, įtariu, kad tai bus 30 metai turbūt.
0: Dveji metai taip, po tos didžiosios dainų šventės.
1: Bet aišku, reikia daug ką apgalvoti ir dabar iš tikrųjų, kai buvo visi išsilgę, buvo, beje, mes labai bijojame, kad po pandemijos gali neatsikurti kolektyvai, bet jau pirmosios registracijos parodė, kad mes esam per dideli skeptikai, bet aš neslėpsiu, kad matyt, mes ir pataikėme tam tikrą prasme į tą sielos gelmes vaikų noro dalyvauti iš ankstinio noro ir tikrųjų vakar aš guodžiau ten verkiančių daug mergaičių, kurios emocijomis plūdo ir berniukai, žiūrėkim, apsikabinę vieną su kitu, kur
0: gyrė
1: žaliuoja ir taip toliau, bet aišku, turime prisiminti ir mokytojus, kurie tai darė, ir aš vis dėlto pasakyčiau ir tėvus, kurie praleidžia tiek laiko veždami vaikus į būrelius, į chorus, į šokių kolektyvus, ir tai yra visos Lietuvos pergalė.
0: Baigiant mūsų pokalbį, po tokių švenčių sukyla susidomėjimas, norinčiai eiti į būrelius. Ar visose miestuose regionuose atlieps poreikį, ar vis dėlto taip galėtų būti impulsas savivaldybėms kurti naujus kolektyvus, didinti finansavimą ir išnaudoti šią bangą?
1: Aš tikiuosi, kad ir nebereikalo paminėjau, kiek merų dalyvavo eisinoje, nes jų rankose yra tai. Manau, kad reikės pasinaudoti ir dar kitiems artėjančiais savivaldos rinkimams, nes tai yra labai svarbus klausimas tiek kolektyvų finansavimas, kolektyvų vadovų, elementarus dalykas, koncertmeisteris yra choruose.
0: Tas vadinamas akompaniatorius.
1: Taip, ne? O darželiai, pasižiūrėkime, muzikos vadovų nebėra, iš tikrųjų yra, aš tikiuosi, didelio impulso iš savivaldybių pusės ir tikrai matosi, kad merai dauguma supranta, kas tas yra, bet dar vieno tokio stipraus impulso reikėjo. Iš kitos pusės mes negalim pasakyti, kad tik apie miestelius, nes šio dienų šventėje, pavyzdžiui, dalyvavo virš 700 Lietuvos jungtinis choras. Tai buvo vaikų choras tiems, kurie mokykloje neturi choro. Ir beveik trečdalis tų dalyvių yra vilniečiai. Net ir Vilniuje yra kiek mokyklų be chorų, be kolektyvų, todėl kad jų į reitingus neįrašysi ir čia iš tikrųjų yra didelis suvokimo klausimas ir aš galvoju, kad čia dainų šventė, tikrai sėkminga dainų šventė, padarys postumį visose dalykuose, nes saugoma yra ne dainų šventės yra saugomas UNESCO, o tradicija, kurti kartu turim.
0: Labai jums ačiū ir linkėjimai jūsų kolegoms, kurie nemiegojo naktimis šiuo laiku ir dabar jau pagaliau galėsit tai padaryti. Dainius Numgaudis, Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos ir moksleivių dainų šventės direktorius. Girdim, kad bus mokamasi iš pamokų šios dainų šventės ir laukiame kitų. Giedrė Čiužaitė, vedžiau laidą 10.12 šiandien. Visai netrukus LRT radijo eteryje klausykitės naujausių žinių. Vėliau laida Lietuvos diena. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą, kurioje beveik 800 punktų. Ir tai yra viena iš būsimos laidos temų. O šios laidos 10.12 įrašų kviečiu ieškoti LRT radijo tekoje. Geros visiems dienos.

0: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
1: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: LRT radijas. NATO viršūnės Ankaroje sutarė investuoti 40 milijardų dolerių į kovos prieš dronus technologijas. Naujos vyriausybės programą pristatęs Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad didžiausia pavojų valstybei kelia susiskaldymas. Švietimo ministrė teigia, kad šių metų brandos egzaminų rezultatai geresni. Kartelės keitimas pasiteisino. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje paskelbta apie alijanso planus investuoti 40 milijardų dolerių į kovos prieš dronus technologijas. Šie planai pristatyti suvažiavimą pradedančiame gynybos pramonės forumo renginyje. Taip pat paskelbta, jog NATO įsigys iki 10 švedų gamybos žvalgybos ir koordinavimo lėktuvus Saab Global Eye, skirtus pakeisti senstančių žvalgybos lėktuvus. Alijansas taip pat įsigys iki 5 didelio aukščio stebėjimo dronų Northrop Grumman ir Triton. Ketinimų protokolą dėl šio pirkimo pasirašė Norvegija, Suomija, Vokietija ir Danija. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
1: Saab sukurta Global Eye sistema pakelia iš ankstinį oro perspėjimą ir valdymą į naują lygį. Dešimtmečius NATO rėmėsi E3 oro perspėjimo ir valdymo sistemų parku, kuris buvo mūsų akys danguje. Jos mums gerai tarnavo ir tebetarnauja, tačiau jų eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos. Šiandien kelios sąjungininkės skelbė apie bendrą iki 10 Saab Global Eye orlaivių pirkimą, kad juos pakeistų. Tai užtikrins, kad NATO valdomi ir turimi stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumai išliktų stiprus ir patikimi ateinančius dešimtmečius.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Ankoroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ragina valdyti lūkesčius. Anot jo, Turkijoje nebus priimti ypatingos reikšmės sprendimai, greičiausiai bus apsitarta, kaip sėkmingai vykdomi anksčiau priimti įsipareigojimai. Interviu agentūrai Elta Linkevičius teigia, kad būtent atkreipti dėmesį į Vašingtono norą perleisti Europai daugiau užduočių. Anot jo, Europa jau gali perimti dalį atsakomybių iš jungtinių valstijų, tačiau pastaroji šalis vis dar užtikrina žvalgybą, strateginę aviaciją, oro raketinę gynybą. Savo ruoštų laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad į Ankarą važiuojama su siekiu pristatyti ir įtikinti NATO partnerę stiprinti oro gynybos pajėgumus Baltijos šalyse. Be to, kaip pabrėžė laikinasis ministras, tikimasi pasiekti susitarimą su Norvegais dėl modulinių laivų įsigijimo. Lenkijos gynybos ministras praneša, kad pavasarį Pentagono sustabdytas planinis jungtinių valstijų karių atvykimas į Lenkiją bus tęsiamas. Iš Lenkijos Laurynas Vaičiūnas.
2: Amerikos viceambasadorė Varšuvoje ir karinis atašė patikino Lenkijos politikus, kad planuota maždaug 4000 Amerikos karių rotacija bus tęsiama. Dar gegužę žiniasklaidos duomenimis Amerikos karo sekretorius Pitas Heksetas atšaukė kavalerijos brigados pamainą ir tuo sumažino Amerikos karių skaičių Lenkijoje iki maždaug 6000. Po sprendimo kilus ažiotažui abipus Atlanto pradėta derėtis dėl nuolatinės amerikiečių bazės Lenkijoje, bet rotacija išliko svarbiausių klausimų trumpuoju laikotarpiu. Sprendimas atnaujinti rotaciją praneštas NATO viršūnių susitikimo išvakarėse, pasirašant sutartį tarp Amerikos ir Lenkijos karybos įmonių dėl raketų gamybos šalyje. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Lenkijai praneškus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tikisi panašios žinios artimiausių metu. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos.
3: Lietuvoje mes labai tikimės, kad artimiausių metu sugrįš amerikiečių pajėgos ir gal net bus didesnės negu buvo iki šiol. Iš tikrųjų, žinia iš Lenkijos kaip tik ir demonstruoja tai, nes pajėgos Lenkijoje yra tos, kurios užtikrina buvimą Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tai yra pirmas svarbus reikalingas žingsnis artimiausių metų bus padarytas. Mes daug kartų esame įvairiais kanalais. Tylioji diplomatija veikė ir su amerikiečiais buvo kalbama. Labai viliuosi, kad artimiausių metų tą žinią išgirsim.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Seimo pirmininkas atmeto opozicijos kritiką dėl šiandien Seime pristatytos vyriausybės programos. Pasak Juozo Oleko, socialdemokratams tenka daryti darbus, kuriuos oponentai turėjo padaryti anksčiau. Tuo metu kreipdamasis į parlamentarus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenės susiskaldymą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
4: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jo sudėties. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei vidaus reikalų ministrus paskirto Martino Katelino kompetencijos.
5: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris netrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelinas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti gyvendinti įvairias reformas, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per kelerius metus į šalies ekonomiką tai bus įlieta apie 3 milijardų.
6: Veiklos jau visos yra praktiškai baigtos, likę paskutiniai ten tie projektai, kuriuos minėjau, apie 10 yra ten su dviračių takais ir sveikatos sektoriumi susiję, bet mes juos labai atidžiai stebim ir tikrai šiuo metu rizikos, kad jie būtų nebaigti, nematom. Dabar vyksta paskutiniai derinimo darbai su Europos komisija, su to ministerijom, kurios atsakingos, tai tikrai rizikos nėra ir visas numatytas RRF-as, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlėti.
0: Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prezidentui siūlant daliai tėvų taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad šiuo metu tokiam pokyčiui pinigų nėra. Ieškant, kaip gerinti demografinę situaciją, lengvata galiotų tėvams auginantiems du ar daugiau vaikų. Pasak politikos, svarstymai būtų rimtesni vertinant situaciją biudžete plačiau.
7: Aš šiuo metu

labiau esu linkęs, kad tokiam vienam įstatymų projektui be ateinančių metų valstybės biudžeto įstatymų pateikimo biudžeto ir finansų komitetas neskubės pritarti. Norint

0: tarifo siūlymą.
1: Naujas pasiūlymas, jisai tikrai nėra pigus. Penktais metais šitos lengvatos įgyvendinimo metu išlaidos sieks jau keletą šimtų milijonų per metus. Tai yra reikšminga suma. Arba dar kitaip pasakysiu, šita reforma galėtų reikšti maždaug 1% GPM padidinimą visiems kitiems.
0: Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Valstybinė ligonių kasa primena, kad išvykstant iš Lietuvos svarbu turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų netikėtai susirgus ar patyrus traumų Europos šalyse. Valstybinės ligonių kasos gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus laikinoji vedėja Viktorija Klinavičienė sako, kad net ir užmiršus kortelę ar pasibaigus jos galiojimui, keliautojai ligonių kasų tinklalapyje gali simti sertifikatą, kuris suteikia tokias pačias teisės į būtinąją medicinos pagalbą.
2: Sertifikatas yra tokios pačios galios dokumentas kaip ir Europos sveikatos draudimo kortelė. Vienintelis skirtumas jis yra trumpo galiojimo. Sertifikatas yra išduodamas iki einamojo mėnesio pabaigos. Tai jo prisireikt gali tuomet, kai asmuo pamiršta Europos sveikatos draudimo kortelę namuose, neturi jos. Galima sertifikatą susiformuoti savarankiškai kreipiantis į ligonių kasas.
0: Viktorija Klinavičienė iš Valstybinės ligonių kasos. Šiais metais Lietuvoje išduota daugiau nei 120 tūkstančių Europos sveikatos draudimo kortelių ir 18 tūkstančių sertifikatų. Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad pasiekimai yra geresni nei pernai. Anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Šiemet lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą iš plėstinių kursų išlaikė 97,5% abiturientų, 3% daugiau nei pernai. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų 85,1% laikiusiųjų, beveik procentų daugiau nei pernai. Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti šiandien nuo 14 valandos, prisijungę prie valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos. Po egzaminų rezultatų paskelbimo per 2 dienas mokiniai gali pateikti prašymą dėl apeliacijos nagrinėjimo savo mokyklos vadovui. Neišlaikiusiai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino galės jį perlaikyti Liepos 10-ąją, o matematikos Liepos 13 dieną. Regitra nuo antradienio papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusi jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantis, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Automatiniai pranešimai bus siunčiami tiems klientams, kurių vairuotojo pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais automatiškai pagal administracinių nusižengimų registro arba įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis. 4 dienas trukusi moksleivių šokių ir dainų šventė pritraukė 10 000 žiūrovų ir dalyvių iš visos Lietuvos. Šventės kulminacija vyko vakar Vingio parke surengtoje dainų dienoje. 10 000 choristų atliko Lietuvai svarbius kūrinius, bei 18 kartą kartu su lietuviais visame pasaulyje sugiedojo tautišką giesmę. Šventės vadovas Dainius Numgaudis.
3: Yra istorinis faktas, kad pirmą kartą žinome, kiek Vingio parke dalyvių. Tai buvo dėl saugumo daryta, bet kiekvienas pasiėmė, tai mes skaičiuojame, kad vakar dalyvavo 35 000 dalyvių ir jau tai rodo tikrasias Vingio parko galimybės. Apie solidarumą žiūrovų, kuris buvo, kuris ne tik, kad neišgazino, bet kiekvienas matė reikalą palaikyti vaikus ir ploti taktą, rankomis mojuoti su šviečiančiomis apyrankėmis. Tai yra nepakartojamas jausmas.
0: Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis. Kauno Žalgirio krepšinio klubas oficialiai praneša, kad prie komandos jungiasi gynėjas Sterlingas Braunas. Su amerikiečiu Lietuvos čempiono ekipa sudarė sutartį pagal formulę 1+1. Paskutinius 2 sezonus Braunas žaidė Belgrado Partizan komandoje, anksčiau ir atstovavęs Berlyno Albos ekipai, rungtyniavo NBA lygoje. Praėjusiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai rinko po 14 taškų ir 11 naudingumo balų. Tuo metu Vilniaus rytą palieka lyderis Džerikas Hardingas. Sostinės klubas praneša, kad čempionų lygos titulą šį sezoną iškovojęs krepšininkas keliasi į Ankaros Turk Telekom ekipą. Hardingas Vilniuje praleido 1 sezoną, o jo metu buvo ryto vedlys. Čempionų lygoje buvo 3-as, o Lietuvos krepšinio lygoje 2-as rezultatyviausias žaidėjas. Sinoptikų teigimu šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21 laipsnį šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad ateinantį

0: Para ir visa likusi savaitė bus lietinga.
1: Permainos bus tik tokios, kad lis jau tikrai visoje Lietuvoje ir lietus bus ištisinio pobūdžio, kaip ir šiandien Vilniuje. Kai kuris bus smarkesnis, vietomis su perkūnija. Vėjas išlieka smarkus, na, o pajūryje naktį, o dieną vakarinėse rajonuose gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros naktį 9-14, dieną vos 15-20 laipsnių šilumos. Kadangi turime dabar tokią situaciją, kad juda grandinė ciklonų, tai jie judės ir ketvirtadienį, ir penktadienį, net ir šeštadienį išlieka daug lietaus, bet šeštadienį jau kiek gerėja orai, lietus bus trumpo pobūdžio, ir temperatūra kyla 19-24 laipsnių šilumos, bet iki tol išlieka labai lietinga.
0: Prognozuos sinoptikas Janas Vaitkevičius, o šiuo metu sinoptikų žemėlapį rodo, kad lietus yra pietryčių Lietuvoje, temperatūra Vilniuje yra 14, Kaune 15, Šiauliuose, Klaipėdoje, taip pat Varinoje yra 17, Utenoje 16, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21 vyriausybės programą, kurioje beveik 800 punktų. NATO viršūnių susitikime Ankaroje pasaulio lyderiai be kitų klausimų aptars saugumo iššūkius, gynybos finansavimą, besikeičiantį Vašingtono vaidmenį alijanse. Ką keičia Ukrainos smūgiai Omsko naftos perdirbimo gamyklai, paskutiniai iš 11 didžiausių Rusijos benziną gaminančių įmonių iki šiol išvengusiai atakų. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21 vyriausybės programą. Seime dirba kolega Vaidotas Brokas, taigi Vaidotai, kas numatoma programoje bei kokių klausimų kyla dėl to parlamentarams.
4: Tai Madona, programoje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Gynybos srityje žadamas finansavimas, kuris atitiktų kariuomenės poreikius ir karinį patarimą, ypatingą dėmesį žadama skirti oro gynybos stiprinimui, apsaugai nuo bepiločių orlaivių bei Baltijos gynybos linijos vystymui. Užsienio politikoje išsakomas tolesnis palaikymas prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai. Numatytas siekis normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija, kaip pastebi kai kurie politologai ir opozicija. Programoje pakitęs tonas dėl Baltarusijos režimo izoliacijos. Prezidentūra sako, kad Lietuvos pozicija dėl ES sankcijų Baltarusijos režimui išlieka nepakitusi. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas teigia, kad diskutuoti apie sankcijų atlaisvinimą būtų galima tik Baltarusijoje įvykus demokratiniams pokyčiams. Ekonomikos ir socialinėje srityje vyriausybė žada pažaboti kainų poveikį, sparčiau didinant gyventojų pajamas, planuojamas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms. Taip pat žadama peržiūrėti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų reguliavimą, čia šiuo atveju įtraukiant vyriausybės, savivaldybių, taip pat Seimui pavaldžias įstaigas. Mokesčių sistemoje planuojamas didžiausių pajamų progresinis apmokestinimas, o verslui žadama laikinai stabdyti dizelinio kuro akcizo didinimą. Kalbant apie kitus dalykus, labai trumpai dar planuojamas valstybinio kelių fondo galimybių plėtimas, modernios kelių rinkliavo sistemos diegimas bei kova su energetikos įmonių manipuliavimo kainomis. Tai daug siekių ir planu, vienas iš esminių klausimų, kurį kelia opozicija, yra, kaip viskas galėtų būti įgyvendinta. Parlamentarai apie finansus teiravosi paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus, taip pat paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio, ir teiravosi ne tik opozicija, bet ir atstovai iš valdančiųjų. Galime išgirsti.
5: Laurinas Kasčiūnas, prašau, kolega.
6: Gerbiamas Mindaugai, gerbiamas paskirtasis premjerė, prieš kokią gerą savaitę klausimas buvo, ar tie įsipareigojimai, kuriuos jūs išdėstėt tada koalicijos sutartį, dabar jau dauguma jų perkelta į vyriausybės programą, jie turi turėti ir prioritetus, bet ir turi turėti savo finansavimo šaltinius. Tai ar jau dabar esat paskaičiavęs, kiek visą tai kainuos?
7: Žinoma, kad mes nepadarysim visko labai staigiai ir greitai. Turime tam šiek tiek daugiau nei 2 metus.
2: daug kas detalizuosis

0: vyriausybės programos priemonių gyvendinimo plane. Tam yra nauja komanda. Mes iš tikrųjų galvodami apie prioritetus ir kaip atliepti tuos lūkesčius ir ambicijas, kurias įsikėlėm, mes ieškosim kūrybingų, bet fiskalinės drausmės nepažeidžiančių sprendimų. Tai mes, manau, kad užsiduodami savo tikslą ir ambiciją, objektyviai pamatuojam ir vertinam galimybės ir tikrai darysim viską, kad tie lūkesčiai būtų kadencijos pabaigoje atliepti.
1: Toliau klausia Karolis Padolskis, prašau, kolega.
2: Mano klausimas taip pat apie finansų politiką, tai gal dabar būtų klausimas finansų ministrui, tai irgi iš principo, ar ne, ir demografiniai iššūkiai, ir įsipareigojimai, norim keisti situaciją, parama šeimai, pirmas būstas, kam taip pat reikalingi finansai, toliau auginsime minimalią mėnesinę algą, yra įsipareigojimai profesinėms grupėms, tokioms kaip statutiniai pareigūnai. Gal galėtumėt jūsų kaip finansų ministro, kokie būtų prioritetai, kaip užtikrinsite na, tų būtinų išlaidų finansavimą, sakykime, gal smulkiau būtų galima ar daugiau į skolinimąsi, ar į rezervų atlaisvinimą, kaip pavyzdys sodros, ar vis tik galbūt svarstytumėte ir tam tikrų mokesčių didinimą ar keilimą, tai nes puikiai suprantame, kad viskam neužteks ir prioritetai turės būti.
3: Tai be jokios abejonės, visos jūsų išvardytos priemonės yra svarstytinos kaip galimybė, bet kita vertus nepamirškim, kokiam dabar ekonomikos cikle esam, dar tik pasibaigė antras ketvirtis, sulaukėm dar galutinių rezultatų, visi puikiai žinom sezoniškumą, ekonominiai rezultatai paaiškėjo būtent po vasaros. Pagrindė trečias ketvirtis ko gero bus lemiamas tam, kas spręs, kokioje situacijoje esam ir visos prielaidos, kurios tiek viešai prieinamos, tiek abejonės, dėja buvo grindžiamos tam tikrais skaičiavimais, kurie grindžiamais iš pirmo ketvirčio pagrindė.
4: Sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys, atsakinėjęs į socialdemokrato Karolio Podolskio klausimą. Prieš tai dar girdėjome paskirtą į premjerą Mindaugą Sinkevičių ir jo atsakymą į konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno klausimą. Kalbant apie opoziciją, opozicija beje kelia klausimus ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Pavyzdžiui, galime paklausyti, ką apie į finansų ministrus paskirtą Taurimą Valį bei į vidaus reikalų ministrus paskirtą Martyną Katiliną sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen.
5: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris neatrodo nei labai patyręs šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelynas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
4: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen opozicijai reiškiant kritiką įvairiais klausimais, kreipęsis į parlamentarus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino politinius oponentus stabdyti vis didėjant radikalų visuomenės susiskaldimą. Štai ką iš tribūnos sakė Sinkevičius.
6: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
4: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Vyriausybė pradės veikti, kai Seimas pritars jos programai. Dabar ji bus svarstoma komitetuose, po to Seimo salėje, Madona.
7: Dėkuoju tau, kolega Vaidotas Burokas iš Seimo.
8: Lietuvos diena.
7: Šiandien prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje pristatyti milijardų vertės gynybos pramonės sandoriai, tarp jų didelės investicijos technologijoms kovai prieš dronus. Per dvi dienas truksantį susitikimą bus siekiama sušvelninti įtampą tarp Jungtinių valstijų ir Europos, bei dar kartą įtvirtinti sąjungininkų įsipareigojimą penktajam NATO sutarties straipsniui. Taip pat numatytas Ukrainos prezidento susitikimas su Jungtinių valstijų prezidentu. NATO viršūnių susitikimą studijoje aptarsime su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Taigi, Beatriče, susitikimui prasidėjus paskelbta apie naujus gynybos sandorius, kas žinoma ir ko bendrai tikimasi iš šio viršūnių susitikimo.
8: Na tai, kol į Turkiją renkasi valstybių vadovai, NATO viršūnių susitikimas prasidėjo gynybos pramonės forumu ir jame generalinis sekretorius NATO Markas Rutė paskelbė apie alijanso planus investuoti 40 milijardų dolerių į technologijas kovai prieš dronus. Na ir jos vadinamos SAP Global AI. Taip pat paskelbta, kad apie planus įsigyti 10-10 naujų švedų gamybos, žvalgybos ir koordinavimo lėktuvų ir iki 5 didelio aukščio stebėjimo dronų.
9: SAP sukurta Global AI sistema pakelia iš ankstinį oro perspėjimą ir valdymą į naują lygį. Dešimtmečius NATO rėmėsi E3 oro perspėjimo ir valdymo sistemų parku, kuris buvo mūsų akys danguje. Jos mums gerai tarnavo ir tebetarnauja, tačiau jų eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos. Šiandien kelios sąjungininkės skelbė apie bendrą iki 10 SAP Global AI orlaidų pirkimą, kad juos pakeistų. Tai užtikrins, kad NATO valdomi ir turimi stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumai išliktų stiprus ir patikimi ateinančius dešimtmečius.
8: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Na, gynybos pramonės didinimas yra vienas pagrindinių šio susitikimo akcentų, nes tiek Europoje, tiek Amerikoje, nors finansavimas yra didinamas, gynybai ta gamyba vėluoja. Tai yra svarbus akcentas ir siekiant parodyti jungtinėms valstijoms, kad Europa gali pati apginti žemyną ir atgrasyti Rusiją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad NATO viršūnių susitikimas vyksta tuo metu, kai jungtinės valstijos atitraukia dalį karių iš Europos ir žada savo bazių Europoje peržiūrą. Na, kaip žinia, Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus dėl to, kad šie SA nepadėjo kare su Iranu, taip pat dėl per mažų lėšų skiriamų gynybai, išaugo įtampa ir sausį, kai dėl Danijos autonominės salos Grenlandijos kilo įtampa, na, Trumpas teigia norintis perimti šią salą ir tam padaryti svarstę net karinę intervenciją. Na, o bendrai LRT korespondentas Ankaroje pasakojo, kokiomis nuotaikomis Turkija pasitinka viršūnių susitikimą ir būtent laukia Donaldo Trumpo.
10: Atmosfera yra žinoma laukimas. Niekas nežino, kokios nuotaikos Donaldas Trumpas atvyks čia. Prieš šį viršūnių susitikimą matėme NATO generalinio sekretoriaus Marko Rutės vizitą Vašingtone, kur jis visai bandė įtikinėti Trumpą, kad NATO yra jam naudingas. Ir kitas aspektas tai yra tai, kad šis viršūnių susitikimas vyksta Turkijoje, o Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas yra, na, sakyčiau, geras Donaldo Trumpo bičiulis. Trumpas yra sakęs, kad jis netgi nebūtų vykęs į NATO viršūnių susitikimą, jeigu jis būtų vykęs kažkur kitur. Tad tai irgi gali būti aspektas, galbūt Trumpas bus geriau nusiteikęs atvykęs būtent į Ankarą.
8: LRT žurnalistas Ankaroje Mindaugas Alkagalis taip kalbėjo laidoje Aktualijų studija. Na, Turkijoje prieš viršūnių susitikimą taip pat sustiprintas saugumas, ribojamos bet kokios protesto akcijos ir vieši susibūrimai. Bendrai siekima sumažinti tą dabar esančią įtampą tarp Jungtinių valstijų ir Europos ir tikimasi, kad Donaldas Trumpas pakartos Jungtinių valstijų įsipareigojimą tiek alijansui, tiek penktajam NATO straipsniui.
7: O kas sako ekspertai, kokią reikšmę NATO viršūnių susitikimas gali turėti Europai, taip pat Ukrainai, kurios vadovas jų metu žada susitikti su Donaldu Trumpu?
8: Ekspertai pabrėžia, kad Jungtinių valstijų indėlio mažėjimas į alijansų gynybą yra neišvengiamas, tačiau klausima, kiek laiko Europa turės tinkamai apsiginkluoti ir šis perėjimas bus sklandus. Na tai šis NATO susitikimas teigiama gali tai parodyti. Laidoje Ryto garsai apie tai kalbėjo Dovilė Jakniūnaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė.
11: Bendrai jo buvimo Europoje mažėjimo tas klausimas, tai yra tik laiko klausimas. Šiuo atveju tada ir šis metas yra toksai bandymas padaryti taip, kad tas procesas nevyktų greičiau, kad visi išeitų patenkinti, kad vėl įvyktų nuolatinis bandymas ir sėkmingas bandymas padaryti taip, kad Trumpas būtų patenkintas, tačiau reikia turėti mintyje, kad tos įtampos per šituos metus dar labiau išryškėjo. Iš Trumpo pusės nepasitenkinimas didžiosiomis Europos valstybėmis tikrai yra ir bendrai tas skepticizmas NATO atžvilgiu labai smarkiai išlieka. Panašu, kad bus diplomatinė sėkmė dėl NATO gautinio to pareiškimo, kuriame bus tas pranešimas apie įsipareigojimą dėl 5% ir to bendros gynybos įsipareigojimo lieka, bet politinis kontekstas tikrai yra labai neoptimistiškas.
8: Politologė Dovilė Jakniūnaitė. Pasak jos, didžiausias iššūkis yra tai, kad dabartinė Jungtinių valstijų administracija priima vienašališkus sprendimus ir neretai remiantis simpatijomis vienam ar kitam lyderiui. Nuo tuo metu buvęs Lietuvos ambasadorius NATO Vytautas Leškevičius teigia, kad būtent šios NATO viršūnės susitikimas gali būti labai reikšmingas, nes būtent susitikimo metu gali būti perskirstytos atsakomybės tarp sąjungininkų.
12: Na, prasidėjo vadinamasis pasidalimas, našta, burden sharing. Vėliau

0: transformavosi į kitą dalyką - burden shifting, pasidalimą atsakomybėmis. Dabar atrodo, kad mes jau judame į dar vieną dalyką - pasidalimą atsakomybėmis. Tai labai transformatyvus dalykas. Manau, kad tik apie tai ir būsęs šis summitas - apie atsidalimą atsakomybėmis. Nes, kiek pamenu, amerikiečiai, nuo gerų 2015-ųjų sako, kad mes, amerikiečiai, negalime būti visur. Mes negalime padengti vien savo pastangomis, pajėgomis, valia abiejų didžiųjų teatrų - Rusijos ir Kinijos. Prašome, mieloji Europa, gal ir jūs galėtumėte prisiimti atsakomybę, būtent prisiimti atsakomybę už konvencinę Europos gynybą.
1: LRT laidoje aktualijų studiją teigia buvęs Lietuvos ambasadorius NATO Vytautas Leškevičius. Pernai Hagoje spaudžiami Trumpo NATO nariai įsipareigojo su saugumu susijusias išlaidas iki 2035 metų padidinti iki 5% bendro vidaus produkto, šiemet kalbama, kaip tai įgyvendinti. Na ir kaip minėjai, susitikimas šiandien vyksta ir Ukrainos vadovas Vladimiras Zelenskis kaip svečias vakarieniai. Tuomet planuojamas jo tiesioginis susitikimas su Donaldu Trumpu. Jame Zelenskis greičiausiai tuos oro gynybos sistemų Patriot poreikį ir tai, kad Ukraina sėkmingai vykdo ilgo nuotolio atakas prieš Rusijos energetikos ir karinius objektus. Na tai svarbu susitikimas, siekiant įgyti palankumą Donaldo Trumpo ir taip užbaigti, padėti užbaigti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje.
2: Ačiū tau šią informaciją, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Ukraina smogė vienai svarbiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų esančių už pustrečio tūkstančio kilometrų nuo sienos. Gyventojai pradėjo skūstis miestuose šalia daugiabučių gyvenančiais paukščiais. Kodėl papildomi maisto atlikų konteineriai Kauno rajone sukėlė gyventojų nepasitenkinimą? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Ukrainos pajėgos smogė Omsko naftos perdirbimo gamyklai, esančiai beveik už 2500 km nuo valstybės sienos. Skelbiama, kad smūgis pataikė į pirminio naftos perdirbimo bloką, kurio projektinis pajėgumas viršyje 8 milijonus tonų žaliavinės naftos per metus. Pasak pranešimų, šis objektas atlieka svarbų vaidmenį, aprūpinant degalais Rusijos karinės pajėgas, dalyvaujančias kare prieš Ukrainą. Ką keičia Ukrainos smūgiai Omsko naftos perdirbimo gamyklai? Paskutiniai iš 11 didžiausių Rusijos benziną gaminančių įmonių iki šiol išvengusi atakų. Su mumis Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas Sneška. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Pone Sneška, kokią reikšmę Ukrainai turi gebėjimas pasiekti objektus už daugiau nei 2500 km nuo sienos?
3: Tai puikus gebėjimas ginantis kare. Taip, kaip sakant, visose karose bandoma pasiekti kuo toliau. Dabar šiuo atveju, jeigu kalbėt apie naftos gamyklas kaip taikinius, tai aišku, kariaujančios pusės paprastai slepia savo nuostolius ir labai plačiai bando apibūdinti priešo nuostolius, bet taip yra gana objektyvių turbūt tokių faktų, kad kai kurie gana solidus vakarų šaltiniai vertina, kad iki trečdalio naftos perdirbimo pajėgumų išvesta iš rikiuotės. Na ir jos atstatyti ne taip paprasta bus, kadangi, va, kaip ir jūs jau paminėjote, jeigu pažeisti jau tie tokie esminiai mazgai, nepaprasti vamzdeliai kažkokie arba rezervuarai, tai atstatyti gana sudėtinga. Na ir kitas objektyvus faktas tai yra tas, kad kas buvo anksčiau nebūdinga, Rusija dabar dideliais kiekiais importuoja benziną iš kitų šalių, nu, šiek tiek dizelinų. Na ir netgi sudarė ir tas kaip ir preliminarė sutartį su Indija, kad apie 400 tūkstančių tonų per mėnesį planuoja įsigyti benzino iš Indijos. Kitaip sakant, tai reikštų 400 milijonų litrų per mėnesį. Tai, na, dalinant iš gyventojų skaičius, tai gana toksai ženklus kiekis. Tai rodo apie objektyvę situaciją. Dabar kalbant apie gyventojų reakcijas, tai yra tokia gana tipinė. Nes jeigu pasižiūrėtumėt elementarų įvadinį ekonomikos kursą, tai gyventojai gana keistai elgiasi. Jeigu kažkur jaučiasi svarbių prekių deficitas ir kainos pradeda kilti, tai jie puola pirkti.

0: Kažkur panašus atvejas buvo per COVID, kaip tualetinio popieriaus deficitas susidarė, kai kažkokiu kilo panika, kad jau pritruks. Tai todėl stebėtis, kad eilė susidaro, net jeigu mažą kiekį trūksta, tai eilė susidarytų ir panika kiltų jau vieną žinklį. O dabar tokiu atveju tai išvengiama. Dabar, reiškia, jeigu taip kalbėtų apie kitas politinės reakcijas.
1: Tačiau, ponė Sneška, kiek sistemingi tie smūgiai gali reikšmingai sumažinti Rusijos galimybės aprūpinti kariuomenę degalais? Ar tas poveikis lokalus, ar vis dėlto kažkokia forma pasireiškia?
0: Na, nu, tai matot, trečdalis, jeigu kalbėtų apie trečdalį, tai jau reiškia nelokalus. Nes paprastai, nu, taip, tos niekas negamina ir tuščiai nelaiko benzino, nes genda, šiaip saugomas. Tai reiškia, kad deficitas susidaro. Na, tikėtina, kad aišku, jeigu jau dar daugiau trūks, tai paprasčiausiai neduos gyventojams visiškai ir gali permesti kariuomenę. Tai todėl tikėtis greitos pergalės tokiu atveju galbūt nereikėtų, bet tokia reikšminga žala Rusijos kariuomenė padaryta.
1: O ilgalaikėje perspektyvoje tokia sisteminga energetikos infrastruktūros atakų kampanija gali paveikti Rusijos galimybės finansuoti karą, ar nebūtinai?
0: Nu, matot, kas yra, iškia, be abejo, jau dabar jie skelbė, kad sumažėja yra pajamos iš degalų eksporto, nes turėkim galvoje, kad yra ir kitos priemonės taikomos, tai yra kovojama su Rusijos to šešėliniu laivynu, kuris bando eksportuoti naftą ir taip užsidirbti. Tikėtis, kad ekonominiais metodais bus greitai pasiekta pergalė, manau, nereikėtų, dėl to, kad valstybės visos turi galimybės mobilizuoti, perskirstyti tos išteklius ir taip toliau. Bet apsunkina karo veiksmus, tai neabejotinai.
1: Jūsų matymu, kokios politinės pasekmės dėl to, kad Ukraina vis dėl to pasiekia tuos objektus, bet kur praktiškai Rusijos teritorijoje?
0: Nu, sprendžiant iš jų pačių kažkokių šaltinių ir amerikiečių šaltinių, didėja spaudimas, kad reiktų vakarams smogti. Nu, taip, karštos galvos norėtų branduolinio karo, ko gero. Nu, jie nelabai įsivaizduoja, turbūt, ką reiškia branduolinis karas. Tai todėl tokia, vat, iš tikrųjų, situacija nėra paprasta, nes, kaip yra pareiškęs ir Putinas kažkada čia seniai, kad jie pakeitė yra savo branduolinio tą karo doktriną, kad jeigu jau baisi grėsmė būtų, tai jie panaudotų tos ginklus. Tai todėl, iš tikrųjų, kaip sakant, čia tokia gera taktika yra išlėto didelį spaudimą, o ne per staigiai, ko gero.
1: Tačiau, kalbant apie tą branduolinį karą, ar tai kalbos apie tai, kad nėra jau daugiau ką pasakyti? Kaip jūs manote, ponė Sneška?
0: Čia sakyčiau, visi paprasti atsakymai tai yra paprastai neteisingi. Bet žiūrėkit, kas vyksta. Tai iš tikrųjų jau kalbama apie tą grėsmę branduolinę, jau turbūt 5 metai kokie. Nu, tai, bet jis nevyksta, ačiū Dievui, kaip sakoma, nes jeigu vyktų, tai būtų baisiau negu baisu.
1: Dėkui Jums už pokalbį. Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas Sneška.
2: Lietuvos diena.
1: Kauno rajone gyventojams paskirstyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo konteineriai sukėlė pasipiktinimą. Į LRT girdi kreipęsis individualių namų gyventojai. Atsiradus papildomų konteinerių, visi jie sako, kad vos betelpa nedidelių individualių namų kiemuose. Tuo metu daugiabučių gyventojai kelia klausimus, kodėl maisto atliekų konteineriai, kurie tikėtina skleis nemalonius kvapus, neįrengti po žeme, kaip stiklo ar plastiko. Apie tai plačiai pasakoja Kristina Karnonė.
3: Kauno rajone akademijos gyvenvietėje prie daugiabučių rūšiavimo konteineriai požeminiai. Nuo Liepos 13 rajono gyvenviečių, kuriuose daugiau nei 2000 gyventojų pradėjus rūšiuoti maisto ir virtuvės atlikas, joms pastatytas naujas konteineris. Akademijos ir daugelio kitų gyvenviečių atveju ant žemės. Į LRT girdi kreipęsis akademijos gyventojas Dainius Šeronas kelia klausimą, kodėl, ir nerimauja dėl sklisinčių kvapų.
4: Žemėje temperatūra apie 5-7 laipsniai. Tai nei mūsų, nei ten kvapų nieko nėra realiai. O kai dabar vat buvo karščiai 50. Taigi

0: Užvirs ten, viskas prasmirs.
1: Gyventojai sako, jei kai kuriuose aikštelėse vietos dar vienam požeminiam konteineriui ir stiktų, dabar esančius reikėtų keisti vietomis. Ant žemės iškelti stiklą, po žeme maisto atlikas.
0: Stiklas nesmirdi. Mūsų prie stiklo, nu, gal ten vynas buvo, ne, bet tai vis tiek kitaip. Tai buvo tokie pažadai, tie pažadai absoliučiai pamiršti.
1: Sakė akademijos gyventojas Dainius Šeronas. Nauja tvarka nesidžiaugia ir individualių namų gyventojai. 13 tūkstančių jų gavo po virtuvės atliekų konteinerį. Noreikiškėse kotedže gyvenantis Kedra Šilingė sako, dabar konteinerių tiek, kad juos tenka statyti ir dviem eilėmis.
2: Yra būstai nedidelio ploto, tai yra automatiškai gyvena arba jaunos mažos šeimos, arba žmonės, kurie yra užauginę vaikus. Ir vienam žmogui kartais tenka ir 5 konteineriai, kaip mano atveju.
1: Rūšiavimui skirti pakuočių, stiklo, virtuvės ir būtinių atliekų konteineriai. Dar vienas žaliosioms atliekoms. Viena gyvenanti Skaidra Šilingė sako, ne visus pripildo, o jų pagal grafiką neišstūmus išvežti sulaukia įspėjimų, kad tinkamai nerūšiuojant gali didėti mokestis.
2: Pagrindas, ko gero, yra problema, kad iš tikrųjų nėra jiems vietos, kad būtume mes kažkaip ar perspėti, gautume ar kažkokį sutikimą. Aš tikrai susikoperuočiau su savo konkrečiai namo keliais kaimynais, kad galėtume mes turimas atliekas į kelis konteinerius, o ne taip, kad kiekvienam po vieną.
1: Gyventojas Kedra Šilingė. Kauno rajono savivaldybė sako, kad turi parengtą techninį projektą dėl daugiabučių atliekų rūšiavimo aikštelių plėtros. Žada tarti su gyventojais, kur būtų galima statyti požeminius virtuvės ir maisto atliekų konteinerius. Neatmetam, kad jų įrengimo sąnaudas savo sąskaitose gali pajusti patys gyventojai. Dėl pokyčių statant konteinerius prie individualių namų, Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė ragina tartis su kaimynais.
3: Individualus ūkis, jisai rūšiuoja atliekas ten, kur jos susidaro ir vadiname tą individualiai, pas save namie, jų konteineriai. Tai jau jeigu ta gatvė, kažkuri gatvelė individualių namų nori savo bendrųjų atliekų konteinerį turėti, tai jie turi patys susirinkti ir nuspręsti, kur jau jį statys.
1: Ar gyventojams susitarus dėl vietos, konteinerių mažės, dar neaišku.
3: Tikrai yra diskusija, nes tai yra ir išlaidos, tai yra, nu, reikia atsižvelgti daugelį dalykų, bet mes tikrai niekada nesakom ne.
1: Sakė Kauno rajono savivaldybės aplinkos skyriaus vedėja Jurgita Rakauskaitė. Rūšiuoti maisto atliekas įpareigoja Europos Sąjungos direktyva. Taip siekiama sumažinti mišrių atliekų kiekį. Kauno rajono savivaldybė tikisi per metus surinkti 4500 tonų maisto ir virtuvės atliekų. Kristina Karlonė, LRT radijas.
4: Lietuvos diena.
5: Lietuva šiandien pasieks dar 153 milijonai eurų europinių lėšų pagal vadinamąjį RRF mokėjimo prašymą. Finansavimas nukreiptas Lietuvos ekonomikos augimui skatinti, struktūrinėms reformoms, investicijoms į verslą, energinio efektyvumo didinimą ir kitas rytis. Šia tema domisi kolega Daumantas Butkus, taigi Daumantai, Lietuva anksčiau kritikuota už tai, kad nespėja panaudoti ES skiriamų lėšų. Kaip yra dabar?
6: Taip, aš priminsiu, kad RRF vadinamasis fondas buvo įsteigtas 20-ųjų pavasarį kaip ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, kuri finansuoja valstybių narių struktūrinės reformas, skatina ūkio atsigavimą ir prioritetą teikiant žaliai, taip pat ir skaitmeniniai pertvarkai. Pagal priemonę Lietuva iš viso buvo numatyta daugiau nei 2 milijardai eurų dotacijoms ir iki 3 milijardų eurų paskoloms iš viso iš vadinamojo RRF plano į Lietuvos ekonomiką jau įleista beveik 3 milijardai eurų. Laikinai einantis finansų ministro pareigas Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva jau yra atsiskaičiusi už 2/3, tai yra 65% rodiklių ir pagal šį rodiklį viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Finansų ministras sako, kad Lietuvos ekonomikai RRF planas davė didžiulės naudos. Kristupas Vaitiekūnas.
7: Nauda didelė, Lietuvos ekonomika pasiekė tikrai nemažos lėšos, virš 3 milijardų, tai tikrai paskata didelė ekonomikai, bet to buvo ir reformos daromos, ne tik tai investicijos. Viena iš tokių įsimintiniausių, tai mokestiniai pakeitimai buvo tikrai ganėtinai sunki reforma, bet leido mums užsitikrinti finansavimo gynybai. Kitų šalių kontekste šiuo metu mes atrodom šiek tiek aukščiau negu vidurkis, jeigu taip žiūrėti šiuo metu, bet žinant, kad praktiškai įsisavinsim visą sumą, tai manau, kad atrodom neblogai visai. Toliau šitas planas baigėsi, bet yra labai svarbus dabar daugiametė finansinė perspektyva, tai yra ateinančių 7 metų finansinis planas, kuo galim pasidžiaugti, kad jau

0: žinome, kad turėsim finansavimą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui, tiek kiek praktiškai tiek, kiek siekiame, ir tiek Kaliningrado tranzitui taip pat užtikrinti specialią tranzito schemą, kiek buvo prašyta.
1: Laikinai einantis finansų ministro pareigas Kristupas Vaitiekūnas. Madona?
2: Vis tik opozicija turi pastabų dėl RRF lėšų naudojimo. Daumantai, kokių?
1: Taip, nepavykus įsisavinti, nemaža dalis šio fondo lėšų buvo nukreipta į Iltės nacionalinį plėtros banką. Šio banko pagrindinė funkcija – dalinti valstybės garantuojamas paskolas verslui, leidus pakeisti vadinamąjį naujos kartos planą, taip RRF planas yra vadinamas lietuviškai. Šiam bankui iš RRF priemonės skirta 112 milijonų eurų. Buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad dėl to nukentėjo dalis sričių, kurioms galėjo būti skirtas europinis finansavimas. Gintarė Skaistė.
3: Perskirstimas į Nacionalinį plėtros banką reiškia tiesiog, kad dalis pažadų, kurie buvo įrašyti į susitarimą, nėra įgyvendinti. Ir gaila, kad ten patenka tokios rytis, kurios išties didina na, ir mūsų konkurencingumą ir apskritai yra turbūt šiandien labai reikalingos, kaip kad užimtumo priemonės, mokslinių tyrimų, plėtros priemonės, pastatų renovacija. Na, sakyčiau, kad tokios sritis, kur tikrai buvo galima padirbėti šiek tiek daugiau tam, kad tos lėšos nebūtų paskutinę minutę perskirstomos, tam, kad tiesiog jų neprarasti. Jau šiandien vyriausybės programai naujojo yra akcentuojama, kad reikia didinti pastatų renovacijos apimtis. Tuo tarpu tos priemonės, kurios turėjo savo lėšas, na, jos nebuvo įgyvendintos pakankamai apimtimi tam, kad būtų galima įgyvendinti tiesiog susitarimą, kuris jau yra užfiksuotas. Tai kai turi pakankamai lėšų pastatų renovacijai, bet nesugebi jų įgyvendinti, o paskui žadi, kad darysi viską greičiau ir labiau, man tiesiog kyla klausimų, kur yra prioritetai.
1: Taip sako buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė ir priminsiu, kad galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas RRF priemoniai bus teikiamas rugsėjo mėnesį, jame bus atsiskaitoma už likusius 68 plano rodiklius. Madona.
2: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus.
4: Lietuvos diena.
2: Gyventojai skundžiasi miestuose tarp daugiabučių gyvenančiais paukščiais, kurie kelia triukšmą, teršia automobilius ir balkonus. Apie tai pasakoja Dominykas Rimaitis.
5: Eiguliuose sukilėlių prospekte prie vieno iš daugiabučių namų auga eilė medžių. Po jais gyventojai stato automobilius. Vieno jų savininkė sako, kad valyti automobilį tenka dažnai, nes jį apdergia paukščiai.
6: Taip, ir tankiai.
7: Valumo, ką daryti.
6: Plaunam. Anksčiau tai ten prie šiukšlių konteinerio būdavo, o dabar kažkaip tai nesimato. Čia tai tikrai nieks nešeria.
5: Neries krantinėje ir Dainavoje kalbinti kauniečiai taip pat susiduria su ne itin malone paukščių kaimynyste.
8: Balandžiai tai yra iš tiesų baisi, labai problema. Balkoną pasave namie pasižiūrėt, viskas tikrai nudergta, jokie ultragarso ir ten infragarso prietaisiukai neveikia, balandžiai labai greitai pripranta, tada visokios švieselės irgi niekas nepadeda, lizdus tik tai suka. Ir nieko negalima padaryti. Realiai vienintelis būdas pačiam purkšt vandeniu, bet nu kiek tu to vandeniu purkšti be sustojimų.
9: Aš gyvenu 5 aukštį, balkonas pilnas būdavo, bet aš žinau, kaip juos nubaidyti.
10: Patarkit klausyti.
9: Ant šniurelių raudona palėtėja namaišę perpėjau ir pakabin, kad plėvesuotų. Dingo, jau kokie 2 metai nieko nėra. Švaru, švaru. O 5 aukštas burkoja į ten ant stogo. Nepastebėjau varnų, pas mane niekada. O čia tai skundžiasi, kad balandžiai apdergia labai.
11: Pas man visai nėra paukščių. Prie veterinarijos vaistinės gyvenu, karvelės koks neleidžia šerti.
5: Anot Kauno savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio vedėjo Rimanto Vilimo, lesinti laukinius paukščius draudžiama.
12: 25 metais buvo gauti 9 skundai. 26 metais 5. Pati atsakomybė yra numatyta administracinių kodeksų 366 straipsnėje. Sankcija numatyta įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Jei nusižengimas padarytas pakartotinai, tada būna bauda nuo 140 iki 600. Vienas iš patarimų tai pateikti faktinius įrodymus, nuotraukas ar video įrašus per elektroninį paslaugų sistemą e-policija.lt arba per internetinė sistema e-paslaugos.kaunas.lt. Siūlyčiau, jeigu nėra konfliktiška asmenybė, tiesiog su juo pakalbėti. Jeigu nenorima kalbėti, galima paprašyti namo administratoriaus arba pirmininko. Taip pat namo administratoriai arba pirmininkai, atlikdami prevencinę tokią priemonę, galėtų skelbimo lentuose parašyti gyventojams apie šitą draudimą.
5: Ekspertai pastebi, kad paukščiai yra priverčiami apleisti savo natūralias buveines, todėl renkasi gyventi kitur. Ornitologas Gediminas Petkus.
4: Visų pirma, reikėtų suprasti, kad paukščiai tai daro ne veltui. Paukščiai pasirenka namų stogus, jeigu kalbame apie kirus, kaip tokias ramesnės oazės, kurie galėtų išsiperėti, vesti jauniklius, nes dažnai upių salose jie ramybės to neturi. Žvejai, turistai, kurie plaukia Nemune ar Neryje, jie būna išlipo tose salelėse, praleidžia laiko vat, būtent kirų kolonijose, žuvėdrų kolonijose. Na ir paukščiai tiesiog yra išvejami iš natūralių vietų. Ir jeigu, sakykime, žmonės elgtųsi atsakingai gamtoje, matytų, kad paukščiai peri ir nelįstų į tas teritorijas arba užsibūtų kuo trumpiau, nevaikytų jų, tikrai paukščiai taip, jie nesirinktų tų miestų kaip tokių buveinių. Na, o miestuose, tai kad neturėtumėm mes daug varninių paukščių, neturėtumėm tų pačių kirų, tai taip pat turėtumėm elgtis atsakingai, jokių būdų nemaitinti paukščių, nešerti ten, nepalikti maisto atliekų, konteinerius tvarkingai laikyti ir rūšiuoti atliekas ir jokiais būdais nepalikti šalia konteinerių maišų. Būtų geriausia, aišku, šiukšliadėžės, kad būtų uždaromos. Pirma, reikėtų žmonėms elgtis atsakingai, na, po mūsų atsakingo elgesio, tai ir paukščiai visai kitaip jie pasirinktų, jie gyventų natūraliose vietose, jeigu nebūtų trikdomi ir tikrai nesikeltų taip arti mūsų.
5: Ornitologas Gediminas Petkus. Kauno savivaldybė bando reguliuoti varninių paukščių populiaciją viešosiose erdvėse. Kaip tai daroma, pasakoja aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
10: Savivaldybė priemonės tik dėl varninių paukščių, konkrečių baidimo, sakykime, lizdų arbimo genėjimo. Turime gauti aplinkos apsaugos departamento suderintą leidimą tai atlikti iki kovo pirmos dienos. Mes priemonės taikome ne kiemuose, o sakykime viešuosiuose erdvėse, dažniausiai laisvės alėjoje, kitose susibūrimo vietose. Dėl paukščių šitų nepageidaujamų yra vienintelis būdas, kaip juos valdyti, tai gyventojai turi jų nešerti, nelesinti. Įvairios įmonės, kai kurie gyventojai kelia įvairius, sakykime, aitvarus ar kažkokias atbaidimo priemonės negarsinės. Varniniai paukščiai yra be galo protingi paukščiai ir jie net ir prie to ultragarso, kuris irgi yra plėšriųjų paukščių imitacija, pradžioje labai aktyviai jo bijo, po to reikia kaitalioti, todėl kad jie pripranta ir varnos labai atskiria, kur tai yra tikras pavojus ir kur netikras.
5: Kauno savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė. Dominikas Rimaitis, LRT Radijas, Kaunas.
13: Lietuvos diena.
2: Dabar komentaras ir politologas Alvydas Medalinskas.
14: Savaitgalį, kai Jungtinės valstijos minėjo 250 metų jubiliejų, šių šalies prezidentui Donaldui Trumpui paskambino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po to įvyko ir Trumpo pokalbis su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Ukrainos ir Rusijos prezidentai ne tik sveikino jungtinių valstybių vadovą su gražiu valstybės įkūrimo jubiliejumi, abu skubėjo pranešti, kad turi naujas kortas kare, todėl taika gali būti tik jų siūlomomis sąlygomis. Putinas pranešė, kad Rusijos armija užėmė labai stipriai įtvirtintą Donbaso miestą Konstantinovką, ką Ukrainos pusė paneigė. Ukrainos armija laikosi, o benzino krizė akivaizdi Rusijoje. Krymas izoliuojamas. Visa tai yra pasekmė sumanios Ukrainos strategijos. Krymo atžvilgių, kuri įgyvendinta ne vienerius metus. Smūgiai prieš Rusijos naftos objektus pradėti vėliau. Kryme pasirinkta smogti iš pradžių prieš radarus, po to prieš Rusijos oro gynybą. Nuolat naikinamas Rusijos karo laivynas Juodojoje jūroje, o pastaraisiais metais ir logistikos keliai vedantis Krymą. Ne tik Rusija, bet ir nemaža dalis vakarų analitikų nepastebėjo, kaip sumani yra ši Kijevo linija. Tik dabar visi aikčioja. Benzino krizė visoje Rusijoje kilo po to, kai Ukraina pasirinko dar vieną strateginį žingsnį – smogti Rusijos naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrai ir išvedė iš rikiuotės virš 60% Rusijos naftos, o tai reiškia benzino ir kito kuro potencialo. Daug memų internete pašaipų dabar sklinda Rusijos atžvilgių dėl silpnumo, kas aišku nepatinka Putinui, ypač įsibėgėjant Rusijos dūmos rinkimų kampanijai. O kur dar perspektyva vėl pamatyti Ukrainos dronus virš Maskvos ir Peterburgo? bei kitų Rusijos miestų. Kaip prezidentas Zelenskis paskelbė, kad Ukraina pradeda 40 dienų truksančią oro atakų prieš Rusiją kampaniją. Nesugebėjimas šių Ukrainos oro atakų stabdyti, ypač prieš Rusijos sostinę, yra laikomas dar vienu Putino režimo silpnumo įrodymu. Matyti ir su balistiniu, sparnuotų raketų atsargomis, Rusijai buvo ne visai gerai, jeigu užtruko laiko, kol Putinas vėl ėmė rengti masinį smūgį Ukrainai, kurie, kaip ir Rusijos analitikai suvokė, neprivers Kijevo kapituliuoti. Gali vesti tik prie karo eskalacijos, dabar jau ir prie atsakomųjų smūgių Rusijoje. Suvokiant tai, Maskvoje vėl garsinama branduoliniu ginklu, bet Pekinas prieš. Ukraina visai neatsitiktinai pasirinko oro smūgius Krymui ir Rusijos strateginiams naftos objektams kaip svarbiausia priemonė įrodyti, kad turi dar karo kortų. Nepaisant Ukrainos pareiškimų, kad Donbase ir kitur karo fronte padėtis stabilizuota, tai nėra visai taip. Padėtis Ukrainos sunki ir tai supranta tiek Putinas, tiek Zelenskis. To vėlgi nelabai supokia dalis vakarų ekspertų, kurie važinėja nuolat iš vienos konferencijos į kitą, kalba kiekvieno iš jų apie Ukrainą, nors tik laikas nuo laiko po 2022 metų buvo Kijeve, Lvive ar kituose Ukrainos miestuose. O gal visai Ukrainoje nebuvo, bet yra Ukraino žinovai. Šie ekspertai vėl pratrūko euforinėmis nuotaikomis, kad Putinas pralaimi, o Ukraina ir Zelenskis laimi. Apie tai kalbėjo Prancūzija ir G7 šalių vadovai. Putinas nurodė skubiai užimti Konstantinovką ir savo propagandai liepė skelbti, kad tai padaryta, kad tai strateginis Ukrainos miestas Donbase. Bet net Rusijos ekspertai pripažįsta, kad tai daugiau noras paskelbti apie šį laimėjimą iki Jungtinių valstijų jubiliejaus minėjimo ir NATO viršūnių sutikimo, nei realybė fronte. Kad galėtų pranešti Trumpui ir kitiems NATO šalių vadovams prieš sutikimą Ankaroje, jog turi kortas. Dabar yra svarbu, kad NATO nepakiptų ant šios Kremliaus žinios, kuri panaši į anksčiau skelbtą atseit apie Kupiansko užėmimą, kurį iki šiol kontroliuoja Ukraina. Daugiau nei 4 metus vyksta plataus masto Putino Rusijos karas prieš Ukrainą. Nežinia, ar jį būtų atlaikę vakarai. Ukraina rodo stiprų ryštą kovoti ir neįtikėtiną išmanumą, ieškant stiprių pusių šiame kare, net ir tada, kai ją vakaruose į Rusiją nekartą nurašė. Vakarams vieną kartą reikia suvokti. Svarbu ne reikšti susirūpinimą ar sužavėjimą Ukrainą, o nustatyti savo strategiją Europos gynybai ir saugumui. Stipri, karinė prasme Ukraina, turi būti svarbi šios strategijos dalis. Ar šią linkime bus žengta per NATO viršūnių sutikimą Ankaroje? Matysime. Bet Rusija nepasiekus tikslų Donbase, kalbama apie tolesnę galimą eskalaciją, įskaitant oro smūgius karo gamykloms NATO šalyse. Todėl svarbu nesupainioti taikos ir eskalacijos kortų. Čia Alvydas Medalinskas.
2: Sportas. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalyje Ispanija 1-0 palaužė Portugaliją, Belgija 4-1 įveikė Ameriką. Apie tai ir kitus sporto įvykius Barbara Jekilaitė.
13: Jau šiandien prasidės pirmasis UEFA čempionų lygos atrankos etapas. Debiutų jame rengėsi Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionų laukia Kosovo čempionų Džilanio Dritos iššūkis. Pirmosios rungtynės įvyks Dariaus ir Girėno stadione. Prieš kiek daugiau nei savaitę Kauno komandos trenerio vairą perėmęs kroatas Želkas Sopičius pabrėžė, laukia stiprus varžovas.
15: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėtie žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupio etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
13: Dritos komanda praėjusiame sezone rungtyniavo UEFA konferencijų lygos pagrindinėme turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų. Žalgirietis Aminas Benšaibas kalbėjo ir apie ilgai lauktą čempionų lygos atranką, bei vėliau išskyrė stipresias varžovų puses.
15: Žinome, kad tai yra gera komanda, kuri žino savo stipresias puses ir jas kokybiškai išnaudoja. Jie žais intensyviai, bandys laimėti kuo daugiau dvikovų. Daug juos analizavome, todėl žinome, kas mūsų laukia ir turėsime laikytis rungtynių plano.
13: Atsakomosios rungtynės vyks Kosove. Romoje finišavusiame ralyje Markui Buteikiui ir Titui Čapkauskui netrūko nuotykių. Lietuviai susidūrė su techninėmis problemomis. Nuo pirmosios lenktynių dienos trasoje gedo automobilis. Tačiau lietuviai šalia Vatikano pasiekė finišą Europos ralio čempionato etape Italijoje.
16: Ta patirtis tikrai naudinga. Buvo sunku, žiauriai sunku, bet tą patirtį suguldysim. Ir manau tikrai patapsim stipresni šitoje vietoje. Ir gal ant kito etapo asfaltinio, gal čiūt būsim greitesni. Tikiuosi, bet šiaip patiko.
13: Kitas Europos ralio čempionato etapas, kuriame varžysis Buteikis ir Čapkauskas, vyks Lenkijoje. Liepos 24-26 dienomis.
2: Tai ir visa informacija laidoje Lietuvos diena. Jie rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai 13.5. Darius mato laidą Mokslas be pamokslų.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Šią vasarą – istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.

0: Čia radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. NATO viršūnių susitikime Ankaroje paskelbta apie alijanso planus investuoti 40 milijardų dolerių į kovos prieš dronus technologijas. Šie planai pristatyti suvažiavime pradedančiame gynybos pramonės forumo renginyje. Taip pat paskelbta, jog NATO įsigys iki 10 švedų gamybos, žvalgybos ir koordinavimo lėktuvus Saab Global Eye, skirtus pakeisti senstančius žvalgybos lėktuvus. Alijansas taip pat įsigys iki 5 didelio aukščio stebėjimo dronų Northrop Grumman ir Triton. Ketinimo protokolą dėl šio pirkimo pasirašė Norvegija, Suomija, Vokietija ir Danija. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
1: Saab sukurta Global Eye sistema pakelia iš ankstinį oro perspėjimą ir valdymą į naują lygį. Dešimtmečius NATO rėmėsi E3 oro perspėjimo ir valdymo sistemų parku, kuris buvo mūsų akys danguje. Jos mums gerai tarnavo ir tebetarnauja, tačiau jų eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos. Šiandien kelios sąjungininkės skelbė apie bendrą iki 10 Saab Global Eye orlaivių pirkimą, kad juos pakeistų. Tai užtikrins, kad NATO valdomi ir turimi stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumai išliktų stiprus ir patikimi ateinančius dešimtmečius.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti gyvendinti įvairias reformas, sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per kelius metus į šalies ekonomiką taip bus įlieta apie 3 milijardus eurų.
2: Veiklos jau visos yra praktiškai baigtos, likę paskutiniai ten tie projektai, kuriuos minėjau, apie 10 jų yra ten su dviračių takais ir sveikatos sektoriumi susiję, bet mes juos labai atidžiai stebim ir tikrai šiuo metu rizikos, kad jie būtų nebaigti, nematom. Dabar vyksta paskutiniai derinimo darbai su Europos komisija, su to ministerijom, kurios atsakingos, tai tikrai rizikos nėra ir visas numatytas RRF-as, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlėti.
0: Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Sirijos sostinėje Damaske nugriaudėjo du sprogimai viešbutyje, kuriame oficialaus vizito metu apsistojo Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Čia jis lankosi prieš NATO viršūnės susitikimą Ankaroje. Sprogimų metu Makronas dalyvavo susitikime su laikinuoju Sirijos prezidentu Ahmedu al-Shara prezidentūroje, todėl jo viešbutyje nebuvo. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad du sprogimus sostinės centre sukėlė sprogstamieji įtaisai. Socialiniuose tinkluose plačiai išplatintame vaizdo įraše matyti degantis automobilis ir kraujo dėmes gatvėje, matosi didelis dūmų stulpas. Nukentėjusių skaičius kol kas nežinomas.

Atsakomybės kol kas neprisėmė jokia grupuotė. Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinėje netoli teisingumo rūmų sprogus bombai žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina šią savaitę paskelbti apie leidimą Turkijai parduoti naujos kartos amerikietiškus naikintuvus F-35. Apie tai praneša CNN, cituojanti du neįvardintus administracijos pareigūnus. Draudimą Turkijai parduoti šios lėktuvus įvedė pats Trumpas pirmosios kadencijos metu dėl Ankaros įsigytos rusiškos oro gynybos sistemos S-400. Tada nerimauta, kad Rusija galėtų pavogti jautrios informacijos apie F-35 lėktuvus, jeigu jie būtų kartu integruoti į bendrą sistemą su rusiška ginkluote. Prieš atvykdamas į NATO viršūnės susitikimą, Trumpas sakė, kad nori atvežti dovaną Recepui Tayyipui Erdoanui, kurį jį labai pradžiugintų. F-35 pardavimas Turkijai yra uždraustas įstatymu, kurį Kongresas patvirtino 2020 metais, todėl nėra aišku, kaip šį įstatymą būtų mėginama apeiti. Daugelis Kongreso respublikonų skeptiškai vertina F-35 naikintuvų perdavimą Turkijai, kaip ir Izraelio ministras pirmininkas, kuris šią savaitę Fox News sakė, kad toks žingsnis pažeistų jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Šiuo metu lietus pietryčių Lietuvoje, Vilniuje yra 14, Kaune 15, Utenoje 16, Klaipėdoje, Šiauliuose, Varėnoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, pajūryje perinantis į šiaurės ir šiaurės vakarų, pajūryje gūs iki 20, kai kur 23 metrų per sekundę. Temperatūra bus 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur vėl su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, vietomis stiprės iki 20, prie jūros 24 metrų per sekundę, o temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 13:05.

0: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslų epizode su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi, psichiatru Eugenijumi Laurinaičiu, kalbame apie tai, kodėl žmonės skirtingais gyvenimo etapais pradeda ieškoti prasmės, kaip keičiasi mūsų supratimas apie ją, kuo skiriasi laimingas ir prasmingas gyvenimas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kalbėsime apie prasmę. Ir nesuklysiu, matys sakydamas, kad artėjant didžiausių metų šventėm, prasmės klausimas dažnas tampa žmonių gyvenime. Ar jums atrodo, kad prasmės klausimas kitais gyvenimo tarpsnis yra svarbesnis nei prieš didžiausias šventės, pavyzdžiui?
1: Žinot, aš nemanyčiau, kad iš viso galima savo gyvenimo prasmės klausimą kažkaip taip derinti prie įvykių ar datų ar švenčių. Aš manau, kad jis yra svarbus visada, bet tai yra tik tai mano mąstymas apie tai. O tuo tarpu daugeliu žmonių kasdienybė užgožia šituos klausimus ir jie iš tikrųjų galvoja ir tvirtina, kad jie tiesiog neturi laiko tam, reikia čia dabar pinigėlius uždirbinėti, skolas atidavinėti, kreditus išmokėti. Ir svarbiausia, kad karo nebūtų, ir tai yra iš tikrųjų dar vienas dabar labai svarbus faktorius, įtakojantis žmogaus mąstymą apie savo gyvenimą, leidimą sau kažkaip tai nuklysti labiau filosofinės erdves, nes vis viena kalbėjimas apie prasmę, apie mano gyvenimo prasmę, yra filosofinis klausimas savo pačiam. Ne tas bendra filosofinis mokslinis, kuris dažnai netyrinėjimas yra apskritai, bet iš tiesų tai yra mano kasdieninės filosofijos klausimas. Ant to laikosi mano pasaulis.
0: Ar tai reiškia, kad kasdien reikėtų tą klausimą turėti omenyje?
1: Žinot, labai neblogą receptą, kaip sau kasdieną padėti daryti sprendimus, kuomet iškyla prasmė to, ką aš darau, yra Albero Camus pasiūlytas receptas. Pabandykit suprasti, kaip jūs savo šitą planuojamą poelgį vertinsit 4 minutės prieš mirtį. Ir tada iš tikrųjų iškyla labai daug egzistencinių išmatavimų tam mano poelgiui, kurį aš ruošiuos daryti, ir

0: svarbus. Bet jie būtini. Mums reikia kiekvieną dieną nusipirkti maisto, mums reikia kiekvieną dieną išsivalyti batus ir dantis, mums reikia kiekvieną dieną kažkaip tai susitikti su savo bendradarbiais, draugais arba pažįstamais. Ir visa tai nereikalauja ryškių filosofinių permastymų arba pakeitimų. Bet kiekvieną dieną iškyla bent keli klausimai savo pačiam, o ką aš čia dabar ruošiuos daryti? Pala. Nes kas yra? Mes labai dažnai darom kažkokius veiksmus tarsi automatiškai. Kaip sakome, kaip pripratęs. Ir nebereikalogi yra lietuviška patarlė, pripratimas antras prigimimas. Bet yra ir kita patarlė. Norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. Ir tai yra dalykas, kuris kalba apie mūsų įpročių, tą negatyvėją įtaką mano gyvenimo sprendimams, todėl kad aš nepagalvoju, o kas bus po to, kai aš jau kažką padarysiu. Ir aš galvoju, kad kai kalbam apie gyvenimo prasmę kaip klausimą savo pačiam, apie savo poelgius, tai vis tik mes tikrai turim nuojautą. Kas iš tų poelgių yra paprastieji, kai mes parduotuvėje stovim eilėje ir galvojam, paėmiau viską, ne viską, ką reikėjo iš lentynų namo atnešti, ir čia jau jokios egzistencinės prasmės neieškosim. Ir visiškai kas kita, kai aš stovėjau eilėje, ties kažkokiu, pavyzdžiui, koncertu, ir aš noriu ar nenoriu šitos muzikos klausytis ar šito aktoriaus matyti. Ir čia jau truputį daugiau egzistencinės reikšmės yra. O gali būti, kad aš stoviu eilėje, pavyzdžiui, lėktuvo, kuris skrenda toli, ir aš net nesu visai tikras, ar iš tos kelionės aš grįšiu ar negrįšiu. Ir tai yra pakankamai egzistencinis momentas. Taip kad net ir kasdienybėje savo sprendimų apmąstymas gali būti labai skirtingas. Jis gali būti labai paviršutiniškas ir iš tikrųjų įpročio rėmose, ir jis gali būti pakankamai gilus su klausimais savo pačiam, tai kągi aš dabar darau.
1: Vieni, bent jau taip manyčiau, žmonės dažniau tokį klausimą kelia, kiti galbūt rečiau. Ar tai yra tiesa? Gal visi mes iš tiesų vienodai, tiesiog ne visi išsiduodam?
0: Mes esam visi skirtingi. Ir iš tikrųjų turim suprasti, kad kiekvienas esam savo visos istorijos rezultatas. Šią akimirką aš esu rezultatas tos visos istorijos nuo mano netgi negimimo, o pradėjimo. Todėl, kad ir tai, kaip tenais tarptų mano tėvų buvo sutarta ar nesutarta, nori ar nenori jie to vaiko, o paskui kokio nori, nes iš tikrųjų yra šita dilema mergaitė berniukas kai kuriems. Kai kuriems nebėra, o kai kuriems yra lygi šiol. O anksčiau tai buvo ryškiai svarbesnis klausimas, ar aš turėsiu, kaip buvo galvojama, paveldėtoje įpėdinį, ar aš turėsiu tik tai mergaitę, kurią svarbu išduoti už gero vyro. Ir viskas. Ir tai yra dalykai, kurie yra egzistenciniai ir jie yra apie mano gyvenimo prasmę. Bet kada mes kalbam apie tai, kiek dažnai žmonės šitą klausimą savo užduoda, tai tikrai yra tokių žmonių, kurie taip vat rytas vakaras, iš ryto į darbą vakare prie, sakykime, butelio alaus ar taurės kažkokio stipresnio gėrimo, ir tai yra jų gyvenimas, kurio jie net nesiruošė apmąstyti, ką jau bekalbėti apie ruošimąsi keisti.
1: Po to kartais tas klausimas kyla ir jis nebūna labai lengvas ir gali netgi tapti kažkokios krizės priežastimi.
0: Na, aš galvoju, kad šitas ryšys gyvenimo prasmės apmąstymo ir krizės yra dvipusis. Todėl, kad iš vienos pusės gali būti, kad kai aš mąstau apie tai, ko iš tikrųjų nesu sau apibrėžęs, nesu suradęs, nesu nusprendęs, kas yra prasmė man mano gyvenime. Tai yra krizė, reikia kažką keisti. Kaip iš vis apibūdintumėm krizę? Krizė yra situacija, kai aš neturiu gatavo sprendimo. Tai yra krizė. Ir ta prasme, krizė yra labai kūrybiškumas skatinantis procesas. Nereikia visai tų krizių bijoti. Tačiau, kai pati krizė skatina pradėti galvoti ir apie egzistencinius dalykus, iš tikrųjų, mąstymas tampa sudėtingesnis. Nėra tai paprasta ir plokščia viską apibrėžti savo. Kažkur tai yra nematyti, nejausti, neapgalvoti dalykai. Apie juos tenka pradėti galvoti.
1: Tai pakalbėkime apie tą gyvenimo prasmę.

0: kaip mes galim ją apibrėžti, esu girdėjęs ir dabar pakankamai dažnai gal netgi atkartojama mintis, kad gyvenimo prasmė tai yra būti laiminga. Jei nesi laimingas, tai kokia gyvenimo prasmė? Ir iš to buvimo laimingu yra daugybė tokių išvestinių dalykų, kad jau tu sieki laimės, tai tu būni atviras su savim ir su aplinka, tu kryptingai dirbi to link ir taip toliau. Kaip jūs apibūdinat, kas yra gyvenimo prasmė?
1: Aš tikrai nenorėčiau tapatinti prasmės ir laimės. Visų pirma, dėl to, kad laimė tai yra laikina būsena, sukelta kažkokių tai man tinkamų ar patinkančių faktorių, bet jinai ateina ir praeina. Nekalbant apie to, kad kas kam yra laimė, galima būtų ginčytis iki, reiškia, gerklių praradimo ir nesusitartumėm, tai kad tai labai skirtingi suvokimai skirtingiems žmonėms. Kam laimė yra geras koncertas, kam laimė yra slidinėti kalnuose, o kam laimė yra išgerti labai gerą butelį kažko. Arba išrūkyti cigarą kažkokį tikrai gerą. Tai tai yra dalykai, kurie yra laikini. Laimė yra laikina. Gyvenimo prasmė, jeigu mes ją sau surandam, jinai yra ilgalaikė. Todėl, kad jin kalba apie mano pagrindinės vertybės, kas man svarbu tame, ką aš darau gyvendamas, ir kaip aš galvoju, kas išliks po manęs. Kodėl? Todėl, kad mes labai dažnai painiojame, ir šitai girdžiu ir iš savo pacientų, žodžius prasmė ir tikslas. Žmonės dažnai galvoja, kad jeigu gyvenime turi tikslą, tai tas gyvenimas jau prasmingas. Ir tai yra klaida. Todėl, kad tikslą mes visi galim susigalvoti. Pavyzdžiui, noriu uždirbti 100 milijonų. Ir darau viską, kad tą 100 milijonų uždirbčiau. Tuo tarpu 100 milijonų su savimi neišsineši. Kaip yra senas toks ne visai simpatiškas juokas, įkapėse kišenių nėra. Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų tie tikslai gali būti net atrodytų labai dideli, svarbus, reikšmingi, sunkiai pasiekimi, bet jie nėra prasme. Kas yra prasme tuomet? O prasmegi yra dalykai, kurie yra už mano egzistencijos ribų. Kažkas, kas nebepriklauso nuo manęs. Aš galiu sekti šitomis prasmingomis vertybėmis, bet aš jų neišsinešiu išeidamas. Jos liks ir be manęs, ir po manęs. Tai va šitas mokėjimas suvokti, kad tikslus mes galim išsikelti, o prasme mes turime surasti, ieškodami juos, iš tikrųjų nėra paprastas dalykas labai daugeliu žmonių.
0: O kaip vis tiek mes galime suprasti, kas ta prasmė yra, nes vieni gali sakyti, na gerai, po manęs yra mano vaikai. Vaikai tuomet yra prasmė. Kiti sako, po manęs yra mano darbai, mano galbūt knygos ar mano paveikslai. Ar tai yra ta patu?
1: Labai dažnam, ypač kūrėjui, tikrai jo kūrybos rezultatai yra tas, kas jiems atrodo prasmingiausias dalykas jų gyvenime. Ir iš tikrųjų tai lieka po jų. Kiek ilgam čia atskiras klausimas. Dėl vaikų yra truputėlį sudėtingiau. Garsus psichoterapeutas ir Lietuvoje labai gerai žinomas Irvinas Jalomas yra parašęs, kad žmogus gyvena tol, kol gyvena paskutinis jį matęs gyvas žmogus. Tai yra mes iš atminties išnykstame kaip gyvi žmonės ir po to jau lieka kažkokios bronzinės statulos. Net jeigu tai yra istorinė asmenybė, apie jį pradedamos rašyti įvairiausios tikros ir netikros istorijos, ir iš tikrųjų tuomet jau tai yra nebe apie jį, o apie likusių palikuonių norą turėti kažkokį jo portretą, norą kažkaip tai jį už kažką garbinti ir taip toliau. Nes ir daugybė tų istorinių garsių asmenybių iš tikrųjų buvo labai įvairialypės ir turėjo labai įvairių asmenybės bruožų ir todėl kalbėti apie juos tik tai vienareikšmiškai kaip apie teigiamus niekada negalima.
0: Bet kaip tuomet reikėtų ar sau bandyti išsigryninti kažkokią vieną konkrečią prasmę, jos tuomet siekti nuosekliai ir gyventi tą mintimi? Ar jų gali būti prasmių daug? Jos gali keistis, viena gali keisti kitą?
1: Žinot, aš manau, kad apskritai tai, ką aš suradau, nebūtinai visą mano gyvenimą, man atrodys geriausias radinys. Ir gali ateiti laikas, kai aš pradedu galvot, kad galbūt mano prasme tikrai labiau apibūdinat kiti dalykai, negu aš galvojau ilgą laiką. Taip, kad mes galim keisti. Tai nevyksta labai greitai, tai nėra taip, kad va, čia sušlapau, čia nusišluošiau rankšluošiu, ne, jokio būdu. Tai yra iš tikrųjų pakankamai svarbus filosofinis klausimas man pačiam. Bet jeigu jis iškyla, jo negalima kažkur tai paslėpti, jo negalima užkasti. Jau jis iškilo. O tai reiškia, kad jį reikia spręsti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų su prasme, tai dirba savyje ir ieško jos pakankamai nedidelis kiekis žmonių. Aš nepasakysiu procentais, bet aš galvoju, kad tikrai mažuma rūpinasi šituo klausimu. O didžioji dalis mūsų piliečių gyvena taip, tarsi ta kasdienybė ir būtų prasme. O ji nėra.
0: O kaip tos prasmės ieškoti? Matyti, taigi klausimas mūsų vartotojiškoje visuomenėje būtų logiškas, žmonės nori sužinoti gerai. Man atrodo, yra prasminga ieškoti prasmės, kaip man tą prasmę rasti.
1: Tai pradžia turi būti nuo to, ar ta prasmė man iš vis rūpi. Ar tas klausimas man iškilo. Ir jeigu jis iškilo, tai reiškia, kad žmogus jau užlipo ant vieno laiptelio prasmės paieškų laiptuose. Kitas klausimas, o ką aš, jau dabar mąstydamas apie prasmę, laikiau lygi šiol savo gyvenimo prasme? Ar aš galvojau apie tai, ar kažkaip tai kažkas palaikė mane mano gyvenimo kelyje, kaip suteikiantis prasmę dalykas? Nes aš manau, jūs puikiai suprantat, jeigu žmogus pradeda galvoti apie šituos klausimus, tai pirmas dalykas, kuris yra liūdniausias, turbūt yra suvokimas, kad galbūt mano gyvenimas buvo beprasmis. Ir tai yra vienas iš liūdniausių dalykų, ką mes galim apie save suvokti. Ir tada ateina trečias dalykas, tai jeigu tai, ką aš laikiau prasme, ne visai atitinka mano paties vertybės ir norus, jeigu tai, kur aš ieškau prasmės, neduoda man atsakymą, tai reikia ieškoti kitur. Ir tas mokėjimas būti atviram savo paties nežinojimui apie save yra nepaprastai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Nes, ir tai yra labai paprasta tiesa, tik nežinodamas aš norėsiu sužinoti. O jeigu aš galvoju, kad aš žinau, tai nėra ko ir galvos sukti. Tas ėjimas prasmės paieškų laipteliais turi ateiti iki nusivylimo, aš nežinau. Aš nežinau, kas yra mano gyvenimo prasmė iš tikrųjų. Ir tada turi vykti tos paieškos, kurios yra apie žiūrėjimą, kasgi yra prasmingo šiame pasaulyje, šioje egzistencijoje. Na, pavyzdžiui, dabartiniame pasaulyje su mūsų žinių bagažu labai daug žmonių galvoja, kad apskritai žmonijos egzistencija yra beprasmiška, todėl kad galiausiai visa saulės sistema po kelių šimtų milijonų metų išnyks. Ir mes su jie, ko gero, irgi galim išnykti, ir tada kokia prasme mano individualaus gyvenimo. Ir tai yra tas pesimistinis paieškų rezultatas, kai žmogus nusprendžia, kad prasmės nėra. Ašgi norėčiau pasakyti truputį kitaip. Tai nereiškia, kad prasmės nėra. Tai reiškia, kad aš jos neten ieškojau. Nes jeigu aš ieškosiu savo gyvenimo prasmės kosminėse platybėse, žiūrėdamas į kosminių masteliu matuojamą laiką, tai tokiu atveju iš viso apie prasmę sudėtinga kalbėti. Mesgi kalbam apie kiekvieno individualaus žmogaus prasmę. Ir jis pirmiausia turi savo ribas. Nuo gimimo iki mirties mums duota ne tiek daug laiko. Ir per tą laiką surasti prasmę, kam aš atėjau į šitą pasaulį, yra tikrai labai svarbus klausimas. Ir pavyzdžiui, yra pakankamai daug religijų, kurios į šitą klausimą bando atsakyti. Ir vienas iš pagrindinių atsakymo variantų įvairiose religijose yra paprastas pasakymas, tu atėjai tam, kad įvykdytum Dievo planą, kad padarytum žemę ir žmonės geresnius. Ir tam įdėti savo jėgų, laiko, pastangų tikrai apsimoka. Ir aš galvoju, kad kuomet žmogus suvokia, kad jis gali kažką pakeisti, net ir labai mažai žingsniais. Ir jeigu tai jo supratimu atitinka šitą Dievo planą, tai tokiu atveju jo gyvenimo prasmės jausmas tikrai padidėja.
0: būdų, kur žmonės tos prasmės ieško ir kaip jos ieško, taip pat matyti yra labai skirtingų. Vieni gilinasi į religijas, kiti gilinasi į save, skaito galbūt savipagalbos literatūrą, dar kiti ieško atsakymų mene, galbūt patys pasineria į meną, kiti važiuoja į miškus pas šamonus ir ten ieško atsakymų, bando, nežinau, į savo vaikystę nusikelti mintimis. Daugybė įvairiausių būdų ir šiais laikais matyt viskas yra prieinama, bet kaip iš tiesų reikėtų ieškoti tos prasmės, kokius klausimus pirmiausia savo reikėtų kelti ir kaip, na, nepadaryti savo čia kažkokios tai meškos
1: paslaugos. Na, matot, aš galvoju, kad nebereikalo tų paieškų būdų yra tiek daug. Mes visi esam skirtingi. Ir todėl natūralu, kad vienas įsivaizduoja, kad ta prasmė gali būti surasta miške, kitas įsivaizduoja, kad jin gali būti surasta pas šamaną, trečias įsivaizduoja, kad ją galima rasti, bekalbant su kokiu nors filosofu, dar kažkas tai įsivaizduoja, kad šiandien tik tai reikia gerai sugebėti gydyti savo ligas ir tada būsi sveikas, o tai ir yra jo gyvenimo prasmė. Tai yra žmonės skirtingi ir pasakyti vieno recepto tinkamo visiems tikrai neįmanoma. Tik tai ta dalis, kurią aš jau minėjau, yra labai svarbi suvokimas, kad ta prasmė yra už mano ribų. Jinai egzistuoja objektyviai be mano įsikišimo. Ir ar aš ją surasiu ir pamatysiu, ir ar aš ją pradėsiu naudoti savo kasdienybėje, čia jau yra mano klausimas sau pačiam. Tai va, atsakyti savo į klausimą, ar aš linkęs ieškoti prasmės, kuri yra egzistuojanti objektyviai už mano ribų, ir ar aš linkęs vadovautis tuo, ką aš suprasiu apie gyvenimo prasmę šitai suvokęs, yra dalykai, į kuriuos reikėtų savo atsakyti.
0: Ieškant tos prasmės, tikėtina, kad gali ir keistis tavo paties gyvenimas. Radus ją arba jos ieškant, einant pakeliui, tai gali keistis tavo santykis su aplinkiniais žmonėmis. Ar tai gali tapti ir kažkokių, na, pykčių, konfliktų, didelių tavo pokyčių priežastimi?
1: Matot, aš galvoju, kad jeigu žmogus ieško prasmės, jau jo paties savivoka yra pakankamai tokia abejotina, jisai nežino, kur jo gyvenimo prasmė, ir todėl imtis kažkokių tai tokių kategoriškų agresyvių veiksmų ir minčių, jam dažniausiai net minčių nekyla. Jis užsiėmęs savimi. Ir aš galvoju, kad pakenkti pats procesas prasmės ieškojimo tikrai negali. Jis tik tai gali galbūt nuvilti, jeigu aš nerasiu tos prasmės sau.
0: O kiekvienas randa prasme?
1: Oi ne, aš galvoju, kad net ir gerai pasistengęs ieškoti, ne kiekvienas gali surasti, todėl kad mes turim kiekvienas savų apribojimų, mes turime savų kažkokių tai dalykų, kurių nematom, nejaučiam sąmoningai, bet jie yra mumyse ir jie įtakoja. Tai kaip aš jaučiuosi nuveikęs kažką ar nenuveikęs kažko tam kelyje?
0: Kaip suprasti, kad tu radai tą prasme? Ar pasikeičia žmogus, kai tą prasme randa?
1: Apskritai tikrai pasikeičia. Ir pirmas dalykas, kuris ateina, jeigu ta prasme surasta tikrai yra apie mano gyvenimą ir tinka man, yra ramybė. O juk daugybė žmonių ateina ir pas mane kaip pas psichoterapeutą, ieškodami ramybės. Bet jie įsivaizduoja, kad ramybė tai kai visi kiti nekonfliktuos, gerbs jo nuomonę, klausys jo nurodymų ir taip toliau. Ir tai yra absurdas. Ramybė ateina tada, kada jinai ateina man su manimi pačiu. Ir tas ramybės suradimas per gyvenimo prasmės suradimą yra ko gero pats efektyviausias ir pats stipriausias dalykas, kuris tiesiog nušviečia gyvenimą visai netikėtom spalvom. Kai aš suvokiu, ką aš tikrai šitam pasaulyje vertinu ir dėl ko aš stengiuosi.
0: Paminėjote vieną matyti labai svarbų dalyką, tai savęs priėmimas ir susigyvenimas su savimi. Kiek iš tiesų ir jūsų praktikoje tai yra ta sunkiausia dalis, kad žmonės iš tiesų daro viską, sportuoja, sveikai maitinasi, puikiai dirba, siekia kažkokių gerų tikslų, savanoriauja, visą kitą. Bet vienintelis dalykas, ko niekada nepadaro, tai savęs nepriima.
1: Aš manau, kad pirmiausia yra mūsų ir lietuviškoj kultūroje gana stipru lyginimasis su kitais ir noras būti geresniam už kitus. Nebereikalogi mūsų patarlė apie kaimyno žolę, kuri žalesnė. Kalba eina apie tai, kad pavydas dažnai tiesiog užtemdo mūsų akis. Ir nebūtinai jis yra juodas, jis gali būti baltas, skatinantis kažką daryti ir veikti, bet tai vis vien yra pavydas, tai nėra produktyvu, ugdant patį save. Aš bandau prilygti kažkam kitam. Ir štai vienas iš dalykų, kurie yra turbūt didžiausia kliūtis, tai yra neleidimas sau būti savimi. Ir čia yra vienas senas žydiškas anekdotas, kai mama ateina pas mokytoją ir klausia, na kaip ten mano sūneliui sekasi. Ir mokytojas sako, žinot, va jam šitoj disciplinoje truputį nesiseka, šitoj irgi nelabai. Ne, ne, sako jinai, jūs man pasakokit, kur jam sekasi geriausiai, aš noriu žinot, kur samdyti korepetitorius. Tai va mūsų nemokėjimas ugdyti stipriųjų savo pusių veda prie labai dažno nusivylimo. Dar vienas dalykas yra perfekcionizmas, kai noriu viską padaryti tobulai. Na, pradėkim nuo to, kad tai visų pirma tiesiog fiziškai neįmanoma, jeigu neišmetam žodžio viską padaryti tobulai. Antras dalykas tai yra dažniausiai vis viena tobulumas pagal kažkieno kriterijus. Aš stengiuosi atitikti kažkieno lūkesčius ir reikalavimus. Ir tai be abejonės irgi veda prie didelio nusivylimo, todėl kad aš vėjuosi kažką kitą, aš ne savo vertybės ir tikslus realizuoju. Taip kad kai kalbame apie šitą teisingą gyvenimą, tai visų pirma, reikia bandyti atsakyti sau pačiam, o kas man šitam pasaulyje yra teisinga, ant ko aš statau savo asmenybę ir jos veiksmus.
0: Taip pat yra toks pajokavimas ir posakis, kad skaitant žmogaus nekrologus galima suprasti, nuo ko žmogus mirė, kai skaitai, jog štai dirbo, niekada savęs netausojo, viską dėl kitų atidavė, galima matyti ir matyti priežastis. Tai iš tiesų, savęs priėmimas yra labai svarbu, kai tai koreliuoja ir galbūt su aplinka, kurioje mes užaugom. Dar dažnai yra sakoma apie tą posovietinę erdvę, kad mes turime labai smarkiai išreikštus tokius, na, ne visai galbūt gerus iki galo jausmus, kaip kad gėda, baimė ir kaltė. Tai iš tiesų yra tai, kas gyvenime stabdo.
1: Yra pakankamai daug žmonių, kuriuos tikrai stabdo šitie jausmai. Bet dar stabdo ir tai, ką aš paminėjau, pavydas, noras būti geresniam už kitus arba bent jau tiek pat geram, kiek kiti. O kas tas gerumas, tai čia jau prasideda labai plati gama lyginimosi galimybių ir pradedant nuo žalios žolės ir baigiant 100 milijonų, apie kuriuos taip pat minėjau. Bet jeigu mes kalbam apie tą priėmimą savęs, tai aš galvoju, vienas iš dalykų, kurių mums neduoda šeimos labai dažnai, tai vienas vienintelis žodis – gana. Nes kinų patarlė sako, turtingas ne tas, kuris turi, o tas, kuriam užtenka. Ir vat šitas mūsų nemokėjimas pajusti, kad užtenka ir daugiau nereikia. Ir kad tai ir yra pakankama man, tai yra gana. Tai yra dalykai, kurie yra sunkiai daugeliu lietuvių įsisąmoninami, o tuo labiau panaudojami kaip gyvenimo vertybės. O to reikėtų.
0: Mes pokalbį pradėjom nuo to, kad artėja didžiųjų, gražiųjų žiemos švenčių metas, dažnas važiuos susitikti su šeima, giminė, sės prie kažkokio šventinio stalo ir tai nebūtinai tik tai lengvas laikotarpis, dažnam tai gali būti ir toks laikotarpis, kai reikės sukandus lūpas sėdėti ir klausyti kažkokių patarimų, kurių nenori klausyti, arba dar kažkokių pamokymų ar netgi kritikos iš savo aplinkos. Ką jūs galėtumėt patarti tiem žmonėm, kurie iš tiesų šitą laiką mato ne tik šviesiai, bet iš tai su tokiu baime galbūt ir, na, tam tikrų nerimų.
1: Na, pradėkim nuo to, kad aš čia galėčiau abiem pusėm pasakyti kelias paprastas taisyklės. Pirmiausia, noras patarti ir padėti tam, kuris mūsų neprašė, yra kišimasis į svetimo žmogaus gyvenimą. Ir tai dažniausiai neduos jokios naudos, tik sukels agresiją jūsų atžvilgiu. Tai nepatarinėkit neprašyti, o ir paprašyti dar labai pagalvokit. Ar verta dabar pult patarinėti, ar čia žmogus tiesiog nori nusimesti nuo savo pečių atsakomybę ir užmesti jums ant pečių. Tuo tarpu tiems, kuriuos moko ir kuriems ta kritika kalba kiti, yra labai paprasta smėlio dėžės taisyklė. Kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako. Ir todėl tai, ką jie kalba neigiamo jums ir apie jūs, pabandykit ramiai klausyti, lyg tai būtų informacija apie juos. Ir pasirodo, psichologija.

0: Psichologai ištyrinėjo, šitai yra didelė teisybė, nes žmonės dažniausiai kitose pastebi tuos trūkumus ir tas netobulybės, kurių negali toleruoti savyje ir sau neleidžia pamatyti. Tai jeigu iš tiesų nusiteiktumėme tiesiog klausyti, tai kągi jis čia dabar apie save šneka, gali būti labai įdomu.
1: O tiem, kurie klauso mūsų šio pokalbio ir mano, kad taip, iš dalies šis pokalbis yra ir apie mane, aš esu tas žmogus, kuris ieško prasmės, bet jos niekaip neranda ir apskritai sudėtinga kažkokį laikotarpį jaučiu, gyvenimo krypties galbūt irgi nerandu. Ką daryti, nuo ko praeiti, kur kreiptis, kada kreiptis?
0: Pradėkim paprastus dalykus. Jeigu tai yra apmąstymai, rūpesčiai, kurie netrikdo žmogaus gyvenimo, neišmuša jo iš pusiausvyros, jis toliau gali produktyviai dirbti ir pakankamai gerai bendrauti su savo artimaisiais ir tolimesniais draugais, niekur kreiptis nereikia. Tai yra normalus gyvenimo dilemų sprendimų procesas. Jis niekad nebus lengvas. Jis visada bus sunkus. Bet jeigu prasidėjo dalykai, kurie išmeta mane iš balno, aš nebesusitvarkau darbe, aš nebegaliu užmigti, mano apetitas pakinta, arba aš valgau daugiau, arba mažiau negu įprastai, ir svoris jau pradėjo į tai reaguoti. Aš negaliu dėmesingai skaityti knygos, negaliu sukoncentruoti dėmesio. Aš negaliu kalbėti su žmogumi ramiai, mane labai greitai suerzina kažkokie tai dalykai. Tai yra, aš išeinu iš pusiausvyros, tuomet matyti jau pat savo padėti negaliu. Ir tuomet aš siūlyčiau vis tik kreiptis pagalbos į psichoterapeutus. O jų mes Lietuvoje turim tikrai nemažai, jų išugdyta yra tikrai bent 400 Lietuvoje, kas yra didelis skaičius tokiai šaliai kaip mes. Manau, kad susirasti psichoterapeutą nėra neįmanomas uždavinys, o jau psichoterapijoje tai pirmiausia reikia dirbti su savimi.
1: Ir gal kokį palinkėjimą pokalbio pabaigoje jau, manau, pridera gruodžio mėno.
0: Aš galvoju, kad mes visi turim prisiminti, jog mes labai daug ko tikimės iš kitų, o iš tikrųjų turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti, tai patį save. Tai kai tik jums pradeda atrodyti, kad kažkas tai negerai su kitais, nueikit prie veidrodžio. Atsistokit ir pažiūrėkit, tai kasgi mano akise. Kogi aš noriu iš tų kitų. Ir pabandykit suprasti, ką jūs galit pakeisti savyje, kad jūsų gyvenimas būtų prasmingesnis.
1: Tai ką, ačiū jums labai. Apie tai, kuo skiriasi laimingas ir prasmingas gyvenimas ir kodėl žmonės ima ieškoti gyvenimo prasmės, kalbėjome su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi, psichiatru Eugenijumi Laurinaičiu. Tinklalaidę kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje Vasara su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruokies svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos eim.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
5: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išnyręs laikas – viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius – Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris – LRT Klasika.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Te radijas. 14 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš buvo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia tai yra 8, buvo Nemuno Aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija, tam turėtų būti rengiamas referendumas.
1: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
0: Nemuno Aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas, pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
2: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, skirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas pripažįsta, kad kai kurios vidaus tarnybos sistemos institucijos nėra iki galo aprūpintos karo padėčiai reikalinga ginkluote. Tai socialdemokratas sakė opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje. Katelynas sako suprantantis, kad įvairios tarnybos turėtų būti geriau finansuojamos, tačiau konkrečių pažadų nedalyjo.
3: Mes skiriame milžinišką biudžetą kariuomeniai, stipriname Lietuvos gynybą, bet mes turime kaip vyriausybė, jau ne tik aš kaip ministras, suprasti vieną dalyką, kad dienos X atveju tiek viešo saugumo tarnyba, tiek pasieniečiai, jie tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi ir kad jie privalo turėti galimybes pasipriešinti, tuo labiau, kad pasieniečiai ir būtų ta pirmoji linija, kurie ir susidurtų su grėsme, tai jie negali būti pusiau skusti lupti, gal taip pasakyti.
0: Kandidatas į vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelynas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad situacija gerinti reikalinga aiškesnė valdančių lyderystė.
4: Gerbiamas kandidatė, aš labai trumpai pasakysiu, kaip išsispręstų tarp dviejų institucijų problema. Pasižiūrėt kartu su krašto saugos ministerija, kur sutampa pozicijos pirkimų, tarkime, kulkosvaidžiai, automatiniai ginklai, šarvinės lemenės ir kita, jie užperka šiek tiek daugiau, nei jiems reikia ir panaudos teisę atiduoda vidaus reikalų ministerijai. Tas nėra sudėtinga, tas ne vieną kartą padaryta ir su kulkosvaidžiais dar 24 metais pirktais. Tai nėra sudėtingas dalykas, bet tam reikia lyderystės, tam reikia žinojimo, ką reikia padaryti ir ką reikia paspausti.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad šiandien prasidėjęs NATO viršūnių susitikimas Ankaroje sustiprins alijanso vienybę bei transatlantinius ryšius. Šalies vadovas vilėsi, kad šalis taip pat palaikys tvirtą paramą Ukrainai, kad ji galėtų ne tik gintis nuo Rusijos puolimo, bet ir perimti iniciatyvą kare.
5: Labai svarbu, kad transatlantinis ryšys išliktų stiprus, nepakitęs. Ir man atrodo, kad atsiranda vis daugiau požymių, kad šia prasme NATO viršūnių susitikimas Ankaroje bus dar žingsnis į priekį. Mes neprarasime amerikiečių.

0: Amerikiečių, jie liks toliau mūsų svarbiausias NATO partneris. Taip pat labai svarbu, kad visos šalis pademonstruotų solidarumą, skirdamas atitinkamas lėšas savo gynybai. Pagalba Ukrainai. Ukrainai numatyta pagal planą skirti 70 milijardų dolerių, tai yra artimiausius 2 metus. Tai yra nemenka parama prie tos paramos, kurią suteikia Europos Sąjunga, tačiau tai yra būtina parama, nes ši parama leis Ukrainai toliau gintis prieš Rusijos agresiją ir ne tik gintis, bet perimti iniciatyvą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip jau skelbta, šiandien NATO lyderis pranešė, kad aljansas skirs 40 milijardų dolerių gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Dabar Vilniuje 15, Kaune 16, Varėnoje 17, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 18, o Šiauliuose 19 laipsnių. Naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas šiaurės krypčių vėjas. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų, vietomis stiprės iki 20, prie jūros 24 metrų per sekundę, o temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Labą popietę visiems, mėlyjeji LRT radijo klausytojai. Lietuvoje dabar yra 14 valandų, 8 minutės už lango Vilniuje. Lyja, nepaisant to, yra žalia, gražu vasara. Ne, tiesą pasakius, gal net ir nelyja, Richardai susižvalgė. Jis per langą pažvelgė įtartinai. Richardas Jonaitis yra šiandien šalia manęs prie mikrofono. Aš esu Živilė Kropaitė. Mes 2 valandas su jumis intensyviai bendrausime, kol tau, Richai, dar nedaviau įsitraukti.
2: Taip, ne, aš galvoju, ar man bus duota, šiandien pasisveikinti dar, bet aš... Lukteris, viskas gerai.
1: Aš labai noriu papasakoti
2: įspūdžius nuo vaikystės iki dabar.
1: Kai mes ruošėm šitą laidą ir kai jau jie artėjo, Richardas buvo toks entuziastingai nusiteikęs dėl mūsų pirmojo pašnekovo.

0: И тенис.
1: O kodėl jis atkrito?
0: Tiesiog, nežinau, nu Michael Jordanas, prasme, pasirodė Čikagoje ir, ir viskas. Suprantama. Ir aš jau pasiūlymą tais metais nebegavau.
1: Suprantame, labai apgailestaujamės tikrai, bet šiandien mes galėsim apie atkritimus, turbūt ir įkritimus, ir gaudimus, ir ieškojimus talentų galėsim kalbėti daugiau, nes kasgi viešėjęs pas mus.
0: Taip, tu apie tuos įkritimus ir įkritimų į krepšį trūkumą mes šiandien galėsime pasikalbėti, nes pas mus svečiuosis Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius, kurio įžvalgas apie krepšinį yra visada labai labai įdomu girdėti. Po poros minučių su Benu pasisveikinsime ir aptarsime.
1: Ir aptarsime, ar jau skamba pavojaus varpai dėl Lietuvos krepšinio, o gal nedarom tragedijos?
0: Nedarom, kokia čia tragedija.
1: Po to, ar darysim, ar nedarysim tragediją, kai jau būsim nusprendę, kitą valandą, turim tokią muzikanto rubriką ir labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus ateis tinginio vasaros hito kūrėjas, dainuotojas, atlikėjas Daddy Was a Milkman, tai jis bus gyvai, galėsit žiūrėti per LRT LT portalą, klausytis, gal ir dainą paleisim, nežinau, ar tinginą vasarą, dar kol kas neatskleisim, kokių čia bus dainų.
0: Tikrai garantuotai, taip.
1: O paskui keliausim į tavo mėgstamą gimtąją Plungę.
0: Taip.
1: Ir keliausim į Žemaičių dailės muziejų, nes...
0: Ir objektyvumo vardan, aš turiu pasakyti, kad ši tema išrinko mano kolegė Živilė Kropaitė. Nėra taip, kad aš čia būtinai jau išplungęs ir išrinku tas visas temas.
1: Gerai, kad tą sakai, nes tikrai yra žmonių, kurie sėdi ir galvoja, ir vėl jis savo Plungę prakišo.
0: Du žmonės iš visų klausytojų.
1: Bet aš iš tiesų buvau plateliuose ir buvau Plungiai nelabai seniai, labai patiko, daug visko pamačiau ir pagalvojau, kodėlgi nepasidomėjus, kas kultūriškai įdomaus vyksta. Pavyzdžiui, Plungė, Žemaičių dailės muziejus, ten yra išskirtinė ispanų menininkės Litos Kabelut paroda ir mes apie ją pasikalbėsim, pakviesim žmonės apsilankyti, jeigu tik tai jiems, kaip štai ir man norėjosi į Plungę, norėsis irgi nuvykti. Tokios bus mūsų dvi valandos, bet gal dar ir visgi pakviesim pažaisti nuostabų į žaidimą, Richardai.
0: Taip, kviesime tuoj pat, apie prizus pasikalbėsime. Dar mūsų laidoje mes turime tokią įdomią tradiciją rinkti populiariausias šios vasaros 100 lietuviškų dainų. LRT švenčia 100 metį, radija švenčia 100 metį ir aišku, vakar visi paminėjome Liepos 6-ąją dainavome himną kartu pačiose įvairiausiose Lietuvos ir pasaulio vietose. Ir ta proga mes jums siūlėme rinktis iš keletos dainų, tokių, kurios tikrai yra atpažįstamos ir svarbios. Antis, Lietuvos valstybė, Marijonas Mikutavičius, ar mylėt jie jūs, ir Andrius Mamontovas, Geltona, Žalia, Raudona. Iš trijų dainų jūs išrinkote dvi, kurios keliauja į tolimesnį etapą.
1: Iškrito Antis, Lietuvos valstybė.
0: O su Marijonu, ar mylėt jie jūs, ir Andrius Mamontovo, Geltona, Žalia, Raudona, mes dar susitiksime. Na, o dabar nauja diena ir nauji rinkimai.
1: Ir nusikelkim mes į 90-ųjų pabaigą, į 98-uosius, kai grupė Biplan išleido albumą Braškės ir padovanojo mums dainą Labas rytas, su kuria jau beveik 30 mečius prabunda visa Lietuva. Nors neseniai grupė pristatė visiškai naują šios dainos versiją. Šiandien imkim ir prisiminkim labai trumpą ištraukėlę, pačią pradžią, tą pirmąjį skambesį, nuo kurio viskas ir prasidėjo.
0: Taip, o dabar visiškai kitokios nuotaikos daina, tai 99-aisiais gimusi tikra lietuviškos elektroninės popmuzikos klasika iš grupės Lemon Joy repertuaro, kuri ir šiandien skamba beprotiškai gražiai ir visai nekeistai. Daina pavadinimo Mylėt tave, tai beprotiškai ir keista.
1: Trumpokitie fragmentai, norisi nors dar kokių dviejų taktų, bet tie, kas nori, susiras patys. Dar viena pretendentė į LRT 100-mečio dainų šimtuką yra grupė Naktinės personos ir jų 98-ųjų garsiausias hitas Kaltas ruduo. Tai kaltas
0: ruduo. Tiesiog tokia maža smulkmena, bet su šia daina ir jūs atlikimu sanatorijoje Gintaras buvo laimėjęs Misterio konkursą.
1: Kaip atlikėjas, palauk, Richardai, šiek tiek išsiplėsk, nes bus sunorinti, užnorinti klausytojai išgirsti ir nieko nesužinoja.
0: Tiesiog talentingiausių sanatorijos lankytojų kažkoks tai buvo konkursėlis ir ši daina atnešė šlovę trumpam labai. Ką, mes turime dar vieną dalyką, čia tų dalykėlių tai labai daug turime, bet vienas iš jų yra edukacinė viktorina Pagauk žodį, registracija ją jau yra atidaryta, galite skambinti

0: telefonu 2363111, sostinės kodas 85, o prizas yra įstabus stalo žaidimas, auksinis protas Blitz. Skambinkite, registruokite, dabar viską sveikiname su mūsų svečiu, krepšinio ekspertu, skautu tarptautiniu Benu Matkevičiumi. Benai, sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
0: Žinau, kad laukia rimti dalykai ir toks tarptautinis susitikimas rytoj, apie kurį mes pasikalbėsime, bet dabar visgi apie tas krepšinio tragedijas ar ne tragedijas. Iškart turime čiupti šią labai svarbią temą. Lietuvos krepšinio rinktinė prieš porą dienų patyrė, tikrai galime sakyti, skaudų pralaimėjimą. Tragedija, ne tragedija.
1: Visų pirma, reikia paminėti, kad mes šitą buvom susitarę susitikimą prieš viską įvykstantį.
2: Prieš tragediją arba ne tragediją.
1: Arba ne tragediją. Nu, aišku, mes Lietuvoje kaip ir gyvenam krepšinio, ne, didžiausia dalis labai tą išgyvena, gyvena, serga, susirga iš naujo ir išgyja. Nėra, kaip gyvenime yra kitokių tragedijų, bet yra, aišku, krepšinio nusivylimas, gal sakyčiau, gal kažkas tokio, kur toks gaila, kad iš tokio pogrupio išėjo su tiek mažai pergalių. Tai čia gal daugiau yra tas, kad apsisunkinė savo gyvenimą ateityje. Ir tas krepšinis, kurį dabar matėm ne tik tai šitą langą, bet ir prieš tai, kad vystosi galbūt ne į tą pusę, kaip norėtųsi, nes yra kitokie lūkesčiai krepšinio, Lietuvos krepšinio bendruomeniai. Tai tą, kaip žiūri, tai tada, aišku, kuo toliau to graudžiau darosi, kaip žiūri kitą pogrupį, kas ateina, nes tada tos rungtynės bus daug sunkesnės. O tos iš to kito pogrupio komandos žais prieš lengvesius varžovus, apart Lietuvos, tarkim, bet prieš Islandiją gal bus turbūt lengviaus pergalę susirinkti negu prieš lietuvius. Tai iš esmės yra galbūt krepšinio toksai nusivylimas, aš nemėgėsiu susakyti, kad tragedija, ten aišku, nes visi mes Lietuvoje tą išgyveno, bet nereikia tai vadinti tragediją, turim naują vardą sugalvoti, kažkokį kitokį, ne tragediją, bet yra tikrai skaudus nusivylimas, kur visa tauta išgyvena ir visa krepšinio bendruomenė turėtų būti nusivylusi savim.
2: Bet jūs sakot paskui, kad mes susirgam ir pagyjam.
1: Taip.
2: Ar tą pagyjimą visgi lemia tik tai kita pergalė, ar yra dar kažkas, kas lemia, kad mes imam ir nuo tos tragedijos arba netragedijos pagyjam?
1: Aš visą laiką esu daugiau linkęs į optimistą, optimistiškai nusiteikti, žiūrėti. Taip, esu irgi kritiškai kartais labai nusiteikęs asmeniam gyvenime, daugiau gal žiūriu taip skeptiškai dalykus. Bet bendram kontekste ir šiaip gyvenimo kontekste, pasaulio kontekste, nepaisant tų visų politinių neramumų, mes gyvenam geram laikotarpį, labai, labai gerai, sveikai ir apart gal mano nugaros, bet šiaip apskritai sveikam, geram gyvenime gyvenam. Tai mes turim tą irgi mokėti, sureikšminti ir žinoti, kad čia yra kaip ir gera fazė šito pasaulio. Bet kad kažkada išgys Lietuvos krepšinis, tai irgi faktas, nes visą laiką, kaip matai, pavyzdžiui, atsižvelgi į tai, nepaisant rezultatų, bet į jaunimą, kuris išbėga, ne? Kuris šitam lange bėgioja, matėsi pilną užsidegimo, noro, tik tais tas jaunimas irgi turi, dar tos patirtis yra labai svarbios tokios, labai svarbios ateičiai jas pagauti. Galbūt norėjus ir labai gaila, kad tokiam lange, kaip susirinko toks jaunimas, kuris yra sprogstantis energija ir talentų, patyrė tokią nesėkmę. Galbūt ir gerai, kad kuo anksčiau, to geriau tokį patirti ir tada tą frustraciją išgyventi ir iš jos mokintis, negu vėliau. Bet yra kažkiek tai gaila, kad tas jaunimas atėjo su tokiu nusiteikimu ir pamatė va tokį rezultatą, galų gale turės iš ko mokintis. Medžiagos daug yra visiems.
0: Benai, o kaip tam krepšinė, kaip mes labai sakytumėm, kad tai yra bangavimas, ar visgi mes jau šiek tiek esam per ilgai nusibangavę į tą kiek prastesnę pusę, nes jeigu kalbėt apie kažkokius šviesulius, kažkokias ryškesnės pergalės, ar mes galim per kokius, pastarusius 8 metus apie kažką ryškesnio kalbėti, jeigu apie nacionalinį, ne komandinį mastą kalbam?
1: Taip, čia faktas, kad nieko nesam laimėję ir neturim, nežinau, ar mes galim save taip aukštinti kaip Lietuvos, kaip Europos krepšinio bamba. Mes nesam krepšinio bamba ir mes jau senai nesam nieko laimėję ir nieko nesam parodę. Tai tą turim nusirengti, tą Lietuvos maikutę, kuri anksčiau buvo, kad susideda ir dabar mes turėsim ją atstovauti, tampa tokie, kad mes susidedam ją ir mes jau esam tokie. Ir mes nesam tokie dar, nes mes dabar šio laiku nieko nesam užsitarnavę. Pagarbos iš varžovų irgi neturėjom. Islandija irgi buvo dzin, ar ten Lietuva užrašyta, ar kažkas kita. Jiemgi netgi dar daugiau motivacijos duoda tokie dalykai. Tai čia faktas, kad mes šiuo metu neblizgam ne vienoj pusėje ir čia kaip ir reikia atsižvelgti į save. Atsakomybės neša visi, kas visų pirma, kas išrinko prezidentūrą, kad prezidentūra pastatė trenerį, treneris pastatė štabą, štabas pastatė komandą, visi turi save atsižvelgti. Nuo A iki Z, čia nėra vieno kalto. Dabar visi varo ant kurčio, vieni varo ant kitų. Lietuvoje yra labai labai, ką aš, mes kalbėjom prieš tai, keliaujantis žmogus esu. Ir aš, ką aš pastebiu Lietuvoje, ir kas yra sunkiausia išgyventi Lietuvoje, kaip asmeniui, yra, kad yra labai juodas, baltas gyvenimas. Teisiamas. Jodai balta. Nėra pilkos zonos. Arba tu su mumis, arba prieš mus. Ir iš karto visi vienas ant kito šiško mėtosi ir tada tu arba su mumis, nes čia yra tokie tribe mentality, nežinau, lietuviškai yra genties mentalitetas, kur tu visi turi išgyvenimo kažkokį tą kompleksą. Ir tu anksčiau tu galėjai išgyventi tik tais grupėje. Ir ta grupė viena nuo kito priklauso. Visi turi toj grupėj atsakomybę, ne? Vieni eina žvejoti, kiti eina uogas rinkti, kiti eina kažkur tai vaikus prižiūrėti ir visi turi savo, ir vienas nuo kito priklauso. Ir Lietuvoje, kadangi maža tauta, tas labai jaučiasi. Nes visi vienas nuo kito priklauso ir tada vienas kitam irgi nori padėti, gali padėti ir tada prisitaiko vienas prie kito. Arba jeigu ne, jeigu kažką pasakai, kažką netokio, ar politiškai, ar kažką nekorektiškai visuomeniai, tave iš karto ir ten menkiausia dalyka prisikabinti tau duoda, prisikabina tam, kad ant tave stumti. Ir čia Lietuvoje bendram kontekste yra didžiausia problema, kaip tu nori bendrauti, kažką pasiekti, žmonės tik tais laukia, kad tu kažkur kažką paslysi. Ir čia yra gaila. Nes Lietuva turėtų būti bendruomenė, visuomenė, kur vienas kita, bet kokiu, nepaisant kom, palaiko vienas kitą, bet ir duoda tą erdvę pilkai zonai neteisti, o tiesiog duoti tą laiką prisitaikyti ir žmogui gyventi taip, kaip jis nori gyventi.
0: Benai, taip, jūs dabartinėme štabe, žinoma, nesate, bet jūs esate buvęs praeityje ir netikrai ne vieną kartą jūs buvote su Kaziu Maksvyčiu, kai buvo tas dramatiškas pralaimėjimas Puerto Rikui, užkirtęs kelią į olimpines žaidynes. Tai pavyzdžiui, ar jūs iš dalies ir apie save kalbate, ar jūs esat patyręs tokį kritiką, apie kurią mes čia ką tik kalbėjome?
1: Jo, nu tai čia žurnalistas vienas paskelbė savo straipsnį, kur buvo parašyta, kur pats Kurtinaitis mus smerkė po Puerto Riko pralaimėjimo. Ane? Buvo tiksi kaip ir proga erdvė sukurta pasisakyti, ane? Apie mūsų nesėkmę, apie Maskvyčio, apie pačią prezidentūrą pasisakė. Ir dabar kaip ir tokia, kur, nu, karma, ne karma, dar nieko nėra pralošta, bet faktas, kad apsunkintas yra gyvenimas visiems. Bet čia yra irgi iš tos dalies, kad tas mentalitetas ateina iš labai labai giliai, kur gal vienas kitam nenori duoti kažko, neleidi duoti, ir tada ta, nu, kaip rinktinė esi, tai visi tave žiūri. Ir čia esi apnuogintas, ne? Bet kaip, bet kokiu atžvilgiu. Kaip laimi, yra kaifas. Čia nėra ką. Mes kaip Sidabro laimėjom 12-13 metais, 13-15 metais, tai buvo, nu, kažkas tokio, kaip atvažiuoja Lietuva, nusileidė, ir kokia euforija sukūrė Lietuvai, koks yra ekstazė, matant tos vaizdus, būnant turnyre, kur tu nejauti, tu esi mikroklimate, mikroorganizme gyventis vienas su kitu, ir tu matai vaizdus Lietuvoje yra nerealu. Lietuvoje laimėti yra nerealu, bet pralaimėti irgi yra labai nerealu.
2: Man labai gražiai susišaukė šitas pokalbis su prieš tai valandą transliuotu tokiu pokalbiu su profesoriumi Eugenijui Laurinaičiu, kuris irgi kaip tik kalbėjo apie tai, kad visgi mes turim labai labai daug tokio pavydo ir lyginimosi vieni su kitais, ir iš to ateina, man atrodo, ir tai, apie ką jūs kalbat, kad mes nuteisiam, kad nepaliekam pilkos zonos. Tai noris truputėlį dar tada vis tiek pamatyti tokią teigiamą pusę, kai sakot, kad atėjo jaunimas, tarkim, sprokstantis energija ir talentų. Gal ir gerai frustraciją išgyvent pradžioje, o paskui turėti iš ko mokytis. Gal yra koks nors pavyzdys Lietuvos krepšinio istorijoje, kur būtent taip ir nutiko, daug entuzijazmo, labai labai daug noro, sprokstantį energiją, ir iškart nesėkmė, ir tada visa tai būtų išvirtę į ką nors sėkmingo ir gražaus. Ateina kas nors į galvą.
1: Dabar turiu susimastyti labai giliai, bet ne, dabar iš pirmo to apmąstymo nelabai galiu tokį pavyzdį duoti, kad individualiai gal kažkas, kad taip įvyktų, kur yra priešingi variantai, kur jaunimas atvažiavo į čempionatą, pasaulio čempionatą Turkijoje su Kemzūra treneriu ir daug ką parodė, ką gali.
0: O čia kaip bronza buvo? Ar
1: jo.
0: Ne, taip,
1: jo.
0: Taip, kur niekas nesitikėjo.
1: Niekas nesitikėjo, jo, čia priešingas variantas yra. Tai tie, ir te, tu atvažiuoji su, ir ta komunikacija labai svarbi yra priešais, kaip tu komunikuoji su viešuma, kad tu paruoši, kad lūkesčius laikykime, Lietuvoje irgi labai mėgstama iš karto iškelti, išaugti. Serbijoje irgi tas pats. Aš Serbijoje bendrauju serbiškai su serbiškais žmonėm, krepšinio bendruomenė ir aš matau, ir mentalitetas kitoks yra. Jie turi irgi tokį inat, vadinasi, toksai, kur užsispyrimas, įrodymas, kultūrinė, ta visa išgyvenimą, istorija, karo, nu, drąsos ir ta, aš tau dabar parodysiu, įrodysiu, kad tu esi neteisus. Tai jie tą turi ir jie tada automatiškai irgi labai aukština. Ir čia irgi yra serbų variantų daug yra, kur Europos čempionatas atvažiavo ir susimovė su visom žvaigždėm. Tam pačiam Europos čempionatė, kaip Vokietijoje, vyko viena dalis ir ten... Nuo
0: Suomio pralaimėjo.
1: Jo, ir ten buvo labai sunkiai, visas žvaigždės buvo suvažiavusios. Tai yra tokių irgi variantų. Tai nesakykim, kad mes vienintelį tokie yra, kur mes išgyvenam sunkumus. Tai tik tais yra esmė, kaip susigaudai, kaip tu susiorientuoji. Ir čia prasideda viskas nuo lyderystės, nuo aukštumos, kas yra autoritetai. Ir jie turi nurodyti toną, jie turi komunikaciją nurodyti viešumoj, kaip reikia ruošti bendruomenę, kaip reikia apie rezultatus galvoti, kaip komanda turi nusiteikti. Jeigu tu pastovi komunikuoji viešumoj, kad čia ne tas, čia neteisinga, ten į teisėjų žiūri, ten klaida, mes neturim, langai mažo, trumpas laikas, taip, ir visi turi tas pačias sąlygas. Visos komandos turi tas pačias sąlygas, visos komandos turi durotis su tais pačiom, su tom pačiom problemom. Bet mentalitetas turi būti tai, kad tuos sunkumus turi išgyventi ir norėti priimti tuos iššūkius, nes čia charakteris pasidaro. Tuose iššūkiuose tu augi ir tu nori augti. Kaip žmogus, tie charakteriai, tie iššūkiai charakterį tavo taip sudėlioja, kad tu tada išaugi dar stipresnis ir tu nori norėti.
0: Benai, nežinau, kaip čia gerai suformuluo tą klausimą, bet tikrai, na, kaip čia sakoma, ar ne, kad Lietuvoje kas antras žmogus tikriausiai galėtų būti arba mano maisto galvoje yra, arba krepšininkas, arba tikrai krepšinio treneris. Ar, pavyzdžiui, koks nors Tomas Masiulis ir dar labiau praeitie Šarūnas Jasikevičius mus yra įpratinę tiesiog prie to gero krepšinio, kaip pavyzdžiui, žaidžiamos tos pabaigos ir kas kiekvieną ataką, jeigu į gynybą būna keitimas vieni žaidėjai, puolimą kiti žaidėjai, na, visi jau išmokom tos terminus, ką reiškia pražanga ten iki to bonuso ir panašiai. Ar jie tiesiog taip iškėlė tuos standartus ir mes dabar truputėlį nebesuprantam, kas vyksta su ta Lietuvos krepšinio rinktinė, ar tiesiog dabartinis rinktinės treniravimas yra, na, atgyvena?
1: No. Koks buvo paskutinis žodis?
0: Atgyvena, žinau, kad toksai drastiškas.
1: Atgyvena, aš net negirdėjęs to žodžio. Tai ne Lietuvoje augęs, tai ne viską esu girdėjęs. Taip. Bet tą visą laiką mėgstu pabrėžti, kad žmonės negalvotų, kad aš sėdžiu be lietuvių kalbos. Iš esmės, vieni tai variantai, ne? Jasikevičius, Masiulis irgi turim pripažinti pirmi metai tik tais. Dar Lietuvoje, kaip sakiau, jodo balta. Bus kitas sezonas sunkesnis, tada irgi bus jau kitaip ir pats Tomas Masiulis tą irgi supranta. Tai mes turim suprasti, kad taip, Jasikevičius su savo išmanimu, su savo patirtim kaip žaidėjas, kaip savo taktinį išmanimą, dar kaip žaidėjas, jisai dar buvo komunikabalus, rėksnys galima gal sakyti netgi, bet iš esmės jisai buvo nuo pat pradžių toksai gimęs. Jisai tą tiek perdavė krepšinio bendruomenėje nuo pat pradžių ir tiek žurnalistus mokino, tiek žaidėjus mokino, savo štabą mokino, visi augo tuo pačiu metu. Bet mes negalim lyginti vieną su kitu. Mes visi turi savo kelius. Ir savo kelią turi nueiti visi savaip. Kurtinaitis turi eilės patirties kitokios. Jisai kitoj kartoj augo, kitoj eroj žaidė, pradėjo treniruoti kitaip. Tai visi, ir visi turi už tai, kaip ir žiūrėti, kad kaip tu augini save, kuriuose vietose tu vystaisi, kur tu atsinaujini savo žinias. Visi treneriai. Dabar nekalbu apie vieną trenerį, aš kalbu apie visus trenerius. Tai pavyzdžiui, daisim iki summito, ne, iki, bet tai yra ir prasmė, kad tokie, kad mokintis vienas iš kitų, nes vieni nuo kitų esam priklausomi. Asistentai nuo vyr trenerio, fizinio rengimo treneriai irgi nuo vyr trenerio, vadovas, treneris nuo vadovo, ir visi vienas su kitu, ir visi galim, ir netgi iš kito sporto šakų galim mokintis. Kaip Joe Mazzulla, pavyzdžiui, praeitais metais taip, mes ten suvedžiu su buvo pas Šarūną Jasikevičių, ten buvo irgi pasklydę, jisai buvo Stambule, buvo Lemane, su vienu treneriu ten suvedžiau, bet jisai, Boston Celtics treneris, eina mokintis iš kitų sporto šakų. Jisai buvo praeitais metais Lemano 24 valandų lenktynėse. tam, kad mokintis iš vieno sporto šakos, iš komunikacijos pusės, kaip komanda suvaldo užkulisiuose komunikuoja tarpusavės komandos. Ten su vairuotojui, vairuotojui, ten tada tarpusavės kaip, nes yra žmogui įdomu, nes visas aukščiausiam lygį krepšinį lemia detalės. O tas detalės, tą pranašumą, tu gali įsisavinti tik tais mokinantis iš kitų. Ne iš to pačio rato, tose pačiose sultėse triniesi ir tu tą patį, tos pačios istorijos, tie pačiai bairiai, tie patys bairiai, tos pačios patirtis ir tu tada tik tai sukiesi tam pačiam rate. O jeigu dar damuši, jisai irgi dar mėgsta tas mūsų treneris Mazulą irgi rankiniu domėsi. Kodėl rankiniu? Būtent rankiniu. Aišku, fizikos žaidimas yra užtvaros, kamulio judėjimas, nu ne dvi žingsniai, trys žingsniai, ten visokių kitokių dalykų. Ir tu gali asociacijas rasti, kaip kur kas futbolo. Pep Guardiola buvo pas mus atvažiavęs, pasikalbėjom, dabar birželio mėnesį pasikalbėjom, jisai mūsų treniruotės žiūrėjo.
0: Garsus futbolo treneris buvo pas jūs Boston Celtics krepšinio klube.
1: Taip, krepšinio klube, buvo atvažiavęs, mes pasikalbėjom, jie nuėjo paskui treniruotę pažiūrėti, kalbėjo, klausė Pepas, klausė šito Mazulos apie skirtingus taktinius dalykus, kaip jo asistentai vedė treniruotės. Ir tie dalykai yra, va čia aukščiausio lygio treneriai, mes kalbam apie viršūnės, mokinasi vienas iš kitų, o ne tai, kad ten tarpusavės trinėsi ir tiesiog savo sultėse užsisėdi ir paskui prarūksti.
2: Mėlėjai, Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius yra su mumis čia, mes netrukus su juo pratęsim pokalbį vasaros popietėje po dainos, po pertraukėlės, per ją registruokitės 2-3-6-3-1-1-1 į Viktoriną pagauk žodį, kurią žaisime maždaug po valandos iki greito susitikimo.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Vasaros popietė. 14:36, Richardas ir Živilė prie mikrofono, vasaros popietė su jumis įsivažiuoja, mes aptarėm pirmoje dalyje, galima sakyti, kad krepšinio aktualijas, nes kalbamės su tarptautiniu krepšinio skautu Benu Matkevičium, ir aptarus jas, ir tai bendriau pakalbėjus apie situaciją, noris apskritai, kad mes įsitikintumėm, jog suprantam, ką veikia tarptautinis skautas, kuo jis, pavyzdžiui, skiriasi nuo agento, tai kad jūs, Benai, esat Lietuvoje. Irgi turbūt, kad netaip dažna tarptautinis skautas būdamas labai daug keliaujat. Papasakokit tiems, kurie gal tik turi tokį bendrą įsivaizdavimą, bet detalių daug nežino.
2: Nu, Lietuvoje dažniau lankausi dėl mano antros pusės irgi, tai mes irgi tokie, aš visur keliauju. Tai aš toksai kaip ir dažnai sakau, profesionalus čigonas esu. Nes visur dalyvauju, visur būnu ir darbiniais reikalais, ir asmeniais reikalais, ir taip užsibūnu vienur ar kitur neilgiau keletą savaičių, nes mano darbai mane privalo. Nu, turiu skristi į Ameriką 3 kartus į metus, stebėti rungtynes ir žaidėjus iš universiteto, iš NBA, sulyginti tam, kad aš galėčiau geriau įvertinti tarptautinę rinką jaunų žaidėjų Europoje arba Australijoje, kuri nebebūtų dažniausia būna Europoje arba Australijoje. Tai čia tokie yra mano pagrindiniai uždaviniai. Tai aš tada keliauju dažniausia po Europą, rankausiu treniruotėse, rungtynėse, bendrauju labai daug su žmonėms, su treneriais, su vadovais, su aplinkiniais žmonėms, kur tada gali man ir įspūdinga ir paslaptą informaciją kažkokią duoti, kur gal kiti žmonės negalėtų išduoti. Tai ir tokia...
3: Ta prasme, jūs domėdamasis naujų žaidėjų, jūs ne tik stebėte, kaip jis aikštė, ką jis veikia,
2: jo.
3: Bet jums dar įdomu, nežinau, ar...
2: Užkulėsis, jo.
3: Ar myli šuniukus.
2: Užkulėsis charakteriai, kas įtakoja šitą žmogų, šitą žaidėją jaunam amžiuje, kaip jisai vystosi, kaip jisai yra auklėjimas, kokie yra užkulisiuose, kokius yra jo veiklos yra apart krepšinio, ar jisai tik krepšinių gyvena, ar dar yra kažkokia motyvacinė veikla. Tai daugelis tokių dalykų suveda į vieną podą sudėdį ir tu tokį edukacinį spėjimą darai, nes tu edukuoji save su visa informacija. Žaidimas, kurį tu matai, plika akim, yra vienas dalykas. Treniruotis yra kitas dalykas. Stovyklos yra dar kitas dalykas. Intervija, kaip tu pasikvieti interviu, kalbinį su vadovais, jį susipažinti, yra kitas. Ir čia yra, kiekvienam kontekste yra skirtingas įžvalgos ir tu paskui sulygini. Ir matot, ir rinktinis žaidimas, ir NBA žaidimas, arba Europoje žaidžiant Eurolygoje yra skirtingi kontekstai. Ir tu turi suprasti to žaidėjo rolę, to trenerio išmanimą ir kaip tą rolę priskirti tam žaidėjui, kaip jį išnaudoti, ar jis yra išnaudojamas, nėra išnaudojamas. Ir tu tą viską turi suvesti, jei kartais statistikos neatžvelgia to, nes jis yra gal blogai išnaudojamas, gal ne toje pozicijoje žaidžia, gal jis per mažai kamuolių gauna, gal tiesiog kiti faktoriai yra lemiami, gal jis su trauma žaidžia, gal jis yra kažkokiais senesnės traumas turės, kurias dabar būtent išryškintos yra. Ir man tą visą informaciją yra svarbu surinkti iki draftų ir tada naujokų biržoje. Prieš naujokų biržą, nes mes tos darbus atliekam ten mėnesiais iš anksto, kad tik tais galėtume diskutuoti su visa pilna informacija. Ir tada tu gali tada visus tos reitingus sudėlioti, kaip amerikietis iš universiteto reitinguojasi ir lyginamas yra su žaidėjų iš Europos. Nes tu negali plika akim sakyti, va šitas žaidėjas, kur žaidžia Australijoje, jisai yra geresnis už šitą, kuris žaidžia Šiaurės Karolinos universitete. Ir tiesiog, tu turi būti pamatęs jos, turi visą informaciją turėti, turi charakterį žinoti, ar jisai turi užsispyrimą, ar jisai turi kažkokį užkulisis, kurias gali būti įtakojančios, gali jisai turi tokių draugų savo rate, kurisai po savo pirmo kontraktų paskui bus bankrotavęs, nes visiems viską dalins. Tai tu irgi turi plikai, taip tariant, kad yra prekė. Žinai, jeigu taip labai sakai, tu turi žinoti, ką tu pirki, ką tu įgauni.
1: Ir kur čia prasideda jų agento darbas, kuo jis išsiskiria?
2: Agentas atstovauja žaidėjo. Agentas yra tas, kuris yra gal daugiau mažiau šališkas, nes jisai yra tas, kuris tą žaidėją
3: nori įsiūlyti taip. Ir gauti pelningą kontraktą.
2: Taip, ir jisai tom komandom tada tą žaidėją pristato, siūlo, pristato duomenis ir tada kontraktą derybose įsiderina kontraktą. NBA gal tos derybos mažiau reiškia, nes naujokam tos jau yra sudėliota kontraktai, pirmi kontraktai, paskui jo derybos prasideda, Europoje daugiau derybų yra, nes tu turi irgi turėti kažkokį atsvarą, jeigu ne čia, tada čia eisiu, kas man geresnį kontraktą pasiūlys, tai žaidėjas tom neusims, tai agentas turi tą padaryti, tai agentas atstovauja žaidėją, kad jisai ir tą rinką pažįsta geriau.
1: Žodžiu, jūsų toks darbas yra labai daug bendravimo, psichologijos turbūt, kad žinių išmanimo jau. Nemažai reikalauja, ar ne, ir tada tokių pardavimų išmanimo vis tiek.
2: Nu, jo, su mano asmeniniam kelionėm ir šitom kelionėm su patirtim labai daug gali išvelgti žmogaus paprastam pokalbį. Tu gali kažkiek tai jau nuspėti, pamatyti, kokie yra niuansai, kokie yra charakteristiški įsireiškimai, matai, ar jisai pasitikinti savim, nepasitikins, ar jisai turi žinių įsilavinęs, neįsilavinęs, iš kur jo mąstysina ateina, koks yra pagrindas jo edukacijos. Ir tuom gali tada vertinti, neteisti, bet vertinti. Nes tu neteisti negali, nes žmogus dar vystosi.
1: Benai, aš suprantu, kad jūs netaip dažnai būnat Lietuvoje, bet dabar joje esat ir dėl to, kad rytoj tai, ką mes įvardėjom kaip summitą, toks viršūnių susitikimas krepšinio Vilniuje
2: taip.
1: Vyksta, ar ne? Ar ten ir susirinks daug skautų, daug agentų, daug krepšinio trenerių, ką mes turim omeny, kai sakom krepšinio viršūnės?
2: Jo, mes esam sukvietę skirtingų krepšinio sričių ekspertus, o taip galima sakyti. Ir ne tik tai krepšinio, šiais metais turim ir futbolo ekspertą Bayer Leverkuseno skautas, kuris atsakingas yra už Afrikos rinką. Tai su jo kalbėsimės apie skautingą, apie tapatybę su krepšiniu, lyginant su futbolo skautinimu ir į ką reikia kreipti dėmesį, į ką jisai kreipia dėmesį, į ką aš kreipiu dėmesį. Bus vadovas Mauricio Gerardini, kuris yra labai žymus vadovas, kuris su Fenerbahce ilgą laiką irgi prie Obradovičius dirbo ir prie Jasikevičius dirbo. Ir jisai dabar yra Italijos lygos prezidentas. Tai iš vadovybės pusės pasikalbėsim apie jo požiūrį, apie gyveniškas patirtis, apie jo karjerą, kur buvo sunkumai, kur gal tiem jaunesniem nori, nu, būsimam vadovam padėti išvengti klaidas daryti. Va čia yra esmė viso šito mokslo, mokinimosi vienas iš kito. Turim trenerius, Chris Flemingas bus, jisai dabar šiuo metu universitete Alabamoje dirba kaip asistentas, bet jisai, ta rinka dabar universiteto labai yra aktuali, nes labai daug jaunolių iš Europos išvažiuoja į universitetus, tai bus labai įdomu pasikalbėti apie tai, kaip jisai, kaip universitetai skautina Europą, kaip jie žiūri, kaip informaciją surenka, nes labai didžiuliai pinigai dabar yra mokymi universitetuose. Jisai yra buvęs Bambergo treneris Eurolygoje, jisai Vokietijos rinktinę treniravo, NBA dirbo daugelis metų skirtingose štabuose kaip asistentas, tai labai turi daug skirtingų patirčių, tai su juo kalbėsim. Turėsim Maccabi Tel Avivo fizinio rengimo treneris. Su juo kalbėsim apie tai, kaip tas visas tvarkaraštis apsunkina jo darbą, kaip reikia įsigryninti, kaip kurį žaidėją treniruoti, kur daugiau gal jį sustabdyti, kad jisai tas jėgas taupytų. Tada bus, aišku, ir lietuviškas pokalbis vidury dienos roundtable'as su Dainu Adomaičiu, Giedriu Žibienu ir Tomiu Balčiečiu. Ir mes kalbėsim apie statistikas, apie kultūrinės patirtis, nes visi jie gyveno užsienį, aš gyvenu užsienį ir mes turim labai panašių patirčių.
1: Oi, beje, dabar kur jūs gyvenat, taip, kad būtų visai aišku?
2: Airbnb. Airbnb. Aš turiu vieną gyvenimo vietą Druskininkuose, kur tėvų yra, kur aš dažnai nuvažiuoju ir ten galiu pasilsėti ir kažkiek tai atitolti nuo visko. Yra Berlyne, turiu irgi vieną ir turiu kaip ir tokie, kur aš skirtingų Klaipėdoj, mano antra pusė gyvena, tai ten irgi turiu kur galiu irgi atsipalaiduoti ir kažkiek tai. Tai aš toksai esu, kol sveikatą neša, aš noriu daug įtakoti ir daryti, kiek aš galiu su savo energija, kurią aš turiu. Nes manau, kad mes visi esame šitam gyvenim tam, kad kažką nuveikti. Jeigu turim progą kažką nuveikti, tai mes privalom kažką nuveikti. Mes negalim sėdėti kambarį ir žiūrėti teliką.
3: Oi, kaip gerai yra taip kartais žiūrėti.
1: Kartais reikia ir panobadžiauti, kad gimtų kūrybinės idėjos ir veiksmas.
2: Po dušu kartais gimsta.
3: Benai, o gerai, o tai ką norite nuveikti? Ką norėtumėt nuveikti šiame gyvenime?
2: Šiame gyvenime aš noriu surinkti savo, kiek įmanoma, daug žinių ir žmonėm praplėsti tą pasaulyje žiūrą, kad ne tik tais, nu, aš čia gal skambu labai toks jo filosofiškai, kad taip bendraja prasme, bet aš noriu, kad žmonės mokėtų reflektuoti, atsižvelgti į save, į savo veiksmus ir nelabai, ne taip siaurai gyventi, kaip daugelis gyvena, o daugiau gal mokėti atsitraukti ir suprasti bendrą kontekstą. Nes visame yra skirtingos teisybės. Žmonės labai mėgsta teisti, iš karto ir savo teisybę užpiršti kitam. Ir taip nėra. Mes visi išaugom skirtingai, visi išaugom skirtingose namuose, skirtingose šalyse, skirtingais požiūriai. Ir mes turim suprasti, kaip reikia gyventi su tolerancija, bet su užsispyrimu, turėti savo charakterį ir siekti, ir mokėti siekti, ir nesustoti siekti, nesustoti kovoti. Ir aš manau, kad mano užduotis yra šitam gyvenime turbūt šitą perteikti su tai žmonėms, su kuriais aš susitinku, ir kažkiek tai paliesti kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų sielą, kad jisai mokėtų atsižvelgti ir aukti ir motivuoti galbūt būti geresniam, negu jisai yra dabar ir visą laiką žiūrėti tolyn.
1: Man atrodo labai tokie gražūs ir pamatuoti tikslai, o ne tai, kad koks nors pasakymas noriu pakeisti Lietuvos krepšinį, kad visada visi laimėtų ir vien pergalės mus ištiktų ir mes vien džiaugtumėm.
2: Matai, vat, ir čia yra, ką tu sakai, yra, tu galiu sakyti.
1: Žinoma, mes galėjom būti susitarę.
2: Čia yra pasekmės to. Bet šitą, ką aš noriu padaryti, yra pagrindas viso to, kas paskui lemia pergalės, kas paskui lemia visą kelią profesionalizmo, tai viskas prasideda nuo žmogaus charakterio, nuo požiūrio, nuo to, kaip jisai gyvena, kaip jisai veda save, koks jo yra standartas kasdieniniam gyvenime, kaip jisai nori į save, kad žmonės žiūrėtų ir kaip nori save atstovauti, savo šeimą atstovauti. Ir iš to tada išeina pergalės, pasiekimai. Tas nematomas darbas yra daromas su savim, kur daugelis pamiršta. Ir tam reikia mokėti kaip ir žinias pasisemti. Aš labai daug žinių pasisėmiau iš tarptautinių podcastų, ne apie krepšinį, o apie bendras žinias, apie sveikatą, apie filosofiją, apie tiesiog išprusimą visokių skirtingų gyvenimo sričių, kurios įtakoja mano kasdieninį gyvenimą ir mano sprendimus, mano požiūrį. Ir tas tada lemia pasiekmes. Pasiekmes yra pergalės, yra kažkokie pasiekimai asmenė, darbe, santykiuose ir viskas tai susideda vieną paketą, kuris yra charakteriu paremtas.
1: Tai rytoj, Benai, B8 samitas viršūnių susitikimas krepšinio Vilniuje ir turbūt, kad paskutinė tokia žinutė, koks būtų čia laimėjimas, kokia būtų didžiausia nauda, jeigu kas būtų, kuo pasidžiaugtumėt, kaip pasidžiaugtumėt, koks tas samitas turėtų būti, kad galima būtų sakyti, štai prisidėjau aš, rezultatas mano geras.
2: Mes jau praeitis metais tą pajutom, kad buvo pilni namai surinkti žmonių, apie 180 žmonių, kurie išėjo visi patenkinti ir kažką naujo išmokė. Vienas su kitu be bendravę. Nes tas bendravimas daug kas nuvertina. Yra tas asmenės ryšys, ateina iš to asmenio ryšio, ateina pasitikėjimas vienas kitam. Ir jeigu tu tą bendruomenę surinki, ir šiais metais mes turim ketvirtadalį, 26%, beveik nu, daugiau negu ketvirtadalį užsieniečių. Ir tas ryšys užsimezga, kuris paskui tau atneša informacija iš Vokietijos, iš kitos šalies, kur tu nori apsikeisti informaciją apie žaidėjus ir vienas kitam gali padėti. Tai mano tikslas yra, kad žmonės ne tik tais klausytų mūsų ir mokintųsi ir tada eitų į atskirą kambarį, nes mes turim ir tokias dirbtuvės, kurie visi ekspertai ves ir netgi Džio Mazulo nuotoliniu ves dirbtuvę 15 žmonių, kurie yra tos bilietus savo įsigiję atskirius, nes mes turim skirtingus bilietų sritis, tai yra esmė žinias pasigauti savo ir bendrauti tarpusavį.
3: Bendrauti tarpusavį, žodžiu, Benai, visiškai pabaigai pokalbė, tai kokia ta išvada yra, net nežinau, kartais pralaimėjimai nebūtinai turi būti tai, kas labai labai stipriai nuliūdina, o pergalė dar nebūtinai reiškia, kad gerai. Negali pergalė užgošti pralaimėjimo, kaip čia pasakius, visų klaidų padaryto, ar ne? Reikia giliau žiūrėti.
2: Jo, ne...
3: Kokia tendencija, ar ne, kas iš to?

0: Taip, reikia, kaip sakau, mokėti reflektuoti ir atsižvelgti į viską, kas vyksta. Ir kartais geri rezultatai užtamsina, nesimato to blogo proceso, nes tu tada rezultatais atsirėmė į tai, kad viskas gerai. Ir kartais atviršiai būna kaip blogi rezultatai, bet iš tikrųjų procesas yra geras ir tas prasideda nuo vadovybės, kad jie mato, kad procesas yra geras, pasitiki treneriu ir matosi, kad galima ant to toliau statyti ir kažkada pergalės ateis. Yra daug variantų, ne tik tais Žalgirio prie Šaro buvo variantas, buvo ir Ulme Vokietijoje toks variantas, kur buvo, kad netgi 11 ar 12 šalies pralaimėjo ir paskui taip dėjo, tas įsibavo per kantrybę parodė, kad ėjo iki finalo. Tai čia yra tas, kad tu turi matyti ir atsižvelgti, mokėti reflektuoti bet kokiu atžvilgiu. Ar tai pralaimėjimai, ar tai laimėjimai. Ir sunkiausia yra reflektuoti, kaip tu laimi, nes tu galvoji, kad viskas yra gerai.
1: Priminsime, kad Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, šiuo metu esantis Lietuvoje Benas Matkevičius pas mus. Visokiojo pasiekmės, gero susitikimo rytoj ir na ką jau padarysi, tas krepšinis tikrai visų mūsų širdyse, kraujyje, genuose, tai dėl to taip ir išgyvename ir sekame visokiojo pasiekmės, o mes vasaros popietę tuoj pat pratęsime.
2: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Popietė. Grįžtam į vasaros popietę, kurios visada galima pasiklausyti LRT radiotekoje, bet ir kitų ten daug įdomybių, gražybių, grožybių yra, tai tikrai kviečiam pasiklausyti ir kelias rekomendacijas dabar su Richardu jums pateiksim. Vieniems išeiti iš toksiškų santykių yra toks pat žygdarbis, kaip kitiems įkopti į Everestą. Apie sunkius gyvenimo darbus ir pasirinkimus, sako psichologas, psichoterapeutas, tinklalaidės dialogas bendra kūrėjas Vitalijus Gafurovas.
5: Kiekvienas žmogus žuvęs, vat, lipdamas į Everestą, kažkada buvo labai labai stipriai motyvuotas žmogus.
6: Jo, girdėtas šitą.
5: Tai tą tokį, na, absurdą ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie gali nubaigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai tą renkasi, o kiek vatystumė kažkokia, nu, neaiškita energija, jėga, tai...
6: Pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime, jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja.
5: Aš esu sutikęs ir savo darbę žmonių, kurie pagal visą, nežinau, raidos istoriją tų žmonių neturėtų būti, kurie dabar yra. Ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes, nu, labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko ir va čia dėl to man, nu, čia tie viltingi dalykai.
4: Kodėl gyvenime darome sunkius dalykus, kodėl kopiame į kalnus, keliamės kiekvieną rytą ir siekiame sunkiai įsivaizduojamų aukštumų karjeroje, kodėl bėgame maratonus ir įgyvendiname atrodytų tik pasakose prašytas svajones, apie tai naujausiame 5 kilometrai pasivaikščiojame, į kurį kviečia Ignas Klėjus ir Silvestras Dikčius.
1: Puikiai visa idėja būtų vaikščioti, daug kilometrų nueiti ir ausinukė klausyti tų 5 kilometrų. Na, o mes turime dar daugiau rekomendacijų pažinti Europos istoriją per šventes yra turbūt pats linksmiausias. Būdas. Jau nuo viduramžių žemyno kalendorijoje gausų spalvingų karnavalų procesijų, kitų šventinių tradicijų, kurios ne tik atspindi vietinės kultūros ypatumus, bet gali ir nemenkai nustebinti. Istorikai Lina Hall ir Norbertas Černiauskas LRT klasikos tinklalaidė pasakoja apie netikėtas europietiškas šventinės tradicijas.
7: Kadangi prisipažinau, kad ne apie vieną šitą tradiciją nesu girdėjęs, yra šokinėjimas per kūdikius Ispanijoje. Ar tai yra tikrai tai, kaip skamba?
8: Tikrai taip, kad ir kaip beprotiškai tai atrodytų. Tai yra šventė, ispaniškai vadinama El Colacho, išvertus, galima sakyti, šokinėjimo per kūdikius festivalis. Tai yra tradicinė ispanų šventė, švenčiama dar nuo 17 amžiaus pradžios ir vyksta kiekvienais metais tokiame nedideliame Mursijos miestelyje. Ir tai yra toks irgi katalikiškų ir pagoniškų tradicijų mišinys, simbolizuoja tarsi gėrio pergalę prieš blogį. Ir šita šventė vyksta per devintines. Ištakos yra ne visai aiškios, bet kai kurie istorikai, antropologai mano, kad tai galėjo prasidėti kaip tam tikras vaisingumo ar tai derlingumo ritualas. Ir, žodžiu, kaip tai atrodo? Tai to vadinamojo El Colacho ar El Salto del Colacho velnio šuolis metu vyrai apsirengia kaip velniai, tokiais spalvingais raudonais ir geltonais kostiumais, gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus. Ir sakoma, kad tai panaikina kūdikių prigimtinę nuodėmę, tarsi užtikrina saugų gyvenimo kelią, apsaugo nuo kažkokių piktų dvasių, nuo ligų ir taip toliau.
1: Tai štai apie europietiškas šventinės tradicijas tikrai labai įsamei galite pasiklausyti Linos Hall ir Norberto Černiausko laidoje Lisabonos radijas. Kiekvieną mėnesį galite rasti LRT radiotekoje.
4: Mylėjai, ar frazė iš jūsų sąskaitos bandoma pervesti pinigus iš tiesų yra tokia įtikinama, o gal jie tiesiog akimirksniu išjungia sveiką protą, kol visuomenė stebisi, kaip po šitie kalbų žiniasklaidoje dar atsiranda apie tai negirdėjusių, sukčiai kasdien randa naujų aukų. Kodėl girdėdami rusų kalbą žmonės nepadeda ragelio, o padiktuoja banko kodus? Laidoje žmonės klausia, aiškinasi Sandra Vilimaitė, o jai atsako kriminologas Gintautas Sakalauskas.
9: Tie scenarijai būna labai įvairūs, nuo nelaimių nutikusių, problemų su banku, su sąskaitom, su pavedimais, visokiausi laimėti dalykai, nutikusios nelaimės kažkur. Tasme, kad pats scenarius gali būti labai labai įvairūs. Ne, bet aš gal sakyčiau, nu, tokį patarimą duočiau, kad galbūt neieškoti tų kažkokių išskirtinių istorijų ar dabar kažkaip nurinkti tą visą sąrašiuką, kas ten galėtų būti, bet žinoti porą tokių, nu, strateginių dalykų. Ne, kad pirmiausia, niekas neturi teisės tokiu būdu, skambinamas telefonu, prašyti jūsų pinigų, banko sąskaitų, kortelių kodų, kažkokių duomenų asmeninių. Tiesiog nėra jokių institucijų, kurios taip darytų. Tai ta, pavyzdžiui, bankai visą laiką labai pabrėžia, kad jeigu jiems kažko reikia, jie tikrai neskambina ir neprašo būtent tokiais būdais. Tai čia yra pirmas dalykas.
4: Kaip sukčių sukurtas skubas, spaudimas ir mūsų pačių nuovargis susuka smegenis net didžiausiam skeptikam ir kodėl racionalų žmonės ryštasi patikėti telefonu kalbančiais nepažįstamaisiais ir atiduoda pinigus, laidoje žmonės klausia, kuri jau radiotekoje.
1: Turime jums dovanų. Stalo žaidimas. Auksinis protas Blitz. Jį galite laimėti, jeigu registruositės į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Registruotis galite telefonu 2363111, sostinės kodas 05.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos valstybinė nepaprastų situacijų tarnyba skelbia, kad labiausiai nuo Rusijos smūgių praėjusią parą nukentėjusiuose Kyvo regionuose baigtų žmonių paieškos ir gelbimo operacijos, tačiau yra tęsiami skubus atstatymo darbai. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas yra Višnevės priemiestyje, čia per Rusų pajėgų smūgius žuvo 7 žmonės. Eldoradai, galbūt kas nors yra žinoma daugiau apie aukas ir kas šiuo metu vyksta šioje vietoje, ką sako gyventojai.
1: Labai diena. Matot, už mano nugaros malūnsparnis, gal girdisi, gal matot, gabeno vandenį, nes o čia už mano nugaros rūksta tie namai. Oficialiai yra, sakome, kad 228 namai sudegė, gyventojai man sako, kad daugiau. Ir ugnis atsigamina ir namuose, ir čia karinis dalinys yra kitoje gatvės pusėje, tenais irgi kariškiai nebepraleidžia jau praeiti. Mačiau, kariniai robotai yra ta pusė siunčiami, nes sako, yra dar ne visi susprogęs sprogmenys, gali atakuoti iš naujo arba nuo ugnies vėl jas sprogti. Vakar iš vis buvo 600 gyventojų iškeldinti iš čia ir kalbėjau su žmonėmis. Nedidelį dalis jų buvo nubėgusi iš anksto, jau kai buvo praneštas oro pavojus, slėptuvės čia visgi miestas yra nemažas, nu, šalia Kyvo pusę valandos tik važiuoti ir 40 tūkstančių gyventojų, bet vat, pataikė čia, kur yra miesto pakrašty, čia privatus namai ir karinis dalinys, ir nieks nežinojo, kad čia yra laikomi šaudmenys. Premjerė pasipiktino, prezidentas pasipiktino, premjerė žado gyventojams pagalbą, prezidentas liepė nurodyti ištirti, ar čia plaidumas, kas čia įvyko. Situacija tokia, žmonės tikrai pikti, praradę savo namus yra, neturi kur gyventi, nuotaika nekokia čia yra pa žmonės.
0: Taip, dėkui tau, tai LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien atvyko į Ankarą, kur vyksta alijanso viršūnių susitikimas ir jis ragina NATO stiprinti paramą jo šalies oro gynybai. Kiek anksčiau Ukrainos kariuomenė paskelbė, kad naktį smogė 8 tanklaivėms juodojoje jūroje, kurie mėgino pasiekti ir atgabenti degalų į okupuoto Krymo pusėsalį. Apie vykdytas atakas paskelbė dalinio Madjaro paukščiai vadovas Robertas Brovdis, kuris rezultatus pavadino pramoninės kalės. Atakos įvykdytos bepiločiais orlaiviais. Ukrainos kariuomenė taip pat paskelbė atakų vaizdo įrašus. Per naktį taip pat smogta vienam krovininiam laivui ir vienam keltui. Krymo valdžios pareigūnai pusėsalyje yra paskelbę nepaprastąją padėtį dėl degalų trūkumo po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą pagrindinių kelių ir logistikos tinklų vedančių į Krymą apšaudymą. Atnaujintais duomenimis Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes du sprogimai nugriaudėjo jam išvykus į prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu Ahmedu Šara. Eliziejaus rūmai skelbė, kad Prancūzijos prezidentas yra saugus. Atsakomybės kol kas neprisėmė jokie grupuotė, o incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinėje netoli teisingumo rūmų sprogus bombai žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Susitikimo su Šara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
2: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesniu mastu Hormūzo sąsiauryje, puikiai parodo tos svarbą.
0: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Sinoptikų duomenimis dabar visoje šalyje debesuota, tačiau be lietaus temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių šilumos. Naktį daug kur palis, tačiau vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas iš pradžių pietų, paskui pereis į šiaurę, šiaurės vakarų, prie jūros gūsingas. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur vėl su perkūnija, vietomis lis markiai. Vėjas pietvakarių pietų, perinantis į šiaurės vakarų ir vakarų. Vietomis jo gūsiai stiprės iki 20, prie jūros 24 metrų per sekundę, o temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: 15:09 Lietuvoje, antroji vasaros popietės valanda. Živilė Kropaitė, Richardas Jonaitis su jumis prie mikrofono. Labą dieną tiems, kurie tik dabar prisijungė, kurie įsijungė radiją dabar ir visą valandą jau vieną praleidę, praleis su mumis. Jeigu per tą valandą norėsit labai daug visko sužinot, o draugė ir savo žinias pasitikrint, tai būtų metas paskambint 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas, jeigu jo reikia, 8-5, paskambinkit, užsiregistruokit Viktorinoj pagauk žodį, kurią jau visai greit su Richardu ir žaisim.
1: Turime ypatingą dovaną, stalo žaidimas, auksinis protas, blitz, na, o

0: pasakosi, kokioj emocinėj būklėj tu tą tinginio vasarą parašei ir dar pats pasakyk, ar jau paties tinginio vasara prasidėjo, ar dar taip truputėlį tos akimirkos nebuvo?
1: Prasidėjo, kai buvo tos trys karštos dienos, aš ją tada visą apturėjau ir dabar kaip ir visi, ką žiūriu į tą dangų ir laukiu, kada čia sugrįš. Bet šiaip, tai kadangi šiais metais jau ir Nidoj pagrojom ir pajūry teko būti, tai aš tokia, kaip ir tokia žalia varnelė užsidedu, nes viskas, kas tinginio vasaros dainoj yra, tai nuo pat to išvažiavimo kaip klipe, kur ten taip iš oro viskas, iki pat kelto, kaip tom žuvėdrom, žinai, kur ta pulka mėtydavo žmonės anksčiau iki tų pušynų kvapų, aš jau viskas šitą šiais metais turėjau, tai man tikrai viskas prasidėjo ir į negyvą kopą užlipau ir pažiūrėjau į tolį, viską apgalvojau kaip kiekvienais metais, tai jo. Viskas.
2: Bet tinginystės laikotarpis, man atrodo, baigės, nes koncertų bus daug ir aš matau visą laiką istorijose lietuviškai, kad sportuoja intensyviai Ignas. Nėra, kad taip žiūrėtų į saulėlydį ir tinginę.
1: Ai, kad nieks niekam netrukdo, iš tikrųjų, sportuoja ne visą dieną, groja irgi ne kiekvieną. Tai tikrai vasara labai geras balansas, iš tikrųjų, tarp veiklos, tarp pasidžiaugimo, kad vis dėlto darai, ką turėtum, nes turbūt daugelį muzikantų yra tas, nežinau, kaip tą laikotarpį pavadinti, bet nuo sausio iki kokios gegužės mirties lėnis kažkoks tenai, tai man bent jau jisai sunkus būna, aš labai laukiu kiekvienos tos vasaros, ir jeigu ne kažkokie ten akustiniai, tarkim, koncertai, kur per paskutinius kelis metus pradėjom daryti, tai man sunku išlaukti, iš tikrųjų, dainas ne kiekvieną pavasarį gali rašyti, ten jos tai ateina, tai jos ne. Tai man labai patinka, kai yra daugiau veiklos ir visa kita niekur nedingsta, užtenka tikrai viskam laiko. Tai...
2: O dar apie šitą dainą, vis tiek kalbant legendinę ir absoliutų hitą, aš tai pastebėjusi esu, kad turbūt kiekvienoje Instagram arba kitų socialinių tinklų istorijoje ji pradeda labai intensyviai skambėti, tokia absoliučiai kultinė vasaros, lietuvio vasaros daina.
0: Jeigu žmonės kelia istoriją savo apie vasarą, tai kaip foną paima šitą dainą.
2: Taip, ir aš galvoju, kad visai turėtų čiūkint atlikėja toks.
1: Labai, labai. Aš galvoju, kad apskritai, man 46 metai, tai aš viską matau iš savo vaikystės tokio filtro, kai nereikdavo važiuoti į telefoną žiūrint prie jūros. Važiuodavo, žiūrėdavo per langą, arba tėvus, kai su žiguliu veždavo, ant žigulio lūbų tokie taškiukai būdavo, tai man jam, žinai, tokia 3D kažkokiai susimaišydavo. Ir aš atsimenu ir kvapą mašinus, ir vaizdus, ir kaip kelto tie dūmai, dabar gal juos filtrą kažkokį įdėjo, bet anksčiau tai būdavo tu dūsti ten, nuo tų dūmų keldamasis, tai aš turiu tokių labai daug tų prisiminimų, ne viską ten netgi tą dainą ir sudedi apie bučkius pirmus ten toj prie tos jūros, ir ten irgi galėtum antrą dainą tokią pačią parašyti laisvai, bet atsakant į klausimą, tai labai džiugina, nes matau, kad daug žmonių širdį tą patį jausmą jie turi laiko, ir ta Neringa, jinai visiems, ne visiems, bet daugeliui turi tokią ypatingą vietą širdį.
0: Ignai, tai vasara yra labiau apie veiklą, važiavimą, koncertavimus, pasirodymus, vasaros užčiupimus, o jeigu dainos ir gimsta apie tą pačią vasarą, tai jos jau gimsta kitų metų laiku, kaip suprantu, kad ir minėta pavasarį, bet tu jau iš savo atsiminimų bandai jas parašyti.
1: Kai kažko trūksta, tai galvoju daug apie tai, ne? Tai kažkada, man atrodo, jeigu neklystu, tai pats įrašas, kada mes tą dainą įrašinėjom, buvo labai ankstyva pavasarį, kai tu jau būni nuo to lapkričio tamsos pasisotinės, tai šlapdribom ir visais viskuo. Tai ankstyvą pavasarį, jo, aš kažkaip galvoju, kad tada ten tas ir buvo. O paskui jau važiavom, filmavom klipuką, ir viską darėm dar gegužės mėnesį, kai dar iš tikrųjų tos gegužės pradžia tokia būna šalta, ir aš kaip pasižiūrėjau, tos yra tokie kadrai mūsų tam klipe iš oro, kur prie tos jūros, nu tai filmavom vis tiek ten ilgokai, ir su tą maikutę tai net šalta žiūrėt, aš atsimenu, kaip šalta buvo iš tikrųjų, bet jo, kai vasarą žiūrė, atrodo šiltai.
0: Bet viduje vasara ir tas tave sušildo. O žiūrėk, kokiu dar varneliu tau reikia susidėti, kad vasara būtų įvykusi? Na, aš tai paminėjai, kelionė į Neringą, užkopimas ten į kokią tai kopą.
1: Žinai, ką darau visada, kai jūra ne 15, ten ar 13,

0: Neruonis aš toks vis tiek. Bet aš kiekvienais metais, kai po kažkurio koncerto, kai liekam nakvot, pajūry, visada naktį einam maudytis. Tai šito dar nepadariau, bet kadangi 11 Liepos grosim Palangoj, o tarp kitko va, gera proga, 11 Liepos Palangos Old Mono klubeliai, tai grįžtam tenais ir sugrosim gražų koncą tokį tinginio vasarišką labai. Labai kviečiu visus, kas ten bus pajūry ar kas netoli.
1: O kai sakai gražų koncą, kas yra dabar pačiam gražiausias koncertas? Nes pastaruoju metu tikrai nemažai buvo akustinių koncertų su Latvių gitaristu. Ar jie taip patiko, kad ir noris, kad visi dabar būtų akustiniai? Ar...
0: Ne, labai gražus balansas. Tarp kitko, toks, nesakyčiau pusę per pusę, bet tų akustinių koncertų jų vis dar bus. Ir Anykščiuose grosim šiais metais ir link Kalėdų planuojam gražių tokių renginių. Latvijoje irgi.
1: Lenkijoje pirmą kartą grojau.
0: Tarp kitko poryt. Lenkijoje važiuojam pirmas iki.
2: Daddy was a milkman pradeda.
0: Kaži, kaip būtų...
2: Dar stambesnė tarptautinė karjera.
0: Kaip būtų lenkiškai Daddy was a milkman, gal tu Richardai žinotum.
1: Mes pažiūrėtumėm čia GPT greitai, bet...
0: Išverčiam...
1: O Lenkijoje jūra?
2: Milko... Po padrynį. Nežinau, aš dar nebandys, reikia man grįžti namo. Apylinkėse paklausinėti.
1: Tai, o kur Lenkijoje? Varšuvoje ar ne?
0: Ne, Bialystok. Toks yra miestas, tai. Kažkoks festivaliukas, tai važiuojam ten pasigroti. Bet labai džiugina, kad atsiranda tokių, kaip sakyti, tokių vietų, kur dar nekelta koja ir kažkaip žmonės pamato, išgirsta ir o sako, atvažiuokti. Tai labai labai džiaugiuosi šitom.
2: Ir tikriausiai įdomus būdas pasitikrinti, ką ta muzika reiškia žmonėms, kurie gal net ir nėra jos girdėję ir, na, jie nesupranta, tinginio vasarą, ką čia reiškia?
0: Tarp kitko, tinginio vasarą grosim ir ten. Ir aš dažnai netgi Latvijoje, kai koncertuojam, irgi nebijau groti lietuviškų dainų, nes jeigu sakinį ar du apie jas papasakoju, žmonės žino apie ką, tada lieka tik tai užsimerkti ir pajausti, kas ten toj muzikoje yra. Nes šiaip dažniausiai muzikaliai, nu, tai kas atitinka. Nu, jau matau išvertę, tai ne?
1: Jau Richardas jokiasi, man per sunku skaityti.
2: Ne, prašau, prašau.
0: Galima paleisti, turbūt tą, kaip tą robotą, kad jisai...
2: Prašau, Živilė, truputėlį informuokite mus, kaip būtų.
1: Tatuš...
2: Lenkiškasis Daddy was a milkman pavadinimas.
1: Dingo, gerai, tęskit pokalbį, aš dar sugrįžiu.
2: Gerai, labai trumpai. Apie pabaigą vasaros mes tikrai negalvojame, bet tu tikriausiai galvoji, nes styginiai ir styginių kvartetas ir tavo programa reikia pasiruošti.
0: Ai, toks, žinai, aš apskritai mėgstu labai visus tuos formatus, kuriuos mes atradom groti, tai ir akustinis, ir be kvarteto, kai bus Palangoj, toksai gal labiau link tamsos, su daugiau elektroninių skambesių, su visom tinginio vasarom, bet pavyzdžiui, kalėjime Lukiškių grįšim dar kartą pagroti, kur labai tarp kitko pasilgau, buvau čia nuėjęs nusifotkinti vieną kartą per kelias dienas ir stoviu tarp tų sienų ir kai kurių erdvių tiesiog pasilgsti labai ir man su Lukiškių kalėjimu aš ten tokiu nostalgiškai kažkaip jaučiuosi. Sunku patikėti, kad metai praėjo kiekvieną kartą, kai grįžtų, bet tada pastovi taip ir grįžta pojūčiai tokie, kaip tu jauties tam koncerte, kaip žmonės reaguoja, kaip vieni užsimerkia, klauso, kiti šoka, kiti ten, nežinau, tai labai įdomu stebėti. Tai šiais metais rūpjūčio 27 dieną mes grįžtam su styginiu kvartetu į Lukiškių kalėjimą, tai šitas bus labai fainas ir jau žmonės gal bus taip pagrįžę labiau į Vilnių po visų vasaros nuotykių.
2: Ignai, jeigu kartais Lenkijoje reiktų tavo vertėjos ar tavo projekto pavadintojos, kaip tai būtų lenkiškai?
1: Tatuš byl mne čažem.
2: Galimai.
1: Galbūt, taip, turbūt, kad mus pataisys tie, kas klauso. Richardai, aš dar žinai, ką galvoju, padarykim. Mes pradžioje, kai vedėm pačią pirmą vasaros popietę ir kalbėjom su pačiu pirmu kvestiniu muzikiniu atlikėju, kaip tik buvo egzaminų metas. Šiandien, ir mes klausėm apie jauno žmogaus kelią, šiandien yra tas metas, kai, kai kurie sužino savo egzaminų rezultatus. Mm. Ir toks pokalbis tarsi galėtų būti visai nebe apie muziką, bet norisi mums iš Daddy Was a Milkman tokio patarimo studentam arba potencialiems studentam arba tiem, kurie šiandien sužinojo, kad labai blogas jų rezultatas, pavyzdžiui, kad jie kaip nors nenusimintų, kaip nors jos padrasinti, ieškoti vis tiek savo gyvenimo kelio, nepaisant rezultatų. Čia suflėruoju ir ką reikia pasakyti.
0: Oi, kad, kad man būtų kas nors pasakęs, kai aš buvau tas abiturientas, kad, kad taip stipriai sureikšmintų savo rezultatų nereiktų ir labai retas, kas iš tų rezultatų paskui kažkaip tą gyvenimo kelią lipdosi ir labiau turbūt savo širdies reiktų klausyti, kur jinai veda ir, ir mažiau žiūrėti, kas čia planuoja, kur stot, nes aš ir pats turėjau savo klasėj turbūt du draugus, kurie tikrai žinojo, ką jie ten veiks tam gyvenime. Tai vienas chirurgas sakė, kad bus.
1: Ir,
0: ir buvo, ir yra, ir vadovauja ten tom ligoninėm, viską jis ten operuoja. O, o kitas kariškis sakė, bus. Irgi viskas ten taip ir yra. Visi kiti, viskas ten atvirkščiai. Nei ten kas ką žinojo. Aš iš vis buvau tas, kur man vienodai, ką aš ten, ką tu gali žinoti 18 metų, ką tu nori veikti. Nu, jeigu žinai, tai sveikinu, nes šiaip pakankamai sunku ir suaugusiam išsiaiškinti, kas ką nori daryti.
2: Ir labai įdomi, kad ir tavo paties istorija, apie kurią jau teks tikriausiai kitose laidose klausyti, arba LRT radiotekoje susirasti.
0: Taip, niekada nežinai, kada kas
2: taip, Jungtinės Amerikos valstijas, apie pienininkų padirbimą, apie išvežiotojų ir štai muziką.
0: Reikia, aš sakyčiau, gal atlapai žiūrėti visas galimybės, kas ateina, kas pasirodo, nes tikrai niekada nežinai, kuri iš jų jums ir patems pro kažkokias ten duris ir, ir pasirodo viskas ten, kur tu niekada nežinojai. Tai jokių būdų nenusimintai savo rezultatais, aš pats bakalauro pabaigiau per 11 metų, tai ir, ir nežinau, kam aš tą padariau, nes, nu, gal
1: tėvams kada dar...
0: Ne, aš toks esu, mane taip auklėjo, kad jeigu kažką pradėjai, tai turi ten pabaigti. Nežinau, kam aš ten pabaigiau, bet čia jokių būdų neraginu nepabaiginėti kažko, tai bet, bet tik noriu pasakyti, kad tiek metų mokiausi ir pasirodo tam, kad pabūtų baigtumas kažkoks, bet veiklai savo arba meiliai, aš tiesiog, man labai nepatiko viskas, ką mokiausi ir nieko aš ten neišmokau. Gal taip užtikrintai galiu ir pasakyti.
1: Taip, labai didelė užduotis yra savo stipriasias pusės, tai šiandien ir tokia tema trumpai pakalbėjom su Ignu. Daddy was a milkman. Richardai, atsisveikinam, paklausysim viskas čia gerumu dainos.
2: Apie... Kūrinys rašyta su Giedrė, o tau, Ignai, dėkoju šį pašnekės ir linkiu įsimaudyto jūroj. Kaip ir minėjai, po koncerto gal net ir šį savaitgalį Palangoje. Visą gerą pasėkmės.
0: Ačiū, iki.

0: skyrė vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Girdėjote naujieną apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien pusę 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Vasaros popietė.
5: Vasaros popietė ir toliau su jumis, ir mes keliamės šiandien į Plungę, nes Žemaičių dailės muziejuje galima aplankyti parodą Kruvinos vestuvės Bodas de Sangre. Pirmą kartą Lietuvos publikai pristatoma garsiai ispanų menininkė Lita Kabeliut ir su mumis yra dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus. Labą dieną, Robertai.
6: Labą dieną.
5: Robertai, ir apskritai pasakykim iš pradžių vasarą, ar linkę žmonės atvykti į Plungę ir eit į parodą, o ne prie ežero?
7: Ar prie babrungo, ar prie krioklio?
6: Iš tikrųjų, tai traukia daugelį subjektų Plungės rajone, bet parkas, Oginskio rūmai ir Žemaičių dailės muziejus yra viena iš tų vietų, kur žmonės tikrai lankosi ypač vasarą, keliauja po Lietuvą, na, aplankyti mūsų gražų parką ir nuostabius rūmus. Ir juose veikiančios parodos tikrai sulaukiam nemažai lankytojų.
7: Robertai, o ką pastebėjote, kaip žmonės atvykusieji į Plungę susidėlioja savo maršrutą? Ką jie dažniausiai nuveikia, įtraukdami, aišku, ir Žemaičių dailės muziejų?
6: Na, iš tikrųjų, keliauja įvairiai. Vieni, žinot, renkasi daugiau galbūt gamtos objektus, kai kas mėgsta kultūrinius objektus, kas mena. Tai iš tikrųjų pasirinkti yra ieško. Tai dėliojasi įvairiai nuo Plungės parko iki pakrantės ir, žinoma, tie mūsų gražiai plateliai. Tai,
5: taip, aplink kuriuos galima apvažiuoti dviračių takų puikiu. Bet kalbant apie meną ir kultūrą, ši menininkė pirmą kartą Lietuvos publikai pristatoma, bent jūs taip sakot, garsi ispanų menininkė Lita Kabeliut, kodėl ji, kaip pavyko ją atsivežti?
6: Iš tikrųjų, tai reikėtų patikslinti ne tai, kad pirmą kartą Lietuvoje, apskritai pirmą kartą rytų Europoje ši menininkė pristato savo parodą. Na, iš tikrųjų, ilgai užtruko gan kol derinom, bet čia mums padėjo mūsų partnerė, kuratorė Daiva Balvers, kuri užmesgė su menininkė kontaktą. Iš tikrųjų, pirmieji susitikimai dar įvyko praėjusiu metu rudenį, kai mes su parodos kuratorium Ilai Martinės Delepera apžiūrėjom mūsų turimas erdves, parodų salės, žirgyno salę, kurioje yra eksponuojama būti dabar parodana, ir jam labai patiko ir sužavėjo ir patys rūmai, ir mūsų sąlygos. Tai jie tiesiog pamatė tame didžiulę vertę ir nusprendė, kad puiki proga pristatyti parodą Plungėje, Lietuvoje, ir tuo pačiu, kaip ir minėjau, na, pirmą kartą rytų Europoje. Iš tikrųjų, tai ką dar svarbu paminėti, kad, na, mūsų parodų salės, tai jos yra 6 pirmam aukšte, kuriuose yra rodoma paroda, bet žirgyno erdvė ypatingai didelė erdvė ir yra transformuota, ir buvo galimybė pilna apimtim pristatyti būtent Kruvinas vestuves, tai pagal Federico Garcias Lorca pjesę Kruvinos vestuvės tuo pačiu pavadinimu, nutapyti paveikslai.
5: Kaip ir kodėl taip tinka ta žirgyno salė, nes tiem, kuriem nėra tekę būti, nežinau, Richardai, ar tu buvai žirgyno salėje, nes Richardas yra išplungęs ir turėtų būti visur būt buvęs, bet jeigu pasakom žirginas, tai įsivaizduojam, kad ten yra žirgai, tai staiga juos reikia patraukti dėl parodos.
7: Buvo prieš keletą šimtelių metų.
6: Taip, žirgų jau ten senokai nebėra, dabar tai yra kultūros erdvė, universali erdvė tiek renginiams, tiek parodoms, tiek koncertams, tai iš tikrųjų tą erdvę galima, na, pritaikyti pagal poreikius ir pagal fantaziją, dėl to jinai yra tokia dėkinga, svarbiausia tiesiog pamatyti joje galimybę.
7: Robertai, tai mes tikrai pakvieskime Lietuvos radio klausytojus atvykti į Plungę, atvykti į Žemaičių dailės muziejų ir būtinai ramiai pasivaikščioti po parką, apžiūrėti ir kitas erdves, ir biblioteką, ir tvenkinius, ar ne, taip, ir galbūt perėti per gatvę ir į krioklį, ir palei babrungą pasivaikščiu, žodžiu, bent kelias valandas paskirt, ar ne?
6: Taip, būtinai, tikrai pamatyti yra ką ir svarbiausia yra tai daryti neskubant, mėgaujantis ir apžiūrint viską ramiai ir gražiai.
5: Na, o darbų ciklas, kuris yra įkvėptas garsiosios, kaip jau ir įvardijot ispanų rašytojo Garcia Lorcos dramos, iš tikrųjų joje, toje parodoje keliami klausimai tokie kaip moterų lygybė, tapatybės formavimas, jis paveldėtų socialinių vaidmenų, pervertinimas ir kartu reflektuojamos tokios būsenos kaip nepasitikėjimas, nuoskauda, praradimo ir mirties baimė ir moralinis visuomenės trapumas. Labai ačiū, Robertai, kad buvot šiandien su mumis Dailės muziejaus Žemaičių Dailės muziejaus direktorius Robertas Šimkus.
7: Dėkau.
5: O Lietuvoje dabar 15:32, netrukus žaisim pagauk žodį, edukacinę viktoriną, tad būkit su mumis.
8: Jis saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniformą pakeičia sportinė apranga, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: Vasaros popietė.
7: Vasaros popirtyje priartėme prie popirtyje, žadėjau sakytis, visu toks popirties irgi galėtų būti vasara ir pirtis. Žodžiu, turim stalo žaidimą, auksinis protas, blitz, jį tikrai įteiksime kažkam, kas dalyvauja mūsų edukacinėje viktorinoje pagauk žodį, o joje varžysis du dalyviai. Pirmoji jų, tai yra iš Vilkaviškio, mums paskambinusi Rita. Rita, sveiki.
9: Labadiena.
7: Vilkaviškėje, pačiame centre, jūs turite ežerą ar tai tvenkinį?
9: Mes esam prie Paežerių ežerų, taip.
7: Paežerės ežeras, tas taip jis ir vadinasi.
9: Paežerių.
7: Paežerių. Maudotės? Šalta, šilta?
9: Taip. Šiaip tai aš nebijau šalto vandens, tai maudausi ar šilta ar šalta.
7: Labai gerai. Tai ir yra sveikata ir aišku tikrasis vasaros džiaugsmas. Rita, mes norime jūsų pažinti su jūsų varžvu, kovokite iš visos stiprybės.
5: Ramūnai, laba diena.
10: Labadiena.
5: Iš kur paskambinote mums?
10: Iš Kauno.
5: Kauno Mariose tada jūs jau ar nusimaudęs?
10: Ne, labiau mėgsiu Lampėdžius arba Nemuną.
5: Lampėdžius arba Nemuną. O dabar kažkur pakeliui esat taip girdėtusi? Ar visgi namuose kur nors prisėdė?
10: Taip. Ne, vairuoju.
7: Ramūnai, siunčiame linkėjimus nuo Lietuvos policijos pareigūnų ir kviestumėm jūs bent viktorinos metu tikrai sustoti ir įsitraukti į mūsų viktoriną. O dabar Rita ir Ramūnai, turim puikų prizą, auksinis protas blitz ir būkite geri, pasiklausykite taisyklių. Edukacinės viktorinos pagauk žodį, pagrindinis tikslas yra įvardinti šios dienos žodį. Jis yra iš šešių raidžių, jis yra daiktavardis.

0: Jis gali būti viena skaita arba daugiskaita, mes prašome įvardinti taip, kaip pas mus yra užrašyta. Na, o kaip iki to žodžio nukeliauti? Mes turėsime 5 klausimus, kurie visi vienaip ar kitaip su tuo žodžiu yra susiję, o kažkuriame iš klausimų netgi tiesiogiai tas žodis nuskambės. Kiekvienas atsakytas klausimas jums vėliau suteiks po teisę atversti raidę ir kuo daugiau teisingų atsakymų, tuo daugiau raidžių jūs atversite, tuo lengviau jums bus tą žodį atspėti.
1: O kad būtų dar aiškiau įsivaizduoti, ką reiškia, kad visa tai bus susiję kažkaip su tuo žodžiu, kurį spėsim, tai mes duodam tokį pavyzdį, kad jeigu ežeras būtų tas žodis, tai mes kalbėtume
0: lelijas,
1: žuvis,
0: ešerius,
1: meškerę,
0: valtį
1: ir tiek, o jeigu, pavyzdžiui, tas žodis būtų radijas, tai tada klausimai galėtų suktis aplink ausines,
0: operatorius,
1: mikrofonus
0: ir galimai inžinierių Joną.
1: Ir Richardą Jodnai, kuris štai sėdi prie mikrofono. Tai žodžiu, gali būti tas žodis ir tikrinis daiktavardis, tai čia Richardą įvardydama tą pasakiau, ir bendrinis. O šiaip tu visas taisyklės pasakėjai, bet pabrėžti dar kartą norisi, kad tas žodis bus nuskambėjęs mums beskaitant klausimus. Tai jūs, dabar būdami atidus, jį galite išgirsti ir anksčiau negu tada, kai mes pasiūlysim jį pasakyti. Bet atsakyti galima bus tik tada, kai leis Richardas.
0: O dabar turime palengvinimą. Pasakykite po bet kokią abėcėlės raidę ir mes tiesiog pasakysime, ar ta raidė žodyje yra ar nėra. Rita, kokią raidę renkatės?
2: P kaip Paulius.
1: P kaip Paulius išgirdom ir pasakom tada turbūt jau ir tikrąją tiesą, ar ne, Richardai?
0: Taip, P kaip Paulius žodyje kažkur yra. Konkrečios vietos nesakome, šį faktą užsifiksuokite ir pasižymėkite. Ramūnai, jūsų pasirinkimas.
1: Raidės G nėra, tai irgi vis tiek pasižymėkite, vis tiek tai bus palengvinimas, nes reikės visgi apie šitą raidę negalvot, galvojant apie galutinį atsakymą. Raidė P kažkur yra, raidės G niekur nėra.
0: Taip,
1: yra
0: G kaip Giedrius, P kaip Paulius, o dabar dėmesio, pirmasis klausimas ir taisyklė, tikrai reikia klausimą išklausyti iki galo ir tada spėti. Dėmesio.
1: Lietuvių folkloriniuose naratyvuose, dažniausiai atspindinčiuose senąjį pasaulėvaizdį, tai laikyta nepaprastu gamtos fenomenu. Jis galėjo būti įvardyjamas ne vien įprastu bendrinėje kalboje vartojamu žodžiu, bet ir daugeliu kitų, kai kurie užfiksuoti tik tam tikrose Lietuvos rytise. Pavyzdžiui, Dzūkijoje buvo vartojamas skolinys smakas. Lenkų kalboje žodis smok reiškia slibina, taip pat siurbli, panašiai ir baltarusių. Mums jis tiko, nes šis gamtos reiškinys mūsų tautosakoje įsivaizduotas kaip siurbentis vandenį, o kartu ir kaip slibinas. Apie merkinę jis buvo vadinamas straubliu. Rodūnioje užrašytas toks posakis – straublys – straubė vandenį iš marių. Rytų Lietuvoje apie Salaką, Dusetą, Suteną, tai buvo vadinama drigne, drigna, drignu. Koks tai, mėlieji, gamtos reiškinys?
3: Viesulas.
1: Viesulas, sako mums vienas
0: Ramūnas,
1: iš žaidėjų.
0: Užfiksuojame. Rita, jūsų versija.
2: Škvalas.
1: Škvalas, sako Rita. Richardai, įsidėmėk šios atsakymus, kol aš paskaitysiu, koks yra tikrasis. Graikai ir romėnai tikėjo, kad tai yra dievų takas į žemę. Žemė yra vienintelė Saulės sistemos planeta, kur šis reiškinys egzistuoja. Nors taip sakyti net ne visai tikslu, nes fiziškai jo nėra ir Žemėje, nes tai yra optinės iliuzijos, susidarančios dėl iškreiptų ir atspindėtų Saulės spindulių, dėl subtilaus spalvų spektro ir jo daromo vizualinio įspūdžio, šis fenomenas tapo vienu iš dažniausiai poetizuojamų objektų. Yra mūsų tautosakoje ir kitų šio reiškinio pavadinimų, kurie iškart atskleis tiesą. Dermės juosta, malonės juosta, laumės juosta, aišku, jau supratot, kas tai, bet žinių niekada nebus per daug. Bendrinis pavadinimas visai nereiškia vaivos rykštės. Anot kalbininkų, pirmoji žodžio dalis voverykštis, varvorykštė arba latvių varavilksnė, rodo senasias šaknis, sieta su žodžiais reiškiančiais vandenį ar lietų. Vaivorykštė. Latvių ir lenkų kalbos nemažai šiandien mūsų laidoje. Vaivorykštė, ar dabar atrodo logiška, mėly žaidėjai?
3: Tikrai.
1: Jūsų sprendimai ir pasiūlymai irgi buvo, man atrodo, labai logiški ir geri, bet šį kartą mes neduosim ne vienam iš jūsų taško, bet tų taškų galimybė dar yra ir tolimesnių.
0: Bet mes užsifiksuokime, kad kalbam apie vaivorykštę ir keliaukime prie kitų klausimų ir, kaip sakėme, tie klausimai.

0: kažkuo tarpusavyje yra susiję. Antras klausimas, vėlgi pirmumo teisės niekas neturite, išklausykite klausimą iki galo ir tada kas pirmesnis, tas gudresnis. Klausimas gana makabriškas, jeigu bijote kraujo, dabar minutę kitą telefone galite pasitikrinti, ar rytoj lės. Yra toks posakis užrašyti krauju. Šis frazeologizmas reiškia pažado, priesaikos ar susitarimo įtvirtinimą, pabrėžiant ypatingą įsipareigojimo svarbą, ištikimybę ar net auką. Praėjusio amžiaus pabaigoje žiaurusis Irako diktatorius Sadamas Huseinas norėjo pademonstruoti dėkingumą Dievui po to, kai jo sūnus Udėjus iš gyveno pasikėsinimą į jo gyvybę. Per 2 metus jis reguliariai duodavo kraujo. Tuomet buvo pasamdytas žymus islamo kaligrafas, kad Sadamo krauju, sumaišytų su cheminiais dažais, užrašytų ištikimybę Dievui rodantį tekstą. Ką kaligrafas užrašė krauju? Spėkite. Rita, Ramūnai, galite pateikti savo variantus. Ką kaligrafas užrašė Sadamo Huseino krauju?
1: Čia vienas žodis.
0: Ai, čia mes tokį taip ir netruputėlį jau pradedam žaisti, Ramūnai.
2: Negalim, Richardai, tokio.
0: Nežinau, galim.
2: Galvokim apie svarbų dokumentą, svarbę knygą.
0: Taip. Pateikite variantus, visgi kalbėjom apie Iraką, ar ne?
3: Koranas gal?
0: Koranas, pasakė Rita. O Ramūnai, jūs renkatės kažką?
1: Įsipareigojimas.
0: Koranas arba įsipareigojimas. Gerai, išgirdome jūsų atsakymų variantus, dėmesio. Irako valdžia šį krauju užrašytą tomą laiko paslėpta nuo žmonių akių, siekdama išvengti buvusio režimo šlovinimo, laikydama jį žiauriu Irako istorijos reliktu. Teigiama, kad dabar jis yra užrakintas saugioje saugykloje po mečete, apsaugotas 3 raktų komplektais, kuriuos turi skirtingi žmonės. Šie kraujo raštai iš karto sukėlė prieštaravimą tarp islamo dvasininkų, nes pagal šariato teisę žmogaus kūno skysčiai laikomi rituališkai nešvariais. Bet visa šį istorija yra atsidūrusi neįsprendžiamoje teolofinėje aklavietėje. Dominuojanti islamo tradicija draudžia šventąjį tekstą išniekinti ar sunaikinti. Nėra gaila, kad tekstui užrašyti prireikė net 27 litrų Sadamo kraujo. Problema yra tai, kad užrašytas musulmonams šventas Koranas. Rita, sveikiname jūs. Jūs veržiatės į priekį ir jau turite teisingą atsakymą ir kitame klausime turėsite pirmumo teisę spėjimui.
2: Taip, o kai ateis laikas, galėsite atversti 3 raidę. Dabar skaitysiu klausimą, kuris jūsų arba jūsų varžovo atsakymo teisingo atveju leistų atversti 4 raidę. Apibūdinti geltonąją spaudą dar vartojame anglicizmą tabloidas, bet tai nėra vienas ir tas pats. Pirmasis terminas kilo 19 amžiaus pabaigoje New York'e iš populiarios New York World laikraščio komiksų serijos, kurioje pasirodydavo geltonais drabužiais apsirengęs personažas, vadinamas geltonuoju berniuku. Nusprendęs visais atžvilgiais konkuruoti su šio laikraščio, kito laikraščio, The New York Journal savininkas, perėmė sensacingą kolegų stilių ir netgi iš jų perviliojo komiksų dailininką. Tai virto geltonųjų berniukų varžybomis, o žurnalistinis stilius buvo pavadintas geltonąja žurnalistika. Tabloidas gimė maždaug tuo pat metu, bet Anglijoje. Terminas paimtas iš farmacijos, kur žodžių tabletė ar alkaloidas junginys reiškia kietas, supresuotas tabletes. Taigi tabloidas reiškia ne tik kitokį žurnalistinį stilių, bet ir kitokį patį laikraštį. Koks buvo tas skirtumas, Rita? Kame buvo skirtumas?
3: Gal čia jau buvo pradžia žurnalų? Toks kietesnis, atrodo, viršelis ir...
0: Kietesnis viršelis. Priimame šį atsakymą.
2: Gerai, priimkim ir tada priimkim dar kokį nors vieną atsakymą.
0: Rytos ar Ramūno?
2: Dabar Ramūno paklausykim.
1: Pradėjo galbūt spausdinti ant kreidinio popierius.
2: Kreidinis popierius. Kreidinis popierius ir kieti viršeliai, tokie 2 variantai. Gerai, žvilgtelkim. Geltonoji spauda arba kaip angliškai jį vadinama geltonąja žurnalistika gali būti tabloidas, bet tabloidas nebūtinai reiškia geltonąją žurnalistiką. Priminsime, kad geltonąja spauda vadinami leidiniai, kurie vaikosi sensacijų. Pavyzdžiui, tokiomis antraštėmis, kaip buvusi garsaus krepšininko mylimoji, atskleidė, kad vaikys

0: aikštėje ją buvo pagrovę ateiviai. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje tabloido formatą, jis beje įmanomas tik spausdintinėje formoje, perėmė britų laikraščiai The Independent ar The Times, kurie nėra priskiriami geltonai spaudai. Nepaisant to, tokį laikraščio formatą pradėjęs anglų spaudos magnatas Harmsworthas norėjo, kad pastraipos būtų trumpesnės, kalba supaprastinta, o skaitytojus įtrauktų nusikaltimų istorijos ir gausybę nuotraukų. Bet pats svarbiausias skirtumas – laikraščio puslapių dydis buvo per pus mažesnis už solidžių laikraščių. Tai jūs teisingai svarstėt, svarstydami apie laikraščius ir jų fizinį formatą ir kažką pasikeitusio tame, tačiau visgi tenka mum turbūt niekam neduot atverst raidės, Richardai, ir tikėtis, kad kitą klausimą išgvildens šie mūsų du protingieji narsieji varžovai.
1: Ar laikytumėt save narsiai žmonėm rytą, jūs narsiai vilkaviškiai einate drąsiai iškilus galvą su ietimi?
2: Visada, be ieties, bet visada narsiai.
1: Ramūnai, jums Kaune ar tenka kalaviją kokį išsitraukti?
3: O, tik per šventę.
1: Oho, nu ir šventės jūsų. Gerai, Rita, Ramūnai, varžomės, toliau turime jums ketvirtąjį klausimą. Į praeitą nieks nepateikė teisingo atsakymo, spėjimo pirmumo teisės vėl nieks nebeturi. Žodžiu, kas pirmesnis, tas gudresnis. Važiuojam. Nors ši šventė dažniausiai siejama su krikščionybe, jos ištakos iš tiesų gali būti senesnės už šią religiją. Kai kurie šaltiniai jas sieja su senovės Romos Saturnalijų šventėmis, didžiausiomis ir linksmiausiomis šventėmis. Maždaug gruodžio vidury Dievo Saturno garbei. Kiti teigia, kad jie atsirado senovės Egipte, bet kuriuo atveju vadinti tradiciją turinčią išskirtinai vakarietiškas ar krikščioniškas šaknis būtų netikslu. Šiandien ši šventė švenčiama pusšimtyje pasaulio šalių, kai kurios jų ypač garsio šiomis šventėmis. Pat šventės pavadinimas kilo nuo lotyniškų žodžių reiškiančių atsisveikinti su mėsa. Kasmet šventė vyksta skirtingų metų, įskyrus nebent Vokietijos miestą Kiolną. Čia jį visada startuoja lapkritį 11 mėnesio, 11 dieną, 11 valandą. Kaip vadinasi ši šventė?
3: Adventas.
1: Lapkritis, sąlyg ir logiška. Ramūnas pateikė savo variantą. Rita, koks bus jūsų variantas?
2: Dar truputį galvoju.
1: Uh-huh. Ar bandot Google pagalbą pasinaudoti?
2: Ne.
0: Viskas gerai, galima būtų, jeigu tik spėjat.
1: Na, apie ką mes... Saturnalijų šventėmis, didžiausiomis, linksmiausiomis. Čia tokie buvo gal užuomenė.
2: Nežinau. Vokiečiai, tai gal jų mugės kalėdinės?
1: Mugės ir adventas. Dėmesio, teisingas atsakymas. Lietuvoje šios šventės tradicijos nėra, yra kitos tradicijos. Tuo metu žmonės valgo užgavinių blinus ir laukia orų prognozių, kurios pasakytų, kad kitą savaitę jau pagaliau atšils. O kitą met ir tai daryti bus dar per anksti, nes tai bus tik pati vasario pradžia. Čia Europoje, bene įspūdingiausi vaizdai šios šventės atkeliauja iš Venecijos, nors garantuoju, kad pavyzdžiui, Bazelio gyventojai su tuo nesutiks. Čia beje šventės pradžia žymi tai, kad ketvirtą ryto miesto centre išjungimas visas apšvietimas. Bet mes, aišku, keliaukime ten, kur šilčiau, karščiau ir atverčiame visas kortas. Karščiausiai ritmai atkeliauja iš Anapus Atlanto, Brazilijos ir konkrečiai Rio de Janeiro. Tiesa, viena tokia yra įdomi. Daugelis žmonių mano, kad čia yra pats didžiausias ir linksmiausias šis renginys. Tačiau daug didesnės ir skirtingai įspūdingos fiestos vyksta kitose Brazilijos miestuose – Salvadore, Recife'je ar San Paule, taip pat ir kitose Lotino ar Centrinės Amerikos šalyse prieš pasninką. Karne, mėsa, valia, palikti. Ką gauname?
3: Karnavalą,
1: taip jau, aišku, jūsų atsakymas palaiko, bet štai, šį beitą sužinojom, o dabar paskutinysis klausimas.
0: Šį beitą sužinojom ir įdomu tai, kad Richardai, kai mes pristatinėjom kitas radiotekos rekomendacijas, tai ten buvo Lisabonos radio laida, kaip tik dabar esanti apie šventes Europoje, tai geras priminimas ir jos pasiklausyti, viskas taip, labai gražiai susisieja.
1: Jeigu ir jūs norit šventę švęsti.
0: Jeigu norit šventę švęsti išties, tai žodžiu, čia mes dabar nulinam pirmenybę, kurios gal ir nebuvo. Tačiau užduodam klausimą, kuris šeštą raidę leistų atversti. Klausimas, kas yra veksilologija? Juokauju, tai dar ne klausimas. Klausimas bus paprastesnis, tu Richardai su nerimai. Pasirodo, yra toks mokslas, tiksliau pagalbinė istorijos mokslo šaka, tyrianti vėliavas, jų išvaizdą ir paskirtį. Seniausia šalies vėliava yra Dannebrog, Danijos valstybinė vėliava, oficialiai pirmą kartą iškelta dar 1219 metais, lygiai po 700 metų ant Gedimino pilies bokšto pirmą kartą suplevėsavo ir lietuviška trispalvė. Kiekvienais metais Lietuvoje yra minima Lietuvos vėliavos diena, per kurią ant Gedimino kalno iškeliama nauja vėliava. Tai yra valstybinė šventė, taigi tą dieną ir nedarbo diena. Kurią metų dieną minima Lietuvos vėliavos diena? Jeigu, Richardai, aš gerai išgirdau, tai pirmasis pasakė mūsų vyrukas iš Kauno.
1: Man irgi pasirodė, kad taip truputėlį. Galime pažiūrėti mūsų garso diagramą ir panašu, kad tu teisi, Živilė.
0: Bet gerai, nes vieną tašką jau turi Rita ir dabar vieną galimybę šeštą raidę atversti turės Ramūnas ir dar mes prisiminsim, kuri raidė yra, kurios nėra ir žodžiu, tikrai turėsim visokių palengvinimų, bet aš tą pasakydama jau pasakiau, kad teisus buvo Ramūnas ar ne?
1: Taip.
0: Sausio pirmąją vėliavos dieną Lietuvoje minima, tai pirmą kartą Gedimino pilies bokštė 1918 metų viduryje iškelta, netrukus okupacinė Vokietijos valdžia nurodė ją pakabinti šalia Vokietijos vėliavos. Ši idėja Lietuvos valstybės tarybos prezidiumui buvo nepriimtina, todėl trispalvė bokštė iškelta jau nepriklausomoje Lietuvoje. Geltona simbolizuoja saulę, gerovę, kilnumą, žalia Lietuvos gamtą ir grožį, o raudona, kurią beje sutiksime net dviejose trečdaliuose pasaulio šalių vėliavų ir reiškia jį tą patį drąsą ir pralietą kraują. Jie ginant tėvynę. Diena iškelti naują vėliavą tinkama yra su naujomis viltimis, naujais metais įėjama ir tai yra sausio pirmoji. Labai ačiū, kad taip įdėmiai klausėt, kad iškart puolėt atsakinėt, vos tik sulaukė klausimo pabaigos. Ir mes turim tokią situaciją, kad vieną raidę galės atversti Rita, vieną raidę galės atversti Ramūnas. Raidė P kažkur yra šitame žodyje viena iš šešių raidžių, o raidės berods G nėra.
1: Taip, ir galime truputėlį prisiminti, apie ką kalbėjome, nes mes visą laiką pabrėžėme, kad tie mūsų klausimai yra ne šiaip savo, tie mūsų klausimai veda iki šios dienos esminio Viktorinos žodžio. Kalbėjomės apie gražią, ryškę, spalvingą vaivorykštę, kalbėjomės apie Sadamo Huseiną, jo kraują, apie Koraną. Apie ką dar mes čia pakalbėjome, Živilė?
0: Mes pakalbėjome apie tabloidus, taip vadinamus geltonąją spaudą, apie laikraščius ir kalbėjome apie tai, kad jų puslapių dydis buvo paskui jau per pus mažesnis už solidžių laikraščių, tų vadinamųjų tabloidų. Tai pakalbėjom, žodžiu, apie tokius matmenis laikraščių. Ir dar mes pakalbėjome apie tokią šventę, atsisveikinimo su mėsa šventę, karnavalą, kurie yra gana tokia ryški ir pakalbėjom apie sausio pirmąją naujuosius metus, apie vėliavą. Vėliavą, kurią sudaro dažniausiai kiek nors spalvų.
1: Taip ir labai įdomu, kad labai daugelį vėliavų galime rasti raudoną spalvą ir kaip taisyklė, ta šalis kalbėdama apie savo vėliavą pasakys, kad ta spalva simbolizuoja kraują, kovas ir taip toliau ir taip toliau. Rita, Ramūnai, situacija tokia. Jūs pateikite po vieną teisingą atsakymą, kitaip tariant, turite po vieną tašką. Spėjimo pirmenybė turės Rita, nes ji teisingą atsakymą mums pateikė kiek anksčiau, o dabar galime jums atversti po vieną raidę. Rita, už teisingą atsakymą mes jums atverčiame trečiąją žodžio raidę. Pasiruošusi?
2: Taip.
1: Pasižymėkite. Trečioji šios dienos žodžio raidė yra A. Ramūnai, jūs dabar turite įdomią dilemą. Mes jums atversime šeštą raidę, bet spėjimo pirmenybė turi Rita. Ar jūs norite jai atversti tą šeštą raidę, nes jeigu neatversite, tos raidės mes jau šiandien ir nebeatversime. Ką renkatės? Verčiame ar tiesiog neverčiame?
3: Stėliojam, galim neverčiame.
1: Neverčiame. Gerai. Rita, jūs turite pirmenybę įvardyti šios dienos žodį. Koks jisai iš šešių raidžių? Tik tą vardys.
2: Spalva.
3: Valiau.
1: Ramūnai, ta... Ramūnai, tą patį ir galvojot?
3: taip, taip.
1: Kodėl, Rita, paaiškinkit, tai kodėl čia ta spalva šiandien?
2: Nu tai, kad spauda geltona, karnavalas spalvotas, vaivorykštės spalvota, tai kažkaip vėliava spalvota, nu kažkaip labai daug kartų šitas žodis nuskambėjo.
0: Taip, žodis iš tiesų skambėjo pirmame klausime, kai pasakojau apie subtilų spalvų spektrą ir jo daromą vizualinį įspūdį, dėl ko fenomenas dangaus reiškinys tapo toks poetizuojamas ir yra vaivorykštė, tai čia buvo vienas iš atvejų, kur nuskambėjo spalva, o paskui, kai apie vėliavą skaičiau, tai irgi trispalvė šitame žodyje, šaknis yra spalva, tai žodžiu, tikrai daug kartų mes kalbėjom apie tai, daug kartų tą sakėm, jūs labai, labai atidžiai klausėt ir tiesiog buvot puiki, nuostabi žaidėja, kaip beje ir Ramūnas, kuris sustojo bevažiavęs keliu, įsitraukė į žaidimą labai įspūdingai, tai labai linkim ir daugiau tokių mums žaidėjų.
1: Lauksime ir sugrįžtant į šį žaidimą, o rytą sveikinam laimėjo auksinio proto blitz žaidimą, stalo žaidimą. Jums visų geriau po sėkmės ir ką, Živilė apibendrinant, tai norime pabrėžti, kad su Benu Matkevičium krepšinio skautų ekspertų pokalbį tikrai rasite LRT radiotekoje. Daddy was a milkman buvo pas mus, pakeliavome ir po Plungę, susitiksime kitose vasaros popietėse.
0: Klausykite vasaros popiečių ir toliau visas laidas susirinkite. Raskite LRT radiotekoje, netrukus jūsų laukia 16 valandos žinios ir dar vienas gražus vasaros vakaras. Richardai.
1: Vasaros vėjate būna jums palankus ir ramus, to link ir baltasis kiras, su kuriuo mes ir atsisveikinsime.
0: Iki.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO viršūnės susitikime Ankaroje pranešta, kad alijanso šalis sutarė kartu plėsti ir vystyti vidutinio nuotolio raketų AMRAM gamybos bazę ir tiekimo grandines, siekiant paspartinti jų gamybą. Tokio tipo oro gynybos raketos skrieja iki 130 km atstumu ir įprastai yra paleidžiamos iš naikintuvo, tačiau gali būti paleistos ir iš antžeminio oro gynybos sistemų NASAMS. Šių raketų gamybos plėtrą pakomentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Michaelas Dufėjus.
2: Didžiuojuosi galėdamas pristatyti svarbią iniciatyvą, kurią siekiama užtikrinti, išplėsti ir modernizuoti vienos iš svarbiausių pasaulyje kovos ore ir oro gynybos amunicijos AMRAM tiekimo grandinę. Sutelkdami bendrus pramonės pajėgumus, aktyviai plečiame pasaulinę AMRAM tiekimo bazę, spartiname gamybą ir užtikriname, kad mūsų kariai būtų pasirengę reaguoti į šiuolaikinės grėsmės realijas. Šią iniciatyvą sąjungininkė šalys pasitelkė savo pramonės galę. Mes naikiname biurokratiją, plečiame pasaulinę tiekimo grandinę ir užtikriname, kad mūsų kariai turėtų didžiulę ugnies galę.
1: Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Michaelas Dufėjus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina dabar kas mėnesį sunaikina po 30 tūkstančių Rusijos karių, o Rusijoje dabar neliko nė vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina. Tai jis pareiškė, sakydamas kalbą NATO viršūnių susitikime Ankaroje.
2: Šiandien dronai ir kovos per atstumą priemonės yra revoliucinis karo technologijų pokytis. Giname savo pozicijas fronto linijoje ir darome tai visiškai pateisinamame savigynos kare, kuriame dabar kas mėnesį sunaikiname apie 30 tūkstančių Rusijos karių. Pirmiausia, ačiū mūsų dronams, įgavome galimybę smogti visoje okupuotos teritorijos gilumoje. Ir matote, kaip atrodo masiniai Rusijos išpuoliai. Jie labai panašus į tai, ką neseniai matėme kitame regione, kai Irano pajėgos smogė savo kaimynams. Rusijoje neliko ne vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino partijos nacionalinės sambūris įkūrėjos Marine Le Pen skundą ir sušvelnino bausmę, tačiau pripažino ją kalta dėl netinkamai panaudotų ES lėšų savo partijai remti. Teismas įskyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje, tačiau panaikino draudimą dalyvauti kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose. Tokį draudimą jį buvo skyrė žemesnės instancijos teismas. Kol kas nėra aišku, ar jį dalyvaus rinkimuose, nes skardamo į priemonę smarkiai apsunkintų rinkimų kampanijos organizavimą. O apklausose kol kas pirmauja dabartinis partijos pirmininkas Jordanas Bardelė. Anksčiau Le Pen buvo skirta bausmė dėl to, kad jį naudojosi efektyvėmis darbo vietomis Europos parlamente, o tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams finansuoti. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvų keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasiimti asmeninį rankinį bagažą, o iš ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujajame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bileto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisyklės oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninis įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai, be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujosios taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą pradės UEFA čempionų lygos atranką. Lietuvos čempionai Dariaus ir Girėno stadione priims stipriausią Kosovo komandą Džilanio Drita ekipą. Į kitą atrankos etapą žengs geriau per 2 tarpusavio rungtynes pasirodęs klubas. Naujasis žalgiriečių strategas Želko Sopičius sako, kad varžovų stiprybė ilgus metus kartu rungtyniaujantis komandos branduolys.
3: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėties žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupio etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
1: Kauno Žalgirio futbolininkų treneris Želko Sopičius.

0: Nes sprendimą gali nulemti tik tai, kad, pavyzdžiui, Kaune yra ar ne gerų universitetų, technologijų universitetų, kurie nuolat galės užtikrinti tam investuotojui, darbuotojui. Tai va čia darbuotojų klausimas yra labai svarbus, fiziškai, kad jie būtų. Ir tada tas ir tame regione pasidaro, kad ir ekonominiai dalykai, dinamikos trūkumas. Reikia suprasti ir dar kitą vieną dalyką, kad visada dideliame mieste mes santykinai turėsim tą didesnį atlyginimą. Ir kodėl? Tai yra todėl, kad darbuotojas, ne tik tais įmonė, bet ir darbuotojas yra mobilesnis. Tai jisai gali greičiau keisti darbą ir tada tam, kad išlaikytų, tos įmonės yra pasirengus mokėti šiek tiek daugiau. Nepaisant to, kad dar kaštų struktūra dideliame mieste į pragyvenimą yra aukštesnė. Tai sudėjus visą tai, mes turime ne vieną reikšmišką tokią situaciją. Dar vienas tik tai pastabą matau, kad norite. Kalbant apie mūsų ūkio struktūrą, mes turime pastebėti, kad mes ūkio struktūroje labai daug turime to vadinamojo mažos pridėtinės vertės ir vidutinės pridėtinės vertės sektorių pramonės ir tos labai greitai augančios, tos tikrai aukštos, fintechai, techai arba visiškas ten biotechnologijų sektorių, jų yra. Bet jų svoris ekonomikai nėra didelis. Ir įsivaizduokit, palaipsniui jie auga, žinoma, tačiau dar ne taip greitai, kad, pavyzdžiui, galėtų absorbuoti po truputėlį iš darbuotojus iš tų sektorių, kurie po truputėlį nunyksta, nes nekonkurencingi, ir absorbuotų va, tie sektoriai su aukšta pridėtinė verte ir tada va, tas darbo užmokesčiai galėtų jau vėl lygiau pasiskirstyti, ar ne? Tai va čia irgi yra niuansas ir ūkio struktūra šiek tiek šiandienai tos vadinkim nelygybės padiktuoja.
1: Bet jau daug kartų kalbėjom apie tai, kad iš siuvėjos, geros siuvėjos, gero IT specialisto vis tiek greitai nepadarysi. Bet ponia Skučienė, kaip jūs manot, kodėl ta visa kita Lietuva, Vilnių paliekim ramybei, praktiškai per pus prasčiau atrodo pagal tą BVP vienam gyventojui?
2: Sakyčiau, jo, ta ekonomikos struktūra, jeigu Vilnius pritraukia aukštos kvalifikacijos žmonės su aukštoju išsilavinimu, vis dėlto čia didesnė koncentracija negu regionuose, čia taip pat technologijos vystos inovacijos ir ateina užsienio investicijos, tai regionuose mes matom kitą paveikslą, ten, na, tos investicijos ir vystimasis yra gerokai lėtesnis, tos darbo vietos labai ribotos neretai, arba tiesiog nepatrauklios pagal savo darbo užmokestį ar darbo valandą žmogui. Ir, na, tokiu būdu susiklosto situacija, ar ne, kad sąstingis ir nesivysto, trūkstant, na, tarkim, kvalifikuotos darbo jėgos arba panašiai. Na, o valstybė pati savaime dar matyt neatranda tos formulės, kaip kompensuoti struktūrinės priežastis, kodėl susiklosto vienaip ar kitaip, kad ilgalaikių bedarbių daug arba nedarbas regionuose yra aukštesnis. Negalima suversti žmogui tik tai jo motyvacijos klausimų. Tiesiog yra įvairūs aspektai, kuriuos dar mes matyt turime spręsti.
1: Žiūrėjai, sodros duomenys čia vyresnio amžiaus pajamas, ar ne, paminėjo ponia Anglė pirmai, tai pagal sodrą, tai vyresnių žmonių pajamos pernai netgi augo labiau negu jaunimo. Aš nežinau, ar jos nėra mažesnės, bet augimas jų buvo didesnis. Buvo ir 10%, maždaug 10%, kai tuo tarpu jauniausių žmonių, ten 5, 6, 7%, pavyzdžiui, pajamos augo. Bet čia turbūt nebūtinai regionus tai liečia, čia turbūt irgi daugiausiai Vilnių apima, ponia Skučienė.
2: Na, tai taip, nebejotinai. Ir, na, tas augimas bent jau turėtų būti normalus, nes žmogus siekia karjeros, jis pasiekia savo karjeros aukštumas ir akivaizdu, kad su tuo susijęs atlyginimo augimas. Tuo tarpu jauni žmonės tik pradeda karjerą ir neretai, na, tai yra startinis tas atlyginimas, dėl to ir klostosi tie skirtumai.
1: Gyvenimo gerovę nusako ne tik ekonominiai rodikliai, ten pajamos po mokesčių, nežinau, va, perkamoji galia minėjom, bet taip pat kažkoks sveikatos paslaugų prieinamumas, nežinau, išsilavinimas, švietimas, tas pats ten, kur repetitorių tau reikės, nereikės, kaip kažkada ponas Lazutka, ekonomistas, sakė, kad netgi tai ar nebaisu vienam naktį grįžti namo, kai visur labai labai tamsu, tai tie ir saugumo tokie dalykai. O kodėl vat Eurostatas, pavyzdžiui, žiūri, ponia Stankutė, tik tai tuos ekonominį, tą vieną ekonominį rodiklį?
0: Ne, tai netiesa. Eurostatas žiūri labai daug rodiklių, tik tai tiek, kad mes nesusėdami ir nesujungiam į vieną
1: sistemą.
0: Tai va,
1: reikia sujungti.
0: Tai, žinokit, taip, mano pasiūlymas ir buvo kažkur, tikrai yra mokslininkų, kurie nagrinėja gerovės, kokie rodikliai tai rodo, bet tokio vieno sutarimo tame klausime nėra. Aišku, vienas rodiklis negali parodyti visumos, ar ne, kaip mes žmonės gyvena geriau ar blogiau. Tačiau bet kuriuo atveju Lietuvą mes vis tik tais matome, kad santykinai teroristinė dar kažkokia situacija Lietuvoje yra tikrai gera. Darbą rasti žmogui, kuris nori dirbti, šiandien dieną tikriausiai galima, nes darbo rinkai vis trūksta darbuotojų. Nors kitą kartą tų klausimų vis

0: kokia yra. Dabar kalbant apie nedirbančius ir darbo neturinčius, labai įdomus būna vat, užimtumo tarnybos tyrimai, kuriuose tie, kurie neturi darbo, ilgą laiką neieško, dažniausias yra atsakymas, kodėl jo neieško, tai yra motyvacijos trūkumas. Ar mes su to susitaikysim, tai čia yra klausimas kitas. Dabar kitas dalykas, kas randasi mūsų toje ekonominėje tas gerovės supratime, tai aišku yra ir sveikatos rodikliai, dėl ko mes sveikatos, tai yra sistemos rodikliai, ar ne? Mėgstame mes Lietuvoje pasiskusti, kad tie rodikliai prasti, bet žinokit, jeigu pakalbėtume su bet kokias diasporą gyvenančią užsienį, žinokit, dažnas jų vyksta į Lietuvą, nes mano, kad tos sveikatos sistemos paslaugos yra geros kokybės ir eilės prieiti irgi yra greitesnės. Tai čia vėlgi mes turėtume tikriausiai patys sau įsivardinti tuos rodiklius, kas mums rodo, kad mes gyvename geriau, įskaitant ir tą švietimo sistemą, ar ne, tai įskaitant sveikatos rodiklius ir tai, kad mes tikrai šiandien dienai, manau, kad Lietuvoje reikėtų sakyti, gyvename saugiai vidui šalies, nepaisant to, kad turime nesutarimų. Ir rodikliai ekonominiai tikrai yra gerėjantis. Dabar darbo, nedarbo klausimai, mes su darbo rinka turime labai daug problemų. Ir čia šiuo atveju aš tikrai neverčiau, yra gyvenime visokių situacijų. Pensijos yra taip Lietuvoje mažos, bet mes irgi suprantame, kodėl jos tokios mažos yra. Bet yra kitų dalykų, kuriuos vis tik tais reikėtų galvoti spręsti. Tai yra, ką mes realiai galime. Tai yra tikrai išsaugoti visus absoliučiai ir padėti išlikti rinkoje tiems, kurie nori dirbti. Ir padėti kitą dalyką, ką aš norėčiau sakyti, dar labai svarbu šiandien dienai, tai yra jaunimo darbas, nedarbas. Tai yra jaunimas, kuris leidžia savo šiandien dieną ilgą jaunystės laikas skirti savęs ieškojimui. Tas savęs ieškojimas, jisai yra gerai, bet tai reiškia, jo darbinė karjera kaip tokia jinai trumpėja. Nebūtinai, bet rizika didesnė, kad karjerų irgi pasieks šiek tiek mažiau, nes kadangi karjera prasideda nuo to, kad profesionaliai, kad investuoji tą patį, čia kompetenciją ilgą laiką. Tai ir mes turime va vieną dalyką, čia šiuo atveju tuos vyresnius, kuriuos mes norime dabar įtraukti darbą, kad jie ilgiau dirbtų ir greičiausiai mes tikrai ateisim iki 67 metų amžiaus prie pensijinio greičiausiai. Aš asmeniškai tikrai manau, kad man teks dirbti iki 67 bus oficialus tas amžius. Jeigu ne dabartinė, tikrai vyriausybė sekanti, bet tikrai priims.
1: Bet apie jaunimą mes irgi jau ne kartą čia kalbėjom, bet aš tai galvoju, žinot, savęs ieškojimai gal yra gerai, bet tada stažas trumpesnis, tu neturi stažo, tada turi mažesnį.
0: Stažas mažesnis. Tada jie mažiau moka vadinamai sodrai tas, kas yra šiandien dienos pensininkai ir aplamai dirbančiųjų, kaip mes bežiūrėtume savo demografinės tendencijas, jų mažės. Klausimas, ką darysime?
1: Noriu, ponia Skučienė, dar prie kitos minties, kur ponia Stankutė paminėjo grįžti, ar lietuviai tikrai per daug skundžiasi? Ilgom eilėm sveikatos priežiūros institucijose, ten, nežinau, blogais mokytojais ir panašiai. Ar čia yra kažkoks paslėptas, nežinau, dalykas, kirvis kažkoks užkastas?
2: Sakyčiau, ne. Jeigu žmonės išvelgia problemas arba su jomis susiduria, jie tiesiog jas reflektuoja, kas yra normalu. Ir gerai, kad mes išgirstam apie tas problemas arba tuos kylančius nesklandumus, tai tokiu atveju galima iš tikrųjų imtis kažkokių veiksmų šalinant ir tobulinant mūsų sistemas. Šalia visko tikrai reikia paminėti, kad ekonominė gerovė kyla, bet visi socialiniai rodikliai dar labai atsilieka ir ta bendra gyvenimo trukmė yra tikrai trumpesnė ir mirštamumas nuo tokių ligų, kurių galima išvengti vis dar yra aukštesnis negu kitose šalyse, tarkim širdies kraujagyslių ligos ir panašiai. Tai tie klausimai tokie, kurie egzistuoja ir kuriuos mes matome kituose rodikliuose, ypač socialiniuose, tai tą vaizdą tokį ekonominio augimo truputėlį nublankina.
1: Čia, kaip sakė, niuansų yra, tai va vienas iš niuansų. O iš tiesų čia gyventojo kaltė, vat, pavyzdžiui, nepasitikrinti laiku, ar čia sistema pas mus tokia, kad kažkaip nepakviečia žmogaus aiškiai ateiti ten į kokią sveikatos įstaigą dėl šitų dalykų.
2: Aš sakyčiau, čia buvo paminėta jo, kad Skandinavijos šalyse mokymasis visą gyvenimą ir investavimas į žinias, ar ne, tai sakyčiau, šiuo atveju irgi yra kita medalio pusė, kad žmogus būtų kaip įmanoma sveikesnis visą darbingą savo amžių ir tokiu būdu investavimas į sveikatą. Tai kiek sveikatos sistema šiandien dienai yra pajėgi tą sveiko gyvenimo idėją arba modelį puoselėti, tai čia irgi turbūt kyla klausimas. Gal pranešimus ir gauna žmonės, bet jie neįsisamina arba nėra prie to linkę.
1: Apie kainas vis tiek dar noriu labai paklausti. Infliacija metinė Lietuvoje, va, šiandien kaip tik paskelbė, ten 3% atrodo nėra didelė, bet maistui žmonės vis tiek kaip išleido, na, taip ganėtinai daug Lietuvoje, taip ir išleidžia. Pagal statistikus ten vidutiniškai turbūt apie 1/5 pajamų, Vytauto didžiojo universiteto tyrimas vat, buvo pernai visai nesenas, kad per mėnesį vidutiniškai 2024 vienas Lietuvos gyventojas išleido 15% vidutinės algos į rankas. Tai yra, nežinau, mažiau žmonės Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje išleido, bet jeigu žiūri nuo to vidutinio atlyginimo į rankas, tai yra nemaža dalis. Tai kas čia yra vis dėlto, ponia Skučienė, blogai? Ar algos per mažos, pajamos per mažos? Ar čia yra maistas per brangus Lietuvoje?
2: Matyti ir vieną ir kitą. Tai vienas iš gerovės rodiklių. Iš tikrųjų, dar anksčiau būdavo, kad dar didesnės tos sumos, kiek gyventojai išleidžia maistui, procentais iš savo pajamų, ar ne, šiandien dieną jau šiek tiek sumažėjo, bet kaip matome, lyginamojo perspektyvoje dar tas rodiklis jis yra per aukštas. Ir lyginant su kitomis šalimis. Ir tokiu atveju, na, iš tikrųjų ir vieną ir kitą matyti. Ir per mažas atlyginimas ir maisto kainos vis dar jos tokios yra aukštos.
1: Pone Stankutė, čia kalta, kaip sako, maža rinka, dėl to kainos tokios yra, kokios
0: yra. Ir tame yra tiesos, nes šalis, kurios yra didelės, yra masto ekonomija ir tam paprasčiausiai. Ir logistika kainuoja pigiau ir daugelis dalykų
1: ir kainuoja pigiau. Ir mokesčiai, pavyzdžiui, Lenkijoje.
0: Ir mokesčiai, dės PVM, kurios šalis turi istoriją ir ne tos lengvatos, ir ta lengvata tikrai atitenka būtent vartotojai. Tai čia šiuo atveju tikrai tos šalis yra, bet vis tik tais taip, mes dar neuždirbame, kad ir tas BVP augantis, didėjantis, bet vis tik neuždirbame dar tiek, kiek vakarų šalis, o kainos iš esmės maisto pasidarė dėl tos ekonominės integracijos faktiškai pasaulinėmis kainomis, ar ne? Tai čia jos yra gan aukštos ir plus mes turime tą tokią mažesnę rinką, kurioje visada, žinokit, viskas vis šiek tiek yra brangiau, nes mes neturime galimybių pasinaudoti tą masto ekonomiją.
1: Bet Šveicarija, pavyzdžiui, nėra labai labai didelė šalis.
0: Brangi šalis,
1: taip. Irgi. Bet aš vis tiek galvoju, maistui ir komunalinėms paslaugoms turbūt nėra taip kaip Lietuvoje, kad čia iki 40% net pajamų išleidžia vidutinis namūkis.
0: Ten gali būti, bet dabar taip plačiai nepakomentuosiu, tačiau vienas dalykas, kas tikrai skirtingo yra Šveicarijoje, tai vadinasi tie visuotiniai balsavimai dėl bet kokio įstatymo sprendimo. Ir aš manyčiau, kad šitokie vadinami tikrai absoliučiai demokratiniai dalykai, aš manau, šiek tiek apriboja kažkokį galimų arba oligopolijų formavimus arba politinio intereso formavimus, aš manyčiau, kad juos šiek tiek ta vadinama visuotinė demokratija ir sprendimo priimo būdas vis tik padeda jiems šiek tiek viduje susireguliuoti.
1: Bet vis tiek žiūrim, jeigu infliacija vidutiniškai ten kokie 3% dabar, tai pajamos auga aukščiau atpernai.
0: Be abejonės, kol kas šiandien dienai žiūrint infliaciją ir kaip augo atlyginimai, tai yra mes matome, kad yra realus atlyginimo augimas, tai yra žmonės vis tik tais gali pirkti daugiau, tačiau šitoje infliacijos formulėje, va, sako, 3% ir kad tai ir nėra daug, tačiau yra kitas dalykas. Jeigu atkreipsite dėmesį, tai prekių kainos didėjo labai nedaug, man atrodo, iki 2%, jeigu aš gerai atsimenu. Tačiau paslaugų, kas yra, žinokit, labai, manyčiau, turėtume atkreipti dėmesį, tai yra 6% augimas, ar ne? Tai yra labai didelis augimas ir tai reiškia, aišku, tai šitoje vietoje paslaugos, ką tai reiškia? Tai reiškia, vat, restoranai visi, vat, minimalio algos padidinimas, ar ne? Ir jisai čia nemaža dalimi, va, būtent tas toksai, sakyčiau, kitą kartą pamatuotas, ar ne, minimalios algos auginimas, jisai vat duoda būtent pirmiausia augina vat tų bazinių paslaugų kainas.
1: Bet į restoraną gali neiti, o į parduotuvę vis tiek reikia neiti nusipirkti, valgyti, ponia Skučienė, kaip išgyventi net ir dirbantiems žmonėm, kurie, pavyzdžiui, turi paskolų šeimas ir taip toliau per tos aukštos infliacijos epizodus. Nugi ne visiems yra paprasta Lietuvoje.
2: Tai čia tik tai sutikti reikia ir, na, priklausomai nuo to, ar ne, kiek tu turi išlaikytinių šeimoje, tai yra vaikų, kiek auga, būsto paskola, viskas susideda ir tampa, na, didesnė našta negu kitiems, kurie to neturi. Tai tikrai, na, reikia skaičiuoti ir žiūrėti, iš tikrųjų, kaip subalansuoti savo tas kasdieninės išlaidas arba savo biudžetą.
1: Kokias išvadas pasidaryti iš to BVP vienam gyventojui, nuo ko mes pradėjom kalbėti, iš tų rodiklių, kuriuos čia dabar aptarėme? principu.
2: Tai yra tik vienas iš rodiklių, ar ne, ir ekonominį dydį nusako, ir tai tik apie Vilnių, bet ne apie Lietuvą. Ir jeigu atmesime Vilnių ir pasižiūrėsim regionus, tai vaizdas bus liūdnesnis. Šitas rodiklis, na, jis turi būti papildomas ir kitais rodikliais, kuriuos, kaip ir minėjau, ir skurdo lygis, ir nelygybė, ir netgi galų gale subjektyvi jausena gyventojų, kurie vis dar yra žemesnį Lietuvą.

0: Lietuvoje bendrai negu ES vidurkis ir visi kiti aspektai, kuriuos mes čia ir aptarim.
1: Tai nesidžiaugti.
0: Na, bet kuris pasiekimas, jisai džiugus, bet, na, turime galvoti ir apie platesnį vaizdą.
1: Pone Stonkutė, kokią išvadą iš tų rodiklių pasidaryti?
2: Aš tai vis tik pasidžiaugčiau, bet kuriuo atveju. Turime gerą pavyzdį, kurio ir tas pamokas, įskaitant tą prasme, ir čia tikrai sutinku su kolegė, kad yra dalykų niuansų, apie kuriuos reikia kalbėti. Tai nėra vien tik tas rodiklis, kuris yra džiuginantis ir čia mes, sakykime, pasiekėm tai, ko norėjome, tikrai ne. Tačiau man tie rodikliai jie rodo, kad mes vienas dalykas, tai bet kuriuo atveju šiandieną Lietuvos ekonomika yra tikrai tam tikras ekonominis stebuklas, taškas. Antras dalykas, ar jisai tikrai turi problemų, tai yra tos nelygybės pajamų perskirstimo regionuose, kur darbo yra. Tačiau kitas dalykas, mes turime vis tiek tą garvežį, aplink kurį, prie kurio ir šalia mes galime toliau statyti savo ekonomiką ir temti į priekį. Turim, ar vadinkim jį pilotiniu, nepilotiniu, turim gerą pavyzdį, tada klausimas, ar mes negalim tokį struktūrinį dalyką šiek tiek replikuoti, pavyzdžiui, regionus. Va čia tokį va, Klaipėdą, kad daryti antrą centrą tokį stiprų Lietuvoje. Kaunas jau ir taip yra centras, manyčiau, Lietuvoje. Tai va šitą dalyką ir ką mes Lietuvoje tikrai sėkmingai turime, lyginant su Estija ir Latvija, mes turime tuos 5 didelius miestus Lietuvoje, kurie leidžia šiek tiek paskirstyti ir centrų. Tai yra investicijas, ar tai va, darbo rinkas. Tai tą išnaudojant, aš manyčiau, mes galime, tikrai turime pavyzdį, turime gerą pavyzdį. Dabar klausimas, kaip, aišku, sprendžiant problemas, kas irgi su tuo yra susiję, vis tik tai tą plėsti kitus regionus.
1: Svarbiausia, kad po kokių 5-10 metų neliktų tik tai Vilniaus regiono, o būtų visa Lietuva
2: taip,
1: ir
2: tikrai.
1: Ten irgi galėtume dar tuos rodiklius palyginti. Tai dėkui Jums, Pramonininkų konfederacijos ekonomistė, analitikė Eglė Stonkutė ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė, kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
3: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
5: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos eam.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
6: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO viršūnių susitikime Ankaroje pranešta, kad alijanso šalys sutarė kartu plėsti ir vystyti vidutinio nuotolio raketų AMRAM gamybos bazę ir tiekimo grandines, siekiant paspartinti jų gamybą. Tokio tipo oro gynybos raketos skrieja iki 130 km atstumu ir įprastai yra paleidžiamos iš naikintuvų, tačiau gali būti paleistos ir iš antžeminių oro gynybos sistemų NASAMS. Šių raketų gamybos plėtimas

0: manevrą pakomentavo Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus.
1: Didžiuojuosi galėdamas pristatyti svarbią iniciatyvą, kurią siekiama užtikrinti, išplėsti ir modernizuoti vienos iš svarbiausių pasaulyje kovos ore ir oro gynybos amunicijos AMRAAM tiekimo grandinę. Sutelkdami bendrus pramonės pajėgumus, aktyviai plečiame pasaulinę AMRAAM tiekimo bazę, spartiname gamybą ir užtikriname, kad mūsų kariai būtų pasirengę reaguoti į šiuolaikinės grėsmės realijas. Šią iniciatyvą sąjungininkės šalys pasitelkė savo pramonės galę. Mes naikiname biurokratiją, plečiame pasaulinę tiekimo grandinę ir užtikriname, kad mūsų kariai turėtų didžiulę ugnies galę.
0: Jungtinių valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojas Maiklas Dufėjus. Seimas vyriausybei galiojo nustatyti, kokiu lygiu pavežėjai arba taksi vairuotojai lietuvių kalbą mokėtų nuo 28 metų. Pernai lapkritį vyriausybė nustatė naują bazinį lietuvių kalbos mokėjimo lygį A1, kurį nuo šių metų turi atitikti aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai. Toks reikalavimas taikomas 2 metus nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo. Vėliau jie turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygio. Pagal tvarkos aprašą, bazinių lygių kalbą suprantantis žmogus privalo suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius bei frazes, esant konkrečiam poreikiui prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimo. Savo ruoštų Lietuvių kalbos inspekcija yra nurodžiusi, kad pavyzdžiai nėra bendrovių darbuotojai. Jie dirba pagal individualios veiklos pažymas, todėl inspekcija negali iš jų reikalauti išlaikyti egzaminą. Konstitucinis teismas nusprendė, kad kai kurios žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja Konstitucijai. Teismo vertinimo įstatyme nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuoti žvalgybos informacijos rinkimo ir saugojimo terminai. Teismo teigimu įstatyme turi būti aiškiai nustatyta, kada būtina iš naujo spręsti dėl sekimo, kiek laiko galima saugoti surinktą informaciją ir kada ji turi būti sunaikinama. Nutarimas priimtas išnagrinėjus politinės korupcijos byloje nuteisto buvusio MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlenskio individualų skundą dėl jam taikytų žvalgybos veiksmų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Druskininkų pasieniečiai šiąnakt nutupdė 4 iš Baltarusijos įskridusius dronus su nelegalių rūkalų kroviniais. Iš viso buvo gabenama 5000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Krovinio vertė siekia beveik 30 tūkstančių eurų. Lietuva šiandien turėtų pasiekti dar vieną europinės paramos dalis iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano. Iš viso daugiau nei 150 milijonų eurų. Šie pinigai skirti padėti gyvendinti įvairias reformas – sveikatos apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, pastatų renovacijos ir kitose srityse. Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad tai prieš paskutinis mokėjimo prašymas. Iš viso per 2 metus iš šalies ekonomika taip pat bus įlieta apie 3 milijardus eurų.
2: Veiklos jau visos yra praktiškai baigtos, likę paskutiniai ten tie projektai, kuriuos minėjau, apie 10 jų yra ten su dviračių takais ir sveikatos sektoriumi susiję, bet mes juos labai atidžiai stebim ir tikrai šiuo metu rizikos, kad jie būtų nebaigti, nematom. Dabar vyksta paskutiniai derinimo darbai su Europos komisija, su to ministerijom, kurios atsakingos, tai tikrai rizikos nėra ir visas numatytas RRF-as, visi numatyti pinigai pasieks Lietuvos ekonomiką ir bus į ją įlėti.
0: Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitekūnas. Dalis nepanaudotų vadinamųjų RRF lėšų 112 milijonų eurų buvo nukreipta į verslų įskolinantį Nacionalinį plėtros banką ILTE. Buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė sako, kad dėl to nukentėjo kai kurios svarbios valstybės sektoriaus sritys.
3: Perskirstimas į Nacionalinį plėtros banką reiškia tiesiog, kad dalis pažadų, kurie buvo įrašyti į susitarimą, nėra įgyvendinti. Ir gaila, kad ten patenka tokios sritys, kaip kad užimtumo priemonės, mokslinių tyrimų, plėtros priemonės, pastatų renovacija. Na, sakyčiau, kad tokios sritys, kur tikrai buvo galima padirbėti šiek tiek daugiau, tam, kad tos lėšos nebūtų paskutinę minutę perskirstomos, tam, kad tiesiog jų neprarasti.
0: Buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: Seime pristatyta 21-osios vyriausybės programa. Opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Turkijos sostinėje Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Parlamentarai ėmėsi svarstyti siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Netyla pasipiktinimas dėl pasaulio futbolo čempionate priimto sprendimo metams atidėti diskvalifikaciją amerikiečių futbolininkui pelniusiam raudono kortelę. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida 60 minučių, prie mikrofono Darius Matas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Opozicijos atstovai reiškia kritiką, teikdami, jog nėra aišku, iš kokių pinigų bus įgyvendinami naujosios vyriausybės pažadai. Taip pat politikai kritikuoja naujosios vyriausybės sudėtį, klausimai keliami dėl paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio bei paskirtojo vidaus reikalų ministro Martino Katelino kompetencijų.
5: Tie klausimai, kurie užduoti buvo prieš gerą savaitę, ar tie duoti įsipareigojimai, kurie irgi dabar išrašyti jau ir vyriausybės programos projekte, ar jie turi aiškius prioritetus, jų nėra. Ir antras dalykas, ar turi aiškius lėšų šaltinius, jų irgi nėra. Kitas dalykas yra tie žmonės, kurie turės įgyvendinti šitą programą. Tai man atrodo, kad mes neturim prabangos mokytis, o yra kandidatų, kurie iš esmės turės mokytis. Mokytis gal metus, o gal net ir iki kadencijos pabaigos. Leninas pasakęs yra mokytis, bet man atrodo, mes nesam Lenino anūkai ir Lietuva nėra Lenino anūkų šalis, todėl matyt, neturim prabangos tam ir tie kandidatai, kurie turės mokytis, tai turėtų būti jau išmokę.
6: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris netrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas ponas Katelynas į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
4: Taip kalbėjo liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, taip pat girdėjote ir konservatorių pirmininką Lauryną Kasčiūną. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas atmeta ankstesnių valdančiųjų kritiką dėl programos.
7: Man atrodo, kad opozicija parodė, kad nesugebėjo atlikti tų darbų, kurie reikia atlikti ir dabartinė pozicija reikia tuos darbus dirbti. Tai pinigų, kaip suprantat, surasta, gynybai paskirti 5,38% ir daugelis dalykų, kurie nebuvo padaryti konservatorių metais, yra daromi šios daugumos vyriausybių ir man atrodo, kad esame gerame kelyje, galbūt opozicijai skaudu, kad mato tuos įgyvenimus darbus ir na, tiesiog bandoma nukreipti dėmesį į kitas rytis.
4: Taip kalbėjo Juozas Olekas, o savo ruoštų parlamentarams iš tribūnos naujosios vyriausybės programą pristatinėjęs paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenės susiskaldimą. Politikas kviečia politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
8: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
4: Taip kalbėjo Mindaugas Sinkevičius. Atnaujinta vyriausybė savo programoje daug vietos skiria socialiniams išmokoms, demografijos problemoms, tačiau opozicija pasigenda minčių, iš kur bus tam paimta papildomai pinigų. Kas kalbama apie ekonomiką ir finansus, tuo domėjosi Marius Jokubaitis. Tai, Mariau, tai kokių būtent pažadų šiandien premjeras, paskirtasis premjeras, žadėjo, kalbėdamas apie išmokas ir pajamas?
9: Taip, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas šiandien Seime atnaujintos vyriausybės programą, tikrai daug kartų minėjo žodžius sieksime, gerinsime, tobulinsime, didinsime, ginsime. Čia tą sąrašą būtų galima ilgai tęsti. Bet vyriausybės programoje iš tiesų daug kalbama apie demografijos problemas, kaip jas ketinamas spręsti, nes anot Mindaugo Sinkevičiaus migracija šių problemų nesprendžia ir neketinama migrantų klientų sąskaitą į šią problemą spręsti. Na, dėl to žadama didinti vaiko išmokas, na, šeimos ir darbo derinimo galimybės gerinti. Na, svarbiausia, kaip sako premjeras, kad šeima nepraras pajamų gimus vaikui. Na, tačiau iš kur tie papildomi pinigai, klausė opozicija. Ir beje, patys socialdemokratai Seimo nariai to paties klausė paskirtojo premjero, o apie naujus

mokesčius ar mokesčių didinimą, atnaujinti vyriausybė beveik nekalba. Tiesa, sodros rezervas panašu bus naudojamas, nepaisant perspėjimų, kad jisai skirtas juodai dienai, tik primi

0: socialinę apsaugą. Numatome papildomą senatvės pensijų indeksavimą, pensijų augimą labiau susijęs su darbo užmokesčio didėjimu, o mažiausias pensijas artinti prie minimalių vartojimo poreikių dydžio. Taip pat peržiūrėsime socialinio draudimo rezervo fondo naudojimą, kad būtų užtikrinta socialiai teisinga pusiausvyra tarp lėšų kaupimo ir pensijų didinimo. Kartu stiprinsime visą socialinės paramos sistemą.
1: Taip kalbėjo paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Na, o ši vyriausybė tikisi daugiau pajamų iš ekonomikos augimo, taip pat kovos su šešėliu, bet kaip ir minėjau, kalbėti apie naujus mokesčius kol kas vengiama, kaip ir apie didesnį skolinimąsi. Paklausykime dar šiek tiek Mindaugas Sinkevičius.
0: Vyriausybės ekonomikos politika bus orientuota į spartesnį ir tvarų Lietuvos ekonomikos augimą, didesnį šalies konkurencingumą bei aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą. Ypatingą dėmesį skirsime regionų plėtrai. Remsime gamybinės investicijas, plėsime laisvasias ekonominės zonas, vystysime investicijoms reikalingą infrastruktūrą ir skatinsime gerai apmokamų darbo vietų kūrimą visoje Lietuvoje.
1: Tiek pažadų pažėrė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Vyriausybėje keičiamas finansų ministras, ar keičiasi ir požiūris į finansus?
1: Iš tiesų, galbūt taip labai apibendrinančias išvadas būtų sunku pasakyti, tačiau Kristupą Vaitiekūną ir Taurimą Valį galima būtų vis dėlto palyginti. Štai Kristupas Vaitiekūnas, laikinasis dabar finansų ministras, nėjo į tas išlygas, kai kalba pakrypdavo apie fiskalinę drausmę. Na, pinigų yra tiek, kiek yra, ir čia yra raudona linija. Ir būtent apie tą pasakymą ne šiandien Mindaugas Sinkevičius ir kalbėjo, kad, kai sakoma, nėra pinigų, tačiau yra kaip ir netinkamas toks finansų ministras. Na, o naujasis ministras, tai yra jau būsimasis finansų ministras, Taurimas Valys, nėra toks griežtas. Jisai čia užsimena apie naujus kūrybingus sprendimus, naujus finansinius instrumentus, kai jo paklausė Seimo nariai, tai iš kur to pinigų gausite naujiems poreikiams. Bet Taurimas Valys sako, palaukime vasaros pabaigos ir pažiūrėsime, kiek šitų pinigų prikapsės į biudžetą už 3 ketvirčius, Taurimas Valys.
3: Tus nepamirškim, kokiam dabar ekonomikos ciklė esam, dar tik pasibaigė 2 ketvirtis, sulaukėm dar galutinių rezultatų, visi puikiai žinom sezoniškumą, ekonominiai rezultatai paaiškė būtent po vasaros. Pagrindė 3 ketvirtis, ko gero, bus lemiamas tam, kas spręs, kokioje situacijoje esam ir visos prielaidos, kurios tiek viešai prieinamos, tiek abejonės, dėja buvo grindžiamos tam tikrais skaičiavimais, kurie grindžiamais iš 1 ketvirčio pagrindė. Tai tikrai netmeskim, suteikim galimybę ekonomikos augimo inercijai. Tiek vyriausybės programa tikrai nenumato kažkokių labai ypatingų atpalaidavimo fiskalinės politikos, bet faktas vienas, kad ekonomikos augimas, regioninio augimas, viso šito potencialas, tame tarpe ir šeimos politikos įgyvenimas tikrai negali būti aukojimas vien tik tai fiskalinės drausmės principu. Tikėtina, kad galima bus svarstyti naujų finansinių instrumentų įvedimą.
1: Taip kalbėjo paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys ir dar kartą akcentuoju apie naujus finansinės priemonės, tačiau jisai apie tai neįsiplėtė, ką jis čia turi galvoje. Tiesa, laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas čia nemato vietos kūrybingiems sprendimams, jis sako, kad fiskalinė tai yra drausmė, dabar yra svarbiausia.
4: Pats išlaidų didinimas turbūt niekada nekelia kažkokių klausimų, labiau kelia klausimą tas, kad na, tai išliktų tvarumo ribose, fiskalinio tvarumo ribose. Tai dabar, kaip žinote, Europoje galioja nauja taisyklė šalia Maastrichto kriterijų, kurie visada galiojo ir tebe galioja, dabar yra ribojamos valstybių išlaidos. Tai praktiškai, jeigu tu nori didinti išlaidas, tai arba turi sukurti tai ir pajamas, iš kurių tą finansuosi, arba neviršyti limito, arba kažkur tai tada sumažinti išlaidas. Tai be abejo, kad fiskalinė drausmė Europos Sąjungoje prižiūrima ganėtinai griežtai yra. Ir didžiosios šalys yra priverstos laikytis, tai Lietuva be abejo irgi turės vienaip ar kitaip tą drausmę išlaikyti.
1: Taip kalbėjo apie drausmę laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
2: Kaip visą tai vertina opozicija?
1: Opozicija skaičiuoja, kad nauji pažadai, kaip šiandien pristatė vyriausybė savo atnaujintoje programoje, atnaujinta vyriausybė, nauji pažadai gali papildomai kainuoti iki 3 milijardų eurų, tačiau apie papildomas pajamas sako nieko negirdinti. Tai bent jau teigia konservatorė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė.
5: Na, paskaičiavus 5 brangiausi vyriausybės programoje įrašyti pažadai, jeigu anksčiau koalicinėm susitarime atrodė, kad kainuos apie 2,2 milijardo eurų, o pati

0: verslinimo jau akivaizdu, kad na, galima būtų priskaičiuoti ir visus 3 milijardus per metus. Akivaizdu, kad tiek lėšų tikrai nėra. Konkrečių priemonių, iš kur galima būtų paimti tas lėšas, vyriausybės programoje taip pat nėra. Tai akivaizdu, kad tiesiog tie pažadai yra dalinami veltui ir nieko panašaus įgyvendinta nebus. Mano nuomonė, tikrai vyriausybės programos silpnoji vieta yra tai, kad nėra išskirti prioritetai. Mano nuomonė, visgi gynyba ir galbūt demografija galėtų būti tie pagrindiniai dalykai, kuriem reikia rasti lėšų, visa kita turėtų aukti pagal bendrą ekonomikos augimą, tačiau žadėti visiems visko ir didinti po kelis kartus ir pensijas, ir atlyginimus, ir įvairiausias išmokas, ir taip pat privalomas sveikatos draudimo valstybės draudžiamom lėšom įmokas tiesiog yra nerealu.
1: Taip kalbėjo konservatorė Gintarė Skaistė ir dar tik tai primenu, kad taip pat kalbama vyriausybės programoje ir apie kainų augimo tam tikrą sutramdymą, tai čia sąžininga konkurencija žadama pasitelkti, na, labiau bent jau rūpintis jie, na ir vėjo jėgainių parkas Baltijos jūroje taip pat buvo užsiminta apie tai ir kalbama, kad, na, apie tai bus greitai priimtas sprendimas jau atnaujintoje vyriausybėje, bent jau taip kalbėjo, na, laikinasis energetikos ministras Lukas Savickas.
2: Dėkui tau, čia Marius Jokubaitis.
3: 60 minučių.
2: Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Jo metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti ir apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų $40 billion aljanso gynybos nuo dronų pajėgumams. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakciją į jo karą su Iranu. Išsamiau mes apie visą tai pasikalbėsime su LRT televizijos žurnalistu Mindaugu Laukagaliu, esančiu šiuo metu Ankaroje. Tai, Mindaugai, pradėkime gal nuo pareiškimų Donaldo Trumpo ir daugiau kritikos buvo čia sąjungininkam Europoje.
4: Na taip, prieš šį viršūnių susitikimą daug svarstyta, kokios nuotaikos Donaldas Trumpas atvažiuos čia į Ankarą, ar bus nusiteikęs konfrontacijai, ar visgi kaip pernykščiame viršūnių susitikime Hagoje elgsis nuosaikiau. Na, kol kas pasakyti aiškiai negalime, tačiau, kaip ir tu sakėjai, iš jo nuskambėjo keletas frazių per jo susitikimą su Turkijos prezidentu Recep'u Tayyip'u Erdoğanu. Jis dar kartą pakartojo tai, ką kartoja pastaruosius mėnesius, esantis nusivylęs Europos sąjungininkais dėl to, kad jie neskyrė savo pajėgų ir liko nuošalėje jungtinėms valstijoms ir Izraeliui kariaujant su Iranu. Ir taip pat buvo paklaustas apie Grenlandiją. Jis teigė, kad jungtinėms valstijoms vis dar reikia šios salos ir pareiškė, kad Danija jos netiduoda, nepaisant amerikiečių paramos atremiant Rusijos grėsmę. Galime išgirsti Donaldas Trumpas.
5: Grenlandija nenaudinga Danijai. Danija neskiria lėšų, kad iš tikrųjų padėtų Grenlandijai. Tačiau ji yra svarbi jungtinėms valstijoms. Be to ją supa Kinijos ir Rusijos laivai. Ir to nebus. Tų laivų ten nebus. Ji turėtų būti kontroliuojama jungtinių valstijų, o ne Danijos. O jie nesutiko su tuo, nepaisant visų pinigų, kuriuos išleidžiame, kad padėtume jiems su Rusija. Mums nereikia išleisti jokių pinigų. Mes galėtume išvesti visus savo karius iš Europos.
4: Taip prieš maždaug valandą kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas, taigi, na, akivaizdu, ne tokia viršūnių susitikimo pradžia, kokios tikėjosi Europos sąjungininkai ir Trumpą bandęs užkalbėti, Trumpų užkalbėtojų vadinamas NATO generalinis sekretorius Markas Rutė, bet dariau dar trumpai apie jo susitikimą su Erdoğanu, Turkijos prezidentu. Su Erdoğanu jo santykiai yra gana geri ir štai Trumpas pareiškė panaikinsią sankciją Turkijai, kurios buvo pritaikytos prieš 6 metus dėl to, kad Turkija nusipirko rusiškas oro gynybos sistemas. Ir taip pat klausimas, kuris jau seniai temdo Turkijos ir Jungtinių valstijų santykius, yra F-35 naikintuvai. Turkija jų nori juos įsigyti iš Jungtinių valstijų, Jungtinės valstijos dėl tų pačių Rusijos oro gynybos sistemų jų nenori parduoti. Ir todėl dabar Trumpas sako, kad na, šis sandoris bus svarstomas ir tai yra gana didelis postumis jų dvišaliuose santykiuose.
2: Apie Europos pastangas stiprinti savo oro gynybą, ypač nuo dronų, šiandien iniciatyvą skirti 40 milijardų $40 billion pristatė Markas Rutė, ką jis kalbėjo apie tai samiau.
4: Apskritai, gynybos pramonė, kaip ją stiprinti,

0: yra pagrindinė šio NATO viršūnių susitikimo tema. Dar prieš jį žadėta, kad bus sudaryta sandorių už milijardus dolerių. Ir štai dabar girdime, kad per šiandien neįprastai dideliame NATO gynybos forume buvo sudaryta susitarimų už 50 milijardų dolerių. Jeigu paminėti kelis, tai yra, tarkime, NATO nusprendė pirkti strateginius oro pervežimo lėktuvus iš europiečių kompanijos Airbus. Tai yra svarbus pirkimas. Nauji žvalgybiniai lėktuvai, kurie turėtų pakeisti dabartinius senstančius amerikietiškus, bus švediški. Ir dar gausybė tiek NATO bendrų pirkimų, tiek dvišalių susitarimų buvo, kad išties daugia milijardinės sumos skirtos skatinti gynybos pramonę ir didinti pačių europiečių atsparumą ir gynybą Europoje, kaip ir tu minėjai, 40 milijardų planuojama skirti antidroniniams pajėgumams, naujos programos, ilgojo nuotolio raketos ir panašus dalykai. NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad pasirašytos ginkluotės sutartys sustiprins alijansą. Galim išgirsti.
1: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia dešimtis milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų. Taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
0: Na ir šie susitarimai skirti ne tik stiprinti alijansą, akivaizdu, tai yra pirminis tikslas, bet taip pat ir jungtinėms valstijoms parodyti, kad NATO nėra tik našta, bet ir gali atnešti ekonominės naudos Vašingtonui, kadangi dalis pirkimų be jokios abejonės bus iš amerikietiškų įmonių darių.
2: Ankaroje taip pat dalyvauja ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Kaip jis kalba apie galimybės Ukrainos įstoti į šį alijansą ir ką mainais Ukraina galėtų atnešti?
0: Na, Volodymyras Zelenskis kalbėjo NATO gynybos forume, kur jis pabrėžė pirmiausia savo šalies prioritetą ginantis nuo Rusijos, tai yra oro gynyba. Tai yra prioritetas, apie kurio svarbą jis kartoja jau ne pirmus metus ir vis sako, kad jo šaliai trūksta oro gynybos sistemų, trūksta raketų oro gynybos sistemoms ir sako, mes dabar jau viską galim padaryti patys, jūs tik kažkaip skirkit mums, padėkit mums įsigyti tų oro gynybos sistemų. Tai čia yra absoliutus Ukrainos prezidento prioritetas šiame NATO viršūnių susitikime. Narystės klausimas dabar, žinoma, yra padėtas šiek tiek į šalį dėl, žinoma, Donaldo Trumpo, bet taip pat ir kitų NATO valstybių skepticizmo. Dabar visi stebi, kaip baigsis karas Ukrainoje. Bet, na, Volodymyras Zelenskis kalbėjo apie tai, kad, na, jeigu anksčiau Europa buvo pagrindinis saugumo garantas Ukrainai ir jis vis dar tokiu ir yra, tai ateityje Ukraina gali tapti stipriu saugumo garantu Europai. Galime pažiūrėti į Ukrainos patirtį su dronais, galime pažiūrėti į Ukrainos patirtį mūšio lauke. Taigi išties Volodymyras Zelenskis kalbėdamas akcentavo, kad Ukraina yra išties svarbi Europai ir ragino bendradarbiauti. Taip pat ragino europiečius kurti savo oro gynybos sistemą, pabrėžė dronų reikšmę ir dar grįžtant prie Donaldo Trumpo, jis prieš maždaug valandą susitikime su Turkijos prezidentu, taip pat paklaustas apie Ukrainą, sakė, kad karas Ukrainoje bus išspręstas, citata, galbūt greitai. Tai nieko naujo, bet na, Trumpas kartoja tas pačias frazes ir žinoma bus įdomu išgirsti, kokie bus rezultatai po rytojaus Trumpo ir Zelenskio susitikimo, kuris numatytas yra viršūnio susitikimo paraštėse.
2: Dėkui tau. Mindaugas Laukagalis iš Ankaros, o įsamiau apie pasiekimus, sutarimus NATO viršūnių susitikime. Taip pat bus kalbama ir rytojaus laidoje Ryto garsai.
3: 60 minučių.
2: Seimas priėmė svarstyti siūlymą dėl konstitucijos pakeitimo, kad kilus poreikiu Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas. Įsamei apie tai pasikalbėsime su Vaidotu Buroku, kuris Seime ir sekė diskusiją šiuo klausimu, balsavimą po pateikimo. Vaidotai, remdamiesi balsavimu, galima sakyti, kad parlamentarai nėra visiškai vieningi. Šiuo klausimu buvo balsuojančiųjų prieš. Kokios tos nuomonės?
4: Tai taip, balsavimas rodo, kad Seimas nėra visiškai vieningas dėl konstitucijos keitimo, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas. Siūlymas dėl konstitucijos keitimo, kaip ir pasakė, priimtas svarstyti. Jį palaikė 89 parlamentarai, 6 susilaikė,

0: o 11 buvo prieš. Iš 11 daugiausia, tai yra 8, buvo Nemuno Aušros frakcijos nariai. Tai galime išgirsti, ką sako tiek kiti parlamentarai, tiek pavyzdžiui balsavęs prieš aušrietis Aidas Gedvilas, kurio teigimo dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija. Tam turėtų būti rengiamas referendumas.
1: Aidas Gedvilas.
2: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Arvydas Anušauskas.
3: Iš tikrųjų, Seimas tai tautos atstovybė ir gali priimti visus reikalingus sprendimus, nesikratydami atsakomybės. Nes aš suprantu, kad yra noras nukelti atsakomybę kitiems, lyg mes negalėtume tokių sprendimų priimti.
1: Švalius Ąžuolas.
4: Konstitucijos 9 straipsnis labai aiškiai skamba, kad svarbus valstybė ir tautai klausimai turi būti sprendžiami referendume. Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbus.
1: Ignas Vėgėlė.
5: Tai mano vertinimu mes priimam tikrai labai reikšmingą sprendimą ir jau jį priėmė Seimas. Priimti jį taip formaliai, kai priimamas bet koks kitas įstatymas, leidžiant pasisakyti 10 minučių tik tai klausimams, leidžiant padiskutuoti ir pasakyti už ir prieš argumentus tik po vieną, aš suprantu, Seimo statutas tą numato, tokią formaliją procedūrą galima praleisti, bet vien tai, kad tai yra klausimas, kuris yra reikšmingas visai mūsų valstybei, jos išlikimui, jos saugumui, mano vertinimu darome didžiulę klaidą ir veikiame formaliai, maža to, kad neatsiklausdami tautos, bet labai formaliai, sausai, kad kuo greičiau prastumti daiktą, apie kurį net padoriai politikai nepadiskutavo su visuomenė.
1: Taip pat ir Viktoras Fiodorovas.
6: Tai aš tik tai Signui norėjau pasakyti, kad ištaisysim klaidą, galėsite, nepaisant to, kad nuomonės matyt skiriasi, svarstymo stadijoje registruotis frakcijos vardu kalbėti, vietoj 5 minučių gausit 7, tai vat porą minučių bus šiek tiek daugiau pakalbėti.
1: Laurynas Kasčiūnas.
7: Pirmiausia, jokių kalbų nėra nei apie cheminį, nei apie biologinį ginklą. Kodėl? Mes esam prisijungę prie konvencijų, kurios draudžia platinti ir gaminti tokios rūšies ginklus Lietuvoje.
0: Taip sakė konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir kiti parlamentarai, kuriuos girdėjome prieš jį. Ir tai politikai kalbėjo Seimo salėje, kai buvo klausimams numatytas laikas ir kai buvo jau nuspręsta pradėti svarstyti siūlymą dėl, priminsiu, konstitucijos keitimo, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas. Kai kuriems politikams, kaip girdėjome sakant, kad dėl konstitucijos keitimo turėtų būti rengiamas referendumas, Seimo pirmininkas juo Juozas Olekas teigia, kad nebūtinai.
8: Referendumus organizuoti yra tokia galimybė kaip vienas iš veikimo būdų, bet kitas atvejis konstitucijoje yra labai aiškiai apibrėžta, ką galima priimti be referendumų ir ką reikia tik tai atsiklausius tautos. Tai šis klausimas nepapuola į tą dalį, kurio reikia būtinai referendumo balsavimo. Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, kirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų. Pažymėtina, kad nei viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų dislokuojant branduolinius ginklus, kilus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju.
0: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas. Šiuo metu konstitucijos straipsnių, kurį norima išbraukti, pabrėžiama, kad Lietuvoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, pabaigoje pridursiu, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai.
9: Dėkui tau, Vaidotas Barokas.
0: Šiuo metu yra 17 valandų, beveik 31 minutė ir netrukus laidoje 60 minučių girdėsite. Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos energetikos taikinius ir šiandien skelbė sunaikinusi 8 tanklaivius Juodojoje jūroje, taip pat sėkmingai atakuoja ir kitus Rusijos taikinius.
9: Šiandien dronai ir kovos per atstumą priemonės yra revoliucinis karo technologijų pokytis. Giname savo pozicijas fronto linijoje ir darome tai visiškai pateisinamame savigynos kare.
0: Taip pat apie tai, kad trys Lietuvos futbolo klubai šią savaitę pradeda europinę kelionę, žais tarptautinių UEFA turnyrų atrankose. Laida 60 minučių eterį iki 18 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos energetikos taikinius ir šiąnakt skelbė sunaikinusi 8 tanklaivius, mėginusius pasiekti okupuotą Krymą. NATO viršūnių susitikime Ankaroje kalbėjęs Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijoje dabar nebėra likusios nei vienos didelės naftos pramonės gamyklos, kurios nebūtų atakavusi Ukrainą. Tuo metu pakeliui į Ankarą vykstančiojo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono stotelėje Sirijos sostinėje įvyko du sprogimai viešbutyje, kuriame ir buvo apsistojęs Prancūzijos lyderis. Jis atakų metu buvo išvykęs į Samiopiją. Šias užsienio naujienų aktualiją su Vytautu Jokubausku. Ir Vytautai, pirmiausia, pradėkime nuo atakų, ką apie tai kalba pati Ukraina, vertindama savo padarytą žalą Rusijai.
10: Ukrainos kariuomenė skelbia, kad šią naktį smogė 8 tanklaiviams Azovo jūroje, kurie mėgino pasiekti ir atgabenti degalų į okupuoto Krymo pusėsalį. Ir apie įvykdytas atakas paskelbė dalinio Madjaro paukščiai vadovas Robertas Brovdis, kuris pats rezultatus pavadino pramoninės skalės atakomis. Jos įvykdytos bepiločiais orlaiviais, o Ukrainos kariuomenė taip pat paskelbė ir šių atakų vaizdo įrašus. Minėti apšaudyti tanklaiviai priklauso šešėliniam laivynui. Jiems galioja arba Britų, arba Europos Sąjungos įvestos sankcijos ir taip pat greta to šalia buvo smogta ir krovininiam laivui ir dar vienam keltui prie Krymo pakrantės. Apskritai Krymo valdžios pareigūnai pusėsalyje yra paskelbę nepaprastąją padėtį dėl degalų trūkumo, nes Ukraina pradėjo sistemingą logistikos blokadą vedančią visus kelius į Krymą ir apskritai ta kampanija prieš energetikos sektorius yra tęsiama. Kauno technologijos universitetas profesorius Vytautas Nieška sako, kad iš objektyvių šaltinių galima spręsti, jog sunaikinta apie trečdalis naftos, Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
11: Yra gana objektyvių turbūt tokių faktų, kad kai kurie gana solidus vakarų šaltiniai vertina, kad iki trečdalio naftos perdirbimo pajėgumų išvesta iš rikiuotės. Na ir jos atstatyti netai paprasta bus, kadangi, va, kaip ir jūs jau paminėjote, jeigu pažeisti jau tie tokie esminiai mazgai, nepaprasti vamzdeliai kažkokie arba rezervuarai, tai atstatyti gana sudėtinga. Na ir kitas objektyvus faktas tai yra tas, kad kas buvo anksčiau nebūdinga, Rusija dabar dideliais kiekiais importuoja benziną iš kitų šalių, nu šiek tiek dizelinų. Na ir netgi sudarė ir tas kaip ir preliminarė sutartį su Indija, kad apie 400 tūkstančių tonų per mėnesį planuoja įsigyti benzino iš Indijos. Kitaip sakant, tai reikštų 400 milijonų litrų per mėnesį. Tai, na, dalinant iš gyventojų skaičius, tai gana toksai ženklus kiekis. Tai rodo apie objektyvę situaciją.
10: Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas Nieška.
0: Kuo išskirtinė yra vakarykštė ataka prieš gamyklą Omske?
10: Ataka išsiskiria keliais aspektais. Pirma, tai yra laikoma pačia didžiausia perdirbimo gamykla visoje Rusijoje. Ji perdirba maždaug 21 milijoną tonų žaliavinės naftos per metus arba 420 tūkstančių barelių per dieną. Kitaip sakant, tai sudaro maždaug 8% visų Rusijos perdirbimo pajėgumų ir jos išvedimas iš rikiuotės, bet ir kuriam laikui itin smarkiai atsilieptų degalų pasiūlai. Omskas taip pat paskutiniu metu aprūpino Maskvą, nes kad padėtų ten išvengti degalų trūkumo, kuris yra jaučiamas kituose regionuose, nes prioritetas yra visgi teikti Maskvos gyventojams. Kitas svarbus faktorius yra tai, kad ši gamykla yra atakuota pirmą kartą. Kitos gamyklos yra apšaudotos ne kartą, jos remontuojamos, tada vėl yra kartojamos atakos. Omskas atakuotas nebuvo ir Taip yra pirmiausia dėl savo atstumo. Gamykla yra vakarų Sibire, netoli sienos su rytų Kazachstanu, tai yra maždaug 2,5 tūkstančio kilometrų atstumas nuo Ukrainos pasienio. Ir Ukraina iki šiol nelabai turėjo pajėgumų, kurie galėtų pasiekti taip toli. Ir būtent tai rodo, kad Ukraina augina savo tolimojo nuotolio pajėgumus ir taip pat reikia atsižvelgti, kad dronai dažniausiai neskrėja tiesią liniją. Jie manevruoja, mėgina išvengti oro gynybos sistemų radarų. Tikrasis kelias, kurį galėjo įveikti šie dronai, galbūt yra ir apie 3.

0: tūkstančius kilometrų. Ir būtent tai rodo, kad Ukrainos pajėgumai smūgiuoti taip toli yra na, smarkiai auga. Omskas taip pat buvo paskutinė iš 11 didžiausių gamyklų, kuri dar nebuvo atakuota. Būtent tai šiandien akcentavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Šiandien dronai ir kovos per atstumą priemonės yra revoliucinis karo technologijų pokytis. Giname savo pozicijas fronto linijoje ir darome tai visiškai pateisinamame savigynos kare, kuriame dabar kas mėnesį sunaikiname apie 30 tūkstančių Rusijos karių. Pirmiausia, ačiū mūsų dronams. Įgavome galimybę smogti visoje okupuotos teritorijos gilumoje. Ir matote, kaip atrodo masiniai Rusijos išpoliai. Jie labai panašūs į tai, ką neseniai matėme kitame regione, kai Irano pajėgos smogė savo kaimynams. Rusijoje dabar neliko nė vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina. Ir noriu pabrėžti, kad skirtingai nei Putinas, mes nekovojame šiame kare dėl malonumo ar dėl geopolitikos. Tai Rusija atnešė šį karą į Ukrainą ir jie žudo mūsų žmonės. Jie nori sunaikinti mūsų nepriklausomybę, o mes ginamės. Nuo pirmos šio karo dienos mes ginamės ir didiname šio karo kainą Rusijai.
0: Tai prieš keletą valandų kalbėjo Volodymyras Zelenskis, ką tik atvykęs į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje.
2: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar patvirtino paprašęs FIFA vadovo Gianni Infantino peržiūrėti, kaip pats sako, siaubingą sprendimą parodyti raudoną kortelę amerikiečių rinktinės žvaigždei Folarinui Blagunui, tačiau neigė prašęs ją panaikinti. Pagal FIFA taisyklės raudona kortelė automatiškai reiškia vienų rungtinių diskvalifikaciją. Jos žaidėjo komanda negali apskūsti, tačiau Pasaulio futbolo federacija dar sekmanį pranešė po asmeninio Trumpo skambučio šią diskvalifikaciją atidedanti vieneriems metams. Išsamiau mes kalbame su buvusiu FIFA teisėju ir inspektoriumi Pauliumi Malžinsku. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
2: Pats Trumpas sakė, jog paprašė peržiūrėti sprendimą, teigė, jog pats puikiai supranta futbolo, nors tiesa ne visas taisyklės būtų galėjęs išaiškinti. Europos futbolo asociacijos sąjunga vakarykščiame pareiškime teigė, kad šis sprendimas yra peržengęs raudonoje linijoje. Kaip jūs vertintumėte, ar situacija yra tokia grėsminga?
4: Taip, situacija yra absoliučiai skandalinga ir grėsminga. Ir aš reikia vertinti atvejį labai aiškiai taip, kaip kas tai yra? Tai yra korupcija. Tai yra tiesiog yra politinė korupcija, tai yra įtakos darimas, siekiant panaikinti taisyklės, neatsižvelgiant į taisyklės, į nusistovėjusias taisyklės. Ir žmogus prekyba poveikiu, turintis įtaką, gali, prašo panaikinti taisyklę, siekiant naudos savo komandai. Viskas. Ir FIFA tame aiškiai dalyvauja. Tai vadinkime viską savais vardais. Nežinau, ką Trumpas supranta futbole, jisai turbūt nėra tokio dalyko, ko jis pasaulyje nesupranta, jis turbūt viską supranta, bet čia jau kiti dalykai. O šis atvejis yra skandalingas ir absoliučiai netoleruotinas. Tai toks būtų labai trumpas pradžioj žodis.
2: FIFA pati teisinasi, esą egzistuoja nuostata, kuri leidžia tokį sprendimą priimti, tai imti ir nukelti diskvalifikaciją. Jūsų vertinimu, yra tokia nuostata, čia jį buvo pagrįstai naudojama?
4: Tai FIFA yra, argumentuoja, kad gali nukelti ir remiasi tuo 27 įstatų straipsnių futbolo reglamentų, bet tai yra neteisybė. Faktas, kad žaidėjas turi atlikti bent vienų varžybų diskvalifikaciją. Šita situacija kilo dėl Cristiano Ronaldo, kadangi jisai praeitų metų lapkričio mėnesį gavo raudoną kortelį rungtynėse su Airija. Ir prieš paskutinėse atrankos rungtynėse ir praleido sekančias rungtynės su Armėnija. Atrankos rungtynės ir atliko vienų rungtynių diskvalifikaciją, tačiau jam buvo skirta trijų rungtynių diskvalifikacija ir pasaulio čempionate, pagal jeigu nebūtų nieks pasikeitė, jisai turėjo praleisti dviejas pirmas grupės etapo rungtynės. Tai FIFA prieš pasaulio čempionatą apsvarstė Portugalijos federacijos apeliaciją, kad atsižvelgiant Ronaldo, kad yra žaidėjas, padaręs nuopelnus ir panašiai, nukėlė tų dviejų rungtynių diskvalifikaciją metų laikotarpį. Bet nepamirškime, kad vienų rungtynių suspendavimas vis tiek buvo atliktas kaip privalomas, kaip būtina sąlyga. Ir FIFA statutas, FIFA reglamentas varžybų kalba aiškiai. Vienos rungtynės praleidžia bet kokiu atveju dėl tolimesnių sankcijų, reikia laukti FIFA drausmės komiteto sprendimo. Ir 27 straipsnis būtent apie tai kalba, kad FIFA drausmės komiteto sprendimas, jeigu skirta didesnė negu vienerių rungtynių sankcija, gali būti nukelta, perkelta, peržiūrėta ir panašiai. Tai būtent taip ir atsitiko Ronaldo atveju prieš pasaulio čempionatą.
2: Ko galima tikėtis dabar toliau? Ar galima tikėtis kažkokių pokyčių, galbūt ir to pačioje FIFA vadovybėje, nes yra žmonių, kurie sako, jog turėtų atsistatydinti vadovas po tokių sprendimų. Yra ir tų, kurie sako, jog ateityje galbūt dar labiau taps tos taisyklės ir sprendimai įperkami kokios valstybių vadovams ir klubų savininkams. Kaip jūs matot?
4: Aš manau, kad Gianni Infantino turėtų atsistatydinti, nes pažįstas etikos kodeksas, taisyklės buvo peržengta raudonos, visos įmanomos raudonos linijos su šito sprendimu ir jis tame dalyvavo. Ir šitame skandale svarbiausiai tik yra du klausimai. Visą laiką man draugai skambina arba kiti kolegos. Skau, nesvarbu, buvo ta raudona kortelė, nebuvo, tai amerikiečiai laimėjo, pralaimėjo. Visa tai nesvarbu. Esminiai yra du klausimai. Kodėl buvo panaikinta raudona kortelė ir kaip, kokiu būdu, kas tame dalyvavo. Tai yra faktas, kad dalyvavo aukščiausiai FIFA vadovai, pats FIFA prezidentas, Amerikos prezidentas Trumpas šitame reikale pats paviešino įrašą, kad jisai kreipėsi ar galbūt jo kažkas iš administracijos. Nesvarbu, čia yra jau detalės. Esmė, kad tai yra, buvo prekyba poveikiu, tai yra korupcinis prasižengimas ir FIFA vadovas turėtų atsistatydinti. 27 metais yra FIFA prezidento rinkimai. Aš manau, kad šitas skandalas deda tikrai didelį kryžių ant Gianni Infantino galimybių balotiruotis, nors tikrai pritarčiau, kad jis turėtų atsistatydinti iš karto pasibaigus pasaulio čempionatui.
2: Ir apskritai, nes nemažai tos kritikos yra dėl šio čempionato organizavimo dalykų ir tai, kad maksimaliai tarsi stengiamas išpešti kuo daugiau pelno, brangus bilietai, brangios kelionės į stadionus, nebūtinai įleisti visi treneriai, kurie turėjo būti įleisti, arba rungtynių teisėjai. Manote, kad jūs ir daugiau tos kritikos bus?
4: Taip, tai visi kiti dalykai, tos pertraukėlės, brangus biletai ir gausybė kritikos, tai yra vienas skandalingiausių pasaulio čempionatų, kiek man yra, mano atminty yra išlikę, tai manau tikrai skandalingas čempionatas, o jau turint omeny būtent šitą atvejį dėl raudonos kortelės, tai peržengė visas ribas ir šitoje vietoje ir UEFA pozicija, kad tikrai nesutiks su tokiu FIFA sprendimu ir manau faktas, kad FIFA tikrai turi didelį, UEFA yra, turi didelį svorį balsuojant, renkant FIFA prezidentą, tai yra labai aiški žinutė, kad Gianni Infantino laikas baigis.
2: Dėkuoju už jūsų įžvalgas, buvęs FIFA teisėjas ir inspektorius Paulius Malžinskas. Na, o toliau apie futbolą, tik tai apie lietuviškų futbolo klubo pradedamą startą. Trys Lietuvos futbolo klubai šią savaitę pradeda europinę kelionę žais tarptautinių UEFA turnyrų atrankose. Pirmieji savo žygį pradės Kauno Žalgirio futbolininkai jau šį vakarą Dariaus ir Girėno stadione. Jie susitiks su Kosovo čempionais. Išsamiau apie tai Benas Klimaitis.
5: Kauno Žalgiris, Kauno rajono Hegelman ir Vilniaus Žalgiris šią savaitę sužais pirmasis tarptautinės rungtynes šiame sezone. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris varžysis UEFA čempionų lygos atrankoje, o ją pradės nuo pirmojo etapo. Jame prastą pirmąją sezono pusę sužaidusių žalgiriečių laukia stipriausia Kosovo ekipa, Džilanio Drita ekipa. Dariaus ir Girėno stadione vyksiančią kovą Kauno komanda pasitinka atsinauginusi. Ekipos naujojų strategų tapęs kroatas Želkas Sopičius pabrėžė, laukia stiprus varžovas.
6: Žaisime su Kosovo čempionų komanda ir žinome, kad jie tokios sudėtie žaidžia jau 2-3 metus. Tai yra stipri komanda, kuri praėjusiais metais žaidė UEFA konferencijų lygos grupė. Etape. Iš kitos pusės žaisime namuose, todėl atiduosime visas jėgas, kad įveiktume varžovus. Tai nebus lengvos rungtynės, bet man svarbiausia, kad visi žaidėjai yra pasiruošę. Sveiki, todėl tikiu savo vyrukais.
5: Kauno Žalgirio futbolininkų strategas Želkas Sopičius. Nors tituluočiausias Kosovo klubas yra Pirštinos komanda, pasaruosius du sezonus Drita futbolininkai neužleidžia šalies čempionų sosto. Tačiau ilgą laiką apie šį klubą nebuvo galima pagalvoti, kaip apie vieną stipriausių. 2005-aisiais Drita iškrito į antrąją Kosovo lygą, o ateinantį dešimtmetį svyravo tarp iškritimo ir žaidimo aukščiausiame divizione. Kauno Žalgirio lyderis Aminas Benšaibas kalba apie stipriausią geresias varžovų pusės.
6: Žinome, kad tai yra gera komanda, kuri žino savo stipriasias pusės ir jas kokybiškai išnaudoja. Jie žais intensyviai, bandys laimėti kuo daugiau dvikovų. Daug juos analizavome, todėl žinome, kas mūsų laukia ir turėsime laikytis rungtynių plano.
5: Kauno Žalgirio futbolininkas Aminas Benšaibas. Didžiausiu Kosovo komandos pranašumu laikomas jos branduolys. Pavyzdžiui, jos vartininkas Fotonas Moloku ekipoje rungtyniauja jau 8 sezoną iš eilės, o kapitonas Ronas Broje klube žaidžia nuo 2021-ųjų. Tarp sezonio metu į Džilanio miesto komandą atvyko vos 6 futbolininkai. Po rungtynių Dariaus ir Girėno stadione atsakomosios vyks kitą savaitę Kosove. Į kitą atrangos etapą pateks geriau per 2 susitikimus pasirodžiusi komanda. Tuo metu Kauno rajono Hegelman ir Vilniaus Žalgirio futbolininkai varžysis UEFA konferencijų lygos atrankoje. Ja Lietuvos klubai pradės ketvirtadienį. Hegelman namuose priims Paidės Lina Meskond ekipą iš Estijos, o Žalgiris išvykoje mes iššūkį Jotkalnijos klubui Petrovats. Sostinės komandos sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovo vertina atsargiai.
7: Užtaukim, kai visi žinot, Jotkalnijos komanda. Nėra komanda dažna europiniuose turnyruose, bet nuo to nemanau, kad mums bus lengviau. Mes juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai labai stiprios. Be to ten klimatinės sąlygos ne pačios palankiausios, labai karšta. Tai mes, ta prasme, tikrai stovim tvirtai ant žemės, neskraidom padebesiais ir laukiam labai rimtos kovos. Apie ten kitus etapus kol kas tikrai negalvojam, kol neįveiktas pirmas varžovas.
5: Vilniaus Žalgirio klubo sporto direktorius Giedrius Klevinskas. Nors 3 komandos savo tarptautinę kelionę pradeda šią savaitę, ketvirtai teks palaukti iki Liepos 23-osios. LFF taurės trofėjai iškovojęs Panevėžio klubas gavo teisę konferencijų lygoje varžytis nuo antrojo atrankos etapo. Jame panevėžiečiai mes iššūkį Kostanajaus Tobol ekipai iš Kazakstano. Lietuvos istorijoje tik Vilniaus Žalgiris yra prasibrovęs į pagrindinį tarptautinio turnyro grupių etapą. Tai Vladimiro Čiaburino tada treniruota sostinės komanda padarė 2022-23 metų sezone. Benas Klimaitis, LRT radijas.
3: 60 minučių.
2: Na dabar apie orus kalbu su sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Sveiki.
8: Sveiki.
2: Ko tikėtumės artimiausias parą?
8: Na, artimiausią parą iš tiesų reikia tikėtis drėgnų orų, tai tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį iš tiesų reiktų paminėti, kad tie drėgni orai laukia. Tai kalbant apie artimiausią naktį, mūsų šalį jau galima sakyti siekia ciklonas iš vakarų su frontinė sistema, jau jo debesis vakarinėje šalies pusėje ir šiuo metu lankosi, tai nakties metu pirma nakties ta pusė bus daugiau debesuota, antroje nakties pusėje šiek tiek atsiras pragiedrulių, na ir daug kur palis, vyraus toks ištisinio daugiau po būdžio lietus, tik rytą jau turėtų vėl tas lietus labiau vyrauti trumpalaikis. Kai kur su tuo lietumi tikėtina, kad pasirodys per kūniją, pus stiprus pietvakarių pietų, o pajūryje pereinantis iš šią vakarų krypties vėjas 9-14 metrų per sekundę stiprumu. Na ir pajūryje laukime pavojingų vėjo gūsių iki 15-20 metrų per sekundę. Tiesa, kai kur pamaryje gali sustiprėti ir iki 23 metrų per sekundę. Na ir temperatūra nakties metu pažemės iki 8-13 laipsnių šilumos. Diena taip pat nebus svietinga saulė, nors vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, bet to saulės bus tikrai ganėtinai mažai. Vėlgi daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, na ir dienos metu tikėtina, kad ir sulauksime smarkaus lietaus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, pereinantis į šiaurės vakarų, vėlgi stiprokas, 9-14 metrų per sekundę stiprumo, na ir jau gūsiai vietomis yra laukiami, ne tik pajūryje, bet vėlgi daugiau pietvakarinėje šalies pusėje iki 20 metrų per sekundę, o prie jūros ir iki 24 metrų per sekundę. Na ir aukščiausia temperatūra rytojaus dienas vyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Kaip ir minėjau, ketvirtadienis irgi pas mus lietingas, tai tiek naktį, tiek dieną palis, vėlgi Naktį vyrauja daugiau ištisinio pobūdžio, lietus dienos metu trumpalaikis, na ir vietomis vėlgi turėtume neišvengti smarkaus lietaus. Kai kur gali sugriaudėti per kūniją, vėjas laikosi šiaurės vakarų vakarų stiprus, na ir vakarinėje šalies pusėje vietomis vis dar gūsingas iki 20 metrų per sekundę. Naktis šiek tiek šiltesnė lyginant su artimiausia naktimi, temperatūra ketvirtadienio naktį svyruoja tarp 10-15 laipsnių šilumos, na, bet diena bus vienu kitu laipsnių šilčiau, na ir pagal dabartinius duomenis preliminariai turėtų būti ketvirtadienį tarp 16-21 laipsnio šilumos.
2: Tokia kol kas labiau pavasariška temperatūra. Dėkoju labai už pokalbį. Tai yra sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė apie artimiausių parų orus. 17 valandų 52 minutės šiuo metu.
3: 60 minučių.
2: Laida visai priartėjo prie pabaigos, čia prie mikrofono buvo aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius, ją kaip ir visuomet rasite ir LRT radiotekoje, dar kiek vėliau, 18 valandai samios LRT radio žinios. Na, o šią laidą baigsime įprasta rubrika, kur įdomiais faktais pasidalins kolega Justas Buivydas. Šiandien yra minima pasaulinė šokolado diena, tad apie šio skanėsto kelią į Europą ir 100 metų laikytą recepto paslaptį. Ir papasakos Justas, tad skanios ir įdomios šios laidos pabaigos ir sakau jums iki.
9: Įdomus faktai.
10: Daugiausiai šokolado pasaulyje suvalgo šveicarai. Nenuostabu, juk jie tikri šokolado meistrai. Ir nors atrodo, kad šokoladas visada buvo visur, iš tiesų į Europą jį netaip ir seniai atvežė ispanai. Ne tik atvežė, bet ir visą šimtmetį slėpė nulikusių europiečių.
11: Umpa, lumpa, dumpa, I've got a tragic tale for you.
10: Viskas prasidėjo 16 amžiaus pradžioje, kai ispanų konkistadorai užkariavo Actekų imperiją. Ten jie atrado visai kitokį šokoladą nei pažįstame šiandien. Actekai gėrė kartu kakavos gėrimą, į jį dėdavo aitriųjų pipirų ir kitų prieskonių, o kakavos pupelės buvo tokios vertingos, kad jomis net atsiskaitydavo kaip pinigais. Kai kakava pasiekė Ispaniją, valdovai labai greitai suprato, kokį lobį gavo. Tačiau užuot pasidalyję naujovės Europą, jie nusprendė ją saugoti. Ir maždaug 100 metų šokoladas buvo išskirtinai ispanų didikų ir dvasininkų privilegija. Be to, ispanai pakeitė ir patį receptą. Į karčią kakavą pradėjo dėti cukraus, cinamono ir vanilės. Taip gimė daug gardesnis gėrimas, kurį jie laikė tikra valstybės paslaptimi. Priežastis buvo labai paprasta – pinigai. Ispanija kontroliavo kakavos plantaciją savo kolonijose ir nenorėjo, kad kitos Europos valstybės įsitrauktų į šį pelningą verslą. Tačiau jokia paslaptis netrunka amžinai. Galiausiai šokoladai kitas šalis išvežiojo pirkliai, keliautojai ir net vienuoliai. Per religinius ordinus jis pasiekė Italiją, Prancūziją, Angliją ir likusią Europą. Dabar pasaulinė šokolado rinka verta daugiau nei 100 milijardų dolerių, o jo nusipirkti gali ko ne kiekvienoje parduotuvėje. Tačiau iš pradžių šokoladas buvo toks brangus, kad jį sau leisti galėjo tik aristokratai, o gydytojai tikėjo, kad jis gydo įvairias ligas ir veikia kaip afrodiziakas. Tiesa, ir dabar kokybiškas juodasis šokoladas, turintis bent 70% kakavos, yra puikus antioksidantų ir kai kurių mineralų šaltinis. Reguliarus, saikingas jo vartojimas padeda apsaugoti širdį, gerina kraujotaką bei skatina laimės hormonų gamybą, taip mažindamas streso lygį. Taigi, mažiau streso, daugiau gero šokolado.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
3: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT radijas.
1: Ankaroje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Sąjungininkės skelbė naujas investicijas į gynybą. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Paryžiaus apeliacinis teismas paliko teorinę galimybę kraštutinių dešiniųjų lyderiai Marine Le Pen kitame atsiekti prezidento posto. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakcija į jo karą su Iranu. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė.
2: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia 10 milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų, taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia, tai yra 8 buvo Nemuno aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija. Tam turėtų būti rengiamas referendumas.
3: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Nemuno aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
4: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, skirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Vienu svarbiausių prioritetų jis įvardijo demografiją. Programoje taip pat numatytas didesnis dėmesys vyresnio amžiaus žmonių finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje žadama skirti tiek lėšų, kiek reikės kariuomenės poreikiams, stiprinti oro gynybą, apsaugą nuo bepiločių ir plėtoti Baltijos gynybos liniją. Kreipdamasis į parlamentarus, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenę susiskaldimą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
5: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Liberalų lyderiai Viktorijai Čmilytei Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei į vidaus reikalų ministrus paskirto Martyno Katelino kompetencijos.
6: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris neatrodo nei labai patyrę šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelinas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas pripažįsta, kad kai kurios vidaus tarnybos sistemos institucijos nėra iki galo aprūpintos karo padėčiai reikalinga ginkluote. Tai socialdemokratas sakė opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos posėdyje. Katelynas sako suprantantis, kad įvairios tarnybos turėtų būti geriau finansuojamos, tačiau konkrečių pažadų nedalyjo.
0: Mes skiriame milžinišką biudžetą kariuomeniai, stipriname Lietuvos gynybą, bet mes turime kaip vyriausybė, jau ne tik aš kaip ministras, suprasti vieną dalyką, kad dienos X atveju tiek viešo saugumo tarnyba, tiek pasieniečiai, jie tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi ir kad jie privalo turėti galimybės pasipriešinti, tuo labiau, kad pasieniečiai ir būtų ta pirmoji linija, kurie ir susidurtų su grėsme, tai jie negali būti pusiauskus tilupti, gal taip pasakyti.
1: Kandidatas vidaus reikalų ministrus socialdemokratas Martynas Katelynas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad situacijai gerinti reikalinga aiškesnė valdančiųjų lyderystė.
7: Gerbiamas kandidatė, aš labai trumpai pasakysiu, kaip išsispręstų tarp dviejų institucijų problema. Pasižiūrėt kartu su krašto apsaugos ministerija, kur sutampa pozicijos pirkimo

0: tarkime, kulkosvaidžiai, automatiniai ginklai, šarvinės lemenės ir kita, jie užperka šiek tiek daugiau, nei jiems reikia, ir panaudos teisę atiduoda vidaus reikalų ministerijai. Tas nėra sudėtinga, tas ne vieną kartą padaryta ir su kulkosvaidžiais dar 24 metais pirktais. Tai nėra sudėtingas dalykas, bet tam reikia lyderystės, tam reikia žinojimo, ką reikia padaryti ir ką reikia paspausti.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino partijos nacionalinis sambūris įkūrėjos Marine Le Pen skundą ir sušvelnino bausmę, tačiau pripažino ją kalta dėl netinkamai panaudoti ES lėšų savo partijai remti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje, tačiau panaikino draudimą dalyvauti kitame atvyksančiose prezidento rinkimuose. Tokį draudimą jai buvo skyrė žemesnės instancijos teismas. Kol kas nėra aišku, ar jį dalyvaus rinkimuose neskardomai įmonės smarkiai apsunkintų rinkimų kampanijos organizavimą, o apklausose kol kas pirmauja dabartinis partijos pirmininkas Jordanas Bardelė. Anksčiau Le Pen buvo skirta bausmė dėl to, kad ji naudojosi efektyviamis darbo vietomis Europos parlamente, o tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams finansuoti. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė.
2: Tai, kad kaltė nebus panaikinta, tai turbūt visi tą žinojo, bet klausimas buvo, kiek bus sušvelninta ar ne. Kaltė buvo patvirtinta, 5 metų draudimas ankstesnis eiti renkamas pareigas buvo sutrumpintas ir bausmė sušvelninta iki 3 metų laisvės atėmimo, iš kurių 2 liktinai, 1 su elektroninė apykoje. Ir tai reiškia, kad atsirado galimybė kandidatuoti 27-ųjų Prancūzijos prezidento rinkimuose. Tai ar ji apsispręs būti kandidate, mes sužinosime šį vakarą 20 valandą Prancūzijos laiku, nes jis bus žinių laidos viešnia, kur paaiškins savo ketinimus ir taip oficialiai pradės kraštutinių dešiniųjų partijos prezidento rinkimų kampaniją arba savo, arba Jordan Bardelos vardu.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Atnaujintais duomenėmis Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes 2 sprogimai nugriaudėjo jam išvykusi prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Shara. Eliziejaus rūmai skelbė, kad Prancūzijos prezidentas saugus. Atsakomybės kol kas neprisėmė jokia grupuotė. Incidentas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Damasko kavinė netoli teisingumo rūmų sprogus bombai žuvo mažiausiai 10 žmonių ir dar 20 buvo sužeista. Susitikimo su Šara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
3: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesnių mastų, Hormūzo sąsiauryje. Siaurija puikiai parodo to svarbą.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvų keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasiimti asmeninį rankinį bagažą, o už ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bilieto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisyklės oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninis įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai. Be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujosios taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Savaitgalį Kauno rajone, Kačerginėje, Nemuno žiede vykusiose automobilių lenktynėse žuvų žiūrovui keliami klausimai dėl trasos saugumo. Techninio sporto federacijos asociacijos vadovas Karolis Ramoška sako, kad trasa turi trūkumų.
4: Visi sutinkam su tuo, kad žiūrovų ten neturėjo būti, bet ne pirmą dieną trasoje vyksta varžybos ir ne naujiena, kad ten žiūrovas atsiranda. Tai ar nereikėjo ten kažkokį papildomą automobilį stabdymą įrengti ar laikiną, ar tai stacionarų, mano nuomonė tiek automobilis neturi turėti galimybės važiuoti.
1: Techninio sporto federacijos asociacijos vadovas Karolis Ramoška. Lietuvos sporto centro direktorius Linas Tubelis sako, kad atsakomybė už nelaimę tenka varžybų organizatoriams.
5: galimai ten nebuvo apsaugos prie vartų, kuri turėjo būti ir kuri visą laiką būdavo. Renginį organizuoja organizatorius. Ten yra prie to žiūrovų kalnelio. Prieš keletą metų mes esam įrengę atitvarus, bet ten žiūrovai yra saugus. O ten jie negalėjo tiesiog būti prie tų vartų.
1: Lietuvos sporto centro direktorius

0: vakaro 12 minučių.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Zarasų rajone sutiktus gyventojus.
3: Diena ir naktį dunda ir dunda ir dunda. Langai dėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdė
0: o žmonių, darbuotojų turim, kiek turim.
4: Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
5: Mažiau nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus. Tai čia, šiek tiek absurdas.
2: Tokie pokalbiai ir diskusijos kiekvieną savaitę vyksta vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Pokalbiai neplanuoti, neparuošti ir dažniausiai, kiek įmanoma labiau, nuoširdus. Šis epizodas 27. Pamažu artėjau, kai būsiu aplankęs pusę šalies savivaldybių. Liks dar tiek pat. Šios laidos pabaigoje pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie naują ES tvarką apmokestinant pigias siuntas iš Kinijos. Galbūt tai keis jų vartojimo įpročius. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Zarasų rajono savivaldybėje.

0: Pasienio ruožas, vidurdienis. Priparkavau automobilį ir tuoj žengsiu į parką ieškoti žmonių. Kuo vardu?
1: Olga.
0: Olga, mes Zarasų centre susitikom. Ar jūs iš čia?
1: Iš čia, iš Zarasų.
0: Kaip laikotės?
1: Labai gerai.
0: Gyvena čia vietinė gyventa?
1: Da, čia gyvenu, netoli va.
0: Ilgai?
1: 30 metų, taip iš kaimo, čia, Zarasų rajonas.
0: Kaip jums Zarasai?
1: Labai patinka man.
0: Kuo?
1: Nu, visko, kaip teisingai pasakyti. Daug ežerų labai, labai gražu.
0: Gamta.
1: Gamta, užmiršau žodžiu.
0: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, kaip žmogus, kuo užsiimat, ką veikiat?
1: Aš dirbu ligoninėje, slaugos skyriui.
0: Kaip šitas darbas jums?
1: Labai sunkus.
0: Koks užimtumas būna?
1: Į pampersų reikia keisti ir maitinti reikia, ir išvesti į lauką žmonės, labai daug.
0: Ar daug nepasitenkinusių žmonių?
1: Daug.
0: Kuo jie skundžiasi, pavyzdžiui?
1: Nu, daugiausia giminė. To ne taip žiūrėjom, to ne taip šipsuojasi, to taip.
0: Savais.
1: Pati ligonės labai geri.
0: O kolegų ar netrūksta?
1: Ne.
0: Nėra kaip, kad kai kur būna, kad ir slaugytojų piški maža ir...
1: Nu, slaugytojų. Saugos padėjo, tak yra. A slaugytojų mažai. Mažoka neužtenka. Niekas nenori magintis.
0: O atlyginimas?
1: Nu, dabar buvo nieko.
0: Gerėja?
1: Gerėja. Nu, reikia jį padirbti. Viešvalandžių.
0: Aš Zarasuose buvau matyt prieš kokius 4 metus ir mes čia irgi buvom su radiju ir kalbėjom, kad važiuoja vat ir dabar labai daug sunkiasvorių automobilių. Dulka, keliai gadinasi.
1: Labai.
0: Ar kas per 4 metus pasitaisė?
1: Kol kas nieko. Nepasitaisė tikrai, ne. Žada aplinkelis. Kol kas nėra. Pasitaisė dažnai įmanoma. Dieną ir naktį dunda ir dunda ir dunda. Langai dėdėdėdėdė, va taip va. Ne, reikia aplinkelis, tikrai reikia.
0: Važiuodamas mačiau, kad ten kažkokį lyg ir tiltą stato.
1: Tam senas labai buvo tiltas, dabar tvarko.
0: Bet čia ne aplinkelis?
1: Ne. Aplinkelis bus nuo Vilnius važiuoti, jeigu tam kažkur tai per mišką, oi, ten bus.
0: O tai ką savivaldybė apie tą aplinkelį sako?
1: Sako, kad darysiu.
0: Ir tiek ir sako. Ir taip ir nepadaro.
1: Nu, gal padarys. Pinigų gal neužtenka. Padarys. Tikėsim, kad padarys.
0: Štai taip skamba sunkvežimis. Čia tokie tašyti akmenys, prie pat bažnyčios, baltos ant kalnelio iškilusios. Kuo vardu?
2: Aurelija.
0: Aurelija, aš jūs ką tik pasigavau labai agresyviai gatvėje. Jūs labai nenorėjot kalbėti, bet vis dėlto sutikot ir pasakėt, kad esat seniūnė. Seniūnė ko?
2: Zarasų seniūnijos seniūnė.
0: Kaip sekasi?
2: Gerai, bet būna, aišku, įvairių dienų sunkių. Pats darbas sunkus toks ir atsakingas, nes dirbi su žmonėmis, su jų problemom, tai o problemos atsitinka kiekvieną dieną. Tai tų sprendimų reikia ieškoti kiekvieną kartą. Vieniem įtinki, kitiems ne. Taigi darbas įdomus.
0: Aurelija, ar jūsų telefono numerį turi visi Zarasuose?
2: Bent jau viešai skelbiamas. Tai manau, kad labai ilgai ieškoti nereikėtų. Tai žmonės tikrai ir skambina, ir rašo. Tai dabar per visus socialinius tinklus lengva surasti. Nereikia telefono numerio turėti. Gali rašyti viešai, gali rašyti messengerį į visus puslapius, kuriuose sprendžiamas problemas. Nesislepiam nuo žmonių.
0: Bet turit ir asmeninį.
2: Taip.

0: turiu ir asmeninę, bet ir jį dažnai žino.
1: Taip, dabar žiūrėkit, aš buvau paskutinį kartą Zarasuose prieš kokius 4 metus. Ir tada mes čia su radiju buvom atvažiavę ir kalbėjom, kad važiuoja daug sunkvežimių, dulka ir keliai gadinasi. Olga dabar sutikta sakė, kad, nu, žinokit, žadat aplinkelį, nėra aplinkelio. Aš iš jūsų tiesiai paklausiu, kada bus aplinkelis.
0: Aplinkelis tikrai bus, kiek žinau, iš rajono merės, nes ir netgi, jei neklystų, 27 metais jau net prasidės viešieji pirkimai ar projektavimo darbų ar kažkas panašaus, taigi tos sutartys tikrai sudaromos ir tas aplinkelio, tas miražas tikrai turbūt jau artėja ir tikėsimės, kad jis bus įgyvendintas. Aišku, šitas projektas labai didžiulis, tai tikrai nereikia tikėtis, kad čia prasidėjo 27 ir baigsis, bet konkretus darbai, aš taip supratau, kad prasidės tikrai realūs darbai.
1: Žmonės, kurie jums skambina ir su kuriais turite kiekvieną dieną tvarkytis, dažniausiai, ko nori, ko prašo, kuo skundžiasi?
0: Na, skundai būna įvairūs. Na, vieni mėgsta tiesiog pranešti, ką patys pastebėjo blogai, sakykim, gal kažkur nenušienauta, kažkas sulaužyta, kažkas sugadinta. Būna tokių, kurie tiesiog nori pasiūlyti kažką. Gal kažkur mato, kad reikėtų suolelio, tiltelio, lieptelio, gal kažkur trūksta smėlio ar kažkokios ten paplūdimio infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelės. Na, būna ir taip gal tokių skundų, kurių gal seniūnas ir negali spręsti. Skundžiamės kaimynais, na, ten blogoro, aš kaip juokauju, įvairių.
1: Šlikinės kvapas į mano kiemą atvyko.
0: Taip, visko tikrai būna, nepasidalina ir žmonės kartais kažko, kaimynai tada pykstasi. Bet dažniausiai išsprendžiami tie klausimai. Šiaip stengiamės reaguoti į visus jų prašymus, reikalavimus, pasipiktinimus. Na, keliais, aišku, visada sniegu, galbūt, kad ne 3 ryto išvalyta, o 4, visko būna. Gal tiesiog kai kur nespėjo greideris atvažiuoti, kai kur kažkas pašluoti, nupjauti žolės. Na, blogiausia, kad sninga visur vienu metu, žolė auga visur vienu metu, o žmonių, darbuotojų turim, kiek turim, tai vat iš to turbūt ir kyla toks lengvas nesusikalbėjimas.
2: Kada jis buvo Zarasėti?
1: Staptelkim, jeigu galim, tada...
2: O dabar jau kitoje vietoje gyvenu. Tai atvažiavau į susitikimą klasiokų buvusių. Tai
1: prisėskim.
2: Atsidūriau čia Zarasės. Man šiek tiek sunkiau kalbėti, nes aš esu rusų kalbis. Lietuviškai suprantu galiu, bet...
1: Viskas gerai. Kuo vardu jūs?
2: Vasilijus.
1: Vasilijau, tai jau kaip supratom, Zarasuose gyvenot anksčiau, dabar nebegyvenot.
2: Ne, jau senau, kai baigiau čia mokyklą, šeima, vaikai, po to išvykom čia į Visaginą. Dabar ten gyvenam. O čia atvažiuojam tik pasisvečiuoti.
1: Koks prisiminimas apie Zarasus?
2: Labai geras. Nežinau, ar supranta dabar žmonės, tie, kurie jaunesni, kad ateis laikas kažkada ir mintis tokios gal atsiras, kaip ir pas mane. Kažkada buvo labai puiku. Na, kodėl puiku? Čia jau klausimas. Tikriausiai gal, kad buvom jauni, daug ką gebėjom, dabar jau nebe taip. Todėl ir liūdniau gal daugiau, bet gyventi galima.
1: Sentimentas labiau.
2: A, jo.
1: O jūsų paties veikla, kuo jūs užsiėmėt? Gal dabar dar kažkuo verčiatės?
2: Dabar pensininkas, nesiverčiu nieko, poilsiauju, gyvenu laisvo gyvenimą. Man nereikia niekur nieko, vaikai jau suaugę, jau prie 50 metų, anūkai jau didelė, pusė jau baigė mokyklas, problemų liktai tokių nėra. Sveikata tik tai lieka.
1: Prastėjanti?
2: Na, kaip sako, nueini pas gydytojus, tai ir sako, ko tu nori, kiek tau metų klausia.
1: Kiekvienas matyt nori, vis tik gyvent smagu.
2: Na, kaip yra patarmė tokio vieno gydytojo kažkokio. Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
3: Čia laida Praeiviai iš Zarasų rajono. Praėjusią savaitę buvau Pasvalio rajone.
4: Būna visko. Parduodam, neparduodam, bet tai iš esmės tai viską beveik parduodam.
5: Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime. Arba ten, jeigu unikalu, tai kad ir kelius turime, parsivežame.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime aplink Zarasus.
1: apie susitikimą su klasiokais. Po kiek metų susitinkat?
2: Čia ne mano klasiokai, čia mano žmonos. Mes bendramžiai vienoje mokykloje čia baigę esam tik tai skirtingose klasėse. Dabar pas ją susitikimas, ten jau likusių, jau gal ant dviejų rankų galima suskaičiuoti, kas lyg. Tai vat jie susirinko, aš truputį pabuvau, nuėjau pasivaikščyti. Sutikau jūs.
1: Ar nesigailit, kad sutikot mane? Per radiją pakalbėsit, ar esat kada nors kalbėjęs per radiją?
2: Ne, bendrai pirmas interviu per visą. Ne, nemėgėjęs aš.
1: Daug žmonių nemėgsta, kai kuriem baisu, kai kuriem neįprasta.
2: Bijoti, tai nežinau, ko čia bijoti, nieko tokio paslapčių nėra.
1: Gal, kadangi Zarasuose esam, ko norėtumėt, kad čia gal geriau būtų, gal kokį palinkėjimą ar miestui, ar žmonėms, ką jūs pats matot?
2: Čia labai sunkus klausimas. Linkėjimas, aišku, visiems vienodas, nors Zarasuose, nors kokiam kitam mieste, kad žmonėms būtų kuo ramiau. Dabar ramumo mažai. Kiekvieną dieną sensacijos, skandalai, kitą kartą net pačiam baisu pasidaro, bet aš jau pripratau. Vienu laiku skaitydavo laikraščius, toks kaip pradžia prasidėjo ta skandalas, atrodo pasaulio pabaiga, straipsnis kažkoks ten, rytoj jau bus ten prokuratūra ar kas ten, ar jau bet ateina rytoj, nieko neįvyksta, o tas skandalas išeina, kad per daug sugalvotas. Ir o dabar jau žmonės visą turi visą tai virškinti. Tai vyriausybės skandalai, kas niekas nesikeičia. Paskandalino ir toliau tas mums vyksta.
1: Na ir žinoma, būnant Zarasų rajono savivaldybėje, praktiškai privalu nuvykti prie Stelmužės ąžuolo į Stelmužę, pasidomėti, kaip laikosi seniausias Lietuvos ir vienas seniausių Europoje ąžuolas.
6: Ja.
1: Pirmiausia, kuo vardu?
6: Aš esu Markus Uwe Berens.
1: Dar kartą.
6: Markus Uwe Berens.
1: Malonu, jūs kuo?
7: Ignas.
1: O jūs?
8: Aš Petras.
1: Ir dar jūsų draugas, kuris nekalba, turbūt, kolega. Mes susitikom prie Stelmužės ąžuolo, suprantu, jūs ne iš Zarasų rajono savivaldybės, čia atvyko turbūt kažką nuveikt. Ką čia veiksit?
6: Mums čia parekomendavo atvykti muziejaus darbuotoja, mes važiavom pro Zarasus, atgal į Šiaulius, ir tiesiog pasakė atvykti į labai labai seną gražų ąžuolą, atvykom įvertinti.
7: Ir bažnyčią apžiūrėti, ir galbūt net pabandyti ją aplankyti, yra kažkokios katakombos.
1: Jūsų keturių kompanija, jūs kas, draugai, giminės, artimieji?
7: Mes draugai, kursiokai mes.
6: O vieni čia esam kursiokai, studijavom visi kartu ir kiti tiesiog iš vaikystės, va draugai Šiaulių. Tai draugų kompanija.
1: Aprangos miškui tinkamos yra su priežastim ar be?
8: Su priežastim mes čia stovyklaujame, tai su palapinėm, su viskuo, tai reikia apsirengti patogiai.
7: Reikia žygio batus turėti gerus. Nu čia tokie sportbačiai yra.
6: Ir taupant pinigus geriausia yra tiesiog gyventi miške ir mes su palapinėm bagažiniai, tai tiesiog kiekvieną naktį miške praleidžiam.
1: Žiūrint, kažkokių skautiškų elementų nematau.
8: Aš irgi nematau, jo, turbūt. Aš nežinau, aš skautas nesu buvęs, nežinau, kokių ten elementų yra.
7: Mes turim draugą, kuris turėjo prisijungti, kuris yra skautas, bet neprisijungia, nes kaip tik ir planuoja. Ten
6: skautų
7: stovyklą, jo. Tai.
6: Ne, skautais nieko bendro neturim. Kaip.
1: Ką studijuojat?
6: Politiką, kad tik baigiam bakalaurą ir eisim į magistrą.
1: Visi keturi?
7: Aš irgi, o...
8: Aš matematiką.
1: Kaip susijungiate vieną tiesiog iš anksčiau pažįstami?
8: Aš jį pažįstu iš mokyklos laikų ir todėl jis mane supažinino su kitais politikų draugais. Jo.
1: Kokia Lietuvoje yra politinė situacija šiandien?
6: Labai gera taika.
8: Kaip ir,
6: bent jau. Nu, ne problematiška, policija mus čia ką tik buvo sustabdė ir buvo labai draugiški, tai žinai, kad viskas ramu.
1: Ne, tai čia ne politinė situacija.
6: Nu, bet tai saugumo situacija.
7: Karinė situacija čia.
6: Nu, politinė situacija kokia gali būti? Vidutiniška, rami. Kas ne taip?
7: Aš tai sakyčiau liūdna.
6: Liūdna?
7: Jau.
6: Gerai.
7: Truputį.
1: O jūs matematikas kaip manot?
8: Sunkus klausimas. Nu, o kodėl tau liūdna, Ignai?
7: Kelintas premjeras keičiasi, trečias dabar jau. Nėra jokios strategijos, nėra jokios vizijos, nepadaryti darbai labai daug kas bandoma politizuoti arba vykdyti partiniais tikslais, o ne, nu, sakym, visuomeniškais kažkokiais valstybiniais tikslais.
8: Nu, aš tik vieną neigiamą tokį faktą galiu pasakyti, kad mažiau kas nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus, tai tarp 18 ir 28-25 metų kažkur, tai mažiau kas penktas, tai čia, nu, šiek tiek absurdas, net nežinau, ar laikytume valdžią, nu, kaip čia pasakyti, legitimate. Jeigu jaunimas yra tokia maža, ir apskritai jaunimas dabar yra pagal tą demografiją maža grupė, tai iš viso.
7: Ir labai neaktyvus politiškai irgi, ja. Ypač Lietuvoje.
1: Tai artėjant savivaldos rinkimas, turbūt geras klausimas, kaip padaryti, kad Lietuvoje jaunimas būtų politiškai aktyvesnis, kokia jūsų nuomonė?
7: Seniūnijas įgalint labiau, kad jos kažko užsiminėtų, nes, pavyzdžiui, miestuose tai iš vis liūdna situacija, kur ten nieks nežino net savo seniūnų. Nežinau, miesteliuose gal geriau ten. Ir yra visokių dalyvaujamųjų biudžetų iniciatyvos, pavyzdžiui, bet vis tiek daug jaunimo miestuose jie nelabai susiduria, gal, sakykime, su ta politika, tai praktiškai, kasdieniškai kažkiek, tai manau, reiktų kažkaip tas seninės įgalinti, tiesiog, kad jos, nežinau, kažko užsiminėtų, įtrauktų tą jaunimą.
1: Kaip jūs galvojat?
6: Nu, nėra taip, kad labai labai giliai apie tai pagalvojom, dėl nes čia yra labai sunkus klausimus, mes gal galai tas to gavėm. Taip, bet aš manau, iš dalies yra natūralu, jauni žmonės visose valstybėse mažai balsuoja iš esmės. Ir, nu jo, natūralus atsakymas yra įgalinti labiau savivaldybės, labiau ugdytą valstybiškumą, labiau ten mokyklose balsavimą. Kaip ten skatinti, bet aš manau, čia iš dalies yra natūralus fenomenas, kad jauni žmonės tiesiog būna per daug atsipalaidę visokiose, atitrūkę tiesiog ir taip visada yra ir visur bus. Ir aš manau, čia tiesiog nėra tokia milžiniška problema, kaip darom. Aš manau, Lietuvoje gyvenimas vis tiek gerėja po biškį ir nėra tokia tragiška situacija.
1: Jūsų nuomonė?
8: Nu, aš manau, kad jaunimas turėtų būti labiau žiūrimas, bet aš jau manau, yra padarinys, ta prasme, kad jau, kad jie nebalsuoja, reiškia, kad jie ir nemato, kad jų balsas kažką reiškia ir kad, nu iš tikrųjų, nu, tiek daug yra vyresnių žmonių ir panašiai, tai aš puikiai suprantu, čia gal demokratijos problema tiesiog.
1: Neseniai mūsų Europos Sąjungoje įsigaliojo kiniškoms siuntoms muitas, 3 eurų fiksuotas. Mano du klausimai. Pirmas, ar perkat pigias prekes iš Kinijos internetu?
9: Retai labai, tikrai retai. Nežinau, kur, iš kur veža, bet laivai čia šitie dabar populiariai internetinė, iš ten daugiausia. Atpaš pas mūsų parduotuvė tokia nėra, kur drabužių nupirkti.
1: O tvarka dabar tokia, jeigu perkat daug tokių pačių prekių, tai tas muitas, tas mokestis 3 eurai visoms vienodas. Bet jeigu perkat, pavyzdžiui, vieną telefono dėkliuką, vieną rankinę ir vieną kokį batą, tai jau po 3 prisideda, girdėjote?
9: Ne, per daug aš.
1: Kaip. Jūs nepalaikot?
9: Ne, ne, šitai dalyka tikrai ne. Tai perka žmonės, nu.
0: Esu tik vieną kartą gyvenime pirkusi iš tenai, apie ką mes kalbam, ir turbūt papikdžiugiausiu, kad gerai, kad priimtas šitas įstatymas, todėl, kad šitų pigių prekių galiojimas yra labai trumpas, ir kadangi susiduriam ir tikrai su ta atliekų tvarkymo problema seniūnijoje, pilnais išvirtusiais konteineriais, kur tikrai tas plastikas ir įvairūs tai dalykai užima labai didelį procentą, aš manau, kad metas galvoti kiekvienam prieš perkant.
2: Na, gal buvo čia, kada pradžia buvo visų tų prekių atsiradimas, tai kažkaip atrodė jos išvaizda graži, bet kokybė labai prasta. Dabar tai aš jau neperku tokių prekių, nes jie, kaip sakau, yra vienkartiniai. Nuperki ten kaltą kokį ir suktuvą. Vieną kartą bandai atsukti ir tas kaltas sulūžta. Tai nėra prasmės, geriau brangesnį nupirkti.
6: Bendrai vertinu labai labai neigiamai, nes aš visiškai nematau jokio tikslo dabar to mokesčio uždėti. Aš manau, kad jis yra prispaudžia tą eilinį vartotą, kaip tarkim, kaip pavyzdį mus. Mes dabar kaip ir ne sunkiau užsisakinėsim arba visai neužsisakinėsim. Tačiau tie didieji perparduotojai, kurie vis tiek viską gamina Kinijoje, atsiveža iš Kinijos, jie to visiškai nepajaus. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog toks įstatymas, kuris pastiprina perparduotojus ir tiesiog kenkia tos galutinius naudotojus kaip mus. Tai aš vat irgi, aš dažnai ganėtinai užsisakinėjau, pavyzdžiui, smulkia elektronika ypač, kuri yra Europoje dažnai net negaminama, jin tik gaminama Kinijoje. Ir dabar aš privalau iš esmės pirkti iš perpardavinėtojų, tik todėl, nes vat 3 eurų mokestis man. Dėl nes labai smulkios detalės, vadinkim taip, ten kiekvieno individualiai būtų po 3 eurų mokestį, net neapsimok.
1: Jūs kaip?
7: Aš tai teigiamai, nes aš bandau nepirkti net tų jokių kinietiškų prekių, ypač kai su elektronika susiję. Man atrodo, kad tas sprendimas, apie kurį vis dar šneka, nu, diplomatinis su Kinė buvo labai teisingas padarytas. Tik tai aišku gaila, kad nėra solidarumo visoje Europoje. Šiaip aš neperku, stengiuosi nepirkti, tai man nelabai tas aktualu, bet kolegai gal labiau.
10: Bet tu nelituoji.
7: Jo, aš nelituoju.
1: Ir trečia nuomonė?
8: Vis tiek irgi palaikau šitos mokesčius. Aš nežinau, ant kiek tai efektyvų, bet vis tiek palaikau nepirkti iš kinų dėl to, kad jie labai teršia gamtą. Šiaip jeigu nežinojo, tai labai ten teršia su Indija, jei neklystu, 80% vandenyno užteršia, tai čia yra nu, labai blogai. Vien dėl to aš sakyčiau, verta nepirkti, nekalbant apie tos ekonomikos konkurencijos argumentus, tiesiog, kad nu, neteršt ir panašiai.
3: Zarasų rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų nuomonės apie naują bendrijos tvarką pasidalijo į dvi skirtingas stovyklas. Vieni akcentuoja, kad kiniškos prekės yra nekokybiškos ir teršia gamtą. Kiti mano, kad ES reguliavimas perteklinis, neatlieps pagrindinio tikslo konkurencijai sureguliuoti. Pigioms kiniškoms siuntoms muito mokestis jau taikomas nuo Liepos 1 dienos. Po savaitės jūsų laukia kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

Ji saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniforma pakeičia sportinę aprangą, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakcija į jo karą su Iranu. Taip pat jis teigė kalbėjęsis tiek su Rusijos, tiek su Ukrainos prezidentu. Dantais telefonu ir pakartojo manantis, jog jie abu nori susitarti ir pasiekti karo pabaigą.
2: Turėjau labai gerą pokalbį su prezidentu Putinu, kuris, beje, labai gerbė prezidentą Erdoganą. Vakar turėjome ilgą, netrumpą pokalbį. Iškart po to kalbėjausi ir su prezidentu Zelenskiu. Manau, kad jie abu nori susitarti. Gaila, kad tai užtruko taip ilgai. Kažkas pavyks. Ir prezidentas man dėl to padeda. Bet manau, kad kažkas bus. Aš išsprendžiau 8 karus ir manau, kad mes susitarsime. Ir dabar tai neatrodo tikėtina, bet kartais, kalbant apie karą, matau, kad kartais, kai tai mažiausiai tikėtina, tada tai ir vyksta. Labai gerai pasikalbėjau su prezidentu Putinu. Sakyčiau, dažnai būna, kad su Putinu man gerai sekasi, o Zelenskis būna problema. Arba atvirkščiai, Zelenskis būna puikus, bet Putinas būna problema.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Lenkijai pranešus, kad Jungtinės valstijos planuoja tęsti savo karių rotaciją šioje šalyje, Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis

0: Žmonės tikėsi panašios žinios artimiausių metų. Pasak Matulionio, Lietuvos pastangos stiprinant savo gynybą turi teigiamos įtakos.
1: Lietuvoje mes labai tikimės, kad artimiausių metų sugrįš amerikiečių pajėgos ir gal net bus didesnės negu buvo iki šiol. Iš tikrųjų, žinia iš Lenkijos kaip tik ir demonstruoja tai, nes pajėgos Lenkijoje yra tos, kurios užtikrina buvimą Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse. Tai yra pirmas svarbus reikalingas žingsnis, artimiausių metų bus padarytas. Mes daug kartų esame įvairiais kanalais. Tylioji diplomatija veikė ir su amerikiečiais buvo kalbama. Labai viliuosi, kad artimiausių metų tą žinią išgirsim.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Konstitucinis teismas nusprendė, kad kai kurios žvalgybos įstatymo nuostatos prieštarauja konstitucijai. Teismo vertinimo įstatyme nebuvo pakankamai aiškiai reglamentuoti žvalgybos informacijos rinkimo ir saugojimo terminai. Teismo teigimo įstatyme turi būti aiškiai nustatyta, kada būtina iš naujo spręsti dėl sekimo, kiek laiko galima saugoti surinktą informaciją ir kada ji turi būti sunaikinama. Nutarimas priimtas išnagrinėjus politinės korupcijos byloje nuteisto buvusio MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlenskio individualų skundą dėl jam taikytų žvalgybos veiksmų. Regitra nuo antradienio papildomai informuos vairuotojus apie pasikeitusi jų teisės vairuoti statusą. Vairuotojams, kurių pažymėjimai taps negaliojantis, bus siunčiamos SMS žinutės ir pranešimai elektroniniu paštu. Automatiniai pranešimai bus siunčiami tiems klientams, kurių vairuotojo pažymėjimai bus paskelbti negaliojančiais automatiškai pagal administracinių nusižengimų registro arba įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis. Atnaujintais duomenimis Damaske per sprogimą prie viešbučio, kuriame buvo apsistojęs Prancūzijos prezidentas, sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuomet Emanuelio Makrono pastate nebuvo, nes du sprogimai nugriaudėjo jam išvykus į prezidentūrą susitikti su Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Shara. Prieš dvejus metus režimą nuvertęs prezidentas tikisi atkurti santykius su Europa ir žlugusią valstybę. Susitikimo su Shara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centro.
2: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesniu mastu, Hormūzo sąsiauryje. Teorija puikiai parodo to svarbą.
0: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur smarkesni su perkūnija. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
3: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vidaus reikalų ministru tampa Martynas Katelynas. Tai vienintelis kandidatas, dėl kurio prie prezidentūros vyko protestas. Kritikos sulaukė ankstesni politiko pasisakymai lyginant Lietuvos pareigūnus su Baltarusijos OMON. Prezidentas sako, kad ministras nėra figūra, kuri turi patikti visiems. Koks ministras bus Martynas Katelynas? Išsamus pokalbis su būsimu vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniforma pakeičia sportinę aprangą, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 9-ojo dešimtmečio hitai.

va, H. Milo.

0: radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl slapto CŽV kalėjimo veiklos šalies teritorijoje. Apie tai pirmas paskelbė portalas 15 min. Strasbūro teismas nustatė, kad Saudo Arabijos pilietis Abdas Al-Rahimas Huseinas Al-Nashiri 2005-2006 metais buvo neteisėtai laikomas CŽV įstaigoje Lietuvoje. Teismas priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir nurodė Lietuvos vyriausybei kreiptis į Jungtines valstijas dėl garantijų, kad jam nebūtų skirta mirties bausmė. Vyras, kuris šiuo metu laikomas Amerikos administruojamoje Gvantanamo bazėje, yra kaltinamas prisidėjęs prie kelių didelių teroristinių išpolių prieš Jungtines valstijas ir jo sąjungininkų interesus. Tai trečias kartas, kai Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo. Tuo metu pati Lietuva oficialiai nepripažįsta, kad jos teritorijoje toks kalėjimas veikė. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia 8 buvo Nemuno aušros frakcijos nariai. Pasakau šriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija, tam turėtų būti rengiamas referendumas.
2: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Nemuno aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
3: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, skirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prancūzijos apeliacinis teismas iš dalies patenkino partijos nacionalinis sambūris įkūrėjos Marine Le Pen skundą ir sušvelnino bausmę, tačiau pripažino ją kalta dėl netinkamai panaudotų ES lėšų savo partijai remti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje, tačiau panaikino draudimą dalyvauti kitame atvyksančiuose prezidento rinkimuose. Tokį draudimą jai buvo skyrė žemesnės instancijos teismas. Kol kas nėra aišku, ar jį dalyvaus rinkimuose, nes kardomoji priemonės smarkiai apsunkintų rinkimų kampanijos organizavimą. Apklausose kol kas pirmauja dabartinis partijos pirmininkas Jordanas Bardelė. Anksčiau Le Pen buvo skirta bausmė dėl to, kad ji naudojosi efektyvėmis darbo vietomis Europos parlamente ir tam skirtas lėšas naudojo savo partijos poreikiams finansuoti. LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė.
4: Tai, kad kaltė nebus panaikinta, tai turbūt visi tą žinojo, bet klausimas buvo, kiek bus sušvelninta ar ne. Kaltė buvo patvirtinta, 5 metų draudimas ankstesnis eiti renkamas pareigas buvo sutrumpintas ir bausmė sušvelninta iki 3 metų laisvės atėmimo, iš kurių 2 liktinai, 1 su elektroninė apykoje. Ir tai reiškia, kad atsirado galimybė kandidatuoti 27-ųjų Prancūzijos prezidento rinkimuose. Tai ar ji apsispręs būti kandidate, mes sužinosime šį vakarą 20 valandą Prancūzijos laiku, nes jis bus žinių laidos viešnia, kur paaiškins savo ketinimus ir taip oficialiai pradės kraštutinių dešiniųjų partijos prezidento rinkimų kampaniją arba savo, arba Jordan Bardelos vardu.
1: LRT bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 17, Utenoje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną daug kur taip pat trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, stiprokas. Temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 8 valandos vakaro 5 minutės.
5: Vakaro pasaka.
1: Šį vakarą pradedame klausytis ypatingos amerikiečių rašytojos Kelly Barnhill istorijos Raganos sūnus. Tai pasaka apie du brolius dvynius, kurių likimus pakeičia vienas lemtingas įvykis. Vienas jų laikomas stipresnis, kitas silpnesnis. Tačiau ar žmonės visada teisūs priesdami, kas ko vertas? Šioje istorijoje netrukus atsivers paslaptinga gyre, pasigirs seni kerai, o žodžiai pasidarys galingesni už bet kokią magiją. Kviečiu klausytis pirmosios dalies. Skaito aktorė Neringa Varnelytė.

Nedas įbėgo į aikštę kaip tik tuo metu, kai minė džiaugsmingai sušurmuliavo. Karalienės karieta pasiekė kalvos viršūnę ir ėmė skubiai leisti žalių šlaitų. Vėliavus plazdėjo vėjyje. Žmonės laikė iškėlę medinius raižinius, vaizduojančius karalienę 17 metų, ką tik užėmusią sostą. Akis didelės, skruostai apvalūs, lūpos tyčia sučiauptos, bet kiek reivokai, o tai byloja apie gerą širdį ir pašaipų būdą. Karalienė garsėjo gerą širdiškumu. Tarybos narė peleniniais plaukais užžiaumojo ant iškrikusių muzikantų, kurie visi aliai vieno jau buvo nusitašę ir jie vargais negalai sustojo į vietas. Paskubomis suskaičiavę iki trijų užgrojo himną, nors ir ne visai sutartinai ir reikiamų tempu. Nedas brovėsi pro žmonių tirštynę, ieškodamas motinos ir dairydamasis nepažįstamojo. Jau jį tai nesunku bus rasti, nertėjo Nedas. Juk tas vyras tikras milžinas. Tačiau šis regis skradžiai prasmego. Tai suktas gyvatė. Nedas nardė tarp šlaunų, vežimų, alkūnių ir krepšių. Dusik įmaknojo į asilo mėšlą, o kartą, kai kalvis apsisuko per daug staigiai, išsitiesė kaip stovi ant žemės. Žiūrėk, kur eini, nevėkšla, užriko ant jo kalvis. Nedas mikliai pašoko ir nurūko tolyn taip, lyg bėgtų nuo audros. Ant liežuvio galo jam kirbėjo pasiruošę įsprūsti žodžiai. Vagis, melagis. Staiga kitoje aikštės pusėje, kur stovėjo motina, jis pamatė minioje rudą plaukį. Eik šalin, sušuko jam Nedas mintyse. Karalienės karieta vis greičiau dardėjo į aikštę. Per nelyg greitai. Nedas stryktelė ant fontano krašto ir prisidengęs delnais akis prisimerkęs įsižiūrėjo į tolį. Palydos kareiviai, niuoksėdami savo žirgus ir mosuodami rankomis kažką šaukė moteriai, vadeliojančiai karietą. Tuo tarpu vadeliotoje įsitempusi ir įsmeigusi akis į miestelio vartus, riksmais vis ragino savuosius. Nedas matė pabalusius skrumplius, paklaikusias akis, iš susirūpinimo persikreipusius veidus. Kažkas negerai, pamanė jis. Tuo tarpu minė aplinkui krykštavo iš džiaugsmo. Karalienė, šaukė ir dainavo. Mūsų nuostabioji karalienė. Kareiviai ir karieta nudundėjo per seną akmeninį tiltą ir perlėkė per senovinę arką, vedančią į kaimą. Suklikusi žirgams stoti, vadeliotoje nušoko nuo pasostės. Mums reikia gydytojo, apsiašarojusi sušuko ji. Karalienė! Ir užsikūkčiojo. Karietos viduje Nedas pamatė karalienę. Visai menkutė, keli šakaliukai, aptraukti ploną odelę ir šiaudų kulelį su karūna ant viršaus. Stambaus toto moteriškė laikė ją susmukusią jai ant rankų. Ar ji mirusi? Nedas nesuprato. Priešais drūtuolė sėdėjo vyras, išveido panašus į rupūžę su nėriniu apykakle. Nedas prisimerkė. Nejaugi jį šypsosi? Tikriausiai ne. Kas tokią valandą galėtų šypsotis? Ir vis dėlto atrodė. Vyras atsilošė ir jo veidas pradingo šešėlyje, o moteris palinko į priekį. Labai prašau, sušuko ji, padėkit kas nors. Sesė ragana pasiraitojo rankovės ir niūriai linktelėjo. Jos veidas suakmenėjo. Ji sukando dantis ir sulenkusi kelius, atsistojo taip, kad tvirtai jaustų žemę po kojomis. Namai buvo toli ir Nedas niekada nebuvo matęs, kad įkviestųsi kerus iš tokio atstumo. Jis jaudinosi dėl motinos, kuo iš toliau kviečiami kerai, tuo daugiau jėgų iš jos atima. Tuo labiau ją sužeidžia. Sugniaužusi kumščius, ji iškėlė rankas aukštyn ir atsisuko į namų pusę. Pas mane, suriko ji ir jos balsas nuskambėjo neįprastai garsiai. Kerai, kaip tamsus ir greitas audros debesis, reumodami atidundėjo keliu, palikdami besidriekiančiai iš paskos dulkių uodegą. Iš pradžių juodi, paskui violetiniai, paskui auksiniai. Paprastai išlindę iš molinės podynės, jie būdavo tarsi mažas geltonas dumelis, kaip pienės pūkas. Bet dabar, artėdami, jie vis labiau plėtėsi. Tarsi vien jau greitis būtų didinęs jų jėgą. Iš tiesų, Nedas dar nebuvo matęs jų tokių siautulingų. Pasigavę sesę raganą, jie apsivijo aplink nelyginant vietros verpetas. Šivos įsilaikė nepargriuvusi atbulomis. Atgavusi pusiausvyrą nusilenkė jiems ir sumurmėjo reikiamų žodžius. Nedas žinojo, kokius.
tyra širdimi nuolankiai jūsų prašau man padėti. Taip jis sakydavo visada, bet jį ištarė tuos žodžius taip tyliai, o kerai aplinkui riaumojo su tokia jėga, kad Nedas nebejojo, jog niekas jos neišgirdo. Jis pats tikrai neišgirdo, nors buvo arčiausiai. Jis atsigrėžė į nepažįstamąjį, nenuleidžiantį akių nuo raganos. O ši buvo nuo jo nusisukusi ir jis negalėjo suprasti, ką jis sako. Vyras atrodė nusivylęs. Taip tau reikia, pagalvojo Nedas. Suraukęs antakius, vyras nuvinguriavo tarp žmonių minioje. Kerai ėmė mainytis. Iš pradžių debesis įsisklaidė taškeliais. Paskui taškeliai ėmė jungtis į skaiščius plaušus, sklandančius ore tarsi vilna. Tada plaušai ėmė vytis ir suktis į ilgą skaiščią giją, kuri gvaldžiai apsivijo sesės raganos kūną, iš pradžių sukdamasi aplink riešą, vis aplink, tarsi kokiomis įkaitusiomis blizgančios vielos apyrankėmis, neliečiančiomis odos. Kerai apėjo raganos kaklą, krūtinę ir liemenį, apsivijo galvą, nelyginant karūną. Ak, aiktelėjo žmonės.

0: Nedas matė, kaip rausta motinos akys, kaip trūkčioja kvepavimas. Atneškite man karalienę, pasakė Nedo motina tarsi tūkstančių balsų iškart. Drūtoji moteriškė karietoje, laikanti karalienę kaip kūdikį, be jokio vargo pati viena išnešė ją iš karietos. Jos vokai buvo pabrinkę nuo ašarų. Ak, mano karalienė, šnibždėjo ji, mano brangioji karalienė. Paskui pasisuko į sesę raganą. Ji gesta. Pulsas silpnas, oda šalta kaip ledas. Paguldykite ant žemės, pasakė ragana tuo daugia balsiu, balsu, dabar jau kiek virpančių ir išsekusių tarsi kerai jau būtų pradėję ją naikinti. Bet juk čia nešvaru. Jeigu gyvybė ją paliks, nebepajėgsiu sugražinti. Kerai gali atidėti, bet neatšaukti mirtį. Guldykit greičiau. Drūtoji moteris besilaukiančioji, nusprendė Nedas. Nenoriai paguldė karalienę ant žemės ir kūkčiodama pasitraukė į šoną. Atsiklaupusi sesė ragana ištiesė rankas virš karalienės, stengdamasi neprisiliesti. Nedidelis kerų gijų gniužulėlis, atsiskyręs nuo jos riešų ir rankų, pakibo virš senolės krūtinės. Susimazgiusios kaip siūlai siuvimo reikmenų pintinės dugne gijos netrukus ėmė skaidytis ir plaušelis po plaušelio vytis į širdies didumo pavidalą su visais aiškiai matomais jai būdingais išlenkimais, vamzdeliais ir išgaubimais. Širdis netgi pulsavo, trūkčiodama, virpėdama. Ar matot, sušnibdėjo sesė ragana. Kerai sužibo atsakydami. Tai negaiškit. Siūkit į trūkimus. Kerai vėl žyptelėjo. To nereikės, griežtai nukirto sesė ragana. Kerai ir vėl žyptelėjo, šį kartą dar ryškiau ir smarkiau. Darykit, kas liepta, užriko sesė ragana taip griausmingai, kad netoboliai pabiro iš vežimo ir abu žirgai žvengdami pašoko piestu. Nedas girdėjo, kaip kerai niurna, viniodamiesi ir vinguriuodami karalienės krūtinin. Taip pat lengvai, kaip sliekai įsirausė į žemę. Po akimirksnio plaušeliai iššovė lauk ir įsisuko į raganos kūną apsivijusią spiralę. Karalienė krustelėjo, sudrebėjo ir sustingo plačiai žiota burna. Vyras karietoje, tas su juokingais neriniais, dar prieš akimirką šypsojasis, visas raudonas iškišo galvą pro langelį, pirštu rodydamas į raganą. Ji nejuda, lipdamas iš karietų sušnibždėjo jis. Pasilenkęs prie karalienės apsilaižė storas lūpas, standus neriniai, stirksantys iš po aukso apkraštuotos apykaklės, virpėjo kaip pasišiaušusio paukščio plunksnos.
1: Palaukit,
0: pasakė sesė ragana silpstančiu balsu. Putlus vyriškio veidas beveik be jokio kaklo buvo įtupdytas tarp mėsingų pečių. Pilvas užvirtęs ant diržo, tačiau rankos ir kojos plonos kaip nendrės. Žmogus iš karietos pasilenkė dar arčiau karalienės. Ji vis dar nejuda, pasakė jis, šį kartą jau balsiau. Per minę nuvilnijo nedrasus murmesys. Nejaugi raganai nepasisekė. Ar tai įmanoma? Ir ak, kaip mes dabar gyvensim?
1: Palaukit, pasakė sesė ragana ir Nedas mintyse paantrino jai.
0: Tačiau vyras su neriniais nesuprato.
2: Ką padarėjai, subliuvo jis.
1: Aš padariau tai, ką darau visada. Oriai, kiek leido nusilpęs balsas, atsiliepė sesė ragana. Jis viruodama atsistojo, gaudydama kvapą. Nedas įsigando, kad apalps. Ji tuoj atsimerks.
0: Minė sūžė.
2: Man ji netrodo išgydyta, pasakė neriniuotasis.
0: Nedas aiškiai matė pikdžiugą jo veide.
2: Žinojau, kad nereikia čia važiuoti. Mūsų brangioji karalienė guli ant žemės, o šalia jos ragana, kas per šundaktarystė.
0: Jūsų didenybė, tarė ponė Tioan, pakildama nuo tarybos stalo. Ir metusi dygų žvilgsnį į Nedo motiną pridūrė.
3: Atleiskite mums, mes nedavėme leidimo šiems kerams. Viskas įvyko taip greitai ir mes nežinojome.
0: Ant žemės gulinti karalienė pradėjo dūsauti. Murmesiai nuščiuvo. Minė prisislinko arčiau. Karalienė

0: Įsivertė ant šono ir pasikėlė ant alkūnės. Atsikosėjo, atsikrenkštė ir susierzinusi žvilgsniu nudelbė vyrą iš karietos.
1: Bet gebrinai, tarė senolė sausu negyvų balsu, ar dera viešai mane taip varžyti?
0: Ji užsikosėjo, nusipurtė ir vėl užsikosėjo. Susijėmę už rankų kareiviai pasitraukė tatupsti, stumdami minę tolyn nuo karalienės. Prisidėjusi ranką prie krūtinės, valdovė pasakė:
1: Viešpatėliau, mano širdis neplakė taip nuo didžiojo tvano laikų.
0: Nedo motina pasilenkė prie jos, stengdamasi neprisiliesti. Nedarykite staigių judesių, patarė ji. Dalis jūsų širdies buvo užsikimšus ir jau apmirusi. Aš išgydžiau ją, bet jūs dar silpna, mano karalienė. Kurį laiką dar jausitės prasčiau.
1: Bet, įsiterpė neriniuotasis, vėliau ji pasveiks. Ar teisingai supratau?
0: Jo veide buvo aiškiai matyti nusivylimas.
2: Nagi, mielasis, nenusiminkite taip labai, aš greitai numirsiu,
0: linksmai sukikeno karalienė.
2: O dabar padėkokite nuostabėjai, regis būsiu pamiršusi vardą brangioji, kuo jūs vardu?
0: Sesė ragana atsitiesė ir nusilenkė.
3: Mano vardas nesvarbus, mano karalienė, svarbu tik jūsų sveikata.
0: Atleiskite, pasakė ji ir iškėlė aukštyn rankas.
3: Jokių būdų nelieskite manęs.
0: Šitie kerai, ji krūptelėjo, suvirpėjo ir Neda suprato, kad motina kenčia skausmą.
3: Jie įnoringi ir gali pakenkti. Kerus reikia uždaryti.
0: O dabar atleiskite, turiu jus palikti. Sulikščiai žodžiai sesė ragana apsisuko ir skubiai nužingsniavo per prasiskiriančią minę lydimą vyro. Nedas matė, kad motina klupinėja, matė, kad dreba, atrodė, tarsi būtų čiulpta iščiulpta ir serganti. Veidas pagelto, paskui papilkėjo. Įkritusios akys juodavo kaip duobės. Nedas skubinosi motinai iš paskos. Sesė ragana suklupo ir krisdama nusibruožė rankas į kelio akmenis. Sudėjavusi vargais negalais atsistojo ir nušlitiniavo tolyn namų link. Nei tėvas, nei Nedas negalėjo jai padėti. Jiems net paliesti jos buvo nevalia. Skubindamasis iš aikštės, paskui tėvus, Nedas dar sykį atsisuko pasižiūrėti. Miestelio vaistininko paliepimu karalienė jau buvo atnešti neštuvai. Jai reikėjo palisėti, ir tarybos nariai jau rungėsi dėl garbės priimti karalienę savo namuose polsio. Žmogus, vardu Brinas, stovėjo atsirėmęs į karietą ir atrodė susierzinęs, o kareiviai ragino žmonės grįžti prie darbo, nors tai buvo neįmanomas dalykas, nes visų darbas tą dieną buvo pasitikti karalienę ir švęsti. Taigi niekas niekur negrįžo, o liko kur buvę ir stebėjo, kas vyksta. Kaimiečiai stovėjo nejudėdami kaip kokiame paveiksle, išbliškę, tylus ir išsižioję, o kareiviai užtvėrė karietą ir apstojo taką, kuriuo karalienė neštuvais bus nešama į polsio vietą. Nedas pasidairė rudoplaukio nepažįstamojo, bet šis lyg žemėn prasmego.
3: Tiek to, pasakė sau Nedas, jam nėra čia kas veikti, jis jau niekada nebesugrįš.
0: Jis beveik patikėjo, kad taip ir bus.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vidaus reikalų ministru tampa Martynas Katelynas. Tai vienintelis kandidatas, dėl kurio prie prezidentūros vyko protestas. Kritikos sulaukė ankstesni politiko pasisakymai lyginant Lietuvos pareigūnus su Baltarusijos OMON. Prezidentas sako, kad ministras nėra figūra, kuri turi patikti visiems. Koks ministras bus Martynas Katelynas? Išsamus pokalbis su būsimo vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu rytoj po 9 valandos žinių.
2: LRT radijas.

Sveiki gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Šiuos Jėzaus žodžius negausiam mokinių būriui spėjų guosdamasis Dievui mintyse galėjo 1918 metais tarti vyskupas Jurgis Matulaitis, žvelgdamas pro langą Vilniuje iš Pilies gatvės 8 numerio. Beje, visai prie pat mažosios studijos. Kai popiežius paskyrė ganyti jam vyskupiją su milijonu gyventojų, kupina tautinių, religinių ir politinių įtampų. Šią savaitę Marijampolėje netoli palaimintojo arkivyskupo gimtinės vykstant atlaidams, mažosios studijos rytinėse laidose istorikas Liudas Jovaiša pasakos apie šį kuklų dvasios milžiną, prašiusi malonės sudegti kaip tą žvakę ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Dievui ir bažnyčiai. Bet pradėsime laidą įprastai atversdami Evangeliją pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją.

0: Jėzui atvedė demonų apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė, dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų. O fariziejai kalbėjo, jis išvaro velnius su jų valdovo pagalba. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas įvairias ligas bei negalias. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avis be piemens. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.
1: Visais laikais aktualiu išlieka klausimas, kokia yra Dievo laikysena tų žmonių atžvilgių, kurie jo nepripažįsta, gyvena taip, lyg jo nebūtų, ar net sąmoningai jį atmeta. Ar jis jais rūpinasi, ar nurašo kaip neišvengiamus nuostolius. Įvairios pasaulio religijos skirtingai atsako į šį klausimą. Kai kurios iš jų Dievo rūpestį apriboja jam atsidavusiais ištikimaisiais. Kitosgi pabrėžia, kad Dievui svarbus yra kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo šio įsitikinimų. Pozicija šio klausimu nulemia religijos santykio su pasauliu pobūdį bei tikslą. Šios dienos mišių evangelijoje girdėjome. Matydamas minias, Jėzus gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Jis supranta save kaip tėvo atsiųsta į pagelbėti tiems, kurie yra suvargę, apleisti ir pasimetę. Pacituoti žodžiai atskleidžia ir Dievo laikyseną. Šis nenusišalina nuo pareibiuose esančių, bet atjaučia ir gaili. Jam brangus kiekvienas. Kalbėdami apie Jėzaus minimus suvargusius ir apleistus žmonės, neturėtume manyti, jog čia omenyje turima tik nepritekliaus varginami ligoniai ar benamiai. Tarp jo mokinių buvo ir materialinėje gerovėje gyvenusių muitininkų ir net anuometinės aukštuomenės atstovų. Apleistos kaimenės vaizdas labiau iliustruoja paminėtų žmonių dvasios būklę. Avis neturinti piemens yra pasimetusi, be orientacijos, nepajėgi susirasti ganyklos, vandens ar saugios priebėgos. Tačiau ir tokioje būsenoje Jėzus pastebi šitą viltingą. Šie žmonės, kaip kad girdėjome Evangelijoje, yra ne vien suvargusi užuojautos verta kaimenė, bet ir gerą derlių žadantys laukas. Dar daugiau, derlius jau prinokęs ir laukia pjovėjų. Dievo karalystė čia pat, laikas kviesti į tėvo namus. Šie suvargę ir apleisti žmonės ir yra pribrendęs derlius. Jie pasirengę priimti gerąją naujieną, išganingą pasiūlymą. Visa Jėzaus veikla turėtų būti suprantama kaip naujos prisiartinusios tikrovės ženklas, liūdintis Dievo palankumą žmogui. Reikalinga tik atsiliepti į šį kvietimą. Jei prinokęs derlius šiuo palankiu metu nebus nuimtas, bus patirta nuostolių. Todėl Jėzus ieško pjūčiai darbininkų ir netragina mokinius melsti šeimininką, kad šis atsiųstų daugiau darbininkų į savo pjūtį. Kaip turėtume šiandien interpretuoti evangelinį įsireiškimą apie suvargusią kaimenę? Išgirdus apie tai, ne vieno iš mūsų žvilgsnį spontaniškai krypsta į skurdžius, nepritekliaus varginamus Afrikos ir Azijos kraštus. Jėzaus mokymas, kaip jau minėjau, neleidžia mums apsistoti vien tik ties materialiniu skurdu ir vargu. Juk žmogus gyvas ne vien duona. Nemažiau svarbus yra Dievo žodys. Tai yra žinojimas apie Dievo palankumą, kad esi mylimas ir priimtas, nepaisant turimų trūkumų ir silpnybių. Dangaus karalystė, kurią Jėzus mokiniams paveda skelbti, reiškia ne ką kitą kaip gerojo ganytojo pastangas ieškoti pasimetusios kaimenės, net kiekvieno paskiro nuklydėlio ir sugražinti juos į tėvo namus. Šioje šviesoje bažnyčios pasiuntinybė pirmiausiai suprastina ne kaip jėgos ar dvasinės galios demonstravimas, bet kaip Dievo gailestingumo ir išganingo plano skelbimas. Nors ir baugina šio laikinio pasaulio dvasios skurdumas ir sumaterialėjimas, bet viltį turėtų suteikti šios dienos Evangelijos žodžiai apie Dievo užuojautą ir rūpestį. Dvasinėme skurde esančių jis neatstumė, bet atvirkščiai kviečia į bendrystę su savimi. Kiekvienas krikščionis turi įsijungti į minėtą bažnyčios pasiuntinybę ir perteikti savo laikmečio žmonėms išganingą Dievo kvietimą. Tamus įpareigoja sakramentai, ypatingai krikštas ir sutvirtinimas. Čia neužtenka perteikti tik mokslą, tikėjimo žinias. Be gyvenimo liudijimo tai liks negyva raide. Nuo to, kaip atliksime šį uždavinį, didelė dalimi priklausys mūsų ir pasaulio ateitis.
2: Girdėjote kunigo Mindaugo Ragaišio homiliją. Mėly klausytojai, čia mažoji studija, tęsiame laidą. Vykstant palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidams, jūsų dėmesio istoriko Liudo Jovaišos pasakojimas apie Vilniaus vyskupiją, kai ją ganyti popiežius pasiuntė marijonų vienuolį kunigą vyskupą Jurgį Matulaitį.

0: Vyskupijos paprastai yra dalis didesnių bažnytinių administracinių teritorinių darinių, kurie yra vadinami metropolijomis. Tai yra pats stambiausias toks teritorinis administracinis vienetas, kuriam vadovauja toks vyriausias vyskupas, vadinamas arkivyskupų metropolitu. Tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais Lietuvoje nebuvo jokio metropolijos centro. Lietuvos vyskupai buvo pavaldus Gniezno arkivyskupui metropolitui arba tam tikrų metų ir dalis jų Lvovo metropolijai. Po abiejų tautų respublikos padalijimo Rusijos imperijoje atsidūrusios katalikiškos teritorijos jas apima naujai įkurta Mogiliavo metropolija arba sinonimiškai galime ją vadinti bažnytinę provinciją. Ir formaliai jinai egzistuoja beveik 200 metų, galutinai tos teritorijos, kurios priklausė Mogiliavo bažnytiniai provincijai, yra pertvarkomos tik tai visai neseniais laikais. Taigi Vilniaus vyskupija ir nuo 18 amžiaus pabaigos yra tos Mogiliavo bažnytinės provincijos dalis. Iki 1925 metų, kai vyskupas Jurgis Matulaitis atsistatydina iš savo pareigų ir kai Vilniuje yra steigiamas jau metropolijos centras. Vilniaus vyskupija iš tų visų vyskupijų, kurios priklausė vienu ar kitu metu šitai Mogiliavo metropolijai, buvo pati gausiausia, didžiausia ir teritorija ir katalikų ir kunigų skaičiumi. Šiaurės rytuose vyskupija rėmėsi į Dauguvos upę, ties Dysna ir Druja. Pietvakarinė vyskupijos dalis ėjo ir didžioji jos dalis Baltarusijos teritorija, vakarinė dalis dabartinė Lenkijos teritorija, vėlgi mėlyna linija, ir rėmėsi į Bugo upę pietvakariuose ir siekė Bresto miestą pačiame vyskupijos kampe, pietvakariniame, taip dabar prie Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos sienos. Taigi didžioji tos arkivyskupijos teritorijos dalis būtent yra dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Matulaičio vyskupijos kampas ir jam taip pat reikšminga vieta yra Drujos miestas prie Dauguvos upės. Sapiegų funduota Bernardinų vienolyno bažnyčia, kurioje Matulaitis įkurdino savo įkurtų vienolyjų tokią buveinę centrą, marijonų ir seserų eucharistiečių, Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių. Ir kairėje, Piedruje, yra to miesto dalis kitoje Dauguvos pusėje. Kažkada buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, tai buvo to paties Drujos miesto kita dalis. Esu tokia Vilniaus vėlyvojo baroko dvibokštės bažnyčios fasadu. Tai dabar yra toks, tarsi irgi toks, geopolitinis civilizacinis lūžis, ir kuris taip pat mena Matulaičio laikų Vilniaus vyskupijos teritorinės ribas. Dabar Piedruje yra Latvijos Respublikos teritorijoje, Druja yra Baltarusijos teritorijoje. Geopolitinio, civilizacinio, galim sakyti, lūžio vieta. Matulaitis ateina į vyskupiją, kurioje 19 amžiuje vyskupas, visateisis vyskupas, kuris galėdavo vyskupiją valdyti, turėdamas visus įgaliojimus, buvo gana retai. Ne? Tai mažiau negu trečdalį laiko ta vyskupija turėjo normalų, sakysime, taip vyskupą. Kitais atvejais ją valdydavo laikini administratoriai. Ir tai lemia, aišku, irgi tam tikrą padėtį vyskupijoje, ne, kuri neturi točio visateisio šeimininko, ta padėtis tai būna sudėtingesnė. Pastaroji vakancija prieš paskiriant Matulaitį trunka šiek tiek daugiau negu dešimtmetį, kai vyskupas Eduardas Ropas yra ištremiamas iš savo vyskupijos. Taigi čia gyvenė šitose rūmose, šitoje buveinėje Matulaičio pirmtakai per tą 110 metų. Tik tai keli iš jų čia galėjo baigti savo gyvenimą. Andriejus Benediktas Klangevičius, pirmasis čia apsigyvenęs Vilniaus vyskupas, čia pasimirė, ir kitas tapytas portretas 19 amžiaus pabaigoje vyskupo Antano Audzevičiaus. Du iš lietuvių valstiečių kilę Vilniaus vyskupai, jie galėjo čia ramiai baigti gyvenimą. Visi kiti buvo ištremti ir čia į Vilnių daugiau nebegrįžo. Tai į tą pačią gretą galime įrikiuoti ir Jurgį Matulaitį, kuris nebuvo ištremtas, pats atsistatydino, bet irgi nebaigė savo gyvenimo kaip įprasta vyskupo pareigose. Tai vėl tos vyskupų biografijos, vyskupų likimai atspindi sudėtingą tos vyskupijos likimą. Ir Matulaičio Įpėdiniai irgi neturės tos laimės. Ne? Arkivyskupas Jelbžykovskis, arkivyskupas Mečislovas Reinys, taip, tremtis, išvykimai, Balstogė, į Sibirą. Tai ta atspindi gerai dramatišką 19-20 amžiaus Vilniaus vyskupijos ir apskritai katalikų bažnyčios istoriją.
1: Tai tiek šiandien istoriko Liudo Jovaišos pasakojimų apie bažnyčios Lietuvoje istoriją 20 amžiaus pradžioje, kai į Vilniaus vyskupiją ganyti Kristaus kaimenės buvo paskirtas vyskupas Jurgis Matulaitis. Šią iškilę asmenybę prisiminsim ir ateinančiose laidose, o jo užtarimo melsti esate kviečiami į palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus, kurie vyksta Marijampolės Švento Arkangelo Mykolo bazilikoje. Kiekviena diena unikali. Meldžiamasi už Lietuvą, taiką pasaulyje, bendruomenės, švietimo ir komunikacijos darbuotojus, medikus, kunigus, pašvestuosius, tarnaujančius gėriui. Kviečiami dalyvauti kasdienėje maldoje, išgirsti liudijimus, dalyvauti šventose mišiose ir užtarimo pamaldose. Palaiminto Jurgio tėviškėje Lūginėje maldininkai laukiami kasdien nuo 10 iki 18 valandos, o palaiminto Jurgio Matulaičio muziejus bus atviras lankytojams nuo 9 iki 16 valandos. Ši informacija su jumis iki rytojaus. Atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl slapto CŽV kalėjimo veiklos šalies teritorijoje. Apie tai pirmas paskelbė portalas 15 min. Strasbūro teismas nustatė, kad Saudo Arabijos pilietis Abdas Al-Rahimas Huseinas Al-Nashiri 2005-2006 metais buvo neteisėtai laikomas CŽV įstaigoje Lietuvoje. Teismas priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir nurodė Lietuvos vyriausybei kreiptis į Jungtines valstijas dėl garantijų, kad jam nebūtų skirta mirties bausmė. Vyras, kuris šiuo metu laikomas Amerikos administruojamoje Guantanamo bazėje, yra kaltinamas prisidėjęs prie kelių didelių teroristinių išpolių prieš Jungtinės valstijas ir jo sąjungininkų interesus. Tai trečias kartas, kai Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo. Tuo metu pati Lietuva oficialiai nepripažįsta, kad jos teritorijoje toks kalėjimas veikia. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnio susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esas labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakciją į jo karą su Iranu, taip pat minėjo galimybę išvesti visus karius iš Europos kaip bausmę sau už tai, kad Europa pernelyg atvira migrantams ir žaliai energetikai. Jis taip pat dar sik pakartojo, jo Grenlandija turi kontroliuoti ne Daniją, o Ameriką. Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis.
2: Kalba tą patį tai, ką kalbėjo ir Baltuosiuose rūmuose visus šiuos metus. Paklaustas apie Iraną, jis toliau skundėsi, kad Europos sąjungininkai liko per toli nuo Irano karo, nepadėjo Jungtinėms valstijoms, kvestionavo, ar Europos sąjungininkai padėtų, jeigu Amerikai iškiltų bėda. Ir paklaustas apie Grenlandiją, vėl pradėjo kalbėti apie tai, kad ši sąjungininkai, Danijai priklausanti sala, turėtų priklausyti Jungtinėms valstijoms. Taigi, NATO viršūnių susitikimas prasidėjo taip, kaip nenorėjo, kad prasidėtų europiečiai. Danijos premjerė jau turėjo atsakyti Donaldui Trumpui, kartoti tą frazę, kurią taip pat kartojo visus pastaruosius metus, kad tikisi, jog sąjungininkai gerbs Danijos teritorinį vientisumą. Tačiau, na, visgi vyrauja dar toks nuosaikus optimizmas, kad rytoj pagrindinė viršūnių susitikimo diena, ta atmosfera lyderių posėdžių salėje bus geresnė.
1: Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis. Prezidentui siūlant daliai tėvų taikyti nulinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą, Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys Algirdas Butkevičius sako, kad šiuo metu tokiam pokyčiui pinigų nėra. Ieškant, kaip gerinti demografinę situaciją, lengvata galiotų tėvams auginantiems dar daugiau vaikų. Pasak politikos, svarstymai būtų rimtesni vertinant situaciją biudžete plačiau.
3: Aš šiuo metu labiau esu linkęs, kad tokiam vienam įstatymo projektui be ateinančių metų valstybės biudžeto įstatymo pateikimo biudžeto ir finansų komitetas neskubės pritarti. Norint tam tikrą demografinę situaciją gerinti, reikia kompleksiškai pažiūrėti tą, ką padarė visiškai nesenai Vokietijos vyriausybė. Aš manau, kad atėjo laikas, kad naujoji vyriausybė pateiktų ekonominės reformos naują programą.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto narys demokratas Algirdas Butkevičius. Vytauto didžiojo universiteto ekonomikos fakulteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė taip pat skeptiškai vertina nulinio GPM tarifo siūlymą.
4: Naujas pasiūlymas, jisai tikrai nėra pigus. 5 metais šitos lengvatos įgyvendinimo metu išlaidos sieks jau keletą šimtų milijonų per metus. Tai yra reikšminga suma. Arba dar kitaip pasakysiu, šita reforma galėtų reikšti maždaug 1% GPM padidinimą visiems kitiems.
1: Eglė Stonkutė iš Vytauto didžiojo universiteto. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną bus tarp 15 ir 20 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
0: Radijas.
5: Kiekvienas žmogus žuvęs, lipdamas į Everestą, kažkada buvo labai labai stipriai motyvuotas žmogus.
6: Jo, girdėtas šitą.
5: Tai, tai tą tokį, na, absurdą ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie gali nubaigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai tą renkasi, o kiek vat įstumia kažkokia, nu, neaiškita energija, jėga, tai...
0: Pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime. Jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja.
5: Aš esu sutikęs ir savo darbe žmonių, kurie pagal visą, nežinau, raidos istoriją tų žmonių neturėtų būti, kurie dabar yra.
6: Bet, ta prasme.
5: Nu, ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes, nu, labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko ir va čia dėl to man, nu, čia tie viltingi dalykai.
7: Jūs klausotės laidos 5 kilometrai, sveiki, aš esu Ignas Klėjus.
8: Ir aš Silvestras Dikčius.
7: Laidoje keliaudami pešiomis ir narpliodami įvairius gyvenimus, įvairius gyvenimo būdus, kartais iškyla klausimas, kaip susiklosto vienas ar kitas gyvenimas, kodėl žmogus pasirenka gyventi būtent tokį gyvenimą, kodėl žmogus priima vienus ar kitus sprendimus ir neišvengiamai bandome į tuos klausimus atsakyti ir savo laidose ne tik su tais žmonėmis, kurie gyvena tuos labai įdomius, kartais keistus, neįprastus gyvenimus, bet ir su žmonėmis, kurie savo darbe gilinasi į tai.
8: Kyla natūralus klausimas, kodėl kartais mes turime išeiti iš tos, na, banaliai sakomos, vadinamos komforto zonos ir padaryti ką nors, kas mums neįprasta. Kodėl mes turime kartais imtis sudėtingo kažkokio tai projekto, sudėtingo dalyko, sudėtingo pokyčio, nors atrodo galėtume visiškai būti ramiai ir gyventi tenais tame ramume. Aš prisimenu, kai keliavau prieš 10 metų Camino de Santiago kelią, mačiau tokią skulptūrą, kuri mane tam tikra prasme sukrėtė, bet buvo labai taikli. Ten buvo pavaizduotas vyras išeinantis į piligriminį kelią, jo koja buvo įsitvėręs berniukas, supraskime, jo sūnus, ir galinėje skulptūros pusėje ant laiptų sėdėjo verkianti moteris ir šalia dar verkė maža mergaitė. Reiškia, tas vyras keliauja piligriminiu keliu nepaisydamas visko, nes jam atėjo metas kažkokiam tai egzistenciniam pokyčiui, kažkokiam tai išgyvenimui ir kažkaip patirčiai, jis turi pamatyti pasaulį, turi turbūt kažką tai įrodyti. Kartais mums reikia tai padaryti. Kodėl?
7: Visų pirma, tai žinai, Silvestrai, kyla klausimas, kelintų metų ten skulptūra, nes gali atrodyti, kad čia šių laikų modernaus žmogaus gyvenimo atspindys, kai atrodytų visko užtenka ar ne, darbas, karjera pasiektas, dabar reikia kažkaip tais išbandyti save, prasideda žmonių ten visokie Iron Man, kopimai kalnus ir ėjimai vat, pilgriminių kelių, bet panašu, kad čia daug dešimtmečių ir šimtmečių turbūt žmonės kelia tą klausimą ir renkasi keistus, atrodytų, kam to reikia, ar ne?
8: Na, jeigu mes paskaitytume daugiau senovės graikų literatūros arba filosofijos, tai suprastume, kad žmonės ne taip smarkiai ir pasikeitė čia per tuos kelis tūkstančius metų ir iš tikrųjų visais laikais mums reikėjo kažkokių tai iššūkių.
7: Todėl šiandien mes į laidą kviečiame žmogų, kuris savo darbe susiduria su kitų žmonių gyvenimais iš psichologinės perspektyvos. Mes į pešio kelionę pasikvietėme psichologą, psichoterapeutą ir turbūt puikiai žinomos tinklalaidės dialogas iš bendro įkūrėjų Vitalijų Gafurovą, su kuriuo bandėme va čia temą, apie kurią ir pristatėme, panagrinėti, pagvildenti, bandėme atskleisti tiek ir savo asmeninės patirtis, pažvelgti į tai, ką galbūt jau šitose 5 kilometrų laidose esame turėję, kalbinę, išgyvenę ir patyrę, ir pažvelgti, kodėlgi žmogus renkasi tuos kartais sunkius, sudėtingus sprendimus, imasi iššūkių, keliauja kažkur tais kur įprastai žmogus galbūt nelinkęs kiekvieną dieną keliauti.
8: Na, įdomu dar buvo sužinoti ir ar tikrai mums visada reikia tai daryti, bet čia turbūt kiekvienas turim atsakyti į šitą klausimą sau. Tai siūlau, nieko nelaukiant, keliauti su Vitalijum ir šį kartą mes vaikščiojame tokiame apytuštėme, stebuklingame, irgi sakyčiau, Vilniaus žvėryne.
5: Tai judamės, vaikštom Vingio parke, ne?
9: Aš tai galvoju kaip tik, aš ar čia pasiūliu, kad Vingio parke dabar labai daug žmonių visi važinėja.
7: Tai... Bet tu esi šiaip dabar, kaip čia, po darbu.
9: Jo.
7: Mes čia tave pagaunam ant perkūnijos pradžios vakare ir o ką veikia psichologas po darbu?
0: kad kalbas laiduose.
9: Nu, kaip pakviečia, tai kalbas jau.
0: O nėra taip, kad pas psichologus darbas nesibaigia ir savaitgaliais vyksta visokie mokymai, kursai, ištisinis tobulėjimas, kiek aš esu susidūręs aplinkoje.
9: Tai rinkoje tai vyksta, bet kiek tu pats pasirengęs kažkaip įsitraukti tą tokį nenustojamą mokymąsi savaitgaliais. Tai atrodo, kad čia labai pats žmogus tą savo ribą susistato, tai būtų gerai, kad, ne, kad kažkada sustoti tas darbas, kiek ten gali dirbti visą laiką.
7: Bet tempas, žmonės, lūkesčiai, šitas pasaulis reikalauja nuolatinį tobulėjimą. Tiesą sakant, perskaičiau vieną paskutinį tavo įrašų Facebook'e apie tuos mikro įpročius, tai čia man atrodo yra apie tai, ne? Kur ant tiek jau viską mes susiaurinę, kad viską mikro dozuojam. Tu juokdamas jis rašyti ten apie mikro miegą, mikro... Jo. Kažkas ten komentaruose apie mikro nerimas, ten mikro insultas.
9: Jo, man kažkaip įdomu kartais per dantį patraukti visą efektyvumo kultūrą. Aišku, man atrodo, mes visi kažkiek esam joje. Nežinau, vat, jūs irgi čia kažką darot, laidas įrašinėjat, irgi norit turbūt, kad
0: irgi
9: gerai.
0: Irgi vakarais.
9: Vakarais, jo, tai kaip aš čia pakviestas, taip ir jūs čia patys pasikvietėt. Tai, bet svarbu matyti santykę būti su ta visa efektyvumo kultūra, kad jinai, nu, ar čia jinai tave, nu, vat, valdo, ar tu kažkaip irgi dalyvauji ir kažką renkiesi. Tai.
7: Bet šiaip, aš natūraliai paklausiu, ar psichologas po darbo vakare, nu, kažkaip nukrauna ten, žinai, mintis, nežinau, konsultuoji ir ten dirbi su žmonėm, arba tobulėji. Tai vis tiek, ar psichologinėse žiniuose tirpimas jis neištirpina tavęs ir žmogaus. Šiaip man visą laiką buvo smalsu, nes niekados neišdrįsau to paklausti psichologo, nes visą laiką taip kažkaip pats tomą palaikydavau, bet dabar taip šalia esu. Tai.
9: Nu, šiaip dar visuose vadovėliuose rašo, kai nu, mokaisi ten konsultuoti ir viską, kad nu, labai svarbu tas kažkaip gebėt tas ribas susidėlioti ir nu, būtų gerai, kad neparsineštum visų tų turinių namo, nes nu, kitaip turbūt kažkada stogas nuvažiuos, taip labai paprastai galima tarti. Tai čia, man atrodo, toks pamatinis turėtų būti, nežinau, įgūdį, savybę, vieniem tai natūraliai išeina, kiti vėl kažkaip mokosi per savęs pažinimą, bet būtų gerai, kad galėtų psichologas padėti tuos turinius kažkaip uždarytą darbą. Tai aišku, tas darbas jo, jisai gal kartais ir kitoks negu daugelis darbų ten ofise, bet kažkuria prasme ir labai...
7: Gal visai kitoks.
9: Nu, jo, bet kartu tai irgi nu, kaip ir toks pat darbas. Tai ir ofise tu turinių žmonės visokių nu, atsineša stresinių situacijų. Tai kartu ir kitoks, bet kartu ir labai panašus. Tai.
0: Negali nukrypti, pavyzdžiui, kai su klientu kalbi išsitraukti telefono ir ką nors paskrolinti, jeigu neįdomiai pasakoja.
7: Man irgi ten sunku.

0: Dar ten buvo tie laikai, ten kokie 2015, galvoju, tai dar tas scrollimas netoks, netoks apie brainrotą buvo. Bet, bet vis tiek, ten vis ta pagunda kažką įsijungto psichologo darbe, nu čia ideali situacija, tu atsisėdi pas tave, ateina žmogus ir viskas jau susitraukia.
1: Nieko negali daryti.
0: Pilnai procesą. Jau.
1: Bet paskambučių centre ne jaunimo linijoj.
0: Ne, ne, ne.
1: Pardaviniai kažką?
0: Ne, ten tiesiog buvo kaip, na, tas, kaip čia vadina, suportas.
1: Aptarnavimas.
2: Jo, studento darbus toks.
0: Jo, toks klasikinis. Ten, man atrodo, visi beveik mes, kurie dirbam, ten studentai buvom.
1: Aha. Okei, aš nežinau, kur mes čia esam.
2: Žvėryne mes čia esam, bet, ja, tokia gal rečiau žmonės užsuka. Atrodo kaip kažkoks sekmadienis, net nesuprasi, koks vienas žmogus visam horizonte.
0: Bet dėl to ir faina čia, dėl to aš ir norėjau iš tikrųjų čia eiti.
1: Vos negatvės viduriu einam. mes tiesą sakant, vėl pasikvietėm į... Jo, gal einam čia kur nors. Mes tiesą sakant, vėl pasikvietėm į laidą, nes norėjom tokią svarbią temą mums aptarti ir aišku, tave pasikvietėm kaip... mūsų psichikos, psichologijos žinovą, bet vien dėl to, kad mes laidoje dažnai kalbinam žmonės, kurie vienai par kitaip savo gyvenimuose turėjo kažkokius lūžius, taip jau gaunasi, nėra tai mūsų kaip čia pagrindinė ašis laidų, bet dažniausiai taip ir vyksta, kad arba pasirinko kažkokį tais gyvenimo kelią, kuris yra nepagal visuomenės standartus, arba įgyvendino kažką, kas atrodytų galbūt keistas, sudėtingas, sunku. Ir mums ta sunkumo tema, tiksliau Silvestras ją užvedė man galvoje apie sunkumus, pasirodė visai įdomi ir nežinau, ne, gal nenagrinėta, sakyčiau, taip plačiai mes taip gal retai pamastom apie sunkumus gyvenime ir kalbu apie tuos sunkumus, kurių mes siekiam, ar ne?
2: Ten labai kažką... gerai angliškai susiformavo ta tema, lietuviškai gal net netaip gražiai skamba, aš pasakysiu tą anglišką, nuo ko mes atsispyrėm. Toksai pasakymas, do hard things, daryk sunkius dalykus. Čia girdim daugybę, kad reikia mūsų smegenim treniruočių, kad mūsų stumė visuomenė darytų kažką tai tokio sudėtingo. Čia kai sakai, Ignai, kad imam tokius pašnekovus, kurie turėjo kažkokių lūžių, tai na, pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime, jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja. Ir aš noriu atsispirti gal nuo tokios istorijos, kuri man čia labai ir pralinksmino ir nustebino visą spektrą emocijų sukėlę. Labai nesena istorija. Žiūrėjau laidą Svarbi valanda, gegužės 27 dieną, ir ten buvo pakalbinti du alpinistai. Vienas iš jų, tai yra Saulius Damulevičius, kuris kopė į Everesto viršukalnę be papildomo deguonies. Ten viskas vyko... va 27 dieną, gal 2 dieną prieš ar 2 dienos prieš. Jisai nesukopė dėl sveikatos problemų. 8400 metrų aukštyje nusprendė, kad apsisuks ir leisis atgal. Ir laidoje kalbėjo Damulevičius, toksai dar neatsigavęs po kalnų, lyg ir apšalės šiek tiek šenosi. Ir jo, iš jo sklido ta tokia na, emocija, kad jis atlieka savo gyvenimo misiją, kad jis kažkokį tai darbą daro, kuris yra pats svarbiausias jam ir tikrai net nekilo abejonės, net man tokia kilo kažkai mintis, jis toks kaip kažkoks na, aura, kažkoks šventumas iš jo sklido. Ir po jo kalbėjo kitas žmogus, kuris tą pačią dieną sukopė į Everestą, vėlgi lietuvis, tai yra Deividas Misiulis, jisai yra prodiuseris ir parašiutininkas ir jisai įkopė į Everesto viršūnę paprasčiau, paprastesnėmis sąlygomis, su nešiku ir su deguonimi. Ir jo istorija, jo kampas buvo visai toks kitas. Jisai toks atrodo, kad nelabai suprato, kas čia įvyko. Jisai sakė, kad labai džiaugiasi, kad baigėsi galų gale šitas visas kelias jo. Ir pacituosiu, ką jisai parašė socialiniuose tinkluose. Čia taip pat buvo paskui straipsnis apie tai. Tai pakankamai iškalbinga. 13-asis lietuvis, kuris įkopė į Everestą, Deividas Misiulis, rašė taip. Been there, done that. 6 mėnesių intensyvus fizinis pasiruošimas, 122 naktys hipoksiniai palapiniai ir 50 dienų nematyti dukros nenuėjo veltui. Esu 13-as lietuvis pasiekęs Everesto viršūnę. Na ir nesąmonė čia buvau sugalvojęs. Niekada nieko bendro su kalnais nebenoriu turėti. Tai aš noriu, kad mes atsispirtume nuo to. Tai nėra net kažkoks tik klausimas.

0: bet tiesiog toks temos užvedimas. Mes turim du labai skirtingus žmonės, abu lyg ir siekia to paties tikslo, bet jų motyvacija yra visiškai kitokia. Viena motyvacija kažkodėl atrodo labai aiškiai, o kita motyvacija kyla iš to tokio visuomenės stumimo ir postumio, kad tu gali padaryti kažką. Dar buvo labai jokinga po to, kai skaičiau pas Misiulį komentarus Facebook'e, ten tikrai daug žmonių laikina, sveikina jį. Ir labai daug buvo komentarų tokių šaunuolis, įrodė, kad gali, dar jis pas to visiškai nesidžiaugia ir džiaugiasi tiesiog, kad baigėsi, bet vat, įrodė, kad galim. Tai mes patys turbūt labai dažnai darom kažkokius dalykus dėl to, kad norim įrodyti, nors mums to galbūt nereikia. Baigiau savo šitą ilgą tokį intro. Ką manote apie šitas istorijas?
1: Leisiu Vitalijui pasakyti, ką jis mano, aš pasakysiu po Vitalijui.
2: Jo, tai man tai gal nesinori kažkaip labai tų konkrečiai komentuoti ir ten bandyti aiškinti žmogaus motyvaciją, kokia jį...
0: Aš čia vėlgi dar įsiterpsiu, aš niekaip čia nesmerkiu tų žmonių, man tiesiog pasirodė gana charakteringa ir gana komiška, aš save atpažinau kai kuriuose dalykuose, kad aš taip pat elgiuosi, kad imuosi kažkokių itin sudėtingų veiklų, projektų, iš esmės ne dėl to, kad man ten to labai reikia, bet kad užsidegu ir galvoju, nu čia tikrai galiu pavaryti ir po to kenčiu tenais juos įsitraukęs. Tai čia toks, nu, nenoriu kažkaip...
1: Šimto žygių vasara.
0: Šimto žygių vasara buvo smagus, bet tikrai nelengvas. Tai baigės irgi džiaugiausi.
2: Tai gal nu, šmaikščiai susiklausė ta vieta, kur sakė, kad tarsi visuomenė spaudimo kažkokio varomas tas žmogus kopė, bet nu ir vat pasirinko kažkaip į Everestą kopti, tai galvoju labai efektyviai ta visuomenė spaudžia, kad net žmogų į Everestą nuvarė.
0: Labiau nėra kur jau.
2: Tai šiaip tas klausimas, kai jūs parašėt man, vat, kokia tema kalbėsim, aš irgi kažkaip bandžiau taip galvot, fantazuot, kas man iškyla, vat, kodėl žmonės vat, taip pasirenka, taip pats tas turbūt nuobodžiausias, labiausiai turbūt tipinis psichologo atsakymas yra labai individualu ir kai vat, puikus tavo Silvestrai pavyzdys, kad du žmonės lipo ir abu labai skirtingai tą patyrę, labai skirtingai kažkaip aiškina, reaguoja. Jeigu tokio, nežinau, ar labiau, nežinau, poetiško atsakymo paieškos norisi, tai man atėjo tai visi archetipiniai dalykai, vat ką tu pats paminėjai apie tą transformaciją žmogaus, kad kažkaip taip tikėti tą lyginamąją mitologiją, kuri tyrinėja visokius motyvus atsikartojančius. Na, tose pasakose, mitose, tai yra ten toks dalykas kaip herojaus kelionė ir yra tas įžengimas į tą nepažintą tą zoną ir tai visada yra susijęs kažkokia transformacija. Aišku, ten kai kurios pasakos, tai labai šiaip tragiškai liūdnai baigėsi, tai viena ten analitinės psichologijos autorė, kuri tas pasakas nagrinėja, tai ir aiškina, kad nu irgi kartais mum primintų, kad... Nu, nereikia pernelyg su tą herojim susitapatinti ir kad, nu, yra kažkokios ribos ir, nu, kaip žinom, tą patį Everestą ten labai daug žmonių žūna ir kažkoks buvo net pokštas internete, gal ir jūs esat matę, kur kiekvienas žmogus žuvęs, nu, lipdamas Everestą, kažkada buvo labai labai stipriai motyvuotas žmogus.
0: Jo, girdėtų šitą.
2: Tai tą tokį, na... Absurd ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie gali nubaigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai tą renkasi, o kiek vat įstumia kažkokia neaiškita energija, jėga, tai čia man tokios mintis gal ateina.
1: Uh-huh. Bet Silvestro pavyzdys, tai toksai vaizdingas, nes jį galima, nežinau, panašus pavyzdžius gyvenimą surasti daugiau, nežinau, aš kaip medikas, kodėl, pavyzdžiui, pasirinka žmonės studijuoti mediciną, irgi atrodytų, niekam nerekomenduoju toks, vat man, aš esu antrasis talpinistas, kur nieko bendro nenori dar jau kitokiau turėti su medicino studijomis.
0: 10 metų studijavai, tai dabar jau nebeišsisuksi, reiks dirbti.
1: Jo, ir aš žinau kitų, kurie yra labai motyvuoti save taip kankinti, nes tiesą sakant, tai yra tam tikra kančios forma, iš tiesų. Tai dėl to gyvenime tikrai mes galim labai skirtingų tų pavyzdžių surasti ir žmonės turbūt skirtingi motyvai labai veda į atrodytų į kažkokią paskutinę tą stotelę, ne, nuo Everesto viršūnė kažkokia tais, ar ne. Bet gal čia man dar toks įdomus dalykas. Aš taip nenoriu vėl grįžti prie tos banalios gal temos šitos tos nuovargio visuomenės ar ten. Nu, nėra tai banali tema, bet tiesiog daug kalbėti apie tai. Bet apie tą, kad tarsi Silvestras užsiminė, kad tarsi nu, visuomenės spaudimas, ar ne? Tai aš nežinau, ar tu pritartum tam čia, kad mes labai daug dabar tų sunkių dalykų gyvenime darom, nes tarsi ten kažkas spaudžia.
0: Na, aš papildysiu gal tą klausimą. Mes kalbame ir apie tos senus archetipus, toks va, herojus, tūkstančių veidų. Visą laiką turbūt tas spaudimas buvo. Čia mes kažkaip sureikšminam tos savo laikus, kad va, dabar tai čia mus spaudžia būti ypatingais. Seniau irgi žmonės ten keliaudavo kažkur tai į neatrastus kraštus, žūdavo ir panašiai. Tai visą laiką tas vyko, čia žmogaus viduj tas yra.
2: Nu, čia jeigu taip žiūrėtume į tą archetipinę tą dimensiją ir tikėtume, kad tokia yra, nes yra daug kas kritikuoja, sako čia, kad kelis ten atsikartuojančius atradai motyvus, tai čia dar nereiškia, kad visi taip turi gyvena, bet, nu, tai aišku, pavyzdžiui, rodo, kad, nu, ne visi žmonės taip gyvena, bet tai, kad tie motyvai atsikartoja, tai, nu, irgi matyt, kažkokia prasmė to yra, tai aš kažkaip galvojau, žinai, vėl apie tas skirtingas motyvacijas ir apie tą atspaudimą, ką tu sakai, prisimenu, kai keliavau į Peru ir ten, nu, į Machu Picchu be abejo tenais keliauti, pamatyti, tai man tai įdomi dalis, nu, ne tik ten užsičekint pamatyti, bet ir pasidomėti tą visą istoriją, kaip ten kas ten ir, pavyzdžiui, tas atradėjas to Machu Picchu Hairamas Bingemas, tai jisai įdomu ten, kad toj knygai rašo apie tą jo motivaciją, nes tai buvo 1900 dar bijau sumeluoti 11 metai, man atrodo, kada jis atrado Machu Picchu.
1: 20 amžiaus pradžia.
2: Jo, pati pradžia, tai nu, keliauti tas džiunglės visai kitas buvo patyrimas, nei dabar ganėtinai saugiai ten su traukiniu nuvažiuoti ir panašiai, tai tikrai sunki, nelengva ekspedicija, ne iki galo, jis ten, jam aišku buvo, ko jis ten ieško, bet kas ten buvo parašyta, kad jo, nes jis buvo Hairamas Bingemas trečiasis, tai jo tėvas buvo antrasis, senelis pirmasis ir senelis ten labai didelį įtaką padarė žmogus, ten, jeigu gerai atsimenu, ten visus Havajus apkrikštijo, kristianizavo ten kaip misionierius, tada jo tėvui tai kažkas ten nesusiklosti ir kad ta jo motyvacija buvo kažkaip ištaisyta giminės kažkokia tai fiasko, nežinau, tą nesėkmę ir kad jis turi būtinai kažką didaus padaryti ir jam iš pradžių nelabai sekėsi ten nesėkmingų ekspedicijų turėjo, kol pagaliau atrado, bet va, šitas pavyzdys, kodėl man iškilo, kaip veikia ir kolektyviniai dalykai ir kartu nu, ta kartai šeimos žmonių istorija, tai juk mes ir išmokstam šiaip jau sunkiai daryti dalykus, nes galime visai to neišmokti, nes tarkim augom labai saugiose, nežinau, patogiose sąlygos, juk dabar psichologai dažnai kalba apie tuos tėvus sraigtasparnius, kurie
0: taip, kaip?
2: Tėvus sraigtasparniai. Helicopter parents. Angliškai nežinau, ar lietuviškai jau yra oficialus vertimas.
1: Čia ta prasme, kad atskrendi pas savo vaiką?
2: Ne, čia apie tai, kad tu visą laiką esi jo tas palaikytojas, parama visur, kur reikia ir to jau gaunas per daug ir vat tada vaikas nesusiduria su tom reikalingom frustracijom, kaip psichologai kalba, o ta angliška terminas necessary frustrations, tai kad kai kurie psichologai sako, kad labai reikalinga, kad vaikai susidurtų su tom tinkamom frustracijom, kad jie išmoktų ir sunkius dalykus daryti ir apskritai atlaikyti kažkokias frustracijas, o tie tėvai sraigtasparniai būdami, na, iš esmės tai jie labai rūpinas tais vaikais, tai kaip ir ketinimas, tai jų geras, bet kartais nepaskaičiuotas ir jie tada įvelka tuos vaikus į tokias labai labai šiltnamio sąlygas, ko pasekoja jie vėliau sunkiai su tom frustracijom gyvenime susitvarko ir kartu turbūt šiaip jiem sunkiau daryti tos sunkius dalykus, dėl ko čia aš tą išmokimą paminėjau, kad mes nu, išmokstame kažkaip ir jūs turbūt galit kažkokių prisiminimų atrasti iš, nežinau, vaikystės, paauglystės, kur matėt, kaip kas nors, ką nors siekia, nežinau, turėjo ambicijų arba atvirkščiai, kad aplinkui nebuvo nieko, kas ten, nežinau, ko nors siekti ir kaip dirbi su žmonėm, tai visokių tų istorijų išgirsti, kažkas varomas va, šeimos istorijos, ar ne, kad turi būtinai būt, va, žinai, pats gydytojas, tai gyvūna gydytojai dinastijas, ten tėvas, taip, senelis, nu, ir atrodo žmogus įpareigotas, ten to gydytojai tap, nors.
1: Aš čia, va, ir yra tas skirtumas motyvacijų, ten atrodo, net dažnai tame dinastijų tarp ir kalbama apie tokį kaip pašaukimas, ar ne, toks, net aš esu susidūręs, atrodytų ir pats nepriklausau dinastijai, nes mano nieko bendro visoje giminėje nėra su gydytojų ir medikų darbu, bet aš kart susiduriu su kolegomis, kurie yra iš dinastijų. Ir tas žodis pašaukimas jiems atrodo savaime suprantamas.
0: Bet labai geras žodis, čia labai man gerai paaiškina tai, ką aš kalbėjau apie Saulių Damulevičių alpinistą. Tai va, jisai turi tą pašaukimą.
1: Bet ar jūs o tikit pašaukimo metu?
0: Bet čia galima apie tai ir pakalbėti, nes tas, kas tai yra tas pašaukimas, čia gal mes kažkaip išskleisim, bet kai žmogus neturi pašaukimo ir daro kažką, tai jam ir gaunasi toks, žinai, nu kažkaip, ne iki galo. Taip,
1: makaronas, išvok. Ne, aš, o gerai, tu sakai, gerai, nu gerai, tu sakai, kad egzistuoja pašaukimas, kaip Vitaliu, tu manai.
0: Tai turbūt galima psichologiškai išskaidyti, sudėti kompleksų kažkokį aprašą, pašaukimas čia toks, žinai, nu savoka.
2: Bet, nu, šiaip pašaukimas, tai čia tokia, nu, labai skaičiau, literatūrinė, ar ne, poetinė išaiška, galima kalbėti, taip, nužudant visą tą žavesį, to termino labiau apie aiškę žmogaus motivaciją, bet, pavyzdžiui, iškyla vienas autorius, toks Jamesas Hillmanas, tai jisai turėjo tokią parašęs knygą, man atrodo, Gilės teorija vadinas lietuviškai, nėra vertimo, tai aš čia dabar mintysę. Ir čia ir jisai pasiėmė analizuoti visokių žinomų žmonių gyvenimo istorijas, kur sakytume taip vadovėliškai, kad visos gyvenimo sąlygos turėtų neleis žmonėm pasiekti to, ką jie pasiekė, arba kad jie turėtų siekti kai ko labai konkretaus, bet siekia visiškai kito ir jisai aišina, kad nu, kaip yra tas tarsi kažkoks pašaukimas, arba nu, kaip gilė turi tarsi tą užkoduotą. Kaip jinai auks į tą ažalą, tai ir žmogus, nepaisant to, kad yra aplinkos ta įtaka didžiulė, kad jis vis tiek išauksi tai, ką turi išaukti.
0: Čia genuose, žinai, Ignai, va, kaip sako, čia genuose pas tą žmogų kažkas.
2: Tai aišku, labai, nu, čia jeigu imsim labai taip preciziškai, empiriškai žiūrėsim, ar čia tinka tokie imtis keli garsų žmonės, tai turbūt ne, bet man atrodo viltinga.
1: Mokslas sakytų, kad ne.
2: Jo, bet kaip toks būdas kitaip pasižiūrėti į tai, kaip mus veikia aplinka, tai man atrodo jis toks visai viltingas, kad tu gali susidurti su eilė sunkumu, bet vis tiek į kažką gero padaraus išaukti. Ir
1: galim čia eit, jo, einam čia.
2: Čia į kalną kopiam jau toj dūsiaut pradėti.
1: Ne, tai mes jau, žinai, jau užsigrūdinę, jau čia aikštuom penktus metus, tai jau čia. Man tai labai įsimenė tavo pasakymas apie vaikystę. Aš taip, žinai, kai mes šitą temą pasiėmėm apie sunkumus kalbėti, man pasirodė, aš nieko pagalvojau apie vaikystę ir tu užsiminėjai, kad va, vieni turbūt vaikystėje įmatė kažką, kas galbūt siekia, kažkas kažką dirba ir atrodytų, kaip vaikui gal kartais atrodo ir nesąmonė, bet tas užkrečia. Ir tikrai dalis yra tokių, kurie turbūt nieko gyvenime to nematė. Tai toks labai svarbus akcentas, aš taip vaikystė apskritai, gal to nesuvokim net, ar ne, tu galvoji.
2: Nu, aš tai manau, kad svarbus, nes tiek yra tas socialinis mokymas, tai ne tas, kur aktyviai sėdi ir skaitai kažką, bet tiesiog mokaisi stebėdamas kartais net nevalingai, matydamas, kaip kiti elgiasi, ką daro, ko nedaro. Tai dėl to aš tą ir Hillmaną norėjau paminėti, kad aš esu sutikęs ir savo darbę žmonių, kurie pagal visą, nežinau, raidos istorija tų žmonių neturėtų būt, kurie dabar yra.
1: Bet, ta prasme.
2: Nu, ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes nu, labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko. Ir va čia dėl to man, nu, čia tie viltingi dalykai, kad nors raida gali labai sunkių iššūkių iškelti, bet už kažko vis tiek žmogus išsikabina, arba už kažko, kas buvo aplinkoj pozityvaus, kad ir nedaug, bet kartais gal iš kažko, kas viduj žmogus yra. Tai man šitie dalykai įdomus yra. Nu, bet ir kartu tai va tie labai konkretus, ką aš matau, ką daro mano aplinka, tai žinai. Tai dažniausiai pamatysim, kad tie daug pasiekę žmonės, neretai ateina iš kažkokių šeimų, aplinkų, kur jau yra kažkas nemažai kažko pasiekęs, nes tas pagrindas tada siekti sudėtingų kažkokių tikslų yra nu, toks tvirtesnis, kaip galima sakyti, geresnis startas yra.
0: Bet ar tai nesikerta su tais helicopter parents, kad tuo pačiu tie tėvai šiltname augina savo vaikus, nu tokiam vat, geresniem sąlygom. Juos nukreipia labai kažkokį labai aišku tikslą visą laiką. Jie tokie tampa tarsi determinuoti tos savo aplinkos. Nes ta žmogus, kuris patyrė ten kažkokių sunkumų pats savo ieškojimų, nu, jis mažiau determinuotas, jis mažiau apspręstas. ko gero jis, jam gal sunkiau tapti su kažkokiu labai sėkmingu konkrečios profesijos atstovu, bet jo tas herojaus kelias, tai toks irgi, nu, ir ten knygos jau neparašys įdomios.
2: Nu, kas ten žino, aš esu matęs pokštą vieną be vadovėlyje psichologijos, kur ten buvo tokia iliustracija, ačiū mama už ten sveiką gražią vaikystę, dabar niekada netapsiu rašytoja. Tai, nu, kad per...
1: Bet žinai, aš taip besiruošdamas laidą, taip peržvelgiau dar ir tavo, kad tu daliniesi apie savo asmeninį gyvenimą, kiek tai leidžia psichologo ir psichoterapeuto profesija. Ir man taip sukrito, žinai, tema labai sukrito. Tu dalinaisi praeitais metais, kad būdamas 31-erių... Pirmą kartą dalyvai karate pasaulio čempionate ir dar pabrėžiai, kad įprastai tai žmonės daro paauglystėje, iki paauglystės. Tai tu ryžaisi, būdamas jau brandoje sudalyvauti ir ten turbūt susikalt su profesionalais. Tai čia irgi, su, nu, ta prasme, čia mūsų tema. Realiai.
0: Aš kaip tik norėjau klausti, koks yra tavo sunkus dalykas, Vitalijau, šiuo metu?
2: Tai daug tų sunkių dalykų yra, bet nu, karate vienas iš tų, kur aš su visokiais metimais, grįžimais, aš kažkaip vis dar ten, nežinau, kiek dabar bendroj sumoj gaunas, 15 gal metų, 16 gal eina. Sunku skaičiuoti, nes sakau, ne vieną kartą mečiau, ne vieną kartą grįžau, tai bet kažkas vis sugražina mane ten. Kažkokios matyti irgi asmeninės kovos su savim. Bet jo, tas pasaulio čia, aišku, čia reikia tokią žvaigždutę dėti, nes jeigu karatistai klauso, tai juoksis, nes yra daug pasaulio čempionatų, nes nėra vieningos federacijos ir tas, kuriame aš buvau, nėra tas pats pajėgiausias. Tai ten nesuvažiuoja tokie jau hardcore profesionalai, aišku, tai yra rimtis, nu, rimtai sportuojantys žmonės, nemėgėjai, bet nėra tas pats, kas nuvažiuoti, pavyzdžiui, olimpinio karate pasaulio čempionatą, kur ten turi atsirinkti per rinktinę ir ten, nu, labai didžiulė konkurencija.
1: Tai čia žvaigždutė.
2: Jo, žvaigždutė, jo. Aha. Bet, nu, aš kažkaip norėjau, atsirado tą galimybę, pasiūlė man ir aš galvoju, kodėl ne, išbandyti, nieko labai ten nesitikėjau iš savęs, nustebau dar, kaip man ten sekės, kad jeigu dar galbūt, nežinau, su jauduliu, ir kuo susitvarkęs, gal ir daugiau būčiau pasiekęs, nes galvau, kad prastesnis esu, pasirodo, ne toks ir prastas esu, bet tai man ta patirtis labai patiko, kažkaip, bet čia irgi buvo pasirinkimas kažkoks įdėti save, nes man ten komforto tai jokio nebuvo, ten gyveni viešbutį su ten komandos draugu ir tu matai, kaip ten jisai stresuoja, pats stresuoja, nes ten, žinai, vizualizuoja, kaip ten jau kovosi kitą rytą, plus aš nesu kažkok, nes yra
1: tie... Bet kas yra baisiausia šitame? Vat kas tai, nu, suprantu, kad pasirodymas, bet ir...
2: Ati, va čia visada geras klausimas, ko ten tu bijai ir kiekvieną kartą aš vis naujų atsakymų randu, čia kaip Kubriko filme tie garbės keliai apie pirmą pasaulinį karą ir jie ten tuose apkasuose diskutuoja, ar tu čia skausmo bijai, ar mirties iš tikrųjų, kai ten bėgi iš tų apkasų į tą kovą, tai kartais atrodo traumos bijai, kartais atrodo neaišku, ko bijai, nežinau, kartais gal konkurencijos bijai, kad net laikys tos konkurencijos, tai galima čia tų atsakymų atrasti, bet nu, svarbiausia buvo tas olimpinis principas sudalyvauti.
0: Bijom nesėkmės gal dažnai.
1: Bijom nesėkmės?
2: Daug kas bijo, bet vat, aš tikrai žinau, kad aš nesėkmės bijau, nes aš tiek kartų esu pralaimėjęs, kad manęs tai nebeveikia, bet labai šitas veikia, nu, nes aš ir pats dirbu su profesionaliais sportininkais kartais, kad tie, kuriem šiaip labai sekasi arba šiaip nu, gerus tos duomenys turi, tai jie sunkiau susitvarko. Nesim čia panašiai kaip pirmūnas, kaip pirmą kartą gauna, nežinau, prastą pažymį, nežinau, gal jau tik universitetą arba tam kokio egzamino pirmą kartą neišlaikom, tai labai kerta per tą...
1: Pasitikėjimas. Tok,
2: jo. Nes dažnai tie žmonės būna tie, kurie įdeda daug pastangų ir jiem dėl to sekas. Ir tada labai sunku savies talpinti, kad aš galiu įdėti žiauriai daug pastangų ir žinant, kad aš ir prieš tai buvau geras, bet vis tiek gali nepavykti. Tai dėl to čia tie pirmūnai kartais čia visokiuose kontekstuose ir darbe tas būna, ir sporte, ir moksluose tada labai nu, nukenčio, kur, pavyzdžiui, koks nors, kuris taip 6-7 tai svarė, tai jam tas tu, nei šilta, tai nei šalta labai, nes jis savyje talpina daugiau tų tapatumų, kad galiu gerai mokytis, galiu blagai ir kažkaip vis tiek gaunas.
0: Man įdomu šiaip tas sunkų dalykų darimas, pasirinkimas kažkoks tik kasdienybėj. Kiek jisai mums svarbus apskritai mūsų kaip asmens evoliucijai kažkokiai. per visą gyvenimą jis gali lydėti, gali nelydėti tas sunkesnių pasirinkimų, vat visą laiką ta matriso scena, dvi piliulės, raudona ir mėlyna, pasirinki mėlyną, važiuoji savo toliau, viskas gerai, laimingas esi, viskas paprasta, pasirinki raudoną, susiduri su kažkokiais iššūkiais, bet kažko išmoksti, kažkokia tarsi tiesa prieš tave atsiveria.
1: Bet žinai, mes dažnai save šiaip tik kartais apgaudinėjam, nes daryti sunkius dalykus gali ir apgaudinėjant save.
0: Gali daryti dėl laiko, aišku, tos sunkius dalykus.
1: Nežinau, vėlgi, nuo to paprasčiausio keltis anksti ryte dėl kažkokio tais aukštesnio tikslo, nors nei tau keltis ryte patinka, nei gal iš tiesų ten to aukštesnio tikslo tu nori ir apgaudinėjai save. Taip pigi būna.
2: Čia svarbus, nu, tas santykis, koks tavo santykis su tuo, ką tu darai, ar tai yra apie kažkokį fasadą ir feiką, žinai, čia, kad keliuosi vardan kito, ne dėl savęs, tai nu, tada sunkiai ten tada ir išlaikyti, man atrodo, tą testinumą kažkokį sunkių dalykų darimo, dėl to, man atrodo, labai svarbi ta nu, asmeninė kažkokia motyvacija ir atsakymas, kam man to reikia. Čia ne vieną kartą su ir darbe susidūrė su žmonėm, kur nu, kaip viena iš temų buvo padėti suprasti, kodėl jie daro tai, ką daro ir kodėl taip sunkiai daro, nes atrodo, veda kažkoks automatizmas, neša daug kančios, net nebeaišku, kiek naudos ir tada, bet negali sustoti ir čia, man atrodo, vat, kas čia tą pasirinkimą daro, ar ta sąmoningoji žmogaus dalis, ar čia, nežinau, kažkoks kompleksas veda, čia kaip galima, nežinau, adlerietišką perspektyvą paimti, Adleris, jeigu čia nesumeluosiu dabar, jeigu kokie adleriečiai klausys, ar teisingai cituoju, bet jisai kalbėjo apie tą hiperkompensaciją, tai kad kartai žmonės, kurie daro labai labai sunkius dalykus, jie tokiu būdu taip vat kompensuoja tą tokį menką vertiškumo jausmą, kad jie iš tikro bijo kažko labai negalėti, todėl taip reikia stipriai šitą paslėpti po labai labai dideliu galėjimu. Tai čia aišku, negula tai visiems žmonėm, kad dabar kas klauso, pagalvos, o aš čia kažką sunkaus darau, tai aš
1: čia tu kalbi ir aš atpažįstu, čia žinai, labai.
2: Nu čia žinai, ką tu apie mediciną kalbė ir motyvaciją, tai mes kažką pokalbė atsimenu ligonį, kai su psichiatrais kalbėjom, tai ten irgi sakė, aš tą pirmą kartą išgirdau dar studentas būdamas, tai sako, tai tik čia dėl to, kad bijo mirties, tai ir tapo gydytojai, kad galėtų gydyti, žinot, bet čia toks psichoanalitinis požiūris.
1: Tu užsiminėjai apie patirtis su sportininkais, ar aš teisus būsiu, tu dirbi su sportininkais kaip psichologas?
2: Nu, didžioji dalis mano klientų nėra sportininkai, bet aš, nu, kadangi to papildomai dar mokiausi to sporto psichologijos ir šiaip interesas yra, tai jo, dalis darbo būna kartais su sportininkais, kartais su komandom, tai dirbu.
1: Nes mes, nu, sportas nėra vienintelis pavyzdys, kalbant apie kažko tais darymą, sunkaus, sudėtingo siekimą, ne, bet tai yra vienas labai gera iliustracija sportas yra, nes žmonės siekia kažko kartais labai neapčiuopiamo rezultato ten, nežinau, ekranėlyje bėgant ten, nežinau, maratoną, ten spėlioju visiškai atsitiktinai, jūs sakau. Tai man labai įdomu, ar ta vat sporto psichologija, kas ten skleidžiasi pas žmonės, ar ne, su kuo tenka susidurti, su kuo, kokiais klausimais gyvena tie sportininkai, kurie, aš nežinau, su kokio lygio tu sportininkais dirbi, tai man labai įdomu, vat, jų patirtys ir ką tau tai atneša, ką tu išgirsti.
2: Tai iš tikrųjų nėra, kad kažkaip tai labai kitokie žmonės būtų, tai tiesiog sportas yra kitas sritis, kur pasireiškia sunkumai ir kadangi tai yra tų žmonių profesija, tas profesionalus sportas dažno atveju, kai jeigu tai profesionalai ateina, tai ir sukelia tų sunkumų kitokio pobūdžio šiek tiek dėl to, kad nu, jeigu tu šiaip sportuoji ir susiduri su sunkumais, tai galima nebesportuoti, kažką pakeisto profesionaliam sporte. Ta didžioji drama, man atrodo, kad ten esi nu, toks šiaip objektas, nu, kai jau kalbėt apie sportininkus, kurie ten, nežinau, parduodami už tam tikras sumas iš vieno klubo į kitą ir tu keliesi kažkur tavęs nori, kažkur nenori, nu, tai toksai biški.
1: Bet tik aš visą laiką galvau, ką galvoju.
0: Kurios mes iš vis nesuprantam. Man atrodo, dabar kaip paskėjai, aš suprantu, kad paprasti žmonės su tuo apskritai nesusiduria.
1: Bet aš visą laiką pagalvodau, ką gal jaučia žmogus, kur ten mes Sakom, nu, jis parduotas į kito klubo, ten...
2: Aš galvoju, tai vis tiek, žinai, tas parduotas, tai, nu, man atrodo, ten su šautuvu į galvą ir rimtų niekas, tai neparduotas.
1: Ne, akivaizdu, taigi, aš suprantu.
2: Bet kad yra, vat, kažkokia, nu, kad tavo yra rinkos vertė, jau yra toksai, nu, labai netradicinė situacija, daugelis iš mūsų neturim rinkos vertės, ar ne, piniginė prasme įvardintas, bet atsidarius
1: turi,
2: į kokį transfer marktą, ar ne, atsidari kokį nors futbolinko profilį ir ten parašyta kaina jo dabar, kiek jis yra dabar vertas. Taip. Tas, man atrodo, įdomumas to lauko yra, kad ten jau tas sportas jau nebėra susijęs niekaip nei su fizinė sveikata, nei su psichinė sveikata, bet su kažkokiu, nu, to, nu, arti tobulumo sėkimo, nes, nu, vis tiek, jeigu mes kalbam apie jau pasaulinio lygio sportininkus, ar ne, tai ten jau, nežinau, milimetrai kartais lemia. Tai tenais jau, kokio lygio tai yra įtampa, kokio tai lygio yra motivacija, kokio tai yra lygio pasirinkimas kažkuria prasme savelinti, tai ten ir galima ir visokių iškir mazochistinių tam tikrų savybių ras pas to žmonės, bet kitaip be jų, man atrodo, nieks ir netaptų ten visiškai elitinio lygio sportininkas. Tai daug ten įdomių dalykų yra, bet kartu ir ne kažkuo iš esmės skiriasi nuo darbo su daugeliu kitų klientų, nes labai dažnai tai būna, kad atėjo žmogus su sporto psichologijos, sakykim, problemo, mes vis tiek nueinam į tą, iš esmės, beveik tradicinę psichoterapiją, dėl to, kad vis tiek tai liečia jo santykį kažkaip su savim, jo santykį su savo ribotumais, galimybėm, ir tai atsiduriam į tą patį psichoterapijos lauką, kur pagrindinis klausimas, koks yra mano santykis su X dalykų, su savim, su kitais, su kūnu, su, nežinau, su ateitim ir panašus.
1: Bet tas tobulėjimas iki begalybės akcentas, tai toks svarbus, man atrodo, ar ne? Mes ne kiekvienas turim jį nors.
0: Dabar labai daug turbūt visuomeniai šito tobulėjimo, toksai jau čia socialinių tinklų trendas, looks maxingas, disco maxingas, ten kažką tai tu bet kokią sritį gali pasimti ir maxinį bandai išspausti maksimaliai, kiek tu gali, kiek tu sugebi iš to, negu tavo kaip medikui pasakysiu, koks fiber maxingas.
1: Kad, na, tu... Prasme, skaidulų?
0: Taip, kad tu, reiškia, optimalų skaidulų kiekį turi suvalgyti ir maxinį viską. Tai galima taip labai gyventi, labai tiesiog įsitraukti į tą. Čia mes galim paliupę dar nepraeiti.
2: Gerai, tai ves kiltų.
1: Va čia praėjimas.
2: Man atrodo, kad mes jau buvom.
1: Va čia praėjimas.
0: Čia kažkur turi būti praėjimas.
1: Čia va šitas kampas.
2: Kai mes nagrinėjom su jumis tą temą, kodėl žmonės tuos sunkius dalykus pasirenka, tai dėl ko taip apie tuos archetipinius dalykus man ir norėjęs paminėti, archetipinius tuos motyvus, kad kažkaip, nu, negali žmonės, daug bent jau žmonių, taip labai ilgai nieko nedaryti ir jie vis tiek kažką pasirenka, tai kažkokie vidiniai tie dalykai nuveda, bet į tą klausimą bandant kažkaip atsakyti, kaip kad suteiktų kuo daugiau, tai nu, čia vėl linksniuosiu tuos pačius dalykus, bet koks žmogaus santykis su to, ką jis pasirenka, kiek iš čia renkas iš viso pagal savo, nu, nežinau, vidinį pasaulį, kad ir kaip banaliai skambėtų, bet juk daugiausiai tų netitikimų įvyksta tada, kai žmonės nuveda, vat, nu, vat, tai ką tu minėjai, kažkokia, na, visuomenė, sociumo, ar ne, spaudžianti tą energiją, nežinau, tėvų norai, nežinau, kažkieno norai, ir tada, kai tai to, nėra to santykio su mano paties vidiniais dalykais, tai tada žmonės, nu, aš turiu mano profesinę patirtį, sako, kad neretai nueina į pasirinkimus, kurie gali būti labai efektyvus, nešti daug pinigų, pavyzdžiui, kaip kalbėsim apie profesinius pasirinkimus, bet, nu, net nešti to kažkokio jausmo, kurį, nu, ne visada gal galima laimę apibūdinti, kažkam svarbiau prasmė būtų, kažkam kažkoks pilnatvės išgyvenimas, tai čia ta fenomenologija gali skirtinga būti, bet, man atrodo, svarbiausias tas momentas, kiek tie sunkius pasirinkimai su kažkokiais vidiniais dalykais siejasi, o kiek, nes jeigu jie yra vis tiek kažkokie primesti, tai... Nu, tada ir gaunas, kad padarai ir tada toks įsėdi ir, nu, nelabai aišku, kodėl čia kankinais, nes aš taip galvoju iš tokios istorinės perspektyvos, kad nu, mes dabar tai labai daug galim rinktis, ką daryti, ko nedaryti sunkiai, kur, nežinau, dar koks 150 metų atgal, nu, šiaip viskas buvo sunku, ką ten žmonės darė, išgyvent sunku, prasimaitint sunku, į lažą reikia eiti, jeigu matėt filmą atgal į ateitį, berods ta trečia dalis, kurie į praeitį nukeliauja, tai ten yra kažkokia scena, kur sako tiem westernas, ten man atrodo yra westerno laikai, tai sako tiem žmonėm, kad pamatysit po 40 metų žmonės savo norų bėgios. Nu ir tie tokie kažkaip.
0: Tam tikrą prasme primesti tie, mes nuo ko gal ir pradėjom, kad dažnai tie sunkus dalykai mūsų visuomeniai tampa vis dažniau primetami, kad tai nėra mūsų kažkoks tai vidinis troškimas. Kartais atrodo
1: kultūrinis gal čia
0: labai žmogus žiūri ir laukia, vat kada jį pramuš, kaip sako, žinai, pribrendo, vat kažką jisai ten sėdėjo sofos, paėmė ir padarė, kažkoks įvyko pokytis, nežinau, nu stiprus

0: pokytis, tokia transformacija. Ir kartais lauki, kokiam nors žmogui, kur tu norėtum, kad jam ta transformacija įvyktų, bet kaip neįvyksta, taip neįvyksta, viskas tik tai važiuoja arba vienodai, arba dar prastėja. Tai va toksai, ir tada atrodo, kaip paskatinti jį, tą, kuriam reikia to sunkaus dalyko. Nes dalis žmonių, vat kaip mes kalbėjom, neria, mes kalbėjom apie tuos drąsuolius, iš esmės beveik visą laiką, kurie ima čiumpa tuos sunkius dalykus, o kita dalis, kurie jų bijo, visaip vengia, stumia nuo savęs, ką su jais daryti, ar jiem reikia, gal reikia, nes kitiem reikia, kad jie paimtų, ką nors sunkaus savo gyvenime padarytų.
1: Ir čia tas paradoksas, ar mes galim pirver žmogų daryti tai, ko jis nenori, arba kam nėra pasirengęs, tai labai sudėtinga. Man atrodo tą padaryti, bet man šiaip vėl dabar mintis atėjo klausant ir ką jūs sakot, kad mes kalbėjom apie šiandien, vat vaikščiodami apie tą sunkumų darymą, apie tą labai tokį tiesioginę prasme, vat kažkoks iššūkis, sunkumas, vat ten lipti Everestą, bėgti, siekti kažkokių ten peržengti savo asmeninių ribų, bet jeigu mes žiūrėsim tą, ne, grįžtų į pradžią tą herojaus kelionę, tą archetipinę, tai kažkam herojaus kelionė gali būti išeiti iš nelaimingų santykių ir tas diskomfortas, su kuriuo reikia susidurti, tai ten yra, o ne į Everestą, kažkam bus į Everestą. Ir čia, kad nu, tie, kas klauso, nesusidarytų įspūdį, kad transformacija gali vykti tik tais fizinę savo kažkokias ribas peržengia.
0: Vaiką auginti kokį nors.
1: Vaiką auginti irgi.
0: Labai nelengvas
1: ten taip transformacija, tu nori, nenori vyks kažkokia, tai gali net ne fantazuoti apie transformaciją, bet jin automatiškai vyksta, nes tiesiog tas pokytis per nelyg didelis, kad jis niekaip nepavyktų, bet kalbant apie tą, nu, herojaus kelionę, kaip ten pasakose būna, taigi ten visokių tų turinių, visokių pabaigų, ir kai žiūrim apie žmogaus gyvenimo kontekstą, tai jo kiekvienam ta herojaus kelionė gali būti kitokia, todėl čia nereiktų tai primityviai suvokti tik kaip labai tiesioginio sunkumo.
2: Toks pasivaikščiojimas šiandieną su Vitalijumi Gafurovu, psichologu, psichoterapeutu. Ir puikiai žinomas tinklalaidės Dialogas vienu iš bendro įkūrėjų. Tiesą sakant, praėjusiais metais mes kalbėjomės su Gediminu Tumėnu, kuris taip pat yra Vitalijaus kolega, kitas tinklalaidės Dialogas kūrėjas. Ir kalbėjomės tais praėjusiais metais apie ilgą ir kartais sunku, kartais ir labai įdomų gyvenimą. Kalbėjomės apie techno-optimizmą.
0: Taip, ir šiaip laida tapo viena iš klausomiausių būtent platformoje Spotify, kurie klauso mūsų tenai. O kas negirdėjote laidos, tai taip pat rekomenduojame, tikrai labai įdomus pokalbis. Ir galite paklausyti laidų su abiem Dialogo kūrėjais, kaip jie kalba, kai jie nėra būtent savo laidoje.
2: Ir man labai, labai įdomu ir labai patinka, kad mes gal net šiek tiek tyčia tą darėme, kad tiek Gediminą, tiek Vitalijų pakvietėm pasikalbėti temomis, kurios nėra, taip žinai, pasakyti, lengvai kabantis vaisius jiems. Tai, kiek žinau, tiek Vitalijus, tiek Gediminas papildomai ir domėjosi, skaitė, ar tai tokia tema, kurią ne kiekvieną dieną gvildinė savo darbe. Tai buvo man tas labai įdomu, bet žinai, ar tu pats, Silvestrai, jauti kažkokį spaudimą šiuolaikinėje visuomenėje imtis keistų sunkių darbučių, šiek tiek užsiminiai čia, kad savo šimto žygių vasarą, ir ar tai nebuvo kažkoks iš visuomenės spaudimas padaryti kažkokį didelį projektą?
0: Na, nebuvo, tai tiesą sakant, iš visuomenės spaudimas man buvo toks ironiškas noras pastatyti tokį projektą, tai visai mega projektų manijai, kur, kaip jau sakiau, lietuviai plaukia per vandenynus, eina per žemynus pėsčiomis ir panašiai. Bet šią vasarą praėjus metams po to savo šimto žygių vasaros, kur tikrai na, visą vasarą nulėmė, ką aš veikiau visą vasarą, ta veikla, ta idėja, aš šiek tiek ilgiuosi, nes aš suprantu, kad kaip aš intensyviai gyvenau praėjusią vasarą, aš kiekvieną dieną eidavau kažkur. Dabar aš daug visko veikiu, leidžiu šašaunį laiką, dirbu atostogauju, bet na, nesu priverstas kažkur vaikščioti. Tai vis tik tai tokie iššūkiai mūsų stato kartais į tokią nepatogią būti, į nepatogią būti, bet tuo pačiu atneša labai daug ir dabar aš suprantu, kad pernykštė vasara būtent dėl to šimto žygių man liks visą gyvenimą ypatinga.
2: Aš šiaip visų įsitikinęs, nieko neįpagrįsta to mano nuomonė, gal nu gerai pagrįsta empirinė patirtimi ir stebėjimais, kad visgi mes darom ir užsiimam sunkiais dalykais šiuolaikiniame pasaulyje iš kartais ir iš to stimulų trūkumo, kai yra tiek daug visko aplinkoje ir ne, ir ypatingai...
0: Perteklius,
2: taip. Tai yra labai turbūt irgi banalu,

0: kaip kalbėti apie kažkokius kitus psichologinius fenomenus, bet man atrodo, kad taip yra, nes yra perteklius ir galbūt, pats ir nekopiu į Everestą, nesirenku Iron Man dalyvauti varžybose, bet jaučiu, kad kartais norisi kažkokio grandiozinio, vien dėl to, kad atrodo, kad kažkas kitas daro. Čia ir tu paprasčiausias pavyzdys, nežinau.
1: Tu palauk vidutinio amžiaus dar, Ignai.
0: Taip, man užtenka ir ketvirčio amžiaus. Bet žinai, kur kaip pavyzdys yra vasaros atostogos, kai kartais norisi, mes lietuviai ypatingai, kai jas tos vasaros iš viso laiko turim nedaug, tai ją norim taip ištaškyti, taip kiekvieną minutę, taip išspaus, kaip iš citrinos sultis paskutinės.
1: Iš tikrųjų, gyvendami ir tose šiaurės kraštuose vasarą reikia atidirbti, mes turim kiekvieną savaitgalį kažkur vykti, kažkur keliauti, būti daug kartų prie jūros, išsimaudyti kuo daugiau ežerų. Taip, yra tas spaudimas ir aš jį labai seniai jaučiu ir bandau jam priešintis kažkokiu būdu.
0: Tai aš tikiu, kad tai yra vienas iš akcentų, mes jį šiek tiek laidoje palietėme, kad darom tai, nes kiti daro, bet turbūt tuose sunkiuose pasirinkimuose, kodėl mes kartais įgyvendinam didelius žygdarbius ir renkamės juos daryti, tai turbūt yra ir daugiau tų psichologinių aspektų, kuriuos mes su Vitalijum ir aptarėm.
1: Tai tiek šiandien, sugrįšim vėl po 2 savaičių, vėl su naujų pašnekovų, vėl su nauja kelione.
0: Aš tikiuosi, kad aš manau, net netikiuosi, aš žinau, kad šitame sezone tikrai bus dar žmonių, kurių gyvenimuose buvo tikrai sunkių žygdarbių, sunkių pasirinkimų ir mes dar turbūt grįšim prie šitos temos natūraliai ir neišvengiamai turbūt. Jeigu norite paklausyti vis mūsų laidas, tai laidas tikrai surasite LRT radiotekoje, kaip ir visas LRT radio laidas. O čia buvo laida 5 km, su jumis kaip visada buvo Ignas Klėjus.
1: Ir Silvestras Dikčius.
0: Iki kitų kartų.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti $40 milijardų alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti.
2: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia $10 milijardų ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų. Taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakcija į jo karą su Irano. Taip pat minėjo galimybę išvesti visus karius iš Europos, kaip bausmę esą už tai, kad Europa pernelyg atvira imigrantams ir žaliai energetikai. Jis taip pat dar sik pakartojo, jo Grenlandija turi kontroliuoti ne Daniją, o Ameriką. Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis.
3: Kalba tą patį tai, ką kalbėjo ir Baltuosiuose rūmuose visus šiuos metus. Paklaustas apie Iraną, jis toliau skundėsi, kad Europos sąjungininkai liko per toli nuo Irano karo, nepadėjo jungtinėms valstijoms, kvestionavo, ar Europos sąjungininkai padėtų, jeigu Amerikai iškiltų bėda. Ir paklaustas apie Grenlandiją, vėl pradėjo kalbėti apie tai, kad ši sąjungininkai, Danijai priklausanti sala, turėtų priklausyti jungtinėms valstijoms. Taigi, NATO viršūnių susitikimas prasidėjo taip, kaip nenorėjo, kad prasidėtų europiečiai. Danijos premjerė jau turėjo atsakyti Donaldui Trumpui, kartoti tą frazę, kurią taip pat kartojo visus pastaruosius metus, kad tikisi, jog sąjungininkai gerbs Danijos teritorinį vientisumą. Tačiau, na, visgi vyrauja dar toks nuosaikus optimizmas, kad rytoj pagrindinė viršūnių susitikimo diena, ta atmosfera lyderių posėdžių salėje bus geresnė.
1: Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis. Didžiausia Rusijos Omsko naftos perdirbimo gamykla po Ukrainos dronų smūgio sustabdė veiklą. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters remdamasi šaltiniais. Skelbiama, kad per ataką buvo apgadinti pagrindiniai naftos perdirbimo įrenginiai, todėl sustabdyta benzino ir dizelino prekyba Sankt Peterburgo biržoje. Ukrainos kariuomenė patvirtino smūgį gamyklai, esančiai maždaug už pustrečio tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Rusijos pareigūnai kol kas situacijos nekomentuoja. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė, o prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia, tai yra 8, buvo Nemuno aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija, tam turėtų būti rengiamas referendumas.
4: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti.

0: Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Nemuno aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
2: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams kirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Nemuno aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl slapto CŽV kalėjimo veiklo šalies teritorijoje. Apie tai pirmas paskelbė portalas 15 min. Strasbūro teismas nustatė, kad Saudo Arabijos pilietis Abdas Al-Rahimas Huseinas Al-Nashiri 2005-2006 metais buvo neteisėtai laikomas CŽV įstaigoje Lietuvoje. Teismas priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir nurodė Lietuvos vyriausybei kreiptis į Jungtinės valstijas dėl garantijų, kad jam nebūtų skirta mirties bausmė. Vyras, kuris šiuo metu laikomas Amerikos administruojamoje Guantanamo bazėje, yra kaltinamas prisidėjęs prie kelių didelių teroristinių išpolių prieš Jungtinės valstijas ir jo sąjungininkų interesus. Tai trečias kartas, kai Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo. Tuo metu pati Lietuva oficialiai nepripažįsta, kad jos teritorijoje toks kalėjimas veikė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Vienu svarbiausių prioritetų jis įvardijo demografiją. Programoje taip pat numatytas didesnis dėmesys vyresnio amžiaus žmonių finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje žadama skirti tiek lėšų, kiek reikės kariuomenės poreikiams, stiprinti oro gynybą, apsaugą nuo bepiločių ir plėtoti Baltijos gynybos liniją. Kreipdamasis į parlamentarus, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenės susiskaldimą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
3: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Liberalų lyderiai Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei į vidaus reikalų ministrus paskirto Martyno Katelino kompetencijos.
4: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris netrodo nei labai patyręs šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas ponas Katelinas į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti 27 metų šalies prezidento rinkimuose. Tokį pareiškimą jį padarė po to, kai kiek anksčiau šiandien apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamentų lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako skūsianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtina, esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėlionės, kad partijos kandidatu galėtų tapti dabartinis nacionalinio sambūrio pirmininkas Jordanas Bardelė. Per Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizitą Sirijoje netoli viešbučio Damaske, kuriame jis buvo apsistojęs, nugriaudėjo du sprogimai. Per juos sužeista mažiausiai 18 žmonių. Tuo metu Prancūzijos prezidento viešbutyje nebuvo, jis buvo išvykęs į susitikimą su Sirijos prezidentu Ahmedu Al-Shara. Prieš 2 metus režimą nuvertęs prezidentas tikisi atkurti santykius su Europa ir žlugusia valstybe. Susitikimo su Šara metu Emanuelis Makronas sakė, kad ilgalaikis tikslas šalyje turėtų būti susijęs ne tik su atstatymu, bet ir siekiu paversti Siriją regiono logistikos prekybos centru.
5: Be pradinio etapo stabilizavimo ir atstatymo taip pat svarbu, kad Sirija ilgainiui taptų regioniniu centru, kad taptų vieta, kurioje būtų galima kurti platesnę strategiją ir visų pirma kurti naujas prekybos grandines, energetikos ir duomenų koridorius, kurie beje sumažintų su dabartinėmis operacijomis regione susijusią riziką. Ir tai, kas įvyko ir vis dar vyksta, nors ir mažesnių mastų, Hormūzo sąsiauryje. Siaurija puikiai parodo to svarbą.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvų keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasiimti asmeninį rankinį bagažą, o už ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujajame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bilieto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisyklės oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninės įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai, be jokio papildomo prašymo ir įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujosios taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Tarptautinis olimpinis komitetas pranešė, kad atsisako rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžyti sportininkams iš Rusijos. Skelbiama, kad prasidėjus kvalifikacijai 28-ųjų Los Andželo olimpinės žaidynės, anksčiau galioja draudimai rekomendacijos dėl Rusijos sportininkų dalyvavimo turnyruose nebėra taikomi. Tarptautinis olimpinis komitetas nerengs tarptautinių varžybų Rusijoje ir nekvies Rusijos valdžios atstovų į renginius, o sprendimas dėl Rusijos vėliavos ir himno olimpinėse žaidynėse bus priimtas vėliau. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė nusivylusi šiuo sprendimu.
6: Jiem bus sustiprinta dopingo kontrolė, bet kokia atveju vis tiek sprendimas nuvilinantis. Tik kalbėjau su kolega, su kuriuo palaikom labai glaudų ryšį, Ukrainos olimpinio komiteto prezidentu Vadimu Gucaitu, lygiai taip pat nusivylęs, bet padaryti jau nemanau, kad kažką galima.
1: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Gargžduose vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 71-74 pralaimėjo Izraelio krepšininkėms. Jau rytoj Egidijaus Zenevičiaus auklėtinė startuos atkrintamosiose. Kauno Žalgirio futbolininkai lygiosiomis pradėjo atranką į UEFA čempionų lygos turnyrą. Lietuvos čempionai namuose 1-1 sužaidė su ekipa iš Kosovo Džinalio Dritos klubo. Atsakomosios atrankos rungtynės Liepos 14-ąją vyks Kosove. Pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalyje Argentina 3-2 įveikė Egiptą. Šią pergalę pasaulio čempionai pasiekė nepaisant to, kad dar 79 rungtynių minutę atsiliko rezultatu 0-2. Pergalingą įvartį 92 minutę pelnė Argentinos saugas Enzo Fernandesas. Ketvirtfinalyje Argentina susitiks su Šveicarijos ir Kolumbijos akistatos nugalėtoja. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vyraus trumpi, lietus kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. 10 valandų vakaro 12 minučių.
7: LRT radijas.
8: Žvaigždė žiūri į žemę.

Labas vakaras. Aš, Rimantas Bagdzevičius, šį vakarą skaitysiu jums Kornelijaus Platelio eilėraščius iš jo knygos su Ferdinandu. Bandome taikytis. Kodėl Ferdinandai atrodo lyg nesutartume? Ginčiamės ir baramės? Ar kad drama mums regis tauresnis žanras už komediją, net turint omenyje tą dieviškąją? Juk žanras netaip svarbu. Svarbiau tikrovė ir kaip ją atliepiame, jeigu ji mūsų neglosto, nelengva ir mums išsaugoti glostimo įgūdžius. Pats nekartą sakei, kad pasaulį, ko gero, sutvėrė negerasis dievulis, o tas nelabasis kirmis, kad ir paslėptas švytinčiame debesyje po to. Bet kam dėl to mums kaltinti vienas kitą? Geriau pasiguoskime, tarkime gerą žodį, vienas kitam pagirkime už ką nors, juo labiau, kad laiko dramoms per daug nebeturim, o ką turime vienas be kito. Sakai, tau sunku sugalvoti, už ką pagirti mane? Nelengva ir man, bet štai, giriu, kad esi betarpiškas, nuolat sakai, kas ant seilės, bet nesispjaudai, bent jau ne visada. Ir pašnekovas neblogas, ką čia dar? Kuriamės alibi. Tikrai niekada nebuvome kokioje nors dabartyje, praeities kartėlis ir ateities lūkesčiai gali paliudyti, ponė tyrėjau. Sakot, jie neįtikėtini, net jei nuoširdus? Tuomet apklauskite liudininkus, kurie ten buvo, bendradarbius, pažįstamus, artimuosius, katę ant kelių, ir tuos, kurie mus regėjo kitur, virtualius ekranus, vaizdo kameras, įrašus, pagaliau tuos visus poetinius prasimanimus. Nebuvom šiame pasaulyje, todėl negalėjome kuo nors nusikalsti, bet jis apklausė aistros objektus ir potraukius, svaigulius, mūsų ego, visa tai, kuo buvome nebūdami, regis niekur, ir kurpę kaltinimus esame nusidėję kančios vengimu, kaltumo prezumpcijos nesilaikimu, nelegaliais įvardyjimais, bendrų jausmų ignoravimu, dar kažkokiais veiksmais, ir dabar atsakyti teks už tai, ko gerai nepamenam, kas nelyg moneta ar koks raktas įsmuko į plyšį tarp praeities kartėlio ir ateities lūkesčių. Nepavydėtina. Pripažįstame ritualų svarbą. Jeigu jau toks religingas dedies, Ferdinandai, ar vykdai kokias nors apeigas, asmenines ar bendruomenines, ar aukoji savo dievams, o gal aukojiesi pats? Nepurkštauk, neketinu šaipytis. Juk pats supranti, kad be peigų tikintysis
tai tik tikėtojas nepatikrintomis istorijomis, mitofagas, poetas geriausių atvejų arba plepys blogiausių, neprašomas dauginantis nekartą daugintus vaizdinius. Klausi, kaip aš atnašauju tam savo dievui, kurio net vardą bijau ištarti, patikinu, apeigas vykdau ir per jas jame deponuoju bemaž visą aš. Sakai, mūsų apeigos daug kuo panašios, kalbėjimas, žodžio auka, taip sakant, nežinantys kalba ir klausi, kuriai prisiskirsim bendruomeniai, taip ji išskydusi, kiek bet gausi, iškalbinga, tegu įvairiai susivokianti. Tačiau netylėkime, dar neištarkime kuo daugiau tų prasmingų jausmus gaivinančių žodžių ir gestų, kuo raiškiau paslėpkim po jais tuos savo bemaž su dievais ir mumis juose. Nesileidžiame menkinami. Manau, Ferdinandai, turime nesileisti menkinami. Net jeigu mums taip tik atrodo, drąsiau pareikškime nuomonę bei reikalavimus, net ne visai suprastais ir su mumis nesusijusiais klausimais, ir visi pamatys, kad mums ne vis tiek, turime tvirtą poziciją, aiškiai regime ateitį, klausi, ar tai ne dėl to, kad mudviem trūksta kiek siauresnės veiklos ir platesnio akiračio, kad esam pažemintieji ir nuskriaustieji, nes patys taip jaučiamės, nors negalime to pripažinti. Skaičiau tokią knygą kadaise, ji man nepatiko. Ir ką? Dėl to turim leistis menkinami? Kaip nemenkina niekas? Kokia dar savimenka? Jau tu mane menkini pliaukšdamas šias nesąmonės. Štai imsiu ir pasakysiu savo atskirą nuomonę apie žmoniją ir gamtą. Maža nepasirodys.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Riutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti.
2: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia 10 milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų. Taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Tuo metu Turkija atvykęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakciją į jo karą su Iranu, taip pat minėjo galimybę išvesti visus karius iš Europos, kaip bausmę esą už tai, kad Europa pernelyg atvira imigrantams ir žaliai energetikai. Jis taip pat dar sik pakartojo, jog Grenlandija turi kontroliuoti ne Daniją, o Ameriką. Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis.
3: Kalba tą patį tai, ką kalbėjo ir Baltuosiuose rūmuose visus šiuos metus. Paklaustas apie Iraną, jis toliau skundėsi, kad Europos sąjungininkai liko per toli nuo Irano karo, nepadėjo jungtinėms valstijoms, kvestionavo, ar Europos sąjungininkai padėtų, jeigu Amerikai iškiltų bėda. Ir paklaustas apie Grenlandiją, vėl pradėjo kalbėti apie tai, kad ši sąjungininkai, Danijai priklausanti sala, turėtų priklausyti jungtinėms valstijoms. Taigi, NATO viršūnių susitikimas prasidėjo taip, kaip nenorėjo, kad prasidėtų europiečiai. Danijos premjerė jau turėjo atsakyti Donaldui Trumpui, kartoti tą frazę, kurią taip pat kartojo visus pastaruosius metus, kad tikisi, jog sąjungininkai gerbs Danijos teritorinį vientisumą. Tačiau, na, visgi vyrauja dar toks nuosaikus optimizmas, kad rytoj pagrindinė viršūnių susitikimo diena, ta atmosfera lyderių posėdžių salėje bus geresnė.
1: Ankaroje esantis LRT reporteris Mindaugas Laukagalis. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti kitais metais vyksiančiose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau šiandien apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako, skusianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtinta esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėlionės, kad partijos kandidatu galėtų tapti dabartinis nacionalinio sambūrio pirmininkas Jordanas Bordelia. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė. Prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausia tai yra 8 buvo Nemuno Aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija, tam turėtų būti rengiamas referendumas.
4: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, skirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Taip kalbėjo Juozas Olekas, Seimo pirmininkas, jis teigia, kad referendumas nėra būtinas, kad būtų pakeista konstitucija. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas, temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausianti kitais metais vyksiančiuose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako skusianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėliones, kas taps partijos kandidatu. Dabar Marine Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
2: Jordan Bardella.
1: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti.
3: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia 10 milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palidovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų, taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Europos parlamentas patvirtino naujas taisyklės lėktuvo keleiviams. Pagal jas keleiviai ir toliau galės nemokamai pasimti asmeninį rankinį bagažą, o už ilgiau nei 3 valandas vėluojančius skrydžius išliks teisė į kompensaciją. Naujajame reglamente taip pat numatyta, kad oro linijos turės aiškiai nurodyti galutinę bileto kainą su įskaičiuotu rankiniu bagažu. Pagal naujas taisyklės oro linijos nebegalės taikyti mokesčių už vardo ar pavardės rašybos klaidų taisymą, o elektroninis įlaipinimo bilietas keleiviams turės būti suteikiamas automatiškai be jokio papildomo prašymo ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios nuo kitų metų. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad kilus poreikiui Lietuvoje galėtų būti dislokuojamas branduolinis ginklas. Tai draudžia konstitucijoje esanti nuostata, kurią siūloma išbraukti. Už tai balsavo 89 parlamentarai, 6 susilaikė. Prieš balsavo 11 parlamentarų, iš kurių daugiausiai tai yra 8, buvo Nemuno Aušros frakcijos nariai. Pasak aušriečio Aido Gedvilo, dėl konstitucijos keitimo reikalinga diskusija. Tam turėtų būti rengiamas referendumas.
4: Šis klausimas paliečia ne tik gynybos strategiją, bet ir valstybės identitetą. Todėl tokie sprendimai reikalauja aukščiausio demokratinio legitimumo. Mes nesakome, kad diskusija neturi vykti. Priešingai, ji turi būti atvira, argumentuota ir paremta profesionaliais nacionalinio saugumo vertinimais.
1: Nemuno Aušros frakcijos narys Aidas Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, kad būtų pakeista konstitucija ir Lietuvoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, referendumas nebūtinas.
5: Mūsų iniciatyva, man atrodo, yra svarbi ir žinant, kokia yra situacija, tai galime padaryti ir be referendumų. Konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje būti branduoliniams ginklams, kirus agresijos grėsmei, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesų.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietos.

0: Su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Zarasų rajone sutiktus gyventojus.
3: Diena ir naktį dunda ir dunda ir dunda. Langai va taip va.
4: Blogiausia, kad sninga visur vienu metu, žolė auga visur vienu metu, o žmonių, darbuotojų turim kiek turim.
5: Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
6: Mažiau nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus. Tai čia, šiek tiek absurdas.
2: Tokie pokalbiai ir diskusijos kiekvieną savaitę vyksta vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Pokalbiai neplanuoti, neparuošti ir dažniausiai, kiek įmanoma labiau, nuoširdus. Šis epizodas 27. Pamažu artėjau, kai būsiu aplankęs pusę šalies savivaldybių. Liks dar tiek pat. Šios laidos pabaigoje pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie naują ES tvarką apmokestinant pigias siuntas iš Kinijos. Galbūt tai keis jų vartojimo įpročius. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Zarasų rajono savivaldybėje.

0: Pasienio ruožas, vidurdienis. Priparkavau automobilį ir tuoj žengsiu į parką ieškoti žmonių. Kuo vardu?
1: Olga.
0: Olga, mes Zarasų centre susitikom. Ar jūs iš čia?
1: Iš čia, iš Zarasų.
0: Kaip laikotės?
1: Labai gerai.
0: Gyvena čia vietinė gyventa?
1: Da, čia gyvenu, netoli va.
0: Ilgai?
1: 30 metų, taip iš kaimo, čia, Zarasų rajonas.
0: Kaip jums Zarasai?
1: Labai patinka man.
0: Kuo?
1: Nu, visko, kaip teisingai pasakyti. Daug ežerų labai, labai gražu.
0: Gamta?
1: Gamta, užmiršau žodžiu.
0: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, kaip žmogus, kuo užsiimat, ką veikiat?
1: Aš dirbu ligoninėje, slaugos skyriui.
0: Kaip šitas darbas jums?
1: Labai sunkus.
0: Koks užimtumas būna?
1: Į pampersų reikia keisti ir maitinti reikia, ir išvesti į lauką žmonės, labai daug.
0: Ar daug nepasitenkinusių žmonių?
1: Daug.
0: Kuo jie skundžiasi, pavyzdžiui?
1: Nu, daugiausia giminė. To ne taip žiūrėjom, to ne taip šipsuojasi, to taip.
0: Savais.
1: Pati ligoninė labai geri.
0: O kolegų ar netrūksta?
1: Ne.
0: Nėra kaip, kad kai kur būna, kad ir slaugytojų piški maža ir...
1: Nu, slaugytojų. Saugos padėjo, tak yra. A slaugytojų mažai. Mažoka neužtenka. Niekas nenori mokintis.
0: O atlyginimas?
1: Nu, dabar aš nieko.
0: Gerėja.
1: Nu, reikia jį padirbti. Viršvalandžių.
0: Aš Zarasuose buvau matyti prieš kokius 4 metus ir mes čia irgi buvom su radiju ir kalbėjom, kad važiuoja vat ir dabar labai daug sunkiasvorių automobilių, dulka, keliai gadinasi. Ar kas per 4 metus pasitaisė?
1: Kol kas nieko, nepasitaisė tikrai, ne žado aplinkelis, tai kol kas nėra, pasitaisė dažnai įmanoma. Diena ir naktį, dunda, langai, va taip va, ne, reikia aplinkelis, tikrai reikia.
0: Važiuodamas mačiau, kad ten kažkokį lyg ir tiltą stato.
1: Tam senas labai buvo tiltas, dabar tvarko.
0: Bet čia ne aplinkelis?
1: Ne. Aplinkelis bus nuo Vilnius važiuoti, jeigu ten kažkur taip yra miška, oi, ten bus.
0: O tai ką savivaldybė apie tą aplinkelį sako?
1: Sako, kad darysiu.
0: Ir tiek ir sako. Ir taip ir nepadaro.
1: Nu, gal padarys. Pinigų gal neužtenka. Padarys. Tikėsim, kad padarys.
0: Štai taip skamba sunkvežimis. Čia tokie tašyti akmenys, prie pat bažnyčios, baltos ant kalnelio iškilusios. Kuo vardu?
2: Aurelija.
0: Aurelija, aš jūs ką tik pasigavau labai agresyviai gatvėje. Jūs labai nenorėjot kalbėti, bet vis dėlto sutikot ir pasakėt, kad esat seniūnė. Seniūnė ko?
2: Zarasų seniūnijos seniūnė.
0: Kaip sekasi?
2: Gerai, bet būna, aišku, įvairių dienų sunkių. Pats darbas sunkus toks ir atsakingas, nes dirbi su žmonėmis, su jų problemom, tai o problemos atsitinka kiekvieną dieną. Tai tų sprendimų reikia ieškoti kiekvieną kartą. Vieniem įtinki, kitiems ne. Taigi darbas įdomus.
0: Aurelija, ar jūsų telefono numerį turi visi Zarasuose?
2: Bent jau viešai skelbiamas. Tai manau, kad labai ilgai ieškoti nereikėtų. Tai žmonės tikrai ir skambina, ir rašo. Tai dabar per visus socialinius tinklus lengva surasti. Nereikia telefono numerio turėti. Gali rašyti viešai, gali rašyti messengerį į visus puslapius, kuriuose sprendžiamas problemas. Nesislepiam nuo žmonių.
0: Bet turit ir asmeninį.
2: Taip, turiu ir asmeninį, bet ir jį dažnai žino.
0: Taip, dabar žiūrėkit, aš buvau paskutinį kartą Zarasuose prieš kokius 4 metus. Ir tada mes čia su radiju buvom atvažiavę ir kalbėjom, kad važiuoja daug sunkvežimių, dulka ir keliai gadinasi. Olga dabar sutikta sakė, kad, nu, žinokit, žadat aplinkelį, nėra aplinkelio. Aš iš jūsų tiesiai paklausiu, kada bus aplinkelis.
2: Aplinkelis tikrai bus, kiek žinau, iš rajono merės, nes ir netgi jei neklystų, 27 metais jau net prasidės viešieji pirkimai ar projektavimo darbų ar kažkas panašaus, taigi tos sutartys tikrai sudaromos ir tas aplinkelio, tas miražas tikrai turbūt jau artėja ir tikėsimės, kad jis bus įgyvendintas. Aišku, šitas projektas labai didžiulis, tai tikrai nereikia tikėtis, kad čia prasidėjo 27 ir baigsis, bet konkretus darbai, aš taip supratau, kad prasidės tikrai realūs darbai.
0: Žmonės, kurie jums skambina ir su kuriais turit kiekvieną dieną tvarkytis, dažniausiai, ko nori, ko prašo, kuo skundžiasi?
2: Na, skundai būna įvairūs. Na, vieni mėgsta tiesiog pranešti, ką patys pastebėjo blogai, sakykim, gal kažkur nenušienauta, kažkas sulaužyta, kažkas sugadinta. Būna tokių, kurie tiesiog nori pasiūlyti kažką. Gal kažkur mato, kad reikėtų solelio, tiltelio, lieptelio, gal kažkur trūksta smėlio ar kažkokios ten paplūdimio infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelės. Na, būna ir taip gal tokių skundų, kurių gal seniūnas ir negali spręsti. Skundžiamės kaimynais, na, ten blogoro, aš kaip juokauju, visų įvairių.
0: Šlikinės kvapas į mano kiemą atvyko.
2: Taip, visko tikrai būna, nepasidalina ir žmonės kartais kažko, kaimynai tada pykstasi. Bet dažniausiai išsprendžiami tie klausimai. Šiaip stengiamės reaguoti į visus jų prašymus, reikalavimus, pasipiktinimus. Na, keliais, aišku, visada sniegu, galbūt, kad ne trečią ryto išvalyta, o ketvirtą, visko būna. Gal tiesiog kai kur nespėjo greideris atvažiuoti, kai kur kažkas pašluoti, nupjauti žolės. Na, blogiausia, kad sninga visur vienu metu, žolė auga visur vienu metu, o žmonių, darbuotojų turim, kiek turim, tai vat iš to turbūt ir kyla toks lengvas nesusikalbėjimas.
3: Kada įsibuvau Zarasėti?
0: Steptelkim, jeigu galim. Tada...
3: O dabar jau kitoje vietoje gyvenu. Tai atvažiavau į susitikimą klasiokų buvusių. Tai
0: prisėskim.
3: Atsidūrėjau čia Zarasės. Man šiek tiek sunkiau kalbėti, nes aš esu rusų kalbis. Lietuviškai suprantu galiu, bet...
0: Viskas gerai. Kuo vardu jūs?
3: Vasilijus.
0: Vasilijau, tai jau kaip supratom, Zarasuose gyvenot anksčiau, dabar nebegyvena.
3: Ne, jau senokai. Baigiau čia mokyklą, šeima, vaikai, po to išvykom čia į Visaginą. Dabar ten gyvena. O čia atvažiuojam tik pasisvečiuoti.
0: Koks prisiminimas apie Zarasus?
3: Labai geras. Nežinau, ar supranta dabar žmonės, tie, kurie jaunesni, kad ateis laikas kažkada. Ir mintis tokios gal atsiras, kaip ir pas mane. Kažkada buvo labai puiku. Na, kodėl puiku? Čia jau klausimas. Tikriausiai gal, kad buvom jauni, daug ką gebėjom, dabar jau nebe taip. Todėl ir liūdniau gal daugiau, bet gyventi galima.
0: Sentimentas labiau.
3: A, jo.
0: O jūsų paties veikla, kuo jūs užsiėmėt, gal dabar dar kažkuo verčiatės?
3: Dabar pensininkas, nesiverčiu nieko, poilsiauju, gyvenu laisvo gyvenimą. Man nereikia niekur nieko, vaikai jau suaugę, jau prie 50 metų, anūkai jau didelė, pusė jau baigė mokyklas, problemų liktai tokių nėra. Sveikata tik tai lieka.
0: Prastėjanti?
3: Na, kaip sako, nueini pas gydytojus, tai ir sako, ko tu nori, kiek tau metų klausia.
0: Kiekvienas matyt nori, vis tiek gyvent smagu.
3: Na, kaip yra patarmė tokia, vieno gydytojo kažkokio. Žmogus yra sveikas tol, kol kiekvieną dieną skauda ir skirtingose vietose. Blogai, kada skauda kiekvieną dieną vienoje vietoje.
0: Čia laida Praeiviai iš Zarasų rajono. Praėjusią savaitę buvau Pasvalio rajone.
4: Būna visko. Parduodam, neparduodam, bet iš esmės tai viską beveik parduodam.
5: Ir mes muziejininkai važiuojam, išsirenkam tada, ko neturime. Arba

0: truputį pabuvau, nuėjau pasivaikščiai, sutikau jūs.
1: Ar nesigailit, kad sutikot? Per radiją pakalbėsit, ar esat kada nors kalbėjęs per radiją?
0: Ne, bendrai pirmas interviu per visą. Ne, nemėgėjęs aš.
1: Daug žmonių nemėgsta, kai kuriem baisu, kai kuriem neįprasta.
0: Bijoti, tai nežinau, ko čia bijoti, nieko tokio paslapčių nėra.
1: Gal kadangi Zarasuose esam, ko norėtumėt, kad čia gal geriau būtų, gal kokį palinkėjimą ar miestui, ar žmonėms, ką jūs pats matot?
0: Čia labai sunkus klausimas. Linkėjimas, aišku, visiems vienodas, nors Zarasuose, nors kokiam kitam mieste, kad žmonėms būtų kuo ramiau. Dabar ramumo mažai. Kiekvieną dieną sensacijos, skandalai, kitą kartą net pačiam baisu pasidaro, bet aš jau pripratau. Vienu laiku skaitydavo laikraščius, toks kaip pradžia prasidėjo ta skandalas, atrodo pasaulio pabaiga, straipsnis kažkoks ten, rytoj jau bus ten prokuratūra ar kas ten, ar jau bet ateina rytoj, nieko neįvyksta, o tas skandalas išeina, kad per daug sugalvotas. Ir o dabar jau žmonės visą turi visą tai virškinti. Tai vyriausybės skandalai, kas niekas nesikeičia. Paskandalino ir toliau tas mums vyksta.
1: Na ir žinoma, būnant Zarasų rajono savivaldybėje, praktiškai privalu nuvykti prie Stelmužės ąžuolo į Stelmužę, pasidomėti, kaip laikosi seniausias Lietuvos ir vienas seniausių Europoje ąžuolas.
2: Ja.
1: Pirmiausia, kuo vardu?
2: Aš esu Markus Uwe Berens.
1: Dar kartą.
2: Markus Uwe Berens.
1: Malonu, jūs kuo?
3: Ignas.
1: O jūs?
4: Aš Petras.
1: Ir dar jūsų draugas, kuris nekalba, turbūt, kolega. Mes susitikom prie Stelmužės ąžuolo, suprantu, jūs ne iš Zarasų rajono savivaldybės, čia atvyko turbūt kažką nuveikt. Ką čia veiksit?
2: Mums čia parekomendavo atvykti muziejaus darbuotoja, mes važiavom pro Zarasus, atgal į Šiaulius, ir tiesiog pasakė atvykti į labai labai seną gražų ąžuolą, atvykom įvertinti.
3: Ir bažnyčią apžiūrėti, ir galbūt net pabandyti ją aplankyti, yra kažkokios katakombos.
1: Jūsų keturių kompanija, jūs kas, draugai, giminės, artimieji?
3: Mes draugai, kursiokai mes.
2: Jo, vieni čia esam kursiokai, studijavom visi kartu ir kiti tiesiog iš vaikystės, va, draugai Šiaulių. Tai draugų kompanija.
1: Aprangos miškui tinkamos yra su priežastim ar be?
4: Su priežastim mes čia stovyklaujame, tai su palapinėm, su viskuo, tai reikia apsirengti patogiai.
3: Reikia žygio batus turėti gerus. Nu čia tokie sportbačiai yra.
2: Taupant pinigus geriausia yra tiesiog gyventi miške ir mes su palapinėm bagažiniai, tai tiesiog kiekvieną naktį miške praleidžiam.
1: Žiūrint, kažkokių skautiškų elementų nematau.
4: Aš irgi nematau, jo, turbūt. Aš nežinau, aš skautas nesu buvęs, nežinau, kokių ten elementų yra.
3: Mes turim draugą, kuris turėjo prisijungti, kuris yra skautas, bet neprisijungia, nes kaip tik ir planuoja. Ten
2: skautų
3: stovyklą, jo.
2: Tai. Ne, skautais nieko bendro neturim.
1: Ką studijuojat?
2: Politiką, kad tik baigiam bakalaurą ir eisim į magistrą.
1: Visi keturi?
3: Aš irgi, o...
4: Aš matematiką.
1: Kaip susijungiat į vieną tiesiog iš anksčiau pažįstami?
4: Aš jį pažįstu iš mokyklos laikų ir todėl jisai mane supažinino su kitais politikų draugais. Jo.
1: Kokia Lietuvoje yra politinė situacija šiandien?
2: Labai gera taika.
4: Kaip ir,
2: bent jau. Nu, neproblematiška, policija mus čia ką tik buvo sustabdė ir buvo labai draugiški, tai žinai, kad viskas ramu.
1: Ne, tai čia ne politinė situacija.
2: Nu, bet tai saugumo situacija.
3: Karinė situacija čia.
2: Nu, politinė situacija kokia gali būti? Vidutiniška, rami. Kas ne taip?
3: Aš tai sakyčiau liūdna.
2: Liūdna?
3: Jau.
2: Gerai.
3: Truputį.
1: O jūs matematikas kaip manot?
4: Sunkus klausimas. Nu, o kodėl tau liūdna, Ignai?
3: Kelintas premjeras keičiasi, trečias dabar jau. Nėra jokios strategijos, nėra jokios vizijos, nepadaryti darbai. Labai daug kas bandoma politizuoti arba vykdyti partiniais tikslais, o ne, nu, sakym, visuomeniškais kažkokiais valstybiniais tikslais.
4: Nu, aš tik vieną neigiamą tokį faktą galiu pasakyti, kad mažiau kas nei kas penktas žmogus balsuoja rinkimuose, jaunas žmogus, tai tarp 18 ir 28-25 metų kažkur, tai mažiau kas penktas, tai čia, nu, šiek tiek absurdas, net nežinori, laikytume valdžią, nu, kaip čia pasakyti, legitimate, jeigu jau jaunimas yra tokia maža, ir apskritai jaunimas dabar yra pagal tą demografiją maža grupė, tai iš viso.
3: Ir labai neaktyvus politiškai irgi, ja. Ypač Lietuvoje.
1: Tai artėjant savivaldos rinkimas, turbūt geras klausimas, kaip padaryti, kad Lietuvoje jaunimas būtų

0: politiškai aktyvesnis, kokia jūsų nuomonė?
1: Seniūnijas įgalint labiau, kad jos kažko užsiminėtų, nes, pavyzdžiui, miestuose tai iš vis liūdna situacija, kur ten nieks nežino net savo seniūnų. Nežinau, miesteliuose gal geriau ten. Ir yra visokių dalyvaujamųjų biudžetų iniciatyvos, pavyzdžiui, bet vis tiek daug jaunimo miestuose jie nelabai susiduria, gal, sakykim, su ta politika, tai praktiškai, kasdieniškai kažkiek, tai, manau, reiktų kažkaip tas seninės įgalinti, tiesiog, kad jos, nežinau, kažko užsiminėtų, įtrauktų tą jaunimą.
0: Kaip jūs galvojat?
2: Nu, nėra taip, kad labai labai giliai apie tai pagalvojom, dėl nes čia yra labai sunkus klausimus, mes gal galai atostogavom. Taip, bet aš manau, iš dalies yra natūralu, jauni žmonės visose valstybėse mažai balsuoja iš esmės. Ir, nu jo, natūralus atsakymas yra įgalinti labiau savivaldybės, labiau ugdytą valstybiškumą, labiau ten mokyklose balsavimą, kaip ten skatinti, bet aš manau, čia iš dalies yra natūralus fenomenas, kad jauni žmonės tiesiog būna per daug atsipalaidę, visokiasi, atitrūkę tiesiog ir taip visada yra ir visur bus. Ir aš manau, čia tiesiog nėra tokia milžiniška problema, kaip darom. Aš manau, Lietuvoje gyvenimas vis tiek gerėja po biškį ir nėra tokia tragiška situacija.
0: Jūsų nuomonė?
3: Nu, aš manau, kad jaunimas turėtų būti labiau žiūrimas, bet aš jau manau, yra padarinys, ta prasme, kad jau, kad jie nebalsuoja, reiškia, kad jie ir nemato, kad jų balsas kažką reiškia ir kad, nu iš tikrųjų, nu, kai tiek daug yra vyresnių žmonių ir panašiai, tai aš puikiai suprantu, čia gal demokratijos problema tiesiog.
0: Neseniai mūsų Europos Sąjungoje įsigaliojo kiniškoms siuntoms muitas, 3 eurų fiksuotas. Mano du klausimai. Pirmas, ar perkat pigias prekes iš Kinijos internetu?
4: Retai labai, tikrai retai. Nežinau, kur, iš kur veža, o laivuose šitie dabar populiariai internetiniai, iš ten daugiausia. Atpaš pas mūsų parduotuvė tokia nėra, kur drabužių nupirkti.
0: O tvarka dabar tokia, jeigu perkat daug tokių pačių prekių, tai tas muitas, tas mokestis 3 eurai visoms vienodas. Bet jeigu perkat, pavyzdžiui, vieną telefono dėkliuką, vieną rankinę ir vieną kokį batą, tai jau po 3 prisideda, girdėjote?
4: Ne, per daug aš.
0: Kaip? Jūs nepalaikot?
4: Ne, šitai dalyka tikrai ne. Tegu perka žmonės, nu.
5: Esu tik vieną kartą gyvenime pirkusi iš tenai, apie ką mes kalbam, ir turbūt papikdžiugiausiu, kad gerai, kad priimta šitas įstatymas, todėl, kad šitų pigių prekių galiojimas yra labai trumpas, ir kadangi susiduriam ir tikrai su ta atliekų tvarkymo problema seniūnijoje pilnais išvirtusiais konteineriais, kur tikrai tas plastikas ir įvairūs tai dalykai užima labai didelį procentą, aš manau, kad metas galvoti kiekvienam prieš perkant.
6: Na, gal buvo čia, kada pradžia buvo visų tų prekių atsiradimas, tai kažkaip atrodė jos išvaizda graži, bet kokybė labai prasta. Dabar tai aš jau neperku tokių prekių, nes jie, kaip sakau, yra vienkartiniai. Nuperki ten kaltą kokį ir suktuvą. Vieną kartą bandai atsukti ir tas kaltas sulūžta. Tai nėra prasmės, geriau brangesnį nupirkti.
2: Bendrai vertinu labai labai neigiamai, nes aš visiškai nematau jokio tikslo dabar to mokesčio uždėti. Aš manau, kad jis yra prispaudžia tą eilinį vartotoją, kaip tarkim, kaip pavyzdį mus. Mes dabar kaip ir ne sunkiau užsisakinėsim arba visai neužsisakinėsim. Tačiau tie didieji perparduotojai, kurie vis tiek viską gamina Kinijoje, atsiveža iš Kinijos, jie to visiškai nepajaus. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog toks įstatymas, kuris pastiprina perparduotojus ir tiesiog kenkia tos galutinius naudotojus kaip mus. Tai aš vat irgi, aš dažnai ganėtinai užsisakinėjau, pavyzdžiui, smulkia elektronika ypač, kur yra Europoje dažnai net negaminama, jin tik gaminama Kinijoje. Ir dabar aš privalau iš esmės pirkti iš perpardavinėtojų, tik todėl, nes vat 3 eurų mokestis man. Dėl nes labai smulkios detalės, varinkim taip, kiekvieno individualiai būtų 3 eurų mokestį, net neapsimok.
0: Jūs kaip?
1: Aš tai teigiamai, nes aš bandau nepirkti net tų jokių kinietiškų prekių, ypač kai su elektronika susiję. Man atrodo, kad tas sprendimas, apie kurį vis dar šneka, nu, diplomatinis su Kinė buvo labai teisingas padarytas. Tik tai aišku gaila, kad nėra solidarumo visoje Europoje. Šiaip aš neperku, stengiuosi nepirkti, tai man nelabai tas aktualu, bet kolegai gal labiau.
7: Bet tu nelituoji.
1: Jo, aš nelituoju.
0: Ir trečia nuomonė?
3: Vis tiek irgi palaikau šitos mokesčius. Aš jūs nežinau, ant kiek tai efektyvų, bet vis tiek palaikau nepirkti iš kinų dėl to, kad jie labai teršia gamtą. Šiaip jeigu nežinojo, tai labai ten teršia su Indija, jei neklystu, 80% vandenyno užteršia, tai čia yra, nu, labai blogai. Vien dėl to aš sakyčiau, verta nepirkti, nekalbant apie tos ekonomikos konkurencijos argumentus, tiesiog, kad, nu, neteršti ir panašiai.
0: Zarasų rajono savivaldybėje sutiktų gyventojų nuomonės apie naują bendrijos tvarką pasidalijo į dvi skirtingas stovyklas. Vieni akcentuoja, kad kiniškos prekės yra nekokybiškos ir teršia gamtą. Kiti mano, kad ES reguliavimas perteklinis, neatlieps pagrindinio

tikslo – konkurencijai sureguliuoti. Pigioms kiniškoms siuntoms muito mokestis jau taikomas nuo Liepos 1 dienos. Po savaitės jūsų laukia kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos pradėjo smūgius prieš Iraną. Šalies kariuomenė tai vadina atsaku Teheranui po to, kai hormonų

0: Hormūzo sąsiauryje buvo užpulti trys komerciniai laivai. Irano žiniasklaida praneša apie atakas šalies pietuose. Irano užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia Jungtinių valstijų smūgius šaliai ir kaltina Vašingtoną šiurkščiai susitarimo pažeidimais. Iranas teigia, kad imsis visų būtinų priemonių apsaugoti savo interesus ir užtikrinti saugumą. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą. Taip siekta didinti spaudimą Teheranui, vis dar derantis dėl galutinio konflikto sprendimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina dabar kas mėnesį sunaikina po 30 tūkstančių Rusijos karių, o Rusijoje dabar neliko nė vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina. Tai jis pareiškė, sakydamas kalbą NATO viršūnių susitikime Ankaroje.
1: Šiandien dronai ir kovos per atstumą priemonės yra revoliucinis karo technologijų pokytis. Giname savo pozicijas fronto linijoje ir darome tai visiškai pateisinamame savigynos kare, kuriame dabar kas mėnesį sunaikiname apie 30 tūkstančių Rusijos karių. Pirmiausia, ačiū mūsų dronams. Įgavome galimybę smogti visoje okupuotos teritorijos gilumoje. Ir matote, kaip atrodo masiniai Rusijos išpuoliai. Jie labai panašūs į tai, ką neseniai matėme kitame regione, kai Irano pajėgos smogė savo kaimynams. Rusijoje neliko ne vienos didelės naftos perdirbimo gamyklos, kuriai nebūtų smogusi Ukraina.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen paskelbė dalyvausinti kitais metais vykstančiose šalies prezidento rinkimuose. Kiek anksčiau apeliacinis teismas nusprendė, kad nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio dėl netinkamo Europos parlamento lėšų panaudojimo savo partijai remti, ji gali kandidatuoti. Teismas jai skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant ją dėvėti apykoje. Marine Le Pen sako, skusianti sprendimą aukščiausiajam Prancūzijos teismui ir tvirtina esanti nekalta. Jos pareiškimas nutraukė kelis mėnesius trukusias spėlionės, kas taps partijos kandidatu. Dabar Le Pen sako, kad netrukus pradės rinkimų kampaniją su dabartiniu nacionalinio sambūrio pirmininku Jordanu Bardella.
2: Jordan Bardella.
3: Mes su Jordanu Bardella labai greitai pradėsime prezidento rinkimų kampaniją. Prancūzams pasiūlėme duetą, kuris, mano manimu, vienas kitą papildo, yra subalansuotas, durnus ir tvirtas. Kartu eisime įtikinti prancūzų, kad tai, ką jie šiandien patiria, nėra likimas. Tai yra žalingų kitų priimtų sprendimų pasekmė. Parodysime, kad geri sprendimai gali pakeisti jų ateitį.
0: Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Tarptautinis olimpinis komitetas pranešė, kad atsisako rekomendacijų drausti tarptautiniuose turnyruose varžyti sportininkams iš Rusijos. Skelbiama, kad prasidėjus kvalifikacijai 28-ųjų Los Andželo olimpinės žaidynės, anksčiau galioja draudimai ir rekomendacijos dėl Rusijos sportininkų dalyvavimo turnyruose nebėra taikomi. Tarptautinis olimpinis komitetas nerengs tarptautinių varžybų Rusijoje ir nekvies Rusijos valdžios atstovų į renginius, o sprendimas dėl Rusijos vėliavos ir himno olimpinėse žaidynėse bus priimtas vėliau. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė nusivylusi šiuo sprendimu.
4: Jiem bus sustiprinta dopingo kontrolė, bet kokiu atveju vis tiek sprendimas nuvilinantis. Tik kalbėjau su kolega, su kuriuo palaikom labai glaudų ryšį, Ukrainos olimpinio komiteto prezidentu Vadimu Gucaitu, lygiai taip pat nusivylęs, bet padaryti jau nemanau, kad kažką galim.
0: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje bei Klaipėdoje taip pat 15 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra rytoj dieną tarp 15-20 laipsnių šilumos. Pirma valanda, 5 minutės.
5: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslų epizode su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi, psichiatru Eugenijumi Laužinaičiu, kalbame apie tai, kodėl žmonės skirtingais gyvenimo etapais pradeda ieškoti prasmės, kaip keičiasi mūsų supratimas apie ją, kuo skiriasi laimingas ir prasmingas gyvenimas.
6: Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Kalbėsime apie prasmę. Ir nesuklysiu, matys sakydamas, kad artėjant didžiausių metų šventėm, prasmės klausimas dažnas tampa žmonių gyvenime. Ar jums atrodo, kad prasmės klausimas kitais gyvenimo tarpsnis yra svarbesnis nei prieš didžiausią šventės pavyzdžiui?
7: Žinot, aš nemanyčiau, kad iš viso galima savo gyvenimo prasmės klausimą kažkaip taip derinti prie įvykių ar datų ar švenčių. Aš manau, kad jis yra svarbus visada, bet tai yra tik tai mano mąstymas apie tai. O tuo tarpu daugeliu žmonių kasdienybė užgožia šituos klausimus ir jie iš tikrųjų galvoja ir tvirtina, kad jie tiesiog neturi laiko tam, reikia čia dabar pinigėlius uždirbinėti, skolas atidavinėti, kreditus išmokėti. Ir svarbiausia, kad karo nebūtų, ir tai yra iš tikrųjų dar vienas dabar labai svarbus faktorius, įtakojantis žmogaus mąstymą apie savo gyvenimą, leidimą sau kažkaip tai nuklysti labiau filosofinės erdves, nes vis viena kalbėjimas apie prasmę, apie mano gyvenimo prasmę, yra filosofinis klausimas savo pačiam. Ne tas bendra filosofinis mokslinis, kuris dažnai netyrinėjimas yra apskritai, bet iš tiesų tai yra mano kasdieninės filosofijos klausimas. Ant to laikosi mano pasaulis.
6: Ar tai reiškia, kad kasdien reikėtų tą klausimą turėti omenyje?
7: Žinot, labai neblogą receptą, kaip sau kasdieną padėti daryti sprendimus, kuomet iškyla prasmė to, ką aš darau, yra Albero Kamiu pasiūlytas receptas. Pabandykit suprasti, kaip jūs savo šitą planuojamą poelgį vertinsit 4 minutės prieš mirtį. Ir tada iš tikrųjų iškyla labai daug egzistencinių išmatavimų tam mano poelgiui, kurį aš ruošiuos daryti, ir gali atsirasti visiškai naujų apmąstymų apie tai, tai kaipgi aš gyvenu savo gyvenimą.
6: Bet jeigu kiekvieną poelgį vertinsime per šią prizmę, ar nebus taip, kad visi tuomet mūsų poelgiai atrodys tokie nesvarbus?
7: Galbūt pradėkim nuo to, kad didžioji dalis mūsų gyvenimo sprendimų ir veiksmų yra apie paprastus kasdienius dalykus, kurie nėra taip išskirtinai reikšmingi ir svarbus, bet jie būtini. Mums reikia kiekvieną dieną nusipirkti maisto, mums reikia kiekvieną dieną išsivalyti batus ir dantis, mums reikia kiekvieną dieną kažkaip tai susitikti su savo bendradarbiais, draugais arba pažįstamais, ir visa tai nereikalauja ryškių filosofinių permastymų arba pakeitimų, bet kiekvieną dieną iškyla bent keli klausimai savo pačiam, o ką aš čia dabar ruošiuos daryti? Pala, pala, pala. Nes kas yra? Mes labai dažnai darom kažkokius veiksmus tarsi automatiškai. Kaip sakome, kaip pripratęs. Ir nebereikalogi yra lietuviška patarlė, pripratimas antras prigimimas. Bet yra ir kita patarlė. Norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. Ir tai yra dalykas, kuris kalba apie mūsų įpročių, tą negatyvėją įtaką mano gyvenimo sprendimams, todėl kad aš nepagalvoju, o kas bus po to, kai aš jau kažką padarysiu. Ir aš galvoju, kad kai kalbam apie gyvenimo prasmę kaip klausimą savo pačiam, apie savo poelgius, tai vis tik mes tikrai turim nuojautą, kas iš tų poelgių yra paprastieji, kai mes parduotuvėje stovim eilėje ir galvojam, paėmiau viską, ne viską, ką reikėjo iš lentynų namo atnešti, ir čia jau jokios egzistencinės prasmės neieškosim, ir visiškai kas kita, kai aš stovėjau eilėje ties kažkokiu, pavyzdžiui, koncertu ir aš noriu ar nenoriu šitos muzikos klausytis ar šito aktoriaus matyti. Ir čia jau truputį daugiau egzistencinės reikšmės yra. O gali būti, kad aš stoviu eilėje, pavyzdžiui, lėktuvo, kuris skrenda toli ir aš net nesu visai tikras, ar iš tos kelionės aš grįšiu ar negrįšiu. Ir tai yra pakankamai egzistencinis momentas. Taip kad net ir kasdienybėje savo sprendimų apmąstymas gali būti labai skirtingas. Jis gali būti labai paviršutiniškas ir iš tikrųjų įpročio rėmose, ir jis gali būti pakankamai gilus su klausimai savo pačiam, tai kągi aš dabar darau.
6: Vieni, bent jau taip manyčiau, žmonės dažniau tokį klausimą kelia, kiti galbūt rečiau. Ar tai yra tiesa? Gal visi mes iš tiesų vienodai, tiesiog ne visi išsiduodam?
7: Mes esam visi skirtingi. Ir iš tikrųjų turim suprasti, kad kiekvienas esam savo visos istorijos rezultatas. Šią akimirką aš esu rezultatas tos visos istorijos nuo mano netgi negimimo, o pradėjimo. Todėl, kad ir tai, kaip tenais tarptų mano tėvų buvo sutarta ar nesutarta, nori ar nenori jie to vaiko, o paskui kokio nori, nes iš tikrųjų yra šita dilema mergaitė berniukas kai kuriems. Kai kuriems nebėra, o kai kuriems yra lygi šiol. O anksčiau tai buvo ryškiai svarbesnis klausimas, ar aš turėsiu, kaip buvo galvojama, paveldėtoje įpėdinį, ar aš turėsiu tik tai mergaitę, kurią svarbu išduoti už gero vyro. Ir viskas. Ir tai yra dalykai, kurie yra egzistenciniai ir jie yra apie mano gyvenimo prasmę. Bet kada mes kalbam apie tai, kiek dažnai žmonės šitą klausimą savo užduoda, tai tikrai yra tokių žmonių, kurie taip vat rytas vakaras, iš ryto į darbą vakare prie, sakykime, butelio alaus ar taurės kažkokio stipresnio gėrimo ir tai yra jų gyvenimas, kurio jie net nesiruošė apmastyti, ką jau bekalbėti apie ruošimąsi keisti.
6: Po to kartais tas klausimas kyla ir jis nebūna labai lengvas ir gali netgi tapti kažkokios krizės priežastimi.
7: Na, aš galvoju, kad šitas ryšys gyvenimo prasmės apmąstymo ir krizės yra dvipusis. Todėl, kad iš vienos pusės gali būti, kad kai aš mąstau apie tai, ko iš tikrųjų nesu sau apibrėžęs, nesu suradęs, nesu nusprendęs, kas yra prasmė man mano gyvenime. Tai yra krizė, reikia kažką keisti. Kaip iš vis apibūdintumėm krizę? Krizė yra situacija, kai aš neturiu gatavo sprendimo. Tai yra krizė. Ir ta prasme, krizė yra labai kūrybiškumas skatinantis procesas. Nereikia visai tų krizių bijoti. Tačiau, kai pati krizė skatina pradėti galvoti ir apie egzistencinius dalykus, iš tikrųjų, mąstymas tampa sudėtingesnis. Nėra tai paprasta ir plokščia viską apibrėžti savo, kažkur tai yra nematyti, nejausti, neapgalvoti dalykai, apie juos tenka pradėti galvoti.
6: Tai pakalbėkime apie tą gyvenimo prasmę, kaip mes galime ją apibrėžti. Esu girdėjęs ir dabar pakankamai dažnai gal netgi atkartojama mintis, kad gyvenimo prasmė tai yra būti laiminga. Jei nesi laimingas, tai kokia gyvenimo prasmė? Ir iš to buvimo laimingu yra daugybė tokių šviestinių dalykų, kad jeigu tu sieki laimės, tai tu būni atviras su savim ir su aplinka, tu kryptingai dirbi to link ir taip toliau. Kaip jūs apibūdinat, kas yra gyvenimo prasmė?
7: Matot, aš tikrai nenorėčiau tapatinti prasmės ir laimės. Visų pirma, dėl to, kad laimė tai yra laikina būsena, sukelta kažkokių tai man tinkamų ar patinkančių faktorių, bet jinai ateina ir praeina. Nekalbant apie to, kad kas kam yra laimė, galima būtų ginčytis iki, reiškia, gerklių praradimo ir nesusitartumėm, tai, kad tai labai skirtingi suvokimai skirtingiems žmonėm. Kam laimė yra geras koncertas, kam laimė yra slidinėti kalnuose, o kam laimė yra išgerti į labai gerą butelį kažko. Arba išrūkyti cigarą kažkokį tikrai gerą. Tai tai yra dalykai, kurie yra laikini. Laimė yra laikina. Gyvenimo prasmė, jeigu mes ją sau surandam, jinai yra ilgalaikė. Todėl, kad jin kalba apie mano pagrindinės vertybės, kas man svarbu tame, ką aš darau gyvendamas ir kaip aš galvoju, kas išliks po manęs. Kodėl? Todėl, kad mes labai dažnai painiojame ir šitai girdžiu ir iš savo pacientų žodžius prasmė ir tikslas. Žmonės dažnai galvoja, kad jeigu gyvenime turi tikslą, tai tas gyvenimas jau prasmingas. Ir tai yra klaida. Todėl, kad tikslą mes visi galim susigalvoti. Pavyzdžiui, noriu uždirbti 100 milijonų. Ir darau viską, kad tą 100 milijonų uždirbčiau. Tuo tarpu 100 milijonų su savimi neišsineši. Kaip yra senas toks ne visai simpatiškas juokas, įkapėse kišenių nėra. Ir tai reiškia, kad iš tikrųjų tie tikslai gali būti net atrodyti.

0: Ir va šitas mokėjimas suvokti, kad tikslus mes galim išsikelti, o prasme mes turime surasti, ieškodami juos. Iš tikrųjų nėra paprastas dalykas labai daugeliui žmonių.
1: O kaip vis tiek mes galime suprasti, kas ta prasmė yra, nes vieni gali sakyti, na gerai, po manęs yra mano vaikai. Vaikai tuomet yra prasmė. Kiti sako, po manęs yra mano darbai, mano galbūt knygos ar mano paveikslai. Ar tai yra ta patu?
0: Labai dažnam, ypač kūrėjui, tikrai jo kūrybos rezultatai yra tas, kas jiems atrodo prasmingiausias dalykas jų gyvenime. Ir iš tikrųjų tai lieka po jų, kiek ilgam čia atskiras klausimas. Dėl vaikų yra truputėlį sudėtingiau. Garsus psichoterapeutas ir Lietuvoje labai gerai žinomas Irvinas Jalomas yra parašęs, kad žmogus gyvena tol, kol gyvena paskutinis jį matęs gyvas žmogus. Tai yra, mes iš atminties išnykstame kaip gyvi žmonės ir po to jau lieka kažkokios bronzinės statulos. Net jeigu tai yra istorinė asmenybė, apie jį pradedamos rašyti įvairiausios tikros ir netikros istorijos ir iš tikrųjų tuomet jau tai yra nebe apie jį, o apie likusių palikuonių norą turėti kažkokį jo portretą, norą kažkaip tai jį už kažką garbinti ir taip toliau. Nes ir daugybė tų istorinių garsių asmenybių iš tikrųjų buvo labai įvairialypės ir turėjo labai įvairių asmenybės bruožų ir todėl kalbėti apie juos tik tai vienareikšmiškai kaip apie teigiamus niekada negalima.
1: Bet kaip tuomet reikėtų ar sau bandyti išsigryninti kažkokią vieną konkrečią prasmę, jos tuomet siekti nuosekliai ir gyventi tą mintimi? Ar jų gali būti tų prasmių daug? Jos gali keistis, viena gali keisti kitą?
0: Žinot, aš manau, kad apskritai tai, ką aš suradau, nebūtinai visą mano gyvenimą, man atrodys geriausias radinys. Ir gali ateiti laikas, kai aš pradedu galvot, kad galbūt mano prasme tikrai labiau apibūdinat kiti dalykai, negu aš galvojau ilgą laiką. Taip, kad mes galim keisti. Tai nevyksta labai greitai, tai nėra taip, kad va, čia sušlapau, čia nusišluošiau rankšluošiu. Ne, jokio būdu. Tai yra iš tikrųjų pakankamai svarbus filosofinis klausimas man pačiam. Bet jeigu jis iškyla, jo negalima kažkur tai paslėpti, jo negalima užkasti. Jau jis iškilo. O tai reiškia, kad jį reikia spręsti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų su prasme tai dirba savyje ir ieško jos pakankamai nedidelis kiekis žmonių. Aš nepasakysiu procentais, bet aš galvoju, kad tikrai mažuma rūpinasi šituo klausimu. O didžioji dalis mūsų piliečių gyvena taip, tarsi ta kasdienybė ir būtų prasme. O jį nėra.
1: O kaip tos prasmės ieškoti? Matyti, taigi klausimas mūsų vartotojiškoje visuomenėje būtų logiškas, žmonės nori sužinoti gerai. Man atrodo, yra prasminga ieškoti prasmės, kaip man tą prasmę rasti.
0: Tai pradžia turi būti nuo to, ar ta prasmė man iš vis rūpi. Ar tas klausimas man iškilo. Ir jeigu jis iškilo, tai reiškia, kad žmogus jau užlipo ant vieno laiptelio prasmės paieškų laiptuose. Kitas klausimas, o ką aš, jau dabar mąstydamas apie prasmę, laikiau lygi šiol savo gyvenimo prasme? Ar aš galvojau apie tai, ar kažkaip tai kažkas palaikė mane mano gyvenimo kelyje, kaip suteikiantis prasmę dalykas? Nes aš manau, jūs puikiai suprantat, jeigu žmogus pradeda galvoti apie šituos klausimus, tai pirmas dalykas, kuris yra liūdniausias, turbūt yra suvokimas, kad galbūt mano gyvenimas buvo beprasmis. Ir tai yra vienas iš liūdniausių dalykų, ką mes galim apie save suvokti. Ir tada ateina trečias dalykas, tai jeigu tai, ką aš laikiau prasme, ne visai atitinka mano paties vertybės ir norus, jeigu tai, kur aš ieškau prasmės, neduoda man atsakymą, tai reikia ieškoti kitur. Ir tas mokėjimas būti atviram savo paties nežinojimui apie save yra nepaprastai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Nes, ir tai yra labai paprasta tiesa, tik nežinodamas aš norėsiu sužinoti. O jeigu aš galvoju, kad aš žinau, tai nėra ko ir galvos sukti. Tas ėjimas prasmės paieškų laipteliais turi ateiti iki nusivylimo. Aš nežinau. Aš nežinau, kas yra mano gyvenimo.

0: prasme iš tikrųjų. Ir tada turi vykti tos paieškos, kurios yra apie žiūrėjimą, kasgi yra prasmingo šiame pasaulyje, šioje egzistencijoje. Na, pavyzdžiui, dabartinėme pasaulyje su mūsų žinių bagažu labai daug žmonių galvoja, kad apskritai žmonijos egzistencija yra beprasmiška, todėl kad galiausiai visa Saulės sistema po kelių šimtų milijonų metų išnyks. Ir mes su jie, ko gero, irgi galim išnykti, ir tada kokia prasme mano individualaus gyvenimo. Ir tai yra tas pesimistinis paieškų rezultatas, kai žmogus nusprendžia, kad prasmės nėra. Ašgi norėčiau pasakyti truputį kitaip. Tai nereiškia, kad prasmės nėra. Tai reiškia, kad aš jos neten ieškojau. Nes jeigu aš ieškosiu savo gyvenimo prasmės kosminėse platybėse, žiūrėdamas į kosminių masteliu matuojamą laiką, tai tokiu atveju iš viso apie prasmę sudėtinga kalbėti. Mesgi kalbam apie kiekvieno individualaus žmogaus prasmę. Ir jis pirmiausia turi savo ribas. Nuo gimimo iki mirties mums duota ne tiek daug laiko. Ir per tą laiką surasti prasmę, kam aš atėjau į šitą pasaulį, yra tikrai labai svarbus klausimas. Ir pavyzdžiui, yra pakankamai daug religijų, kurios į šitą klausimą bando atsakyti. Ir vienas iš pagrindinių atsakymo variantų įvairiose religijose yra paprastas pasakymas: tu atėjai tam, kad įvykdytum Dievo planą, kad padarytum žemę ir žmonės geresnius. Ir tam įdėti savo jėgų, laiko, pastangų tikrai apsimoka. Ir aš galvoju, kad kuomet žmogus suvokia, kad jis gali kažką pakeisti, net ir labai mažai žingsniais. Ir jeigu tai jo supratimu atitinka šitą Dievo planą, tai tokiu atveju jo gyvenimo prasmės jausmas tikrai padidėja.
1: Būdų, kur žmonės tos prasmės ieško ir kaip jos ieško, taip pat matyti yra labai skirtingų. Vieni gilinasi į religijas, kiti gilinasi į save, skaito galbūt savipagalbos literatūrą, dar kiti ieško atsakymų mene, galbūt patys pasineria į meną, kiti važiuoja į miškus pas šamonus ir ten ieško atsakymų, bando, nežinau, į savo vaikystę nusikelti mintimis. Daugybė įvairiausių būdų, šiais laikais matyt viskas yra prieinama, bet kaip iš tiesų reikėtų ieškoti tos prasmės, kokius klausimus pirmiausia savo reikėtų kelti ir kaip, na, nepadaryti savo čia kažkokios tai meškos
0: paslaugos. Na, matot, aš galvoju, kad nebereikalo tų paieškų būdų yra tiek daug. Mes visi esam skirtingi. Ir todėl natūralu, kad vienas įsivaizduoja, kad ta prasme gali būti surasta miške, kitas įsivaizduoja, kad jin gali būti surasta pas šamaną, trečias įsivaizduoja, kad ją galima rasti, bekalbant su kokiu nors filosofu, dar kažkas tai įsivaizduoja, kad čianais tik tai reikia gerai sugebėti gydyti savo ligas ir tada būsi sveikas, o tai ir yra jo gyvenimo prasme. Tai yra žmonės skirtingi ir pasakyti vieno recepto tinkamo visiems tikrai neįmanoma. Tik tai ta dalis, kurią aš jau minėjau, yra labai svarbi suvokimas, kad ta prasme yra už mano ribų. Ji neegzistuoja objektyviai be mano įsikišimo. Ir ar aš ją surasiu ir pamatysiu, ir ar aš ją pradėsiu naudoti savo kasdienybėje, čia jau yra mano klausimas sau pačiam. Tai va, atsakyti savo į klausimą, ar aš linkęs ieškoti prasmės, kuri yra egzistuojanti objektyviai už mano ribų, ir ar aš linkęs vadovautis tuo, ką aš suprasiu apie gyvenimo prasmę šitai suvokęs, yra dalykai, į kuriuos reikėtų savo atsakyti.
1: Ieškant tos prasmės, tikėtina, kad gali ir keistis tavo paties gyvenimas. Radus ją, arba jos ieškant, einant pakeliui, tai gali keistis tavo santykis su aplinkiniais žmonėmis. Ar tai gali tapti ir kažkokių, na, pykčių, konfliktų, didelių tavo pokyčių priežastimi?
0: Matot, aš galvoju, kad jeigu žmogus ieško prasmės, jau jo paties savivoka yra pakankamai tokia abejotina, jisai nežino, kur jo gyvenimo prasme, ir todėl imtis kažkokių tai tokių kategoriškų agresyvių veiksmų ir minčių, jam dažniausiai net minčių nekyla. Jis užsiėmęs savimi. Ir aš galvoju, kad pakenkti pats procesas prasmės ieškojimo tikrai negali. Jis tik tai gali galbūt nuvilti, jeigu aš nerasiu tos prasmės savo.
1: O kiekvienas randa prasme?
0: Oi ne, aš galvoju, kad net ir gerai pasistengęs ieškoti, ne kiekvienas gali surasti, todėl kad mes turim kiekvienas savų apribojimų, mes turime savų kažkokių tai dalykų, kurių nematom, nejaučiam sąmoningai, bet jie yra mumyse ir jie įtakoja. Tai kaip aš jaučiuosi nuveikęs kažką ar nenuveikęs kažko tam kelyje?
1: Kaip suprasti, kad tu radai tą prasme? Ar pasikeičia žmogus, kai tą prasme randa?
0: Apskritai tikrai pasikeičia. Ir pirmas dalykas, kuris ateina, jeigu ta prasme surasta tikrai yra apie mano gyvenimą ir tinka man, yra ramybė. O juk daugybė žmonių ateina ir pas mane kaip pas psichoterapeutą, ieškodami ramybės. Bet jie įsivaizduoja, kad ramybė tai kai visi kiti nekonfliktuos, gerbs jo nuomonę, klausys jo nurodymų ir taip toliau. Ir tai yra absurdas. Ramybė ateina tada, kada jinai ateina man su manimi pačiu. Ir tas ramybės suradimas per gyvenimo prasmės suradimą yra ko gero pats efektyviausias ir pats stipriausias dalykas, kuris tiesiog nušviečia gyvenimą visai netikėtom spalvom. Kai aš suvokiu, ką aš tikrai šitam pasaulyje vertinu ir dėl ko aš stengiuosi.
1: Paminėjote vieną matyti labai svarbų dalyką, tai savęs priėmimas ir susigyvenimas su savimi. Kiek iš tiesų ir jūsų praktikoje tai yra ta sunkiausia dalis, kad žmonės iš tiesų daro viską, sportuoja, sveikai maitinasi, puikiai dirba, siekia kažkokių gerų tikslų, savanoriauja, visą kitą. Bet vienintelis dalykas, ko niekada nepadaro, tai savęs nepriima.
0: Aš manau, kad pirmiausia yra mūsų ir lietuviškoj kultūroje gana stipru lyginimasis su kitais ir noras būti geresniam už kitus. Nebereikalogi mūsų patarlė apie kaimino žolę, kuri žalesnė. Kalba eina apie tai, kad pavydas dažnai tiesiog užtemdo mūsų akis ir nebūtinai jis yra juodas, jis gali būti baltas, skatinantis kažką daryti ir veikti, bet tai vis vien yra pavydas, tai nėra produktyvu, ugdant patį save, aš bandau prilygti kažkam kitam. Ir štai vienas iš dalykų, kurie yra turbūt didžiausia kliūtis, tai yra neleidimas sau būti savimi. Ir čia yra vienas senas žydiškas anekdotas, kai mama ateina pas mokytoją ir klausia, na kaip ten mano sūneliui sekasi. Ir mokytojas sako, žinot, va jam šitoj disciplinoj truputį nesiseka, šitoj irgi nelabai. Ne, sako jinai, jūs man pasakokit, kuriam sekasi geriausiai, aš noriu žinot, kur samdyti korepetitorius. Tai va mūsų nemokėjimas ugdyti stipriųjų savo pusių veda prie labai dažno nusivylimo. Dar vienas dalykas yra perfekcionizmas, kai noriu viską padaryti tobulai. Na, pradėkime nuo to, kad tai visų pirma tiesiog fiziškai neįmanoma, jeigu neišmetam žodžio viską padaryti tobulai. Antras dalykas tai yra dažniausiai vis viena tobulumas pagal kažkieno kriterijus. Aš stengiuosi atitikti kažkieno lūkesčius ir reikalavimus. Ir tai be abejonės irgi veda prie didelio nusivylimo, todėl kad aš vėjuosi kažką kitą, aš ne savo vertybės ir tikslus realizuoju. Taip kad kai kalbame apie šitą teisingą gyvenimą, tai visų pirma, reikia bandyti atsakyti savo pačiam, o kas man šitam pasaulyje yra teisinga, ant ko aš statau savo asmenybę ir jos veiksmus.
1: Taip pat yra toks pajokavimas ir posakis, kad skaitant žmogaus nekrologus galima suprasti, nuo ko žmogus mirė, kai skaitai, jog štai dirbo, niekada savęs netausojo, viską dėl kitų atidavė, galima matyti ir matyti priežastis. Tai iš tiesų, savęs priėmimas yra labai svarbu, kaip tai koreliuoja ir galbūt su aplinka, kurioje mes užaugom. Dar dažnai yra sakoma apie tą posovietinę erdvę, kad mes turime labai smarkiai išreikštus tokius, na, ne visai galbūt gerus iki galo jausmus, kaip kad gėda, baimė ir kaltė. Tai iš tiesų yra tai, kas gyvenime stabdo.
0: Yra pakankamai daug žmonių, kuriuos tikrai stabdo šitie jausmai. Bet dar stabdo ir tai, ką aš paminėjau, pavydas, noras būti geresniam už kitus arba bent jau tiek pat geram, kiek kiti. O kas tas gerumas, tai čia jau prasideda labai plati gama lyginimosi galimybių ir pradedant nuo žalios žolės ir baigiant 100 milijonų, apie kuriuos taip pat minėjau. Bet jeigu mes kalbam apie tą priėmimą savęs,

0: Tai aš galvoju, vienas iš dalykų, kurių mums neduoda šeimos labai dažnai, tai vienas vienintelis žodis – gana. Nes kinų patarlė sako, turtingas ne tas, kuris turi, o tas, kuriam užtenka. Ir vat šitas mūsų nemokėjimas pajusti, kad užtenka ir daugiau nereikia. Ir kad tai ir yra pakankama man, tai yra gana. Tai yra dalykai, kurie yra sunkiai daugeliu lietuvių įsisąmoninami, o tuo labiau panaudojami kaip gyvenimo vertybės. O to reikėtų.
1: Mes pokalbį pradėjom nuo to, kad artėja didžiųjų, gražiųjų žiemos švenčių metas. Dažnas važiuos susitikti su šeima, giminė, sės prie kažkokio šventinio stalo. Ir tai nebūtinai tik tai lengvas laikotarpis, dažnam tai gali būti ir toks laikotarpis, kai reikės sukandus lūpas sėdėti ir klausyti kažkokių patarimų, kurių nenori klausyti, arba dar kažkokių pamokymų, ar netgi kritikos iš savo aplinkos. Ką jūs galėtumėt patarti tiem žmonėm, kurie iš tiesų šitą laiką mato ne tik šviesiai, bet iš tai su tokiu baime galbūt ir, na, tam tikrų nerimų.
0: Na, pradėkim nuo to, kad aš čia galėčiau abiem pusėm pasakyti kelias paprastas taisyklės. Pirmiausia, noras patarti ir padėti tam, kuris mūsų neprašė, yra kišimasis į svetimo žmogaus gyvenimą. Ir tai dažniausiai neduos jokios naudos, tik sukels agresiją jūsų atžvilgiu. Tai nepatarinėkit neprašyti, o ir paprašyti dar labai pagalvokit. Ar verta dabar pult patarinėti, ar čia žmogus tiesiog nori nusimesti nuo savo pečių atsakomybę ir užmesti jums ant pečių. Tuo tarpu tiems, kuriuos moko ir kuriems ta kritika kalba kiti, yra labai paprasta smėlio dėžės taisyklė. Kas ant kito sako, pats ant savęs pasisako. Ir todėl tai, ką jie kalba neigiamo jums ir apie jūs, pabandykit ramiai klausyti, lyg tai būtų informacija apie juos. Ir pasirodo, psichologai ištyrinėjo, šitai yra didelė teisybė. Nes žmonės dažniausiai kituose pastebi tuos trūkumus ir tas netobulybės, kurių negali toleruoti savyje ir sau neleidžia pamatyti. Tai jeigu iš tiesų nusiteiktumėme tiesiog klausyti, tai kągi jis čia dabar apie save šneka, gali būti labai įdomu.
1: O tiem, kurie klauso mūsų šio pokalbio ir mano, kad taip, iš dalies šis pokalbis yra ir apie mane, aš esu tas žmogus, kuris ieško prasmės, bet jos niekaip neranda ir apskritai sudėtinga kažkokį laikotarpį jaučiu, gyvenimo krypties galbūt irgi nerandu. Ką daryti, nuo ko praeiti, kur kreiptis, kada kreiptis?
0: Pradėkim paprastus dalykus. Jeigu tai yra apmąstymai, rūpesčiai, kurie netrikdo žmogaus gyvenimo, neišmuša jo iš pusiausvyros, jis toliau gali produktyviai dirbti ir pakankamai gerai bendrauti su savo artimaisiais ir tolimesniais draugais, niekur kreiptis nereikia. Tai yra normalus gyvenimo dilemų sprendimo procesas. Jis niekad nebus lengvas. Jis visada bus sunkus. Bet jeigu prasidėjo dalykai, kurie išmeta mane iš balno, aš nebesusitvarkau darbe, aš nebegaliu užmigti, mano apetitas pakinta, arba aš valgau daugiau, arba mažiau negu įprastai, ir svoris jau pradėjo į tai reaguoti. Aš negaliu dėmesingai skaityti knygos, negaliu sukoncentruoti dėmesio. Aš negaliu kalbėti su žmogumi ramiai, mane labai greitai suerzina kažkokie tai dalykai. Tai yra, aš išeinu iš pusiausvyros, tuomet matyti jau pat sau padėti negaliu. Ir tuomet aš siūlyčiau vis tik kreiptis pagalbos į psichoterapeutus. O jų mes Lietuvoje turim tikrai nemažai, jų išugdyta yra tikrai bent 400 Lietuvoje, kas yra didelis skaičius tokiai šaliai kaip mes. Manau, kad susirasti psichoterapeutą nėra neįmanomas uždavinys, o jau psichoterapijoje tai pirmiausia reikia dirbti su savimi.
1: Ir gal kokį palinkėjimą pokalbio pabaigoje jau, manau, pridera gruodžio mėno.
0: Aš galvoju, kad mes visi turim prisiminti, jog mes labai daug ko tikimės iš kitų, o iš tikrųjų turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti, tai patį save. Tai kai tik jums pradeda atrodyti, kad kažkas tai negerai su kitais, nueikit prie veidrodžio. Atsistokit ir pažiūrėkit. Tai kasgi mano akise?

0: ogi aš noriu iš tų kitų. Ir pabandykit suprasti, ką jūs galit pakeisti savyje, kad jūsų gyvenimas būtų prasmingesnis.
1: Tai ką, ačiū Jums labai.
2: Apie tai, kuo skiriasi laimingas ir prasmingas gyvenimas ir kodėl žmonės ima ieškoti gyvenimo prasmės, kalbėjome su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesoriumi, psichiatru Eugenijumi Laurinaičiu. Tinklalaidę kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
3: Čia LRT radijas.

0: radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Iraną. Reuters naujienų agentūros šaltiniai teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai buvo nukreipti į Irano oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo sistemas, raketas žemė oras ir dronų paleidimo vietas. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš 3 komercinius laivus, plaukusius Hormūzo sąsiūriu. Pranešime apie atakas detalių nepateikta. Irano žiniasklaida praneša apie ataką šalies pietuose. Irano užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia Jungtinių valstijų smūgius šalį ir kaltina Vašingtoną šiurkščiai susitarimo pažeidimais. Iranas teigia, kad imsis visų būtinų priemonių apsaugoti savo interesus ir užtikrinti saugumą. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą. Taip siekta didinti spaudimą Teheranui vis dar derantis dėl galutinio konflikto sprendimo. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų į gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Riutė pristatė iniciatyvą skirti 40 milijardų dolerių alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti.
2: Gynybos forume pasirašytos naujos didelės vertės sutartys ir paskelbta daug svarbių naujienų. Viso jų vertė siekia 10 milijardų dolerių ir toliau auga. Tai reiškia daugiau oro gynybos sistemų, puolamųjų pajėgumų, geresnį palydovinį ryšį, daugiau amunicijos, dronų ir jų neutralizavimo sistemų, taip pat didesnį atsparumą ir pasirengimą.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Vienu svarbiausių prioritetų jis įvardijo demografiją. Programoje taip pat numatytas didesnis dėmesys vyresnio amžiaus žmonių finansiniam saugumui ir gyvenimo kokybei. Gynybos srityje žadama skirti tiek lėšų, kiek reikės kariuomenės poreikiams, stiprinti oro gynybą, apsaugoti nuo bepiločių ir plėtoti Baltijos gynybos liniją. Kreipdamasis į parlamentarus, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius atkreipė dėmesį į didėjantį radikalų visuomenę susiskaldimą. Sinkevičius ragina visus politinius oponentus kartu stabdyti šį procesą.
3: Demokratija nebijo kitos nuomonės, nesutarimo, aktyvios diskusijos ar politinės konkurencijos. Pavojus kyla tada, kai visuomenė suskyla, o dažnai tyčia, siekiant politinių tikslų, yra suskaldoma į priešiškas, sunkiai sutaikomas stovyklas. Naujoji vyriausybė ir naujoji koalicija tai suvokia. Ir kviečia visus politinius oponentus kartu stabdyti šį pavojingą procesą.
1: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu opozicija reiškia kritiką ne tik dėl vyriausybės programos, bet ir dėl jos sudėties. Liberalų lyderiai Viktorijai Čmilytei Nilsen kelia klausimų į finansų ministrus paskirto Taurimo Valio bei į vidaus reikalų ministrus paskirto Martino Katelino kompetencijos.
4: Daug klausimų kyla dėl kertinės absoliučiai finansų ministerijos. Turime žmogų, kuris netrodo nei labai patyręs šioje srityje ir vienintelis jo privalumas, kiek dabar galima spręsti, yra lojalumas socialdemokratams ir galbūt konkrečiai Mindaugui Sinkevičiui. Kitas kandidatas, ponas Katelinas, į vidaus reikalų ministeriją, visiškai kertinė ministerija, ypač įvairių krizių akivaizdoje, kaip toks politikas, kaip jis sugebės susitvarkyti su jam tekusia atsakomybė, yra visiškai neaišku.
1: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Lietuva pralaimėjo dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl slapto CŽV kalėjimo veiklos šalies teritorijoje. Apie tai pirmasis paskelbė portalas 15 min. Strasbūro teismas nustatė, kad Saudo Arabijos pilietis Abdes al-Rahimas Huseinas al-Nashiri 2005-2006 metais buvo neteisėtai laikomas CŽV įstaigoje Lietuvoje. Teismas priteisė jam 30 tūkstančių eurų kompensaciją ir nurodė Lietuvos vyriausybei kreiptis į Jungtinės valstijas dėl garantijų, kad jam nebūtų skirta mirties bausmė. Vyras, kuris šiuo metu laikomas Amerikos administruojamoje Guantanamo bazėje, yra kaltinamas prisidėjęs prie kelių didelių teroristinių išpolių prieš Jungtinės valstijas ir jos sąjungininkų interesus. Tai trečias kartas, kai Europos žemės žmogaus teisių teismas priėmė sprendimą prieš Lietuvą dėl CŽV kalėjimo. Tuo metu pati Lietuva oficialiai nepripažįsta, kad jos teritorijoje toks kalėjimas veikia. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas, besikeičiančios krypties stiprokas. Temperatūra dieną kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.

0: popietė. Labą popietę visiems mėlyjei LRT radio klausytojai. Lietuvoje dabar yra 14 valandų, 8 minutės už lango Vilniuje. Lyja, nepaisant to, yra žalia, gražu vasara. Ne, tiesą pasakius, gal net ir ne lyja, Richardai susižvalgė. Jis per langą pažvelgė įtartinai. Richardas Jonaitis yra šiandien šalia manęs prie mikrofono. Aš esu Živilė Kropaitė. Mes 2 valandas su jumis intensyviai bendrausime, kol tau, Richai, dar nedaviau įsitraukti.
1: Taip, ne, aš galvoju, ar man bus duota, aš nepasisveikinu, bet aš... Lukteris, viskas gerai.
0: Aš labai noriu papasakot,
1: įspūdžius mes... nuo vaikystės iki dabar.
0: Kai mes ruošėm šitą laidą ir kai jau jie artėjo, Richardas buvo toks entuziastingai nusiteikęs dėl mūsų pirmojo pašnekovo. Taip jis džiaugiasi, taip jo nepaleidžia iš rankų, taip visko klausinėja. Aš tiesą pasakius, netgi nustebau, kad tu toks lyg ir teniso žaidėjas būdavo, o čia dabar staiga toksai klausinėtojas apie krepšinį tapai.
1: Taip, na kai man, kaip čia sakyt, atkrito NBA kontraktas, tai aš labiau pradėjau į tenisą.
0: O kodėl jis atkrito?
1: Tiesiog, nežinau, nu Michael Jordanas, pasirodė Čikagoje ir viskas. Suprantama. Ir aš jau pasiūlymą tais metais nebegavau.
0: Suprantame, labai apgailestaujamės tikrai, bet šiandien mes galėsim apie atkritimus, turbūt ir įkritimus, ir gaudimus, ir ieškojimus talentų galėsim kalbėti daugiau, nes kas gyviešės pas mus.
1: Taip, tu apie tuos įkritimus ir įkritimų į krepšį trūkumą mes šiandien galėsime pasikalbėti, nes pas mus svečiuosis Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius, kurio įžvalgas apie krepšinį yra visada labai labai įdomu girdėti. Po poros minučių su Benu pasisveikinsime ir aptarsime.
0: Ir aptarsime, ar jau skamba pavojaus varpai dėl Lietuvos krepšinio, o gal nedarom tragedijos?
1: Nedarom, kokia čia tragedija.
0: Po to, ar darysim, ar nedarysim tragediją, kai jau būsim nusprendę, kitą valandą, turim tokią muzikanto rubriką ir labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus ateis tinginio vasaros hito kūrėjas, dainuotojas, atlikėjas Daddy Was a Milkman, tai jis bus gyvai, galėsit žiūrėti per LRT LT portalą, klausytis, gal ir dainą paleisim, nežinau, ar tinginą vasarą, dar kol kas neatskleisim, kokių čia bus dainų.
1: Tikrai garantuotai, taip.
0: O paskui keliausim į tavo mėgstamą gimtoją Plungę.
1: Taip.
0: Ir keliausim į Žemaičių dailės muziejų, nes...
1: Ir objektyvumo vardan, aš turiu pasakyti, kad

0: Ši temą išrinko mano kolegė Živilė Kropaitė. Nėra taip, kad aš čia būtinai jau išplungęs ir išrinku tas visas temas.
1: Gerai, kad tą sakai, nes tikrai yra žmonių, kurie sėdi ir galvoja, ir vėl jis savo plungę prakišo.
0: Du žmonės iš visų klausytojų.
1: Bet aš iš tiesų buvau plateliuose ir buvau plungiai nelabai seniai, labai patiko, daug visko pamačiau ir pagalvojau, kodėlgi nepasidomėjus, kas kultūriškai įdomaus vyksta. Pavyzdžiui, Plungė Žemaičių dailės muziejus, ten yra išskirtinė ispanų menininkės Litos Kabelut paroda ir mes apie ją pasikalbėsim, pakviesim žmonės apsilankyti, jeigu tik tai jiems, kaip štai ir man norėjosi į Plungę, norėsis irgi nuvykti. Tai tokias bus mūsų 2 valandos, bet gal dar ir visgi pakviesim pažaisti nuostabų į žaidimą, Richardai.
0: Taip, kviesime tuoj pat, apie prizus pasikalbėsime. Dar mūsų laidoje mes turime tokią įdomią tradiciją rinkti populiariausias šios vasaros 100 lietuviškų dainų. LRT švenčia 100 metį, radija švenčia 100 metį ir aišku, vakar visi paminėjome Liepos 6-ąją, dainavome himną kartu pačiose įvairiausiose Lietuvos ir pasaulio vietose. Ir ta proga mes jums siūlėme rinktis iš keletos dainų, tokių, kurios tikrai yra atpažįstamos ir svarbios. Antis, Lietuvos valstybė, Marijonas Mikutavičius, ar mylėt jie jūs, ir Andrius Mamontovas, geltona, žalia, raudona. Iš 3 dainų jūs išrinkote 2, kurios keliauja į tolimesnį etapą.
1: Iškrito Antis, Lietuvos valstybė.
0: O su Marijonu, ar mylėt jie jūs, ir Andriaus Mamontovo geltona, žalia, raudona, mes dar susitiksime. Na, o dabar nauja diena ir nauji rinkimai.
1: Ir nusikelkim mes į 90-ųjų pabaigą, į 98-uosius, kai grupė Biplan išleido albumą Braškės ir padovanojo mums dainą Labas rytas, su kuria jau beveik 30 mečius prabunda visa Lietuva. Nors neseniai grupė pristatė visiškai naują šios dainos versiją. Šiandien imkim ir prisiminkim labai trumpą ištraukėlę, pačią pradžią, tą pirmąjį skambesį, nuo kurio viskas ir prasidėjo.
0: Taip, o dabar visiškai kitokios nuotaikos daina, tai 99-aisiais gimusi tikra lietuviškos elektroninės popmuzikos klasika iš grupės Lemon Joy repertuaro, kuri ir šiandien skamba beprotiškai gražiai ir visai nekeistai. Daina pavadinimo Mylėt tave, tai beprotiškai ir keista.
1: Trumpokite fragmentai, norisi nors dar kokių 2 taktų, bet tie, kas nori, susiras patys. Dar viena pretendentė į LRT 100-mečio dainų šimtuką yra grupė Naktinės personos ir jų 98-ųjų garsiausias hitas Kaltas ruduo.
2: Tai kaltas ruduo.
0: Tiesiog tokia maža smulkmena, bet su šia daina ir jūs atlikimu sanatorijoje Gintaras buvo laimėjęs misterio konkursą.
1: Kaip na, atlikėjas, palauk, Richardai, šiek tiek išsiplėsk, nes taip. Bus sunorinti, užnorinti klausytojai išgirsti ir nieko nesužinoja.
0: Tiesiog talentingiausių sanatorijos lankytojų kažkoks tai buvo konkursėlis ir ši daina atnešė šlovę. Trumpam labai. Ką, mes turime dar vieną dalyką, čia tų dalykėlių tai labai daug turime, bet vienas iš jų yra edukacinė viktorina Pagauk žodį, registracija ją jau yra atidaryta, galite skambinti telefonu 2363111, sostinės kodas 85, o prizas yra įstabus stalo žaidimas, auksinis prot. Tas Blitz. Skambinkite, registruokitės, dabar viskas sveikiname su mūsų svečiu, krepšinio ekspertu, skautu tarptautiniu Benu Matkevičiumi. Benai, sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
0: Žinau, kad laukia rimti dalykai ir toks tarptautinis susitikimas rytoj, apie kurį mes pasikalbėsime, bet dabar visgi apie tas krepšinio tragedijas ar ne tragedijas. Iškart turime čiupti šią labai svarbią temą. Lietuvos krepšinio rinktinė prieš porą dienų patyrė, tikrai galime sakyti, skaudų pralaimėjimą. Tragedija, ne tragedija.
3: Visų pirma, reikia paminėti, kad mes šitą buvom susitarę susitikimą prieš viską įvykstant.
1: Prieš tragediją arba ne tragediją.
3: Arba ne tragediją. Nu, aišku, mes Lietuvoje kaip ir gyvenam krepšinio, ne? Didžiausia dalis labai tą išgyvena, gyvena, serga, susirga iš naujo ir išgyja. Nėra, kaip gyvenime yra kitokių tragedijų, bet yra, aišku, krepšinio nusivylimas, gal sakyčiau, gal kažkas tokio, kur toks nu, gaila, kad iš tokio pogrupio išėjo su tiek mažai pergalių. Tai čia gal daugiau yra tas, kad apsisunkinė savo gyvenimą ateity ir tas krepšinis, kurį dabar matėm ne tik tai šitą langą, bet ir prieš tai, kad nu, vystosi galbūt ne į tą pusę, kaip norėtųsi, nes yra kitokie lūkesčiai krepšinio, Lietuvos krepšinio bendruomeniai. Tai tą, kaip žiūri, tai tada, aišku, kuo toliau, to graudžiau darosi, kaip žiūri kitą pogrupį, kas ateina, nes tada tos rungtynės bus daug sunkesnės, o tos iš to kito pogrupio komandos žais prieš lengvesnius varžovus, nu, apart Lietuvos, tarkim, bet prieš Islandiją gal bus turbūt lengviaus

0: tikrai skaudus nusivylimas, kur visa tauta išgyvena ir visa krepšinio bendruomenė turėtų būti nusivylusi savim.
1: Bet jūs sakot paskui, kad mes susirgam ir pagyjam.
0: Taip.
1: Ar tą pagyjimą visgi lemia tik tai kita pergalė, ar yra dar kažkas, kas lemia, kad mes imam ir nuo tos tragedijos arba netragedijos pagyjam?
0: Aš visą laiką esu daugiau linkęs į optimistą, optimistiškai nusiteikti žiūrėti. Taip, esu irgi kritiškai kartais labai nusiteikęs asmeniam gyvenime, daugiau gal žiūriu taip skeptiškai dalykus. Bet bendram kontekste ir šiaip gyvenimo kontekste, pasaulio kontekste, nepaisant tų visų politinių neramumų, mes gyvenam geram laikotarpiu, labai, labai gerai, sveikai ir apart gal mano nugaros, bet šiaip apskritai sveikam, geram gyvenime gyvenam. Tai mes turim tą irgi mokėti sureikšminti ir žinoti, kad čia yra kaip ir gera fazė šito pasaulio. Bet kad kažkada išgys Lietuvos krepšinis, tai irgi faktas, nes visą laiką, kaip matai, pavyzdžiui, atsižvelgi į tai, nepaisant rezultatų, bet į jaunimą, kuris išbėga, ne? Kuris šitam lange bėgioja, matėsi pilną užsidegimo, noro, tik tais tas jaunimas irgi turi dar, tos patirtis yra labai svarbios tokios, va. Labai svarbios ateičiai jas pagauti. Galbūt norėjus, labai gaila, kad tokiam lange, kaip susirinko toks jaunimas, kuris yra sproksantis energija ir talentų, patyrė tokią nesėkmę. Galbūt ir gerai, kad kuo anksčiau, to geriau tokį patirti ir tada tą frustraciją išgyventi ir iš jos mokintis, negu vėliau. Bet yra kažkiek tai gaila, kad tas jaunimas atėjo su tokiu nusiteikimu ir pamatė va tokį rezultatą, galų gale turės iš ko mokintis. Medžiagos daug yra visiems.
2: Benai, kaip tam krepšinė, kaip mes tai pasakytume, kad tai yra bangavimas, ar visgi mes jau šiek tiek esam per ilgai nusibangavę į tą kiek prastesnę pusę, nes jeigu kalbėt apie kažkokius šviesulius, kažkokias ryškesnės pergalės, ar mes galim per kokius, nežinau, pastarusius 8 metus apie kažką ryškesnio kalbėti, jeigu apie nacionalinį, nekomandinį mastą?
0: Taip, čia faktas, kad nieko nesam laimėję ir neturim, nežinau, ar mes galim save taip aukštinti kaip Lietuvos, kaip Europos krepšinio bamba. Mes nesam krepšinio bamba ir mes jau senai nesam nieko laimėję ir nieko nesam parodę. Tai tą turim nusirengti, tą Lietuvos maikutę, kuri anksčiau buvo, kad susideda ir dabar mes turėsim ją atstovauti, tampa tokia, kad mes susidedam ją ir mes jau esam tokie. Ir mes nesam tokie dar, nes mes dabar šio laiko nieko nesam užsitarnavę. Pagarbos iš varžovų irgi neturėjom. Islandija irgi buvo dzin, ar ten Lietuva užrašyta, ar kažkas kita. Jiems netgi dar daugiau motivacijos duoda tokie dalykai. Tai čia faktas, kad mes šiuo metu neblizgam ne vienoj pusėje ir čia kaip ir reikia atsižvelgti į save. Atsakomybės neša visi, kas visų pirma, kas išrinko prezidentūrą. Kad prezidentūra pastatė trenerį, treneris pastatė štabą, štabas pastatė komandą, visi turi save atsižvelgti. Nuo A iki Z, čia nėra vieno kalto. Dabar visi varo ant kurčio, vieni varo ant kitų. Lietuvoje yra labai labai, mes kalbėjom prieš tai, keliaujantis žmogus esu. Ir aš pastebiu Lietuvoje, ir kas yra sunkiausia išgyventi Lietuvoje, kaip asmeniui, yra, kad yra labai juodas baltas gyvenimas. Teisiamas. Jodai balta. Nėra pilkos zonos. Arba tu su mumis, arba prieš mus. Ir iš karto visi vienas ant kito šiško mėtosi ir tada tu arba su mumis, nes čia yra tokie tribe mentality, nežinau, lietuviškai yra genties mentalitetas, kur tu visi turi išgyvenimo kažkokį tą kompleksą. Ir tu anksčiau tai galėjai išgyventi tik tais grupėje. Ir ta grupė viena nuo kito priklauso. Visi turi toj grupėj atsakomybę, ne? Vieni eina žvejoti, kiti eina uogas rinkti, kiti eina kažkur tai vaikus prižiūrėti ir visi turi savo, ir vienas nuo kito priklauso. Ir Lietuvoje, kadangi maža tauta, tas labai jaučiasi. Nes visi vienas nuo kito priklauso ir tada vienas kitam irgi nori padėti, gali padėti ir tada prisitaiko vienas prie kito. Arba jeigu ne, jeigu kažką pasakai, kažką netokio, ar politiškai, ar kažką nekorektiškai visuomeniai, tave iš karto ir ten menkiausią dalyką prisikabinti tau duoda, prisikabina tam, kad ant tave stumti. Ir čia Lietuvoje bendram kontekste yra didžiausia problema, kaip tu nori bendrauti, kažką pasiekti, žmonės tik tais laukia, kad tu kažkur kažką paslysi. Ir čia yra gaila. Nes Lietuva turėtų būti bendruomenė, visuomenė, kur vienas kitą, bet kokiu, nepaisant kom, palaiko vienas kitą, bet ir duoda tą erdvę pilkai zonai neteisti, o tiesiog duoti tą laiką prisitaikyti ir žmogui gyventi taip, kaip jisai nori gyventi.
2: Benai, taip, jūs dabartinėme štabe, žinoma, nesate, bet jūs esate buvęs praeityje ir netikrai ne vieną kartą jūs buvote su Kaziu Maksvyčiu, kai buvo tas dramatiškas pralaimėjimas Puerto Rikui, užkirtęs kelią į olimpines

0: vidinės. Tai pavyzdžiui, ar jūs iš dalies ir apie save kalbate, ar jūs esat patyręs tokį kritiką, apie kurią mes čia ką tik kalbėjome?
1: Jo, nu tai čia žurnalistas vienas paskelbė savo straipsnį, kur buvo parašyta, kur pats Kurtinaitis mus smerkė po Puerto Riko pralaimėjimo. Ane? Buvo tiksi kaip ir proga erdvė sukurta pasisakyti, ne, apie mūsų nesėkmę, apie Maskvyčių, apie pačią prezidentūrą pasisakė. Ir dabar kaip ir tokia, kad, nu, karma, ne karma, dar nieko nėra pralošta, bet faktas, kad apsunkintas yra gyvenimas visiems. Bet čia yra irgi iš tos dalies, kad tas mentalitetas ateina iš labai labai giliai, kur gal vienas kitam nenori duoti kažko, neleidi duoti. Ir tada ta, nu, kaip rinktinė esi, tai visi tave žiūri. Ir čia esi apnuogintas, ne, bet kaip. Bet kokiu atžvilgiu. Kaip laimi, yra kaifas. Čia nėra ką. Mes kaip Sidabro laimėjom 11-13 metais, 13-15 metais, tai buvo, nu, kažkas tokio, kaip atvažiuoja Lietuvą, nusileidė, ir kokia euforija sukūrė Lietuvai, koks yra ekstazė, matant tos vaizdus, būnant turnyre, kur tu nejauti. Tu esi mikro klimate, mikro organizme gyventis vienas su kitu, ir tu matai vaizdus Lietuvoje yra nerealu. Lietuvoje laimėti yra nerealu. Bet pralaimėti irgi yra labai nerealu.
2: Man labai gražiai susišaukė šitas pokalbis su prieš tai valandą transliuotu tokiu pokalbiu su profesoriumi Eugenijui Laurinaičiu, kuris irgi kaip tik kalbėjo apie tai, kad visgi mes turim labai labai daug tokio pavydo ir lyginimosi vieni su kitais. Ir iš to ateina, man atrodo, ir tai, apie ką jūs kalbat, kad mes nuteisiam, kad nepaliekam pilkos zonos. Tai noris truputėlį dar tada vis tiek pamatyti tokią teigiamą pusę, kai sakot, kad atėjo jaunimas, tarkim, sprokstantis energija ir talentu. Gal ir gerai frustraciją išgyvent pradžioje, o paskui turėti iš ko mokytis. Gal yra koks nors pavyzdys Lietuvos krepšinio istorijoje, kur būtent taip ir nutiko, daug entuziazmo, labai labai daug noro, sprokstanti energija, iškart nesėkmė, ir tada visa tai būtų išvirtę į ką nors sėkmingo ir gražaus. Ateina kas nors į galvą.
1: Dabar turiu susimastyti labai giliai, bet ne, dabar iš pirmo to apmąstymo nelabai galiu tokį pavyzdį duoti, kad individualiai gal kažkas, kad taip įvyktų, kur yra priešingi variantai, kur jaunimas atvažiavo į čempionatą, pasaulio čempionatą Turkijoje su Kemzūra treneriu ir daug ką parodė, ką gali.
0: O čia kaip bronza buvo, ar
1: jo,
0: ne taip, jo. Tai, kur niekas nesitikėjo?
1: Niekas nesitikėjo, jo, čia priešingas variantas yra. Tai tu atvažiuoji su, ir ta komunikacija labai svarbi yra priešais, kaip tu komunikuoji su viešuma, kad tu paruoši, kad lūkesčius laikykime, Lietuvoje irgi labai mėgstama iš karto iškelti, išaugti. Serbijoje irgi tas pats. Aš Serbijoje bendrauju serbiškai su serbiškais žmonėm, krepšinio bendruomenė, ir aš matau, ir mentalitetas kitoks yra. Jie turi irgi tokį inat, vadinasi, toksai, kur užsispyrimas, įrodymas, kultūrinė, ta visa išgyvenimą, istorija, karo, drąsos ir ta, aš tau dabar įrodysiu, kad tu esi neteisus. Tai jie tą turi ir jie tada automatiškai irgi labai aukština. Ir čia irgi yra serbų variantų, daug yra, kur Europos čempionatas atvažiavo ir susimovė su visom žvaigždėm. Tam pačiam Europos čempionatė, kaip Vokietijoje, vyko viena dalis ir ten...
0: Nuo Suomio pralaimėjo.
1: Jo, Suomio. Ten buvo labai sunkiai, visas žvaigždės buvo suvažiavusios. Tai yra tokių irgi variantų. Tai nesakykim, kad mes vieninteliai tokie yra, kur mes išgyvenam sunkumus. Tai tik tais yra esmė, kaip susigaudai, kaip tu susiorientuoji, ir čia prasideda viskas nuo lyderystės, nuo aukštumos, kas yra autoritetai. Ir jie turi nurodyti toną, jie turi komunikaciją nurodyti viešumoj, kaip reikia ruošti bendruomenę, kaip reikia apie rezultatus galvoti, kaip komanda turi nusiteikti. Jeigu tu pastoviai komunikuoji viešumoj, kad čia ne tas, čia neteisinga, ten į teisėjų žiūri, ten klaida, mes neturim, nu, langai trumpas laikas, taip, ir visi turi tas pačias sąlygas. Visos komandos turi tas pačias sąlygas, visos komandos turi dorotis su tais pačiom, su tom pačiom problemom. Bet mentalitetas turi būti tai, kad tuos sunkumus turi išgyventi ir norėti priimti tuos iššūkius, nes čia charakteris pasidaro. Tuose iššūkiuose tu augi ir tu nori augti. Kaip žmogus, tie charakteriai, tie iššūkiai charakterį tavo taip sudėlioja, kad tu tada išaugi dar stipresnis ir tu nori norėti.
0: Benai, nežinau, kaip čia gerai suformuluo tą klausimą, bet tikrai, na, kaip čia sakoma, ar ne, kad Lietuvoje kas antras žmogus tikriausiai galėtų būti arba mano maisto galvoje, arba krepšininkas, arba tikrai krepšinio treneris. Ar, pavyzdžiui, koks nors Tomas Masiulis ir dar labiau praeitie Šarūnas Jasikevičius mus yra įpratinę tiesiog prie to gero krepšinio, kaip pavyzdžiui, žaidžiamos tos pabaigos ir kas kiekvieną ataką, jeigu į gynybą būna keitimas vieni žaidėjai, polima kiti žaidėjai, na, visi jau išmokom tos terminus, ką reiškia pražanga ten iki to bonuso ir panašiai. Ar jie tiesiog taip iškėlė tuos standartus ir mes dabar truputėlį nebesuprantam, kas vyksta su ta Lietuvos krepšinio rinktinė, ar tiesiog dabartinis rinktinės treniravimas yra, na, atgyvena?
1: Nu, koks buvo paskutinis žodis?
0: Atgyvena, žinau, kad toksai drastiškas.
1: Atgyvena, aš net negirdėjęs to žodžio. Ne Lietuvoje augus, tai ne viską esu girdėjęs. Taip. Bet tą visą laiką mėgstu pabrėžti, kad žmonės negalvotų, kad aš sėdžiu be lietuvių kalbos. Iš esmės, vienetai variantai, ne? Jasikevičius, Masiulis irgi turim pripažinti pirmi metai tik tais. Dar Lietuvoje, kaip sakiau, jodo balta. Bus kitas sezonas sunkesnis, tada irgi bus jau kitaip ir pats Tomas Masiulis tą irgi supranta. Tai mes turim suprasti, kad taip, Jasikevičius su savo išmanimu, su savo patirtim kaip žaidėjas, kaip savo ten taktinį išmanimą, dar kaip žaidėjas, jisai dar buvo komunikabalus, nu, rėksnys galima gal sakyti netgi, bet iš esmės jisai buvo nuo pat pradžių toksai gimęs. Jisai tą tiek perdavė krepšinio bendruomenėje nuo pat pradžių ir tiek žurnalistus mokino, tiek žaidėjus mokino, savo štabą mokino, visi augo tuo pačiu metu. Bet mes negalim lyginti vieną su kitu. Mes visi turi savo kelius. Ir savo kelią turi nueiti visi savaip. Kurtinaitis turi eilės patirties kitokios. Jisai kitoj kartoj augo, kitoj eroj žaidė, pradėjo treniruoti kitaip. Tai visi, ir visi turi už tai, nu, kaip ir žiūrėti, kad kaip tu augini save, kuriuose vietose tu vystaisi, kur tu atsinaujini savo žinias. Visi treneriai. Dabar nekalbu apie vieną trenerį, aš kalbu apie visus trenerius. Tai pavyzdžiui, daisim iki to, iki samito, ne, bet tai yra ir prasmė, kad tokie, kad mokintis vienas iš kitų, nes vieni nuo kitų esam priklausomi. Asistentai nuo vyr trenerio, fizinio rengimo treneriai irgi nuo vyr trenerio, vadovas, treneris nuo vadovo, ir visi vienas su kitu, ir visi galim, ir netgi iš kito sporto šakų galim mokintis. Tai Džo Mazula, pavyzdžiui, praeitais metais taip, mes ten buvo pas Šarūną Jasikevičių, ten buvo irgi pasklydę, jisai buvo Stambulė, buvo Lemane. Su vienu treneriu ten suvedžiau, bet jisai, Boston Celtics treneris, eina mokintis iš kitų sporto šakų. Jisai buvo praeitis metais Lemano 24 valandų lenktynėse. Tam, kad mokintis iš vieno sporto šakos, iš komunikacijos pusės, kaip komanda suvaldo, už kulisiuose komunikuoja tarpusavės komandos. Ten su vairuotoju, ten tada tarpusavės kaip, nes yra žmogui įdomu, nes visas aukščiausiam lygį krepšinį lemia detalės. O tas detalės, tą pranašumą, tu gali įsisavinti tik tais mokinantis iš kitų, ne iš to pačio rato. Tose pačiose sultėse triniesi ir tu tos pačios istorijos, tie pačios bairiai, tos pačios patirtis ir tu tada tik tais sukiesi tam pačiam rate. O jeigu dar damuši, jisai irgi dar mėgsta tas mūsų treneris Mazula irgi rankinių duomės. Kodėl rankinių? Būtent rankinį. Aišku, fiziškas žaidimas yra užtvaros, kamulio judėjimas, nu, ne 2 žingsniai, 3 žingsniai, ten visokių kitokių dalykų. Ir tu gali asociacijas rasti, kaip kur kas futbolo. Pep Guardiola buvo pas mus atvažiavęs, pasikalbėjom, dabar birželio mėnesį pasikalbėjom, jisai mūsų treniruotę žiūrėjo.
0: Garsus futbolo treneris buvo pas jūs Boston Celtics krepšinio klube.
1: Taip, krepšinio klube buvo atvažiavęs. Mes pasikalbėjom, jie nuėjo paskui treniruotę pažiūrėti, kalbėjo, klausė, Pepas klausė šito Mazulos apie skirtingus taktinius dalykus, kaip jo asistentai vedė treniruotės. Ir tie dalykai yra, va, čia aukščiausio lygio treneriai, mes kalbam apie viršūnės, mokinasi vienas iš kitų, o ne tai, kad ten tarpusavės trinėsi ir tiesiog savo sultėse užsisėdi ir paskui prarūksti.
2: Mėlėjai, Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius yra su mumis čia. Mes netrukus su juo pratęsim pokalbį vasaros popietėje po dainos, po pertraukėlės. Iki greito susitikimo.

0: vasaros popietė.
1: Richardas ir Živilė prie mikrofono, vasaros popietė su jumis įsivažiuoja. Mes aptarėm pirmoje dalyje, galima sakyti, kad krepšinio aktualijas, nes kalbamės su tarptautiniu krepšinio skautu Benu Matkevičium. Ir aptarus jas, ir tai bendriau pakalbėjus apie situaciją, noris apskritai, kad mes įsitikintumėm, jog suprantam, ką veikia tarptautinis skautas, kuo jis, pavyzdžiui, skiriasi nuo agento, tai kad jūs, Benai, esat Lietuvoje, irgi turbūt, kad ne taip dažna tarptautinis skautas būdamas labai daug keliaujat. Papasakokit tiems, kurie gal tik turi tokį bendrą įsivaizdavimą, bet detalių daug nežino.
2: Nu, Lietuvoje dažniau lankausi dėl mano antros pusės irgi, tai mes irgi tokie, aš visur keliauju. Tai aš toks, kaip ir dažnai sakau, profesionalus čigonas esu. Nes visur dalyvauju, visur būnu ir darbiniais reikalais, ir asmeniais reikalais, ir taip užsibūnu vienur ar kitur neilgiau keletą savaičių, nes mano darbai mane privalo. Nu, turiu skristi į Ameriką 3 kartus į metus, stebėti rungtynes ir žaidėjus iš universiteto, iš NBA, sulyginti tam, kad aš galėčiau geriau įvertinti tarptautinę rinką jaunų žaidėjų Europoje arba Australijoje, kuri nebebūtų dažniausia būna Europoje arba Australijoje. Tai čia tokie yra mano pagrindiniai uždaviniai. Tai aš tada keliauju dažniausia po Europą, rankausiu treniruotėse, rungtynėse, bendrauju labai daug su žmonėms, su treneriais, su vadovais, su aplinkiniais žmonėms, kur tada gali man ir įspūdinga ir paslaptą informaciją kažkokią duoti, kur gal kiti žmonės negalėtų išduoti. Tai ir tokia...
3: Ta prasme, jūs domėdamasis naujų žaidėjų, jūs ne tik stebėte, kaip jis aikštė, ką jis veikia,
2: jo.
3: Bet jums dar įdomu, nežinau, ar...
2: Užkulėsis, jo.
3: Ar myli šuniukus.
2: Užkulėsis charakteriai, kas įtakoja šitą žmogų, šitą žaidėją jaunam amžiuje, kaip jisai vystosi, kaip jisai yra auklėjimas, kokie yra užkulisiuose, kokius yra jo veiklos yra apart krepšinio, ar jisai tik tais krepšinio gyvena, ar dar yra kažkokia motyvacinė veikla. Tai daugelis tokių dalykų suveda į vieną podą sudėdį ir tu tokį edukacinį spėjimą darai, nes tu edukuoji save su visa informacija. Žaidimas, kurį tu matai, plika akim, yra vienas dalykas. Treniruotis yra kitas dalykas. Stovyklos yra dar kitas dalykas. Intervija, kaip tu pasikvieti interviu, kalbinį su vadovais, jį susipažinti, yra kitas. Ir čia yra, kiekvienam kontekste yra skirtingas išvalgos ir tu paskui sulygini. Ir matot, ir rinktinis žaidimas, ir NBA žaidimas, arba Europoje žaidžiant Eurolygoje yra skirtingi kontekstai. Ir tu turi suprasti to žaidėjo rolę, to trenerio išmanimą ir kaip tą rolę priskirti tam žaidėjui, kaip jį išnaudoti, ar jis yra išnaudojamas, nėra išnaudojamas. Ir tu tą viską turi suvesti, jei kartais statistikos neatžvelgia to, nes jis yra gal blogai išnaudojamas, gal ne toje pozicijoje žaidžia, gal jis per mažai kamuolių gauna, gal tiesiog kiti faktoriai yra lemiami, gal jis su trauma žaidžia, gal jis yra kažkokiais senesnės traumas turės, kurias dabar būtent išryškintos yra. Ir man tą visą informaciją yra svarbu surinkti iki draftų ir tada naujokų biržoj. Prieš naujokų biržą, nes mes tos darbus atliekam ten mėnesiais iš anksto, kad tik tais galėtume diskutuoti su visa pilna informacija. Ir tada tu gali tada visus tos reitingus sudėlioti, kaip amerikietis iš universiteto reitinguojasi ir lyginimas yra su žaidėju iš Europos. Nes tu negali plika akim sakyti, va šitas žaidėjas, kur žaidžia Australijoje, jisai yra geresnis už šitą, kuris žaidžia Šiaurės Karolinos universitete. Ir tiesiog, tu turi būti pamatęs jos, turi visą informaciją turėti, turi charakterį žinoti, ar jisai turi užsispyrimą, ar jisai turi kažkokį užkulisį, kurias gali būti įtakojančios, gal jisai turi tokių draugų savo rate, kurisai po savo pirmo kontrakto paskui bus bankrotavęs, nes visiems viską dalins. Tai tu irgi turi plikai, taip tariant, kad yra prekė. Žinai, jeigu taip labai sakai, tu turi žinoti, ką tu pirki, ką tu įgauni.
1: Ir kur čia prasideda jų agento darbas, kuo jis išsiskiria?
2: Agentas atstovauja žaidėjo. Agentas yra tas, kuris yra gal daugiau mažiau šališkas, nes jisai yra tas, kuris tą žaidėją...
3: Nori įsiūlyti taip. Ir gauti pelningą kontraktą.
2: Taip, ir jisai tom komandom tada tą žaidėją pristato, siūlo, pristato duomenis ir tada kontraktą derybose įsiderina kontraktą. NBA gal tos derybos mažiau reiškia, nes naujokam tos jau yra sudėliota, kontraktai, pirmi kontraktai, paskui jo dėrybos prasideda, Europoje daugiau dėrybų yra, nes tu turi irgi turėti kažkokį atsvarą, jeigu ne čia, tada čia eisiu, kas man geresnį kontraktą pasiūlys, tai žaidėjas tom neusims, tai agentas turi tą padaryti, tai agentas atstovauja žaidėją, kad jisai ir tą rinką pažįsta geriau.
1: Žodžiu, jūsų toks darbas yra labai daug bendravimo, psichologijos turbūt, kad žinių išmanimo ja. Nemažai reikalauja, ar ne, ir tada tokių pardavimų išmanimo vis tiek. Nu,
2: jo, su mano asmeniniam kelionėm ir šitom kelionėm su patirtim labai daug gali išvelgti žmogaus paprastam pokalbį. Tu gali kažkiek tai jau nuspėti, pamatyti, kokie yra niuansai, kokie yra charakteristiški įsireiškimai, matai, ar jisai pasitikinti savim, nepasitikins, ar jisai turi žinių įsilavinęs, neįsilavinęs, iš kur jo mąstysina ateina, koks yra pagrindas jo edukacijos. Ir tuom gali tada vertinti, neteisti, bet vertinti. Nes tu neteisti negali, nes žmogus dar vystosi.
1: Benai, aš suprantu, kad jūs ne taip dažnai būnat Lietuvoje, bet dabar joje esat ir dėl to, kad rytoj tai, ką mes įvardėjom kaip summitą, toks viršūnių susitikimas krepšinio Vilniuje
2: taip.
1: Vyksta, ar ne? Ar ten ir susirinks daug skautų, daug agentų, daug krepšinio trenerių, ką mes turim omeny, kai sakom krepšinio viršūnės?
2: Jo, mes esam sukvietę skirtingų krepšinio sričių ekspertus, taip galima sakyti. Ir ne tik tai krepšinio, šiais metais turim ir futbolo ekspertą Bayer Leverkuseno skautas, kuris atsakingas yra už Afrikos rinką. Tai su jo kalbėsimės apie skautingą, apie tapatybę su krepšiniu, lyginant su futbolo skautinimu ir į ką reikia kreipti dėmesį, į ką jisai kreipia dėmesį, į ką aš kreipiu dėmesį. Bus vadovas Mauricio Gerardini, kuris yra labai žymus vadovas, kuris su Fenerbahce ilgą laiką irgi prie Obradovičius dirbo ir prie Jasikevičius dirbo. Ir jisai dabar yra Italijos lygos prezidentas. Tai iš vadovybės pusės pasikalbėsim apie jo požiūrį, apie gyveniškas patirtis, apie jo karjerą, kur buvo sunkumai, kur gal tiem jaunesniem nori, nu, būsimam vadovam padėti išvengti klaidas daryti. Va čia yra esmė viso šito mokslo, mokinimosi vienas iš kito. Turim trenerius, Chris Flemingas bus, jisai dabar šiuo metu universitete Alabamoje dirba kaip asistentas, bet jisai, ta rinka dabar universiteto labai yra aktuali, nes labai daug jaunolių iš Europos išvažiuoja į universitetus, tai bus labai įdomu pasikalbėti apie tai, kaip jisai, kaip universitetai skautina Europą, kaip jie žiūri, kaip informaciją surenka, nes labai didžiuliai pinigai dabar yra mokymi universitetuose. Jisai yra buvęs Bambergo treneris Euro lygoje, jisai

0: Vokietijos rinktinė treniravo NBA, dirbo daugelis metų skirtingose štabuose kaip asistentas, tai labai turi daug skirtingų patirčių, tai su juo kalbėsim. Turėsim Maccabi Tel Avivo fizinio rengimo trenerį, su juo kalbėsim apie tai, kaip tas visas tvarkaraštis apsunkina jo darbą, kaip reikia įsigryninti, kaip kurį žaidėją treniruoti, kur daugiau gal jį sustabdyti, kad jisai tas jėgas taupytų. Tada bus, aišku, ir lietuviškas pokalbis vidury dienos round table'as su Dainiu Adomaičiu, Giedriu Žibėnu ir Tomiu Balčiečiu. Ir mes kalbėsim apie statistikas, apie kultūrinės patirtis, nes visi jie gyveno užsienį, aš gyvenu užsienį ir mes turim labai panašių patirčių.
1: Oi, beje, dabar kur jūs gyvenat, taip, kad būtų visai aišku?
0: Airbnb. Airbnb. Aš turiu vieną gyvenimo vietą Druskininkuose, kur tėvų yra, kur aš dažnai nuvažiuoju ir ten galiu pasilsėti ir kažkiek tai atitolti nuo visko. Yra Berlyne, turiu irgi vieną ir turiu kaip ir tokie, kur aš skirtingų Klaipėdoj, mano antra pusė gyvena, tai ten irgi turiu, kur galiu irgi atsipalaiduoti ir kažkiek tai. Tai aš toksai esu, kol sveikatą neša, aš noriu daug įtakoti ir daryti, kiek aš galiu su savo energija, kurią aš turiu. Nes manau, kad mes visi esam šitam gyvenim tam, kad kažką nuveikti. Jeigu turim progą kažką nuveikti, tai mes privalom kažką nuveikti. Mes negalim sėdėti kambarį ir žiūrėti teliką.
2: Oi, kaip gerai yra taip kartais žiūrėti.
1: Kartais reikia ir panobadžiauti, kad gimtų kūrybinės idėjos ir veiksmas.
0: Po dušų kartais gimsta.
2: Benai, o gerai, o tai ką norite nuveikti? Ką norėtumėt nuveikti šiame gyvenime?
0: Šiame gyvenime aš noriu surinkti savo kiek įmanoma daug žinių ir žmonėm praplėsti tą pasaulėžiūrą, kad ne tik tais, nu, aš čia gal skambu labai toksai jo filosofiškai, kad taip bendraja prasme, bet aš noriu, kad žmonės mokėtų reflektuoti, atsižvelgti į save, į savo veiksmus ir nelabai, ne taip siaurai gyventi, kaip daugelis gyvena, o daugiau gal mokėti atsitraukti ir suprasti bendrą kontekstą. Nes visame yra skirtingos teisybės. Žmonės labai mėgsta teisti iš karto ir savo teisybę užpiršti kitam. Ir taip nėra. Mes visi išaugom skirtingai, visi išaugom skirtingose namuose, skirtingose šalyse, skirtingais požiūriai. Ir mes turim suprasti, kaip reikia gyventi su tolerancija, bet su užsispyrimu, turėti savo charakterį ir siekti. Ir mokėti siekti, nesustoti kovoti. Ir aš manau, kad mano užduotis yra šitam gyvenime turbūt šitą perteikti su tai žmonėms, su kuriais aš susitinku. Ir kažkiek tai paliesti kiekvieną žmogų, kiekvieną žmogų sielą, kad jisai mokėtų atsižvelgti ir aukti ir motivuoti galbūt būti geresniam, negu jisai yra dabar. Ir visą laiką žiūrėti tolyn.
1: Man atrodo labai tokie gražūs ir pamatuoti tikslai, o ne tai, kad koks nors pasakymas noriu pakeisti Lietuvos krepšinį, kad visada visi laimėtų ir vien pergalės mus ištiktų ir mes vien džiaugtumėmės.
0: Matai, vat, ir čia yra, ką tu sakai, yra, tu galiu sakyti.
1: Žinoma, mes čia yra, galėjom būti susitarę.
0: Čia yra pasekmės to. Bet šitą, ką aš noriu padaryti, yra pagrindas viso to, kas paskui lemia pergalės. Kas paskui lemia visą kelią profesionalizmo. Tai viskas prasideda nuo žmogaus charakterio, nuo požiūrio, nuo to, kaip jisai gyvena, kaip jisai veda save, koks jo yra standartas kasdieniniam gyvenime, kaip jisai nori į save, kad žmonės žiūrėtų ir kaip nori save atstovauti, savo šeimą atstovauti. Ir iš to tada išeina pergalės, pasiekimai. Tas nematomas darbas yra daromas su savim, kur daugelis pamiršta. Ir tam reikia mokėti kaip ir žinias pasisemti. Aš labai daug žinių pasisėmiau iš tarptautinių podcastų ne apie krepšinį, o apie bendras žinias, apie sveikatą, apie filosofiją, apie tiesiog išprusimą visokių skirtingų gyvenimo sričių, kurios įtakoja mano kasdieninį gyvenimą ir mano sprendimus, mano požiūrį. Ir tas tada lemia pasiekmes. Pasiekmes yra pergalės, yra kažkokie pasiekimai asmenė, darbe, santykiuose ir viskas tai susideda į vieną paketą, kuris yra charakteriu paremtas.
1: Tai rytoj, Benai, B8 arba B8 samitas viršūnių susitikimas krepšinio Vilniuje ir turbūt, kad paskutinė tokia žinutė, koks būtų čia laimėjimas, kokia būtų didžiausia nauda, jeigu kas būtų, kuo pasidžiaugtumėt, kaip pasidžiaugtumėt, koks tas samitas turėtų būti, kad galima būtų sakyti, štai prisidėjau aš, rezultatas mano geras.
0: Mes jau praeitis metais tą pajutom, kad buvo pilni namai surinkti žmonių, apie 180 žmonių, kurie išėjo visi patenkinti ir kažką naujo išmokė, vienas su kitu bebendravė. Nes tas bendravimas daug kas nuvertina, yra tas asmenės ryšys, ateina iš to asmenio ryšio, ateina pasitikėjimas vienas kitam. Ir jeigu tu tą bendruomenę surinki, ir šiais metais mes turim 1/4, 26%, beveik nu, daugiau negu 1/4 užsieniečių. Ir tas ryšys užsimezga, kuris paskui tau atneša informacija iš Vokietijos, iš kitos šalies, kur tu nori apsikeisti informaciją apie žaidėjus ir vienas kitam gali padėti. Tai mano tikslas yra, kad žmonės ne tik tais klausytų mūsų ir mokintųsi ir tada eitų į atskirą kambarį, nes mes turim ir tokias dirbtuvės, kurie visi ekspertai ves ir netgi Džio Mazulo nuotoliniu ves dirbtuvę 15 žmonių, kurie yra tos bilietus savo įsigiję atskirius, nes mes turim skirtingas bilietų sritis, tai yra esmė žinias pasigauti savo ir bendrauti tarpusavį.
2: Bendrauti tarpusavį, žodžiu, Benai, visiškai pabaigai pokalbė, tai kokia ta išvada yra, net nežinau, kartais pralaimėjimai nebūtinai turi būti tai, kas labai labai stipriai nuliūdina, o pergalė dar nebūtinai reiškia, kad gerai. Negali pergalė užgošt pralaimėjimo, kaip čia pasakius, visų klaidų padaryto, ar ne? Tai reikia giliau žiūrėti.
0: Jo, ne.
2: Kokia tendencija, ar ne, kas iš to?
0: Taip, reikia, kaip sakau, mokėti reflektuoti ir atsižvelgti į viską, kas vyksta. Ir kartais geri rezultatai užtamsina, nesimato to blogo proceso, nes tu tada rezultatais atsirėmė į tai, kad viskas gerai, ir kad tas atvirkščiai būna kaip blogi rezultatai, bet iš tikrųjų procesas yra geras ir tas pasideda nuo vadovybės, kad jie mato, kad procesas yra geras, pasitiki treneriu ir matosi, kad galima ant to toliau statyti ir kažkada pergalės ateis. Yra daug variantų, ne tik tais Žalgirį prie Šaro buvo variantas, buvo ir Ulme Vokietijoje toks variantas, kur buvo kad netgi 11 ar 12 šalies pralaimėjo ir paskui taip tas įsibavo ir kantrybė parodė, kad ėjo iki finalo. Tai čia yra tas, kad tu turi matyti ir atsižvelgti, mokėti reflektuoti bet kokiu atžvilgiu. Ar tai pralaimėjimai, ar tai laimėjimai. Ir sunkiausia yra reflektuoti, kaip tu laimi, nes tu galvoji, kad viskas yra gerai.
2: Priminsime, kad Boston Celtics, tarptautinis skautas, krepšinio ekspertas, šiuo metu esantis Lietuvoje Benas Matkevičius pas mus. Visokiojo pasiekmės, gero susitikimo rytoj ir na ką jau padarysi, tas krepšinis tikrai visų mūsų širdyse, kraujyje, genuose, tai dėl to taip ir išgyvename ir sekame visokiojo pasiekmės, o mes vasaros popietę tuoj pat pratęsime.
3: Vasaros popietė. Grįžtam į vasaros popietę, kurios visada galima pasiklausyti LRT radiotekoje, bet ir kitų ten daug įdomybių, gražybių, grožybių yra, tai tikrai kviečiam pasiklausyti ir kelias rekomendacijas dabar su Richardu jums pateiksim. Vieniems išeiti iš toksiškų santykių yra toks pat žygdarbis, kaip kitiems įkopti į Everestą. Apie sunkius gyvenimo darbus ir pasirinkimus, sako psichologas, psichoterapeutas, tinklalaidės dialogas bendra kūrėjas Vitalijus Gafurovas.
4: Kiekvienas žmogus žuvęs, lipdamas į Everestą, kažkada buvo labai labai stipriai motyvuotas žmogus.
5: Jo, girdėti šitą.
4: Tai tą tokį, na, absurdą ir, nu, aišku, ir tragiškumą atspindi to, kad kartai žmonės pasirenka tokius sunkumus, kurie gali nubaigtis tragiškai, bet čia turbūt svarbiausia, kiek žmogus sąmoningai tą renkasi, o kiek vatystume kažkokia, nu, neaiškita energija, jėga, tai
5: pabandyk parašyti arba rasti įdomų romaną, kuriame veikėjas neturėjo jokių lūžių. Tai apie nieką bus ta knyga, nieks jas neskaitys iš esmės, tai lygiai tas pas ir gyvenime. Jeigu tu lūžių nepatyrė jokių, tai ir tavo tas asmeninis personažas niekur ten nekeliauja ir niekur nesitransformuoja.
4: Aš esu sutikęs ir savo darbe žmonių, kurie pagal visą, nežinau, raidos istoriją tų žmonių neturėtų būti, kurie dabar yra.
5: Bet, ta prasme.
4: Ta prasme, kad turėjo baigtis, atrodo kažkaip daug blogiau, nes labai sudėtingos sąlygos, bet kažkas vis tiek išvedė, nors aha, nebuvo, atrodo, matoma tų pažiūrėjų, bet vis tiek kažką susirinko ir va čia dėl to man, čia tie viltingi dalykai.
3: Kodėl gyvenime darome sunkius dalykus, kodėl kopiame į kalnus, keliamės kiekvieną rytą ir siekiame sunkiai įsivaizduojamų aukštumų karjeroje, kodėl bėgame maratonus ir įgyvendiname atrodytų tik pasakose prašytas svajones, apie tai naujausiame 5 kilometrai pasivaikščiojame, į kurį kviečia Ignas Klėjus ir Silvestras Dikčius.
2: Puikiai visa idėja būtų vaikščioti, daug kilometrų nueiti ir ausinukė klausyti tų 5 kilometrų. Na, o mes turime dar daugiau rekomendacijų, pažinti Europos istoriją per šventes yra turbūt pats linksmiausias būdas. Jau nuo viduramžių žemyno kalendorijoje gausų spalvingų karnavalų procesijų, kitų šventinių tradicijų, kurios ne tik atspindi vietinės kultūros ypatumus, bet gali ir nemenkai nustebinti istorikai. Lina Hall ir Norbertas Černiauskas LRT klasikos tinklalaidėje pasakoja apie netikėtas europietiškas šventinės tradicijas.
6: Kadangi prisipažinau, kad ne apie vieną šitą tradiciją nesu girdėjęs, yra šokinėjimas per kūdikius Ispanijoje. Ar tai yra tikrai tai, kaip skamba?
7: Tikrai taip, kad ir kaip beprotiškai tai atrodytų. Tai yra šventė, ispaniškai vadinama El Colacho, išvertus, galima sakyti, šokinėjimo per kūdikius festivalis. Tai yra tradicinė ispanų šventė, švenčiama dar nuo 17 amžiaus pradžios ir vyksta kiekvienais metais tokiame nedideliame Mursijos miestelyje. Ir tai yra toks irgi katalikiškų ir pagoniškų tradicijų mišinys, simbolizuoja tarsi gėrio pergalę prieš blogį. Ir šita šventė vyksta per devintines. Ištakos yra ne visai aiškios, bet kai kurie istorikai, antropologai mano, kad tai galėjo prasidėti kaip tam tikras vaisingumo ar tai derlingumo ritualas. Ir, žodžiu, kaip tai atrodo, tai to vadinamojo El Colacho ar El Salto del Colacho velnio šuolis metu vyrai apsirengia kaip velniai, tokiais spalvingais raudonais ir geltonais kostiumais, gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus. Ir sakoma, kad tai panaikina kūdikių prigimtinę nuodėmę, tarsi užtikrina saugų gyvenimo kelią, apsaugo nuo kažkokių piktų dvasių, nuo ligų ir taip toliau.
2: Tai štai apie europietiškas šventinės tradicijas tikrai labai įsamei galite pasiklausyti Linos Hall ir Norberto Černiausko laidoje Lisabonos radijas. Kiekvieną mėnesį galite rasti LRT radiotekoje.
3: Mėlyjeji, ar frazė iš jūsų sąskaitos bandoma pervesti pinigus iš tiesų yra tokia įtikinama, o gal jie tiesiog akimirksniu išjungia sveiką protą, kol visuomenė stebisi, kaip po šitie kalbų žiniasklaidoje dar atsiranda apie tai negirdėjusių, sukčiai kasdien randa naujų aukų. Kodėl girdėdami rusų kalbą žmonės nepadeda ragelio, o padiktuoja banko kodus? Laidoje žmonės klausia, aiškinasi Sandra Vilimaitė, o jai atsako kriminologas Gintautas Sakalauskas.
8: Tie scenarijai būna labai įvairūs, nuo nelaimių nutikusių, problemų su banku, su sąskaitom, su pavedimais, visokiausi laimėti dalykai, nutikusios nelaimės kažkur. Tasme, kad pats scenarius gali būti labai labai įvairūs. Ne, bet aš gal sakyčiau, nu, tokį patarimą duočiau, kad galbūt neieškoti tų kažkokių išskirtinių istorijų ar dabar kažkaip nurinkti tą visą sąrašiuką, kas ten galėtų būti, bet žinoti porą tokių, nu, strateginių dalykų. Ne, kad pirmiausia, niekas neturi teisės tokiu būdu, skambinamas telefonu, prašyti jūsų pinigų, banko sąskaitų, kortelių kodų, kažkokių duomenų asmeninių. Tiesiog nėra jokių institucijų, kurios taip darytų. Tai ta, pavyzdžiui, bankai visą laiką labai pabrėžia, kad jeigu jiems kažko reikia, jie tikrai neskambina ir neprašo būtent tokiais būdais. Tai čia yra pirmas dalykas.
3: Kaip sukčių sukurtas skubas, spaudimas ir mūsų pačių nuovargis susuka smegenis net didžiausiam skeptikam ir kodėl racionalų žmonės ryštasi patikėti telefonu kalbančiais nepažįstamaisiais ir atiduoda pinigus, laidoje žmonės klausia, kuri jau radiotekoje.

0: radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Iraną. Reuters naujienų agentūros šaltiniai teigia, kad naujausi amerikiečių smūgiai buvo nukreipti į Irano oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo sistemas, raketas žemė oras ir dronų paleidimo vietas. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė šią operaciją vadina atsaku į Irano išpolius prieš 3 komercinius laivus plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Pranešime apie atakas detalių nepateikta. Irano žinias kada praneša apie ataką šalies pietuose. Irano užsienio reikalų ministerija griežtai smerkia Jungtinių valstijų smūgių šalį ir kaltina Vašingtoną šiurkščiai susitarimo pažeidimais. Iranas teigia, kad imsis visų būtinų priemonių apsaugoti savo interesus ir užtikrinti saugumą. Jungtinės valstijos Iraną atakavo netrukus po to, kai atšaukė laikiną sankcijų Irano naftai netaikymą. Taip siekti didinti spaudimą Teheranui, vis dar derantis dėl galutinio konflikto sprendimo. Ankaroje šiandien prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kurio metu sąjungininkės pramonės forume pradėjo skelbti apie didelio masto investicijų gynybą įsipareigojimus. NATO vadovas Markas Rutė pristatė iniciatyvą skirti $40 milijardų alijanso gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Tuo metu į Turkiją atvykęs Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė esąs labai nusivylęs sąjungininkų Europoje reakciją į jo karą su Iranu. Taip jis teigia kalbėjęs